0: Eta etxeko gaien artean errenterian ehunka lagun bildu dira mugimendu feminista deituta, herrian aste honetan jakin den Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan. Argitu dute, bertso eskola osoa ez dela konplize izan, baina irakaslea urteetan impunitate oso zaritu dela herriko neska gazteak garrasika hasi arte.
1: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxe egin du, gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
0: Euskadiko Alderdi Sozialista ez da Madrileko egoeraz mintzatu omenaldia egin dio larun bat honetan Fernando Buesa buruzagi sozialistarik Gasteizen. Eren egun bete ziren 80 urte Buesa jaio zela, Eneko Andueza idazkari nagusiak nabarmendu du etak Buesaren hilketarekin ura isildu nahi izan bazuen ere ez zutela lortu. Haren ideia eta politika egiteko modua dela egun euskal sozialisten oinarria.
2: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
0: Kulturan Gorka Bereziartua kazetaritzan egindako lanagatik da ezagun jaso dituen sarien artean da 2009an eskuratu zuen Ricardo Arregi kazetari gaztea saria. Bidean ordea literaturan ere zenbait lan argitaratu ditu, tartean hiru saiakera eta aurrentzako bi liburu aurkeztu berri duena berriz lehen novela du Garondoan du izena. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe-hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertuko diren arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira. Iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko ordubiak eta lau minutu besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurkoan, beran, Nafarroan, 1984an jaiotako musikari bat dugu gonbidatu moduan. Sestizeses taldean Electric Child ezizenarekin eman zituen lehen pausuak gitarista bezala, eta 2009tik aurrera, Ulis Drummond, Izaki Gartenak edo Anariren alboan ibilira besteak beste. 2012an eman zion hasiera bakarkako ibilbideari, eta horrela, hainbat lan kaleratu ditu, blues eta folk doinuak rockarekin uztartuz. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Joseba B. Lenoir.

0: ditugu itzali nahi ez 2016ko eguzkiari begietara so diskoko Joseba Balestenaren gitarra eta ahots melodiak. Horrela izan adu, ez itzali bertatik entzuten ari garen abestiak eta hemen da gurekin bertako protagonista. Joseba Balestena, ongi etorri.
1: Opa, eskerrik asko.
0: Abestian diozun moduan, lurra jo arte jarraituko duzu kantuz, ezta?
1: Ba, bai, bai, bai.
0: Intentzio hori da bintzat.
1: Eta, bai, momentuan hasten duzu zerbait eta gero bakizu urteekin, bueno, demora pasa dela, ba, interpretazioak aldatzen direla, baina gaur inoiz baino nozenago kantatuko nuke esaldi hori.
0: Nondi datorkizu, bokazio hori, badago zure bizitzan klik moduko bat, non gitarra jo edo abesteko harra piztu zitzaizuna?
1: Bueno, abestekoa beranduago ze beti izan ditut, bueno, gitarra jole bezala hasi nintzen, musikan egiarran. Eta nondik, bueno, gitarra baino lehen txistuarekin aritu nintzen, txikitan. Bueno, ama ere musikaria dut, piano jolea eta musika irakaslea eta bar, eta amak bultzatuta ba, tresnaren bat aukeratu behar, eta hori aukeratu genuen. Eta bueno, erran nahi dute, musika hitz presente egon dela nire bizitzan txikitatik. Eta bueno, bai, txikitatik etxean entzuten nuen. Orduan, hor ja badago lendabiziko zera bat, ez? Klik bat edo bai, erraten duzun bezala. Eta gero ja pixkoten nagusiago adolescentzian hasi nintzen gitarrarekin. Hor ja hasi nintzen pixko banderek abuz musika bilatzen. Eta konturatu nintzen bertze tresna bat behar nula musika hori nik ere egin alizateko eta gitarra hartu nuen. Egia erran behar badut, hasi erako urte pare bat edo eman nituen ikasten eta klik serie hori ez nun izan pixkot berandu agor arte. Eta errudunetako bat izan zen Joseba Irazoki. Zuertatu zela, irakasle sartu zela musikaskolan ordezkapen bat egiteko eta hor ja ireki zitzaidan mundu oso bat. Eta hortik antzinera ja egiarran ez dut gehiago kontrolatu dit bizimodu honek nik aukeratu baino.
0: Joseba Irazoki aipatu duzu, arrazoietako bat izan daiteke baita ere beratarra zarela, ez? Bertako ezagit urak edo ba, zerbait han musikari asko eta asko atera dira eta ari dira ateratzen.
1: Bai, gauza interesgarri haunitze gertatu izan dire beran eta batez ere hori, ba, hain erritxikia izateko badire musikari desente. Eta gainera gauza desberdinak egiten ere eta horrek lagundu du bai. Egiaran eskatu zenidan zerrenda hau prestatzeko aipatzen zenidan horrela lau kantakutxun aukeratzeko niretzako garrantzitsuak izan direnak eta bar eta trampa pixkagot egin nahi izan nuen eta aukeratu ba, ez garrantzitsuak izan direnak nire ibilbidean, baizik eta ba, gaur egun gustatzen zaizkidan zortzi kanta, ez? Horrelako zerbait, baino gero, onat etorri baino lehen, pixkote pentsatzen kanta bakoitzaren inguruan zer komentatu edo zer lotura duten kanta bakoitzarekin konturatu naiz, haunitzetan badagola berako musikarien parte hartzea.
0: Nahi eta edo nahi gabe badago hor berarekin lotura sakon.
1: Bai. Eta, bueno, egiarran kriston suerte ona dugu, eta nik horrela ulertzen dute. Kriston suerte izan dut horrelako inguru giro batean azitu izan da musikari bezala.
0: Dena den, orain ez ara beran bizi?
1: Ez, orain Duranan bizi naiz. Gasteiz onduan dagoen herri txiki batean. Gasteizekin lotura handia izan dut unibertsitatera etorri nintzenetik. Gero ja, bueno, kontu unibertsitarioak alde batera utzita, ba, lanean aritu nintzen, eta batez ere musika egiten hasi nintzen bertako musikariekin. Eta gaur egun oraindik ere baditu taldeak hemendik, eta orduan bai, Gasteiz leku garrantzitsua izan da niretzat ere bai.
0: Sustraiak errotuta dituzu dagoeneko Gasteizen bai, buru horretan.
1: Bai, bai, pixko bat bai.
0: Eta han, Gakobeltz Hit Faktoria eraiki duzu, estudio eta ekoizpenetarako zure templua, ez?
1: Bai, hori da. Gakobeltz Hit Faktoria eraiki dugu, erran behar da pluralean, ze miren Narbaiza ere kide da. Eta, bai, bien artean, pues, azken finean, musikari bezala ibili izan gara urte pila batetan, ba, ensaio lokala konpartitzen, eta bar, eta azken nian, ez genuen, konturatzen ginen, ez genuela gure lana modu duin batean egiteko balia biderik. Eta azken, bueno, azken nian, pixko bat serio jarri ginen horrekin, eta horretarako sortu genuen espazio hori. Eta egia da, gure lanak sortzeko batez ere pentsatu genuela martxan jartzea, baina baita ere nahi dugu izatea pixko bat elkartzeko espazio bat. Jende desberdinarekin elkartu eta musika sortu edo sortutako gau zeak landu. Pixko eta aitzakia bat harremanak egiteko, ze azken finean haunitzetan ibiltzen gara gure kabuz, gure bakoitza gure zuloan sartu eta gure zilborrari begira eta egiarran musikak ematen digun gauza ederrenetako bat da hori ez. Jendearekin jende berria ezagutu eta sormenari bultzadak eman.
0: Joseba Balestena edo Joseba Belen Noir dugu gaur gure artean eta iritsi da momentua bere lore ostoetan barena murgiltzeko.
2: Lore ostoak.
0: Zein izango da zure lore musikalari kenduko diogun lehen ostoa, Joseba?
1: Ba, hasiko gara Silitia taldearekin. Eta lehen erran dizudan bezala trampa pixkot egin nahi nuen. Eta aukeratutako lehendabiziko talde hau talde nahiko sortu berria da, eta nik deskubritu dut duela hilabete eskaz.
0: Bai.
1: Eta sekulako sorpresa ona eraman nuen, lehendabiziko gauzak entzun ditu nian, eta dagoeneko onartu dezaket engantxatutan hola era bat, beraiek egiten duten musikari. Eta, bueno, dezaket, agitz gauza, ezakindola erran, zera, komplejorik gabeko zerbait egiten dutela era bat, iruditzen zait.
0: Bai.
1: Eta komplejorik gabeko zerbait egiten dutela era bat, iruditzen zait.
0: Bai.
1: Eta

0: kontrako jarrera bat. Agitze espontaneoa eta itxura ematen dit sortzen dituzela bestiak eta sortu diren bezala horrela ematen dituzela argitara. Eta espontaneidade hori gustatuko litzaidake ikastea espontaneidade horretatik.
1: Guazen ba, Xavier Barrutia eta Ibai Silikato, bizkaitaren proposamenarekin, Joseba Balestenak eskatuta entzungo ditugu, Agata, bigaren albumeko, Txumin Loba, abestia.

0: Silitia Adikoaren rock kosmiko edo mistikoaren saretan harrapatuta geratu gara Txumin Loba kantua entzunez, Joseba Belenuarrek eskatuta, eta guk beste kantu eta talde bat eskatuko dizugu, Joseba, nora goazoren?
1: Ba, Bilbotik Bilbora.
0: Aha, bertan
1: geldituko gara. Eta baita ere efervescentzia puntu ederrean dagoen talde baten gana, Bulk talde garen gana, hauek ja badituzte disko gixeago, eta orain kaleratzea dute disko berria, eta

0: Egarren ezagutu, aspalditik ezagutzen nituen, eta gustoko taldea nuen, baina azken hilabetetan ikusteko aukera izan ditugu zuzenean, eta ibili dire urrengo diskoko kantoak izanen direnak aurkezten, eta eman duten pausua izan da dena euskaraz kantatzea. Eta hor ja izan da konexioa erabatekoa. Nik hor ja bilakatu naiz erabateko fan, eta gogotsu nago beraien disko berri hau entzuteko.
1: Euskaraz abeste horrek agian gertutasun gehiago lortzen du zugan, entzule moduan.
0: Bai, erabat. Eta gainera, gero eta argiago dut horrela izan behar dela, bakoitzak bere hizkuntzan abestu behar duela. Eta ikusten ditudanean bertako lagunak inglesez abesten adibidez, jodaitzen da punto bat, sinesgarritasuna bai. Galtzen, niretzako galtzen dela. Eta hor konexioa ere galtzen dut. Orduan bai, kasu honetan izan da kriston sorpresa atsegina pausa hori. Eta bueno, gero egin dituzten abestiak kriston temoiak direla ere bai.
1: Noski.
0: Dudari gabe, eh?
1: Ze kanturekin ekarri dizkiguzu?
0: Ba, aurreko diskoko kantu bat aukeratu dut, Behiaren begira deitzen dela, 2018ko abesti bat.
1: Ground for Dogs, 2018ko diskoan entzun daitekeen abestietako bat da Behiaren begirada eta Bilboko laukoak ondutakoa da. Arte Ederren Fakultatetik, ateratako musikaren atzetik jarraituko dugu silitiaren ostean, Bulk hartuta.

0: Irailaren begiradari tinko heldu diogu aurrez aurre Vulcan Ground for Dogs laneko abesti bikain honetan eta aurrez aurre Joseba Belenoir dugu gaurkoan liburu bat bezala zabaldu eta nota musikalak irakurri asmoz nork jarriko ditu urrengo doinuak Joseba.
1: Aurrengoa aukeratu dudana da Nari eta bueno, konexioa dago lendabizi ba musika egiten hasi nintzen lendabiziko urte hoiengatik. Sasoiaretan deskubritu nuen Abiak diskoa eta bueno, gorduan ari ginen rock and rollarekin topera eta flipatzen genuen Eskandinaviako taldeekin eta hola high energy deitzen den horrekin eta bar. Eta orduan agertu zen disko hau eta ezakit, pixkote erakutsi zidan musika egiteko modu desberdinak eta aipatzen ditun rock and roll talde hoietan aurkitzen nuen energia jari hori bertze modu batzutara ere bizitzen lantzela eta hori horretaretik haunitz erakutsi zian diskonek.
0: Eta euskeraz, ez? Gainera.
1: Eta euskeraz, bai, bai, bai, hori da.
0: Areman berezia duzu Anarirekin, entzule gisa kontsumitzeaz gain, orain gutxi esaterako bere efemeridea kantuan parte hartu duzu gitarra jotzen eta ekoizle lanetan.
1: Bai, bai, bai, bai, sekulako paria izan da hori niretzat, Ramezala urte haietatik gaur egun arte egin du ibilbidea izan da izugarria, osea ikaragarria. Eta musika zale bezala mirestu dudana, ez? Eta gero bapatean berriki bueno, harremana Narirekin lehenagotik dator eta konpartitu izan du estenatokia baten batean eta bar. Baina orain berriki berra gertu da nere bizitzan, ez? Gainera momentu nahiko klabe batean eta jo, efemerideak bezalako abesti puska bat berekin elkarrekin lantzea izan da sekulako opari ederra.
0: Entzun dezagun ba, Anariren musika beste behin Lore Ostoaken, gaurkoan Joseba Balestenak ekarri baitigu, gu abestiarekin.

0: Janariren hitz eta melodia zorroztuekin izan gara azken minutuetan gu izeneko kantua entzunez eta aurreragoaz, Joseba Belenuar ostokatzen, zure lorategiko beste petalo batekin elkartuko gara. Orain, Joseba.
1: Bai, orain guazen Apokairiarekin, Eibar eta Elgoibarko bikoa, eta Ander eta Miren ezagutu nituen hola pizkotea bakarkako lanak kaleratzen hasi nintzenean, eta bueno, egia da berez urte batzuk lehenago ja koinziditzen genula kontzertuetan eta bar, ba genitun komunean hainbat lagun eta bar, baina nik ez nuen bat ere harremanik beraiekin. Eta gero bateri zutenean azken diskoa 2013an uste dut arnasten ikasteko berriz disko ateri zutenean,
0: bai,
1: disko horrekin flipatu nun eta horra segin ja elkar ezagutzen eta kontzertu batzuk elkarrekin montatzen eta bar, eta bueno, azkenean bihurtu ziren nire lagun eta gaur egun ja nire bizitzako jende bi persona importante direnak. Eta, bueno, elkarrekin musika pila bat egin dugu gainera. Orduan, beraiek ere onber ziren gaur.
0: Joseba Belenuar proiektuan ere zure alboan izan dituzu, ez?
1: Bai, hori da. Banda montatu nuenean lehenbiziko aldiz, izan ziren partaide. Eta, ba, kriston txutea izan zen banda hori montatzea. Eta... nik uste dute ni behintzat musikari bezala onditu nintzen eta uste dut denak elkarrekin pixkotea onditu ginela.
0: Miren Arbaiza gaur egun Maiz moduan ezagutzen dugu eta Ander Mujika orain aipatu berri duguna Nariren gitarista moduan ere ibilioi da, bueno, beste proiektu batzuekin batera. Napoko iria biko zoragarria berpiztu nahi izan duzu bertako bi artista kekarriz eta zeune ederrak eskaini zizkigun bikonek, bai beraien diskoetan, baino batez ere eskainoi zituzten zuzenekoetan, ez? Tentsio, intimo eta batzuetan epikoa ere lortzen zuten, ez?
1: Bai, bai, eta ez zaila, horrelako formato txiki batekin.
0: Hori da.
1: Gitarrak eta hotxak eta gutxi gehiago. Baina, abestiak bihurtzen zituzten erraldoi. Eta, bai, bai, izugarria zen. Bai,
0: hori da.
1: Gutatzen dire kontzertu egin.
0: Bai, gutxirekin asko lortzea, eh?
1: Bai, eta erraten dizuan, izugarri zaila iruditzen zait. Ze, haunitzetan, ez, tendentzia dugu ba, mila gauza gehitzeko ahonditasun horren mila. Bueno, hain zuzen ere, nik gaur egun eramiten duten banda seikoa da. Justo, kontrako filosofia da. Orduan, bai, miresten dute almen hori.
0: Arditzagun ba, beste behin, Napoka iria, Eibar eta Elgoibarren artean sortutako proiektua arnasten ikasteko berriz 2013ko diskoko kantutzar honekin. Erantziz, jantzi.

0: Jarrai dezagun ba, Joseba Balestena ostokatzen.
1: Lore ostoak.
2: Orain iparralderantz hurbilduko gara eta Pascal Irigoyen eta Amaia Iribarnek martxan duten proiektu batetara hurbilduko gara. Uh-huh. Blon deitzen da taldea eta hau da ba, zera ikusentzunezkoak eta musika uztartzen dituen lan bat. Okerrez banago Durangoko azokan aurkeztu dutena aurten, bertako beka pasaden urtean irabazita. Eta telesail labur bat egin dute eta disko bat, dena lan berean. Uh-huh. Eta uste dut, ba, batzutan ikusentzunezkoari musika jarri diotela eta bertze kasu batzuetan musikatik gero ikusentzunezkora salto egin dutela. Uh-huh. Bueno, zein kasutan diskoa dagoeneko entzungai dute eta niri pila bat gustatu zaite. Baita ere azken pasaren hilabeteko aurkikuntza ederroietako bat.
0: Uh-huh. Hauek ere diskurtso, bueno, zailka ezina edo oso originala dute, ez? Proposamen eklektiko eta zabala eskaintzen dute.
2: Bai, nik oraindik ez dute egitzongi ulertu. Ezakit gauza batzuk eramaten naute zuzenean, ezakit gauza ochentero eta ara bezala.
0: Bai.
2: Baina gero baute bertze alderdi folkia bat, baina ez da folkia.
0: Bai, psikodelia puntu bat.
2: Psikodelia puntu bat. Eta popa, eta experimentazio pixkot ere, gero Lauri Andersonen oi hartzunak etortzen zaizkit, kanta batian. Ezakit, baina dela hitz modu ederrean egin da, eta haunitz gustatzen zain nola dagoen abestua disko hau.
0: Bai.
2: Abeslari bikaina direla hori agerikoa da, baina ez dago deus ere forzatuta, eta ez dago gain interpretaziorik eta agitz natural eta lasai abestu du bezala. Pila bat gustatu zait.
0: Esan bezala, Bainolet lau ataletan banatutako film edo, bueno, web sailari musika jarriz osatu dute lan hau, Pascal Irigoyenek eta Maia Iribarnek, eta horrela sortu da baita ere, Doni Bane Garaz inguruan sortutako Bloin taldea. Soinu banda baten moduan sorturiko Bainolet kantuz diskoa hartuta datoz Nicolas Armendariz eta Aiande Etxebarriren konpainian. Hau da, bertatik, Joseba Balestenak ekarri digun abestia, Erbiak.
3: Erbiak, lasterka erbian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, txalearekin ahapakan, baba jo, erdi guziak tarra batan mendian, unpez apartakan.

erdiak, lastak ategian, lupeko txeko bidian erdian, iztariak lanian, denek armak besapian geldian, xarearekin arrapakan.

0: Lodi!
1: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Super talde batekin izan gara lehen Kuraiarekin, hain zuzen, eta orain Super Nauzu, Joseba Belenuarren Eguzkiari begietara so, 2016ko diskotik hartu dugu Erredura bi izeneko abesti puska. Super Nauzun bilakatuta zer kontatzen diguzu abesti honetan, Joseba?
1: Mira, hau da Mikel Larratxek egindako letra hori, lehen aipatu dana.
0: Aha.
1: Eta... Zai gustatzen gehiagi esplikatzea bestiak, eh? Osea, saiatuko naiz gehiagi ez erraten. Baina, disko berean, ba, o, erredura bat izeneko abestia.
0: Bai.
1: Eta abesti hori diskoa kaleratu baino lehen ja zuzenean jotzen genuen. Eta Mikelek segituan harrapatu zuen abesti hortako historia eta erredura bi supernauzu hau da Mikelek horreri egindako harrapostua.
0: Aha.
1: Eta, bueno, ez dakit, pixkote pasatako garaieri begira kantatzen nun nik, eta horreri ematen dio buelta Mikelen letrak bai. Bai, ez dut gehi gozako duko.
0: Bueno, ba, horretziko dugu.
1: Bakoitzak entzun dezala bestia eta bere...
0: Interpreta dezala.
1: Bai, bai, hori da.
0: Bueno, kantu ederra da, minik behin, hori azpimarratu gara. Lehen galdetu izutia gitararekin edo ahotsarekin espresatzen zaren hobekiago, hemen biekin ezin hobeto egiten duzu, eta kantuaren bukaera aldera gitarak protagonismo oso hartzen du beste behin. Noiz hasi zinen gitarra jotzen?
1: Ba, mala urtekin uste dut hasi nintzela, bai, mala urte inguru.
0: Lehen aipatu diguzu, txistuarekin hasi zinela, ez?
1: Bai, bai, eta... Bai, hori, lehen erran bezala ja hasi nintzen nian pixkote musika nire kabuz diskoak bilatzen eta da, konturatu nintzen behar nola gitarra bat
0: espresatzeko, hortzeko
1: bai, gozaiek jo alizateko eta urte pare bat hiru urte uste dute honintzela berako musika eskolan eta hortik aurrera ja nire kabuz ikasi dut modu autodidaktagoan bai.
0: Ekoizle lanetan ibilio izaren ez, pentsatzen dut pedal mordoa izango duzula ez?
1: Bai, baina ez hainbertze ere, bai, jut, baina nahiko basikoak nik uste dut, eta gero izan nahi nituzke askoz gehiago, batez ere hori ekoizpen lanetarako bai. Kristone tresna erabilgarria direlako. Eta pixkanaka osatzen ari laia zola kolekzio bat, baina Joseba Irazokik irabazten du, eh?
0: Bai, Joseba Irazokik hor beste maila badu, eh? Ez dakit, ze bere pedalera ez dut ikusi aspaldia, baina... Baino...
1: Uste gut orain bi eramaten ditula estelatukin.
0: Ba, horrekin dena esan da, o. Zuk bakarra aukeratu behar bazenuke, baduzu pedalen bat horrela imprescindiblea zure soinurako.
1: Bai, fusa.
0: Fusa.
1: Bai, bai. Dudari gabe.
0: Eta fuzaren barruan, ze pedal duzu?
1: Baitu eta hainbat fuz dira. Eta oberena da, joder, horren etxe petorriko izena. Fuz mitikoa hau rusiarra.
0: Big Mufa ez?
1: Big Mufa, bai.
0: Big Mufa.
1: Big Muf zar bat, berde haundi horietako bat, bai. Julen Irazoki irena da, nire pedaleran dago. Eta hori da, hori da niretzako irabazlea. Baina, bueno, gero badire bertze batzuk ja pixkot frikiagoak eta soinua gehiago moldeatzen dutenak eta gustatzen zaizkit, bai. Adibidez, Beñat Antxustegi Fisis versus Momoseko gitarra jol eta kantariak,
0: bai.
1: Berak egiten du astaputza deitzen den fuz bat. Eta hori haunitze erabilizen du.
0: Aha, astaputzaren soinua.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta estudioa la zuzenekoan nahiago, bat aukeratzekotan. Aukeratu badaiteke, mintzat, zaila izango da, baino...
1: Boa, biek, ez... niretzako gainera, azke... dire mundo guztiz desberdinek. Zuzenekoa da bizirik dagon zerbait, eta hori ezin du deusek ordezkatu. Da, ezakit, kontzertu bakoitza esperientzia desberdin bat. Eta batez ere hori da gustatzen zaidana, bizirik egotia, eta edozein momentutan edo zer gertatzeko aukera egotia. Eta bueno, eta gainera jendea duzula aurrez aurre.
0: Noski.
1: Eta
0: hartu eman hori, ez?
1: Bai, eta orduan da komunio bat bezala, ez? Mm-hmm. Eta estudio aldiz da ezakit sormen atletik pila bat asebetetzen duen zerbait. Eta ezakit da fikzioa bezala, ez? Zuzenekoa balin bada errealitatea, estudioa da pelikula bat egitea bezala.
0: Estudioan agian barura begira zaude gehiago eta estenatokian kanpora begira, ez?
1: Bai, bai. Baina, bueno, estudioan ere parte katzeko aukera bada, eh? Normalean nik gehiago egiten dut barrenera begirako zerbait. Mm-hmm. Baina, estudioan elkartzea hainbat lagun eta lan hori sebera konpartitua izatea ere derra da. Dibidez, maizen urrengo diskorako ibili ginen saio batzuk egiten, aurreko espen saio batzuk, eta bai, esperientzia egitze aberasgarria da, ezakite kanta batetara hurbiltzea perspektiba desberdinetatik, eta gurutzatzea ideia guzi horiek, eta horrela ere sortzen dire bertzela sortuko ziren gauzak.
0: Bai, eta hor sortzen den energia hori, ez? Eta gero energia hori, ba, argazki sonoro edo argazki moduko batean plasmatuta uztea betirako, ez?
1: Bai, hori da.
0: Gauza ederra da, azken finean.
1: Bai.
0: Beno, ba, Joseba Balestena edo Joseba B. Lenoir, iritsi gara amaierara. Eskerrik asko nire gonbidapena onartzearen eta zure lore ostoak gurekin konpartitzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri gonbidapenagatik.
0: Eta
1: gustora gonaiz.
0: Oste naiz agur esan baino lehenago Joseba Belenoir nondi dator izena? Kuriosidades.
1: Ba, Lapurtu nion bluesman bati.
0: Aha, vale.
1: J.B. Lenoir izenekoa, uh-huh. J.B. Lenoir. Eta bertzerik gabe ez nuen Lapurtu nionean ez nuen pentsatu, ez nuen pentsatzen diskoak ateriko nituen ni bakarka. Hori ere istripu bat izan zen, lendabiziko diskoarena. Uh-huh. Eta Barcelonan bizi nintzen ez. Eta jendeari beti deletreatu behar izaten nion ez nire abizena, Balestena. Eta Rudi, bigarrena ere.
0: Uh-huh.
1: Erdi brometan jarri nuen Joseba Belenoir. Eta hor gelditu da.
0: Degira. Bueno, ba, gora istripuak eta segizu zure bai. Gitarra eta ahots kordak astintzen eternitateraino.
1: Bai.
0: Eskerrik asko eta ondo izan, Joseba.
1: Eskerrik asko zuri, astera arte.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gogoratu eitb.eus/euskalkantak atarian edo eitb podcasten entzun ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Joseba Belenoir entzunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Parisen eta beste Frantziako beste hainbat hiritan istiluak izan dira PSG-ren txapeldunen ligako ospakizunen baitan. Polizia gutxienez 400 pertsona, 400 zale atxilotu ditu eta hainbat polizia zauritu egin dira esan bezala PSG txapelduren liga irabazi eta ondoren izan diren ospakizunen inguru horretan. Eta Errentarian 100 lagun elkartu dira larunbat honetan mugimendu feminista deituta herrian aste honetan jakin den Xenpelar Berso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Nazioartean Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe segitzen dute Hormuzko itsasartea eraikitzea irigitzea ahalbidetuko lukeen akordioa. Trumpek dio zain dagoela Teheranek noiz emango dion argi berdea. Teherango agintariek berriz salatu dute Washingtonek baldintza oso gogorrak jarri dizkiela. Ekialde hurbilean berri maile Mikel Aiestaran lankidea.
3: Donald Trumpek oraindik ez dio argi berdea eman akordioari. Teheranek berriz dio diplomazia lanean dagoela, baina oraindik ez dagoela behin betiko adostasunik. Irango agintariek gogorazi dute erabakia ez dagoela Washingtonen esku bakarrik. Mostaba Jamenei, lider gorenak ere azken onespena eman bar dio behin betiko testuari, publikoki iragarri aurretik. Atzerapenak blokeatuta mantentzen du Hormuzeko itsasartea. Aldi berean, Libano hegoaldeko fronteak ere irekita jarraitzen du eta gaur ere suetena urratu duten erasoak izan dira. Mohsen Rezai, lider gorenaren aholkulariak Trumpi egotzi dio diplomazia hirugarrenez traizionatzea, Iran itsas blokeoa mantentzeagatik eta negoziazioan gehiegizko baldintzak jartzeagatik.
1: Maiatzak 31 ditu gaur, Bizkaiko ikastolen aldeko jai handia, ibilaldia ospatuko dute Txurdinaga inguruan Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta. Ekitaldi ofiziala goizeko 10:00 izango da, hiru gune nagusi izango dira, abia puntua ikastola bera izango da, handik Europa Parkera egingo du salto eta festaren gune nagusia Txurdinagako kiroldegia izango da. Antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu gune guztiak, kalezkale euskararen presentzia eta jaigiroa zabalduko dira egun osoan. Zuzeneko emanaldietan izango dira besteak beste gozategi, SSS, zuztarrak, arana edota kolektiboa txaranga. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo berreti segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ikusiko ditugun arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira, iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko 3:04 besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Giltza.
1: Giltza.
2: Bizitza.
3: Jolaz.
4: Jolaz.
5: Nolanaz.
6: Nolanaz.
7: Ganolaz.
8: Eta hitza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
9: Hitza jolaz.

0: Ongi etorri gure artera entzule. Ongi entzun duzu bai, Zarauzko modelon entzundakoak eta Traino Matienako jaietakoak ekarriko dizkitzuegu gaurkoan. Bizkaia eta Gipuzko artean ibiliko gara honen bestez. Bisaio, amar bertsolari, amaika gai, beste horren beste izpide eta egoera. Ea ba, bertsoak entzunez denbora tartea txegina osatzen dugun. Gurekin geratuko zaret ez da?
1: Itzaiola Euskadi Irratian!
0: Gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17an izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekin ezapian, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzesi Dormantzi, Beñat Gaztelumendi eta Maiane Txoperen elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko otelioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak, Inigo Mantzesi Dormantzi, irakaslea zuen alboan, galderak erantzudeko prest.
2: 12-13 urteko ikaslea zara Maialen. Zu Mantzi, bere irakaslea. Gaur, gizarteko ikasgaian munduko mapa ematen hasi zarete. Arbeleko munduari begira, zalantza asko sortu zaizkizu Maialen. Izen batzuk ezagun zaizkizu, beste batzuk ez, gauza askok ez dizute guztiz kuadratzen. Mantzi irakasleari galdezka, hasi zara.

0: Zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Baute duzue asko maite duzuen eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta mailan entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatubatuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, kontzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek Maruxak Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

0: Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edo talanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun urnez urren, Beñat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekinez Apiaini jarritako puntuak.
1: Ze pena errebantxa bota laiari.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo altzara.

0: Zarautzen entzundako beste ariketa bat berreskuratuko dugu eta honek ere izan zuen kutsu jolastia. Noizbait izan ote duzue albokoaren pentsamendua irakurtzeko edo entzuteko jakin mina? Ba, hementxe aukera. Jone eta Maialene izan ziren lan mardulena egin behar izan zutenak, baina Maialenek eta Mantxik ere parte hartu behar izan zuten. Entzun, entzun.
1: 80 urte inguruko bi pertsona zarete, Jone eta Maialene. Lagunak izan zineten gaztetan, baina haserretu eta harremana etetea erabaki zenuten. Kaletik ere ez diozue elkarri kasurik egin ordutik. Zaharren egoitza batean bizi zara zu, Jone, eta halakoetan gela partekatu behar izaten da. Zure gelakide berria, Maialene, heldu da gelara. Aurrez aurre zaudete.

0: Ilea joan zait atxa, Jesus azekiratxa.
1: Eta badaukat galdera, floriste.

0: Zer pasatu zen ba harremana denbora joan ala? Gaiztotu zela esaten dute hori omen da normala.
1: Txirrista izango da aure laizte zulora.
0: Ta joan zitzaigun ala.

0: Jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuek bauta duzue gogoko izan duzuen mai jolasen bat. Kartea kakaso? Partxisa bestela? Baina monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertxolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun monopoli, mai jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen saloerosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

Beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika. Babai atletik eta reala guztiak berdin dit aupa.

0: Goazen orain Abadinoko traina matien auzora ba. Maiatzaren 8arekin batera antolatu zutenan bertso saioa. Igor Galartza gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Igor Lortza, Onintzen Beita, Eneko Abasoloa Barkas eta Irune Basagoiti. Gogoratzen ote duzu 2025eko apirilaren 28an izan zen hitzalaldia? Non harrapatu gote zintuzten? Dirudienez, orduz geroztik, Igor Lortzak eta Irune Basagoitik hainbat ohitura aldatu omen dituzte.
1: Bueno, zuek kuadrilako bizarie, Igor da Irune. Espadeko oso oso akorduen be, hoendala urte bete edo urte eta eskaz, pasauzan itzaltziena. Hai, mundue alako baten amatauzan, Euskal Herria amatauzan, eta ordutik zuen bizitzak bastante aldatu die. Bai? Igorren kasuen, arrezkero mobil askoz begitxia ebalten dau, telebizinio begitxia uten erabiltzen dau, esan daigun, elektrizidadi ez dauela horren beste falta. Ta Irunen kasuen, kontrakue. Pantalla hor duek erotan gehizau, telebizinio egotan gehizau guztau, elektrizidadi beti inguruen. Gaur begiratu zaria, pote horako, jaizetako pote horako, eta Irune mobileri edo mobiletik ezin urrin ju.

Beraz bateri danak agortu eingo jatzuz, hasi zaitez pentsetan ba apur bat zentzuz, egun osoa zeure pantailagaz, Jesus. TikTok ta Iberdrola

0: Bertsolaritzak gure inguruko edozein gai jorratzeko aukera eskaintzen du, bai gaurkotasuna, bai kirola, euskararen egoera edota ospakizunak aztertzeko ere bai. Onintzaren eta Eneko Abarkasen azterketa duzu honakoa.
1: Futbolari profesional izendako bi jokalari zari. Euskal talde baten inzendu esan zuen urte danak, zuen ibilide profesionalak urte danak, eta beti saiatu izen zarie, edabideen aurrien, prentzaurrekoetoketan zala, edo dana dalako, ba, euskera zeiten. Oendala hilebete, edo gitxia oendala iruazte, Reala Kopa irabazi eban, han egon zinen zuek, udaletxeko plazan, eta hainbat urtez euskal talde baten jokatzen dabilen euskal futbolari baten agotik entzun zen duen, bueno, oin gaztelera zengo dut, danok ulertu daigun, barkatu euskaldunek, baina erdera zengo dut.

problema, ez dakienak parka eskatzea, litzateke normalena.

0: Baina tamalez urte askotan, nola gabiltzan horrela, han pasatu zen baina zen hautsi, aurretiko erregela. Naizta euskera maite dugun guk, ez beste askok bezela. Txarrena dugu rengo baten, berriz pasatuko dela.
1: Asteos

Ta ezin gara egon bestek egiteko esperoan, gure hizkuntzaren etorkizuna ez baita urte tendoan. Jokalariei esango neuntzen egiteko urrengoan, zeren gero

0: Parkatu esaten deuzkue baina, ez dago zertan parkatu.
1: Baina tamales, notiziorrekin joan zaizkigu egunak, eta bakoitzak argitaratu, ideiak eta jardunak, berdin gorritxo zein zuri gorri, edota zuri urdinak, guk talde denak gura ditugu txapeldun ta euskalduna.
2: Festa girora joko du gorain, Irune Basagoitik bakarka erantzuteko jarretako hiru puntu entzungo ditugu.
3: Puntu erantzun batzuk, baina, bueno, kompliketan jongo die.

0: urteekin aldatzen da, jaiekiko ikuskera.
1: Lehen dena zen barraketan, joan batetik bestera.

0: Euskal Herriko hainbat txokotan ohartuko zineten festagiroko iturak aldatuz joan direla. Zuen inguruan zer esango zenukete? Festetako jende kopuruak gora edo bera egin ote du? Onintzari eta Igorri jarri zieten egoera, honelako xe izan zen.
1: Bueno, zuek eragile biten militau izendo zuen 40 urte inguruko persona bizaria. Urtero etorri izen zarie ona, Matizeneko jaizetara, naiz eta bertakoek ez izen, turnuek eitera, bolondrez, traina plazan jarten dien txosnetara. Baina kontu bat badau da, oindala 15 urte, bueno, beti parez pare jarri izen zarien txosna hori ez gain, ba, beste 10 egoten ziren, apurke joen da, ba, bueno, 8 txosna izetera, 6, 5, eta oin zuek bizo bakarrik geratzen zarie. Txosna bi, bata bestien aurrien, bariko arratzaldie da, eta zuek bizo kalkarri begire.

Mentxe egon ginen danok, hogei urte pasatu, eta gara biok, arestik bere aitaren etxe azlez dinot, nire betiko txosna de.

0: Banik gorroto dodaz, mila burokrata, ta haren kontra egin gura neuke talka, itxigen duzen armak ta itxi pankarta, ointxosna zarratzea baino etxat falta, ointxosna zarratzea baino etxat falta.
1: Ba holan joango gara, akaso hemendik, armak eta pankartak joan ziren lehenik, gero reziklajea, eldu zango olpetik, ta ai kontenedorak falta direnetik, ta ai kontenedorak falta direnetik.
0: Bai kontuak olantxik daukaguz gaur egun, nonoz aldatuko da hori espero daigun, eta gaur da naipini ez dagigun ilun alkarri trago bana.

aingaraipen tristerik bezeukit tira, naiz da oinezka bizen gora eta biba, naiz oin gazteak egon orzear begira, lehen hau edo gero.

Ba, huetxeak esan da leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko ekin ezapienek Zarauzko modelo aretoan botatako azken agurrarekin, eta Igor Elortzak Traina Matienan botatakoarekin utzeko zaituztegun. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzian istiluak izan dira PSG-ren zaleen eta poliziaren artean. PSG-ek txapeldunen liga irabazi du Arsenalen kontra eta ospakizunen ingurumarian gertatu dira istiluak, gehienak Parisen izan dira, baina baita beste hainbat hiritarren ere, poliziak 400 zale inguru atxilotu ditu eta beste hainbat polizia zauritu dira istilu hoietan. Etxeko gaien artean Errenterian 100 lagun bildu dira larun bat honetan mugimendu feminista deituta, herrian aste honetan jakin den Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai, bertsolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi ditugu bertan.
2: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxe egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
1: Bestalde, Rodion Skuruk Baskoniako jokalariak egindako adierazpena salatu dituzte Itaia, Amarauna eta Indar Baskoniak. Euren hitzetan jokalariak emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu. 2019an bikotekidea itotzen saiatzeagatik atxilotu zuten Kuruk eta azaldu dutenez jokalariak gizon asko bidegabe erruduntza jotzen direla edo abusua bi norabideko fenomenoa dela ere esan du sare sozialetan eta irrati elkarrezketetan. Gisa horretako diskursoek emakume askoren testigantza zalantzan jartzeko erabiltzen direla salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari. Uxu Herrio Itaiako kidea.
3: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzuten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
1: Kiroletan pilotan buruzburuko finala jokatuko da gaur Iruinean, Nafarro Arenan. Aurrez aurre izango dira Iñaki Artola eta Dario Gomez. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe-hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparraldean bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei edo eta goi hodei batzuk agertuko diren arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak aldiz nabarmen jaitsiko dira, iparaizea ibiliko da bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko laurak eta iru minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gaur 2002an argitaratutako disko bat izango dugu gogoan. Divinity Corporation talderen The Richest Man in Babylon, down tempo, dub, trip hop eta world music edo munduko musikak estilotako lanik adierazgarrien detariko bat da. Rob Garza eta Eric Hilton ekoizle estatu batuarrek sortutako proiektu honek elektronika lasaia eta kosmopolita sofistikatua garatzen zuen ordurako, baina disko honekin dimentsio politiko, espiritual eta kritiko sakonago bat hartu zuen. Lan honek globalizazioaren, kontsumismoaren eta mendebaldeko botere ekonomikoaren inguruko hausnarketa egin zuen, dab eta rege kulturatik jasotako ikuspegi kritiko batekin. Entzuten ari garena da Liberation Front Tiberi Corporation.

2002ko disko garrantzitsu hau bere testu inguruan ipintzea komeni. The Richest Man in Babylon 2000ko hamarkadaren hasierako testu inguru horretan noski ezinbestekoa da. Irailaren 11ko atentatuen ondorengo giro geopolitikoa. Mendebaldeko munduak segurtasunaren eta noski kapitalismoaren eta botere globalaren inguruko diskurtso gogorrak bizi zituen eta testu inguru horretan Ziffer Corporation talde estatu batu harrak musika elektroniko lasai erabilena izan zuen mezu politiko eta existentzialak transmititzeko. Horrek bere izten du diskoa, garai hartan lounge eta chill out zegoen bogan zegoen estetika utxetik. Azal leunaren azpian tentsio sozial haundia dago disko honetan. The Richest Man in Babylon zen diskoaren izena, baita kantu honena ere.

The Richest Man in Babylon diskoari gara gogoratzen gaur Ziferi Corporation taldeak 2002an atera zuen. Ahotsa lanetan, hemen, kantonetan, Norman Howell edo Notch hori da bere izen artistikoa, estatuatuar reggae, dancehall eta reggaeton artista. Eta bere izan zen, ahotsa lanak egin zituena The Richest Man in Babylon izeneko honetan. Beste kolaboratzaile bat? Gaur gogoratzen ari garen diskonetan izan zen Emiliana Torrini, berak parte hartu zuen Until the Morning izeneko kantu honetan, diskonek ekarrietako abesti sakonenetariko bat.

Eric Hilton eta Rob Garza ziren eta dira Diver Corporation, orain izan ere diskoberri bat aterako dutela izter, eta beraiekin Emiliana Torrini, bosanova, jazza eta downtempo musikak uztartzen zituen kantu horretan, ahotsa goxo eta erritmo lasaiak. Gau amaierako atmosfera sortuaz, kantu atuen kantu horretan, ahotsa goxo eta erritmo lasaiak. Gau amaierako atmosfera sortuaz.

Un simple histoire da bestiaren izena, Divide Corporation genituen The Richest Man in Babylon izeneko diskorretan. Tarteka sitarrak entzuten ziren, alako ekialdurruneko doinuak uztartu da berai musikan. Are gehiago, beste honetan, Facing East da kantuaren izena. Dab produkzioa uztartuta, hori bai, perkusio leunek eta ari instrumentuen laginek bidaia espiritual baten nolabaiteko sentsazioa sortzen duten.

nabarmena da talderen estetika kosmopolita eta sofistikatua, ez dute kultura jakin bat kopiatu nahi, baizik eta munduko musika tradizio desberdinen atmosferak elektronikaren bitartez hori bai berinterpretatu. Missing East, Devil Corporation, The Richest Man in Babylon, duela 24 urte egina. The Richest Man in Babylon, disko eraginkor honen gaineko begiratua hemen amaituko dugu. Hori baino lehenago, bertako pieza interesgarrienetariko bat entzungo dugu, portugesez kantatuta horren honetan, Brasilgo musikaren eragina nabaria baita. Meu Destino kantua, Thievery Corporation.

Kolore askotako diskoa gaur gogoratzen aritu garena, The Richest Man in Babylon. Izenekoa Tivri Corporation taldea zen hori. Hemen duguna da Rodrigo Cuevas asturiarra. Erbadaki kolorea ematen bere musikari.

0: dice el viejo proverbio chinés, si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te llene bien el toflorero.
1: Duela oso gutxi Euskal Herrian izandako Rodrigo Cuevas Asturiarra zen hori Manual de Belleza izeneko diskoak ekarritako Xardineru kantuarekin Zifri Corporation taldearen ikuspegi zabalaren ondoren mundua are modu zabalago batean eta koloretsu batean ikusten duen Rodrigo Cuevas izan dugu protagonista. Azken minutuetan eta berriro ere jazz kontuak aintzat hartuta Onora izeneko diskoan sartuko gara, bertan dugu protagonista bakartzat Flea, Red Hot Chili Peppers taldeko basu jole abesti honetan, bere alboan dago Nick Cave, Wichita Lineman.

Hori zen Fli estatuatuarra bere Onora izeneko diskoarekin bakarkako egindako lehen da bizikoa, gaur egun Red Hot Chili Peppers taldearen ondarea dokumental batek zabaltzen duen bitartean, eta oso entzutetsua gertatzen ari da gainera. Beste hau da Sean Nicholas Savage, eta bere The Knowing diskoa.

Newporteko Tania Donnelly genuen hori, beste beste Belly eta The Breeders taldeetan aritua, baita Throwing Muses taldean ere, eta hau da bere alboan Chris Brokaw duela egindako diskoa, azken boladanek ekarritako lan onenetariko bat The Undone is Done Again izenekoa, elkarriken genituen Plaudat Letitia izenekoa bestian, eta aurten oso entzutetsua gertatzen ari den taldea, garai batean The Strokes taldeak zabaldu zituen edo lortu zen ikusmina lortuta The Softs estatuatuarrak dira. Hau da berein Gold Star diskotik Blitz Again.

Momentuko taldeetako bat da The Softs izeneko hori. Pertsonalitatea gainezka daukan banda Gold Star da diskoaren izenburua Blitzigen abestiaren ondoren The New Pornographers ari gara entzuten eta euren itzulera dakarren abestietako bat.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Frantzian istiluak izan dira PSG-ren zaleen eta poliziaren artean. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi du Arsenalen kontra eta ospakizunen

0: Aipatu telebista, baina telebistan be bai, teknikariak dira, nik esango nuke, uneko laro gehia, daukan garrantzia, bai. Orduan, adibidez, jantzigintzako langileak, niretzako jantzigintzako langileek be magia egiten dute, zergaitik zebapatean ematen du, ez dakit zelan hautatzen dituzten koloreak, zelan erabakitzen dute, ba hori, ez da, urte bateko edo moda edo ez dakit zelan erabakitzen duten, baina bebai gauza bat ipintzea edo beste bat ipintzea ez dauka zer ikusirik, ez da? Zer kontatzen dugun eta zelan transmititzen dugun ba hori ikusten da, esaten dugunean, baina bebai ikusten da zer daukagun jantzita, ez da? Eta antzerkian, zirkuan jantzigintzako langileak dira oso konkretuak, jakin behar dute nola gelditzen da hori bestea osatzeko, argiak, argiekin zelan gelditzen dan osatzeko, bai? Orduan oso konkretua da. Baina adibidez zirkuan zalantzabarik egitura montatzaileak aurreko programa baten egon ginen berba egiten zirku de soleileri buruz eta esaten genuen karpa montatzeko 100 pertsona behar izan zituztela. Pentsatu ze nolako 100 pertsona hori bakarri montatzeko, ba pentsatu antzoki baten antzoki batera basoaz zirkua egiten, ba ez dozu behar 100, baina agian 3, bai. Ze estruktura montatu egin behar dira, bai? Edo adibidez dauzkagu erregidoreak, hoiek bai ez direla inoiz ikusten, ze argiak edo musika soinua entzun egiten da, baina erregidoreak dira atzetik dauzenak esaten, oin autokatzen da, oin bestea, oin ez dakizer, eta atzean dauzen, zenatokiaren atzean dauden, zuzendari moduko batzuk dira, ez da? Danak, dan-dana, bere momentuan joan behar dena esaten dutenak. Bai, eta oso garrantzitsuak. Vale, gero dauzkagu makinistak. Makinistak dira, ba, hor igo, jeitzi, mugitu, hor egin behar diren lan guztiak pertsona batek egin behar ditu. Edo behintzat, pertsona bat arduratu behar da horretaz. Bai, orduan beraiek dira makinistak. Daukagu gure, zirkuan be bai, rigging teknikariak, eta hau agian zuk Aloña ez dakit ezagutzen.
1: Ez ezaguna zait.
0: Bai. Rigging deitzen zaio elementua bera jartzen duen, eskegitzen duen, engantzatzen duen pertsonari. Hau da. Normalean, zirkuan, zirku txikietan edo emanaldi txikietan, nik jarriko badot tela bat, edo jarriko badot trapezio bat, edo jarriko badot zintzilik doan elementu bat, nik jartzen dut, artiste, gaur egun txikietan dinot, artistak berak montatzen du, bai? Bera igotzen da, bera ikusten du, ondo dagoen, ze badaukagu rigin horren oinarri sendo batzu. Baina, bai, ezagutza batzu. Baina, zirku handietan edo montai handietan, egon behar da pertsona bat hori baiestatzen duena. Gero artistak barkatu konprobatu behar du, bai? Baina, rigin teknikaria tekniko guztiak bezala, lehenengotatik edo hasieratik egoten da han montatzen, ez bada lehenengoa heltzen, ba lehenengotarikoa, eta berak montatzen du, ba argiak montatzen diren bezala, edo beste zera batzuk montatzen diren bezalak, elementua, zirkuko elementu konkretua, ba zeo zer zintzilikatuko bada, edo kable bat hormatik hormara, edo bai, ba horiek guztiak rigin teknikariak egiten du, bai? Edo karga eta deskargako langileak, hau ebe bai teknikariak dira, bai? Montaketa, claro, hauek danak ez ditugu ikusten, ikuskizun bat ikusteragoa zenean ez ditugu ikusten, baina Baina bai, beraiek gabe

0: ezin da ikuskizuna aurrera atera.
1: Bai, ze teknika hori ez da epaingarri gutxa sekula.
0: Ez. Apaingarria bada ziurraski artistak montatuko du, edo artistak jarriko du. Zer da, apaingarria bada artistan gauza izango da, seguruenik. Mm-hmm. Bai, orduan hori, azkenean, oso zera konkretuak daude, adibidez. Rigging teknikari bat, zirkuan egonda riggingo teknikari bat, ba, zer jakin behar du? Bueno, ba, jakin behar du pisuak eta kargak kalkulatzen. Jakin behar, osea, ezagutu behar du, ze ikuskizun egin behar dugu, zer da egingo dugun teknika, berak ba, gauza batzuk edo beste batzuk montatzeko, oza, ez da erabiltzen mosketoi berdina, ez da erabiltzen fintxa berdina, ez da erabiltzen ziur neurri, ez dira erabiltzen ziur neurri berdinak, bai? Gero, ziurtatu behar du, egunero hori puntua, lotu den puntu horretan, egoera onean baldin badago. Hau da, ez bada atxo egin nuen ikuskizunarekin, hori ez bada mugitu, ez bada moskeitoi bat begiratzen dugun bezala, eta bueno, ondo dago, ez da jauzi, ez dakizer, komprobatu behar dugu gauza batzuk, ba, beraiek komprobatu behar dituzte puntuak, bai. Eta gehien bat materiala zelan dagoen, ba, tela bat baldin bada ikusi behar dut, tela, ba, ondo dagoen. Trapezio bat baldin bada ikusi, ziurtatu behar dut, hori ondo dagoen. Kable bat baldin bada berdina, bai. Orduan, oso lan, izila da, hori bai, eta konkretua, bai, inor gehiago egin ezin duena. Bai, gero artistak bebai badoa eta konprobatzen du, hori zalantza barik. Ze, gero bakoitzak konprobatu behar du, nonbait igo aurretik, beti esaten dut gau, begiratuko dut, por si acaso, fergatu behar da, eta bar. Baina, klaro, ez badago hau dana, adibidez, soinu edo argi teknikaria, ez da heltzen eta ala atzo ondo zegoen gaur aurrera.
1: Ala xegongo da eta
0: probatu behar du, behiret. Hori da. Entzun behar dugu, ia ondo dagoen, dana bere lekuan, ez dakizer, tal. Eszenatokian, adibidez, behira, nik kontatuko dizut, behin ikuskizun bat ikustera joan nintzen, eta kontatuko dizut, ze tontakeria, baina behiratu zelan izan daiteken gauzak. Han, antxoki horretan, antxoki guztietan dago, euskeraz ez dakitzenan esaten dan, kortafuegos, ba, sua sortzen bada, ba, eszenatokia publikotik babesteko edo bajatzen da metalesko hori plaka bat izango balitz bezala, ez da? Hori sua izango balitz, eta gauza zan, zan zietela leku ba, konkretu baten ezin zala ezebez jarri. Hemen ezin da ezer jarri. Eta, konprobatu zuten, mugitu zituzten gauzak, tal. Baina, deskantzatzera joan zirenean, emanaldia hasi baino lehen, han, norbaitek, ez dakite nork, baina mugitu egin zituen elementuak, mugitu zituen eta jarri zituen justo kortafuegosa bajatu behar zen lekuan. Eta inorko berriro ere konprobatu barik ikuskizuna aurrera joan zen. Zer gertatu zen? Claro, hau oso gutxitan gertatzen da, baina erabili zuten kea, bakizu kea makina hauek erabiltzen direnak. Bueno, ba, inork ez zuen aipatu edo inork ez zuen ezan, ez ziren konturatu eta bajatu, salto egin zuen zuaren, kea pisterakoan, salto egin zuen zuaren alarma hori, eta kortafuegosa bajatu egin zen. Bueno, ba, harrapatu zuen, bean jarritako elementuak eta. Ez ziren apurtu gogorrak zirelako, baina hori indar guztiarekin doa, mekanikoa da eta pram, bajatzen du eta bajatzen du. Bajatzen da eta bajatzen da. Orduan, pentsatu egun horretan etzegoen zuterik, danak ondo joan ginen handik, ni ikusle moduan nengoen, zan izan gure ikuskizuna, baina pentsatu hori kea izan baino, sua izango balitz. Ba, azkenean arriskua aratago joan daiteke, bai? Osa, hau da, ez da tontakeria bat teknikariek egiten duten lana. Beraiek esaten dutena bete behar da eta seguretza eta agian tontakeria bat iruditzen zaigu, guri tontakeria bat iruditzen, baina ez da. Bai, eta zer gertatzen da, ba, teknikariek egiten duten lan guzti hau ez denez ikusten oso ondo esan dugu hasieratik. Begira, non ipintzen diren be batzutan ez dakigu, antzukira sartzen garenean bakigu non jesartzen dira teknikoak.
1: Ez.
0: Ba, atzean. Publikoaren zorbaldan, bai. Edo atzean, publikoaren atzean, edo eszenatokiaren atzean. Orduan, inork ikusten ez duela, da, vamos. Orduan.
1: Ala ere, demagon, ordu beteko saio baterako, beren lana zenbat orduko jarduna da. Aurretik esan duzu, lehenak iristen eta azkenekoak irteten edo alde egiten. Ordu beteko saio baterako demagon, zenbat lan ordu daude, atzean.
0: Ba, begira. Demagun ikuskizuna arratsaldeko 6etan dala, adibidez, bale? Eta egin behar den lehenengo gauza, karga eta deskarga da. Egun horretan, goizeko 9etan, askoz jota, ez badalenago, agertzen dira hor, bai? Karga eta deskarga egiten da, eta gero hasten dira programatutako argiak montatzen. Lehenengo argiak dira. Argiak bajatu egiten dira batzutan mekanikoki, beste batzutan eskuz goian dauden eszenatokiaren goian gaineko partean dauden barra horietan zintzilikatuta fokoak, eta fokoei kolorea ematen diete, jartzen dituzte nora bideratzen dituzte, nora eman behar duten argia, eta bar, ta, hau da, nafrogatzen dute, eta dena ondo badoa, agian 11 kaldera eta goiz iruditzen zait egin dezakegu pase teknikoa. Pase teknikoa zer da? Musika frogatzen da, ia dana ondo dagoen, eta argiak frogatzen dira. Lekuak non diren. Hau da, nora dau programatuta fokoa? Fokoa ematen du puntu konkretu batean. Hori markatuta dago, artista jakin behar du hor jarri behar dela. Beraz, hau egiten da, artista guztiak jartzen diren leku guztietan. Egiten dituzten pase guztiak. Bai? Hau dana, igual bi ordutan egiten da, ordu batetarako gutxi gora bera. Eta, demagun, ordu batetan dana ondo baldin badoa, ordu batetarako, ordu bat eta erdi adibidez, bazkaltzeragoaz, eta askoz jota zeiretan bada, iruterditan handaude berriro. Ze berriro, orain egin behar dugu, pase italiana esaten dala, pase bat, dana ikusten, dana bere lekuan dagoen, tal, pase orokor bat egiten da. Vale. Eta gero, artistak joan behar dira, berotzen, joan behar dira, makillatzen, jantzen, eta bar. Eta beraiek angel ditzen dira, baina bere lana ez da amaitu ondino. Bai, bere lana, beraiek gelditzen dira han, ziurrazki gauzak, lehen jarri dituzten gauzak, ondo jartzen, hau, konprobatzen, beraiek beti daude konprobatzen, niko oso gutzitan ikusi ditut teknikariak, hor lasai berba egiten, beti daude, hau, gauzak hobetzen. hau lan jartzen badut, eta beste egiten badut, eta ez dakiz zer egiten badut, beti, bai? Publikoa sartzen denean, beraiek badaude hortze, beraz, beraiek, ja jarri dute musika, ja badaude adi, zer gertatzen den, bale. Emanaldia doa, aurrera doa, dana ondo doa, ez da, oso arraroa da, bueno, a ber, gertatu daiteke, zeo zer arraro egotea, baina, bueno, normalean, ez da ezer, bere lana ondo egiten dutelako, eta amaitzen da, txaloak daude, artistak gelditzen dira, bueno, jendea esaten ze ondo joan dan, gustatu zaizela, eta beraie konformatu behar dira, ba, keinutxu batekin, ez da, batzutan bai bukatzen dugunean, keinu bat egiten dugu lan, eskua luzatzen, ba, nola eskerrak emonez, baina inoiz ez dugu beraien aurpegiak ikusten. Osea, ez dakigu nortzuk diren, ez dakigu, bueno. Artistak gelditzen dira, bere gauzak batzen dituzte, batzutan laguntzen dute desmontatzen, eta bar, baina han norbait gelditu behar da, berriro ere bajatzen dituzte, pues, goian dausen gauzak, bajatu, konprobatu, kentzen dituzte koloreak, eta bar, bueno, dana ondo badoa, eta seiretan adibidez izan bada orduko emanaldia, zazpiretan bukatu, beraiek hortik, bueno, oso ondo baldin badoa, agian 9etarako irtengo dira. Hau da, 12 orduko lanaldia, inork ikusi ba gabe.
1: Eta beraiek gabe ez dago ikuskizunik.
0: Eta beraiek gabe ez dago ikuskizunik, Aloña, osea, hori argi daukagu. Gaur... Orduan, niretzako, bai, esan. Ez, niretzako, beraiek orain, daramate bi urte, ba itzarmen kolektibo bat bilatzen, bai, ze, bueno, behintzat, esango dut, kauzi, batzutan nondik asten garen, beraiek ikasketa ofizialak dituzte, erdi maiako gradu bat da, baina gero hori ez da garrantzitsuena pues da zer ikasten duten beraiek, ez da gu bezala, artistak bezala, garrantzitsuena da ez da zer ikasten duzun, baizik eta gero zer egiten dugun duzun horrekin. Itzarmen kolektibo baten atzean da biz, orain dela bi urte, baina ez da un modurik hori ikustea, ez da? Eta niretzako ondo legoke entzun nuenean egongo zala olako geldialdi bat, zan nuen, jo, ba, ondo dago, ze jendeak ikusi behar du, hori, ez da, gauzak ez direla bakarrik irtetzen, gauzak ez doa zela holan orduan, ze garrantzitsua den, ze danoke babesten dugu kultura, baina, bueno.
1: Bai, baina balio du fokua jartzeko eta ikusezen den hori horren lana ikustarazteko, besteak beste gu ere zuetan ari garelako momentu ontaz izketan, hain justu horregatik ere, bai, horren eskutik estelera aipatu genezake, baina ziur ez geniokela eskainiko, ba, ari garen bezala, ia ordu erdiko tarte bat teknikari, oiei, beraz, bai, balio du, ez, esan dezakegu, fokua jartzen. Alare, ez gara ari, ez zutaz ez nitaz, gaur, irugarren, laugarren, bosgarren pertsona batzuz ari gara. Zez da bat, lantalde oso bat da. Zuk testigantza batzuk ere bildu dituzu gainera, konta eguzu?
0: Bai, azkenean beraiekin berba egiten badozu, pues argi teknikari batek irakurriko dut, bueno, beraiek bidali dizkidate, baina jende argi teknikariak zer esaten du? Ba, jendeak eszena bat gogoratzen du unkitu duelako, ezta? Eta bueno, baina askotan emozio hori argiak ere eraikitzen du. Guk espazioa margosten dugu, bai? Osea, beraiek, argi teknikariek espazioa margosten dute. Eta artistak, bai, gure lana egiten dugu, baina benetan unkigarria izateko, benetan publikoak barneratzeko eta sentimendu hori ikutzeko argiak pilo bat egiten du behira. Kasu honetan nik aipatuko dut, badago ikuskizun bat magiazkoa da. Da, Miguel deitzen da, bueno, mago bat da, eta egiten du urarekin pilota bat desagerraraz egiten du, bai? Eta zuk galdetzen diozu eta berak esaten dizu, nik ez dut ezer egiten, argia da. Argi truko bat. Osea, pentsatu, ze garrantzia. Eta niko goratzen dut hori ikusi nuenean, gelditu nintzela, ezin duen sinistu, eta gero interneten ikusi dut hainbat aldiz, ba hori, eta ikusten dut, eta ez dut topatzen trukoa, eta hori da, ez da, magia, ez du bakarri magoak egiten, baizik eta kasu honetan, oso argi dago, argi truko bat dala, bai, orduan pentsatu. Edo adibidez, rigin teknikaria, errigin teknikariak esaten du, publikoak gora begiratzen duenean, arnasa euntziz, nik ere gora begiratzen dut, baina kargak, tentzioak eta segurtasunean pentsatzen dut. Bai? Osea, berarentzako ez dau magiarik, berarentzako dau, dana ondo lotuta dagoela, dana de pisuak ondo neurtuta daudela, ba, agian, esango nizuke, arkitekto bat egiten duen bezala, arkitekto edo ez dakit, ez da, olako lanbide bat egiten duen bezala, bai, hori da, rigin teknikaria. Edo soinu teknikariak, adibidez, ba, gure lana, esaten du, gure lana ondo egiten dugunean, inork ez du gutaz hitz egiten. Zerbait gaizki doanean bakarrik nabaritzen da.
1: Orduan akordatzen gara.
0: Claro, hau Leirek eta zuk oso ondo dakizue. Dana ondo badoa, ze ondo dana, baina primeran ez da hola nizten behar da. Baina, claro, zerbait ez badoa, telefono dei bat ez badantzuten, ere, osea, azkenean, ai, teknikariak, ez da, Leirek esango du baietz buruarekin, ez da, ba hori. Eta, edo, adibidez, bira egiten duen teknikariak, ze, claro, gero, ikuskizun batzuk ara eta ona ibiltzen dira, ba, beraiek esaten dute gutxi egiten dugu lo, ordu txarretan jaten dugu, etxean baino denbora gehiago pasatzen dugu furgonetan, eta hala ere, oiala altzatzen denean, edo teloia altzatzen denean, pues hori dana merezi du, ezta. Baina azkenean, berdin dio zirkuaz ari garen, musikaz ari garen, antzerkiaz ari garen, dantzaz ari garen, irratiaz ari garen, telebistaz ari garen, mundu honetako gauza guzti edo gehienak izango nuke teknikaririk gabe ez ziren izango, eta artea pues ez da salbuespen bat, bai, orduan oso argi eduki behar dugu publiko moduan joaten garenean be bai, ba ez direla bakarrik artistak, aize onak diren artista hauek, ez, artisten atzean be bai badago olako lan talde oso bat aurrera eramaten duena.
1: Eta hor ere guk ere ikusle bezala aurrengo ikuskizun batera goazenean gogoratu behar dugu, esaten dena askotan kultura pasioz egiten dela entzuten dugunean, baietz, baina zuko ongi esaten duzun bezala pasioak ez dituela lan eskubideak ordezkatzen, hor badagoela kontra esan bat, ze esan duzu lankide dituzun persona hauek egin dutela geldialdi bat, maiatzaren 15ean planto egin zutela, eta aldarrikapenen artean irakurri ditugu lan prekaritatea, autonomo faltsuak, lanaldi amaigabeak, atxeden faltak, soldata eskaxiak, aitortza falta, bizitza pertsonala eta lana uztartzeko zailtasunak, Elsi, hoiek guztiak gaur aiztun baratu nahi ditu nuak, bentsat?
0: Bai, hori da, bentsat kontutan hartzea, gure elkartasuna helaraztea noski, eta bueno, esaten dute gehiagotan egingo dutela, eta bueno, nik uste dut egiten dutenean ba, eurekin egon behar garela, publiko moduan joaten garenok ere.
1: Ba, zer esango dugu, gaurko saioa laburbiltzeko ideia bakar batean, Elsi, ikuskizun bat ez dela artistaren bakarrik, artista aurrean dugun artistaren lana, baizik eta atzean badela ere beste artista talde handi bat.
0: Hori esan behar nuen nik, agian artista asko behar direla manaldi bat egiteko. Eta Leireri gaur Leire ni badakit gainera teknikariek oso txarto pasatzen dutela, teknikariak oso txarto pasatzen dutela euren izenak edo euren aurpegia ikusi behar dinen. Eta Leire gaur nira supera zer egongo da.
1: Gure saio egiten dutelako Leire, Joseba, Kaitore, Mirarik. Asko dira gure egin dabiltzen teknikariak, beraz, vale. Bai, noski, noski berai ere aitortza bixi.
0: Bai. Bai, eta bueno, eskerrak emotea, eta bueno, gure babesa be, badaukatela ba jakinaraztea, noski.
1: Ba, Elsi Salvador Txitatoki Zirku Eskolako kidea, mila esker beste behin ere gurekin egoteagatik eta gaur oholtzaren atzeko mundu hori ikusgarri egiteagatik behintzat gurean. Gaur ere ikasi dugulako, ba, hemen bezala irratian bezala zirkuan ere badagola talde oso bat, jotasu, ba, guk gero zirkuaren magia hortaz gozatzeko alik eta lanik txukunena egiten. Elsi, eskerrik asko eta besarkada bat.
0: Mi esker aloña eta, bueno, lan talde osoari. Muzo handia.
1: Agorin, si, beste bat bueltan.
2: Argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi irratian.

0: Eta saiaren hasieran aurreratu dizuegun moduan gaur iluntasunera eta kondairatara egingo dugu salto literaturaren pertsonaia ezagunetako baten unibertsora. Drakularen nazioarteko eguna izanik, gurekin dugu gaur Maite Franco ipuin kontalaria. Maite, egunon?
1: Egunon, Aloña.
0: Iluntasuna zitza egin daiteke beldurri gabe, Maite?
1: Argi bilizkero, bai. Bai, bai. A ber, iluntasuna beti izan da gizakia kezkatu duen zerbait, ez da? Ze ikusten ez dugunean, edozein gauza egon daiteke eta guke jakinez, eta, bueno, ba, umen kasuan bertan, ere? Umei normalean zergatik ostatzen zaia inbeste lohartzea, ba, bakarrik eta iluntasunean ustea, ba, badelako haientzako nahiko beldurgarri, ez da? Eta gero, bestelako iturak ere goten dira, zuk nola iten dezu lo bat, itxita, irekita, logalekoa, ui, logelakoa esan nahi dut.
0: Itxita, baina zet gehi asola, esango nuke gehiago izten duela zarataren gatik, baina egia esan, iluntasuna batik ez zaiten beste ajola. Egia dena da, adibidez, itxasoak errespetu gehiago ematen dira, ez dut beldurra esango, baina errespetu gehiago bai, hor beran ez dakizulako zer dagoen, eta begiratzen duzunan oso urrun, oso ilun ikusten da. Hortaz, iluntasunan korra dibidez, bai, errespetu ematen dit. Maite, zergatik Drakula, zer dauka pertsona joanek hainbeste urteren ondoren ere, ez dakit bizirik jarraitzeko esango dugu?
1: Zer ez du izango. Bueno, besterik gabe, aipatuko zenuen bezala, ba, gaurko eguna ospatzen da, ba, oain dela, alegia 1887ko gaurko egunaz, argia ikusi zuelako eleberri ilun horrek, ez da, argia ikusi eleberri ilunak. Jo, ba, oso berezia izan zen garai hartan eleberri honen sorrera, oso eleberri gotikoa da, eta goi mailako ere bai, ezin daukatu. Modu epistolarrean edo eskutitzen bidez idatzita, eta gero ba, pertsonaia oso berezia da. Pixkat aurrera goipatuko dugu, baina bueno, guztion iruditegian gelditu den pertsonaia bada, baten zide vampiroa delako. Hoixe, ez dezagun aztu. Baina behira, iluntasunetik abiatuta etimologia bera, ez da, alegia zesan nahi ote duen vampiro hitzak. Batzuentzat, hizkuntza batzuetan esan nahi du izaki egalaria, esatezu, baretira, baina baita izan daiteke edan edo zurrupatu aditza, edo otxoa ere esateko erabili daiteke, eta gero ere saguzar mota baten izena bada, ba, pentsa, ez da, zenbat esan nahi dituen. Eta batez ere eslaviar hizkuntzetatik eratorritako hitza da. Europari dagokionez behintzat. Baina bueno, hori ezin da esan bertan sortua denik, aspaldi omen dago vampiroen berri edo antzeko izakiak agertu diren kondairetan aurkitu daitezke vampiro moderno honen arrastoak, ezta? Ba, Mesopotamia, hebrearre kulturan, Grezian, erromatarren kulturetan ere, ba zeuden, pixkatola odolarekin lotutako, edo odol zaletasunarekin obesan da, lotutako pertsonaiak, eta gero ere, gizakiak nik uste, gizakia denetik, ba, izan duela, hildakoa, eriotzatik ezitzultzeko, hartu dituela neurriak, ezta? Ez, beldura handiara egiten ziolako. Alako batean, hildakoa, ez hildako bihurtzea, edo erdi bideko zehozer, oso arrunta zen, ba, gorpuak, ahospez, lurperatzea, edo alegia eriotzetik ez bueltatzeko, edo inguruan jartzea segak, egitaiak, kolako gauzak, ba, pentsatu nahi dut, hau ez dakitala ote den, baina gorputzean sartu nahi zuen edozein deabru edo usatzeko bat edaki. Bai, edota Europan osoikoa omen zen hildakoari belaunetako tendoiak moztea. Mugitzerik ez izateko. Esnatu ezkero, ezta? Berpiztu ezkero. Edo haziak lurrean jartzea hildakoa lurpera ematen zuten joan inguruan, ba vampiroak omen zuelako aritmomania, alegia zenbatzeko konpulsioa edo. Baina bueno, hauxe bera zuten beste jeinu gaizto batzuk, kondaira, mundu zabaleko kondaira desberdinetan, hori. Zenbatzen hasi eta hortan zentratu eta egun aurratu edo dena delakoa eta pun desagertu, ez? Olako zeo zer. Eta gero beti hartu izan da, haien kontrako babesa, ez da? Ezagunena zein da, babaratxuria, da, eta guztia, ez da? Bueno, gauza horiei deitzen zaio, objektu apotropaikoak, torien zure bilatu, eh? Wikipedian edo dena delakoak, dena delakoan apotropaikoak. Baita ere basarrosa, babaratxuriakin batera, basarrosa elorria, bibliak, gero ispiluen kontu hori, ez da? Kultura batzuetan, guztietan ez, baina bat kulturatan vampiroek ispiluekin ba, izu hartzen zuten, bat zutelako haien isla ikusten, itzalik ere ez omen zuten, eta guztia zergatik omen, ba, arimarik ez zutelako, arima galdua zuten, gizakin moduan. Eta gero ja bitxikeria gisa, vampirismo klinikoa. Hau ja, gaizotasun bata, existitzen dena, hematodipsia izenez, ezaguna omen, odolarekiko grina da, odola ikusi sentitu eta edateko gogo bizia omen. Eta duenak, vampirotzat ere hartzen omen du bere burua, deitzen omen diote ere Renfield sindromea. Eta justo Renfield da, Drakularen eleberrian agertzen den pertsonaia bat, bere morroia, nahiko arriskutsua eta eroa, jo gaina, bueno, gero epatuko du, baina Coppolaren pelikula Anton Waits aktoreak ustute, bueno, aktore eta abeslari famatuak, bueno, bere gara jenuen, jaztakin non da bilen, asko maite nuen nik, hori oso ondo egiten zuen, benetan. Eta zertarako, opa begira, ba, momentzuten sinismena gaixo horiek, edo ba, momentute, izituko dira oindikan ere, odola edan da, botere magikoak hartu, eta batez ere gaztetuko zirela. Edo eta besterik gabe, ba, bueno, kitzikadura edo estitazi hori seksu grina baretuko zutelakoan, hortarako.
0: Ikusten da mitoren eta errealitatearen arteko muga batzutan nahiko lausoa dela historian zehar ere, beste adibide bat hauxe dugu.
1: Bai.
0: Eleberriz hitz egin dezagun, Maite, zer aldatu zuen eleberri honek?
1: Zer aldatu? Ba tira, pixkan ikuste olatu bat aprobetxatu zuela, estoke, didazleak, izan ere, orain berak eleberri atera, baino irurogeita masei bat urte lehenago, beste lan oso ezagun bat ospetsu bihurtu zen, John William Polidori idazleak idatzitako de vampire, vampiroa, izenburua zuena, eta hor ja hasi zen agertzen nolabait vampiro sofistikatu eta karismatikoa, Drakula bera badena, ezta? Baina bueno, esan nahi, estokerrek ez zuen asmatu, baina aprobetxatu zuen, ba, pixkate garai hartan vampirismoren inguruan ere asko izen zela, 19. mendean, noski, izan zen hori, eta jendea ere beldur zen, nolabaiteko izua sortu zuen, vampiroen inguruko literatura horrek, edo usteak ere aprobetxatu zituzten idazleek, ez da? Eta tira, bera, hor ere berehala agertu ziren ere vampiro emakumezkoak, adibidez, Carmila eleberrian, okerrezpanago, ura vampiro emakumezkoa zen. Baina, bueno, ala ere, Bram Stokerren Drakula guztiontzako edo izango zen hortik aurrera, ba, vampiro modernoaren kondaira horri, ba, oinarri nagusiak jarriko zizkiona.
0: Egia, ala ere, zinemak asko lagundu bela, behintzat pertsonaia hau ilezko bai. Bihurtzen,
1: Bai, argi dago. Ba, nik irakurri nuen pixkat, Errumaniara bidaian joan nintzelako.
0: Ara.
1: Bueno, guain dela, oita mar bat urte, Eta tira, ba, pixka bat Transilvania aldera joateko asmoa genuelako, eta hori dena. Eta bueno, horrekin batera beste bat irakurri nuen tras los pasos de Drácula, edo Fernando Martínez Lañezek idatzitakoa. Eta esan dizut, 30 urte esan dizut, ba, igual pasa naiz, baina bueno, 20 de xente. Eta gero, bueno, pelikula nere ustez, ongien eginda dagoena, edo nik ikusitakoen artean, Coppolarena, alena aipatutakoa, Francis Ford Coppola, ez alabarena. Ni pelikula horrek harrapatu ninduen nahiko gaztetxo, eta DVD-a erosi, eta ez dakiz bat aldiz ikusi dute dudan, baina. Gero ere, hor barrena irakurri nuen, pelikula hau bere garaian izan zela, eleberria ongien errespetatu zuena. Baina gero kalitate aldetik, bueno, oso gaztia nintzen, bain ikusiko banu, seguro beste begi batzukin ikusiko nuela, baina iruditu zitzaidan, Bueno, hiru Oscar irabazi zituen, hori ere aipatu beharra dago. Jantziteriari, makillajeari eta soinuaren edizioari eman zizkioten. Baina gero aktoreak ere jo, ezagunak eta nahiko nahi onak iruditzen zaizkit, noski hortzeu den Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Winona Ryder gazte-gazte, eta Gary Oldman. Gary Oldman nik enurain beste zautzen, baina hori izan zen Dracularena egin zuena, eta ba, bueno, ni eraba xaramilatu ninduen, benetan. Dracula musukatzeko goa piztu zidan. Bai, bueno, ala dago pixkate, eginda, entzuleari ez diogu spoilere ingo, baina badu, romantiko xamarra den Dracula baten versio krudela ere bada, baina, bueno, ala ere badu maita sunetik edo idatzitako zera, ez, asmo hori. Eta egia da, ba, zuk esan dezuna, ez da, errealitatetik ere abiatzen direla idazleak batzutan, eta jo, hemen ere ibili dira, batzuk eta besteak esaten Dracula kondearen jatorria, ba, errumaniar printze mitiko bat dela, Vlad Tepe, bueno, Tepes idatzia, eta Tepe esan behar omen da, eta ura izan zen dragoiaren ordenekua, eta, bueno, sekulako gizasemea. Ba, behira, amabosgarren mendeko printze kristau oso krudela, bezala deskribatzen dute historiagileek. Alde batetik oso ezaguna egin zen etxaien kontrako bere balentriengatik, ba oso armada txikiekin sekulako garaipenak lortu zituelako, baina, bueno, bai, esan dezagun horren kontra, otomandarren kontra, ez da, gero ja Turkia bihurtuko zen, bertako zen kontra, baina bere fama ez da hortik etorri bakarri, batez ere bere odol zaletasunagatik izan da. Izan ere, Tepe honek egiten zituen bere etsaiak paldoztatu, alegia, hartzen omen zuen, bueno, berak eta bere zeak ez, soldaduek, ba, hartzen zuten makila luzea, ez da gizen bateko luzea zuen, eta pintxo moluno moduan, ba, zeharkatzen zituen etsaiak, bai, entzule, ulertu ezu, ipurtitik aurrera, gotxi bera, eta bizirik, eta gero bertan hiltzen utziz, ez da. Eta gainera, kondaira urrutiago joan da, alegia, esaten zuten, ba, holako lanak bukatuta, ez da, etxai guztiak, paloan zerkat makilak zeharkatuta utzizkero, paldoztatuta, esan behar den bezala. Ba, bera, lasai aurrean etxeri, eta ikuskizunari, ba, bueno, begiratzen zion bitartean, ba, etxaien odola hartuta edan ere egiten zuela, bat edaki, egia ote den, baina horti datorkio, zera, ez da, ospea, odol zaletasunaren ospea. Eta ero Dracula izena, garo, aitari Dracul deitzen zioten, eta hori omen zen dragoia ungarieraz, eta deablua errumanieraz. Orduan, ba, pentsa zen asketa.
0: Bien arteko nasketa.
1: Eta bera bazen hori, bera ere plat izenez, aita, orduan, plat Dracula aita baldin bazen, ba, Draculen semia, ba, Dracula. Ba, ez da. Eleberriak ez du oso argi usten, baina aipatu ere zer aipatzen du, orduan, ala ere bada esaten dueni, ba, benetan hortik helduta idatzi zuela. Baina bat eraki.
0: Transilvanian aipatu duzu be izan zarela, Errumaniako bidei hori gogoratu dugu. Ala ere, gaurko ipuina bada oso gaurkoa, maizta. Maite ez dakit ikaratuko garen, ala entzula klase egoteko mezua jaso beharko duen.
1: Ba, Dracularen gonbidatua izena du, eta ez dago garbi, Stokerrek berak idatzia, ala, haren emazteak idatzi ote zuen, amalau horri aldetakoa da, baina, bueno, guenik bitan edo laburtuta kontatuko, ba, ez dago garbi hori, ez ote zen izan eleberria beraren hasiera eta gerora ez ote zuen kendu. Ze, karo, gerore, geroko estiloa oso epistolarra da, oso eskutitzen bidezkoa, eta oso eskutitza. Bere, bueno, lehen pertsonan kontatutako, ba hori, esan dezagun, narrazio sistema arrunta kala ez da. Bueno, lehen pertsonan, baina kontu ze, ez da izango nire gertatutako zer, bazpare esate dut, entzulea, ba, ez nahazteko.
0: Ba, Maite, nahi duzunean.
1: Hoxe, ba, gurekin daukagu, Dracularen gonbidatua. Ingalaterratik Errumaniara nindoala, Alemanian geldialdi bat egitea bururatu zitzaidan, Muniken, lau urtaroetan hotelean. Gerdelbrick jaunak, hotelaren jabe ezin atseginagoak, bazkal ondoren hango paisaia ederrak ezautzeko zalgurdi bat deitu zuen niretzat. Aprila bukaera zen, giro aparta zegoen, bero handirik egiten ez zuen arren. Eta abiatu aurretik, jabeak, hoteleko jabeak, esan zigun. Ilundu aurretik etorri, ordurako ekaitzak joko du eta gainera badakizu, gaur apirilako itamar ditu, gauean ez dako menibideetan barrena ibiltzea, Balpurgis nah, baita. Johanek, nire gurdizainak, zaldiak astindu eta ziztu bizian atera ginen iritik, basoan sartuz. Han zaldiak irrintzika hasi ziren, zerbaiten arriskua nabarituko balute bezala. Gero aldapan gora jarraitu genuen, goi lautada batera iritsiz. Bertatik, bide ezin politagoa ikusten zen, baiara estu batera jisten zena, urrutian bide gurutze batean gurutzea zuena eta ondoren herriska batera ailegatzen zena. Johan, esan nion, gelditu bide hori hartu nahi nuke eta. Ez, mesedez, erantzun, urduri aitarena behin eta berriro egiten. Aizu berehala itzuliko naiz. Johan zalgurritik jetxi belauniko jarri, eskuak gurutzatu eta ez joateko erregutu zidan behin eta berriz. Urduritasunaren ondorioz, alemaneraz hizketan hasiz, eta nik ezer ulertzen ez nion arren, Balpurgis nah, Balpurgis nah, jeinu gaztoen, gaua! Ulu bat entzun zen. Zaldiak gehiago astoratu ziren, otxoa zirudien leku hartan otxorik ikustea zaia zen arren. Lainotzarrek zerua goibeldu zuten gero, hormatzeko moduko haizea altxatuz. Baina Johan, zer hartatu zen ba herri hartan? Horain ehunka urte lagun batzuk hil eta lurperatu zituzten, gero lurrazpitik soinu arraroak entzun eta ilobiak ireki zituztenean, bizirik aurkitu zituzten, eta Espainiako sugorrituta. Herriko jendeak handiki ez egin zuen mesedez igo zalgurdira. Baina Johan, Balpurgis gauak ezkaitu nebezalako Englishmanak beldurtzen, itzuli Munikera lasai, nik gero joango naiz eta. Ez joan bide gurutzeraino, han bere buruaz beste egin zuen emakume horren mausoleoan zera dago. Johanek esaldia bukatu gabe aldegin, eta ni bidean bera abiatu nintzen. Johan ikusteko bueltartu nuenean, gizonezko baten silueta ikusi nuen, agertzen eta desagertzen, agertzen eta desagertzen, zaldiak gehiago aztoratuz. Bi ordu edo ibili nintzen bidean inorekin topatu gabe, gero eta hotz handiagoa zegoen, paisaia benetan zoragarria zen, elurekaitzak jo zuen arte. Zerua erabat bestu, haizea bortitzagoa astintzen hasi, eta beste ulu batek ollo ipurria jarri zidan. Munikerako norazkoa bilatzen hasi nintzen buelta emateko, baina nuentutik ere ikusten. Beraz, bideari jarraitu eta herriskarantz egin nuen. Ekaitza baretu zenean, otxoaren ulua zen entzuten zen gauza bakarra. Herrira iristen ari nintzen. Etxe mouko bat ikusi nuen orduan, ilargiaren argitan berriz, kanposantuan sartzen ari nintzela konturatu nintzen. Eta etxea marmolezko mausoleoa zela. Atean zera irakurri nuen, Dolingen de Graz kondesa, bizia bilatu eta aurkitu zuena, kontuz hildakoak azkar zabiltza. Bide gurutzean nintzen, emakume suizidaren mausoleoan, kaskabarra bortitzak mausoleoan sartzera behartu ninduenetan, tximistak argituta, emakume derra ikusi nuen, ilobi gainean lo, musugorria eta espain aragitxuak zituena. Trumoia jo eta esku erraldoi batek handik atera ninduen, aldi berean emakumea esnatuz eta trumoiak eragindako sugarretan kiskaliz. Bigarren trumoi batek mausoleoa txikitu zuen eta gogoratzen duan urrengoa inguruko ilobi guztietatik hildakoen mamuak korrika atera zirena da eta ni lurrean elurraren gainean mugitu ezinik gainean sekulako zamarekin lo hartu eta esnatzean bular gainean otxoa nuela ikusi nuen, lepoan koski egiten saiatzen ari zitzaidana, soldadu zaldun taldea azaldu zen arte. Ara inglesa, biziri dago, hartutagoa zen hementik. Hotelera nioraman ninduten, ziztu bizian, eta han Gerdelbrick jauna zai, ardo batekin ni suspertu nahian. nolatan dituzu, bidali dituzu soldaduak, nire bila. Zu joan orduko telegrama hau jaso dudalako, eta telegrama irakurri ziren. Bistritza, Errumania, mesedez ongi zaindu, gazteluan esper dudan nire gonbidatu berria. Zure esku dagoen guztia egin bizirik ailegatzeko, Ingalaterreko da, eta horren ondorioz, abentura zalea. Elurra, gaua eta txoengatik, babestu, ederki ordainduko dizut zaintzalana sinatuta, Drakula kondea. Baina nola liteke kondeak nire estu aldiaren berri izatea. Bera ote zen ni babestu ninduen indar ikuste zina. Zer aurkituko genuen Errumania, Drakula kondearen gaztelura, iristean. Eta katu-katu, Bram Stokerren ipuina, eginda bukatu, eta orain entzule badakizu, Drakularen eleberria, liburutegian bilatu, bai etzarekin edarki gozatu.
0: Maite, eskerrik asko gaur historio zaren munduan sartzen laguntzegatik.
1: Zuei, plazera hundi ilun ederra.
0: Zer esan behar dugu, kontuz gaur gauean lehio aztabal ikusten badugu, inoiz ez dakigulako zer sartu daiteken isian, ara?
1: Baratxuri batzu jarrizkero arazorik ez. Baratxuria gustatzen zaion arentzat, Nik ezingo nuke lorik egin, baina baratxuria gatik izango litzateke.
0: Eskerrik asko maite torren urrengor arte.
1: Bale, ba, zuei, mi esker.
0: Gerarte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilbon milaka euskaltzale elkartuko dira gaur, ibilaldian Bizkaiko ikastolen aldeko jaian. Bilboko Txurdinaga ingurua jendez beteko da, Kirikino ikastolak antolatu du gaurko eguna, ekitaldi ofiziala goizeko 10etan izango da, hiru gune nagusi izango dira, abia puntua ikastola bera izango da, handik Europa parkera egingo du salto, eta festaren gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da, antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu gune guztiak, kalezkale euskararen presentzia eta jaigiroa zabalduz egun osoan zuzeneko emanaldietan izango dira besteak beste gozategi SSS zuztarrak arana edota kolektiboa txaranga. Eta Frantzian ere ospakizunak izan dituzte Bart Paris Saint-Germainen irabazi baitu txapeldunen liga Arsenalen kontra istiluak izan dira poliziaren eta zaleen artean. PSG txapeldunen liga irabazi du esan bezala ingurumaria horretan, ospakizunen ingurumaria horretan izan dira istiluak, poliziak 400 zale baino gehiago atxilotu ditu eta 7 polizia zauritu dira. Errenterian bestalde 100 lagun elkartu dira larunbat honetan mugimendu feminista deituta herrian aste honetan jakin den Xenpelar Beso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko. Urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politiko egin izana ere salatu dute bertsogelaritza munduko aurpegi ezagun asko izan dira bertan.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Memoriari lotuta ekitaldia egingo da gaur Amorebieta Etxanon, bertako hilerrian, Gerra Zibileko azken bi identifikatuen gorpuzkiak familiari emateko ekitaldia egingo dute. Biktimak Kosme Ayala eta Manuel Hernaez Ruiz dira, Justizia eta Giza Eskubideen Sailburua eta Alberto Alonso Memoria Bizikidetza eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria izango dira gorpuzki hoiek familiaren esku utziko dituztenak. Goizeko 11etan hasiko da Amorebieta Etxanoko ekitaldi hori. Kiroletan pelotan buruzburuko finala jokatuko da gaur Iruinean Nafarroa Arenan, Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira aurrez aurre. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giro eguzkitsua izango da, bai iparraldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoa berriz, nabarmen jaitsiko dira, iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko 6:04 dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu, goizeko 7:00 gaur Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreagak gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Berdiren lanik onenetako bat onena, batzuentzat Italiako kompositorearen Requiema genuen. Zazpi mugimenduetatik Sanctusa entzun dugu, koru bikoitzarentzako fuga labur bezain zoragarria. Berdi operaren erregea zen eta ezaguna da agnostikoa zela, baina ezin zen Italiako tradizio katolikotik kanpo geratu eta eliz musikaren lanik sakonenetako bat idatzi zuen. Egia bada ere operaren ezaugarriak dituela eta meza baten antza baino operaren antza hartzen diote askok, erlijioari zion errespetua erakutsi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Chicagoko orkestraren ondoren George Solti, zuzendari hungariarraren batutapean aritu dira, 18. mendeko errepertorioan espezializatutako eta haize instrumentuei protagonismo berezia ematen dieten Ensemble Zefiro italiarrak izango ditugu. Jendelen, What's a Music joko dute.

0: Mila zazpirun da mazazpiko ustailaren amazazpian estrenatu zen Londresen Handelen The Water Music. Orkestra handisa marbaten zatidatzidako partitura duenez, aire zabaleko kontzertuetarako egokia da. Eta erregearen zat tamesi zibaian antolaturiko txango batean entzuntzen lehen aldiz. Untzi batean zijoazten 50 musikari jo zuten, beste untzi batek erregea bera eta zenbait aristokrata garraiatzen zituen bitartean. Eta antza, hiru bider errepikatu behar izan zuten Jorge Lehenari gustu emateko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz eta lehorrera atuz, Euskadiko Orkestra hartuko dugu orain. Aita Madinaren aurre euskaldunen obertura interpretatzen entzungo ditugu, Christian Mandealen batutapean.

0: Aita Madinaren aur euskaldunen orkestrarako obertura entzun dugu. Kompositore oñatearen lan bat, nabarmentzekotan aita gurea da, ziurenik, bere obrarik ezagunenetako eta kutxunenetako bat, baina pisu eta son handiko kompositorea izan zen eta oso aurrerakoia, modernua eta irekia bere garairako. Néstor Basterretxe artista, Nikanor Zabaleta arpaiotzailea eta Jose Manuel Azke organista famatu adibidez, aita Madinaren lagun eta jarraitzaile izan ziren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gitarraren soinu bero eta borobila nagusituko zaigu saioaren urrengo tartean, orkestraz lagunduta, zein instrumentu bakarlari moduan, eta ohi bezala, bi espezialista izango ditugu. Eta tartean, musika lirikoak eman duen dibarik handiena, Maria Callas.

0: Italiarra zen jaiotzez, baina austriar nazionalizatu zen Mauro Giuliani, kompositore eta gitarrista. Eta hain justu ere, gitarra klasikoaren erreferente izan zen, 19. mende hasierako Bienan. Edo zein moduz, aipatzekoa da, lehendabizi biolontxelo ikasketak hasi zituela. Eta datu bitxi bat ere bai, Beethovenen 7. sinfoniaren estreinaldian, txeloa jo zuen. Beste musikari handi batzuek ere parte hartu zuten, 1813ko abenduaren 8an Bienako Unibertsitatssaal aretoan Beethoven berak zuzendu zuen kontzertu hartan.
1: Klasikoak egiten.
0: Eta listo, Aminaren paperean Maria Callas handia entzungo dugu jarraian. Belliniren La Sonambula operako paper printzipala grabatu zuen Milango La Scala antzokiko orkestrarekin batera eta Come per me sereno rinacci il dia aria abesten gogoratuko dugu orain.

0: Zein lasai azten den gaur eguna niretzat. Soprano eta mezzo famatuenek abestu dute Vincenzo Belliniren La Sonambula operako aria eder hori. Baina Maria Callas agertu zen arte, Aminaren papera egiten zuten soprano eta mezzoek ez zuten lortu, zegokion espresibitatea eta dramatismoa. Berak sortu zuen bertsio modernoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta La Callasen ondoren zer pa guztiok ezagutzen dugun Kataluniako Gabon kanta herrikoi bat Miguel Llobeten El Noi de la Mare, Amaren aurtsoa, Julian Bream gitarra jolearen eskutik. Entzun?

0: Urte berri egunean, Vina Musikvereineko urrezko aretoa izaten da musika klasikoaren epizentroa. Vienako Orkestra Filarmonikoa kobra aski ezagunak interpretatzen ditu. Asko ta asko Strauss familiarenak, Danubio urdina da, ospetsuena. Eta Radetzky martxarekin publikoak txaloz markatzen du erritmoa zenbait kompasetan. Johann Strauss aitak komposatu zuen. Danubio urdina berriz bere seme Johann Strauss bigarrenak. Eta berea da baita ere Berlina Filarmonika Orkestraren eskutik Herbert von Karajanek zuzenduta entzun berri dugun. Iljena Maiar izeneko polka.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, azpimarratzekoa baita ere, Euskal Opera berreskuratzeko aleginetan Bilboko Elkarte Koralak 2019an martxan jarritako proiektua. Jose Mari Usandizagaren Mendi Mendillanekin hasi eta bi kontzertu arrakastatsu eman ondoren Arriagantzokian zein Kursalen, Maitena grabatu zuten 2021an eta bertatik entzungo dugu Zorion handi bat egun izeneko abesti hau.

0: Iker Sánchez Silva zuzendari eta margolariaren batutapean entzun ditugu Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Koral Elkartea. Charles Collin, kompositore lapurtararen Maitena operako abesti batean entzun ditugu, Marifé Nogales, mezzo soprano andoaindarrarekin batera.
1: Klasikoak eiteben.

0: urte berriko Bienako kontzertua zaritu gara lehen eta abenduaren 31ko gauerdian abesten den Gabon kanta ezagun honen variazioak entzuteko modua izan dugu orain. Gidon Krema, violin joleta zuzendariaren Kremerata Baltika Orkestraren eskutik. Auld Lang Syne, herrialde anglosaxoietan abesten da. Kanta honek diaspora eskoziarrarekin batera emigratu zuen Ipar Amerikara eta 11 filmetan entzun dugu. 18. mende amaieran Robert Burns olerkariak idatzi zuen letra musika herrikoiaren gainean eta desagertzen ari zen eskozieraz idatzi zuen kontzientzi nazionala piztuz. Gara izarrengatik esan nahi du. Auld Lang Syne.
1: Klasikoak EITB-n.
2: Euskadi Irratia. Egunon, hau bizi berria da.

0: Ongi etorri bizi berria saiora, zure konfiantzazko programa protestantera eta gero ta jende gehiagorena. Eta zergatik ote? Ba, agian, igandero ekartzen dizkizugun gaiak interes handikoak izaten gogor zaiatzen garelako. Hori dela eta, gaur...
1: Gaur lagun 20. mendeko teoriarik eraginkorrenetakoan eta baita gaizki interpretatuenetakoan ere murgilduko gara. Hain zuzen ere, Max Weberren lan ospetsuan, etika protestantea eta kapitalismoaren espiritua izenekoa. Eta horretarako kasu hauetan beti bezala irratearen uind erziarren bidez gure ohiko gomendioa helarazi nahi dizugu. Ona hemen.
0: Behar bezain ez nabazaude, arrezazu jainkoak agintzen duen bezalako kafea. Jarrezazu laranjazuku bat euskaldunon batek bakarrik edango lukena eta janizazuzuk aukeratutako jakiak. Programa hau espaita eta ahuntzaren gau erdiko aztula.
1: Eta ezaztu saioaren amaieran zurekin hitza egin behar dugula. Beraz, hartu zuen eserlekuak eta lotu segurtasun dualak. Programa hau, hasten baita!
0: Weberren arabera, kapitalismo modernoaren gorakadak sustrai erlijiosoak ditu. Berarentzat, protestantismoak eta bereziki kalbinismoak pentsamolde berria sortuko zuken. Lan azetiko, arrazional eta disiplinatuaren etika. Oparotasun ekonomikoa, salbazio zeinu bihurtu zuena. Baina benetan ala izan zen, kalbinismoa kapitalismoaren hasia zen, ala Weberrek fede baten fruituak geroko sistema ekonomiko baten espirituarekin nahastu zuen.
1: Gau tesi hau berrikusiko dugu teologia erreformatua hobekien ezagutu zutenen argitan. Jürgen Moman, André Bieler eta Karl Barth besteak beste. Eta Weberren analizia soziologian bikaina izan arren, teologiari dagokionez erabat osatu dabea izan zela ikusiko dugu.
0: Weberrek proposatu zuen predestinazio kalbinistaren doktrinak antzietate espirituala sortzen zuela. Salbamena beti erokotasunetik erabakita badago nola jakin norbera hautatu bada izan den. Fededunak bere ustez kanpoko seinaleak bilatu zituen. Arrakasta profesionala, langintza produktibitatea, ageriko grazia froga gisa. Horrela lana bokazio bihurtu zen eta aurreztea bertutea.
1: Irakurketa horretan kristau protestantearen aszetismo intramundanoak kapitalismoaren espiritua sortuko zukeen. Demora dirua den mundu batean, disiplina fedea da eta ondasunen metaketa bete behar morala. Baina ikuspegi horrek, iradokitzailea bada ere funtsezkoena alde batera uzten du, Jesukristo alegia. Molmanek gogoratuko duenez, Kalbinorentzat predestinazioaren benetako ispilua ez da arrakasta ekonomikoa, Jesukristo bera baizik. Ziurtasuna etzen balantzetan bilatzen, baizik eta felean, eta santuen arteko komunioan.
0: Kliatzeak argitaratutako Kalbinoren antologian, Molmanek, kalbinismoaren eta kapitalismoaren arteko ustezko kidetasuna desmuntatzen du. Herrialde kalbinistetan industriak aurrera egin izana, dio, ez da bere teologiagatik ertatu, faktore historikoengatik baizik. Genevan, kalbinismoaren nagusitasunak gehiago balio izan zuen geldiarazeko kapitalismoaren garapena sustatzeko baino. Banku bat sortu nahi izan zenean, artzainek eragotzi egin zuten.
1: Eta gehitzen du, kapitalismo hori zeinaren arabera gizakia otxopaitak izakiaren zat, espiritu kalbinistaren guztiz kontrakoala. Kalbinoren etika ekonomikoan lana eta jabetza urkuaren zerbitzura daude. Jaungoikoa behartzuen eta errefusiatuen abokatua baita.

0: Barz are zorrotzagoa izan zen. Weberrek grazia eraginkortasunarekin nahaztu zuela idatzi zuen. Fede protestantea ez da aleginetik sortzen, konfiantzatik baizik. Ez da ansietatea sortzen, askatasuna baizik. Ez du salbamena arrakastan bilatzen, grazia utze salbatzen duen jainkoaren subiranotasunean baizik.
1: Horregatik Bormanek gogoratzen du moral kalbinista enpresari garaiarena izan beharrean fededun erresistentearena izan zela. Kristautasun erreformatua, dio, gutxiengoen fede jasarria izan zen, iraunkortasunak, pobreziak eta elkartasunak markatua. Mabi Dirandek grabatutako hitzak. Resister. Obeto labur biltzen du bere espiritua, eluzein ekonomia tratatuk baino.
0: Erresistentzia hori, ez beharra bada ere fideltasun hori, da Weberrek ulertu etzuen gakoa. Izan ere Kalbinorentzat lana ez da aberastasunerako bidea, justiziarako bokazioa baizik. Arrakasta aldiz tentazio bat izan daiteke bedenkazio oro partekatzera deitua dagoela ahaztu arazten badi.
1: Hemen sartuko dugu Andre Bialaga, teologo, ekonomialari eta artzain erreformatua antologia honetan ere argitaratutako dirua eta jabetza saiakeran Weberri zuzenketa sakona eskaintzen deiona. Bielarrek dio, Kalbinoren pentsamendua pertsonalismo sozial gisa defini daiteke. Evangeliotik abiatuz gizakiari bere garapen pertsonala ziurtatzeaz eta gizakiak Kristoren ganbatzen dituen elkartasuna baiestatzeaz ere arduratuta zegoen.
0: Bielarrentzat, dirua ezin da idoloa izan, jaungoikoaren tresna bat baizik. Diruak, dio, misio espirituala du, bere seme alaben bizitza sostengatzen duen sortzaiaren graziaren seinale da. Baina froga bat ere bada, hartaz egiten dugun erabilearen arabera gure benetako fedea agertzen da. Kapitalismo meritokratikotik ez dago ezer urrutiagorik dirua ministerio eta zerbitzu gisa ulertzea baino.
1: Etika kalbinistan ondasunak doain eta erantzubizun bezala hartzen dira. Aberatza, dio Bielarrek, pobrearen zerbitzariala eta behartzua jangoikoaren prokuradorea, aberatzaren fedea probatzen duena. Oparien eta premien zirkulazio horretan, zeruetako erresumaren ekonomia gorpuzten da. Asko zeukanak ez zuen soberan izan, eta gutxi zeukanak ez zuen utxikaren. Itun berriak azaltzen duen bezala.
0: Azken batean Weberrek tentzio bat ikusi zuen non benetan komunio bat zegoen. Erreformatutako lana ezen autoafirmaziorako era bat, zerbitzu modu bat baizik. Ez zuen salbamena obrengatik bilatzen, bizitza osoaren santutzea baizik, jangoikoaren begiradapean.

0: jarraitu nahiko badenu ere albistegietako ordu seinale korpo-zorpo segitzen digutea. Bagoaz, baina datorren igandean itzuliko gara leku eta ordu berean, eta Andre Beliaben erantzun honetan sakonduko dugu, baita elkalbinismoaren berek irakurketak justizia ekonomikoaren eta elkartasunaren etika kristauari nola irekitzen dion bidea ere.
1: Zeroetako erresuma espaita zenbakitan neurtzen, baizik eta komunioan, ez utzik egin, uste baitugu gutxienez gaurko saioa bezain interesgarria irudituko zaizula. Nahi duzun guztietan dei diezagukezu, nahi duzunerako, honako telefono honetara.
2: 9-4-1-9-6-9.
1: Agur, egunon Euskal Herria.

0: hitzak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Guztioi, herri baten ilusioaren erakusle izango da gaur alegia. Herriko seme batek Iñaki Artolak lehen txapela lortzeko aukera du eta ziur herrikideen babes faltarik ez duela izango. Dario Gomez Errioxarraren aurka jokatuko du pilotako buruzburuko finala arratsaldean.

0: Bart berriz futboleko txapeldunen ligako finala jokatu da Budapesten Paris Saint-Germainek irabazi dio Arsenali eta zalen festa istiluek ilundu dute Parisen bertan eta baita Frantziako beste hainbat hiritan ere. Larehundik gora pertsona atxilotu dituzte eta zazpi polizia zaurituta daude. Bestelakoan gurean errenteriara begira izan gara azken orduotan impunitateari stop goiburupean bilkura jendetsu egin dute Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Oreretako eta Oiartzungo asamblada feministek aski da oihu egin dute.
1: Ardilarri Frantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako aukerak mespretxatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu. Bere ekintzak markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbideen azkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
0: Igande honetan berriz Bilbo izango dugu arreta guneetako bat, Kirikino ikastolak antolatuta, ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko baitute. Amaia Galindez da Kirikino ikastolako zuzendaria.
2: Dar agerraldi bat egindako baduke, de Bilbo bezkorrika amaia izan dalako urton, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, nire ustez, bat ezin bat eta gizarte guztiaren implikazioa, urratzak emoten jarraituko.
0: Eta Kolombian hauteskunde eguna gaur Gustavo Petro Ezkerreko lehen presidentearen lekuan nork beteko duen horixe aukeratu behar dute herritarrek lehen itzulia gaur abuztuaren zazpian bigarrena beharko dela aurre ikusten da eta bigarren itzuli horretara pasatzeko hiru favorito nagusi tartean Iban Zepeda ofizialista. Eguraldiari dagokionez, igandea epelari zaigu esnatzen, ia 20 gradu ditugu kostaldeko leku askotan, 15etik bera berriz, barnealdean, euskalmeten iragarpenak dio goizean beodeiak izango ditugun arren, arratsalean giro eguzkitsua izango dugula denean, iparra izea ibiliko da, eta ondorioz gaur bai, hegoaldean ere termometroek bera egingo dute, eta temperatura altuenak 30 gradu zazpitik geratuko dira, Euskal Herri osoan. Errepidetan berriz, ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute. Baina Tibargoien eta Aitor Arcelus teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
0: Jendetza atera da kalera errenterian indarkeria matxista salatzeko. Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren hainbat sexu eraso tarteko egindu, bilkurarako deialdia mugimendu feministak eta auziaren erabilera interesatua ere kritikatu dute. Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, impunitateari estop, erasoen aurrean autodefentsa feminista lelopean, plaza publiko erabili nahi izan du mugimendu feministak Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek egindako sexu eraso eta jazarpen psikologiko salatzeko eta haren konplize izan direnak ere bai. Botere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuz, beti patroi bera errepikatzen zuela jakinerazi dute Oreretako asamblada feministak eta Oiartzungo feministen asambladak.
5: Berezi sentiarazi. Bertsolaritza munduan aurrera egiteko bere beharra duela sentiarazi. Jazarri eta eraso egin ditu.
4: Irakasleak berak urteetako erasoak onartu eta bertso mundutik aldentzeko konpromisoa idatzi zartu arren, egoerak bere horretan jarrai zezan utzi duen ingurua ere seinalatu dute, Xenpelar Bertso Eskolako arduradunak berme gisa kokatu zirela argituz.
5: Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
4: Alderdi politiko gehienek etekin politikoa ateratzeko gertatu denaren erabilera interesatu egin dutelakoan dago mugimendu feminista. Amaitzeko salaketa egin duten neska gazten ausardia eskertu nahi izan dute Errenteriako Foru Plazan. Ehunka herritarren artean bersolari ugari ikusi ditugu, tartean ziren Maialen Lujanbio, Beinat Gaztelumendi edota Aner Peritz. Aizpea Otaegi alkateak ere parte hartu du bilkuran, udalak bihar emanen ditu xetasun gehiago. Oraingoz Bertso Eskolaren jarduna eten dute.
0: Hori esan da bezala Errenterian Baionan berriz gizonezko bat espetxean sartu dute behin-behinean egoera zaurgarrian zegoen emakume bat bortxatu izana leporatuta. Eta Gasteizen Rodion Skurux Baskoniako jokalariak egindako adirazpenak salatu dituzte Itaia, Amarauna eta Indar Baskoniak. Euren hitzetan emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu sare sozial eta irrati elkarrizketetan eta gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla esan duelako. Ba, gisa horretako diskurtsuek emakumeen testigantzak zalantzan jartzen dituztela salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari. Uxu Herrio Itaiako kidea da.
6: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzunten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
0: Politikan bihar beteko dira 8 urte Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela, PP boteretik kentzeko zentsura mozio bat tarteko. Ustelkeria izan zen Rajoyren gobernuaren kontra egiteko motiboa, eta orain berriz PSOE da ustezko ustelkeria kasuek zipriztintzen dutena. Bazkideen partetik eta oposiziotik presioa areagotzen ari zaio Sánchezi, eta ikuskizun gaur zer esaten duen alderdiko ekitaldi batean parte hartzekoa baita Madrilen. Bien bitartean Sumar mugimendutik gobernu barretik alegia ohartarazpena egin diote Sánchezi. Ferrazek ezin duela izan gehiengo progresistarentzat traba esan diote eta etxea garbitzeko eskatu diote sozialisten buruari. Hala ere, uste dute gobernuarekin amaitzeko azpijokoan ari direla batzuk. Pablo Bustindui, gizarte eskubidetako ministroa da.
7: Por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia.
0: Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe berriz, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek, errugabetasun printzipioa eta justizia biak errespetatzen dituela, eta herritarren ongizatearen alde lanean segiberra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorren urtean berriz ere Nafarroako foru presidente izateko hautaga izango dela baieztatu die alderdikidei.
8: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme.
0: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere. EAJ eta PP berriz aurrez aurre entzun ditugu, PSOE zipriztintzen duten ustezko ustelkeria kasuak direla eta PPtik Miguel Tellado, Espainiako Popularren idazkari nagusiak, zirte dozarte egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani Bilbotik.
9: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
0: Erantzuna Aitor Esteban jeltzalen buruak las artetik.
10: Boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
0: Esteban gaineratu du Pedro Sánchezek ekainaren 24a baino lehen eman beharko lituzkela argibideak Espainiako Kongresuan EH Bilduri berriz Sánchezi azalpenik eskatu ez izana leporatu dio. Ba, EH Bildu aipatuta. Ezker independentistak udalerrietatik egiten ari diren lana goraipatu du Rocío Vitero Gasteizko udaleko bozeramaileak.
11: Ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Hala nola, etxe bizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.
0: PS Euskadiko Ezkerrak Fernando Buesazenari omenaldia egin dio eta kiltzuen buruzagiak 80 urte beteko zituen herenegun. Eneko Anduezak Buesak gizarte osoaren alde lan egiteko zituen borondatea eta kemena nabarmendu ditu.
12: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
0: Etaren beste bi biktima Julian Enbit eta Bonifazio Martin Espainiako poliziako agenteak omendu zituzten atzo Zangotzan eta autoazpian jarritako lapa bomba batekin hil eta 23 urtera. Eta soka luzea ekarri dute bestalde herenegun Binge Zupiria segurtasun sailburuak esandakoek. Gogora ezagun, iradok lapa bomba batekin hil eta 23 urtera. Eta soka luzea ekarri dute bestalde herenegun Binge Zupiria segurtasun sailburuak

0: Zeko, Gazarako flotilako kiden kontra ertzaintzak kargatu izana estaltzeko. Javi Jorajuria bada garaia ekimeneko kidea da.
1: Hor sartzearen helburua baduela, azken egunetan okidituen flotilako kidei jipoiak edo bestelakoak, eskate, fokutik kenteko helburua badaukala, ez?
0: Bien bitartean, Algortatik Berangora manifestazio egin dute 100 lagunek Ibai Aginagalde presoari ongi etorri egiteagatik epaituko dituzten 16 herritarrei elkartasun agertzeko eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia lemapean. Bestelako manifestazio egin dute Elorrion antolatzeko eta borrokatzeko gaztetxeak aurrera lemapean 100 lagun elkartu dira egunotan Euskal Herriko gaztetxeen eta gazte asamblearen topaketak egin dituzte Bizkaiko udalerri horretan. Goizeko 7 eta 11 minutu Ertzaintzak siden horrek basaurin duen plantaren atarian protesta egin duten 12 pertsona identifikatu ditu. Alternativa antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko kideek enpresarako sarrera oztopatu eta kateatu egin ziren. Ekintzaileek salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Sidenor Israelen konplize bihurtzen dela.
2: Salatzen dugu siden horrek ekosten duen altzairu guztia dena Israelgo gerra makinaren txat egiten duela. Honek suposatzen du, Gaza eta Zijordanean parte hartze zuzena egiten duela, bere genozidioan, gerra krimenetan, legezkanpoko okupazioan eta apartheidan. Horregatik ezigetzen diogu ziren horri bere produkzio guztia bakarrik helburu zibilitara egitea.
0: Bien bitartean Gazan suetena indarrean dagoen arren, Israelen erasoek ez dute ia etenik joan den aste honetan, bertan gutxienez 26 palestinar hil dituzte. Eta Irango gerrari dagokionez berriz, Trumpek berretsi du ez daukala presarik Teheranekin akordio bat lortzeko, akordio ona nahi baitu bere esanetan. Nazioartean beste arretagunea gaur Kolombia izango dugu, Gustavo Petroren lekua nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek. Ezkerreko lehen gobernua izan da Petrorena, eta ikuskizun gaur Kolombiarrek zer erabakitzen duten. Eneko Zubero Goitia da Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
3: Herrialdeak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko hiru proposamen daude mai gainean. Hauteskundeak talde armatuen arteko gerraren erdian egingo dira. Duela 10 urte sinatu zenbake akordioa, baina Kolombiak azken urteetako indarkeria olderik larriena bizi du. Horri gehitu behar zaizkio osasun sistemaren krisia, ziurgabetasun ekonomikoa eta Kolombia munduan gizarte desberdintasun handiena duten herrialdeen artean dagoela. Inkestetan nagusi Iván Cepeda ezkertiarra dago, Gustavo Petro presidente presidentearen urrengoa.
4: Nuestro principal compromiso será con los pobres.
3: Duela la urtea abiatutako bideari jarraipen eman nahi dio. Proposamen berrien artean Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra, ez da politika tradizionalean izan orain arte, Milei eta Bukeleren jarraitzailea da.
5: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
3: Segurtasuna indartzea proposatzen du, eta Paloma Valencia Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdikoa.
6: En esa Colombia cabemos todos, caben los jóvenes petristas.
3: Zentro eta eskuineko botoak bildu nahi ditu. Inkestetan aurre ikusitakoa betetzen bada, bigarren itzuli bat behar izango da urrengo presidentea aukeratzeko.
0: Hori Kolombian, Kuban bizi duten egoera salatzeko berriz dozenak lagunek bilkura egin dute Bilbon genozidioa gelditu lelopean. Milagros Azea, Kubako diasporako kideak, uartean bizi direnei laguntzeko deia egin du.
7: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.

0: Ba, horixe du aurtengo ibilaldiak leloa, Bizkaiko ikastolen aldeko festa ibilaldia gaur ospatuko dute Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta. 12 eta 18 urte arteko 1000 ikasle batzen ditu egun, duela ia 50 urte Santutxu auzoan sortu zuten ikastolak. Erik Aznal, egunon.
1: Egunon, bai, aurtengoan Kirikino ikastolak hartu du Bizkaiko ikastolen festa antolatzeko ardura eta hiru gunetan ospatuko dute gaur ikastolena esezik, hiria euskalduntzearen aldeko festa izango dena, Kirikino ikastolan bertan, Europa Parkean eta Txurdinagako kiroldegian izango dira gune nagusi horiek. Ibilbide laburra izango da, aitortu digu Amaia Galindez ikastolako zuzendari.

0: Baina maiketatik hasita arratsaldeko zazpiak bitarte, adin guztietarako eskaintza zabala izango da, goazen edo makusigunea, eta musika ekitaldi hainbat esaterako.
1: Goazen, ez ezeten kontertua, dalagurikazle hoia ekpona imadeari garen taldea, gozategi, bai erraldoiak, ikastolako trikimedilariak, txistulariak ikiko ditugu.
0: Lehenago, amarretan egingo dute ekitaldi nagusia ikastolan, erakunde eta hezkuntza komunitateko kideak izango dira bertan, eta Galindezek aurreratu digu zein izango den gaurko mezu nagusia, konpromisoak batzeko, euskarari bultzada emateko unea dela, korrikaren amaierak irian utzetako olatu aprobetxatuta, Bilbo euskalduntzeko indar erakustaldia izan dadin gaurkoa.
1: Indar agerraldi bat egin beharko genuke, den Bilbon korrika amai izan dalako urton, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, nire ustez, batasun bat eta gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
0: Bilbon beraz, irik iribilibil lelopean gaur Bizkaiko ikastolen aldeko 48. ibilaldia. Goizoko zazpiek eta amazazpi minutu, bestelakoan publikoan ezi etorkizuna eraiki lelopean, 13. kongresu egindu Esteilas sindikatuak eta hezkuntza arloak garrantzi berezia izan du. Haize Arbide sindikatuko nazio batzorde iraunkorreko kidea da.
2: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako, hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari, edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
0: Beste sindikatu batek Nafarroakoenek 8. kongresu egin du. Fermin Gorra Izabeltzaina hautatu dute berriro ere presidente, eta Gipuzkoako Garraio Enpresen Elkarteak Gitransek berriz urteroko batzarra egin du eta bertatik mezu argia zabaldu dute gasoilaren prezioa dela eta 140 baino gehiago garestitu dela eta igoera horren zati bat ezpadiete bezeroei ordainarazten negozioak itxi egin beharko dituztela ohartarazi dute. Tabakorik gabeko eguna da maiatzaren 31. hau mundu guztian, gurean Osakidetzak emandako datuen arabera 15 eta 74 urte bitartekoen artean 5tik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori, baina bada salbuespen bat, adin ertaineko emakumeena. 45 eta 74 urte artean egunero erretzen dutenen kopurua 104tik 115era igo da azken 20 urteotan. Horregatik, tabakismoaren aurkako borrokan aurten emakumeengan jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak, aipatu dugun adintarte hori zabalduta 40 urtetik hasita. Andrazko erritzaileen artean faktore emozionalak duen pisua azpimarratu du Osakidetzatik Sonia Gonzalez erizain komunitarioak.
3: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
0: Eta testu inguru pribatuagoetan eta bakartiagoetan erretzen omen dute gizonengan ohikoagoa den kontsumo sozialetik urrun. Gaurko egunari lotuta, Osakidetzak eman nahi duen mezua argia da.
3: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi duionaren ondoan dago hori lortzeko.
0: Iaz esaterako 11.500 pertsonak jo zuten Osakidetzara erretzeari uzteko laguntza eske, kerigabeko Euskadi lortzea horixe da Osasun Sailaren helburua.
3: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere, edozein pertsonarengan eta din guztietan.
0: Eta sarreran kontatu dizuegu Parisen eta Frantziako beste hainbat hiritan istiluak izan dira bart Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondotik. 7 polizia agente zaurituta daude eta 400 pertsona baina gehiago atxilotu dituzte. Nerea Pikabea, konta iguzu, egunon.
4: Egunon, iaz PSG-ek txapeldunen liga irabazi eta gero izandako istiluak errepikatu ezitezen neurri bereziak hartuta zituzten segurtasuna bermatzeko. 22.000 polizia aritu dira, hoietatik 8.000 inguru Parisen. Luis Enriquek zuzendutako taldeak bigarren alde segidan irabazi du titulu preziatua eta aurten ere istiluak izan dira zaleen eta polizien artean. Zale bildu dira Elisioko zelaietan garaipena ospatzeko istilua Frantziako hainbat hiritan izan dira, handiena Parisen bertan, guztira 416 zale atxilotu ditu poliziak eta 7 polizia zauritu dira, hoietako bat larri. Gaur egingo zaie harrera PSG-ko jokalariei Parisen bertan, 71.000 persona espero dira Eiffel Dorrearen aurreko zelaian.
5: Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: EITB transformazioa.
7: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
6: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
7: Eta gero topatzen ez baditu?
6: Ba, denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
7: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
6: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
7: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
6: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
9: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
10: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian. Kirolak.
0: Xabier Zukia telebistan eta Xabier Murua irratian, kirolen berri emateko pronto. Egunon, Xabier?
12: Egunon, eguneko berri negozioak bilditzagun eta bie puntu noski, mano manista, Iruñeko Nafarroarenan gaur finala, Iñaki Artola eta Dario Gomez txapelaren bila, txapelun berria izango dugu, gaurko finalistek ez baitute inoiz buruzuruko txapelketa lortu ez da elkarren kontra jokatu ere mano manuan. Artolak bigarren aldez jarraian, jokatuko du finala, Dariok lehenengo izango du, ezkareko aldeko joera dago, baina finalak ez du pronostiko argirik. Iñaki Artolak eskarmentuak duen garrantziaz hitz egin du.
13: Ba, nola hartzen duen, baina nik nire kasun, esango nuke, ba, nahi baietz lagundu ditela. Ba, bigarren finalea, esango nuke, desberdin junitzela, hobeto xio kudeatu nitxula gauzek, aurren nengon baino, eta espero dut, ja, ba, bigarrengo esperientzia horreke balio izatea, eta ez finalak bakarrik, ez da esango nuke, ba, final erdik, final laurdenak, azkenen ba, partidu garrantzitsuei, jende asko guteanak ikustea asko dauna jokun, ba, bai zenbat eta gehiago jokatu, ba, ikasten zoaz, onere sensazioa bintzatu dira.
12: Nafarroarenan, jaialdia, bostaketa, laurdenetan hasiko da, ahantxe izango da noski Euskadi Irratia, eta lauterdiko San Fermin torneoa, atzo Orozkon Erik Jakak pronostikoak bete, eta Unai Amiano hartu zuen mendean, 22-17, baina Amianok lanak emantzizkion Lizartzakoari. Jakaren hitzak.
14: Ez, bueno, partio orokorren hartuta, iruiz ez zait, ba, bueno, partio den nahiko ondo bidera auto eman detela, akaso, ba, bueno, bukaeran pixkate nahi iruipenago gehiagik komplikatu zait, jakin behar nun berez partio ere, ba, bueno, lehenago togo beto izten, aukerak izan ditutelako. Saketik gene, bueno, behai mine indiotela pentsatzet, baina gero frontisere nahiko irregularra eta biziez euken frontoiak, eta errematatzeak orduan, ba, bueno, pelota oso gainen euken, ez? Frontoian ezaguarringatik eta aurkarin ezaguarringatik, bai, behak, ezkerra sartzezun momentun, ba, ba, bueno, martxa bat obikeio zeuzken abiaduran, baina, bueno, jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten, eta esan dakoa. Iruipena marka horrez gehiei komplikatu zaitela bukaera, baina pozik.
12: Urrengo kanporaketan, final zortzirenetan Jakak Artolara ingo dio aurre. Futbola Paris Saint-Germainek bigarren aldez jarraian eskuratu du txapeldunen ligako finala. Partidu aste hartzelatzo giro ederra betekada noski Budapesten Puskas Arenan. Eta finalean ban egin dute talde frantziarrak eta Arsenalek, Mikel Artetak zuzentzen duen Arsenalek egin du partiduko lehenengo gola, neurketaren astapenetan Havertz golegile 6. minutuan bigarren zatian, PSG-ek partidua berdindu du Dembeleren bitartez penaltiz. Golaukera gutxiko partiduan Paris Saint-Germainek izan du joko ekimena, baina lanak izan ditu erasoan. Azkenan penalti jaurtiketetan Luis Enriquek gidatzen duen talderentzat izan da titulua, beraz esan dugunez, bigarren titulua undia poltsiko du Parisko talde boteretsuak. Espainiako Liga bigarren maila, Ibarrek Castellonen jokatuko du gaur 6:30etan azken jardunaldiko partidua, igorako playoffak bi puntura ditu, talde armaginak irabazi behar du, hori iztaneko izango ordea, aurretik duen Burgosek etxean galtzea behar du, jokoan ezer ez duen Andorraren kontra, Beñat San Josek esan duenez, taldeak gogotsua.
15: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
12: Eta Sansek ebana berdindu zuen atzo, demoraldiko azkeneko partidua, Kultural Leonesaren kontra Zubietan, bigarren zatian golak, lehenengo do Leongo taldea jo zuen lehenik, etxekoak ondoren, Mariezko horrena golegile, puntu banak eta demoraldi on batean, Jonan Sotik.
16: Bai, hori da gure helburu nausia ez, jokalari gazten jarraitzi, eta nik uste aurten jokalari askok eta askok, pauso txo bat edo bi motxuela aurrera, eta bere askunde prozesu hortan, ba, bueno, esatut ez, lehenengo mailako bati bejo da bela, eta bueno, horretako gago, horretan saiatuko ga datorren urtin bebai, eta badaki gori ala gure helburu nausia.
12: Eta Efe Ligan azken jardualdiko partiduak ez dute ba ezer jokoan euskal taldeek presiorik ez, Eibarrek Logroño hartuko du gordiko 12etan Ipuruan, Realak Zubitan Atletico Madrid ordu berean, eta lauretan Atletikek Lezaman Alamari egingo dio aurre. Eskubaloia bera prest dago etxetik kanpo Rokasari irabazteko. Azteazken honetan, Gaskan finalaren Hendaiziko partiduan galdu egin zuen talde Gipuzkoarrak, eta gaur Il Alavesi jokatu beharko du Kanarietan. Galdu ezkero Rokasa txapeldun. Bera irabazi ezkero hirugarren neurketa berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko luke datorren asteazkenean Donostian. Imanol Álvarez bera-berako entrenatzailea.
17: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta, bueno, borroka handi egin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
12: Iluntzeko 8:00 laurdi gutxitan hasiko da partidua, eta Bidasoak ligako azkeneko norketa izango du gaur Cuencan arratsaldeko 6:00 Europako txartela jokoan izango du talde irundarrak, irabazi behar du eta beste emaitzen menpe egon beharko du. Italiako giroaren 109. ekitaldia bukatuko da gaur Erroman, 121 kilometroko ibilbide gozoa izango dute txirrindulariek. Atzo Jonas Vingegaarden beste erakustaldi bat, 5. garaipena, sailkapen nagusian Bagliarosa berak eramango du, Felix Gal 2. da 5 minutu eta 22 segundora, eta emakumezkoen giroan Lorena Wibis girotik bota egin dute, lehenengo etapa irabazi ondoren, epaileek gauean girotik kanpo utzi dute ziklista herbeletarra, bere bizikletan irregulartasunak ikusi dituztelako. Gaur abaituko da bestalde, Nafarroako itzulia azkeneko etapa Iruña eta Alio artean izango da. Arrauna traineru denboraldiko lehenengo titulu ofizialak, Bizkaiko txapelketa Lekeition eta Gipuzkoako txapelketa Getarian. Errutbian top 14 azken aurreko jardualdia, atzo Baionak 28-18 eta 21 galdu zuen Esta Fanseren kontra, eta John Ran egokoriako lift horneari da jokatzen, azken jardualdian hasi berri du Leia Barrikakoak, oraingoz 25. postuan dago. Eta atletismoa, Martin Segurolak 1500 metroko euskadiko marka ondudu berriro, atzo Alemanian Karlsruhen egin zuen denbora 3:33.81.
0: Goizeko 7:30 dira.
11: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute segurtasun sailetik, eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskalmetera goaz, Eguzkina Iturrioz, egunon.
18: Kaixo, egunon.
0: Asteko eta behin, konta iguzu, zein datu dituzue, nola ari zaigu esnatzen igandea?
18: Ba, ekialdean, Gipuzkoa eta Nafarro aldean lainopean daude, eta temperatura Baionan 17 gradu eta Donostian 16, Iruñan ere 15 gradu. Eta Bilbon 14 gradu, argitu egin du, ostarte batzu zabaldu dira goizaldean. Eta Gasteizen 11 gradu, eta zerua garbi dago.
0: Eta iragarpenak zer agintzen digu?
18: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela, naiz eta lainopean hasi eguna iparresuraldeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du, eta bai egualdean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaurrera iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura purua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki egoaldean nabarituko da, egoaldean 23-25 gradu arteko maksimoak espero ditugu, eta kostaldean edo Kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak, atzokoaren oso antzekoak.
0: Eta biharko zer?
18: Ba, giro eguzkitsua eta temperatura maksimoak berriro ere bizpairu gradu gora egingo dute. Egun sentian baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan, eta behodei ondar batzuk izan ditzakegu itsasertzean eta inguruko eskualdetan, baina goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizeak ere goiz partean ez duen baraza hondirik egingo, gero arratsalde partean iparreki aldekoa sartuko da, baina bueno, ala ere temperatura maksimoa pixka bat gora egingo dute.
0: Eskarrik asko eguzkine, bihar arte.
18: Bai, bihar arte.
0: Ba, hau etxek momentu ze gu kontatzeko genituenak, 8:00 itzuliko gara kontu gehiagorekin. Gero arte.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta espiritu santuaren batasuna, izan bitez zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Paskualdia burutu genuen, joan zen igandean zenide maiteok, eta gaur irutasun santua ospatzen du Elizak. Eta Eukaristia eginez ospatzen dugu. Izan ere Eukaristia beti da, aitari egindako gorespena, Jesukristoren bidez egina, espirituaren batasunean. Gaur, kontemplalarien alde egingo dugu otoitz. Haiek bizi osoa eskaintzen dute gure alde otoitz egiteko, eta zer gutxiago guk urtean egun bat haiei eskaintzea baino. Eskadezagun apaltasunez, jainkoaren barkamena eta errukia.

0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatu barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Aia hundi eta eder zaitugulako,
1: gorazu, bedeinkatu azu,
0: gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri.
1: Jainko jauna, zeruko errege,
0: jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar, Jesu Kristo.
1: Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme.
0: Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan.
1: Amen.
0: Egin dezagun otoitz. Jainko aita. Egiaren hitza den zeure semea eta Espiritu Santutzailea bidali dituzu mundura gizon emakumei zeure misterio miragarria agertzeko. Egizu, egiazko sinesmena aitortuz, ezagut dezagula betiereko irutasunaren aintza eta gortu dezagula batasun alguztiduna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Irteera liburutik. Egun haietan goizean goiz, bi arlau zakarturik, Sinai mendira igo zen Moises, jaunak agindu bezala. Orduan, jainko jauna laino batean jetxi eta Moisesekin gelditu zen. Eta honek jaunaren izenari dei egin zion. Moisesen aurretik igaro zen jauna, hau hotxe eginez. Jauna, jauna, jainko biozbera eta errukitsua. Azarre gaitza eta ongi naiz eta leialtasunez betea. Berehala lurreraino auspestu zen Moises eta esan zuen, jauna gogoko banazu, zatoz arren gurekin. Herri hau burugorra da, bai, baina barkatuzuk gure gaiztakeriak eta bekatuak, eta argaitzazu zeure ondaretzat. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik. Zeniteok, postu zaitezte, saiatu ononak izaten eta eman elkarri adore. Izan iritzi bereko eta bizi bakean. Eta maitasunaren eta bakearen jainkoa zuekin izango da. Agurtu ezazue elkar besarkada santuaz. Fededun guztiek agurtzen zaituzte. Jesukristo gure jaunaren grazia, jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin guztiokin. Jaunak esanak.
1: Eskerrak zuri jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Joanen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aimaite izan zuen jainkoak mundua, bere zebe bakarra eman baitzio narengan sinesten duen inor galestadin, baizik eta betiko bizia izan dezan. Jainkoak ez baitzuen bere semea mundura bidali, mundua kondenatzera, haren bitartez mundua salbatzera baizik. Harengan sinesten duena ez dago kondenatua, sinesten ez duena berriz, kondenatua dago jadanik jainkoaren seme bakarraren izenean sinetsi ez duelako. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
2: Eraskotako erlijioak dira munduan. Jainko bakarrean sinesten dutenak, jainko bat baino gehiago adoratzen dutenak, jainkorik gabeko filosofia berriak, eta eztabaida luzean sartuko ginake hoi denak bere izten hasiko bagina. Errespetatzen ditugun, noski errespetatzen ditugula. Zer gutxiago besteen iritziak errespetatzea baino guk ze jainkotan sinesten dugu. Edo beto esan, ze jainkok harrapatu du gure bihotza, ze jainkok bete du gure bihotza. Eta hortan, eztabaidetan ez gera sartuko, baina gu garbi daukagu. Kristo jainkoa. Kristok aurkeztu digun aita jainkoa. Aitaren eta Kristoren arteko maitasun den espiritu jainkoa. Hori da gure bihotza, Kristauon bihotza harrapatu duena. Esperientziaz ezagutu behar dugu hau. Kristau esperientzia da, landu behar dena eta sakondu behar dena. Jainko horretan sinetsi, baina jainko hori sentitu, jainko hori bizi, jainko hori iragarri. Izan ere, gure lana edo gure eginkizuna ez da jainkoan adituak izatea, jainkoen filosofian asko jakitea, jainkoaren esperientzia baizik. Asuntua ez da dena arrazoiaren galbaetik pasatzea, kontua ez da dena moralaren eta doktrinaren galbaetik pasatzea, hoe guztiak lagungarri izan badaitezke ere. Kontua da jainkoaren esperientzia egitea. Sentitzen, bizitzen, arnasten degun Kristoren jainkoaren esperientzia. Hor ezagutzen da jainkoa, eta hor ezagutzen da egiazko Kristaua.

0: sinesten alduzue jainkoa itxalguztiduna, zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itxaren eskuinaldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen markamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok, egiogun otoitzaita maitagarri dugun jainkoari, Jesukristogan bere maitasuna agertu digunari, espirituaz eragiten digunari.
1: Jainko aita sortzaileak mundua bere betera eraman dezan, eta hitz emandako zerulur berriak zoraraz ditzan. Gizadi osoak egiazko zoriona aurkitu eta bere aurpegi aintzatxua goza al izateko. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gizon eginik Elizarekin bat egintzen jainkoaren seme bakarrak, eman diezaiola Elizari berari emazte bezala erantzuteko bere maitasun betea. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Mundua bere doainez aberazten duen jaunaren espiritua behartzuentzat aita, naigabetuentzat atxeden, gaixoentzat osasun eta erorientzat indar gerta dadin. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Irutan bakarra den jainkoaren misterioa ezagutzen dugunok, haren berri eman diezaiegun ezagutzen ez dutenei. Pozez ezagutu dezaten aita, seme eta espiritu agertu zaigun jainkoa. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia Jainkoari eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jainko gure jauna, zure izen santuari dei egiten diogu. Egin itzatzu santu zeure almenaz aurkezten dizkitzugun doain hauek. Ta hoien bidez, bihurgaitzatzu guztiok, zeuretzat betiko opari atsegin garri. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzet.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu, jainko ahal guzti du beti ereko horri. Zu, aita, zeure seme bakarrarekin eta espiritu santuarekin, jainko bakarra zera, jaun bakarra. Ez pertsona bakarra, bizikizate batean hiru pertsona. Eta zuk irakatsirik zure aintzaz sinesten duguna bera, ezeren alderik gabea itortzen dugu bai zure semeaz, bai espiritu santuaz. Honela, egiazko eta betiko jainkoa itortzen zaitugularik, hiru pertsona gurtzen ditugu aldi berean, hiruak izate berekoak eta handitasun berekoak. Zuzaituzte goresten aingeruek eta goia aingeruek, baita kerubin eta serafin doatsuak ere, beti eta beti bihotz batez kantari.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu, ogi ardo hauek zeure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturi berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabalduritagoen zeure eliza. Gaur Kristo keriotza garaitu eta bere bizilez korrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora.
2: Leon gure aita santuarekin.
0: Fernando gure gotzainarekin. Eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Aritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iriz dezakun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa itea alguztitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak aginduta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esan da apostoluei, pakea uzten dizuet, neure pake ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea. Ema batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotza.
1: Zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua. Ema iguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esantzazuz bat esendatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, betiereko irutasun santua eta haren batasun hautsezina aitortu dugu. Egizu, hartu dugun sakramentu honetan aurki dezagula gorputzari men osasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzatela jainko elguztidunak eitzak, eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, tabakorik gabeko eguna da maiatzaren 31. hau mundu guztian. Gurean, Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 74 urte bitartekoen artean, 5tik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori. Hala ere, bide luzea falta da oraindik Osasun Sailak helburu duen kerik gabeko Euskadi lortzeko.
2: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere, edozein pertsonarengan eta din guztietan.
1: Papeatzea da orain kezka, hitz egingo dizuegu horri buruz, albistegian gainerakoan politikan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela bihar beteko dira 8 urte. Peperen ustelkeriaren kontrako zentsura mozio bati esker iritsi zen agintera. Orain aldiz bere alderdia da ustezko iruzur kasuek zipristintzen dutena. Horregatik, Pepetik Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak zirte dozarte egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani Bilbotik.
3: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Erantzuna Aitor Esteban Jeltzalen buruak eman dio lasartetik.
4: Boxekin bat egiten dabena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da. Nahikoa da. Nahikoa da.
1: Esteban gaineratu du Pedro Sánchezek ekainaren 24a baino lehen eman beharko lituzke argibideak Espainiako Kongresuan EH Bilduri berriz Sánchezi azalpenik eskatu ez izana leporatu dio. Bien bitartean eta testu inguru honetan Maria Txibitek esan du PSOE-rengan sinesten duela berak eta iragarri du berriz ere Nafarroako Foru Gobernuko buru izateko hautagai izango dela datorren urtean. Bestelakoan errenteriara begira izan gara azken orduotan impunitateari estop goiburupean bilkura jendetsu egin dute Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Oreretako eta Oiartzungo asamblada feministek aski da oihu egin dute.
5: Argilagun jantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako aukerak mespretxatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zitun jokatu. Bere ekintzek markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbide nazkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
1: Bilbo izango dugu gaur arretaguneetako bat, Kirikino ikastolak antolatuta, ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko baitute Amaia Galindez da Kirikino ikastolako zuzendaria.
6: Indar agerraldi bat egindako genuke, den Bilbo bekorrika Amaia izan dalako urtuan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da nire ustez batasun bat eta gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
1: Eta Kolombian hauteskunde eguna dute. Gustavo Petro ezkerreko presidentearen lekuan nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek segurtasuna da, kezkaiturren nagusienetarikoa horregatik Petro kargi esan du.
7: ¿Votamos por la vida o votamos por la muerte? Hay que pensarlo.
1: Iván Cepeda ofizialista da favoritoa, baina bigarren itzulia beharko dela aurre ikusten da ikuskizun aurkari zen izango duen eskuimuturreko hautagaia edota Álvaro Uribe presidente hoi eskuindarrak babesten duena. Kiroletan pilota gaur protagonista, Xavier Murua, egunon.
8: Egunon, bai, Iñaki Artolaren eta Darío Gomezen arteko buruzuruko finala Nafarroarenan, bi pilotarien doai fisikoak ikusita, partiu lehiatua gogorra espero da. Futbola Paris Saint-Germainek badu ba, bigaren titulua handia talde frantziarrak Arsenalen kontrako neurketa ban amaitu ondoren, penaltietan lortu du bigarren aldiz jarraian txapeldunen ligako finala. Bigarren mailan zaila izango bada ere, Ibarrek playoffetarako solkatzeko aleginak egingo ditu Castellonen, sasekatzo ban egin zuen azken partiduan Zubietan, gaur Efe ligako azkeneko neurketak euskal taldentzat. Eskubaloia bera-berak utxe egiteko tarterik gabe Rokasari Kanarietan irabazteko beharra du, ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko, txirrindularitzan Jonas Binegok bere lehendabiziko giroa irabaziko du Erroman, eta Arrauna traineruen demoraldiko lehenengo titulua jokoan Bizkaiko txapelketa Lekeition Gipuzkoakoa Getarian.
1: Errepidetan zer berri, Iratxe Izagirre, egunon.
9: Egunon, istripua izan berri da Araba 36 batzero errepidean Zuia parean. Auto bat bidetik atera da eta gidaria Txagorritxura ospitalera eraman behar dutela jakinerazi digu Segurtasun Sailak. Suitzaileak bertara joan diren arren, txoferra ez dagoela harrapatuta nabarmendu digute Segurtasun Sailetik.
1: Eguraldiari dagokionez goiz epela dugu, ekialdean lainotuta dago, baina argitzera egingo duela esan digu Euskalmetetik Eguzkina Iturriozek.
10: Ba, arratsaldea giro eguzkitsua gailenduko dela, naiz eta lainopean hasi eguna iparresurialdeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du. Eta bai hegoaldean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaur ere iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura purua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki hegoaldean nabarituko da. Hegoaldean 23-25 gradu arteko maksimoak espero ditugu, eta kostaldean edo kantauri isuri aldean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak, atzokoaren oso antzekoa.
1: Beñat Ibargoien eta Aitor Arzeluz teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan ahaletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.

0: Bizkaiko ikastolen aldeko festa ibilaldia ospatuko dute gaur Bilbon. Kirikino ikastolak antolatu du aurtengo jaia irikiribi bilibili lemapean. Bi emezortzi urte arteko, bi eta emezortzi urte arteko, mila ikasle batzen ditu egun, duela ia berrogeita mar urte santutxu auzoan sortu zuten ikastolak. Eri ikaznal, egunon?
1: Egunon, bai, unai, gaur bai, maiatzeko azken igandea, egun nagusia izango du Kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldiak, besperatik ari dira egun nagusiaren atariko ikuskizun eta festaz gozatzen, baina gaur hiru gunetara zabalduko da ibilaldia. Ibilbidea ez da luzea, aitortu digu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendariak, baina uso osora eramango du euskara eta euskal kultura festa giroan, ikastola bera ez ezik, Europa Parkea eta Txurdinagako kiroldegia ere hartuko dituelako egitaragua. Goizeko amaiketatik hasita, arratsaldeko zazpiak bitarte adin guztietarako ekintzak antolatu dituzte, goazen edo makusi gunea txikienentzat eta musika eskaintza zabala esaterako.
2: Guazen, ez ezeren kontertua, dalagurikaz lehoia ekona imadeari garen taldea, gozateri, bai erraldoiak, ikastolako gotrikimedilariak, txistulariak ikiko ditugu.
1: Lehenago, amarretan egingo dute ekitaldi nagusia, erakunde eta hezkuntza komunitateko kideak izango dira bertan, eta Galindezek aurreratu digu zein izango den gaurko mezu nagusia, konpromisoak batzea euskarari bultzada emateko, euskararen aldeko indar agerraldia izan dadin. Korrikaren amaiera kirian utzitako olatua aprobetxatuta, Bilbo euskalduntzeko indar erakustaldea izatea nahi dute.
2: Indar agerraldi bat egin beharko genuke, den Bilbon bekorrika amai izan dalako urton, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, nire ustez, bat azumat eta gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
1: Bilbon beraz, irikiri bilibil lelopean gaur, Bizkaiko ikastolen aldeko 48. ibilaldia.
0: Festa giroa hortaz gaur Bilbon, oso bezalako aldartea dute Errenterian, jendetza atera da kalera indarkeria matxista salatzeko. Xenpelar bertso eskolaren inguruan gertatu diren hainbat sexu eraso tarteko egindu bilkura mugimendu feministak, eta auziaren erabilera interesatu ere kritikatu du Iratxe.
3: Impunitateari estop, erasoen aurrean autodefensa feminista lelopean plaza publiko erabilina izan du mugimendu feministak Xenpelar bertso eskolako irakasle batek egindako sexu eraso eta jazarpen psikologikoa salatzeko, etaren konplize izan direnak ere bai. Botere posizioa eta referentzialtasuna baliatuz beti patroi bera errepikatzen zuela, hala jakinerazi dute Oreretako asamblada feministak eta Oiartzungo feministen asambladak.
4: Berezi sentiarazi. Bertsolaritza munduan aurrera egiteko bere beharra duela sentiarazi. Jazarri eta eraso egin ditu.
3: Irakasleak berak urteetako erasoak onartu eta bertso mundutik aldentzeko konpromisoa idatzi zartu arren, eurak bere horretan jarrai zezan utzi duen inguru ere seinalatu dute, Xenpelar bertso eskolako arduradunak berme gisa kokatu zirela argituz.
4: Ahots finak, ageriko goxotasunak. Eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
3: Eta alderdi gehienek etekin politikoa atera nahi izan dutela uste du mugimendu feminista.
4: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua.
3: Amaitzeko salaketa egin duten neska gazteen ausardia eskertu nahi izan dute Errenteriako Foru Plazan. 100 herritarren artean bertsolari ugari ziren, tartean ziren Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi edota Aner Peritz. Aizpea Otaegi alkateak ere parte hartu du bilkuran, udalak bihar emanen ditu xehetasun gehiago, oraingoz bertso eskolaren jarduna eten dute.
0: Hori Errenterian, Baionan berriz gizonezko bat espetxean sartu dute behinbenean egoera zaurgarrian zegoen emakume bat bortxatu izana leporatuta. Eta testu inguru honetan, Rodion Skurux ban sartu dute behinbenean egoera zaurgarrian zegoen emakume bat bortxatu izana leporatuta. Eta testu inguru honetan, Rodion

0: Kurux eredu delako aurra askorentzat entzun Uxu Herrioi Taiako kidea.
1: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzunten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
2: Politikan bihar beteko dira 8 urte Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela PP boteretik entzeko zentsura mozio bat tarteko. Ustelkeria izan zen Rajoyren gobernuaren kontra egitego motiboa eta orain berriz PSOE da ustezko ustelkeria kasuek zipriztintzen dutena. Bazkiden partetik eta oposiziotik presioa areagotzen ari zaio Sánchezi eta ikuskizun gaur zer esaten ote duen alderdiko ekitaldi batean parte hartzeko baita Madrilen. Bien bitartean Sumar mugimendutik gobernu barrutik alegia ohar Tarazpena egin diote Sánchezi. Ferrazek ezin duela izan gehiengo progresistarentzat traba eta horregatik PSOEren etxea, sozialisten etxea garbitzeko eskatu diote. Hala ere uste dute gobernuarekin amaitzeko azpijokoan ari direla batzuk. Pablo Bustindui, gizarte eskubidetako ministroa da.
3: Por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia.
2: Ba, azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Errugabetasun printzipio eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorn urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei, esan da bezala Nafarroako Foru presidenteak.
4: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
2: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere eta industria, etxebizitza edota hezkuntza arloetan urteotan egindakoak goraipatu ditu. Hezkuntzari lotuta injustu ere Carlos Gimeno kontseilariaren kudeak eta aldarrikatu eta eskola publikoa indartzeko lanean segiko dutela agindu du. Eta testu inguru honetan EAJ eta PP aurrez aurre entzun ditugu PSOE zipriztintzen duten ustezko ustelkeria kasuak direla eta PP-tik Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak zirte dozart egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani eta mezu hori Bilbotik helarazi du. Erik, konta iguzu.
5: Bai, ez dute adierazpen eta asmoek balio erantzukizuna hartzeko ordua da eta Sánchezen gobernua babestea edo ustelkeriari aurre egitea ez dago besterik ala gogorarazi dio Popularren idazkari nagusiak Euskadi Buru Batzarreko presidenteari.
6: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
5: Euskadiko Popularreko oinarriekin proiektu politikoa elkarbanatzeko egin duten mitin festa Sánchezen gobernu bazkiden eta bereziki agintaldia agortutza jo duen EAJ-taren jarrera seinalatzeko plaza izan da. Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidentea ere gogor zuzendu zaie jeltzalei faltsuak izatea leporatu die. Nahi badute agintaldia amaitzeko giltza badutela gogorarazi die, baina euren adierazpenak Emiliano García Page sozialistarenen oihartzuna baino ez dira momentuz arentzat.
7: Los dos tipos que hablan con más falsedad son García Page y Aitor Esteban. La posibilidad es en el Congreso de los Diputados de quitar a Pedro Sánchez.
5: Ekitaldi asterako nabarmendu du momentu elektoralaren garrantzia Ester Martínez Euskadiko Popularren idazkari nagusiak. Urtebete falta da udal eta foru hauteskundeetarako eta Madrilen hasi nahi dute Popularrek aginte nazionalista eta sozialistekin amaitzeko aukera izendatu dutena.
2: Ba, PP-ri erantzuna Aitor Esteban Jeltzaleen buruak Lasartetik leziorik ez emateko eskatu die Popularrei. Sánchezi berriz, ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehen bailen emateko exigitu dio Xavier Urteaga.
8: Ekainaren 24 arte itxaron gabe Sánchezek PSOEren inguruko argibideak lehenbailen eta taxuz eman behar dituela esan du Aitor Estebanek. Legealdia geldituta eta giroa gaiztotuta dagoela gaineratu du. Alderdi Popularra jeltzalei ardura eske eta irenkari zaiela gaineratu du eta mezua helarazi die.
9: Responsabilidad eskatzen deuzkue honik Voxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
8: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak nazio eraikuntza izpide adierazi du ezker abertzalearen estrategia politikoak porrot egin zuela eta orain ezker plurinazional bihurtuta erreferentzia markoa

0: estatuan dutela.
1: Espainian Pedro Sánchezen eskutik landu dute beraien normalizazio politikoa. Normalizazio politikoa alde batetik eta porrotaren ondorioen kudeaketa alegia, presoen kudeaketa bestetik.
0: Gipuzkoan EH Bilduk akordioak lortzerakoan sistematikoki ezezkoa ematen duela gaineratu du Arrizabalagak.
2: Bai, EH Bilduren izenean ezker independentistak udalerrietatik egiten duen lana goraipatu du Rocío Vitero, Gasteizko udaleko bozeramaleak.
3: Ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Hala nola, etxe bizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.
2: Eta PS Euskadiko ezkerrak Fernando Buesa zenari omenaldi egin dio Irati.
4: Eta kilzuen buruzagi sozialistak 80 urte beteko zituen herenegun Eneko Anduezak, Buesak gizarte osoaren alde lan egiteko zituen borondatea eta kemena nabarmendu ditu.
5: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
2: Etaren beste bi biktima, Julian Enbid eta Bonifazio Martin, Espainiako poliziako agenteak omendu dituzte Zangotzan, etak autoazpian jarritako lapa bomba batekin hil eta 23 urtera. Bien bitartean, Algortatik Berangora manifestazio egin dute ehunka lagunek Ibai Aginagalde presoari ongi etorria egiteagatik epaituko dituzten 16 herritarrei elkartasuna agertzeko. Araitzuria, egunon.
6: Egunon, orain dela lau urte Aginagalderi Berangoko pilotalekuan egindako ongi etorriaren ondorioz, 36 urteko kartzela zigorra eta 76.000 euroko isuna eskatzen diete 16 herritarrei. Badeundaka lagun kalera atera dira eskubide zibil eta politikoen defentsan, amnistia lemapean, ekainaren 8an epaituak izango diren herritarrekin bat egiteko.
7: Auzi honen garaipen edo gorrota ez dago epaitegi fasista batek ezarriko dauen epaian. Herriaren erantzun politikoan baizik. Eta gaur ikusitakoak sententzia argia erakusten du. Hemen herri aske baten aldeko grina dagoela.
2: Bestelako manifestazio egin dute Elorrion antolatzeko eta borrokatzeko gaztetxeak aurrera lemapean, 100 lagun elkartu dira.
6: Egunotan Euskal Herriko 100 gazte asamblada, baino gehiago elkartu dira Elorrion gaztetxeen eta gazte asambladen topaketen arira. Haien sarea indartzeko eta norbera bere herrira indar handiago zitzultzeko helburuarekin antolatu dira topaketak. Asteburu osoko ekitaldiaren barnean manifestazio ere egin dute gazteak borrokatzeko prest daudela eta horretarako gaztetxeak behar direla aldarrikatzeko naiz Euskal Herriko gazteriari antolatzeko deia zabaltzeko.
2: Eta bezalako protesta Basaurin Sidenorrek handuen plantaren atarian ekitaldi baketsu egin dute Alternativa Antimilitarista Kontzientzia Eragozle mugimenduko kideek Irati.
4: Ekintzaileak eskuetatik lotuta zirela salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Sidenor Israelen konplize bihurtzen dela hala adierazi dute eraikinaren atarian jarri diren unean.
8: There would be under international law free navigation in the Strait of Hormuz, but under new regulation.
2: Etzen hori entzun nahi genuen adirazpena, bien bitartean Gazan, suetena indarrean dagoen arren, Israelen erasoek ez dute ia etenik joan den aste honetan gutxienez 26 palestinarri lituzte. Eta Irango gerrari dagokionez, Trumpek berretsi du ez daukala presarik Teheranekin akordio bat lortzeko, akordio ona nahi baitu ba Iranek Espainian duen enbaixadorearekin hitz egin du ETBek. Reza Zabidek dio akordioa egon badagoela, baina Trumpari dela bazterrak nahasten. Eriz Zapirain, egunon.
9: Egunon, Israelek gerraren hasieran bombardatutako eskolako txapa paparrean zuela hartu du Euskal Telebistako lantaldea Reza Zabib diplomatiko irandarra eta Ameriketako Estatu Batuei egotzi die lortzear zegoen bake akordioa oraindik sinatu ez izana. Aurre akordioan zehazten omen den urgentziazko neurria Hormuzeko itsasartea zabaltzea da.
8: There would be under international law free navigation in the Strait of Hormuz, but under new regulations.
9: Navigazio librea bai, baina pasabidearen kontrola Iranen esku, dio Zabibek, Iranen esku eta Omanekin batera kudeatuta. Suetena lortzeko beste oztopo nagusia Israel dela azpimarratu du eta Libanori eta Palestinari erasotzen jarraitzen badu Iranek ez duela deus sinatuko. Bestalde, programa nuklearra negoziatzeko beste 60 eguneko epea jasotzen du dokumentuak antza, hori bai gogorarazi du 2015etik Nazio Batuekin itun nuklearra adostua dutela eta Washingtonek eta Tel Avivek leherrarazi izan dutela.
2: Nazioartean beste arretagune gaur, Kolombia Gustavo Petroren lekuan nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek, ezkerreko lehen gobernua izan zen arena, eta ikuskizun gaur kolombiarrek zer erabakitzen duten. Eneko Zubero Goitia da Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
10: Herrialdeak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko hiru proposamen daude mai gainean. Hauteskundeak talde armatuen arteko gerraren erdian egingo dira. Duela 10 urte sinatu zen bake akordioa, baina Kolombiak azken urteetako indarkeria olderik larriena bizi du. Horri gehitu behar zaizkio osasun sistemaren krisia, ziurgabetasun ekonomikoa eta Kolombia munduan gizarte desberdintasun handiena duten herrialdeen artean dagoela. Inkestetan nagusi Iván Cepeda ezkertiarra dago, Gustavo Petro presidentearen urrengoa.
11: Nuestro principal compromiso será con los pobres.
10: Duela la urtea abiatutako bideari jarraipen eman nahi dio. Proposamen berrien artean Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra, ez da politika tradizionalean izan orain arte, Milei eta Bukeleren jarraitzailea da.
12: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
10: Segurtasuna indartzea proposatzen du, eta Paloma Valencia Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdikoa.
13: En esa Colombia cabemos todos, caben los jóvenes petristas.
10: Zentro eta eskuineko botoak bildu nahi ditu. Inkestetan aurre ikustakoa betetzen bada, bigarren itzuli bat behar izango da urrengo presidentea aukeratzeko.
2: Hori Kolombian, Kuban bizi duten egoera salatzeko berriz, dozenak lagunek bilkura egin dute Bilbon, genozidioa gelditu lelopean. Milagros Azea, Kubako diasporako kideak, uartean bizi direnei laguntzeko deia egin du.
14: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
2: Publikoan ezi etorkizunean eraiki lelopean 13. Kongresu egindu Esteila sindikatuak eta hezkuntza arloak garrantzi berezia izan du. Haize Arbide, sindikatuko nazio batzorde iraunkorreko kidea da.
15: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
2: Beste sindikatu batek, Nafarroako Enek 8. Kongresu egin du, Fermin Gorraiz Abeltzaina hautatu dute berriro ere presidente. Eta Gipuzkoako Garraio Enpresen Elkarteak Gitransek urteroko batzarra egin du eta handik mezu argia zabaldu dute gasoilaren prezioa dela eta. 140 baino gehiago garestitu dela eta igoera horren zati bat ezpadiere bezeroei ordainarazten negozioak itxi egin beharko dituztela ohartarazi dute. Maiatzak 20-21 gaur sarreran esan dizuegu tabakorik gabeko eguna da, gurean Osakidetzak emandako datuen arabera, 5tik batek erretzen du egunero, orain arteko datu baxuena da hori, baina bada salbuespen bat, adin ertaineko emakumeena. 45 eta 74 urte artean, egunero erretzen dutenen kopurua 104-15 igo da azken 20 urteotan. Horregatik, tabakismoaren aurkako borrokan aurten, emakumeen gan jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak, aipatu dugun adin tarte hori zabaldu. 40 urtetik hasita. Izan ere, anrazko erretzaileen artean faktore emozionalak pisu handia duela azpimarratu du Osakidetzatik Sonia Gonzalez erizain komunitarioak.
16: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
2: Eta testu inguru pribatuagoetan eta bakartiagoetan erretzen omen dute gizonengan ohikoagoa den kontsumo sozialetik urrun. Gaurko egunari lotuta, Osakidetzak eman nahi duen mezua argia da.
16: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
2: Iaz esaterako 11.500 pertsonak jo zuten Osakidetzara erretzeari uzteko laguntza eske, kerigabeko Euskadi lortzea, horixe da osasun sailaren helburua.
16: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere. edozein pertsonarengan eta adin guztietan.
2: Nikotina askatzen duten gailuak aipatu ditu Osakidetzako erizain komunitarioak zigarro elektronikoak esaterako Nafarroako gobernu ere kezkatuta dago eta bapeagailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela ohartarazteko kanpaina. Hasi du izan ere azken urteotan hirukoiztu eginda baperraren kontsumoa eta jada neraben artean baperra tabakoa baino gehiago erretzen da Xuban Garmendia.
17: Osakidetzaren arabera, bost gazteetatik batek erretzen du baperra eta 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen erdiak noizbait probatuta dauka. Hirukoiztu eginda datua urte gutxitan eta jada zigarro erretzaileen kopuruak gainditu ditu.
18: Ba, asko kesate gute, ke ez dute eskatzen adina ni nada, toki asko dan txino batzutan hola saltze dutela adina galdetu gabe. Ba, izapoia azkenean daude fruta eta gauza bela hor duen pixkat sobegoa mango gaino igual iguala da.
19: Ba, hemen, nizet ke ja pentsatzen dela, ez da, ordu bat hola gehatzeko, baperra erretzeko, ze esartzenean komunean ja usaitze hola o fruta o edo zein zapore ja.
17: Gailu koloretsua erakargarria usain eta zapore onarekin Maider Sierra minbiziaren aurkako elkarteko prebentzio arduradunak azaldu digu tabakoaren industriak erabilitako taktika zein izan den.
20: Baperrei, ba, bueno, bak, zapore, kolore, ezberdinak sartu dizkiote, legearen mugan daude eta ez dago salmenta bat ere kontrolatua. Orduan oso eskura daude, oso erakargarriak dira eta aldi berean arrisku perzeptzioa oso txikia da.
17: Hala ere irudi horren atzean substantzia kaltegarriak leudeke eta Osakidetzak jada ohartarazi du nerabeen artean biriketako gaixotasun larriak detektatu dituztela bapeoaren ondorioz.
2: Ba, zigarro elektronikoak eta bestelakoak azken batean erretzea debekatuta egongo da bihartik aurrera. Donostiako hondartzetan hondartza denboraldi hasiko da eta hori izango da urtengo nobedadeetako bat. Jon Insausti da alkatea.
21: Berrikuntzak bi izan dira, tabakoarena batetik ezin da erre eta hori aurtengo udatik aurrera izango da eta bestea da, kasu honetan musika bozgoragailuak eta ezin direla erabili.
2: Udaletik gogora ekarri dute, arau horiek ez betetzeagatik, 100 eta 750 € arteko isunak diarrial izango direla indarrean dagoen araudiaren arabera. Eta Parisen eta Frantziako beste hainbat hiritan bart izandako istiluei aipamen ere egin behar diegu. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi du eta horren ondotik ba ospakizun behartzutenak istilu bihurtu dira leku askotan. 7 polizia agente zaurituta daude eta 400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte. Nerea Pikabea, egunon.
22: Egunon, neurri bereziak hartuta zituzten segurtasuna bermatzeko. Iaz PSG-ek txapeldunen liga irabazi eta gero izandako istiluak errepikatu ez zitezen. 22.000 polizia aritu dira horretan, hoietatik 8.000 inguru Parisen. Luis Enrique zuzendutako taldeak bigarren aldiz segidan irabazi du titulu preziatua eta aurten ere istiluak izan dira zaleen eta poliziaren artean. Mila zale bildu dira Elisioko zelaietan garaipena ospatzeko istilua Frantziako hainbat hiritan izan dira, handienak Parisen bertan, guztira 416 zale atxilotu ditu poliziak, 7 polizia zauritu dira, hoietako bat larri. Gaur egingo zaie harrera PSG-ko jokalariei Parisen bertan, 80.000 persona espero dira Eiffel Dorrearen aurreko zelaian.
2: Ba, goizeko 8:30ak jotze ardira, Euskadi Irratia entzuten ari zarete eta orain igandero moduan lerroburuak errepasatu behar ditugu.

0: Irati Barrena, Xenpelar bertso eskolaren inguruan gertatu diren sexu erasoak salatzeko jendetza atera da kalera Errenterian.
1: Orereta eta Oiartzungo asamla feministek salatu dute bertso eskolako irakasle batek bere botere posizioa eta erreferentzialtasuna erabilita biktimak isolatu, jazarri eta erasotu dituela gertatutakoarekin, zenbait alderdik etekin politikoa atera nahi izatea ere bai.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politiko ateratzeko erabiltzen duzue.
0: Kirikino ikastolak antolatuta ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko dute gaur Bilbon.
1: Irikiri bilibil menlemapean Txurdinagako ikastolak hirugune prestatu ditu eguneko ekintza nagusiak adin guztietarako musika eta emanaldi eskaintza zabala izango da gaur. Amaia Galindez ikastolako zuzendariak aurreratu digunez, euskarari bultzada emateko konpromisoak batzea izango da helburua, Bilbo euskalduntzeko indar erakustaldia egitea.
3: Indar agerraldi bat egin beharko genuke, den Bilbon bekorrika amaia izan dalako urton, ba honek ja bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da, nire ustez, batasun bat eta gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
0: Kolombian presidente aukeratzeko hauteskunde eguna gaur.
1: Eta itzordu garrantzitsua izango da gaurkoa herrialdeak erabakiko duelako Gustavo Petro kasitako ezkerreko gobernuarekin jarraituko te duen ala eskuinari emangote dion bide. 41 milioi herritar daude botoa ematera deituta, 11 hautagai aurkeztuarren favoritoen artean Iban Cepeda ezkertiarra, Abelardo de la Espriela es ultra eskuindarra eta zentro eskuineko Paloma Valencia daude, ia segurutzat ematen da bigarren itzulia beharko dela presidente aukeratzeko.
0: Tabakorik gabeko mundu eguna maiatzaren 31. hau Osakidetzaren arabera 15 eta 74 urte arteko 5 pertsonatik bat da erretzailea gurean.
1: Eta inoizko datu baxuena da hori, baina bada gora egin duenik ere 45 eta 74 urteko emakumeen artean egunero erretzen dutenen kopurua ehuneko laurogeitik ehuneko hamabostera igo da azken 20 urtetan. Erretzeari uztea posible dela eta hori lortzeko Osakidetzak baliabideak badituela gogorarazi du Osasun Sailak. Nafarroako gobernuak aldizo hartarazi du zigarretak ez ezik bapeagailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela azken urteetan hirukoiztu egin baita paperraren konsumoa.
4: Ba, askok esate gute ke ez dute eskatzen adina ni nada, toki askotan saltze dutela adina galdetu gabe. Bai, zapoia azkenean daude fruta eta gauza bela, orduan pixkat sobegoa mango, baino iguala da.
5: Bai, hemen nizet ke ja pentsatzen dela hasta ordu bat ola gehatzeko paperra erretzeko, ze esartzenean komunean ja usaitze ola o fruta o edo zein zapore ja.
0: Eguraldiari dagokionez, eguzkina Iturriozek gaurko iragarpenaren berri Euskalmetetik.
6: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela, naiz eta lainopean hasi eguna iparresuraldeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du. Eta bai egualdean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaurrera iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura puruak gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki egoaldean nabarituko da. Egoaldean 23-25 gradu arte teko maksimoak espero ditugu eta kostaldean edo kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak atzokoaren oso antzeko.
0: Eta errepidetan ze berri Iratxe Izagirre?
7: Duela ordu erdiei kontatu dizuegun, Zuian Araba 3-6-10 errepidean istripua izan dela, bada autoko gidaria emakumezkoan jada Txagorritxuko erietxera eraman dutela jakinarazi digu segurtasun sailak.

0: kultur leioa zabalduta, disko baten eta liburu baten berri. Iñaki Garmendia Lajaren grabazio zarrekin disko bikoitza plazaratu du Elkarrek. Trikitilariak 100 pieza grabatu zituen bere etxean, eta kasetetan zeuden grabazio horiek digitalizatu egin dituzte orain. Ordu txikitako saioak izenburupean, 40 pieza bildu dituzte, Ainhoa Agirre.
1: 1944an jaioa Azkoitiko Laja baserrian, Iñaki Garmendia umetan hasi zen eskusoinua jotzen eta Elgeta eta Sakabi izan zituen maisu. 100 gazte izango ziren gerora Lajaren eskolak hartutakoak. Oltzan Ramon Zubizarreta Landakandarekin osatu zuen bikotea eta Pandero Jolearekin girotu zituen Euskal Herriko plazatako erromeriak, hala nola ezkontzak, bataioak, kinto afariak, santa eskeak, omenaldiak, Angel Valdez, Elkar.
2: Beraren txatu oso importantea zan plaza. Jendea dantzan ikustea, bai arrimatuan, bai soltean.
1: Fandango harinarin, bals, polka, porrusalda, kalejira zein rantxera denetik jotzen zuen eta erromerirako egoki izan zitezken piezak probatzean gustatzen zitzaion.
3: Bea bakarrik rauteko zinta mordo bat da. Etxen gabain grabatzen zitun da, etxen beak bakarrik beden zailua, gaben da askotan ama gutezan ordu batin da, lo garrapatzen zuen zuen da, lo.
1: Etxeko saio horiek kasetetan grabatzen zituen Lajak eta zintak armairu batean egon dira urte luzez. Material hori, 600 bat pieza guztira, jendartera zabaldu nahiko luke bere seme Jose Luisek.
3: Deno zen, oitura, bazparere gorde, dana gorde, pixka guakik. Trekitilari beti behar dizkie, bost pieza inoz kotxestetune. Hori beti. Oan ja, gazta gendu honi laundu mertu. Dana zabalduta, zabalduta, zabalduta, gazta jende hartzatik etorrenak materiale berri egizte.
1: Elkarren eskutik, ordu txikitako saioak izen burupean kaleratu dira Lajaren 40 pieza, eta datorren urtean beste hainbeste argitaratuko dituzte Euskal Herriko Trikitixa Elkartea prestatzen ari den diskoan.
0: Eta liburu baten berri ere bai, Gorka Berezi hartua kazetariak lehen novela argitaratu du Garondoan du izena, Igone Urtaza lankideak xetasunak.
4: Urten euskan eta ez nuen inor hil, ezagutzen nuen, gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Esaldi horretatik abiatuta Gorka Berezi hartuaren lehen novelak bere protagonistaren barne ibilbidea eraikitzen du Bartzelonatik Donostiara itzuli berri den idazlearena. Sormen krisi betean dago, liburu arrakastatxu bat argitaratu zuen, baina orduz geroztik galduta dabil. Itzulera betean ikaskidei batekin egingo du topo, Alex eta kokide bihurtu zen lagunarekin. Hori horrela 18 urte zituztenetik Alexek pertsona bat hil zuen arte, gertatutako guztiaren xehetasunak ezagutu asmo ditu idazleak, bere urrengo novelarako material gisa erabili nahi baitu. Berezi hartuaren asmoa ez da ordea gertakarien bilduma kronologiko osatzea.
5: Errelato, gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri ez zaitai asko interesatzen literaturako errelatoaren kontu hau. Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita gelditzen diren kontu ez aritzea.
4: Eta emaitza, 11 galdera proposatzen dituen novela da, zer gogoratzen dugu, nor gara oroimena fikzionatu gabe, noiz bihurtzen gara kontatzen duguna. Garondoa Gorka Berezi hartuaren lehen novela da, baina ez da, kazetari eta idazlearen hitzetan azkena.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatila.
8: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
11: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
10: Bai? Ze ona?
11: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
10: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
11: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
10: UEUren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
13: Euskadi Irratia.
0: Galtza zuriekin eta txapeldunaren gerriko gorriarekin hemen da Xavier Murua, pilotako finalari buruz hitz egiteko. Egunon, Xavier?
13: Egunon, bai, txapela faltada eta txapela ikusteko dago norke jantziko duen gaur Nafarro Arena, Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira leian, bi pilotarien doai fizikoak ikusita, itxuraz norketa lehiatua gogorra izango da, ez dago favorito argerik.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Paris Saint-Germainek koroari eutsi dio talde frantziarrak Arsenalen aurkako partidua bana amaitu ondoren penaltietan lortu du bigarren aldiz jarraian txapeldunen ligako finala. Bigarren maila Espainiako ligan zaila izango bada ere Ibarrek playoffetarako solkatzeko ahaleginak egingo ditu Castellonen. Sansekatzo bana egintzen zubietan azken partiduan eta gaur EFE ligako azkeneko norketak ezer ez dute jokoan iruzkal taldek. Bera-bera eskuboloi taldeak utxegiteko tarterik gabe Rokasari Kanarietan irabazteko beharra du ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko. Eta Asoba ligan, Europarako txartela jokoan, Bidasoak Kuenkan emango dio amaiera ligako demoraldiari. Txirrindularitza, Jonas Binegoke bere lehendabiziko giroa irabaziko du Erroman, sprinterentzako ibilbide egokia azkeneko etapan. Eta arrauna traineruen demoraldiko lehenengo tituluak jokoan Bizkaiko txapelketa Lekeition, Guzkoakoa Getarian. Egunon, goizeko 8:41, jaso ditzagun eguneko berri nagusiak kiroletan, Mano Manista abia puntu, Iruñeko Nafarroarenan gaur finala, Iñaki Ortola eta Dario Gomez txapelaren bila, txapeldun berria izango dugu, gaurko finalistek ez baitute inoz buruz buruko txapelketa eskuratu ez da elkarren kontra jokatu ere mano-manoan. Artola bigarren aldiz jarraian jokatuko du finala, Dariok lehenengo izango du, ezkareko araldeko joera dago, baina partiduak finalak ez du ba pronostiko argirek. Iñaki Artolak eskarmentuak duen garrantziaz hitz egin du.
2: Ba, nola hartzen duen, baina nik ban nire kasun, esango nuke, ban nahi baietz lagundu ditela, ba bigarren finalea esango nuke desberdin junitzela, hobeto xio kudeatu nitxula gauzek, aurrenengon baino, eta espero dut, ja, ba, bigarrengo esperientzia horreke balio izatea.
1: Azkeneko urteetan pilota lekuan jarrera erasokorragoa izaten ahalegin zen ari da, alegia korrelaria.
2: Ba, banat horrela, ja, espaldi xamar esango nuke, ba, jokatzeko modu akaso lasaiago batetik edo, baino azkenengo, bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen ari naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hori, eta, bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitor.
1: Iñaki Artolak egindako adierazpenak material aukeraketako egunean, eta Fernando Arretxe pilotari hori entzun behar dugu, luzaidekoak bi aldiz irabazi zuen Mano Manista, 80ko hamarkadan.
3: Bi pilotari berri, txapeldun berri bat izan dizu, eta biak, lutsu biak, biziki momentu egunean, eta Dario, buskat kusten dizit berdin lanjero zogoa, baitu botibolea bizikiuna, bipaeta bizikiuna, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina Artolare bizikiun zauzu, bi eskikilan harrapatzen dizit frontiza goratasuna, eta ibiltzen dizit urrun pilota, horrean zeurra ikusiko dula partida eder bat.
1: Ea ba, partida ederra ikusten dugun, Nafarroarenan, bosteketan laurdenetan hasiko da jaialdia, lehenik Jaka eta Mariaz Korrena, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra, ondoren Plater Nagusia, finala Artolaren eta Darioren artean, noski Euskadi Irratiak antxe lantalde zabala izango du. Eta lauterdiko San Fermin torneoak lehenengo partiduak baditu, atzo adibidez, Orozko, Neri Jakak Unai Amian hartu zuen mendean, 22:17 uste baino lan gehiago egin behar izan zuen Lizartzakoak partidu irabazteko Jakaren hitzak.
4: Iruiz ez zait, ba, bueno, partidu den nahiko ondo bidera auto eman detela, akaso, ba, bueno, bukaeran pixkate nahi iruipenago gehiagik komplikatu zait, behar nun berez partidu ere, ba, bueno, lehenago eta hobeto izten, aukerak izan ditutelako. Saketik gene, bueno, behai mine indiotela pentsatzet, baina gero frontisere nahiko irregularra eta bizi ez euken frontoiak eta errematatzeak orduan, ba, bueno, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarringatik eta aurkarin ezaguarringatik, bai, behak, ezkerra sartzezun momentun, ba, ba, bueno, martxa bat obik eio zeuzken abiaduran. Jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten eta esan dakoa. Iruipena marka horrez gehiegi komplikatu zaitela bukaera, baino pozik.
1: Partidua galdu arren, Unai Amianok maila ona eman zuen kantxan.
5: Nik uste, bueno, joatzeko nitzela, fresko eta gogoekin de bai, baino hor hasieran eta gero hurbiltzen itzenean, ez dut, ba, bueno, ratxa bi euki, eta nik uste opari batzuk inditutela, ba, bueno, bai bere meritua zela, baino normalian nin aldez ditutenak, eta Ta hoi, gehin bat pixka serre horreatikan. Peloteatzen unian gustoan itzen, ta konfiantzakin, baino, pena izan da, ba, bueno, momentu importantenean ba, opari batzuk inditutzela, bueno, ez detela asmatu behintzat, eta geho hor momentu batian errexegi juntzai, eta geho, bueno, ba, saiatu naiz buelta emate, baino, bitxapa jo ditute bai, eta, bueno, ez da tokatu enta, baino, bueno.
1: Final sortzirenetan, Jakak Artolaregi inbarko dio aurre. Sortzek eta berroita boste minutu futbola Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian eskuratu du txapeldunen ligako finala. Partio azte hartzela giro ederra beteka da Bart Budapesten Puskaz Arenan. Dirua bana amaitu da, azkenean penaltiak eman diote garaipena PSG-ri. Kronika jaso ezagun, Ariz Gallastegi lankidearen askotik.
6: Ikusgarria baino gehiago, lehiatua, taktikoa eta tentsio eta emozio handikoa izan zen Txapeldunen Ligako finala. Arsenalek ez zuen gura joan etorriko neurketa eta areta gutxiago, bosgarren minuturako, Havertzek utxeta batekoa egin zuenean. Mikel Artetaren taldea atzean sartu zen eta ondo itxizizkion bide guztiak PSG-eri. Baina, bigarren zatiko hogeigarren minutuan iritsi zen, final aldatu zuen jokaldia Moskelak. Penalti egin zion Kabarazkeliari eta Dembelek banakoa egin zuen. Berdinketarekin, irik egin zen finala. Kabarazkeliak eta Bitinak gertu izan zuten bi eta batekoa, baina ez zuten asmatu eta luzapenean ez talde batek ez besteak ez zuen arriskurik hartu. Azkenean, penaltietan erabaki zen irabazlea eta arlo horretan talde frantziarra izan zen eraginko. Korragoa, lau eta iru irabazi zuen. Ezeren eta Nuno Mendezen utxen ostean, bosgarren penaltian, langaz gora jaurti zuen Gabrielek Arsenalen kalterako. Luis Enriqueren taldearen zat, bigarren txapeldunen liga errenkadan atzokoa, eta Mikel Artetaren Arsenalek berriz, ezin bere historiako lehen belarri luzea altxatu. Euskal ordezkaritzari dagokionez, Martin Zubimendi izan zen parte hartu zuen bakarra. Euskarriak luzapena jokatzeko aukera izan zuen.
1: Arsenal beraz, azpitxa peldun berriro, duela hogei urte eginda bezala. Eta Inglaterrako komunikabideek, diotenez, Andoni Iraola da Liverpool zuzentzeko autagirik sendoen atzo bertan, Arne Slot entrenatzailea kargotik enduzuten, Iraola osurbildarra izan diteke bere ordezkoa. Espainiako ligan bigarren maila azkeneko txampan, Ibarrek Castellonen jokatuko du seita erdietan, azken jardunaldiko partidua, igorako playoffak bi puntura ditu, talde armaginak gaur irabazi behar du, eta beste emaitzen menpe egon barko du helburua lortzeko. Baina San Josek esan duenez taldea gotxo.
7: Oso ilusionatuta gode, azte hon egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
1: Eta lortzeko esan dagoa, bere partidu irabazi beharra du, Burgosek Andorraren kontra galdu, bueno, azken batean, helburua lehenik eta ben, bere irabaztea, gaurko irabaztea.
7: Bai, bai, gure helburua irabaztea da, gure partiduko plana beti bezala ba, partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degun, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak izaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan momentu horretan, irrati ipiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu eta emaitzak ikusiko ditugu, baino lehenago usten dut ez duela pena merezi.
1: Irrati apistu eta gaur gurean jarraitzeko aukera eta Sansek bana berdindu zuen atzo denboraldiko azkeneko partiduan Kultura Leonesaren kontra Zubietan, bigarren zatian bigolak, Leongo taldeak jozuen lehenik, etxekoak ondoren, Mariazko horrena olegile, puntu benak eta demoraldi on batean, Sansek meritu handiko demoraldi egindu, mailare utxita eta lehenengo taldean aritzeko jokalariai aukera emanda Jonan Sotegi.
8: Bai, hori da gure helburu nagusia ez, jokalari gazten jarraitzi eta nik uste aurten jokalari askok eta askok pauso otxo bat edo bi motxuela aurrera eta beren askunde prozesu hortan ba, bueno, esatzen dut, lehenengo mailako bati bejo da bela, eta bueno, horretako gau, horretan saiatuko ga datorren urtein bebai, eta badaki hori ala gure helburu nausixe.
1: Atzo gola sartu zuen ariz, Arkaitz, Mariazko horrenak, azte garrakoa entzun behar dago.
9: Guretzako txanseko jokalari guztintzako nik uste urte oso aberrezgarri izan dela, ezkenen denak ikasteko eta hobetzeko urte oso ona, eta bueno, lortu dugu gure lortu honen emaitza horrekin, ba, oso pozik.
1: EFE Liga amaitzera doa, gaur azkeneko partiduak eguerdiko 12etan Realak Atletico Madrid egingo dio aurre, Zubietan eta Ipuruan, Eibarrek Logroñori ordu berean, Iñaki Goikoetxeak Eibartarren entrenatzaileak esan du, helburua ondo bukatzea dela.
10: Bai, bai, batez ere ongi bukatzeko. Urtea luzia izaten ari da, eta bueno, gogoa ditugu, ez? Bai, oporrak hartzeko, baina etxean azkenengo partidua, eta ongi bukatu nahi dugu. Nik uste momentu honean gaudela, emaitzen aldetik, bigarren buelta, eskate, irregularra izan da, izkezik gine, baina, bueno, nik uste mangan nio la buelta tortillari ez, da, bueno, eta ondo harik erabukatzen, da hori nahi dugu, ez? Igandian salen aurrean, ba, bueno, garaipena lortu eta pozik.
1: Gaurko beste neorketa, Atletike joketoko duena izango da, Lezaman Alamaren kontra, arratsaldeko lauretan. Eskubaloia, bera prest, etxetik kanpo Rokasari irabazteko. Asteazken honetan, Gaskan finalaren lehenengo partidua galdu egin zuen, gaur Gipuzkoarrek Iralabizi jokatuko dute Kanarietan, arriskuan daude. Galdu ezkero Rokasa txapeldon, bera irabazi ezkero, hirugarren neorketa, berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko luke, datorren asteazkenean Donostian, Gaskan. Gaurkoa iluntzeko 8ak laurden gutxetan hasiko da. Imanol Alberez, bera-berako entrenatzailea.
11: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi. Eta, bueno, borroka handiekin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
1: Ane, erauzkir entzun behar dugu, Gaskan partidua galdu berretan hause, zantzuan.
12: Bai, hori da, zaiatu behar gara partidu honetatik ikasten, ondoriak atera, eta ba, han partidu borobil bat jolaztu beharko dugu ba, garaipena lortzeko.
1: Maria Zaldua Rokasa, taldeko jokalari oriotarra.
13: Ba, berdina, hande bai bilak ba, irabazteko zaiongo geha, baina guk gure publiko dako aurren, azike laguntza horiak hau.
1: Eta Sobaligan gaur azkeneko partiduak Kuenkan jokatuko du Bidasoak, irabazi beharra dut alde irundarrak, datorren demoraldien Europako lehiaketan izateko, gainera Granollers aurkari zuzenak Ziudarrealen aurka ez irabaztea behar du. Iteleko giro aurrein izpide 199. ekitaldia bukatuko da Erroman, 131 kilometroko ibilbide gozoa izango dute txirrindulariek. Atzo Jonas Binegoren enegarren erakustaldia ikusi genuen, Andoni Urbistondo.
14: Maixu amaitu nahi zuen eta maixu amaitu du. Jonas Binekok giroan 5 etapa poltsikoratuz itxi du zirkulua. Maglia arrosa soinean Cesar Emperadoraren pare sartuko da gaur Erroman. Inork zirkinik txikiena ere egin gabe. 5 minutu atera dizkio Felix Gal bigarren selkatuari, baina hanka batekin menderatu ditu aurkari guztiak. Ez du sustori txikiena izan eta nahi erean aritu da hiru astez, bera eta beste guztien artean sekulako zulua dagoela berretxiz. Binekok Marco Pantanik 1988an Piankabalon gora jarri zuen igoerako errekorra ere hobetu zuen atzo 8 segundogatik. Galek eta Hindley lagunduko dute podiumean, Derek G. kanadarrak Piankabalon gora egindako saiakerak Arensman bakarrik utzi zuelako atzean, herberetarra dena den onenen artean sartzea lortu zuen bueltan, Egan Bernalek laguntza bikaina eman ziolako. Laugarren postuari eutxiko dio Aresmanek gauzak normal. Eta gaur, Erromara iritsiko dira, hiru astetan izerdi eta sufrimendu putzu batean ibili diren gerlariak. Mainier eta Milanen arteko beste dema bat espero da, imperioko hiriburuan. Baina frantziarrak hiru etapa irabazi ditu dagoeneko eta Milanen balego bezala nahi eta ezin aritu da. Groenewegen ere bazterrak nahazten saiatuko da, prestigio handiko garaipen bat lortzeko aleginan.
1: Emakumezkoen giro atzo abian jarri zen eta albiste izan genuen gauean. Lorena Uibes girotik bota egin dute, lehenengo etapa irabazi ondoren, epaileak, esan bezala gauean, girotik kanpo utzi zuten ziklista herberetarra bere bizikletan irregulartasunak ikusi dituztelako, gutxieneko pisura iristen estelako eta bestelako akatsak atzeman dituztelako. Elisa Balsamo, Lidl Trek taldeko txirrindularia da liderra, Naia Mondarain atzo 121. postuan elmogaratu zen. Gaur 146 kilometroko etapa laua izango du tropelak. Eta Nafarroko itzulia gaur bukatuko da, lehenengo edo azkeneko etapa 123 kilometrokoa Iruñan hasi eta Allon bukatuko da. Atzo Euskadi taldeko Marko Marten izan zen irabazlea, eta zelkapen hausen eutxi intzian lehenengo postuari Aimar Tadeo lakuntzako ziklistak. Arrauna traineru demoraldiko lehenengo titulu ofizialak jokoan, Bizkaiko txapelketa gaur Lekeition, Gipuzkoako txapelketa Getarian, eta gaur 8 izango da Euskadiko txapelketa Getariak uretan, Jolanda de Laos lankideak eman godizkigu berriak.
15: Titulu ofizialen leia astear lurraldekako banderak izango dituzte jokoan Euskal Traineruek. Absolutu mailan 5 ontziariko dira Lekeition, Bizkaiko emakumezkoen txapelketan eta 11 gizonezkoetan. Getarian 11 izango dira gizonezko senioren ontziak eta 9 emakumezkoenak izango dira Gipuzkoako bandera eskuratzeko leia horretan. Traineru denboraldi ofizialari beraz, maiatzean emango zaio hasiera sasoi goiztiarrenak zer eragin duen galdetu eta hausia erantzun digu Urdaxante para Urdaibaiko arrunlariak.
16: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaileen eta bai entrenatzaileen lana pasaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela egutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak esartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariaren zat zerbait gogorragoa, baina eraman garriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko griñak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
15: Estatxak askatzeko garaia iritsi zaie beraz arraunlariei lurraldekako txapelketen ondotik Euskal Herrikoa jokatuko dute ekainaren 7an Gipuzkoako Getarian eta Espainiakoren ostean hasiko dira Liga Nagusiak.

Errutbian top, amaloko azken aurreko jardualdia, Baionak 28 eta 21 galdu zuen atzo, eta Franzeren kontra etxetik kanpo, salkapeneko laugarrenaren zelaian, ezien batzo irabazi, salkapen nagusian etxeratik areskurik ez du, eta beste bi talde daude atzetik, eta hori bai, azkeneko sei neurketak galdu ditu Abironek. Golfean John Ram Hegokoreako Leaf Tournament da jokatzen azkeneko jardualdia. Marrikakoa oraingoz 31. postuan da. Gaurko ibilbidea, esan bezala, ez da oraindik amaitu, parrean doa bizketarra. Atletismoan sasoiko jarretzen du Martin Segurolak, atzo 1500 metroko euskadiko marka ondu zuen berriro Alemanian Karlsruhen. 3:23 eta 81 Europako txapelketan izateko gutxieneko markatik 31 geratu zen atleta donostiarra. Dira huesuan beti bezala postu honak Euskal ordezkarientzat atzo munduko kopako proba Ljubljanan, Eslovenian eta Miren Lazkano laugarrena izan zen eta Oier Diaz 12. postuan. Saskiboloia ACB Ligan, Liga regularreko azkeneko partido gaur, Barcelona Valentzia 7 eta Baskonia norketa horri begira izango da, talde arabarra, salgapeneko 3. izango da, gaur Barça-Valentzia partiduan, Valentziak irabazi ezkero, kasu horretan final ordenetan Juventud, izango luke aurkari Baskoniak eta Barcelonak gaur Valentziari irabaztean balin badio, orduan Baskonia laugarren salkatuko litzateke eta playoffetan Valentziaren kontra jokatuko luke. Eta motoziklismoan, gaur Italiako sari nagusia Mugeloko zirkuituan proba nagusia GP-koa ordubietan hasiko da, atzo sprint proba Raul Fernandezek irabazi zuen. Besterik ez, horrengo kirolitz ordua, ordu bat aterritan, kirolegez, ondezan, egunon.

0: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratia. Maiatzak 31 ditu, tabakorik gabeko eguna da eta Bilbo izango dugu arretagunetako bat ibilaldia ospatuko baitute Bizkaiko hiriburuan. Irati Barrena, egunon.
1: Egunon, Unai Kirikino ikastolak antolatuta ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko festa ospatuko dute. Bai, irikiri bilibil lemapean Txurdinagako ikastolak hirugune prestatu ditu eguneko ekintza nagusietarako, adin guztietarako musika eta emanaldi eskaintza zabala izango da. Amaia Galindez ikastolako zuzendariak aurreratu digunez, euskarari bultzada emateko konpromisoak batze izango da helburua.
2: Indar agerraldi bat egindako genuke, den Bilbon bekorka amaia izan dalako urtuan, ba honek ia bultzada bat emoten dauen, eta garrantzitsua da niruzet batazen batera gizarte guztiaren implikazioa urratzak emoten jarraitzeko.
0: Memoriari lotutako itzorduak ere bai.
1: Justizia eta giza eskubiden sailburuak eta Gogora Institutuko zuzendariak Kosme Aiala Joldi eta Manuel Hernaez Ruidia zen gorpuzkiak emango dizkiete haien senitarteko. Berrik identifikatuak izan dira bi milizia horien gorpuzkiak, 2025ko uztailean Amorebieta eta Etxanoko hilerritik berreskuratu ondotik. Leitzan bestalde, Nafarroako torturatuen sareak ekitaldia egingo du 50 urte baitira Amparo Arangoaren kasutik.
0: Politikagintzan bihar beteko dira 8 urte Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatu zutela. Alderdi sozialistaren ustezko ustelkeria auziak zabalik Madrilen hitza hartuko du gaur Sánchezek. Gertuago Araban lur Jareetako ohiko osoko bilkura egingo dute. Aurtengoa Urizarran eta Kolombian berriz hauteskunde eguna dute.
1: Presidente aukeratzeko hauteskundeak eta hitzordu garrantzitsua izango da gaurko herrialdia herrialdeak erabakiko duelako. Gustavo Petro kasitako ezkerreko gobernuarekin jarraituko te duen ala eskuinari emango ote dioten bide. Petrok berak ohartarazpena luzatu du.
3: Votamos por la vida o votamos por la muerte. Hay que pensarlo.
1: 41 milioi herritar daude botoa ematera deituta ia segurutzat ematen da bigarren itzulia beharko dela presidente aukeratzeko.
0: Berriz ere gurera etorrita Stop Zundaketa gatxeterik ez ekimenak antolatuta mendi martxa egingo dute Altsasun. Eta bestelako protesta izango da arratsaldean Gasteizen.
1: Bai, 50 marmaliar kalegorrian geratuko direla salatzeko egindu deialdia Salburuko Harrera Sareak. Hainbat errefuxiatu maliarre Gasteizko parrokietan igarotzen zuten gaua, baina akordioak gaur amaitzen dela eta horregatik kalera ateratzeko deia egin dute arratsalderako.
0: Eta eguraldiari dagokionez, eguzkin Iturriozek iragarpena Euskal Metetik.
4: Ba, arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko dela. Naiz eta lainopean hasi eguna iparesuraldeko zenbait lekutan, goizak aurrera eginala jasotzera egingo du. Eta bai hegoaldean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goiodei batzuk agertu. Gaurrera iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura purua gehiago jetxiko da, baina jetxiera hori bereziki hegoaldean nabarituko da. Hegoaldean 23-25 gradu arteko maksimoak espero ditugu, eta kostaldean edo kantauri isurialdean orokorrean 20-22 graduren bueltakoak, atzokoaren oso antzekoak.
0: Eta errepidetan une honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute. Onaino Goiz Kronika, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra Irati Barrena lankidearekin eta goizeko ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak. Goizak gaur albistegian, gero arte!
5: Goiz Kronika. Euskadi Irratian Taupaka.
6: Osasunaren mundu erakundeak izendatuta gaur maiatzako 31 tabakorik gabeko eguna da. Urteroko itzordua da. Tabakoaren kontsumoak dituen eragin kaltegarri ez ohartarazi eta erretzeari uztera animatzeko. Menpekotasun handia eragiten duen ohitura da erretzea. Urte luzetan egin ostean asko kuste izan dute erretzeari uztea oso lan nekeza dela, bide malkartsua dela, baina badira egun egin beharreko urratsetan laguntzeko bitartekoak eta horiei egin nahi diegu tokia Taupakan. Osakidetzara egin dugu. Mariluz Rodriguez da Tolosaldeko Esiko familia medikua eta tabako erreferente lanean aritutakoa. Berari eskatuko dizkiogu erretzeari utzi nahi duenarentzako gomendioak. Lehendabizi agurtu dezagun. Mariluz, egunon.
7: Egunon.
6: Bueno, irudipena daukagu guk, ez dakit zer esango diguzunzuk, azken urtean jende askok utzi egin diola erretzeari, garai batean baino dexente erretzaile gutxiago dagoela gaur egun, ez dakit datuek ere hori eradirazten duten, edo zuen ezagutzak ere hori bera ote dion.
7: Ba, Bai, bai, bai, tabako prevalentzia kopurua jetzi da asko. Euskadiko adizioek buruzko inkesta ikusten badegu, ba ikusiko dugu 2004 urtean erretzen zituen 130 biztanle artean, eta gaur egun zifra da 19,7, desente jetzi da, eta horreagoa juten bagara, ba askoz gutxiago.
8: Eta espero duzuena da gainera porcentaje horrek jeisten jarraituko duela, nola ba, baitere. Ba, ba, ala ere egia da oraindik, naiz eta jetxiera hori hor dagoen da, alde positiboa den, egia da oraindik datuek erakusten diguten errealitatea nahiko latza dela, ez? Urtean munduan 7 milioi pertsona inguru hiltzen direla erretzearen ondorioz. Ez dakit jakitun ote garen, jakin beharko genuke, ze hortan alegin handia egin da urtetan zehar, zenbateraino den kaltegarria eta baita ere hilgarria dela. Horretaz kontziente gara, erretzaile eta zein ez erretzaile?
7: Ez gara kontzienteak, eta adibide bat jarriko dizut. Deno, kontziente gara, COVID-a oso hilkorra izan zen, 2020 eta 2021 urtean. Eta, baina estatistika begiratzen badugu, bi urtortan, Espainian, estatuan, 89,000 persona hil ziren COVID ondorioa. Hori, badakigu, larria dala, konfinatuta egon ginen, dara, bueno. Ba, tarte hortan, tabako, 102,000 persona hil ziren ondorioa. COVID, baina, 5,000 persona gehiago. Eta, bueno, onartzen dugu, ba, tabakoa ohitura txarra dala, habitoa, bizioa, ez dakiz zer, ez, menpekatasuna da.
8: Eta osasunari kalte egiten dio.
7: Eta osasunari kalte egiten dio sustantzia da.
8: Agian, zertan egiten dion kalte esanez, ez? Jarraitu beharko genuke, hau da, gauza asko eragin ditzakelako osasunean, esan dugu, hilgarri izateraino, tartean hilgarri ez diren beste ondorio batzuk ere baditu, baina zuk, Mariluz, nola azalduko zeniguke, zerri eragiten dion kaltetan gure osasunean erretzeak?
7: Bueno, nik beti esaten dut tabakoa kaltegarria dela. Erretzaileentzako, erretzaileen inguruan dagoenentzat, ingurumenarentzat ere bai, zergatik, keari buruz hitz egiten dugunean esaten dugu, bueno, lehenengozkuko kea, erretzaileak zurgatzen duna. Honek ba sortzen du erretzaileentzat, ba minbizia guztietako, biriketa, urdaia, arazo zirkulatorioak, adibidez bihotzeko bat, eta buruan atake bat, hankan zirkulazioa, impotentzia, arnasa zeko arazoak, epok, eta beste gaizotasun batzuk, urdaian muzera, bueno, gaizotasun pila bat, bale.
8: Zerrenda luzea,
7: eta ez dut osoa esango, Zer gertatzen da inguruen dagoena, Erretzaile pasiboa izena esetzen dezten dugu, da, erretzaile batekin bizi den persona. Bueno, ba, honek adibidez, heldua baldin bada, minbizia dukitzeko, birketako minbizia dukitzeko, dauka, eguneko hogei eta hogeita mar aukera gehiago minbizia dukitzeko. Bihotzeko bat edukitzeko, alako antzekoa. Arazo respiratoriok ere bai, larria da, eta ez gara konturatzen. Baina, umek baldin bada, ba, otitiza edukitzen dutena arnaz hartzeko gaizotasunak, aurdun baldin bagaude, pisu bajuko umeak jaiotzen dira, edo abortu gehiago edukitzeko arriskua dago, osea, arriskua...
8: Hori ama erretzailea baldin bada, edo inguruan erretzaileak baldin badago.
7: Edo tabako baldin badago, hori da.
8: Bai, ez da, alperrik, 7,000 okerrez banaiz produktu kimiko baino gehiago ditu tabakoak, gutxienez 250 kaltegarriak dira, eta 69 inguru dira minbizia eragiten dutenak, beraz, hor sustantzia asko mugitzen direla. Eta gainera, horrekin batera garbi esan beharko genuken bestea da, seguruenera, ez dagoela kontsumo ziurrik, hau da, edozein produktu tabakoren zer ikusia dutenak, eta edozein kantitatetan kaltegarria dela.
7: Bai.
8: Hori ere, hola, zorrot esan behar dugun zerbait da, ez?
7: Bai, eta, bueno, ni jendeak etorri zai konsulta esan baina nik erretzen dut tabako ekologikoa. Eta naturala, eta bai, naturala ekologikoa da, baina nikotinak dauka, gehigarri asko dauka, naiz eta natura izan, ez?
8: Hor gainera egon izan dira, ez, elektronikoa, eta hain modan beste hainbat gauza daude, ez dute kalte gutxiago egiten, hori ere argitu beharko genuke.
7: Kalte egiten dute. Ez da, ekiz noraino ni beti konparaketa berdina egiten dute. Zer da okerra? Zure burua beste 6. pisutik bota edo 4. pisutik bota. Azkenean kaltegarria da. Eta beste ohitura bat sortzen ari da, bai tabako eta zigarrio elektronikoz bia batera erretzea, eta honek biriketantzako kaltegarrigoa da banatuta erretzen badugu baino.
8: Ze nahasketa ematen da ba hor?
7: Nahasketa.
8: Produkto diferente nahasketa hori?
7: Produkto diferente nahasketa sortzen da.
8: Kantitate bera hartuta ere, batetik bakarrik hartu ordez, biak tartekatzen badira.
7: Hori da.
8: Hori ere dagoeneko azterketak erakutsi dute hortaz.
7: Bai.
8: Bueno, usteak onurak dituela ere, norbait animatuko baldin bazaigu, hori ere igual esplikatu beharko genuke, ez? Alegia, erretzaile den norbaitek bihar edo etzi erretzere utziko balio, gauza batzuk ez dituela bapatean somatuko, baina berehala hasiko dela onura batzuk somatzen, beste batzuntzako denbora gehiago beharko du badu ere, ez? Hor ze aipamen egin genitzake?
7: Hori da, bueno, lehenengoa dirua. Aurrezten desun dirua, hori nabaritzen desu askaria bete batean. Gero, bueno, hasieran nabaritzen desu ez, hobeto anazten desula, hobetu zeintzen desula, daztamena rekuperatzen desu, hori batzutan peligrosoa da, zeren ohitura daukazu eskua eramatea, eta, bueno, janaria jaten desu eta gizentzen zea ez, hori arriskoa da, baina bentaia da. Eta gero ja epe luze batean, ba, bueno, ba, hori zirkulazio arazoak murriztu edo beto, arnasketa, minbizia edukitzeko arrisku gutxiago.
8: Hor esaten da gauza batzuk akaso aste gutxitako epean nabaritzen dituzula, ja igual gehientsuenak nabaritzeko zer beharko genuke erregabegon, urtebete nahikoa da, denbora gehiago behar da, noiz nabarituko dugu pixka bat gure gorputzari erretzearen ondorioak edo kendu dizkiogula?
7: Bueno, hasieran ba, handik hilabetea nabaritzen da, eta nabaritzen da ere bai autoestiman, zeren bueno, logro bat egin dezu bez, erretzeari utzi diozu, eta hori zure buruari entzat ere oso importantea da. Gu, bueno, erretzeko taldean edo pazientei erretzeari usten laguntzen diogu, ba, egiten dugu seguimientoa, ez? Usten diotenean, handik astebetea, handik hilabetea, handik hiru eta ia, hilabete pazientei erretzeari usten laguntzen diogu, ba egiten dugu seguimientoa, ez? Usten diotenean, handik astebetea, handik hilabetea, handik hiru

0: Gero, handik denbora pizka batean, karo, konturatu behar dezu, tabakoa junda zure bizitzarekin egunero ordu asko. Ordun, gero sortzen da dueloa, ese jo, baina, ze, ba, triste nago, eske zerbait falta da, eske ez daukat, ez? Eta gero, bueno, jazkenean ja, bueno, gainditzen dezu prozesoa eta normaltasuna sortzen da, ez?
1: Lehen esan dezu, bere ala nabaritzen duna poltsikoa dala, eta hori izan daiteke tabakoa uzteko arrazoietako bat oso garesti ateratzen zaizulako erretzaile izatea, baina pentsatu nahi dut osasunarekin zeriko esaguten elementuek epixu gehiago dutela, ze hori behar izaten du, ez, erretzaile batek erretzeari usteko urratsa emateko motivazio bat bilatu, pixka zein da zuek ematen duzuen, bueno, pentsatzen dut motivazioa zuengana joaten direnerako agian badutela, ja honezkero pentsatua, baina bestela zein da lehenengo urratsa, motivazio bat bilatzea hori?
0: Bai, motivazioa oso garrantzitsua da, eta persona bakoitza dauka motivazio bat, osea, batzuk izango dira dirua, beste batzuk izango dira osasuna, beste batzuk izango dira ama izan nahi dut, eta ordun geratzeko malagunduko dit, edo atxon amona izango naiz, eta asko ketortzen dira, jo, eta ba, alabak esan dit, ez didate umea besotan hartu, zeren karo, nik erretzen dudala, eta nire arropan, eta geratzen da tabakoa, eta berak ez du erretzen, eta
1: ba, eta hori ere motivazioa da.
0: Milo bangatik egin behar dut, ez? Bueno, bakoitza dauka berea, garbi da, importantea da, daukasuna eduki, eta eduki aurrean, nik esaten diet, papertxo bat indatzi, eta patrikan eduki. Eta erretzeko gurea duzunean, batera papera eta irakurri, ez, nik ez deterreko. Zen, erretzeko gureak pasatzen dira, da, epe bat, baina onurak bizi guztirako iraunten dira. Ordun hori oso garbi eduki behar da, ez?
1: Bueno, aztertu nahi dugu zurekin ere prozesuan nola laguntzen duzuen, baina aurrez nola prestatu behar du batek erretzeari usteko? Bapatean, egunero, oharkabean, ia pentsatu gabe, modu sistematiko batean egiten duen zerbait bazter utzi behar du. Pentsatzen dut burua prestatu beharko dela, baino badago beste zerbait egin beharra, ez dakit ohitura batzuk aldatu behar diren, eguneroko bizimoduan aldaketa batzuk egin behar diren, zein da aholkua hortara prestatzeko aurretiaz egin beharreko lanketan?
0: Gu normalean gomendatzen dugu lehenengo hori, argi eta garbi eduki eta motibo bat, hori garbi dago. Eta gero, bestea gomendatzen dugu egun bat hartu eta erretzen dituzun zigarro guztiak zerrenda bat egin. Da, kontziente izateko zer erretzen ari garen, ez? Zeren batxutan, zigarro dago hautsontzian eta beste bat pizten dugu. Kontziente izan, zertarako alternatiba bilatzeko. Adibidez, ba, bazkaldu ondoren, ba, zigarroa, bueno, ba, bazkaldu ondoren, hortza garbitu, hortza garbia edukiko dezu, sabore ona, eta hola, ez dizu zigarro eskatuko. Adibide bat, ez? Gero, jo, eske lagunekin ateatzen naizenean beti erretzen dituzte guztik, eta, bueno, bagian aurreneko egunak, indartu arte eta garbia eduki arte, ba, lagun horrekin ezin dezu egon, eta gero bai, ez? Baina, hasieran, ba, pizka bat, kontziente izan, ze zigarro etzen ditugu, eta zigarroni alternatiba bilatu behar ditugu.
1: Agian konplizeren bat ere lagun arte hortan bilatu beharko da, ez? Lagunduko dizuna, bai. Eta zurekin batera esfortzu bat egingo duna, edo hori ere importantea izango da askota, ez?
0: Konplizera oso importantea da, eta normalean izaten da, bueno, erretzen ez duen persona bat.
1: Horre, badaude, gure jan eranarekin ere lotuta dauden ohitura batzuk, asko adibidez erretzen du kafeari lotuta, edo kafe bat duela. Komeni da, elikaduran eta konsumo ohituretan edarietan eta aldaketak egitea, lagungarri da?
0: Lagungarri da, lagungarri da. Gaia da, kafe erabate hartzeari usten badiozu buruko mina sortzen dela. bueno, ba, normalean egunean hiru lau kafe hartzen badezu, ba, goizean kosaltzeko kafea esnatzeko eta indarratzeko, eta gero ba, beste dari batzuk hartu, ez? Infusioak edo beste dari batzuk hartu.
1: Eta beste jateko batzuk diferenteak, ohiko ohituretatik haratagokoak, ez? Ez du zer ikusirik?
0: A ber, normalean gomendatzen dugu gizentzen ez diren janaria jan, zeren komentatu dudana, ez? Bai. Estamena rekuperatzen dala, eta hori ba, txokolatea, gozokiz, gezakitzen, jaten baldin badugu gizenduko gara, eta gizentzea da oztopo bat, zeren bueno, diferentzia dago emakume eta gizonen artean, ez? Eta emakumen artean arazo badago hori jendeak gizendu ez du nahi, orduan erretxari usten dugunean bi kilo irabazten dugu, hori normala da. Baina handi gora irabazten duguna da, jaten duguna. Orduan gomendatzen dugu ba kaloria bajuko janaria jan,
1: ez? Motivazioa jun egiten zaigu, ez? gizenduko baldin bagara trukean, ez?
0: Horregatik.
1: Ez, egongo dira bakarrik alegintzen direnak, beste batzuk zuen laguntzarekin, orain joango gara horretara, eta egongo dira asko edo behintzat hainbat, kopuru bat, lehenengoan ez duena lortzen. Horri zer esan bertzaio? Lortu dezakeela ez etxitzeko?
0: Bai, eske oso kopuru gutxi usten diote erretxari lehenengo aldian. Normalean izaten da, usten diozu, berriro hartzen dezu, berriro usten diozu, eta, bueno, saiakera bakoitzean zerbait ikasten dezu. Orduan, urrengoan badakizu zer egin zenuen, nola erori zinen, zer lagundu zizu,

0: eta zer ezizun mesede egin, ez?
1: Beraz, ez da porrota.
0: Ez da porrota, da prozesoa.
1: Da prozesoa.
0: Eta normala da.
1: Laguntza nahi duenak, zuen gana jotzeri badauka, osakidetzara joaterik badauka, zuek bitartekoak eskaintzen dituzue, lehen zerbait hasizara jarraipena ere egiten duzue, beraz ulertzen dut, nolabait ere bidea elkarrekin egiteko modua ematen dezuela, eta gero, behar izan ezkero, kasu batzutan botikak ere bai. Zein da eskaintzen duzuen prozesua, edo erretzeari utzi nahi dio norbait entzuten ari bazaigu, eta osakidetzaren laguntza nahi badu, zer egin behar du?
0: Bi aukera daude, aukera daude presentzialak, eta hortarako eskatu beharko luketxan da bere medikoarekin edo bere izainarekin, eta beraia lagunduko diote, bai batzutan egiten dugu individuala, banakakoa, ez, edo beste batzutan egiten dugu taldean. Eta bero beste bi aukera daude, bat telefono bidez, eta hortarako baditu telefono badago, internetez sartzen badira, eta jartzen dute tabako osakidetza, agertzen da osasun eskularen horria, eta hor agertzen dira aukera guztiak. Ordun, posiblea da, zen persona batzuk osasun zentroa etortzeko arazo daukate, ordutegia, edo zakizat. Ba, 24 orduko telefonoa badago, ordun hortan atxikia ez dago. Eta gero badago, beste aukera bat izaten dira talde online, dira bilera batzuk Zoom bidez. Hasi ginen konfinamentu egiten, konfinamentu garaian, eta oso oso ondo joan dira, eta ordun hor erretzaile berak apuntatu behar da, hor osasun eskolan horrian agertzen da lotura bat, eta agertzen da egutegi bat, ez? Daude alako tailerrak, euskera, zerderaz, alako ordutegiak, eta zuko aukeratzen dezu nahi desuna.
1: Eta zoi esperientziak erakutsi dizue, bideoiek baliatuta zuen gana urbiltzen danari, ematen zaion laguntza hori, eraginkorra dela.
0: Eraginkorra dela eta datuk esaten dira, ez? Azkeneko urtean, bueno, guke pentsatzen dugu, persona bat erritxari utzi diola, urtebete erregabe dagoenean, hori da baloketa. Eta, hori, 2025 urtean, ose, izan dira 2024 urtean hasi zirenak eta 2000,
1: bai.
0: Ba, izan zira 1234 persona. Ikustet, kopuru polita dala.
1: Euskal Autonomia Erkidegoa zari gara?
0: Bai.
1: Hiru provintzietako datuak dira.
0: Laguntzarekin.
1: Urtez urte, hola, kopuru hori eutxezkero, ba, urratxak egiten joango ginateke, ez?
0: Urratsak eta prebentzio kanpainak ere eragina daukate. Zen komentatu dugu, dagoen prevalentzia asko jetzi da. Eta prevalentzia jesten da, erretzeari usten diotelako eta gazteak hasten dizirelako.
1: Baita ere, importantea. Kasu batzuetan, bada ere, ala ere, erretzeko beharra setu eta sortzen duten, lehen esan duzun duk, ez, menpekotasuna sortzen duen zerbait da erretzea. Horri eragin hoien maila edo apaltzeko lagungarri diren beste hainbat botika eta ez, nolabait ere abstinentzia hori arintzeko botikak edo. Hoiek ze kasutan gomendatzen dituzue, ematen dituzue, pentsatzen dut guztiek ez dituztela beharko.
0: Ez, hori da. Aber, tabakok sortzen ditu bi menpekotasun mota, esaten dugu, ez? Alde batetik psikologikoa, eta horregatik egiten dugu seguimentua, gure gana etortzen diren persona guztiek ez dut, eta pastillarik hartu, batzuk behar duten laguntza, seguimentua, konseiluak, alako gozak edo izin, eta beste batzuk, bueno, behar dute pastilla. Ordun, pastillak edo partzek edo tratamento asko daude hor. Alde betitik dago nikotinan ordezkoak. Eta hor dago partxeak, spray, momentukoa edo pastillak. Ze egiten du hauek, burmuinan daukagu nikotina rezeptoreak. Nikotina rezeptoreekin lortzen dira, blokeatzen dute, ordun gorputzak nikotina gutxiago eskatzen digute. Hortarako ez da rezetari behar, farmazian ere saltzen dute, gero daude medikamentu pastilletan, rezeta behar duenek. Rezeta egin dezakegu bai erizainak edo bai medikuak. Dago antidepresibo bat, zintabak, eta gero daude bareniklina eta zitizina, beste bi medikamentua. Azkeneko bi medikamentuek egiten duten nikotina egin duen, osea, nikotina ordezkoak egiten duena. Burmuina elkartzen dira, blokeatzen dituzte rezeptoreak, eta gorputzak nikotina gutxiago eskatzen digu. Arrakasta, bueno, esaten dute medikazioariki erretxari usten diotenak daukate hiru aldiz aukera gehiago, usteko, bestea baino.
1: Beraz, laguntzen du. Eta kasu hontan, botika hoiek batzuk esan dituzu da nolabait ere gorputzak nikotina inbeste nikotina ez eskatzeko, gorputzari engainatzeko nolabait ere. Errezetarik behar ez dutenak. Eta besteek errezeta behar dute. Besteia botika, bueno, ba beste seriotasun batetaz ari gara. Esan dezagun, edozeini berdin egiten diote, eragiten diote, edozeinentzat balio dute, kasuaren arabera, zekaro igual egongo dira beste patologia batzuk dituzten gaixoak ere, edo zer gauza ezingo dutenak hartu, hor oso kasuz kasu begiratu beharko den zerbait da, ez?
0: horregatik behar dute errezeta. Azkenean nikotinan ordezkoa, zer da nikotina, tabakoak konsumitzen ari gara, baina besteak, bueno, medikamentua dira, baina posiblea da hartzea, orduan persona bakoitzarekin baloratu behar da, hori, ze goera dagoen, ze menpekatuzuna dagoen, zen batzuk dira potenteagoak, beste batek aholagoak, aurretik, bueno, episodio bat egin badu eta medikazio batekin ondo jun basaio, ba berriro erabil daiteke berdina.
1: Segimentua nola egiten duzuen ere, zue joango zarete ikusten prozesuan, igual pertsona honi botikarik eman gabe ere, bueno, egin al izango dio aurre, ez? Eta egingo du bere kabuz eta beste honek berriz ba ez dauka beste aukera edo, bueno, dana delako akoitza mundu bagarelako, ez?
0: Bai, eta batzutan gainera, bueno, entrenamentu mota egin daiteke, ez? Egin daiteke pa zigarro batzuk kendu eta ikusi zen musua zen.
1: Aha.
0: Eta ikusten badezu,
1: papatean utzi ordez esan nahi duzu.
0: Hori da, papatean utzi badez, ba pizkanaka.
1: Bai, horratzu, ez?
0: Azten gara, bueno, errezenarekin, ez? Adibidez goitzeko lehenengoa, ba, azkeneko hautsiko dugu, ez? Baina, bueno, ba, maiketakona, bagian uz daiteke, ez? Eta ikusi, eta, bueno, ondo nago, ondo eramaten dut. Ba, bueno, ba, aurrera, segi zigarroak entzen, eta ikusiko dugu. Eta beste batzutan ikusten dugu, jo, ez que kendu ditut ziro zigarro, eta nago, bueno, urduri, egun osoa genio txarrekin, ez dakizar, ba, bueno, ba, hortarako medikazioa dago, ez?
1: Bai, azkenean bakoitzaren egoera ikusi behar dugula. Zuek laguntza ematen ari zarete, laguntza jasota uzten ari den jendea esan diguzu, zorionez, ba, kopuruak hor daude, eta badoa jendea erretzeari uzten, baina Osakidetzak martxoan jaiakitera eman zuen, erretzeari uzteko kanpainek ez dutela nahi besteko arrakasta emakumeen artean. Hau da, gizonezko gehiago ikusten diotela erretzeari, emakumezkoek baino, ez dakit lehen esan duzun pixuak zer ikusia duen horretan edo, ez da hori segalditu nahi nizun, ez? Zergatik uste duzuen zuek, eragin gehiago duela gizonezkoetan, emakumezkoetan baino, eta ez dakit gero gazteen artean ere emakumeek gehiago jotzeote duten erretzera gizonezkoen aldean, ez dakit datu hori baute daukazuen?
0: Gaztetan bai.
1: Gaztetan baita ere,
0: emakumeak erretzen dute gehiago mutila baino. Ez dakigu zergatik dagoen arrezketa. Orain dela 5-6 urte, Osasun Sailarekin batea egin genuen ikerketa bat, non begiratzen, bueno, bibliografia begiratu nuen, begiratu genuen eta guzti, eta lantaldea egin genuen erretzaile oiarekin, edo erretzaile usten prozeso zegoenarekin, bueno, pizka bat ikustiz, ez? A ber, nola hasi ziren, zergatik hasi ziren, nola dijoazte usten, eta ikusi dugu, bueno, gizonen artean tabakoa da gehiago soziala, gehiago beraien artean, eta emakumea da ba, pizka bat kutxuna, ez? Pizka bat bakarrik eretzen dutela, sari bezala, ez? Bueno, lanak bukatu ditut, eta sari hartuko dut, eta zigarro bat hartuko dut. Osea, barneratuta daukatela beste erabatekoa. Eta, bueno, babesten zuen faktorea bakarra aurkitu dugu kirola, hori bai. Baina azkenean, ikerketa hontan ez genien lortu zergatik gizonezkoa usten diote gehiago emakume baino.
1: Baina datuek egia esan, erakusten dute emakumeen ganzeragin izaten ari den erretzeak, 2024ko datuak ditu nik eskuartean Osakidetzakoak, eta hoien arabera, 140 emakume hil ziren biriketako minbiziaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan beti ere, bularreko minbiziagatik baino gehiago, 240 izan zirelako, eta alegia bilakatu da dagoeneko, ba, biriketako minbizia emakumeen eriotza gehien eragiten dituen gaixotasun bezala, ez dakit honek lagunduko duen, ez duen jorri zutu nahi, baina motibo bar gehiago jarri nahi genuen mai gainean.
0: Bai, bueno, biriketako minbizia sortzen da, ba, urtean zehar, ez, adibidez zuazten zarenean, ez dezu esan nabaritzen, eta handiko 30 edo 40 urtetan, ba, sortzen da. Zer gertatu da? Estatistika atxeagoa juten baldin bagara, ikusiko junden mendean, 1988 urtean, gizonen artean erretzen zuten 140.
1: Pentsan, asko da.
0: Eta emakumeen artean gutxi gora bera 118. Gaur egun gizonen artean erretzen dute 119 eta emakumeen artean 115. Zertatzen da, erretzaile kupuruan gizonen artean
1: jesko jetxi dela.
0: Asko.
1: Eta emakumeen artean ezain beste.
0: Ordun, eta emakumeek hasi ziren etzen, ba, junden mendean 60 hamarkadan gutxi gora bera. Ordun, haren ondorioak orain ikusten ari gara. Ordun, orain ikusten ari gara nola biriketako minbizia gizonen artean jesten ari dala, porcentaia, eta emakumeen artean hasten ari dala. Eta espero dugu este gorria eta estarriko minbizia ere handituko dala.
1: Horren eraginak nabaritzen direla korrelako minbizi kasuetan, ez? Tabakoarenak alegia.
0: Claro.
1: Amaitzeko, ni badakit esan ditugun gauza guztietatik ba erretzaile denak, bueno, ba batzuk aintzat hartuko dituela, beste batzuk ez, eta bera baloratuko duela erretzeari usteko momentua noiz den eta berak jarriko duela balantzan, ez? Baina asko zabaldu izan den komentarioa kalean izan da, bai, badago makina bat jende biriketako minbizi hartzen duena inoiz erregabe.
0: Bai.
1: Hori egia da, baino horrek ez du kentzen tabakoa kaltegarria dela esate, ez? Bata besteengatik ordezkatzeko modukoak ez dira.
0: A ber, erretzaile guztiek ez dute biriketako minbizia egiten, eskerrak. Eta biriketako minbizia 85% dira erretzaileek. 15a hor dago erretzaileek ez direna. Zergatik, bueno, faktore gehiago daudelako, ez? Adibidez, ikerketak esaten dute, bueno, faktore genetikoak, beste toxiko batzuk, adibidez, silize, asbesto, batzuk esaten dite diesel, ere bai sortzen dula, bueno, erretzaile pasibona esan dugu,
1: bai.
0: Hori ere arriskua da, ber faktore gehiago daude. Zer gertatzen dela, ez dakigu nori tokatuko zaion, ez? Loteria tokatzeko egin behar duzu, ba boleto asko egin, ez?
1: Eta erretzeak ematen dizkizu minbizia izateko boleto asko, ez?
0: Hori da.
1: Hori da. Bueno, horrekin geratuko gara. Ez dakit zerbait erantzi beharko genuken.
0: Komentatzeko hori gaur nazioarteko tabakorik gabeko eguna da, oso garrantzitsua dela eta aurrera erretzaileei anamatzeko usteko eta gaztei esasteko.
1: Horrekin geratzen gara. Mari Luz Rodriguez, eskerrik asko.
0: Horretik.

0: ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
6: Babai, gu prest gara, maiatzaren azken egun honetan Osasun Etxea zabaldu eta 10ak arte hementxe Euskadi Irratian aritzeko.

0: medikua zain daukagu eta gaur beste batzuetan baino begikera nekatu xeagoa somatzen diogu guardia bukatu berritan datorreta Feliz Zubia. Egunon, Feliz, zer modu?
1: Egunon, ondo esango dugu, horretik ere adrenalina soinean,
0: yeah,
1: gero heitxiko zeigu.
0: Bai, izaten da ez da hor, lasaitu ezin bat, horrelako guardia luze baten ondoren, bueno, denoi pasatzen zaigu ez da. Eta orain zer, gandean deskantzatu ingo duzu lotara joango zara, edo nola egiten du hori, medikuak? Edo segi ba, egiten duzu gauer arte?
1: Ez normalean goizean jarraitu, bazkal ondorenean siestatxo bat egin, eta gero gauean goizo eratzen zaiatzen naiz, baina arlojua gehiagi ez erotzen zaiatzen naiz bai.
0: Ja, ja, ja. Bestela, gero gaua iristen da eta ez din lokartu. Bueno, eta badakizu, Feliz Zubia Donostia Ospitaleko zainketa berezien sail horretan zerbitzu buru da, baina horrez gainera irakasle ere bai, Euskal Herriko Unibertsitatean, Medikuntza Fakultatean irakasle, eta beraz kurtsoa, mailerako lanetan ibiliko zarete, ez, Feliz? Azterketak eta eginda edo nola zaudete,
1: eh? Gehientxuenak eginda, bueno, badakizue bigarren soiko deialdia bai kainan izaten dela hoien zai, eta gradua mailerako lanak zuzenduz, eta horrelako kontuak eginez.
0: Gradua mailerako lanak zuzenduz, eta zeuk bakarren bat tokatu zaizu, tokatuko zaizun zuzentza, ez? Ikasleak bueno, zuzendari bat izan ohi du, eta ze gai lantzen dituzte medikuntzako ikasleek, euren
1: ba,
0: gradua?
1: Denetarik, pentsa, gukurtean 50 bat ikasle ditugula, ba, denetarik.
0: Bai.
1: Bakoitzari gehien gustatzen zaion inguruan edo egiten saiatzen dira,
0: uh-huh.
1: Eta bueno, neuk bi zuzendu ditut, eta orain besteren lanak beste adieran zuzentzen ari nahi zau da, zuzentzen edo ebaluatzen edo...
0: Bai, eta, bai. Eta ulertuko algenituzke, landu eta zuzendu dituzun bi lan hoiek, gaia bederen?
1: Gaia nik uste baietz.
0: A ber.
1: Bai, batzuk dira paziente hematologikoak, hau da, odoleko minbizi bat izan dutenak, leuzemia edo linfomaren bat,
0: uh-huh.
1: Ba, medikuntza intentsiboko zerbitzuan nolako jokatzen duten edo.
0: Aha.
1: Edo ze bilakaera duten.
0: Vale.
1: Hori bat. Vale. Eta bestea da, pixka bat teknikoagoa, bueno, teknikoa biak teknikoak, baina birika tromboembolismoa, hau da, zangoetan odol bildua sortu, askatu, eta gelditzen da bihotza eta birika artean kateatua, hori da berika tromboembolismoa,
0: uh-huh.
1: Ba, kasu horietarako tratamendu egokiena zein den zehazteko lana.
0: Eta gero lan horiek baliatzen dira beste ikerketa batzuetan, edo iristen dira aurrerago, edo hor gelditzen dira unibertsitate mailan?
1: Normalean unibertsitate mailan gelditzen dira, ze bueno, ikasle batek egina dira, eta ez batzuk sartzen dira bai beste ikerketa talde baten barruan, oda, lehendik martxan duazen ikerketa batean, ba, ataltxo bat edo lantzen dute, eta gero egia da batzuk, bueno, argitaratzen direla.
0: Bai.
1: Badaukagu osasun gintzan euskarazko
0: bai.
1: Aldizkari bat, osagai zizenekoan ere argitaratzen bai. Ditugu, bueno, bai. Modu divulgatiboagoan edo.
0: Uh-huh.
1: Eta gero bai balio dutela ikasle batzu ebintzat ikerketa grina pizteko, eta gero handik urte batzutara ba, gai hoiei heltzeko edo beste batzuei, eh? Baina bueno, bintzat, bai.
0: Uh-huh. Eta zuk animatzen dituzu ikerketara?
1: Noski.
0: Bai.
1: Noski. Badakizue zientziarik gabe ez dagoela medikuntzarik, eta ez dago osasun gintzarik, eta zientziarako derrigorrezkoa da ikerketa egitea.
0: Ikerketa egitea, bai. Bestela akabo, ez da? Bestela akabo, jai daukago. Bueno, bau ere ikasteko gaude ba, Feliz, badakizue ikasteko entzuteko, eta arreta zentzulek igorri dizkiguten galdera hoiei erantzuteko ere bai. Beraz, Maria Jola Zabal soinuaren arduran dela, hasi egingo gara, 10 arte.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.

0: Inpetigua duen aur txiki baten kasua daukagu gaur aztergaien artean, mikrobiotari begiratuta kasu honetan gaixotasun autoimmuneetan zerikusi baute duen ala ez galdezka inguratu zaigu beste entzule bat, kalambre edo karrampak ere bai, baina aurrena lehengo astetik zain daukagun entzulari erantzungo diogu. Burua jaisten dudanean, egundoko zaztadak ematen dizkit buruak, eta baita kopetan ere. Tope moduko bat sentitzen dut. Denbora aldia dara mat horrela, eta orain, ez dakit, airea kondizionatuarekin, aire girotuarekin, okerrago ez zoten abilen. Sinusitisa izan oteliteke, eta labalitz zerregin. Felix?
1: Bueno, badakizu beti zaten dugu medikuntza irratiz egitea zaila dela, baina bai, berak dioen arekin ez, eta zantzu horiek helduta, ba oso litekena da sinusitis bat izatea. Eta azalduko dugu, ez? Bueno, gure garezurra, ez? Gure buruko ezurra, ez da erabat solidoa. Mm-hmm. Barruan, baditu gelatxo batzuk edo, koba antzeko batzuk, eta horiek dira sinuak. Eta horiek posible egiten dute, ba, buruak karga gutxiago edukitza eta burua tentera eramatea. Eta koba edo sinu hauek komunikatuak daude sudurzuloekin. Eta zulotxo batzuetatik komunikatzen dute, eta barruan mintz bat edo mukosa bat dute. Sinusitisan gertatzen dena da, mukosa edo mintz hori haunditu egiten dela, zuloa ixten dela, eta barruan mukia pilatzen dela. Eta muki pilatu horrek mina, karga, ondoeza sortzen du, ez? Batzuk kopetean, beste batzuk goiko masaila zurrean, beste batzuk barrurago ere badira beste sinu batzuk, esfenoideza esaten diogunean, hor nabaritzen da, eta nabaritzen dena hori karga, ezina, eta batzuetan baita ere, sudurraren atzealdean likido edo mukibi arteera bat ere nabaritu liteke.
0: Mm-hmm. Eta zaztadak ere bai?
1: Bai, presio hartzen duenean, zaztateko hiek ere hortik etorri litezke.
0: Vale.
1: Bueno, bai ez datzen nahi korrexa da, erradiografia bat eginda.
0: Mm-hmm.
1: Bera, zuz mori baldin bada eta lehen neurria, bai ez datzeko erradiografia bat egin, eta hori ikustea litzateke.
0: Vale.
1: Eta gero, ala balitz, normalean mukosaren haundituari lotu egoten da sinusitis bat. Eta hori ere, berak ematen duen beste arrastori ere oso deigarria da, ez? Aire girotua dagoenean, eta temperaturaren gora berak direnean, mukosa horrek ere gehiago erreakzionatzen du. Eta beraz, mukosaren arazoek sortzen dute zuloa iztea eta gero hortik sinusitisa. Bueno, badira bestelako gaitzak ere sinusitisa errazten dutenak, ez? Adibidez, alergiak dituztenek erresago izaten dute, mukosa haunditzen delako, errinitis alergiko edo errinitis kronikoa da sudurreko haunditu kronikoa duenak ere errazago izango ditu, zuloiak izten direlako eta pasabide izten delako, ez?
0: Uh-huh.
1: Orduan, egiten dena da, benetan sinusitisa baldin bada, babatetik muki horri irteera erraztu, bueno, alergia bat baldin badago, hau alergia tratatu beharra dago, bestela mukosaren haunditu horrentzako ere kortikoideak inhalatu litezke, ode spray moduan jarri litezke, batzutan antura horrek polipoak ere sortzen ditu, koskorrak sortzen ditu, eta polipoiek kendu beharra ere egoten da, oda baina mukosa hori bere onera ekarri beharko genuke. Gero, bigarrenik egin litezke garbiketak eta egiten dira urre eta gatzarekin.
0: Bai.
1: Abadu de esprayak urreta gatza dutenak, eta hauekin garbituz, muki horri irtera ematea litzateke beste aukera bat.
0: Uh-huh.
1: Eta gero, infekzio baldin badago, beti ez da izaten antibiotikoak hartu behar dira. Baina hori, hirugarren neurri edo litzateke. Lehenik eta behintzat, mukosa horri haunditua jetxi, garbiketak egin, mukiari irtera eman, eta gero infekzio dagoen kasutan bakarrik, oda zukarra balego, edo hor, mukia oso zikina badago, eta ez, itxura zornetzua badu, orduan jartzen dira antibiotikoak.
0: Bestela ez.
1: Ez.
0: Saiatu beharko genuke ez, lehendabiziko bi bideoietatik, pixka bat saneatzen, ez? Gure sudur gaineko, esan duzun zulotxoiek, gelatxoiek, ez da? Bale. Eta horrela ez zinbaldin bada, ba, orduan antibiotikoa bai. Edo nola ere, orduan ziurtatzeko onena erradiografia bat egitea.
1: Bai, oso erraza da, eta horre bai estatuko digu badaukagula bai.
0: Bueno, eta horrek enduko dio, daukan susmoa, edo egiaztatu, berak daukan errezelo hori.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Bai, eta zuen konsultak helarazteko modu bat baino gehiago badauzkazue, eh? osasunetxea@eitb.eus da. Mezuak idatziz bidaltzeko eta bakarren batek mediku txostenen bat ere bidali digu. Ta hori mesedez hobeto ez egitea, eh? Ze datuen babeserako legeak ez digu onartzen zuen txostenak jasotzerik eta are gutxiago ba erabiltzerik. Orduan, hobe da argazki bat bidaltzea, interesekoa den informazio horrena edo diagnostikoa dakarren testu zatia edo horrelakoren bat, baina txostena ahal baduzu ez bidali datuekin eta hobe hori ez bidaltzea. Zuen egoera zein den azaldu eta daturik eman beharko balitz, ba behintzat datuen babeserako lege hori betez egin ditzagun gauzak.

0: Bueno, eta hori esan da, eta ohar hori eginda guazen urrengo kontsultara. Zangoetan, belaunetik gora eta baita behera ere kalambre gogorrak edukitzea, etzan da egon ondoren, zeren adierazle da? Egia esan, orokor xamarra da galdera, baina zen itzaion noiz baitori gertatu, ez da? Ohean gaudela bapatean karrampagatik minez esnatu, edo zer gertatzen da hor? Zeren seinale izan liteke hori da entzulek egiten duen galdera eta?
1: Bai, ba, hor gehienetan urretagatzaen arazo bat dago. Muskuluek ondo funtzionatzeko elektrizitatez funtzionatzen dute, eta hor ioiak gatzak sartu erta etenean dabiltza, ez? Sodioa, potasio, kloroa eta bar. Orduan, horren desoreka badenean azaltzen da karranpata gertatzen dena da muskulua papatean uskurtu egiten dela, gainera modu ez kontrolatuan eta modu oso oso indartzu batean eta hori oso minbera gertatzen da, ez? Orduan, zer izan liteke, bueno, batetik gehiegizko ariketa fisiko egitea, hau da. Ikusten dugu, ez? Txirrendulariak, korrikalariak, pelotariak ere bai, ez? Ariketa fisiko luze egiten dutenean karranpak azaltzen direla. Edo geuk ere postura behartuak denborazko mantendu ezkero azalduko lirateke. Baina behar oean daudela ipatzen du, bueno, ez dakigu egunean zehar zehariketa egiten duen, baina hori litzateke bat. Beste litzateke deshidratazioa, egur gehiegi galtzea. Bai izerditzaren ondorioz, edo baita botiken ondorioz ere. Diuretikoak hartzen dituztenetan askotan gertatzen da, ba, pixa gehiegi eginaraztea eta ur gehiegi galduta deshidratazioa eta ondoren karranpak etortzea. Eta hirugarren litzateke gatzen galera. Bai izerdiaren bidez berriz ere, edo baita botiken bidez ere, berriz ere diuretikoen bidez. Azkenean bi bideak batu egiten dira.
0: Bai.
1: Askotan ariketa fisikoa da, ariketa fisikoarekin gehiegizko lana muskuluari, deshidratazioa izerditzeagatik eta izerditzeagatik ere potasio eta bestelako gatza galdu litezke, edo egon liteke botikaren bat, diuretikoak edo bestelakoak, ban galarazten digutenak, bai gura eta bai potasioa eta gehiegizko galera horren ondorioz, ba karranpak azaldu. Eta gero bada beste talde bat ere, eta badira beste botika batzuk ere gutxitan, baina pertsona batzuetan eragiten dituztenak karranpak. Adibidez, kolesterolaren aurkako botikek sortzen dute, antiinflamatorio batzuk ere bai, gutxitan, epatu dugun bezala, baina batzuetan gertatzen dira. Beraz, aztertu beharko genuken hori da, edo ariketa fisiko asko egiten duen, edo bestela botikaren bat dagoen. Edo pixa egin darazteko botikaren bat, edo kolesterolaren aurkakoren bat, edo antiinflamatorioak, edo beste botikan batzuek ere eragin dezakete.
0: Eta horrela, adibidez, aste honetan izan dugun bezala horren besteko beroa izan, ez da Felix, eta ez dakit banik. Oi baino ur gutxiago edo likido gehiago gutxiago hartu eta gertaliteke horren ondorioz, edo zerbait...
1: Arraroa da.
0: Arraroa da.
1: Arraroa da. Bai, ariketa fisikoa egiten baldin badugu berotan errazago azalduko zaigula.
0: Bai.
1: Baina normalean, tarteko beste zerbaitek ere behar du, botikaren batek edo beste zerbaitek.
0: Bale, deshidratazio puntu hori sakonagoa izango litzateke, ez da? Kalambre eta karrampetara iristeko. Bueno, ba, aukerak hor daude, arriskuak hor daude, eta horrela, baloratu beharko du, ba, hau da, guk osasun etxan egin dezakeguna, horretaraino.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Eta hor badakizue mezua bidalditzak ezue idatziz, edo ta audio batez ere. Berdin digu guri. Bueno, aukeran, nahiago audioa izatea. Irratia ezer baldin bada, horixe baita. Ea, gaixotasun autoimuneak eta mikrobiota. Horien lotura honen garrantzia hitz egite interesgarria litzateke. Bota zigun eta iradokizigun entzule batek eta guk ba heldu egin diogu amuari Felix eta nola ezpa. Ikusiko dugu ea ze lotura dagoen gaixotasun autoimune eta mikrobiotaren artean eta nik uste dut hasi beharko dugula lehendabizi bat eta gero beste esplikatzen eta gero bien artean ze lotura egon daitekeen azaltzen, ez Felix?
1: Bai, bueno, gaixotasun autoimuneak talde zabal badira, ez? Gorputzak berak sortzen dituen gaitzak dira, gure defentzak erotu eta erasotzen diote gorputzeko beste atal bati. Eta bueno, oso familia zabala dira, ez? Batzuk artikulazioetakoa eta artritisen taldean dudek, ez? Giltzalduretako gaitzak, lupusa, artritis erreumatoidea eta antzerakoak, beste batzuk psoriasia ere larruazalekoa da. lupusak larruazala eta giltzaduretan du, zoriaziak ere duki dezake larruazala eta giltzaduretan, beste batzuk esteetan, ba, kronen gaixotasuna edo kolitis ulcerosoa, bueno, zerrenda oso luzea litzateke, ez? Ja, denek duten ezaugarria da, ba, gure defentzak erotu, eta erotutako defentza horiek gorputzari erasotzen diotela gaitza sortuz. Guztiak agerralditan izaten dira, da badira bolara hobeak eta bolara okerragoak, eta gero eragileak ez ditugu ondo ezagutzen, ez? Eta ipatu genuen, ba, duela gutxi, ba, tomatea eta barra etzirela eragileak, ez?
0: Prebisa, bai, hori da, bai, bai.
1: Hori da, bueno, nik uste galdera horti datorrela, eta, bueno, gauza da, mikrobiotak eraginik baldu, bueno, mikrobiota da, gure esteetan bizi den bakterio taldea. Esteetan, baditugu xamorrotxo batzuk, baditugu bakterio batzuk, gehienak onak, eta asko hitz egiten ari dira orain, bakterio onoiek dituzten onurez, eta bakterio desegokiak izateak dituzten kaltez.
0: Bai.
1: Bueno, batzuetan erabateko, bueno, ondorio zuzena badago adibidez. Pertsona batek antibiotiko asko hartu ditunean denborazkoan, mikrobiota aldatu egiten zaio. Eta hor sortzen diren bakterio desegoki horiek gaitz batzuk sortzen dituzte. Bueno, bada bat adibidez kolitis pseudomembranoso izena duena, ez? Gertatzen dena hor xamorro desegoki bazartzen dela eta xamorro honek estea bera erazaten duela.
0: Bai.
1: Eta kasu horietan xamorro hori hiltzen saiatu behar izaten da, baina bestela gorotz transplanteak ere egin litezke, pentsa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Beste pertsona baten gorozkiak hartu sartu eta bakterio onak eraman.
0: Bai.
1: Baina honek efektu zuzena du.
0: Mm-hmm.
1: Baina asko ikertzen ari dira eta badirudi baietz, mikrobiota egoki batek, oda, bakterio egoki batzuk lagundu dezaketela bizitza osasuntzu bat izaten, eta alderantziz hor bakterio desegokiak baldin badaude, bakterio desegoki hauek gorputzean kalte asko sortuko lituzketela maila askotara.
0: Bai.
1: Eta hoietako balitzateke gaixotasun autoimuneak eragitea edo okertzea.
0: Mm-hmm.
1: No, zer gertatzen da, ba, bakterio desegokia baldin baditugu, esten barrera gaitasuna ere galdu egiten dela, edo kanpotik sartu litezkela beste infekzio desegoki batzuk edo, gero hitz egiten da baita ere, bakterio onoiek gure immunitatea ondo entrenatzen dutela, eta bakterio desegokiak badaude, ba, immunitatea erotu edo egiten dela.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, hor dago lotura. Orain artean, nik begiratu dudanagatik, gehiago da lotura hipotetiko bat edo izan litekeena zuzenean frogatuta baino. Edo sartzen gara beti eremu zail batean, hau da, bueno, lotura badu zenbaterainokoa da, mikrobiota denak berdinak aldira, oraindik ere ez ezaguna zaigu mundu bada eta ondo ez dakigu mundu bada, ez? Ziur nago garrantzia baduela, baina gero hortik aurrera joatea ez da erreza, ez? Bueno, eta gero, zerkera egiten du mikrobiotan? Ba, antibiotikoak hartzeak ala ez, baina hori askotan ez daukagu. Gero badira beste faktore asko, eta nire berriz hartzen zaizkigu elikadura,
0: bai.
1: Eta berriz azaltzen da estres kronikoa. Hau da, estres kronikoak mikrobiota ere aldatzen du.
0: Mm-hmm.
1: Eta estres kronikoak ez dio bat ere honik egiten gaixotasun autoimune bati, ez?
0: Yeah.
1: Orduan, bakoitzak ze pisu duen, noraino eragiten duen, zer eragiten duen, ondo ez dakigu.
0: Ja.
1: Baina, bueno, nik uste logikoena dela, pentsatzea elikadura osasuntzu batek, ez? Ariketa fizikoak ere ez dain laguntzen die, nahiko urre edateak eta bizimodu osasuntzu batek mikrobiota indartzu bat sortzen baldin badigu, ba, gaixotasun horiek duen muneak ere hobeto joango zaizkigula. Eta gero hortik aurrera, ba, batzuk esaten dute, hartu probiotikoak, ez? Hartu bakterio onak elikaduraren bidez, hau ez dago frogatua. Bestelako pausoak oraindik ere ikertzeko, jakiteko eta ezagutzeko gaude.
0: Probiotikoak hartzekotan agian, ez, badakizunean derrigorrez edo, bueno, ba hala gertatu delako adibidez antibiotikoak hartu behar dituzula, ez? Ze antibiotikoek badakigu mikrobiota hori erasan egingo dutela eta orduan lagunduko genioke, ez? Mikrobiotari bai. Probiotikoak hartuta kaso hoietan bai dago lotura zuzena, ez? Esan duzunagatik.
1: Bai, baina izan liteke, baina erabateko lotura egitea ere ez da erraza, eh?
0: Ez da erraza. Hala,
1: tarteko faktore asko daudelako.
0: Garbi dagoena da, esteak importanteak direla. Eta ondo bai. Zainduta edukitzea. Bueno, beste bai, oroar bezala ez da, baina askotan esaten bai. Da, esteen garrantzia igual ez, pixkat, abandonatu xea ezote den egon, ez?
1: Bai,
0: igual, ez?
1: Bai, eta astu xea,
0: edo? Astu xea, hori da, hori da.
1: Eta hor badaukagula eremu bat lan egiteko eta ikertzeko, ez?
0: Mhm. Esaten da, ba, urdaila dela gure bigarren garuna, ez, Felix? Ba, bai. Esteak ere, ez?
1: Bai, bueno, urdaila baino gehiago esteak, eh? Oda, urdaila zati txiki, bai. Urdaila bera zati txikia da, baina estetan metro eta metro asko ditugu.
0: Bai.
1: Metro eta metro askotan dauzkogu neuronak elkarrera ginez.
0: Bai.
1: Hor bada sistema immunitario bat ere lanean ari dena, eta era berean bakterioak elkarrekin, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, ikertzen, ikasten ari den eremu bat, eta nik uste horret denborak esango digula noraino iristen den.

0: Bueno, taraino zazun etxera urbildu zaigu bi urte terdiko mutiko bat. Bueno, bere gurasoek idatzi digute, behintzat, bera ez da segurazki uhartuko, baina, bueno, gurasoak pixka bat arduraturik daude eta idatzi egin digute. Kontua da, azarotik inpetigo agerraldiak izaten ari dela bi urteko mutiko hau, hasierako bi hiru zauri ugarituz doaz, diote, eta hiru brote handi izan ditu antibiotikoa hartu behar izan du ahotik, eta tarteka krema antibiotikoarekin kontrolatzen saiatzen gara. Egin diote beste proba bat ere, S. aureus bakterioan positibo eman du, sudurreko laginak aztertuta. Hau, zuk oso ongi ulertuko duzu, guk ez horren beste feliz, baina bueno, guk planteatuko dizugu, eurek esan diguten bezala. 10 eguneko tratamentu preventiboa ere egin dugu, geroztik sudur hobietan. Hilabete pasa ez denean berriz agertu da, eta deskontrolatzen ari zaigu. Berriz hasi beharko te dugu antibiotikoarekin, noiz arte ez alda antibiotiko gehiegi, ze beste aukera daukagu, berriki pediatrak hartatu du, eta azken inpetigo agerraldia dela eta desagertu da dagoenerako, baina iradoki digu prebentzio neurri moduan dermatitis atopikorako lixiba bainua. Eta, bueno, lixiba bainu hori omen da, etxeko lixiba erabiliz, oso maila txikian, ba, bainu ontzian, 10 minutuko bainua. Burua ez, baina gainerantzean bai. Zer esan dezakezu, Felix?
1: Bueno, ba, informazio asko daukagula, eta ja, pixka bat azaltzen dugun. Bueno, hemen bi gaitz daude elkarri lotuak, biak larrua zalekoak, eta kombinazio txarra osatzen dutenak. Bada inpetigoa, eta bestea da dermatitis atopikoa. Inpetigoa, bakterio bate sortutako gaitza da, estafilokokus aureusa, hori izan ez, lehen aipatzen zuten.
0: Bale.
1: Eta aureus, ez, izenak dioen moduan, urre koloreko zornea sortzen du. Horregatik du izen hori.
0: Bai.
1: Hau larruazaleko bakterio bada, normalean ez duena arazorik sortzen, baina larruazalaren defentsak jaisten direnean, bai infekzioa sortzen du. Inpetigoaren ezaugarria da, kostra antzeko bat sortzen dola, da, hasieran zauritxo bat dirudi edo kostra antzeko zauritxo bat dirudi, baina edatu egiten da, eta bere ezaugarria ertzak urrekolorekoak dituela. Eta horrek adierazten digu inpetigo badela eta estafilokoko bat egon litekela. Eta duen, beste zaugarri bada oso kutzakorra dela, eta gorputzen zer zabaldu egiten dela, hau normalean inpetigoak aurren infekzioak dira, eta normalean aurpegian azten dira. Beste gorputzeko toki baten erazilitezke, baina ohikoena aurpegia da. Eta gero handik aurrak ukitu, eta gorputzeko beste atal bat ukituta, bigarren toki horretan ere azaltzen da, derrepentean beste zauritxo bat, baita ere urreko loreko ertzarekin. Eta ez erregin ezean, ba, gorpuz guztian zehar
0: zabaldu.
1: Milaka ez, baino
0: bai, zabaldu egiten zeharrez. Amartaka
1: hori da, tanta izan ditzakegu. Beraz, bere alakoan antibiotikoa eman beharra dago, hau bidez, hau mosteko. Bueno, hau normalean ondo joaten da, baina errepikatu liteke batzuetan ere. Hemen zegertatzen da, bigarren gaitz bat duela urtxo honek, eta da dermatitis atopikoa. Dermatitis atopikoa alergia mota bada, eta alergia mota honetan, gorputzaren gehiegizko erreakzio bat ematen da, larruazala urratu egiten da, eta babes funtzioa galtzen du. Eta dermatitis atopikoak duenak oso erraz garatzen du inpetigoa. Eta gainera, behin inpetigoa azten denean, sendatzea zaila da, larruazala ez dagoelako ondo. Beraz, elkarrera egiten ari diren bi faktore dauzkagu. Bueno, orduan, antibiotikoa berriz bitan irutan hartzea ez da arazoa. Arazoa da moztu egin behar dela. Ez da ditezela kezkatu gurasoak berriz ere antibiotiko eman behar badiote, hori ez da arazoa. Arazoa da zerbait egin behar dela berriz ez azaltzeko. Bueno, batzuetan eta egia da, eta proba egin diote, estafilokoko hau zamorro hau sudurrean gelditzen da. Eta sudurrak berak garbitzen saiatzen gara berriz azaldu ez da din. Hori egin zaio, baina ez du funtzionatu. Orduan, eta nik uste oso modu zuzenean esan diote larruazal hori indartu eta osatu behar dela. Eta nik horretan jarriko nuke indarra. Orduan, dermatitis atopikoan badira kremak edo badira gelak hortan laguntzeko, gero larruazalak oso ondo hidratatu egon behar du, orduan, egunero bainatu behar da aurra, gero ondo lehortu eta gero olosko kremak eman, eta nik pediatrari galdetuko nioke eaze tratamendu dagoen dermatitis atopik hori ondo joateko. Ez? Eta horretan jarriko nuke indarra. Eta gero infekzioa saltzen baldin bada antibiotikoak eman, baina antibiotikoen bideari bakarrik eutzi beharrean, larruazal hori indartu eta txukuntzean dago kakoa.
0: Vale.
1: Eta berari gomendatu dioten lixibasko bainua edo egiten da. Nik egia esan, beti ikasten du zai honekin, eta ez nuen entzuna sekula, baina begiratu dut, eta oiko...
0: tratamentua bada, ez? Edo, bueno,
1: bai, tratamentua bai, da, gainera tratamentua da, eh?
0: Bai,
1: dermatitis atopiko duten aurretan.
0: Beira, etxeko lixiba erabiltzen dute.
1: Bueno, egiten dena da, bainera, bete... eta lixiba pixka bat bota.
0: Pixka bat bota, bai, ala zuten dute, bai.
1: Neurtua dago, Egun egin beharra dago, eta neurtua dago.
0: Bai.
1: Eta ba, lixibak badakigu zamorrazko heltzen dituela, eta kasu honetan ere, bai, ordan honek egingo duena da, ba, zala garbi utzi.
0: Vale.
1: Baina era berean, larrua zala lehortuko digunez, ze lixibak lehortu egiten du, ondo egin behar dena da, ondoren, ba, toalla baten bidez, ondo-ondon lehortua zala, eta gero, olosko krema edo krema hidratatzaileak ondo-ondo eman.
0: Uh-huh. Eta azala hidratatu, bale.
1: Hori da. Horan, hau egin liteke edo beste zerbait, eh? Baina pediatrare laguntza eskatu, eta dermatitis atopiko ondo tratatzean dago koxka.
0: Hortik.
1: Eta larrua zala indartu, bakterio hau garbitu dadin edo ezagertu dadin, ez?
0: Bale, dermatitis atopiko hori orduan sendatu, eta azalari indar pixka bat eman petigo atzeratu dadin, ea ba, baliagarri zaizkien aholku hauek.
2: Osasun etxea.
0: Bukatzeko esango dugu, begira, ba, gaur hasi eta aste artera bitartean, Felix, Donostian urgentzietako medikuen kongresu egingo dute. Pentsa, elkartuko dira urgentzietan diarduten 2000 profesional, Espainiar estatuan urgentzietan lan egiten duten 2000 profesional, eta hor kurtsalen arituko dira, bueno, ba, eurek eguneroko jardunean izaten dituzten urgentzia kasuak aztertzeko eta saio praktikoak eta simulatuak eta eginez arituko dira. Ez dakit zuen ospitaletik inorri joango den ala ez?
1: Ba, joai badakit batzu
0: badakizu, ez? Hortik ere joango da jendea. Bueno, ba, haiek kongresuan, zu deskantsuan, eta entzulei agurra, beti bezala, zure eskutziko dugu.
1: Bueno, ba, mila esker, denok ikasten dugulako ez, elkarren gandik eta elkarren galdera eta bueno, ba, iritziekin, eskerrik asko deno eta gaur sortzira arte.
2: Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, 4 pertsona atxilotu eta beste 2 ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian legezkanpoko botoxa Espainiara sartu eta ura klinika klandestinoetan erabiltzea leporatuta. Atxilotuen artean mediku tituludun eta tituluri gabeko pertsonak daude, ikerketa ia zabiatu zuen Guardia Zibilak Forondako aireportuan Ego Korea eta Vietnametik iritsitako produktuak atzeman zituztenean. Europara sartzeko baimenik ez zuten produktu sanitarioak ziren, miaketak eta txiloketak Bilbo, Basauri, Galdakao eta Barakaldon egin dira eta Espainiar estatu mailan, Katalunian, Balearretan eta Asturiasen. Miaketa horietan 10.000 botox dosi atzeman ditu Guardia Zibilak, esan bezala legezkanpokoak, eta 115.000 euro eskudirutan ere bai. Gai izaldatuta Bilbon ordu honetan hasi da ibilaldiaren ekitaldi instituzionala. Bertan hitza hartuko dute une batetik bestera Haizea Etxebestek, Irikino ikastolako lehendakariak, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak, Begoña Pedrosa, Hezkuntza sailburuak, Elixabete Etxanobe Bizkaiko Foru Aldundiko diputatu nagusiak eta Josu Telleria ibilaldiko lehendakariak. Kirikino ikastolak antolatu du aurtengo ibilaldia, irikiri bilibil lemapean Txurdinagako ikastolak hirugune prestatu ditu eguneko ekintza nagusientzako adin guztietarako musika eta emanaldi eskaintza zabala Amaia Galindez ikastolako zuzenariak azaldu digunez.
4: Guazen, ez ezeten kontzertua, dalagure ikasle hoia eta kantan parte hartzen dauen unai madeariagaren taldea, gozategi, deian erramaria, bat egola beho mogitzen dauen la jente pilo bat, bilbidean zehar ere, ba ikusiko guz bai erraldoiak, ikastolako trikimedilariak, txistulariak ikiko ditugu.
3: Nazioartean Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendari orokorrak Kongon da ebola gaitzak gogorren jo duen eskualdeko epizentroan. Gaixotasunaren agerraldiak sortzen duen arriskua oso altua da bertan, 1000 kasu susmagarritik gora daude jada eta 246 heriotza ere izan dira. Birusa bundibugio aldaerakoa da, orain arteko zaire aldaerarekin zerikusirik ez duena eta beraz ez dago oraindik argi prestatutako txertoek behar bezala egingo duten. Munduko osasun erakundeko zuzendari orokorrak ituritik gaixotasunaren epizentrotik eskatuko du edo eskatu du taldean lan egitea, erantzun komunitarioa behar du bere hitzetan ebola agerraldiak berezia delako. Errepidetan, arreta Getarian ene 634 errepidean, Zumaiarako noranzkoan, bi txirrindularik istripua izan dute, segurtasun saietik adierazi digutenez, istripua bien artekoa izan da ez dago autorik implikatuta, baina ez beharra gertatu den tokira, bi ambulantzia iritsi berri dira eta traba egiten dute bidean. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, eguna lainopean hasi dugun arren, egunak aurrera eginala, eguerdirako behodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldean beraz, giro eguzkitsua izango dugu bai iparraldean, eta baita hegoaldean ere, hori bai, Euskalmeten iragarpenaren arabera, erdi eta goi mailako dei batzuk ere agertuko dira. Goizeko 10 eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen, Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Egunon, nik utzi nuen tabakoa, dio entzule batek. Egunean bi pakete erretzen dituen. Erabakia hartu eta bakar bakarrik utzi nuen. Kostata, pare bat saiakera egin ostean. Monoa gogorra da, baina lortu nuen gainditzea eta oso arronago. Esaten dut, apalo seko lortu nuela tabakoa uztea, bakar bakarrik egin bain nuen. Horixe dio entzule batek eta beste batek esaten du 2008ko urrian online bidez Osakidetzako tailer bati esker lortu zuela tabakoa uztea. Txampiak hartu zituela dio berak, konfinamendu garaia zela eta laxe lortu zuela berak tabakoa uztea. Horrelako testigantzak ari gara jasotzen gaur, izan ere gaur tabakorik gabeko nazioarteko eguna da eta horren arira iruditu zaigu behar bada interesgarria izan daitekeela eta lagungarriare izan daitekeela zuen testigantzak jasotzea. Ez dakit inoiz erretzeari utzi ote dio zuen, ala baldin bada, jakinaiko genuke nola egin duzuen hori, zer sentitu duzuen ondoren, nolako bidea egin duzuen. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 6-8-8-6-6-6-0-0-0 tabakorik gabeko nazioarteko eguna da eta gaur zuen testigantzak entzunaiko genituzke positiboan, erretzeari guztia posible delako, eta hori nola egin duzuen, jakinaiko genukelako. Amarrak eta 6 minutu dira, Mailu Odriozola, Arantxa Artza, Ana Abarizketa, egunon irukote zer moduz?
1: Egunon,
2: egunon.
0: Ondo, ondo.
1: Bat ere keri gabe hemen.
0: Keri gabe hemen, ez da, hemen, ez da, ezin dara. Bueno, garai batean, nik ez dut zorionez garai hori ezagutu, zuek ez dakit ezagutu duzuen, irratian errezitekeeneko garaia, enpresetan, lantokietan errezitekeeneko garai ura.
2: Bai, Arantxa, ez da.
1: Bai, guk bai.
2: Guk ezagutu genuen bai.
1: Autobusean ere bai.
0: Autobusean ere bai.
1: Baita.
0: Gaur egun pentsa, ez dira, pentsa ospitaleetan.
1: Bai.
2: Medikua.
0: Medikua erretzen.
2: Bai.
0: Kontsultara sartu eta medikua erretzen.
1: Bai.
0: Gaur egun pentsa ezinak diren irudiak, ez da? Gaur egun sineste ezinak ematen dutenak. Baina hemen teknikariak askotan aipatu izan digute, Beñat Ibargoienek ez zuen ezagutuko, oso gaztea da, eta. Baina Aitor Arteluzek seguru baietz, ezagutuko zuela hor pestera kontrola behelainoz betea. Eta gero, mikrofonoetako esponjetan eta nolako usaina egongo zen.
1: Aizu eta normaltzat hartzen zen, eh?
0: Bai.
1: Garai hartan, bai.
0: Bai, normaltzat hartzen zen, eta bazkal orduan jangelan ere, lankide asko kesan izan digute askotan, ez? Nola plater eta platera artean, hortxe, piti arretzen.
1: Taka, taka, taka, taka.
0: Taka, taka, erre, eta erre.
1: Bai, bai,
0: bai. Tira, bat abakorik gabeko nazio harteko guna, biztan da, bidea hundi egin dela, bide luzea egin dela, baina oraindik ere bide luzea dago egiteke.
1: Izan zarete zuekin inoiz erretzaile?
0: Ni ez.
2: Ez.
1: Ez. Ez da.
2: Musean, ari gara, ematen du baina ez, tabakoz, ari gara.
0: Tabakorik ez, orduan, ez, tabakoa ez, eta jokoa ere ez.
1: Tabakorik ez amaraunean, bai, bai, bai, beñate kumplitzen du gure partez denak.
0: Hori da, hori da. Amarrak eta zazpe minutu.

0: Begira, gure etxetan kerik ez, baina zeruan badabiltza beste elementu batzuk. Izakiak esango dugu, euliak. Azken aldian zenbat euli dabiltzan, eh?
1: Zurean ere bai.
0: Bai, bai. Euli mordoa dabil gainera.
1: Baita gurean ere, bai. Gurean ere bai.
0: Begiak gorri-gorri dituzten euli horiek.
1: Bai.
0: Materia organikora joaten diren, bueno, kaketan ibiltzen diren horiek.
1: Nik ez dakit nolakoa diren.
0: Nola ez dakizula.
2: Baina ez du horren beste begiratzen, ez?
0: Inoiz ez zara gerturatu euli baten gana? Inoiz ez diezu euliei begiratu ea nolakoak ote diren gertutik?
1: Ez, egia esan ez.
0: Ez?
2: Ainigo
1: denak berdi, denak berdi molestatzen dut.
0: Bai, baina gero, esaten dute euliek
1: oitura... Estorbo bera egiten dute.
0: Euliek badute oso oitura berezi bat. Aurre aldean dituzten, ez dakit antenak diren, edo hankak diren. Biak horiek, aritzen dira, igurtzen bezala.
1: Egoak, egoak, edo ez dituzte.
2: Horrela, plan, izango, eh?
0: Ez, bi dira. Elkarren artean igurtzen, ez dakit horrela plan makiabe... Hankak, hori da, plan makiabelikoren bat pentsatzen dariko balira bezala doaz.
1: Ja.
0: Horrela, zertan dariko te dira pentsatzen euli horiek, ez da. Ba, asko dabiltza, azken aste hauetan euliak, dexente, eta batzuetan, netxean, aurreko batean sartu nintzen, eta amabos bandituenan, salan, egon gelan bueltaka, lanpararen inguruan.
1: Bai, ba, eta orain, bueno, pixka freskatu duen honetan, ba, ies egin dute, baina aurreko astean, alako beroa egin duen egun horietan, ba, gainera ez aldaude oso itxaskorrak. Men aurpegian itxasten dira, ez dute alde egiten.
0: Bai. Eta irratian ere, noizbait, sartu izan denetan, iruliren bat estudio honetara, beti biltzen zaizkizu sudurraren inguruan bueltaka, hor.
1: Hortxe.
0: Bai, molestatzen.
1: Ja. Orduan, bueno, ba, erabaki dugu. Hau benetan gure sentsazioa da, gure irudipen utza da, edo honek badauka azalpen zientifikoren bat.
0: Eta horregatik, erabaki duzu adituari galdetzea.
1: Bai, Urtze Goitiari deitu diogu. Bera da biologoa eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle. Eta, bueno, esan behar dizuet aurrez, berak ez diola parteko garrantzirik eman gure irudipen horri, eh? Ze, ba, garai honetan...
0: Ez daukagu eulien inbazio bat.
1: Ez. Ez, eta gainera, bueno, berak esango du. Garai honetan euli asko izatea, normala da.
0: Esan dezala.
3: Normala da, ez da garai hauetan orain temperaturaren igoerarekin, ba, intsektu eta euli gehiago gotea, ez? Izatez animale hauek, ba, bueno, ezin dezakete euren beroa mantendu, eta beraz inguruneko temperaturen menpe bizi dira, ez da? Orduan, bueno, zango genuke normala dela, bai.
0: Baina, orduan, ezin dute beraien beroa beren kaxa mantendu.
1: Hori da.
0: Inguruko beroa hartu behar dute, beraien gorputza berotzeko.
1: Horrek eman digu geuri ere arreta, bai.
0: Horregatik irko dira hotzetan, horregatik temperatura hozten denean ilegingo dira, ez baitirelako gai izango beroa mantentzeko, ez da? Oixe. Beren gorputzeko beroa mantentzeko.
1: Hori da, horrela xe da, non baite. Urtziri egindako deian ikusi dugu hainbat... Bueno, ba, bitxikeria badaudela eulien ingurukoak eta bat horixe da, oraintxe esan duen hori, ez, euliak ez direla gai euren gorputzeko temperaturari eusteko.
3: Zango leoteke animaleak ektotermoak, ez, eta orduan, ba berotzeko euren gorputzak berotzeko, eta metabolismoa, ba, martxan jartzeko behar dute kanpo temperaturek, ba, goren zeitea, ez, nolabait, udaberria eta uda, ba, beroa astea, ez, orain arte ez dugun auki, ez. Orduan arrazoi honengatik ba izan daiteke, ez, lokalki lekuren batean ere eta elikagai asko badago, ba batean ikustea horrelako samalda handiak edo talde handiak, ez? Eta gure pertsepzioa ere horrek engainatzen gaitu, ezta? Esan ez, uf, izurri bat dago batean, ezta? Hori ere gerta daiteke.
1: Hori da guri gertatu zaiguna, ez? Izurri badago, eulien izurri bai, badago, baina ez dago izurririk, eh? Normala da garai honetan euliak izatea.
0: Izakien da izurri eta planetaren.
1: Gero eta, bueno, ba, kanpoko beroa behar dutela kontatzeaz gain, Urtze Goitiak esan digu, jateko trompa moduko bat erabiltzen dutela. Euli helduek.
0: Horti hartzen dute trompa, ez? Jaren gainean.
1: Bai.
0: Eta zurgatu bezala egiten dute, bai.
1: Eta janari lotutako beste kontu interesgarri bat esan digu euliei buruz.
3: Heldutan zer jaten dute euren tropa?
0: Eta zurgatu bezala egiten dute, bai.
1: Eta janari lotutako beste kontu interesgarri bat esan digu euliei buruz.
3: Heldutan zer jaten dute euren trompa?

0: polinizazioan ez bakarrik lore, ba bueno, baita gizakientzako interesgarriak diren loreak, ezta? Gustatzen zaizki adibidez umbeliferoak asko edo adibidez liliaceoak, adibidez porru edo kipuia, kenpuia tipularen loreetan ere oso gustoko dute eta beraz, ba egiten dutena polinizazioarekin ba, laguntzen gaituzte, ez? Hortuario holdien hasiak lortzen, ezta? Beraz, ba bueno, esan dakoa, birriten pentsatu beharko dugu mendik aurrera uliak usatzerakoan.
1: Ze interesgarria, orduan, bai bagenekien erleak zeinen garrantzitsuak ziren polinizazio prozesuetan, nik pentsat ez nekien euliek ere funtzio hori betetzen zutenek, landareak polinizatzen zituztenik. Orduan, euliak ere ez dira hil beharko, ze euliak hiltzen baldin baditugu, euliak akabatzen baldin baditugu, ez dugu landarerik izango, ez dugu polinizaziorik izango, eta akabo mundua.
2: Erleen aldeko kanpaina izugarria dago.
1: Bai.
2: Ba, eulien aldeko ere ginen beharko dugu, ez?
1: Ez hil euliak ezen beharko dugu, zuan, ez da? Mailu, behiratu dit aurpegi batekin esan bezala. Ui, euliak zure etxean, nirean ez, ez?
2: Erleak beti irabaziko dio euliak, ba, behintzat bai, baina Arriba. Bueno, euliak ere polinizatzaileak dira.
1: Zenbat ikasten dugun, zenbat ikasten dugun.
2: Utzigoitiak esan dugu.
1: Biologoa
2: eta irakaslea.
1: 6-6-6-6-6-6-0-0-0 ari gara jasotzen hemen erretzeari utzi dion jendearen testigantzak jasotzen ari gara. Batek dio, nik gripe baten ondorioz 8 egun pasanituen erregabe eta ondoren neure buruari gogorregin eta utzi egin nuen. Neure bizitzan egin dudan gauzarik onena izan da. Plazer bat izan da erretzeari ustea.
2: Ze ona.
1: Asunek esan diguna. Beste bate, Gemmak ere idatzi digu. Irakasleek ere klaseetan erre egiten zuten ikasle mordo baten aurrean. Dena gainera adin txikikoak ginenean.
2: Ja.
1: Pentsa.
2: Ja.
1: Beste batek dio, alkolari egiten zaion onarpena da nire ustez aldatu behar dena. Zintzarria busti, ajeak, bakoitzak zer edaten duen, ba hori ere aldatu egin beharko litzateke. Hori zentzule bateke esan digun bestea. Eta egun honetan zorionak erretzeari utzi diozuen guztioi beste batek. Nik lortu nuen. Erabaki argia egin nuen eta laguntzarik gabe egin nuen gainera. Garai batean leku guztietan erretzen zen, mediku kontsultan, klasean, ikasleek atxenetarako erretzaileen gela zuten. Irakasleek ere erre zezaketen klasean. Gazteen artean ondo ikusia zegoen erretzea, zorionez horretan asko aldatu da gizartea. Amaitzeko erretzen duenari esan nahiko nioke ustea ez dela ezinezkoa. Eta somatzen dela osasunean. Bai lasaitasunean eta baita poltsikoan ere.
2: Hori ere bai.
1: Inoiz ez naiz erretzeari usteaz damutu. Hori zentzule honek esan diguna, behonde izuela eta animo, saiatzen ari zareten hori ere, animo.

0: Mira, zenbakiekin, esan beharrik ez dagoen naizela batera ondo moldatzen.
1: Zerak egu hori, bai.
0: Letretakoa naiz eta oso letretakoa. Ez jarri ni hemen antenan kalkulu bat egiten. Ja kalkuluak egite asko kostatzen zait erabiltzen ditut. Atzak eta horrela, ez den naiz, ba, atzekin kontatzen eta horrelako gauzak egiten. Eta ja, antenan batuketaren bat, kenketaren bat edo biderketaren bat edo zatiketaren bat egin behar badut, urduritasunaren eraginez, are okerrago ibiltzen naiz.
2: Baina kalkulagailua badaudela badakizu, ez?
0: Bai.
2: Ah, erabiltzen ere, bai, horretan jaioa zara.
0: Hori da. Bueno, jaioa.
2: Kalkulagailua
0: erabiltzen, jaioa.
1: Rarazoa izaten da.
0: Kalkulagailua erabiltzen ez da komplikatu.
1: Zenbakiak txikiek direnean, eta ustez buruz egin behar denean, ariketa hori. Horri izaten dira arazoak.
0: Erridikulua handiagoa izan daiteke eta, ez? Batuketa eta kenketa simpleak gaizki egiteko garaian, ez da?
2: Uste duten okere elkarri esku emateko modua gaudela hortan.
0: Orduan, obe letreta zaritzea.
2: Bai, bai, bai.
0: Obe letrekin aritzea, ez da? Obe letrak, Mailu.
1: Bai, letrak.
0: Bai.
2: Bai, venga, bai, letrakin.
0: Letrakin.
1: Venga. Etza itxuste eta ataka larriegian jarriko. Berezikiz zugorka, eh? Jolas pixka bat egiteko besterik ez da, eh? A ber, bost letra dituen hitz bat behar dugu, eta definizioa honakoa. Sarrerak bezala, irterak dira.
0: Sarrerak bezala, irterak dira.
1: Sarrerak bezala, irterak dira.
0: Hasi nahi, atzekin zenbatzen, ea, zenbat letra dituen buruan dudan hitzonek, eh?
1: Bost letra behar ditu.
0: Singularrean. Atea okurritu zait, sarrerak bezala irterak dira, atea. A, te, e, a, baino laude traditu.
1: Sarrerak bezala irterak dira.
0: Ah, bueno, pluralean baldin bada, ateak. Ateak dira.
1: Oso, ai!
0: Ze ondo, ze gutxi behar dugun hemen zorion de.
1: Txalo bero bat. Txalo bero bat gorkaren txat.
0: Bueno.
1: Bai, hau errezetako.
0: Hau oso errezaz,
1: eh? Oso errezaz. Oso errezaz.
2: Ez bain zaitu.
0: Pentsa, eh?
2: Ataka larrian jarri nahi izan.
0: Behar izan ditugu, kasik irurogei segundu. Ateak zirela ondori oztatzeko.
1: Beno, ba, gaur zarautzera gerturatu direnek, lan geixiago izango dute. Uda

0: Herriko itz gurutzatuen lehenengo txapelketan lehiatu behar dutelako edo ari dira lehiaketan dagoeneko
1: orain arte Irunen egiten zituzten, ezta? Itz gurutzatuen txapelketak.
0: Bai, udazken partean izan ohi da hori. Hemendik aurrera bi aukera izango dira, Gurutze Gramazaleek lehian aritzeko bi aukera izango dituzte. Zarauzko honek, bueno, Zarauzko udaberrian antolatuko dute eta bestea Irunen izango da, Beraz, eta Zarauzko lehenengo honek badakar berritasun bat. Zirika Euskara Elkarteko kidea da, Beñatin Txauspe.
2: Txapelketan orain arte agertu izan diren itzugurutatuen definizioak eta niko komplexuak izaten dira, ez dira egunkarietan azaltzen diren modukoak. Orduan, bueno, txapelketa bat dela eta horrela ikusita, jendea parte hartzeko pausua ematera ez da inerrez ausartzen, eta ondorez erabaki dugu bi maila ipintzea. Alde batetik orain artekoen antzeko definizioak izango liratekenak, ja hitzjoko askorekin, eta bueno, konotazio sozio-historikoekin, eta bueno, horrela. Eta bestea, definizioak egunkarietan azalduko lirateken moduan, egunkarietatik kopiatuta, esan dut, hitz hori benga, nola azaltzen da normalean, justu sinonimo hauekin edo, ez ba, ez da gita altua esateko, igual garaia jarriko du, ez da, listo, horrela.
0: Bueno, literaturia jaialdiari dira ospatzen asteburunetan Zarautzen, eta horretarako erabili duten karpan egiten ari dira, itz gurutzatuen lehiak eta legezarren enparantzan. Amarrak aurretik hasi dira lanean, aurrez izena eman duten 37 lagunek, baina esan digute 40 bat agian izango direla, jendeak, azken orduan animatzen delako jendea, eta formatoa berriz honako hau.
2: Irudikatzeko, ideia bat egin zazue, alako oposak eta azterketetan egoten diren moduan, ez da, maiak ipinita, eta mai bakoitzean pertsona bat, okion itz gurutzatuekin, ez da, denbora bat jartzen dugu, bat bita iru, deno batera azteko, eta, bueno, bakoitza murgiltzen da bere paperean, eta hori, bi froga izaten dira, lehenengo 45 minututan, 10x10-ko gurutze gramat egin behar izaten dute, eta ondoren, 15 minutuko atxedenaren ondoren, bigarren froga bat, baita ere, denek parte hartzeko, bakoitza berean, kasu honetan, 12x12-ko taula bat, eta ordubeteko denbora hori egiteko. Orduan, jendea bukatu ala, eskualtxatzen du, entregatzen du berak egindakoa, eta zuzentzaile batzuk, behiratzen dute, egazen batakatxe egin dituen. Eta horrela, sortzen da lako zailkaten bat, garrantzitsuna da akatsik ez egitea, eta akatsko puru bera dutenen artean, azkarren amaitzen dutenek, denboren baturekin, horiek lortzen dute finalera lako zailkapena. Eta finala bai da desberdina, finala ez da egiten mailan eserita, baizik eta panel handi batzuetan zutik, eta finalistek beste guztien aurrean egiten dute, errotulki erabiliz eta handian.
1: Bueno, bai.
0: Azterketa bada.
1: Bai, oposaketak aipatu dituenean, esan dugu, uf.
0: Aztera egin digu.
1: Bai, hortik pasatakoa gara eta esan dugu, ufa, mama.
3: Igual esan izan balu, herri bazkari eta farietarako erabiltzen diren mai horietako bai jarri dugu, bai igual.
1: Agian tentagarriagoa irudituko ditzeguk, Bueno, eta imaginatzen dut ikusleak ere gerturatuko direla.
0: Bai, abi ordu arituko diran lanean, eta bai, jendea gerturatu daiteke, eta ikusi hori bai, bueno, isiltasuna mantendu behar da, lehiakideak lasai egon behar dute, konzentrazioa arreta, hor mantendu behar dute, eta, oso serioa dirudi honek guztia.
1: Bai.
0: Baina tira, Beñatek esan digunez, hirugarren denbora bat ere badute.
1: Hombre.
2: Gero, erronka polita da, ateratzen doazen neurrian hitzak, basoaz ikusten, ez da, zenbateraino ematen duen zure garunak, eta pozgarria da, divertigarria. Eta gero baita ere oso politia izaten da, hirugarren denbora deitzen zaion hau, ez? Rugbian, hau da, amaitutakoan, atxedenaldi horretan zehar, elkarrekin komentatu, hau hemen zerratera zaizu, ze definizio hau esnekin nondik arrapatu, nik hemen hau jarri dut, eta nire ustez hau da, eta, hori ere oso kuriosoa eta aberazgarria izaten da.
1: Eta definizioak nondik ateratzen dituzte?
0: Bueno, kasu honetan Beñatek berak egin ditu definizioak, bai.
1: Hori bai dela lana,
0: Bai, garunari lan pixka bat emango dioten definizioak. Beste batzuk esan digu berak, egunkarietan eta saltzen direnak, eta beste, maila berri horretan esango dugu, hor, idatzita daudenak erabiliko dituzte. Eta probatu nahi duenaren txat, gurutzatuak.eus atarian nahi adina ditu.
1: Gurutzatuak.eus.
0: Bai, batek daki, hemen hasi eta laster lehiaketan parte hartzeko moduan agian izango gara, Gorka.
3: Praktika desente egin beharko dugu, pentsatuko duzuen moduan Beñatekarik eta jarri digu, entzun ondo.
2: egon zaitezke edo ez, baina euskitzeri berdin zaio. Baditu, esaldi horrek bi zati, ez? Orduan, zati batek gauza bat esan dezake, besteak bestea, baino biek komunean dute agian gauza bakarra, ez da? Tata lau letrako hitz bat.
0: Lau letrako hitz bat.
1: Egon zaitezke edo ez, eta euskitzeri berdin zaio.
0: Bai.
1: Euskitzeri?
3: Seguro erantzungo dizula inor baino azkarrago entzuleren batek.
1: Edo euskitzek berak agian.
3: Igual?
1: Hemen, miren aginatik, ados, dio, benak, ados. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Sondo,
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Bueno, motza gara, baina ez hainbeste. Lasailo egin dezakegu, gaur lasailo egin dezakegu. Tira, ba, gaur zara utzen orduan.
3: Euskitze gaur, badak izue, pilota finalean.
1: Ba, egia da, egia da, final handia gaur,
3: Artola Dario, han izango da. Ados izango den, ala ez, horia ikusi.
1: Ba, esan dugu, amabietatik aurrera, zara utzen, itz gurutzatuen lehen txapelketa. Zara uzko lehenengoa zeirunen ere egiten dute.
4: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotox, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
5: EITBren eskutik.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: EITBren eskutik.
8: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
9: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
12: Euskadi Irratia.

0: Atzo ere izan ziren istiluak, futbol partida baten arira. Txapeldunen ligako finala jokatu zen, Paris Saint-Germain eta Arsenalen artean, eta partidaren ostean istilu larriak izan ziren, eta 416 zale atxilotu zituzten. Frantzian, Paris Saint-Germainen garaipena ospatzeko izan dako istiluetan. Eta nik ez dakit Gorka Etxeberriak urte askotan futbol entrenatzaile, kirol zuzendari, eta beste makina bat gauza izan denak futbolaren munduan, zer sentitzen ote duen horrelako gauzak ikustean, horrelako albisteak irakurtzean, Gorka, zer sentitzen duzu horrelako gauzak ikustean?
1: Ba, aurreneko gauza eta tristena da ez nahuela harritzen. Oituta gaude, futbolan inguruan, bai barruan eta bai kanpoan, ba beti indarkeriak eta olako jarrerak ikustea. Eta ez nahu harritzen da hori da tristeena, ez?
0: Oikoak dira horrelakoak, kasuretan bai estadiotik kanpo, bai hirietan eta kaleetan, baina azken nadian, bueno, eta urte askoan ere, estadio barruan ere ikusten dira erasoak, irainak, irain homofoboak, arrazistak, pentsa Borja Iglesias jokalariak berak azken hilabeteotan jasan behar izan duena, azazkalak pintatu zituelako, ez, besteak beste. Lamin Jamal jokalariak ere irain arrazistak jaso izan ditu, bere jatorriagatik, bi adibide besterik ez dira horiek, baina hor badago violentzia, ez, futbolarekin lotuta, eta normalizatuta ere esango nuke kasu askotan.
1: Bai, a ber, azkeneko boladan desente dedikatua naiz hau aztertzea, eta nik ustet argi dagola, jatorria ez dagola futbolean, ez estadion barruan, ez estadion kanpoan, askoz garrabegoa da, gizartean dagolako. Gizartean orabide oso ulertezin bat hartu du, eta egia da futbolak eskaintzen digula kotxeak bezala hori dana kaleratzeko gune erres bat. Persona berdinak, jarrera ezberdinak dauzka kotxean dagonean, karreteran dagonean, eta deaburruak ateratze zaizkizu oso erres. Persona oso normalak, komila artean, oso edukatu da dianak, kotxen sartzen dianen aldatu egiten dira guztiz askotan. Eta futbolak ere ematen digu, gizarteari eskaintzen dio, ba gune hori non badirudi doakoa dala, olako jarrerak eukitzea, eta leio oso arriskutsu bat eskaintzen du futbolak. Baino arazoa ez dago futbolean bertan, baizik eta gizartean.
0: Baina zergatik futbolean bai eta kalean ez? Adibidez, ez? Zergatik ni kalean baldimanoa, eta norbait izaten maldin badiot irainen bat, hori gaizki ikusia dago. Baina futbol partiduetan, bai.
1: Bai, egia da, eta konpondu beharrekoa da, baina kulturalki ulertu dugu, ba olako makro eventotan eta futbola hain makro dan hortan, ba baimendua bezala dagola, ez? Baina bi problema dauzkagu, eta biak konpondu beharko genituzke, bat, futbolak ezin dugu onartu bere baitan hori dana doan gertatzea, baino gero ere ikusi behar dugu eta behidatu behar zaio gizarteari gertatzen ari zaiona, porque esango nuke kotxean gertatzen dala, futbolean gertatzen dala, edo sareetan gertatzen dala.
0: Eta adin txikikoekin ere gertatzen da futbolean, ez da bakarrik lehen mailako edo eliteko taldeetan gertatzen den gauza bat, istiluena, adibidez Bizkaian azken hilabete hauetan zeresan handia eman du, nola arbitroen batzordeak hiru futbol talde zigortu dituen, naiz eta orain zigor batzuk altxatzen dari den, baina hiru futbol talde zigortu zituen, horietako bat juvenilen futbol talde bat arbitroei irainak eta erasoak egiteagatik, eta ez bakarrik irain hitzezko irainak, fisikoak ere bai. Ez entrenatzaile baten eskutik ere arbitro bati belarritik tira egin zion entrenatzaile batek, beste arbitro baten aldageletaraino ere sartu ziren bai zaleak, bai jokalariak, bai entrenatzaileak. Hor badago adin txikiko entzatere arriskutsua izan daitekeen inguru bat edo portaera batzuk.
1: Bai, eta berriz esango dut, oso garrabea da gizarteak eta personek daukagulako arazoa, baino gero eta gehiago aurkitzen ari gea txirrikitu gehiago hori dana ateratzeko. Garai baten, ba, kaso, laroi tamar kadan da, nik ustet makroeventotan bakarrik gertatzezala hori, ba, inglesen eontzian Heysel eta olako istilu eta gauza potoloiek, baino gero eta erresago gertatzen ari dira beste eremu batzutan. Sare sozialak eskaintzen digute ere, aukera hori. Eta larrienan ere ustez da adin txikikoen aurrean, eta adin txikikoen kirol jardueran, ba, gero eta gehiago ba, agertzen ari dala ere bai. Baino arazoa atzean dago. Arazoa gizarteak dauka.
0: Gizarteak du arazoa. Hor askotan esaten da, ez? Futbolak balore positiboak dituela. Nik duela hilabete batzuk elkarrizketatu nuen futbol entrenatzaile bat, eta berak esaten zidan, ez Gorka. Futbola berez berak ala esaten zidan, eh? Esango didazu Gorka, ados tauden edo ez. Berak esaten zidan, futbola neutroa da.
1: Guztiz.
0: Esaten zidan, futbola neutroa da. Baloreak jartzen dizkio futbola lantzen duenak. Entrenatzaileak, jokalariek, eta balore horiek izan daitezke positiboak, oso positiboak, ze futbola izan daiteke bide bat oso estigarria, baina kontrako ere bai.
1: Izatekotan, kirola denenean positiboa da, eta aukera ezin hobea ematen digu, adin txikikoei bereziki, elkar bizitzarako hezkuntza orokor positibo baterako, baina hori dena horrera bideratu behar da. Eta ez dakit zergatik, baino uzten ari gea bere baitan, eta bidea okerra hartzen ari da oso azkar gaina.
0: Tira Esteban Andradaren kasua ere hor dugu, Zaragozako atezainak ba, ukabilkada eman zion, ez? Jorge Pulido Huescako jokalariari duela hilabete batzuk munduari buelta eman dioten dirudiak izan dira Espainiako ligako horiek. Hemen entzule batek idatzi digu 688-666-000 WhatsAppera, futbolak berak ere baduela ardura, dio, ez bakarrik gizarteak. Dagoeneko ez baita kirol bat. Hori izanik ere negozioa ere baita. Hori zentzule honek
1: esan. Bueno, hori hiru lau gai nastuta daude. Futbolak ardura daukala argi dago. Arazoa dauka gizarteak, eta futbolak dauka ardura, ezin dulako utzi, futbolerok ezin dugu onartu, futbola izatea hori dana kaleratzeko gunea. Eta zerbait gehiago egin beharko dugu, behingoz. Baino arazoa personena da. Argita garbi.
0: Eta horregatik sortu duzu Futbol 00 izeneko proiektua.
1: Bai, baina, bueno, horren zati bati heltzeko indarkeri mota askotaz ari gea, eta Futbol 00 jaio da futbolaren barruan sortzen diran indarkeriei aurre egiteko. Ez hainbeste kalean edo estadio erraldoitan gertatzen dianak.
0: Eguneroko nolabait esateko dinamika horietan, eta agian talde txikiagoetan ere bai.
1: Bai,
0: zelaian gertatzen dena aldatzeko nolabait.
1: Zelaian eta armailetan,
0: barruan, bai.
1: Bai, baino futbolaren testo inguru barruan hiru eremu detektatu ditugu oso larriak, gure ustez, bat, adin txikikoen arteko harremanak, gero eta individualistagoak, eta garai batean taldearen indarra beti zegon aurretik, eta danak geunden individualki ondo, baino talderako, eta gaur egun individualismo horrengatik, ba taldeak benetan ondo osatzea eta taldea aurretik jartzea gero eta zailago gertatzen ari da. Bigarrena, lehiakortasunarena, gaizki edo oso gaizki ulertzen dan kontzeptu bat, lehiakortasuna eta ambizioa, berez positiboak, ba, norberantzako, taldeantzako, gizarteantzako, aurrera egiteko, azteko, baino positibotasun eta legitimidade batekin. Eta baina,
0: neurrian batekin. Ez dena bezala. Ze, ambizioa ona da, baina gehiegizko ambizioa...
1: Ez da inbeste zenbat, da nola. Da nola planteatzen da eta zertarako planteatzen da ambizio hori. Azteko baldin bada, hobea izateko baldin bada, beste maila batzuk heltzeko baldin bada, positibo izan daiteke eta izan behar du. Baino, toksizidadea alde batera utzita, eta oain asmatu berri duten lehiakortasun eza ukatuta ere bai, porque lehiakortasun edo ambiziori gabe noragoaz gizarte bezala. Aurrera begiratzea eta hobiak izatea nahi izatea, ondo dago, baina hori dena etikoki bideratu behar da.
0: Zein da ambizio toksikoa? Esan duzu ambizio ona dela, aztera bultzatzen gaituena, hobeak izatera bultzatzen gaituena. Ambizio toksikoak zertara bultzatuko gaituzke edo? Zein izango izateke toksikoa?
1: Futbolean gertatzen dena da, ba, trampak egitea, edo besteak ikutzeako ja badirudi...
0: Antzerki hori, ez?
1: Antzerki gehiagitea, tramposok izatea, gezurterok izatea, guzti hori toksizidadea ematen dio lehiakortasun horri. Edo zein bidek balio dula sinistea, ez, Euskal Herrin nere ustez pelotariaren espiritua gaur da egun ona hitz egiteko hontaz, guk gurean erabiltzen dugu pelotariaren espiritua. Pelotari batek 22. tantua egingo dizu arnasa hartzen utzi gabe. Ez dizu barkatuko, benetan lehiakorrak diralako. Eta nik uste eredu oso oso ona dugula pilotan eta gure beste kirol batzuetan. Baina bukatu bezain pronto, Jesukriston besarkada ematen dizu eta benetan ematen dizu. Etika eta laguntasun eta kidetasun bat mantentzen da. Legitimidadea ematen dizuna. Retigi, maixuak esate zuen, 22. tantoa egitea lehen bailen dala besteari errespetoa undina erakustea. Baino, bukatu ezain pronto, laguna gera, besarkada, txapela elkarrekin, eta akaso afaltzera ere elkarrekin, ez da? Da futbolen hori ez dugu ikusten. Ordun, guk planteatzen ditugu hiru eremu, bat, adin txikikoen harremanak eta individualtasun hori kudeatu behar dugu beste erabatea, bi, lehiakortasun etikoa, irabaztea bai, hobeak izatea nahi izatea bai, baino lege honez, eta hiru, seniden akompainamendua eta babesa. Nola da posible gurasoak toksizidadea ere sortzea eta sartzea testo inguruan. Ansiedadea sortuz, frustrazioa sortuz, presio gehiegi sortuz, guraso behaiek. Hortan ere, ba, beste pedagogi mota bat ekarri nahi dugu eta hortara goaz.
0: Eta zergatik futbol 0-0 izena? Zergatik 0-0? Zer esan nahi duzu 0-0-rekin?
1: Bueno, hor pixka zerbezaren zerbeza 0-0 alkoholi gabekoa dan hortan, ba gurea kirol edo kaso hontan futbol bat violentziari gabekoa adierazi nahi gendun 0-0 horrekin besterik ez.
0: Eta zertan datza proiektua? Badakit herri-herri zabiltzatela, hainbatekintza antolatuz, zertan datza pixka bat? Nola eman nahi diozue buelta egoera horri, nola landu nahi dituzue aipatu dituzun hiru esparru horiek?
1: Ba, hasieran hausnarketa bat egin gendun, bat hiru arazo larri horiek detektatu genitun futbolaren barruan, eta bestetik ikusten gendun, egiten zan guztia instituziotatik eta federaziotatik egiten zien gauza guztik oso estetikoak eta voluntade onakoak uste dut dirala danak, baino eraginkorrak ez.
0: Eta nola izan eraginkor? Ze, makina bat kanpaina, 11 kanpaina abiatu dira futbolaren biolentzia erradikatzeko edo deusesteko, biztan da ez dutela espero zen emaitza izan. Orduan, nola lortu daiteke eraginkorra izan?
1: Ez da erresa, baino gure ustetan egiten diren guztiak kontzientziazioruntz bideratuta daude, non gaizkilek ere badakite gaizki dagola. Ordun gure hausnarketa da, benetan jarraitu behar dugu gaizki dagola esaten gaizkilek, behaieke, baldin badakite gaizki dagola, zeo zer gehiago egin behar da. Ta gure ustez, asmatu deu sistema bat, metodologi zehatz batekin, hiru hoiei aurre egiteko. Eta hiru ezaugarri berritzaile dauzka gure sistemak, gero ikusiko dugu funtzionatzen duen edo noraino funtzionatzen duen. Bat, beiti gorakoa dela. Guk ez tegu lan egingo goiti bera, instituzioak aginduta ez dakiz zertabak izar, guk zuzenean gurasoekin eta entrenatzailekin lan egingo dugu, beraien lana gero eta hobeto egin ahal izan dezaten. Eta dagoeneko hasi gera, bai batekin kanpaina jarri gendun martxan, momentu hontan formakuntzaka kursoekin hasia gara, eta datorren urtean hasiko gera gure etengabeko tutoretza edo zerbitzu hori ematen batekin eta trebatu diranekin. Eta beiti gora ekarriko du gure metodologia haiei laguntzeko zuzenean, egunerokotasun hortan daudenean.
0: Formazio horietan zer erakutsiko diezu, eh?
1: Aurrena zer egin nahi dugun, nola eta metodologia, nola landu zure seme alabekin edo futbolistekin kontzeptu hauek. Eta hori da bigarrengo berrikuntza sistemak daukana. Gurea, gu ez gera hainbeste subiltzaileak, gu baso zaintzaileak gera. Gurea preventiboa da. Ordun, gurea da sistema pedagogiko bat, ezeztu nahi ditugun jarreren antonimoak sustatzeko. Guk nahiko landuta dauzkagu zeintzuk izan beharko lirateke baleno erretzeaz aritu zeate. Psikologok esaten due erretzea, hau, raro sonatuko du, baina erretzen usteko ez da utzi behar erretzen. Ohitura hori beste batengatik ordezkatu behar da. Hala esaten due. Ba, gurea da, ikusten ditugun jarrera txarroiek, ordezkatu nahi ditugu beste batzungatik. Ordun guzti horiek sustatzeko, ba, guk metodologi zehatz bat eskainiko dugu. Bai, adin txikikoen harremanak sendotzeko eta talde indartsuagoak lortzeko, bai, lehiakortasun etikoa sustatzeko, non toksizidadea ez, baino lehiakortasun eza ere ez, ez duten kabide eukiko, eta hiru, gurasoen akompainamendu eta babes positibo eta osasungarri bat sustatuko dugun, non ez tiran kabituko beste jarrera horiek. Eta hortara guaz.
0: Erri zabiltzate, Tolosan jarri berri duzu martxan, ekimena.
1: Bai, bai.
0: Eta okeraz banago, datorren astean ja hasiko zarete formazioekin, ez da?
1: Formazioa entrenatzaileena larun bat ontan, atzo, hasi da. Eta datorren larun batean, bigarren gozaio eukiko dugu entrenatzailekin, eta hasiko gara gurasoekin. Eta bai, herri-zerri goaz, oso mantxo goaz, holako proiektu batek ezin du bere helburuak jarri bi, iru, lau hilabetera, bi, iru, lau urtetara akaso hasiko gara nabaritzen, baino oso, oso argi daukagu gelditzeko etorri garela, pixkanaka egingo degula, eta esan behar dizut, nahi dugunarekin lan egingo degula. Hori da hirugarrengo ezberdintasuna. Gure ez da inbeste jarrera txarrak daukenekin lan egitea, baizik eta futbola aldatzen lagundu nahi gaituztenekin
0: lan egitea. Duenarekin lan egitea.
1: Hori da.
0: Eskatzen duenarekin.
1: Batu gaitezen.
0: Borondatez. Borondatez eta
1: hori da. Onenekin lan egin nahi dugu, batu gaitezen eta elkarrekin indarra hartuta aldatu ditzagun testu inguruak.
0: Ba, Gorka Etxeberria, besteak beste entrenatzaile, kirol zuzendari eta futbola 0-0 ekimendaren zuzendaria, eskerrik asko, amarunara etortzagatik eta
1: zuei.
0: Prazer bat berriz ere zurekin hitz egitea.
1: Mil esker.
2: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
3: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
4: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekin Zabakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urratxe egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
5: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako Udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Igo, utzi maletatzeko eserlekuetan.
2: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforma entzungai.
8: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.
9: Euskadi Irratia.
10: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: Delikatua izan daiteke, Juan.
11: Bai, bueno.
0: Delikatua eta gian polemikoa ere bai.
11: Litekena da.
0: Ze esate baterako Palestinaren aldeko flotillako kideen harreran Loiuko aireportuan gertatutakoa eta gero polizia zitza egitea eta polizia baten biografia ekartzea traidorea Katalonetara deserosoa bentzat izan daiteke, eh?
9: Izan datean nahi dugu.
0: Hori da tarte honen vokazioa. Vokazioetako bat.
9: Bai.
0: Ze polizia izatea, lanbidez polizia izatea, beste dozein lanbide izatea bezalakoa alda. Zergatik iraintzen dira gehiagotan poliziak beste lanbide batzuk dituzten pertsonak baino? Eta bizi algaitezke poliziarik gabeko gizarte batean. Gaurko traidorea, Jose Miguel Gutierrez, istiluen kontrako polizia Madrilgo udaltzaingoan.

0: Istilu horietan ez errezta usaz gertatzen. Borrokaren aurreko orduetan guk beraiek behatzen ditugu, eta beraiek gu. Gure arduradunak bilatzen dituzte, eta gure mugimenduak aurre ikusten saiatzen dira. Materiala prestatzen hasten zarenean, alegia, ibilgailuak sareekin babestuz edota lesioen kontrako babesak jazten, beraiek badakite zerbait pasako dela, badakite. Batzuetan batere polizialak ez diren erabakiak tarteko, gehiegi hurbiltzen uzten zaie urdinezkoa nahiok osatzen dugun lerrora, eta horrek alferrikako arriskua eragiten du. Polizia operatibo guztietan ezinbestekoa da distantzia irabaztea. Distantzia segurtasuna baita. Naiz eta badirudien bateren batek ez duela ulertzen. Askotan orduak eta orduak pasabitzakezu presio horri guztiari eutxiz. Eta askotan milimetro gutxi batzuetara izaten dituzu gorrotoz betetako erradikalak. Edo jende ona, protestan ari dena, besterik gabe egoera jakin batekin nekatuta, amorru guztia ahotik botatzen. Momentu horietan zure baitan pentsatzen duzu. Baina ze demontre, agian nizuek baino antisistemagoa naizeta. Agian nizuek baino aserreago nago eta. Eta aserre egoteko arrazoi gehiago izan ditzaket. Zeni sistemaren arau, lege eta erabaki guztiak betetzen ari naiz. Baina horren guztiaren gainetik dago nik legea bete eta bete arazteko egindako zina.
1: Tira, Juan, aspaldi konprobatu genuen, irainen inguruan egindako traidorea katal batean, poliziena dela espezifikoki ofizio horretarako irain gehien dituen ofizioetako bat, ez?
2: Ezagunak diranak, ez? Zenbatetan esan intzun izan dugu txakurrarena, zipaioarena, akabarena, nala azken batean ingeleratik datorren, ez? Polizia danak, nola esan, sasikumeak dira, ez? All cops are bastards. Ta denak eskutik edo aman komunean dutena da, nola iteko traizio hori, ez? Etxakurra leiala da, baina bere espeziekoa ez dan pertsona, ez? Izaki bati, pertsona bati. Zipaio azmintzoarenean, ez dugu hemen irakurketa historikoa egin dugu, baina du nolabait indiarrak erresuma batu beuko, ez? Estatuari men eginda lan egiten zuten pertsonaak edo izan ziran, ez? Eta, ba, sasikumeaz ari garenean, ba, badakigu, nolabait familiari edo ze bereak diren horiei, ba, kontra egiten dien, traizio egiten dien hori izango litzateke. Azalpenan ikustet hortik datorrela, azkematan sentitza, ba, zureak diran horiek zuri kontra egiten dizutela, eta nola esan, traidorea ez da izaten ez ezaguna, ez? Traidorea, senidea, laguna, maite duzun, gertuko hori izan hori da, eta kasurtan segurazki hortatik ere dator amorru horri erantzuteko edo bidemateko esaten genuen irainen kopuru eta intensitatea.

0: Poliziaz ari garela, askotan gertatzen da, norbaitek kritikatzen duenean polizien gehiegizko biolentzia ez baterako sare sozialetan, pertsona horrek jasotzen dituen erantzunen artean beti egoten dela horrelakoren bat. Aizu, eta egunen batean lapurrak etxean sartzen bazaizkizu, edo trafiko istripu bat izaten baduzu, edo eta zure inguruko norbaiti eraso egiten badiote, kasu horietan norengan aioko duzu. Zer poliziek funtzio horiek ere egiten dituzte.
1: Bai, nik esango nuke arazo edo erronkatariko bada poliziak gauza asko egiten dituztela, seguraski gehiegi, ez? Eta pentsagin ezake ze funtzio egiaz bete behar dituzten ala ez. Jakinda, beraien eskumen nagusenetarikoa dela ordena mantentzeko, galdetu harko genioke gure buruari noren ordena mantentzeko, gaitasuna dutela, bueno, ba, violentzia erabiltzeko, eta eskatzen zaila hori proportzionala izatea, baina, karo, nola kalkulatzen da egoera konkretu batek exigitzen duen violentzia maila. Esan nahi, poliziak irabazi behar du. Eta zer duntzu hortan, gehiagik erira ere eraman dezake.

0: Ez da aztu behar poliziok gizakia garela, eta beldurra pasatzen dugula. Egitura baten barruan gaude, erakunde baten parte gara, bere subordinazio eta disziplinarekin. Hala ere, askotan ez gaude horrekin guztiarekin erabat ados. Baina beti betetzen dugu legea. Eta nola ez, jasotako aginduak geure egiten ditugu. Eta alik eta modurik profesionalenean betetzen saiatzen gara. Puede resultar mortal el proceder la lucha del pueblo contra el poder y las armas que quieren un mundo en calma.
1: Argi dago poliziak gauzatzen dituztela erabaki batzuk, erabaki askotan bat ere justuak ez diranak, ez? Gertatzena beraik ez daudela justiziakoa terminotan, maiz eta legalitate terminotan, eta araboiek berak dion moduan aplikatu behar dituzte. Psikologikoki hori nola kudeatzen da, ba, pentsatzen dut, mentalidade zehaz bat euki behar dela. Nik ez dut neure burua ikusten, beste inoren aginduak betetzen, kritikoki abordatu gabe, hori pentsa soziologo xelebre bat izango litzateke edo hiritar xelebre bat. Baina gauzak horrela izan da ere, ezin astu, kasu horretan, zen nola izan diteke bestela polizia, ez? Polizia askotan hitz egiten da orain gertuko polizia, ez? Jatorra bezala, eta poliziak azken batean bilatu behar du horreka bat, nola esan, konfiantza sortu, baina beldurra ere, zen zuk nahi tala ez, egoera batetan ez bat dituzu arabak betetzen, haiek bete araziko dizkizute, modu on, txar, edo oso txar batean.

0: bien a gusto.
1: Askotan poliziak ikusten ditugunean, taldean ikusten ditugu, eta iruditzen zaigu, denek konpartitzen dutela ideologia jakin bat, edo balore jakin batzuk. Eta gian beti ez da horrela, baina askotan bai. Zesate baterako Londresko School of Economics Unibertsitateko kriminologia irakasle ohi batek, Robert Reiner izeneko irakasle ohi batek, ikertu egin zuen, ea polizien artean, ze balore, ze joera, ematen ziren gehien polizien artean, eta ondoriozatu zuen, asko eta asko eta asko errepikatu egiten direla, polizien barruan badagoela joera bat, nolabaiteko subkultura bat edo kultura komun bat sortzeko, eta zerrendatu egin zituen kultura horren baloreak. Polizietan sortzen den subkultura horren baloreak zeintzuk diren, eta zuk zerrenda hori ekarri diguzu, eta gustura entzungo genituzke balore horiek zeintzuk diren.
2: Bai, ipatzen dugu beste abeste pesimismorako eta zinismorako joera bat izan ohi dutela, baita ere, onola esan, ez? Susmagarritzat pertsona denak hartza, baina bereziki akaso estereotipoetan jauziaz, ez?
1: Hori da, irritar guztiak susmagarritzat hartzea, baina bereziki batzuk.
2: Bai, estereotipo batzuk, bereziki, ba, beren bezeroak izan ohi diranak, ez da? Baita ere ideologia konservadorerako joera ere badutela, ez? Beste hori ere seguro izan diteke, ba, beraien bezero askotan izan ohi diralako, ba, disidentzia aldarrikatzen duten pertsonak, gizarte eredu alternatiboak, eta hortatik, ba, beraiekin liskar gehientzun izaten dituzte, ez da? Joera matxista ere izan ohi dutela, gorputza polizialak berauek, ba, bereziki gizonezkoak izan ohi dira, ez? Naiz eta emakume gehiago ere sartzen diran, baina baita ere, antza, oso ohikoa da, ba, seguru aski daukaten lan eta zeragatik isolamendurako ere joera izatea, ez? Noizbait telebistan edo entzuten denean bezala, ez? Zertara dedikatzen zera eta funtzionari esaten dutenean hainbatek, bakigu horren atzan seguru aski polizia dagoela, ez? Edo gure ingurura galdetuko bagenioa izu eta dugu lagun poliziarik, edo nola sentiarazten digu, joera da Reinerrek berak esate zuen moduan, ba, alako isolamendu batetara, eta ba horrek erazen batean aurrez aurre jartzen gaitu printzipio suposatzen dana ordena sartzeko pertsona horiek gure ordena sartzeko pertsona horiek guandik urrun ditugula, orduan zenolako empatia dozen olako ordena eraikitzen dute, ez da? Baina ezin astu azken batean, ba beste ofiziotan gure lanak gaizki egiten degunean ere min asko eta kalte asko eragin dezakegula, ba zer esanik ez, polizia batek bere lana gaizki edo oso gaizki egiten duenean sortu aldituen kalteak, beste nio sortu aldituguna, baina asko da zere handia guen tira.
1: Eta zen izan daiteke horren konponbidea, Juan?
2: Ba,
1: balore horiek
2: hemen badakizu.
1: Ez dira bereziki ez digarriak, asko eta asko. Nola konpondu daiteke hori? Esan duzulen, agian gertuko polizia oksimoron bat izan daitekeela?
2: Bai, ze azken batean, nola esan, poliziak daukan lana, beste kontu bat egiten ditun lan horien artean, lehen esan bezala zenbat egin beharko lituzken, zein zuek ez, baina nola baita aurrez hartzen duten erronka da gauzak funtzionatzen ez dutenean, funtzionaraztea, ez? Eta horrek azken batean, gizarte ereduaren afera ere kolokan jartzen du, eta mai gainean jartzen dugu azken batean, ba bueno, ze nola zelatatzen dugun ere zelataria, ez? Ordena eraikitzen ari garenean, nire ordena kolokan jartzen dutenean, edo ni nahi dudana kolokan jartzen dutenean, asarratuko naiz. Bestak egiten duenean, nire arekin asarratuko da. Bada esaten duenik, soluzio modiko bat dela, poliziak islatza lan egiten duen gizarte horren anistasuna, ez da? Baina hortatik baino gehiago edo hori baino bakarrikan ez dut uste soluzioa danik, ze azken batean hainbatetan, gatazka momentuetan, violentzia momentuetan esku hartu beharko dut, segurazki inor gutxi geratuko da esku hartze horrekin pozik, ez? Segurazki balio beharko legukena da guztiz behar bezala fiskalizatzea, gardentasuna, nolabait ere protokoloak edo esku hartze violentoak emango diranean alik eta finen eta argien geratza noiz da borraren erabilera gehiegizkoa, eta nik uste dut azken batean hor soluzio moduko bat izan behar duela, bai ala bai, transparentzia batetik, baina baita ere uste dut gizarte modura askotan badaukagula zera osnartua, ez? Eta zenbateraino igual kritika ezote dugun egiten gure hipokresiaren talaiatik, ez? Eta hori ere nik uste badagola pentsatu beharra.
1: Posible litzateke poliziarik gabeko gizarte batean bizitzea, Juan?
2: Polizia erakunde bezala egun zaila egiten zait hori irudikatzea, azken batean gizarte oro orden bat eraikitza exigitzen du, eta orden orotan badaude zentro eta periferietan irabazle, galtzaile, eta horien baitan ere hainbat eta hainbat gatazka, violento ere bilakatzen diranak eta kudeatu beharko genituzkenak.

0: Amar a una. Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Altsasun mendimartxa egiten ari dira ordu honetan abiadura handiko trenaren aurka, Nafarroako eta Euskal Y-aren arteko lotunea, nondik egingo den, ez da erabaki oraindik, eta txostenak osatzeko zundaketak egiten ari dira. Lan horietan, informazio falta ikusten du Estopa etxete zundaketak herri mugimenduak Espainiako gobernuaren aldetik. Plataformaren arabera, Altsasun hiru zundaketa egin nahi dituzte, eta horregatik susmoa dute Aralar eta Izkorri mendilerroaren arteko korrido orea izango dela hobetxiko duten aukera. Altsasuko foruen plazatik abiatuta, esan bezala mendimartxa egiten ari dira ordu honetan, egoera salatzeko entzun, Patxi Zubiria plataformako kidea.
2: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakit indarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zaigun informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin adi egoteko jakiteko nora begiratu.
1: Eguerdian Altsasuko udaletxera joango dira, handik kalejira egingo dute zundaketen eta AHT-aren aurka eta lurraren alde lemapean. Nazioartean, Kolombian presidente aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur eta hitzordu garrantzitsua izango da gaurkoa, herrialdeak erabaki beharko duelako Gustavo Petro kasitako ezkerreko gobernuarekin jarraituko duen, ala eskuinari emango ote dioten bide. Herrialdearen segurtasuna da herritarren kezka nagusia eta Petrok berak ohartarazpena bota du kanpainan.
3: ¿Votamos por la vida o votamos por la muerte? Hay que pensarlo, porque si no, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos.
1: 41 milioi herritar daude botoa ematera deituta, 11 hautagai aurkeztu arren favoritoen artean, Iban Zepeda ezkertiarra berak dauka Petroren babesa, Abelardo dela Espriella, ultraeskuindarra eta zentroeskuineko Paloma Valencia daude. Ia, segurutzat ematen da, bigarren itzulia beharko dela presidentea aukeratzeko. Eta etxera hueltan, orain hasi da Bilbon Eusko Jaurlaritzak Kosme Aiala Ioldi eta Manuel Hernaez Ruidiazen gorpuzkiak haien senidei emateko ekitaldia. 1937ko apirilean hil ziren bi milizianoak Elorrio eta Muxikako gerra frontetan eta iaz Amorebi eta Etxanoko hilerrian berreskuratu zituzten hilotzak. Haien alabek emandako DNA laginari esker identifikatu dira gorpuzkiak, Gogora Institutuak koordinatzen duen gerra zibilean desagertutako programaren baitan egindako identifikazio genetikoak dira biak. Errepidetan arazorik ez da segurtasun saiak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera, eguna lainopean hasi dugun arren, egunak aurrera eginala, eta eguardirako batez ere be odeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldean beraz giro eguzkitxu aurre ikusten du Euskal Metek, hori bai, ohartarazi du erdi eta goi mailako odeiak sortu daitezkela. Goizeko 11 eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura EITB orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
0: Badakizu, jan baserritik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi Natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez da aztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
8: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai? Ze ona?
8: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
7: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
8: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
10: Amarauna, Gorka Otaegi.
11: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.

0: iritsi da eguna, iritsi da eguna, Euskadi Irratiko lehenengo historio laburren lehiaketa sartu da ja azken txampa horretan. Badakizue, 147 lan jaso ditugula, egundoko ilusio egin digu horrek. Lan pila bat jaso ditugu, Jandira Atxurra, egunon.
1: Egunon.
0: Gure booktokerra, Jandira, ez dakizu zema lan jaso ditugun, eh? 147 lan jaso
1: ditugu. Pila bat, eh?
0: Pila
1: bat, imagina, 147 pertsona.
0: Hori da.
1: Gela baten sartut, eh?
0: Hori da, zen bat. Hemen elidateke kabituko. Estudio honetan ez, eta aldapenekoan ere ez.
1: Ez, ez.
0: Hori da, hori da. Bueno, eta epaimaikidek egundoko lan egin behar izan dute. Itxaro Borda eta Iban Zaldua idazleak izan dira finalistak aukeratu dituzten epaimaikideak, eta jadanik aukeratu dituzte 12. 12 onenak aukeratu dituzte. Eta gaur hasiko gara pixkanaka 12 horiek ezagutzen. Hemendik aurrera Euskadi Irratiko lankideen ahotsean entzungo ditugu igandero 3. Igandero 3 ezagutuko ditugu ekaina amaitu bitartean, eta zuek entzuleek aukeratuko dituzue irabazleak. Zuen botoen kontaketatik eratorriko da irabazlea, sari nagusia 600 euroko sari erabaziko duen istorio hori, eta baita bigarrena eta hirugarrena ere. Ekainaren 21a bitartean igandero 3 istorio entzungo ditugu, eta esan dugun bezala igandero izango duzue boto emateko aukera. Eta adi Janire, adi.
1: Ojo.
0: Ze botoa ematen duzuen guztien artean sari mundiala zozkatuko dugu. E-book bat. Liburu elektronikoa.
1: Ostras!
0: Zuka duzu Janire?
1: Bai, bizitzako... Erosiroan pentsan, kriston diru aurreztuko negala, baina hori Amazoneko kuentigaz linkeaute doi, eta botoia reserio hotetze da, atzerin ez dut aurreztu ezer.
0: Ez duzu aurreztu ze, hainda erosoa, liburu elektroniko bat. Gainera, gaur egungo liburu elektronikoak ez dira garaibatekoak bezalakoak, garaibatekoek bista ondatzen zizuten, gaur egungoek ja tinta likido dute, eta oso modernoak dira.
1: Gainera, broma bari, nik ibuke erabiltzot geixen, oza, unegun zier, Espainia, udan, ondartzarako, da piztinarako, eta mesedez, hartu parte ze horren merezio pillo bat. Osea,
0: buah. WhatsApp bidez izango duzue historiak bozkatzeko aukera, laizten azalduko dizuegu nola, eta esan dugu, boto gehien jasotzen dituzten hirurak, pasako dira, ekaineko azken astean egingo dugun final handi horretara, eh? Azteko Itxaro Borda gurtu behar dugu, epaimaikidetako bat, Itxaro, egunon, zer moduz?
2: Egunon, ongi hemendik.
0: Ongi, 147 lan jaso ditugu Itxaro, zaila izan da, horien artean 12 onenak aukeratzea, kosta zaizue?
2: Bai, aski zaila izan da, zenta. Uste dut azpimarratu behar dugula, eta Iban Zalduak ere hori azpimarratuko du. Kalitate handiko tekstuak ukan ditugula, egun hitzetan, bildu, tragediak bildu, zorionak bildu, historioak izan behar ditugu epaitu, eta lana izan da, bai. Lan gustagarria egia egan.
0: Hori da, historio laburrak gehienez eunitzekoak eskatu baitizkiegu entzulei, eta zuk esan duzun bezala, Itxaro, eunitzetan tragediak biltzea, maitasun historioak biltzea, futurologia, novela beltza, hori dena eunitzetan kontzentratzea, ez da erraza izango. Gauzak, guk behintzat kazetariok badakigu, askoz errazagoa dela, gauzak luze kontatzea, laburtzea baino. Sintesi almena oso komplikatua da eta. Bueno, ba, entzungo dugun lehenbiziko finalistak, zeia entzungo dugun lehenengo finalista, entzun arretaz, ipuin horrek, historio horrek hitz egiten du gizartean zabalduta dagoen edo zabaltzen ari den joera baten inguruan. Eta joera kezkagarria da gainera. Entzun ezagon.
3: Amaren izenean, amen. Ziplo erori zen irakaslea azterketaren erdian. Buruarekin atzeko apalategia ez zuen kolpatu, baina lurraren aurka hartutako kolpearen ondorioz, odol putzua pixkanaka onditzen zioan lurtzoro grisa eta aurpegia aldiberean zikinduz. Arnaz hartzen zuen, bizirik zegoen gutxienez, baina ez zuen itxura honik. Inguruko ikasleak saltu egin zuten hasieran, inpaktuaren bortizkeriak asaldatuta, baina gero berriz eseri ziren ingurukoek nola begiratzen zieten ikusita. Urrutien zeudenak azterketarekin jarraitu zuten, ezer gertatu ez balitz bezala. Bidaleko zuten beste norbait zaintza egitera. Istriputik hiru hilara ezkerretara zegoen eskatoak, mugikorra ateratzeko probestu zuen lehenengo tensio uneak pasata. Aukera hori ezin atzera utzi. Gainditu ezean, ama haserretuko zitzaion eta.
0: Zer Ze gogorra den empatia falta hori, eh? Irakaslea erori da, istripua izan du, eta jendeari bost. Ikasleak azterketetan zentratuta bere egunerokoan jarraituz.
1: Mm. Bai, hori ikusten da gaur egun ez da zelan, ez tozkun importa, espada geu da geu. Eta zelako frialdadigaz ikustogun bizitzan pasetan dizen gauzak. Eta igul, importa bezku, ja bizerrez, bakarrik gaur. Ja, bizerrez.
0: Itxaro, horrexegatik aukeratu duzu, lan nau finalisten artean, zergatik aukeratu duzu,
2: Uste dute, tentsio jengatik eta tekstoak iradukitzen dituen galdera funtsezkoen gatik hautatu dugula ipuin hau. Ikasgela batean, irakasle hori erortzen da istaipuz, eta ikasleak segitzen dute deuskertatu ez bariz bezala salbu, entzun dugun bezala, hirugarren lerroko ikasle hori horrek ateratzen du bere mobila, ez dakigu xuxen filmatzeko den, ala, bere azterketa erresago egiteko, lako entxufeak bertan dituelako, ez dakigu xuxen zertako, eta nor da ikasle, hirugarren lerroko ikasle hori. Zergatik aipatzen du ama hor dago, behar bada, hilotz dagoen emazte hori da, irakasle hori da, bere ama, ala beste ama, amalak deriatxu bat da. Galdera asko dago nerabeen munduan eragiten duten gauza askoren inguruan, bai.
0: Aitzol Elizaran Mendizabal, egunon.
4: Egunon, bai.
0: Zuzara, amaren izenean amen, historio horren idazlea, aukeratu izan zara, beraz zorionak, ikusiko dugu, gero iristen zaren finala hundira, ez? Baina finalisten artean mitzat badago zure lana, eta horra aipatu du Itxaro Bordak galdera asko egiten dituen historio laburra dela, zer dela eta idatzi zenuen hori? Zertan inspiratu zinen, zergatik gai hori?
4: Egia esan irakaslea naiz, eta lanean bertan inspiratu nintzen, zorionez ez da benentazko gertaera bat, naiz horretan inspiratu, baina egia esan irakaslea naiz, eta lanean bertan inspiratu nintzen, zorionez ez da benentazko gertaera bat, naiz horretan inspiratu.

0: Zure lana, eta esan duzu, aitzor, irakaslea zarela, eta askotan zer pentsatu ematen dizula ikasleen jarrera hori ikusteak, eta gizarteko jarrera hori ikusteak, ez dakit zertan ari gara utxe egiten, edo zen izan daiteke konponbidea.
1: Karo, ez que zuk ikusiko zu, gero gizarte izango dana, urrengoko generazin joie,
0: oza... Hori da, etorkizuneko gizartea, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Ezkorrak izan beharko genuke, aitzor, edo bada konponbiderik?
2: Bada konponbiderik, Ni, nuke hain katastrofista jarri nahi egia esan, baino... Baina, bai, ez egia da orokortu den jarrera dela, baina ez da intxarra, esan nahi dut. Nik konfiantza daukat nire ikasleen gan, tiploreriko banintz, norbait zerbait egingo lukela, ez, lagundu edo laguntza bila joan gutxienez, eta... Eta hori, sarete hori bintzat egina dagoela, gelan.
0: Hori da. Tira, historio laburren lehiaketarako jaso ditugun 147 lan horien artean, batzuek gai sozialak jorratzen dituzte, oraintxe aipatu dugun hauxe bezalaxe, amaren izenean amen, empatiari gabeko ikasleen historio hori, irakaslea erori eta ikaslei bosta xola zaien momentu hori kontatzen duen historioa, baina badira beste batzuk, jaso ditugun beste historio batzuk beltzak direnak. Beltzak? Eta gainera ilunak, Janire. Gaur ezagutuko dugun, bigarren finalista bezalakoak.
3: Azken zigarreta. Zigarreta bakarra zeukan, azken momenturako gordea. Atearen azpiko zirikitutik, haren itzala ikusi orduko. Bazekien, aukera gutxi zeuzkala. Ez zuen amore erraz emango, ala ere. Astiro jesarri zen, kaxatik zigarreta atera, eta atzamarretatik pasatu zuen dotoreziaz. Tupusteko gonbidatuari ongietorria eman zion. Aurrez aurre begiratu, eta erronka jo zion. Zenbatek hitz egingo du zer horri buruz nire hiletan. Bizpairu lagun eta senide besterik ez daukat. Herioak zalantza egin zuen. Ezin ukatu atxoa maltzurra zela. Disimuluan, desagertu egintzen. Biharamunean, tren bat erraietik irten zela eta, haren berriarekin bete ziren komunikabide eta sare guztiak, bi irribarre gaizto eraginez.
0: Nolako ezin egon eragiten duen lan honek, itxaro, bai lanak berak jorratzen duen gaiagatik, historiak jorratzen duen gaiagatik, eta baita ere, azkenean baduelako esaldi bat zalantza asko sortzen dizkiguna, itxaro, honek ere, ze hasieran atxoak esan zion eriotzari, ez nazazu hil, ze nire eriotza ez da sonatua izango, eta ni hiltzen baldima nauzu norkitze egingo du zuri buruz, norkitze egingo du eriotzari buruz, ez, nire eriotza ez da errentagarri izango, ez, zuretzat. Gero tren istripua gertatzen da, istripu sonatua, ematen du azkenean eriotza berearekin atera dela, eriotzak atxoa hil duela eta gainera mundu guztiak eriotza horri buruz hitz egingo duela, trenistripua izan delako, baina bukaeran, hor esaten du idazleak, egoerak bi irribarre pizten dituela, bi irribarre. Osa, bat eriotzaren da, baina bestea, itxaro, ez dakit?
4: Ba, bestea, ez dakit, bestea da, behar bada irakuglearena, edo entzulearena, irribarre hori izan, eta egia da, erioaren eta atxo maltzu horren arteko solasaldi bat dela, eta kondenatuaren azken zigar eta pizterat behartua da, emazteki hori, erioa lortzen du, erioak itxoitea egon bat, bi egon hola negoziatzen du erioarekin, baina azkenean eta hori da ironiaren ironia tekstonetarik ateratzen dena, herioa beti irabazlea ateratzen da, irakurleak irinio bat egiten du eta mentura herioak ere bai.
0: Gotzone Butrón Kamiruaga, egunon!
5: Egunon bai.
0: Zuk idatzi duzu, azken zigarreta izenburua duen historio laburra. Horrela da, azken irribarre hori, hor bi irribarre aipatzen dira maileran, bat argi dago eriotzaren adera,
5: bai.
0: Baina bestea?
5: Bai. Bueno, nik azaldu nahi nuen beste irribarrea atxoaren adala.
0: Atxoarena.
5: Eta bat egin du, ez? Berak erronka jodio eta justo topatu du erioaren ahulezia, ez? Dala bere egoa. Orduan eriotak beste bide bat topatzen du, atxoaren bila joan da, baina azkenean beste bide bat topa du, eta hor bi irribarre pizten dira eriotzarena eta atxoarena.
0: Bale, orduan atxoak bizirik jarraitzen du.
5: Bai, nire horretan bai, nire ni asmatu nuen horretan bai.
0: Pentsa, beraz, amaieran du giro biko.

0: Itza du, ematen du hile egiten dela, baina azkenean ez, eta hor, jo las polita egiten duzu irakurrearekin edo entzulearekin kasu honetan, ez da? Zer dela eta erabaki zenuen horrelako historio beltza idaztea Gotzone? Gustuko dituz horrelakoak?
1: Bueno, ez, lanerik. Nik historia beltza bai, baina, bueno, humore puntu batekin ere ikusten dut, Eriotza personifikatuta agartzen da, bueno, literaturan tradizio handia dago horren inguruan, baina nik mona izan nion apur bat, zentzu moderno apur bat, influenzerrak bezala, Pues gaur egun da ni eta niri buruz, eta dos gauza egiten da, pues norberari buruz hitz egiteko, Orduan, zelan atzoak puntu hori, audezio hori topatzen dion, erioari.
0: Zer gauza,
1: eta horregaitik, agian horregaitik, atzo izatera eldudan.
0: Agian, bai?
1: Jakin izan duelako eriotzari
0: aurre egiten,
1: izkin egitea,
0: ez da? Hori da, ze gauzak, aurreko historioak ere hitz egiten zuen, kasu horretan ikasleen individualtasunaz egoismo, edo egoismoaz, eta honek ere badu puntu bat orduan, Gotzone badu, ni eta ego horren puntu handi bat badu, horrek ere, eriotzaren egoa, niri buruz hitz egitea hori da helburua, ez, eriotzaren helburua, eta kaso jende askorena ere bai. Gotzone, zu idazlea zara, ez dakit, aritzen zara horrelako gauzak idazten askotan, lehiaketa askotan parte hartzen duzu?
1: Bueno, bai, askotan ez, baina, bueno, bai, lehiaketetan eta parte hartzen dut, idazteko modu bat eta norberaren burua behartzeko modu bat dela, betxetan, eta, bueno, ekimen hau ere, zuek orain abiatu duzuen ekimena, iruditzen zaitu oso interesgarria, oso polita, divertigarria, eta honek pentsatzen dut, jente asko animatu alduela, pues, idazteko, idazten jarraitzeko, eta bar.
0: Gotzone, zertan lan egiten duzuzuk?
1: Ni liburu zaina nahi.
0: Liburu zaina, begira, beraz, gustoko lana duzu, antzen baten da.
1: Bai, hori bai.
0: Oso ondo. Bueno, tira, ezagutu behar dugu hirugarren finalista. Gaur ezagutuko dugun, gaur entzungo dugun, hirugarren finalista.
2: Ez dira betiko garai honenak. Goizero bezala, Agurtzane lanera doa bere bizikletan. Hotz egiten du. Bizikletan joatea ez zaio asko gustatzen, baina bere garraio bide bakarra da. Pentsakor dioa. Azkeneko 20 urte hauetan, bizibalintzak nola aldatu diren du gogoan. Nola gurasoek eskolara kotxez eramaten zuten, berez leku guztietara kotxez joaten ziren. Milaka kotxe ibiltzen ziren errepideetan. Gaur egun, ia denak, bizikletaz, oinez eta gero eta gehiago zaldidun gurdietan doaz. Kotxe elektriko gutxi batzuk ere ikusten dira, baina aberatsek eramaten dituzte. Behintzat hemen, etzen gudarik izan. Ezbait genuen energi baliabiderik, Venezuelan, Iranen, Groenlandian, Errusian eta beste lurralde askotan bezala. Han, okerragoa izan zen dena.
0: Futurologia, Etorkizunean jartzen gaitu eta etorkizun...
3: Bai. Distopiko.
0: Bai. Hori da, etorkizun distopiko batean. Itxaro, horregatik aukeratu duzu,
4: Bai, uste dut ekologia fikzio bat dela, ekologia zientzia fikzio bat. Gaur, ikusten ditugun gerla energia fosilen bilakuntzaren inguruko gerla horien ondoriozko sozietate bat ikusten dugu ipuin labur honetan. Eta hori biziki interesgarria da, autoa desagertu da eta denak bizikletaz edo ibiltzen dira. Baina ez dira auto guztiak desagertu. Eta hor bada beste puntu bat, eni bederen interesgarri iduritzen zaidana. Auto elektrikoak eros ditzaketen aberatsak ere badira, hor bada lehen klase borroka deitzen zitzaion hori alako begikeinu bat, eta gero beste begikeinu bat ere dago gaurko egoerari, gaurko gerla egoerari, buruz, aipatzen baitira Venezuela, Groenlandia, Iran, Irak, eta hainbat herrialde denak petrolioz ongi hornituak, eta horren bila doazen estatu puxentoriek orain ikusten ari garena, ondorioak ditu dizkigu eskaintzen idazle honek ehun itzorietan. Eta uste dut hori interesgarria dela. Eta aldi berean, kolektiboki dugun, senditzen dugun beldur hori, etorkizunari buruz nola biziko gira, eta bereziki gure ondokoak nola biziko diran, eta denbora berean ere gaurko egorari buruzko ikusteko molde proposamen bat.
0: Aritz, Elizari, Riezu, egunon?
5: Egunon.
0: Zuzara, idazlea. Ez dira betiko garai honenak historioaren idazlea. Horrela irudikatzen duzu etorkizuna? Edo fikziotik du? Gehiago.
5: Ba, gutxi gara bera horrela irudikatzen dut. Bai, oso ongi azaldu duzu nik bota du bana, eta oso hori izango litzateke.
0: Zure lehenengo historioa da, Aritz? Ala, idazten dituzu horrelako gauzak?
5: Ez, lehenengo.
0: Lehenengoa?
5: Bai, dutola idazten, ikusen hon, eta, bueno, gustatu zitzaidan zuen modua edo, egun hitzetan ea nola zartzen ziren gauzak, edo, saia.
0: Oso saia da.
5: Da, egun hitzetan hola ideia bat zartzea edo, baino alde batera, bueno, pues pixko eta alferrentzako garenak, ez egun hitzak erraz idazten dira. Baino egia da saia dela hori irudikatzea edo jartzea.
0: Sintesi almena behar da, ez da, itz gutxitan gauza asko kontatu, eta errekurtsoak, eta sartu, eta klaro, azkenean espazioa oso mugatua da, eta horre egin behar, ez, hor moldatu behar. Zertan egiten duzu lan, Aritz?
5: Bueno, bere zerbitzu horretan Nafarroako gobernuan. Orduan ez du deus ikusteko di...
0: Ez zara liburu zaina, ez zara literatura irakaslea, ez da horrelako ezer, begira, haizu ba, ze interesgarria. Ba, Aritz, Erizari, Lirriezu da, hortxe, hirugarren historio laburaren idazlea, hortxe ezagutu ditugu gaurko hirurak, eta orain, zuen txanda da, bozkatzeko unea iritsi da, entzun ditugu lehenengo hiru finalistak, eta badakizue, amabi finalista entzungo ditugu, datozen asteetan, igandero hiru ezagutuko ditugu, eta boto gehi gehien jasotzen dituzten hirurek izango dute final handia jokatzeko aukera.
3: Eta zelan bozkatu leik, eh?
0: Oraintxe esango dizu, eh? Oraintxe esango dizu. Begira, WhatsApp bitartez. 6-6-6-6-6-0-0-0. Nahi baldin badiozue botoa eman irekasleen empatia falta hitz egiten zuen historioari, jarri behar duzuena da WhatsApp horretan, ikasle. Ikasle jarri behar duzue. Eriotzarena bozkatu nahi baldin baduzue, eriotza. Eta hirugarren hau bozkatu nahi baldin baduzue, etorkizun. Bale, orduan, 6-6-6-6-6-0-0-0, hori da gure WhatsApp zenbakia, eta denen artean, boto ematen duzuen guztien artean, e-book bat zozkatuko dugu, liburu elektroniko bat zozkatuko dugu, janire, zen, luxu.
3: Hori da, benetan ez dakizu ez, desblokeuko zuen.
0: Irakurtzaretasunaren bomba, ez da. 6-6-6-6-6-0-0-0, errepikatuko dugu, ikasleen empatia falta hitz egiten duena bozkatu nahi baldin baduzue, ikasle, eriotza eta atxoaren arteko tirabira horrez hitz egiten duena bozkatu nahi baduzue, eriotza. Eta azken hau bozkatu nahi baldin baduzue, etorkizunera bidaia egiten duen istorio bozkatu nahi baldin baduzue, etorkizun. 6-6-6-6-6-0-0-0. Ordu bat abitartean izango duzue botoa emateko aukera, eh? Ordu bat abitartean botoa emateko aukera izango duzue, hortik aurrera jala ez ditugu kontuan hartuko.
3: Gatxa, nik genuke jakingo zein.
0: Denak dira eta onak, Itxaro Bordak esan duen bezalaxe. Itxaro Borda, Euskadi Irratiko Amarauna saioak antolatu duen lehen istorio laburren lehiaketako epaimaikidetako bat. Eskerrik asko, Itxaro.
4: Ba, mil esker zuer, plazer bat da.
0: Eta besarka da bero bat, Datorren astean entzungo dugu elkar, muxo handi bat. Tira, hortxe, hortxe. Eta gogoratu, zuen botuek erabakiko dutela, nortzuk izango diren, lehen hiru historia potentenak, ez? Lehen hiruziko hiru sariak eskuratuko dituztenak, irabazleak 600 € eskuratuko ditu, bigarrenak 300 € eta hirugarrenak 100 €. Hilaren amaieran, ekainaren 28an ezagutuko dugu, nor den finalista edo irabazlea, ez? Historiorik onena nork idatzi duen. 11:27 minutu.

0: gaurre karri diguzun liburu hori ez duzu ibukean irakurri, hori papelean irakurri duzu.
1: Ez que gustate ibuke, baina udan esatotan ondartzarako, eta sebestela nire beste liburu kapurtu jendi.
0: Bai.
1: Horretarako erabiltzat.
0: Bai, eta egian ondarrarekin egian, pixka bat ez dakite.
1: Bai, da nire penibuzte.
0: Baiatu egin daitezke.
1: Bai, da nire txate guztetan hori.
0: Da, papera zikin du daiteke, zimurtu daiteke, paperean apunteak hartu ditzakezu. Bai. Ze liburu da ekarri diguzuna, gaur?
1: Kantu leuna. Hau da, bueno, itzulera, naia zubeldiren itzulpena da. Zau entzi da, liburu frantzes bat. Oso famosu. Da, euskara erakarri dabe.
0: Leila Slimani idazlearen bai? Liburu baten itzulpena da.
1: Bai.
0: Utsia zu ikusten liburu, pasaidazu.
1: Bai. Oso.
0: Bai, hemen urdina da, horrela urdina argi, zeru koloreko
1: bai, pilo bat guztau jate.
0: Erlaxagarria du, eta argazki bat azaltzen da, hemen, bai. Azalean.
1: Spoilerra da argazkiz, Ze hor dekegu gure protagonisti da...
0: Portada, spoilerra da, liburuaren
1: bueno,
0: portada.
1: Bueno, baina bai, literalmente, hor dekezu gure protagonisti...
0: Bueno, baina kontatu egingo dugu, zena edut liburua erosten duenak, eta liburua hartzen duenak ja ikusiko du, zabaldu horretik jada, orduan kontatu dezakegu. Azalean, liburuaren azalean, azaltzen da, emakume bat bizkarrez, soineko bat jantzita, beix, koloreko soineko bat jantzita, bizkarrez, eta beso bakoitzean ume bana duena. Eta gainera umeak berdin jantzita doaz, orain konturatu naiz. Bai, horrela urdin iunez jantzita doaz, leotardoekin, zapatatxo beltzekin, uniforme bat ematen duaz, ikasetxe, bueno, nahiko...
1: Bai.
0: Maia altuko ikasetxe bateko uniforme ematen du, ez dakit ala izango den, baina bueno, emakume bat, beso banatan, bi ume dituena, eta bizkarrez
1: dagoena. Pilo guztau jate. Da, txatez guztada normali, portadak dizenin erretratukin, ez padi ilustrazioiek. Etxatez normalin guztetan.
0: Hau erretratua da, argazkia da, ez da ilustrazioa.
1: Horretxatik. Ba, nahiak zueldik hause nobeli traduzioan, da gainera, Baxena Bartar lapurteran idatzite da.
0: Vale.
1: Lehenengo esaldi geni ja dudetan hasi nintzen.
0: Zerriztegi hartzen edo.
1: Bai, ze gainera liburu, bueno, igul jente askok baki zein dan, baina liburu hasten da esaldi bategaz. Dada, ninia hilda. Vale, ninia humida. Baina ninia pentsetan, ba, isena dala. Da, claro, liburu erdi, nor da ninia?
0: Ninia izeneko pertsona bat.
1: Bai, dari, nor da ninia? Nor hilda? Ena ulertzen. Eta holan pasau jatez pilo ba gauza. Baina lan txipet disfruta baino. Ta ber, irubider irakurri berri sendotaz esaldi batzuk, baina begitzan zizate... ene bala aldatuko. Igur jente asko esango da, baina hain danok ulertzogun euskara baten, zetako, ni nahi jaot existitzea hau liburu, holan, iparraldeko honekin, nahi zuteza, ustot oso beharrezku dala, da, aberatza dala, igur kostau ikizatzu gehitxo irakurti, baina horregatik esposo irakurten, bai, da, ninia hilda da, nor hilda.
0: Suspentxe liburu bat da,
1: bai, bueno, thriller psikologiko bat bodun
0: da. Baina esan nahi dut, zer da, zer arazten da, bukaratik azten da, ninia hilda.
1: Betu, gauzi da, honek kantu leuna kontaukozku familia baten bizimodu. Kontaukozku familia bat bizeme alabadeko zena, eta eurek arazudeki ez, bebai horrikutzen da, baselan umidek ezu zenin emakumin bizitzi aldatu jendan, gixonak bieran bizitza normala gazgarraitzen da ben, ta hori dan, ez da. Eta borixe, kontauko eskuzelan, aurtzain bat kontratetan daben, ninera bat, eta ba euren arteko dinamika ba makabrillu.
0: Ne. Bueno, entzuko dugu liburuaren hasiera.
1: Bai, hori da.
0: Hasiera oso esanguratsua da.
1: Hori da, bai.
2: Ninia hilda. Segundo batzuk aski izan dira. Medikuak segurtu du, etzuela sofritu. Zorro gris batean etzan dute eta kremailera itxi dute, jostailuen artean atalak dilindan zegoen gorpuaren gainetik. Neskatxe aldiz, oraino bizi zen, sokorriak iristean. Basapiztia bezala borrokatu zen. Gudumarkak atzeman zizkioten, azal puskak, azkazalgurien azpian. Ospitalera eraman zuen ambulantzian, ezin egonez eta konbultzioz dardarka egin zuen bidea. Aire bilari zela zirudien, begiak ziloetatik ateratzeko kinkan. Zintzurra odolez betea zuen. Birikak, zilatuak. Eta buruaz, komoda urdina bortizki jo zuela agerizen.
1: Bai.
0: hemen historiaren interesa ez dago amaiera, maizik eta...
1: Bai, bai.
0: Hasieran, bueno, no, hasieran gertatzen da egitza potoloa, eta gero ikusi behar dena da, hori da, nola iritsi den norbait horraino.
1: Eza, guk hasiera tidakigu,
0: Ninia,
1: bueno, umik, bai, Mila eta Adam, deitzen dizenak, matrimonioko umik, ileiken dizela. Eta iltsuzera, Luisek, aurtzainek. Berak iltsuzela. Osa, hasiera tidakigu, bai, bat, dana dakigu. Hasieratik
0: iltzailean orden badakigu, ordonda suspentsia.
1: Gauzi da, ikusien biogula, ze baldudan hori pertsoni hori eikera. Ez da justifiketako Luisen aksinoiek, ze bi humil ditu. Gauzi da, ulertzi, psikologikamente, zelan eldudan, horra puntora. Ez que horre ikusio debate asko dauela, ez da, ze batzuk esaten dabe, justifiketi da, ez da justifiketi, ulertzi ez da justifiketi. Ulertu nahi isena, zek mobidu daben hori eikera, ez da justifiketi beranak zinoiek, baina nahi jogu ikusi,
0: guk hemen egiten genuen duela pare bat urte debi jerga kriminologoarekin, atal bat, kriminalaren baitan izena zuena, eta hori egiten saiatzen ginen.
1: Bai.
0: Saiatzen ginen,
1: ulertzen.
0: Krimen makabro eta oso gogor batzuen atzean zeuden pertsonen garunen funtzionamendua ezagutzen.
1: Bai, bai.
0: Eta kasu batzuetan lortzen genuen ulertzea, ez?
1: Bai, bai.
0: Beste batzuetan agian zailagoa zen, baina kasu batzuetan kriminologoek argi esaten zuten, ba begira, ba hiltzaile batek hil dezake, baduelako halako portaera bat, hau pasa zitzaiolako txikitan, askotan badu.
1: Bai, bai. Bai, bai. Ba, hori
0: eta hori ez da justifikatzea, hori da ulertzea.
1: Ez da ulertzi da.
0: Zeke ure baitan ere ba daude horrelako jarrenak.
1: Ba, claro, a ver, atzenine danok, nik ulertuta denen jot Luis egina bena, ze kontetazku historizik zeintzu dizen dinamikak familizin artin, baina bebai Luisek berak aurtzenek bixi iseku zen gauzadanak. Ez da familizin buruzko liburu bat, da bera aurtzenen buruzko liburu bat. Beran bizize kontetan dau da, bera pasetan dau esan bizitzako, ba, puntu danak, zelan familizi be akomodetan dan beragaz, eta bera akomodetan dan familizi gaz. Atzenin bostak bihurtzen di familizia bat, kriston dependentzia emozionala dekiez, Luis ja ez da gulertzen ze diferentzi dan, pentsa da juberan semala badizela, familizin parte dala, baina, klaro, ez da, nineri da. Da ordu nor daz dinamika oso arraruk, da oso irakurketa interesante bilan duzte, benetan. Kostau jate euskeri gaitik, baina gustau jate hori xe.
0: Nola iristen ote da, edo nola iritsi ote da, aurtzain bat, zaintzaile bat, ume hori hiltzera. Hori kontatzen du liburu honek, eta zuk aukeratu duzu liburuetako pasarte hau.
2: Begiratzen diote eta ez dute ikusten. Presentzia intimoa da, baina sekula ez familiarra. Gero eta goizago iristen da. Gero eta berantago joaten. Goiz batez, dutxatik ateratzean, Miriam aurtzainarekin parez pare gertatu da, biluzik, eta azken horrek ez ditu begiak klixkatu ere. Zer axola zaioen egorputza pentsatu du Miriamek lasaitzeko, berak ez du gisa horretako pudorerik.
0: Miriam da ama, ez?
1: Bai,
0: umearen ama, Miriam eta Paul dira umearen gurasoak, zaintzaileak hil duen ume horren gurasoak, eta hortxe azaltzen dira, ba, nobenan zehar protagonista gisa.
1: Nik urkustot horre saldizien ikusten da, ez da zelan, ez da beni gerri behiken, ja Judy Luisa txin, dana berari delegetatzie, ez da behiken ezebe, euren ametzak bizitza laboral egin, eta euren denpora libri da disfrutetan azten di, eta dana iztetzie Luisari. Eta orduan ez da bakarrik dependentzizi Luisa familizirekiko, familizirik Luisarekiko bepada. Da hori dana ulertzi, eta super interesante biten duzu. Benetan.
0: Dira, ipatu duzu, Baxena Bartar lapurteraz idatzi duela itzulpena Naia Zubeldiak, eta azalduko digu zergatik.
3: Batua da noski eta arauziak egespetatuz, eta zuzentzaile batekin izan da lana, ez da ere, ala, sukaldeko euskaren itzulia. Baina egia da, senditzen dela, ala ere, lapurtera Baxena Bajerako kutsu hori, etonu hori, ba, adierazteko molde desberdinak, hitz desberdinak behar bada, hori, baina ala ere, batuaz da, noski, baina bai, badu ala ere nere ustez, soinu berezi bat, bai, sendida iparraldekoa dela.
0: Bai, batuan idatzita dago, baina esan dugun bezalaxe, Baxena Bar eta Laporterako hitzak eta bariak.
1: Logika pixka baukoz, porque liburu frantzesa bada, Está hor poético. Está aquí, va a ir gustatu jate. Da ikusi dute gentiria. Ez, baina eske esto tu lertzen ari. Bueno, baina alegin bat. Esko itu gara bizitzan dana ixeti aleginain barik dana erresa ta dana bai alegin baten bida. Da listo.
0: Bueno, eso a ver astea.
1: Hombre, hobeto da aukiki. Niri altxorra baitzan zate aukiki.
0: A ver astea beti dago ondo.
1: Hombre.
0: Eskuntza ber astea beti dago ondo. Ta askotan joaten garenean oporretara erresuma batura, han ingelesa oso ondo menperatu. Bai, egiten dugu alegina, ezta?
1: Baina hemen bertan ez dugu.
0: Zergatik ez dugu etxekoekin egingo alegin hori? Zergatik ez dugu egingo bagia beste euskalki bateko hitz batzuk, hitz gutxi batzuk ikasteko alegin hori? Zer, batuan idatzita dago, orduan.
1: Bai.
0: Tira, ba, thriller psikologikoa da, kantu leuna, eta esan dugu, suspentsia lantzen duela, hasieran badakigula ja, norren hiltzailea.
1: Da, norrildan, da,
0: norrildan, eta dena, da, eta orduan egiten duguna da, pixkanaka, interpretatu eta ulertu zergatik egin duen hori, ez?
1: Bai.
0: Nolatan egin duen hori. Tira, Slimaniren idazteko modua, liburu honen beretako idazlearen idazteko modua, hotza eta zehatza dela, esan digu,
1: bai.
0: Itzultzaileak, Naia Zubeldia itzultzaileak, eta kontatu digu zer izan den itzulpen hau idazteko garaian beretzat zailena.
3: Zaila dena da, bo eduzein lanetan bezala bukatutzat jotzea. Beaz, beti ematen aldiozu beste itzuli bat gehiago eta beti izanen da hobetzekoa, baina esaldi batzuekin bereziki bilinaiz bojokan, lehen paragrafoarekin bojokan handiak izan ditut, beste esaldi batzuekin ere, ezakit, bai, azkenean papera hartu, eskuz idatzi, ikusteko ja beste aukera batzuk bururatzen zitzaizkidan, eta abak, hola ibili naiz, nahi nuena zen ere pixkat jatorrizkoaren tonua txikiz, azkenean biziki gertakari latzak dira, baina idazkeran aski, ezakit, idazkera klinikoa da kasik-aski hotza eta pragmatikoa leku gehienetan, eta hori atxiki nahi nuen, beraz, jango nuke, bai, pixkat, nire erronka nagusiak ziren jatorrizko tonua atxikitzea, eta ere, euskaraz noski, hori edozein itzulpenetan bezala, euskaraz funtziona dezan testuak, ez da dila sendi, frantsesezko testua dela, eta behaz, oktarako, utzi behar da testua jatorrizkoa denboratxo batez, antzi arte, eta behiz irakurri, eta funtzionatu behar du euskaraz, hori da, ez, erraten da itzulpen onaren marka dela, itzulpena ez dela, iduri duena.
0: Hori da.
1: Kizu zelako gatsa izan bidabene olako liburu handi bat itzultzi. Bai, gara esan
0: duen bezala xe izkera, hotza, kasi klinikoa aipatu du.
1: Beio, da esaldi bat, amen, segundu baten irakurkotze, hau esaldi, ez da, spoilerra, ze da, no, dakik, no, geta.
0: Bakiko ja irtzailea dela, zaintzailea,
1: Da, liburu, esaldi bat, da bakarek hause esaldi ze da, ize horri zen, hause esaldi ze da, berak esaten da bena hori, hotza, ba niri transmiti duzte. Eta esaldi ze da,
0: otza, bera,
1: Luisek esaten dago, Aurrak zatozte, bainua hartuko duzue. Dori da?
0: Aurrak zatozte, bainua hartuko duzue.
1: Hori da bakarrik? Atzenengo esaldia.
0: Eta gero biltzen du?
1: Hori, ez dakigu, baina hori da gauzi, bai, gauzi da, holan hil juzela esatetziela, aurrak etorri, baino hartuko duzue. Danik esan dut, baniri horrek esaldia, pasa uste hotz bat, porque bakixo hori esan da benin gero, aurrak hil juzela, danik esan dut, baniri horrek, transmitu zolako gauza raro bat, inkomodidade bat, itzela. Da hori bat liburu guztin ikusten, berak esaten da bena, da hotzi datzite.
0: Hotzi datzita, hotz hiltzaile baten garuna izan daiteken bezain,
1: bai,
0: hotz.
1: Eske beste lan zelan nengo zua. Beste lan zelan, eske, ez da reza, berak esan dauna oso gauza gogorrak di.
0: Jan idea txurra, gure booktokerra eskerrik asko,
1: Zeuri.
0: Besarka labero bat.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
5: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITB-ren eskutik.
4: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
7: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.

0: Gaur goizean informatiboetako lankideek, albistegietako lankideek, lanak izan dituzte ondo esateko, trabatu dira, eh? Behin baino gehiagotan trabatu dira. Espaita bereziki erraza, aurtengo ibilaldia Bizkaiko ikastolen festaren leloa. Iri kiribili bil. Iri kiribili bil. Iri kiribili bil.
1: Iri kiribili, iri kiribili bil.
0: Olatz balda ere ari da, eh? Nola da?
1: Iri kiribili bil. Iri kiribili bil.
0: Iri kiribili bil, ez? Kirikino, kirikino, euskara espiral modura kiribildu nahi duelako, kirikino ikastolak, Bilboko ikastola horrek, kirikino ikastolak hartu baitu aurtengo ibilaldia, Bilbo euskararen presentzia eta erabilera indartzeko erronkaren baitan antolatu dute Bizkaiko ikastolen 48. Festa handia, hiru gune eta 11 jarduera, pentsa tartean puzgarriak, jolasak, euskal dantzen taldeak, bertsoak, erromeriak, eta ez, gozategi edo...
1: Iru dira, ez.
0: Bai, gaur ezkabiltza ondo, eh? Iri kiribili bil, eta taldea da ez.
1: Ez.
0: Baina azkeneko ea bi erekin.
1: Ah, hori nire akatsi izango zen.
0: Ez. Gozategi edo DJ Bull ere izango dira bertan, Bilboko txurdinaga auzoan antolatutako ikastolen festa horretan. Olatz balda, hor somatzen dugu zure atzean trikitixea edo zer somatzen dugu?
1: Ai,
0: banderoren bat edo.
1: Sekulako nahazmendua daukat, txaraka joan berri da, orain, bai, uste, ba, bestia baino, bestia gabea bestia direla.
0: Azar da, megafonia?
1: Megafonia,
0: ah, megafonia dugu. Ah, uste genuen zure atzean musikariren bat otezegoen.
1: Txistuak entzun ditugu leno, baitare, izan ditugu, zera, esan dudan bezala txaranga bat joan da, bueno, hemen...
0: Zer ari dira hor, labanak zorrozten, zer da hori?
1: Ah, ba izango da, hemen atzekaldean zukaldea dugu, eta hemen da behiltza tarrak egiten.
0: Horain txaritu gara novela beltz bat iburuz hitz egiten, eta jama horrein labanak zorrozten. Abenz
1: etorri berri dira. gure ez, ikastolako maskota ere hemen dugu gure inguruan.
0: Nolakoa da, kirikinoko maskota?
1: Kirikino, trikuba da.
0: Bai,
1: oso polita, eta horrez inguratuta dago. Esan dudan bezala, abez batzakoak ere mentxe dira. Patioak lepo daude, jendez lepo daude, kitaldiak ari dira, bueno, egiten, bi patioetan eta hiru gunetan, esan dugun bezala, hiru gune direlako, eta 11 jarduera. Horietako bat pintura lehiaketa, hemen ere ikusi ditugu parte hartzaileetako batzuk, ba, pintura horiek egiten, margolan horiek egiten, geroxego lehiaketa egingo dutelako, ikusten duzu, bueno, erronka, ez dakit entzuten den fondotik, baina erronka ere badago, ikasleen erronka.
0: Ai, bai.
1: Jende amaiketako horekin, kaixo egunon, kalimotxo eskua.
2: Apa, egunon.
1: eta bai, amaika jarduera, giro polit-polita, eta itzegin dugu parte hartzaiekin, hemen kirikino ikastelarako izan, goizetorri diren horiekin, voluntarioekin asko direlako ordu honetan lanean daudenak, bueno, ikusiko bazen uzen badoen taloak egin eta egin, ba horiekin itzegin dugu, eta ea horiek entzuteko aukera dugun. Nola duzu izena?
3: Etzaun.
4: Eta ziara.
1: Eta hemen zabiltzate kolorea roxe duen kamiseta batekin, elastiko batekin, zer dela eta kontaidazue?
4: Ba, gatoz itera erronkak, txintxirrik astolatik eta ba, pasatzera ondo eta irabaztera.
1: Ez dugu zen ez duen erabentzako, erronka zer da, zer egin behar duzuek aur?
4: Ba, bueno, ba, etortzen di ikastola bakoitzetik ekipo bat edo abi eta ba, egoten di erronka ezberdinak eta ba,
1: irabaz... Adibidez?
4: Ba, adibidez, aurrek urtea izan zen ginkana moduan eta joan behar ginen, ba, txoko batetik bestera korrikan eta antze egin proba ezberdin bat.
1: Eta gero zer egingo duzu, ez dakit kontzerturen batez kostatzeko asmoa duzuen, edo erronka egin eta etxera korrika, edo...
4: Bueno, ba, gure ideia da geratzea ibilaldia gozatzen.
1: Bueno, hemen margok eta tailerreko ardura dunak, edo zuek zer zarete?
5: Hori da, bai, ba, euskara mila koloretan deitzen da. Ekimen berezitzu bet, non bilatzen dugun bat jendeak ira margostea ikusten dagoena, ez? Ibilalderi, ba, hori kolorea moteko.
1: Zenbat lagunek eman dute izena, ze momentu honetan, atek iste hartzaudete, ez da? Izen ematea ja, bueno, agortuta ez, itxita, beharko luke ordu honetarako edo aurki.
5: Bai, bueno, badakizu azkeran gure dugu legende ailek eta gehiago parte hartutea, orduen, ba, zabalik gauz, 18 bagauzia, eta ondino itxaroten dugu beste amare edo, beraz, izen emateak noraino emoten dauen.
1: Eta noiz jakingo dugu zeinek irabazi duen, edo?
5: Ba, ekitaldia 6 izango da. 6 sari banaketa dekogu hemen, Gabriela Estiko areto barrien, eta mundu guzti gonbidatute dau.
1: Zer irabaziko duen badakigu?
5: Bai, badakigu. Lehenengo saria 1.000 euro dire. Beraz, uste otorrek bebai deitzen dagoela parte hartzera, baina zazpi sari desberdin dekoguz, lehenengo 7 sari tuentzako.
1: Nondik etorri zarete?
6: Venga, zun.
7: Durangotik.
1: Durangotik etorri zarete. Familiarekin egun pasa?
6: Bai.
1: Eta zer egingo duzue, badakizue edo?
4: Ez daki zer ingo dugu.
3: Momentuz ez daki zue. Ondo pasada ahi. Zose jan, zose ikusi, ez da?
4: Bai. Aber badaus taloak, aber badaus taloak.
3: Patatagileak, hemen. Hiru lagun, dena prez duzue?
2: Bai, hiru gauz momentu, baina bos izango gara, da bai, dana ia prez dekogu, atxogon ginen gainera probaiten, da, bueno, ba, dirudi ondo...
3: Eta ondo atera dira?
2: Atxo bai,
3: gaur horrendik ez dakigu.
2: Ez dakigu, baina bai. Jarraituko dugu berdina egiten, orduen ondo ingo dugu, bai.
0: Hortxe.
3: Ba, hortxe, ez dakite momentuz nola aterako diren patata horiek, jakin badakite jendeak gozatuta ibiliko dela, kontzertu dago delako, aurrak ara eta ona dago delako, gozatuta egongo dira hemendik ordu pare batera ziurrenik eta beraiek espero dute, horrek uzpenen arabera dena salduko dute. Orduan, landalan, topatu ditu darian bereziki etzeuden landalan. Zauden pixkatera elkarren arte, ma, bueno, antolatzen.
0: Ja.
3: Baina, bueno, esan dute,
0: ba,
3: zerbait egingo zutela. Horixe da hemen kapokaldean dugun giroa, baina guk barrerera etorri nahi izan dugu, guk ikastolaren barrunbeak ondo ezagutu nahi izan ditugu, eta hori inor baino hobetu azalduko digute nolakoa den ikastola hau, Aitziber Iturriagak eta Daniel Abandok, beraiek DBH eta batxiergoko irakasleak dira, eta esan daiteke ikastolaren iragana eta etorkizuna direla, ze Aitziberrek bizi osoa eman du Kirikinon irakasle lanetan, ia 40 urte, 28, esan dizia azki, 28 egin ditut. Eta Danielek berriz 4. Eta bera izango da datorren urtetik aurrera Kirikinoko zuzendaria. Aitziber, Daniel, egunon.
4: Egunon,
0: eta ongi etorri ikastolara. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko diogorka. Bueno, berai entzuten dute, nik ez dakit zergatik esan dudan. Kontaigu zuen, non hasiko dugu gaur ibilbidea Kirikino ondo ezagutzeko, Daniel?
5: Ba, hemen gaude bi eraikinak elkartze dituen zubipean. Eta, bueno, izkate, familiak lanean dauzen gune batean eta frontoi tipiaren aurrean. Orduan, badauzein beste elementu importante, hasiera polit bati ekiteko.
3: Frontoia esan dira zulenago eta begiratu dut, eta bai tipia da, zenbateko, zizemot metro izango ditu, zabaleran, bi hiru asko jota, ez da?
5: Bai, eta gainera ez dauka esker paretarik, eta hori da pizkate zaugarritzen duena, ez? Euskera taldearekin Aitziberrak eta biok egin genuen bidaia bat Lapur dira Beskoitzeko ikastola ematearren, diru bilketa bat egin genuen ikastolan eta arazuan ginen, eta pizkat bidaia horren omenez eta borroka horren alde, ba, frontoi tipia egin genuen mantenuko unairekin elkarlanean, ikasle batzuekin baita ere, eta hoize, ba, hemen dau, izen horrekin eta Euskal Herriko armarriarekin, eta, bueno, gogorarazten digu borroka hori egunero.
3: Bueno, frontoi tipitik egingo hasiko dugu gure ibilbidea Kirikino eskoe ikastolan barrena. Goazen aurrera hemen esan behar dugu, kable batetik lotuta gaudela hori, zera, aurrak udalekotan doazenean bezala, orduan eskailera gora eta bera arituko gara.
0: Ba, edo txakurrak jabearekin joaten diren bezala lotuta, ez, elkarri
3: bueno,
0: lotuta.
3: Ez dira txakurrak ez dugu hori esako gure
0: konfidatu. Ez.
3: Eta nahiko lan hemen, jendetzaren artean eta gurasoen artean mugitzeko, baina, bueno, Aitziber urte osoko lanketa eta prestaketa, bueno, lan handion ostean iritsi da, azkenean egun handia. Konta iguzu nolakoak izan dira azken egun hauek, azken ordu hauek?
4: Ba, azken astea izan da bikaina. Zirrara garria benetan, azken ikutuak ibili garelako ematen, eta gurekin batera hainbat eta hainbat ikasle egon direlako, beste batxirgo lehenengo mailako ikasleak atontze lanetan aritu izan direnak, eta gero Euskara taldeak, bai, pankarta aldarrikatzeekin eta bar, jardun dutenak. Eta egia esan, mila esker hemendik, komunitate guztiari, eta bereziki, aste horretan gure ondoan egon diren, eta urduritasun eta unkitze hori partekatu dugu noiei, ez da?
3: Entzuten duzu, orain isiltasuna da nagusi, sartu garelako ikastolan. Non gabiltza zehazki, non gaude?
5: Ba, gabiz, DBH lehenengo eta bigarren mailako pasilloan edo klase artean.
3: Eta hemenik zenbat gaztetxo ibiltzen dira aurrera, atzera, korrika?
5: Ba, asko eta asko, eta egia esan nahiko triste da bolan ikastola, ez da?
3: Ba, ez da, gutxutxik, gubakarrik.
5: Hoiz, eura dira ikastolaen arima, guri ikasleak, eta bueno, horregatik dago hau guztia, ez da?
3: Aitziber, zenbat ikasle ditu ikastola honek, esan didazu lehenago, Bilboko ikastola undiena da, ez?
4: Bai, ba, zehatz mehatz ez dakio, baina mila inguru edo izango dira, etapa ezberdinetan, guk hemen HH bi urteko gelatik 18 urtera bitarteko ikasleak ditugu,
6: eta egia esan, ba, hori da gure erronka, ez? Alik eta ikasleek arnazgunea bilatzea, ez bakarrik arnazgune, euskaren arnazgunea, baizik eta arnazgunea bigarren etxe izatea, mm-hmm. eta zoriontzu izatea da helburua, ez, guretzat.
3: Mm-hmm. Ari gara eskailerak igotzen, kostatzen ari da, pixka bat kable baten bidertez,
0: erori gabe,
3: egitea. Erori gabe, bueno, goaz pixka bat manifako pasito horrekin, bat ez du, manifestazioetako pasito horrekin. Orain nora iritsi gara, Daniel, ez aidazu?
7: Oine, DBH eta batxilergoko liburutegira heldu gara.
3: Hau, eta berezia da gune hau?
7: Bai, berezia da pizkate barne biltzen duelako ikastolaren espiritua, ez? Berriki egin dugun gune bada, auzolanean, eta bertan parte hartu dute familiek, ikaslek eta langileek.
3: Berria da esan didazu, ez da? Azken urteotan egin den, bueno, proiektu nagusienetako bada.
7: Bai, hoize pizkate irakurketa plana zeharkatzen duen proiektuaren parte da, eta esango dugu bihotza dela, ez? Bertara etortzen da ibez Aitziber, euskerako ikasleekin, ba, euskal literatura jorratzera, eta bueno, irakurketa ohitura lantzera, eta hainbeste pertsona pasatzen dira hemendik, eta hoize, esan dezakegu, ba, etapa horretan badala pizkate bihotza, ez? Eta bereziki hori auzolanean egin genuela, eta horrek ematen dio be ikutu berezi hori.
3: Azken proiektu nagusienetako bat, baina guazen atzera egin dezagun atzera. Ze Kirikino ikastolak badu ibilbide luzea, noizkoa da, konta idazu?
6: Bueno, ba, 1977an sortu zen. Orduko 180 kidek kooperatiba sortu zuten. Eta ara non behar zuten gero, ba, proiektu honi aurre egiteko, ba, behar zituzten lokalak, ez? Eta Kontxa Zaola, oso pertsona ezaguna izan da beti ikastolaren historian, eta arek ba, utzi zuen Torre Gorostizaga Santutxuko eraikin baten lokal bat, eta hasiak han izan ziren. 1977-1978 izan zen lehenengo ikasturtea, eta 1976 ikasle. Ikasleekin hasi zen ibilbidea. Geroago kontuatu ziren OHO, garai hartako OHO, beste erabateko ikasketak egite ziren, beste erabatea deitze ziren, hori amaituta ikuste zuten beharrezko tzat batxilergoari ere irtera matea, ez? Eta ikuste zen ba, ikastola hori txikia zela, erekin txikia zela, beraz, hortik jauzi egin zuten Txurdinarako gaur egun hemen grabaketa egitaren ari garen eraikin honetara.
3: Eraikin honek nola du izena?
6: Eraikin bi daude eta Gabriela Estiko eraikina deitzen diogu, bestea suatzukoa den bezala.
3: Osondo. Goazen ibilbidean aurrera, ze jakineko nuke Txurdina, bueno, auzoan kokatuta dago, zer nolako ekarpena egin dio ikastola honek auzoari, inguruari, Daniel?
7: Bueno, ba, ikastolak badu helburu bikoitz hori, ez? Bata da noski ikasleak estea akademikoki, eta beste bada, ba, Aitziberrilen aipatu den arnazgune hori eskaintza, bai, eskola orduetan zein aizialderekin lotuta, eta horregatik, ba, familiak oso modu importantean antolatzen dira urte osoan zehar, ba, egitarau oso aberatz bat sortzeko, euskerari eta euskal kulturari lotua. Eta modu horretan aukera emateko, bagian auzoak beste modu batean eskaintzen ez dituen euskarazko aisialdi eta 11 jarduera eskaintzeko umeei eta familiei.
3: Mm-hmm. Nora ari gara jotzen orain?
7: Ontsa bertan jaisten ari gara DBH eta batxilergoko irakasle gelara edo mintegira.
0: Ze giroa dagoen irakasle gelan, Jesus, taberna giroa da hor,
3: Jakingo bazenu. Ez debe zer dugu aldamenean, zer nondik atortzara ta?
7: Bueno, da, Gabriel Arestirekineko harrera, eta oraintze bertan ibilaldiko lehenengo gunea, eta beraz, bildendako lankideak dauz bertan arropa saltzen, eta Juan Etorrian...
3: Horro merchandaisina dago, ez da?
7: Hoize, ibilaldiko arropa, bai.
3: Eta Joan Etorrian familia asko, karrito asko ikusten ditugu, aur txiki asko. Sartu daitezen orain bai irakasle gelan, zeu da, esan daiteke zuen gune kutxuna, izan daiteke?
7: Bai, bereziki nik hemen ezagutu nuelako Aitziber, sorte handia izan nuen bertan hasi nintzenean lanean eta egokitu zitzaidan berarekin ba maila partekatzea eta bertan sortu zen harreman oso polit bat, gaur egunera arte iraun duena eta nire lanari zentzu handia ematen diona, ez? Lena esaten zenuen Aitziber dala iragana, baina bada oraina ere bai. Eta niretzako bada erreferente handi-handi bat, eta egunero ba, beraren handik ikasi, eta berarekin amaika ekintza egiteko aukera ematen didana.
0: Zenbat eta zenbat
7: eta, bueno,
0: areman,
7: soka hau, esango nuke dela, elkar lotzen gaituen soka, ez?
3: Gure kablea, ez da?
7: Hori, kablea da.
0: Kirikiño ikastola. Belaunaldiz, belaunaldi, euskararen inguruan hainbat eta hainbat lagun elkartzen eta lotzen, eta gaur, ibilaldia, Bizkaiko ikastolen festa, bere baitan hartzen, hortxari gara hitz egiten, eta ezagutzen ikastola barrutik Aitziberrekin eta Danelekin, eta albistegi laburaren ostean, gustora galetuko genieke, ea zertarako izango den baliagarria ibilaldi honetan bilduko duten dirua.
8: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Egun guztioi, festa lertu da Bilbon, ibilaldian Bizkaiko ikastolen aldeko festa handian, orain txamaraunan entzun dugun bezala, Kirikiño ikastolak antolatuta eta irikiribili bil lemapean, zabalik dira jada Txurdinagako ikastolak ekintza nagusietarako prestatutako hiruguneak. Ekitaldi instituzionalarekin hasi dute eguna, Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak, ikasle berrientzat euskerak duen garrantzia jarri du azpimarra.
10: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta harrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
9: Aizea Etxebeste ikastolako lehendakariak aldiz, Kirikiñok Bilbo erdigune euskalduntzeko eginduen lana izan du izpide.
10: Zabaldezagun Kirikiño ikastolatik Bilbora, Bizkaira, Euskal Herrira eta mundu osora gure posa, gure aldarria, gure kultura, gure hizkuntza. Ozen kanta dezagun ibilaldiaren aurtengo lema, irikiribilibil.
9: Leitzan, mendialde askualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egingo diete ordu honetan hasita, itzalean, gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta erreparazioa aldarrikatu nahi dute eskualdeko torturatuentzat. Badakite, 50 lagunetik gora direla torturak eta tratu txarrak jaso dituztenak, ekitaldiain justu, Amparo Arangora, Arangoa, Leitzarra, Guardia Zibilak, hiru egunez sistematikoki torturatu zuela, mende erdia bete denean egin nahi izan dute bere herrian. Jon Arangoa, Anparoren ilobak hartuko du hitza, ordu honetan hasiko den ekitaldian.
11: Aitortza instituzional ofizial bat ez den arren, bai mendialdeako instituzio eta alkate ordezkariak bertan izango ditugula, eta gure aldarrikapena dela, ba, bide honetan aurrera jarraitu behar dula, egitazko justizia lortu alizateko tortura hori jasan zituzten kide guztiekiko.
9: Eider Mendoza, Gipuzkoako aldu nagusiak bestalde, Kanadan, Red Bain, aitortza egin dio, bale arrantzalen memoriari, bertan kokatutako gune historiko nazionala bisitatu du aldu nagusiak, 1970ko hamarkadan, San Juan Baleontziaren ondarrak aurkitu ziren tokian, lore eskaintza ere egin die, Sadel Irlan. Kokatuta dagoen hilerrian lurperatutako 140 euskal arrantzalei zor zitzaien omenaldia izan da Mendozaren hitzetan.
12: Olako aitortza bateratu bat egitea jakinda gainera San Juan Baleontzia ere, bueno, martxan dagoela eta hemendik gutxira bere bidaia egingo duela, hau zan momentu paregabea alako aitortza bat egiteko, aitortza bateratua eta aldi beran ere, ba, Kanadako gobernuarekin bidai hori elkarrekin martxan jartzeko gure arteko harremanak sendotu, ze simbolikoki honek sekulako garrantzia dauke.
9: Errepidetan arazorik ez da segurtasun saiak berri eman digunez, seguraldiaren iragarpenaren arabera, eguna lainopean hasi dugun arren, egunak aurrera eginala eta guardirako, batez ere arratsalderako behodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldean beraz esan bezala giro eguzkitsua izango dugu, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere, hori bai Euskalmeteko hartarazi du, erdi eta goi mailako hodeiak ere sor daitezkela. Eguerdiko 12 eta ia 4 minutu guraldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue goizak gaur Unai Urreagarekin Euskadi Irratian eta informazioa noiznahi eskura orain.eus albiste zerbitzu.

0: Arratsaldeko lauretan entzungo dugu musika hau zuzen zuzenean Bilboko Kirikino ikastolaren ingurumari horretan. Ez, taldearen musika da hori aurtengo ibilaldian joko duen taldeetako bat. Lauretatik bostetara ez, taldearen musika izango baitugu eta ondoren bosterdietan zazpiak arte gozategi, Leian Erromeriak ere kontzertu eskainiko du ez, taldearekin batera ordu berean, lauretan, bosterdietan DJ Cactus ere izango da, Chapel Punk, DJ Bull ere bai, eta hortxe, jende guztiaren artean, ibilaldira gerturatuko diren, ehunka edo milaka eta milaka lagun horiek guztiak, eta tartean, olatzekin ditugun bigon bidatuak, olatz, zurekin jarraitzen dute, ez da?
1: Nirekin jarraitzen dute, nire alboan ditut, hemen irakasle gelan gelditu gara.
0: Hori da, Itziberri Turriaga eta Daniel Abando.
1: Hori da, Daniel Abando eta Itziberri Turriaga, Kirikinoko iragana, oraina baitare.
0: Hori da.
1: Eta etorkizuna, Daniel, nintzango baita etorkizuneko, bueno, etorren urteko zuzendaria.
0: Eta itzegin dezagun nero... etorkizuna, itzegin dezagun etorkizun horri buruz, ze ibilaldi egiten ari da, azkenean ez ezaguna astu, ikastolen festen del burua badela, neurri batean ere, dirua biltzea, ez? Ikastolek beren proiektuak aurrera atera ahal izateko, eta jakineko genuke ea zeitzuk diren etorkizuneko proiektu horiek, ea Kirikinok zer duen esku artean aurrera begira?
2: Bai, bueno, egia dirua edo ekarpen ekonomikoa gauza garrantzitsua dala, baina ez da momentuan jasotzen, eta beraz nikoin nabarmendu nahiko nukena da ibilaldiak sortu duen olatu guzti hori, ez, herrigintza ariketa handi bada, hezkuntza gintzan kasu honetan, ba, iraun dezala datozen urteetan, ez? Komunitatea aktibatu egin da modu oso indartzu batean, eta nahiko nukena da, ba, aurreti ditugun erronkak, ba, komunitate indartzu bat modura aurre egitea. Gero noski, ba, diru hori jasotzen danean, ba, erabaki beharko da, ikastolako komunitate osoak, ba, erabaki beharko du, zertan baliatu ez da, noski, hezkuntza proiektua sendotzeko, indartzeko, eta, bueno, egon daitezken momentuko beharrak azetu alizateko.
1: Zetan, erronkak aipatu dituzu, zer nolako erronka dituzu etorkizunera begira?
2: Bueno, lehenengoa da jarraitzea ematen kalidadezko hezkuntza bat, ez? Eta niretzago hori lotuta dago beti ikasleen ongizate emozionalari, noski, eduki batzuk transmititzea, baina baita ere ikasleak asko zaintzea eta hemen gustora egotea eta honen parte izatea. Eta gero, ba, nik nahiko nuke gure ikasle kulertzea baita ere, ba, herri zapaldu batean bizi garela, eta gure hizkuntzak eta gure kulturak bizi duen egoera ez dela normala, eta beraz horretan ikastola eragilea behar duela izan, saretua behar duela egon beste ikastolaekin, baina baita ere inguruko eragileekin, eta bueno, bide horretan indarra egitea gustatuko litzaiguke, pizkaldean aipatu dugun, ez, eskolaz kanpoko egiten diren jarduera guzti horiekin, auzo mailan, eta bueno, euskararen presentzia indartzeko, eta existitzen den Bilbo euskaldun hori, ez, ba, gustora egon daiten eta bere arnazgunea izan dezan nahiko erdalduna dan Bilbo batean. Eta gero, bueno, esango nuke, nietzako ederrena dela Aitziber bezalako pertsona eta adibidez batxiergoko ikasle batentzate referente izatea. Nietzako hori da ederrena, ez? 60 urte beteko dituen pertsona bat izatea 17 urteko ikasle batentzat erreferente. Berarekin batera doalako herri urratzera edo 11 proiektutan sartuta dagoela militantzia horren baitan. Eta nik be hori nahiko nuke, ez? Hemendik urte batzuetara bai Itziber bezalako izatea da guri ikasleek ba horrelako referenteak izatea, ez?
0: Eta transmisioa, ez? Belaunaldien arteko transmisio hori, erreferente izaera hori, eta elkarra beraztea, azkenean, ez? Ja adin bat dutenek aztea eta alderantziz ere bai, ez? Elkarren gantik ikastea, hori da, azkenean.
2: Bai, hori da. Azken batean guk gazteok indarra aukagu, baina jaso dugu besteen lan horretatik, ez? Eta ikastolan parte hartzeko aukera aukagu orain beste batzu gure horretik horretan ibili direlako irakasle, bueno, langile pilo bat, eta baita familia asko ere, bai.
0: Batira gaur, esan bai, dugu, ibilaldia, Kirikino ikastolan, nola, azken galdera bat?
1: Ez, elkarnala ederki ikusten dela, ez? Hemen partekatzen dute beraiek maila, elkarren parean daude, eta berezia da, nahiko, gainera, nahiko, bueno, kontrolatu duzu edena, nahiko txukun duzu, paper festa ederra dago, berezik ikustet Aitziberren partean, baina nahiko txukun dena, eta ikusten da, hemen belaunaldien arteko lotura hori badagoela, ez da, Daniel?
2: Ba, igukure txokoni, liburuen errepublika txikia deitzen diogu, ze normalean euskal literaturaz beteta egoten da, eta gara bi maiolan pizkat izolatuta, eta bueno, hemendik askotan Euskadi Irratia entzunda, beste askotan Berri aldizkaria hartuta, ba, ikuste ditugu olako gaiak eta euskara taldearekin buru belarri sartzen gara horietan, horrela ezagutu genuen adibidez Bezkoitzeko ikastolak bizi zuen egoera, Eta beraz, basuei be eskerrak, segu entzule fidela gara, eta hortik be askotan elikatu egiten gara ikastolan amaika jarduera egiten.
3: Bueno, eskerrik asko zuei, eskerrik asko zuei, bihotz bihotzez, Aitziber Iturriaga, Daniel Amando, eskerrik asko behonde izuela, eta ondo, ondo amaitu dalila eguna, eh? Ondo pasa, eta artea balima duze, ondo pasa, eh? Ondo pasatzeko ere aprobetsatu. Ez da dena lana izango eta. Eskerrik asko bikote!
4: Bi esker.
2: Bai, zeuei.
5: Euskadi Erratia, non nahi.
6: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zaiti irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
5: Faktoria, Euskadi Erratia.
7: Goia Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
8: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
9: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Bai? Ze ona?
9: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
8: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
9: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat. Ekainaren 6an Winter Late Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winterlaterun.comen.
5: Euskadi Irratia.

Nik ez dakit gaur amarauna entzuten ari zareten guztion artean, zenbatek izango zenuten gaur zarata honekin esnatzeko luxua. Bueno, nik gaur izan dut, ingurun nahiko urbanoan bizi naiz, baina badakizue Euskal Herrian landaguneak askotan hirigunetatik oso gertu egoten direla. Askotan, ez, denok ikusten dugu mendiren bat, hor inguruan, baserriren bat, naiz eta hirian bizi. Eta inguruko oilategiren bateko oilarrak esnatu egin nau. Hori bai, goizegi, eh? Goizeko lauretan, hasi da, eta oilarrak antuan. Aizue, eta oilategi ez ari garela, oilategi batean oso kartel berezia ikusi dugu. Ala dio kartelak. Oiloak zaintzeko familia bila gabiltza. Oiloak zaintzeko familia bila gabiltza dio kartelak. Eta Nafarroako oilategi batean topatu dugu kartel hori. Noaingo Zentzumenen parkeko oilategian. Oilategi berezia da hori, Noaingo Zentzumenen parkekoa. Iglu forma du, bai, iglu itxura, alambre sarez egindako borobil erdi bat, Zentzumenen parkekoa. Iglu forma du, bai, iglu itxura, alambre sarez egindako borobil erdi bat,

0: Oioak zaintzera, oiategia garbitzera, eta hori, bai.
1: Ilean behin egiten duzu lan hori orduan. Zuek zer egiten duzue, amairu garren egunean, hileko amairu garren egunean egiten duzu lan hori?
0: Mm-hmm. Bai, nire familian amairuan, bai. Bueno, esan behar dugu, astean behin, kompromesua daukagu, etxean ateratzen dugun zaborra organikoa, kontainer batera eramatera, ez? Mm-hmm. Eta zaborra hori ematen diegu oioei jateko. Ah? Orduan tokatzen zagun zaigun egunean, ilean behin, hartzen dugu kontainerra, eramaten dugu, oiotegira, eta jartzen dugu hori kutxa bat handi batean, hori aprobetsatzen dela bai oioak jateko, eta baita komposta egiteko. Kompost hori gero erabiltzen dute lorategian, zentzumenen parkean dagoen lorategian erabiltzen dute, pues hori baratzarako eta horretarako.
1: Eta trukean, arrautzak edo jasotzen dituzue, trukean?
0: Hori da, bai, egun horretan jarri dituzten arrautzak eramaten ditugu. Bueno, ere bai, pizka bat dena garbitu, ura aldatu, eta hori da egiten duguna.
1: Hori da, beraz, zaintzen duzue noaingo familien artean oiategi hori, ilean behin joaten zarete, eramaten duzue zuen etxeko zabor organikoa oioek jan dezaten, garbitzen duzue pixka bat uralatu, eta trukean, egun horretan jarri dituzten arrautzak, etxerako, haizu, ba, ez da plantxarra, eh? Noiztik ari zarete lan horretan?
0: Ba, nire familian duela 9 urte. Pintxa. Bai, hasi ginen lagun bat zegoelako, eta nire aurrak txikiak zirenean, gustatzen zitzaien asko joatea, eta nire lagunakin joaten ginen, eta azken egun bat libre geratu zenean, animatu ginen eta apuntatu ginen.
1: Ze ona.
0: Eta, bai.
1: Oso ona, oso ona. 9 urte dara matzazue zuek, lutsi, txandak egiten oiategi hori zaintzeko, eta bertara materia organikoa eraman, eta bertatik arrautzak hartzeko. Eta duela amabost urte jarri zuten martxan hondakin organikoak eta oiluak lotzen dituen ideia hori. Hain zuzen, Nacho Irigoyenek izan zuen ideia hori, Nafarroako Unibertsitatean nekazaritza ingeniaritzako irakaslea, eta hondakinetan aditua. Nacho, Egunon. Nolatan bururatu zitzaizuen horrelako ekimen bat martxan jartzea?
2: Bueno, pues gauza nolabait berez etorri zen, ez? Ni duela 15 urte aita izan nintzen, mehen inguruan daukat bainat, nire semea, bueltak ematen, eta bueno, asuntoa zen beti, zera, zaretasuna izan dugu nekazari ingeniarien eskolan, kompost eta ongarri organikoak ekoizten, hori da gure ikerkuntza eta irakaskuntza lerro potente bat, eta urtea dela matza guerretan, eta nola ez, pues etxean daukagu kompostadore txiki bat, ez? Etxeko ondakinak etxean bertan.
1: Kompostatzeko.
2: Bai, hori da. Hor lehen segertatu zen, pues semea jaio zenean, pues beti, bueno, nindai nuen nire semeak izatea harremana animaliekin. Zuzenean izatea etxean, pues hori, oioak, ez? Pues berak azitzeko haiekin batera, eh? Orduan, karo, Baskalondoren zagorra bota behar genuenean, zera, arazo bat genuen, zetaz genekien, non bota edo kompostadorean, edo oioi bazken bateko, eh? Orduan ez genekien, nola egin batera edo bestera, eta zen genuen, eta zegatik ez batu.
1: Kombinatu, ez?
2: batu biak, ez? Orduan jarri genuen, kompostadora oiotegiaren barruan. Bai?
1: Eta oioi jaten dute komposta edo materia organikoa, ez? Oraindik kompostatu gabekoa, ez? Oraindik.
2: Ez, bai, kompostadora da kutxa handi bat, la horma dituen kutxa bat, eta normalki estalita dago zera, estalpe batekin, ez? Estalpe hori irekita uzten dugu, eta oioek, gazteak direnez, salto egiten dute eta saltzen dira kompostadora barru bat. Bai? Guk hondakinak botatzen ditugu beti bezala, gure bazkariaren, gure janariaren, zera, hondarrak botatzen ditugu kompostadoran, eta oioek handik hartzen dute nahi dutena. Bai? Nahi dutena, pues, letxuga, edo dagoena, jaten dute, eta nahi ez dutena egiten dute oioek. Mokoarekin eragin, atzaparrekin, zera, irauli, bai?
1: Eta komposta bultzatzen dute?
2: Hori da, eta horrekin azkartzen dute kompostaje prozesua.
1: Ze ona, ez dena kombinatuta dago, hemen dena pentsatuta dago, eta dena sinergia, hori da, sinergia. Eta, bueno, zuk badakizu, Nacho, ideia zabaldu egin dela, eta iritsi dela Gipuzkoaraino, gutxienez, beraztegira, bai behintzat, iritsi da guk dakigula, eta beraztegin da

0: Arantxa Artza, bertan jarri duten antzeko oilategi batean, ez dakigu barruan den kanpoan, Arantxa, zer moduz zaude eta zer moduz daude batez ere berastegiko oilo horiek, zein itxura dute?
1: Olioak daude zoragarri eta gu beraiei begira zuek entzunez haize fresko hartuz, ba nola egongo gara? Ba zoragarri, zoragarri gaude hemen berastegin landaguneko Gipuzkoako herri ederronetan. Eta Natxok esan duen hori dena geure begiekin ikusiz, ze hemen ere badaukate oilategia, Mikel Garmendia, berastegiko herri lanetako langilearekin nago, beraiei otu zitzaien, hemen ere zerbait egin beharra zegoela, eta bueno, zuen oilategiak ez dauka iglu forma, baina iaia, Mikel, zuena da pixka bat etxola moduko bat, baina horrela xe, Gorkak esan duen bezala, alambre sare zegina, eta gero, komposta oilategiaren barruan eduki beharrean, jarri diete ondoan, alako orgatxo txiki batean, eta kaiolatik orgara, zulotxo bat egin dute, eta olioak nahi eran daukate komposta.
0: Jo,
1: eta
0: hau dena
1: auzolanean egina, Mikel.
2: Bai, egunon. bueno, bai idea pixkat, ba Natxok eta eman ziaten, nahi. Geo, kultura aste batea, egunon, Natxo?
3: Egunon, Mikel.
2: Ba, ekarri genitxun zea, kultura aste batea, txarla bat eman zuen oso interesantea. Eta bueno, apiskat buru eman ez daula, zen jo, ba, genozken hemen herrin esan, pues, 2013-tik komposta, herriko komposta eta bertan gestionatze deula, herrin bertan, orduan, bueno, beste ideia bat gehiago zen. Komposta gailun bota beharen, auzo komposta gailun komposta bota beharen, ba, etxe, bi bloke etxe genezken, atzen herriterreno batekin, belaze batekin, eta zen jo, hor, perfecto da, pues, oliotei kompostero bat jartzeko. Eta hortik pixkat, ba, hoxe, idea Natxon da ideakin, auzolanen juntatu nun talde bat, eta, bueno, ingenun merke, eta...
1: Ingenieri etzalan bikaina eginda daukate berastegin, eta honek daukan grazia da gainera, Gorka, noaingo oilategia guk dakigula behintzat, eta zuk esango diguzu, Lutxi, ura geldirik dago, ez da? Fijoa da. Ez da mugitzen, ez da? Zuen... Noainen daukazuen oilategia beti toki berean dago, ez da mugitzen, ez da?
4: Ez da mugitzen, ez.
1: Ez da mugitzen. Ba, berastegikoa bai.
0: Berastegikoa mugitu egiten da?
1: Gainera Nola? Mugikorra da. Esan dugun guztia eta gainera mugikorra da. Orduan, belardian, pausoz, eramaten dute, eta oilioak doaz belardiko belarrori janez. Oilioak elikatzen dira, belardiko belarra desagertzen da, eta hemen sortzen da Natxok esan duen sinkronia, simbiosi,
0: sinergia
1: monda, zoragarri bat.
0: Aizu, baina zer dazka, gurpilak ditu itxiturak, edo nola mugitzen dute, edo altxa eta berriz ere jartzen dute, edo nola, ba, nola egiten da mugimendu hori, oilategi mugikor hori nolakoa da?
2: Oilategia da, bizkat erretxiki ikusitzenenak bizkat jakingo ze, bizkat. Oilategi da, erroera gabe ez, baina gehoia altxatze deu eta lau erroera jartizkiu. Lau erroera txiki jartizkiu eta arrastan emate deu, bi iru metro desplazate deu, eta ja, belar berritan jartzeiteu. Hor, belarroi janarte. Eta aurretik utziuen belarra, pues, regeneratzen jutea. Behaiekin duen gorotza, behaiekin duen zea, gaina kriston indarrak inateatzea berriz belarra. Eta pentsu dosisa jetxiz, beza ezkenen elikatzen aigea etxeko jana eta belarrakin.
1: Eta etxeko jana ekartzen dute hemen alboan dauzkagun, ba bi etxetako zenbat familia?
2: Amabi familia uste diela, amabi, amairu familia, eta bueno, egunero eozin garaitan honea etortzea daukea, eta karretil hontan, da karretil kaiola txiki bat, karretil hortan botatzeue beak nahi duena, osean nahi duena ez,
1: etortz... Organikoa?
2: Etxen ez daukeala organikoa egun baino gehioki beharrik, baizik eta momentun bota, eta oliok daude, ja, zai, kaiolan, bota zai. Osea, somatzeuenen baten badatorela.
1: Zuri ere hori gertatzen zaizu, Lutxi? Eramaten duzuenean, noaingo kaiola horretara materia organikoa, olioek badakite, badatorrela janari berria?
4: Bai. Nik ez nuen pentsatzen, baino narritzen naiz, zeren eltzen naiz kontainerrarekin, eta ikusten nauten berehala, ikusten nautenean sartzen dira denak komposteroaren ondora, eta hori txoiten dute txakur bat izango bat lira bezala. Bai, kuriosoa da, eh? Bai.
1: Zentzu handia dute olioek ere.
4: Bai, bai, bai.
1: Hemen ikusten ditugu, ba, limoia zalak, banana zalak, meloia zala, ogi puska batzuk ere badaude, bai, frutua zalak daude batez ere, eta hor dago, ba, komposta erdi egina edo, ez dakit, Nacho, zenba denbora beharko luken hemen dagoen orgatxo honetako, ba, komposta honek edo luarronek erabat egin da egoteko, ze olioek esan bueno. duzu, aztarrika eginez, landu egiten dute, ez da, azken finean?
3: Bueno, han presarik ez dago, hori da ekoizpen sistema bat, hori da lasaitasunez, patxada zartzeko. Bai. Ba, bueno, hiru lau hilabetetan egiten da, erraz asko. Eta, bueno, presa egongo balitze dudarik ez, oioekin asko zer eskarrago. Oioek ez dute bakarri jaten gure ondakinak, baizik, eta baita ere, jaten dituzte han atera daitezken somorrok, zizarek, arraultzak, txinurrik, oie guztiak jaten dituzte ere bai, ez? Eta oioek baita ere, abilezia dute jateko inkluso harriak jaten dituzte, ez? Haien, zera, liserik eta sistemarako behar dituzte, ez?
1: Harriak?
3: Bai, harritikik,
1: ez euskate hortik. Harriko eskorrak, mollejan,
3: bai. Horren mollejan txikitzen dituzte gauzak harriekin, ez? Horren behar dituzte, onelako gauzak. Horregatik beti biltzen dira mokoka. Mokoka eta lurdari bueltak ematen, ez? Horregatik oso eraginkorrak dira prozesu honetarako.
1: Eta gero, hemen dauden amabi familia hauek arrautza biltzen dituzte baita ere. Arrautzak egiteko kabi egurrezkoa dauzkate, zenbat zeuden, kontatu ditugunean?
2: Amaika olio, eta die, bai, kaiola dauzke bi metro terdi karratu eda. Orduan, bueno, azten behin familiz aldatzea. Aste hortako lanak, diela honea, etorri pixkatu olioi behidatu, bueno, pixkatu behidatu bazpare, ure jarri, jan pixka botatzei deu, eunen sagardo basoka bat obi botatzea nahikoa da. Etxeko jana daukea nahikoa, ordun.
0: Sagardo basoka da esan duzu?
2: Bai, sagardo basoka da pentsu eunero. Bai.
0: Ah, vale.
2: Nahikoa du, ose, azkenen...
0: Pentsuz betetakoa, bai, bai, nila sagardoan betxatzen ari nintzen, eta bai, bai, ordu honetan ja burua joan egiten zen.
2: Kantida egatik esan.
0: Bai.
2: Idea bat itxeko, pues, eta... Claro, hau dena aigea guain pixkat bauxe ez da, pixkat berbeiratzen da, berpentsatzen da, bueno, hemen dena improvisazioa, osea, esan nahi, ba, igual leunen bat aigatuko geha pentsuak entzea. Zatik, etxetik dainko jana botatzea, ez da konbeni pentsue jatea eta etxeko jana polikigo nekezago jatea, baizik eta konbeniana etxeko jana lehen baien jatea, bai eulien gati, bai, osea, eta... Behaiek, bueno, behaiek berdin, zatze beha. Jan, da, bueno, behaiek igual, arrautze jartze beha. Osea, aste hortako arrautz guztik, familia horrentzako izango ia.
1: Egunero. Zazpe egunez, arrautzak, bat doainik hemen egiten duten lan honen trukean. Noainen egunekoa da, hemen astekoa da, eta sortzen da, auzolan polit bat, era berean, ez?
2: Bai, zetik, azkenen, kaiola geho, belarra bukatzenen, eremu hortako belarra jaten duenen, inberda kaiola moitu. Eta kaiola moitzeko, oain dizteu sistema hola gehi mejoratu, baina bueno, lau erruera txoharri eta behar die, bi laun, iru laun behar die, kaiola moitzeko, desplazatzeko. Orduan, bueno, bada, urrungo familie sartzean arten da, aurreko familien arten, arteko interkomunikazioi, ba, noiz gatuko geha zehatzeko, kaiola moitzeko, ez da dize, bueno, festa bizkat, umeke ikustatela, ba, etxeko jana, arrautz bihurtzeala, azkenen, etxeko jana ez dala gauz, ez dala zaborra, baizik eta dala, pues, rekurso badala, ezkenen. Joentzako, osea, beti izan da bezala, osea...
1: Lutxi, eta seguru gaude gainera, antzeman egingo dela, ez? Noa ingo zentzumenen parketik doazen arrautzak ez dira izango, edozein supermerkatutan erositako edozein arrautza bezalakoak.
4: Ez, nabaritzen da, Bai, nabaritzen da. Asko zobe, bat ez ere gero kolorea eta dena, zaporea baino kolorea ere, bai.
1: Aizu eta hemen...
4: Ni zaiatzen naiz aurren lagun bat berriak eramatera, eta ai bat, zergatik arrauz batzuk dira marroiak eta beste batzuk urdin antzeko kolore bat daukate. Eta hori aur batzuk ez dute inoiz hori ikusi. Zeren supermerkatuan erosten dituztenak dira denak marroiak.
1: Eta hauek
4: batzuk txuriak, beste marroiak, eta zergatik, eta geratzen dira hola, Eta hori bai, kuriosoa, ezberdina dira bai.
1: Hemen dena oso, oso politari gara jartzen ala ere, baina zuen seme alabak, ze badakigu Lutxi, seme alaba baditu zuela, implikatzen dira honetan, bai. Ala ama karrautzak ekartzen dituenean tortilla goxoa jaten gelditzen dira?
4: Ba, begira, ni ditut bi, bata amabi urtekoa eta bestea zortzikoa. Eta zortzikoa paso egiten du gehiago, baina amabikoa bai etortzen da, tokatzen zaigunean beti. Beti.
1: Abai.
4: Igual egun txarra, eguraldi txarra baldin badago, ai, ama, ze perezatan, ibai, baina nire pereza ematen dit. Baina ikasi behar dute, gu daukagun ardura bat dela, eta oioak zaindu behar direla egunero.
1: Eta kompromesu txiki bat behar dela, ez?
4: Baldin bagaude, hori da, bai, hombre, a ber, zerbait garrantzitsua baldin badute, eta zin badute joan, ni joaten naiz.
1: Bai,
4: eta
1: bai.
4: Adibidez gero noainen, pues egun batean, justo zuri tokatzen zaizun egunean, ezin bara zara joan, pues beste familia batekin hitz egiten duzu, aizu, aldatuko dira zu eguna, edo eta beti ongi moldatzen gara.
0: Komunitatea eginez baita ere, komunitatea eginez. Arantxa, hor, beraztegiko...
4: Gero, gure oiotegiaren ardura daramana, pues asko kezkatzen da eta beti laguntzen digu oso ongi moldatzen gara bai.
0: Arantxa, galdetutan izunea beraztegiko oioak zartan ari diren momentu honetan?
1: Ba, bi, iru, lau pentsua jaten, beste lau, ez dakit, zorritxoak edo eltxotxoak edo dituzte, garbikite egiten, dutxa hartzen, luma garbitzen, eta hola, erdi itxanda.
0: Nola dira hori?
1: Ba, mokoarekin burua atzera pasa, eta iristen den tokira ino, ba, jaka,
0: autogarbiketa, ez?
1: Autogarbiketa. Beste horari da, belarra jaten, beste bat erdi guri begira dago, ze gertatzen da bezala, eta lasai ederrean bizi dira hauek, Mikel. Hau, garbi dago, zer esango dugu ez da mundua eraldatuko duen ekintza bat, baina kontzientzia mugitu ditzakena, bai, ez da?
2: Bai, bai, eta enuk esango ez da nik mundua eraldatuko ez duen gauz bat, alrebes, olako gauz txikikin, mundua eraldatuko du.
0: Tira ba.
2: Olako detaile txokin, mundua eraldatuko du.
0: Ba, ala bedi. Bai. Mikel Garmendia, beraztegiko udal langilea, beraztegiko oiategi komunitario horren arduraduna, eskerrik asko. Lutxi Bilegas, noaingo oiategia zaintzen duen familietako bat, eta Natxo Irigoien, ideiaren sortzailea, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, eskerrik asko, eta behonde izuela, bezarka da bero bat.
3: Zuei, mila esker.
2: Aio.
4: Mila esker zuei.

0: geure begiekin ikusteko aukera izan genuen, Pasaiako portuan, handik zuzenean egin genuen saio berezian, duela bi aste, pasatxo, San Juan Baleontzia. Antxe zen, eh? Ilaran lehenbiziko tokian, Urgainean, eta Urgainean San Juan Baleontzia bisitatzeko lehen aukera izan zen. Eta ura izan zen dudarik gabe, aurtengo Pasaiako itsas festivalean ikusminik handiena piztu zuena ana.
1: 16. mendeko Baleontzi ura badakizue Kanadako uretan ondoratuta dago, Labrador penintxulan, Red Bane edo Badiagorrian, eta antxe izan da Gipuzkoatik Kanadara joandako delegazioa Aider Mendoza aldu nagusia burudula. Atzo zapaldu zuten ingurura, kostata, lainoak etzielako utzi egazkin bidaia programatuta zuten bezala egiten, baina iritsi ziren. Oiana Sarasola, ETV-ko gure lankidea bidaia horretan da, eta Izozmendiak bisitatzen ari dela erantzun die gure galderei duela minutu gutxi batzuk.
2: Hemen antolatu digute txango bat, ba, Izozmendiak edo izeberrak gertuagotik ikusteko. Esan digutenez, urte sesoi ona da, orain Izozmendiak ikusteko, izotza urtutzen hasten da, iparaldeko izotza urtutzen hasten da, itsasoak pixkanaka berantza eramaten ditu, eta egia esan, ba, hemen begibistan, txiki bat ere badaukat aurrean. Ez da ikaragarria, espero dut gaur handiagoak ikusiko ditugula itsasoan barna joaten garenean, baina egia esan polita da, inoiz ikusi gabeko gauza bat da, eta niri behintzat ilusio egin dit ikusteak.
1: Emozio handiko iritsiera izan omen zenuten Red Baira.
2: Bai, egia esan oso harrigarria da, nola euskal arrantzaleen memoria ba, bizirik mantentzen duten. Ikurriñak ikusten dituzu, atzo Andre bat ikusi genuen, eskutako azkazalak ikurriñaren marrazkiarekin margotuta zituena, belarritakotan ikurriñak jarrita, oso eskertuta daude euskal arrantzaleek egin zuten lanaren gatik. Arrantza, balearen arrantzarena izan zen Ameriketako lehen industria handia, eta ba, hemen ia ezerretzegoen herrialde batera ba, horrelako ba, industria bat ekartzea gatik edo ba, oso eskertuta ikusi ditugu, eta atzo iritsi ginenean bai, oso eskertuta eta oso unkituta ikusi genituen batzuk.
1: Atzo omenaldia egin zitzaien euskal baleazalei, nolakoa izan zen omenaldi hori?
2: Omenaldi xumea izan zen, baina unkigarri aldi berean. Red Bayren pare-parean Sadel Lailan izeneko uhartetxo bat dago, ez dakite kalkulatzen, baina bueno, ba, erreka zabal baten antzeko distantzia dago. Barkuz pasa ginen Sadel Lailan horretara, eta hor dago euskaldunen ilobia edo esaten diotena, hor daude 140 euskal arrantzaleren gorpuak lurperatuta. Ona etorri eta hemen hiltziren, etxera bueltatzerik ez zuten izan, eta hor daude lurperatuta. Eskulturatxo bat ere badago haien omenez, eta ba, haien lurperatuta dauden tokian balore eskaintza bat eta teia bat egin ba, jarri zituzten.
1: Teia aipatu duzu, zein da teia gorrien historia hori?
2: Bai, hemen badakizue, hau Red Bay da, eta honi deitzen zaio Red Bay, hemen aurkitzen zituztelako oso maiz harri gorri txiki batzuk, eta etzekiten nondik zetozen, baina ikusten zituzten harrizati gorri batzuk teiak izaten ziren. Euskal arrantzaleek erabiltzen zituzten teia hoiek labeak bero mantentzeko, gero, ba, euren jabetza edo labearen jabetza edo ba, markatzeko teia hoiek uzten zituzten hemen, baina eguraldi aldaketagatik puskatu egiten ziren, eta harrizatitan edo gelditzen ziren, eta horregatik hainbeste aurkitzen zituzten eta etzekiten oso ondo nondik zetorren, ba horregatik jarri zioten Red Bay, ba teia euskaldunek ekartzen zituzten teia gorri hoiengatik.
1: Albaolako ordezkariak ere bideian dira, Xabier Agote buru dela zer kontatzen zuten, emozio handiz begiratzen altzien urari.
2: Bai, oso presente daukate, bai hemen, Labradorko inguru honetan, eta bai Euskal Herrian, bai itsasoarekin lotura handia dugun bi herri garela, horrek historian lotu gaituela, eta ba, berriz Baleontzia, San Juan Baleontzia ona iristen bada, hemendik eta epe, bat, ba, epe laburrera, datarik ez dute aipatzen, baina norbait ausartu zen ba, urte bete, bi urte, hiru urte barru hemen San Juan Baleontzea berriz ikusiko balute, ba oso unkigarria izango litzatekela, eta ba berriz ere pixka bat zikloaren itxiera edo ekarri lezakela horrek guztiak. Orduan irrikitan daude hemen Albaolan eraikitzen ari diren San Juan Baleontziaren erreplika hori noiz iritsiko den.
1: Iristen aldira turista puntu horretara.
2: Ba begira, gauza bitxia gertatu zait, oraintxe esan dizuet ontzia hartzera joango garela, eta hasi dira mapa batean, ba orratzak jartzen edo, ba pixka bat turistak nondik datozen ikusteko, bakoitzak jartzen du orratz txiki bat, ba bere jatorriko puntu horretan mapan, bueno, egia esan Euskal Herritik ez zegoen oraindik orratzek jarrita, zen ikusten ni izan naizela iristen aurrena, eta orain hasi berria dira ekimen honekin, baina pixkanaka erakutsi didate bai, toki askoz geroz eta ba, orratz gehiago daudela munduan barna, eta pixkanaka geroz eta bisita gehiago dituztela.
1: Argazkietan ikusi zaituztegu neguko erropa lodia jantzita, txano lodiak buruan, hotz egiten du, ez da?
2: Bai, hotz egiten du, ez daukat orain termometro horik aurrean, baina bai, hotz egiten duela bai, elurra badago, pare-parean elurra daukat. Bitxia da, egon gara ba, pare bat egunetan aurretik, bai Toronto, bai Otauan, toki ezberdinetan ibili gara grabatzen, eta temperatura bai izan da horkoa, baina harinagoa, baina 20-25 graduren bueltakoa, baina batean ona iritsi gara, eta honek ez dauka orain arte ikusitakoaren antzik, hemen ez dakit, ba, zerotik gradu gutxi gora izango ditugu oraintxe.
1: Gaur buelta, Oiana?
2: Gaur buelta. etortzerako bidea pixka bat alrebestu zitzaigun, egaldiren bat eta galdu genuelako, baina gaur ja, egin beharrekoak eginda, etxera bueldan joango gara denok.
1: Erkiera, ja bukatzeko, zein presio egin dizu Kanadak? Eta Red Bay eta?
2: Ba, batez ere, gehien harritu nauena izan da, Red Bay-ra iristea zer den. Ikusten dugu mapan urruti dagoela, baina Red Bay Kanadara iristea gauza bada, eta Kanadatik Red Bay-ra iristea beste gauza bada. Hemen gertuen dagoen aireportua edo esango genuke San Josekoa dela, eta hortik ere hiru ordura gaude. Eta bitxikeria bezala, hortik astean irutan ateratzen dira hegazkinak, baina ostiralean atera behartzen gurea, eta eguraldi txarragatik etzen hegazkinik etorri, eta orduan beste egun bat itxaron behar izan genuen handik ateratzeko, eta gero behin hegazkina hartuta, oso bitxia baita ere, bidean geldiali moduko bat egiten du, autobus bat balitz bezala. Hemen azkenean hegaldi gutxi dagoena aprobetxatu behar dute bidea egiteko, orduan hartu genuen hegaldia, aireratu ginen, ordu terdi egon ginen egan, lurreratu ginen San Antoni izena zuen tokiri batean, ba, artikoko toki hotz horietako batean, hegazkinetik atera ere egin gabe, han itxaron genuen, batzuk jetxi ziren, beste batzuk sartu ziren gurekin, eta berriz hartu genuen aire, eta iritsi ginen Red Bay-ra. Agian hori bitxiena, ba, paisaia oso ikusgarria, inoiz ikusi gabea, artikoan gaude, oso urruti gaude, eta hori nabarmentzen da, egia da, hemen negua gogor izango da oso, uda partean iritsi gara, baina bai hotz egiten du, eta bitxia da, ba hori, oso urruti gaude mapan, eta egia da ona etortza ez dela hain erreza.
0: Oso urruti, oso urruti dago, Oiana Sarasola munduko beste puntan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta gaur egun araino iristeko izan dituen zaitasuna kontuan hartuta, ze hegazkinak egiten du parada bat autobus getoki batean balitz bezala, eta hori guztia, harrigarria da, nola, 16. mendean iritsi ziren araino... Paleazaleak San Juan Baleontzia bezalako egurrezko ontzi rudimentario batean, ez? Nolatan diritsi ziren araino. Tira ba, hortxe dabiltza, eta ja ba, San Juan Baleontziak datorren urtean arainoko bidea egiten duen berriz ere duela mende desiente egintzen bezalaxe. Ari gara jasotzen boto pila bat, historio laburren inguruan, historio laburrenak bozkatzeko boto pila bat jasotzen ari gara, ordu bat abitartean jasoko ditugu boto horiek, eta jakizue, zeren ez dugu esan, historio laburrak, 12 aukeratuak, 12 finalistak, guau plataforman entzuteko aukera izango duzuela bihardik aurrera. Guau.eus plataforma sartzen bazarete, guau gure audioa plataforman edo aplikazioan sartzen bazarete, bertan izango dituzue Euskadi Irratiko Amaraunak antolatutako historio laburren artean 12 onenak entzuteko aukera. Irunaka publikatuko ditugu, igandero hiru ezagutuko baititugu.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa.
5: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
4: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
5: Eta gero topatzen ez baditu?
4: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
5: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
4: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
5: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
6: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
7: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
8: Euskadi Irratia.

0: ez dakit zer pasatzen ari den azken aldian gimnasioetan.
1: Zer ba?
2: Gimnasioetan.
0: Bueno, bakizuen ni hasi naizela, bueno, irailean hasi nintzela gimnasiora joaten, ja, uste dut, kontatu dudala, 10 bat aldiz diantenan.
1: Ondo, bueno.
0: Bai, kontatu egin behar da, amortizatu egin behar da.
2: Bai, esan egin behar da.
0: Gimnasioa amortizatu egin behar da, bestela ez du balio.
1: Eta gustora?
0: Bai, bueno, gimnasioa inoiz ez gustatuko. Ni joaten naiz gimnasiora gaixo nagoenean jarabea hartzen dudan jarrera berberarekin. Ez zait gustatzen, baina badakit egin behar dudala osasuntxuago egoteko.
2: Erabatados zurekin.
0: Eta gainera nola oso baldarra naizen eta nola behin pilates egin nuen eta lesionatu egin nintzen.
2: Pilates iten?
0: Bai.
2: Nola lesionatu diteke norbait?
0: Barkatu, ba, pilates egiteko garaian gero konturatu nintzen zela ez niturako lumbareak ondo lurraren kontra jartzen, bizkarra ondatu nuen.
2: Aiba.
0: Eta lesionatu egin nintzen. Gero ateratzen nintzen parrandan eta ordu erdian ja karga egin da bizkarra etxera joan behar izaten nuen. Eta zaten nuen, zerari zain gertatzen pilates utzi eta ja hobetu egin nintzen. Zaten, vale,
2: gustatzen zait pilates erabiltzea parrandan atera lizateko. Bai. Bai, bai, entrenatu parrandan atera.
0: Hori ona da. Bueno, orain jasin ez entrenatzaile personal batekin.
2: Hori asko zobeto.
0: Bai, bada, hode batzuk gehienak oso garestia dira. Hau ez hain garestia, baina asko zobeto. Asko jota hiru egoten gara gimnasioan eta bera gainean, berak esaten dizu zer egin, nola egin, zuzentzen dizkizu posturak eta asko zobeto.
2: Asko zobeto, hola ez dakazu pentsatu beharri.
0: Arrastaka joaten naiz gimnasiora, nahiko landa gimnasiora joatea, gero gainera pentsatzen hasteko. Bai, zera, pentsatzen hasiko naiz.
2: Erabata dozurekin.
0: Orain egin bestea, bale, benenik egiten dute. Makinek bezala, venga, robotek bezala, ordu bete da, tortura ordu bete bat, eta bukatzen da, kitxo. Eta gero dutxa. Bueno, dutxa nik. Ze konturatu naiz, gimnazioetan jende asko ez dela dutxatzen, nik ez da gizte pasatzen ari den, lehen mundu guztia dutxatzen zen orain, eta batez ere gazte jendea, eta...
2: Jendean azka garria.
0: Gimnaziotik ateratzen da dutxatu, gabe, pentsatu nahi dut, gero etxean dutxatuko direla. Pentsatu nahi dut.
2: Baina hori ez dinezu ziurtatu.
0: Baina markatu, gimnaziotik izerrituta ateratzea eta autobusa edo trena hartzea izerrituta...
2: Bai, da, ordena publikoaren kontrako...
1: Baina oinez,
2: atentatu bat.
0: Ez, nik garraio publikoan ere ikusi izan dut, jende asko, entrenamenduetatik bueltan, kirola ropa jantzita, eta izerrituta.
2: Jendea da, benetan nazkagarria.
1: Nik uste ezet.
2: Zosena ez horrekin, Aitor?
1: Zate esageratu batzuk biak.
2: Zuetza dutxatzen ez da, Aitor?
1: Ni ez daiz, batetik ez daiz gimnasiora juten.
2: Azteko, horren kontra, gimnazioaren
1: oain,
2: kontra.
1: Jungo banintz, nik uste dut txamutxatuko nintzakela.
0: Eta zergatik ez gimnazioan?
1: Arriskutsua, ez?
2: Arriskutsua, zezentzitan.
1: Arriskutsua
2: da juteak iratxo horrekin kaletikan. Hori bai dela arriskutsua.
1: Bueno, ez dauka
2: arriskurik. Zure lankidei gaizkero hortzea, bai.
0: Inguruko ez du zaindu behar izatea.
2: Bai.
0: Aurreko batean entzule batek esan zigun, audio mezua bidali zigun oso ona, esan zigun entzule batek, goizero garraio publikoa hartzen duenean, egundoko ohe usaina somatzen duela. Ohe usaina, esan zuen oso metafora edo eufemismo lehuna,
2: kiratxa
0: adierazteko. Ohe usaina.
1: Egia, garraio publikoan sartzea gero gogorra dala.
0: Zu joango zinateke goe usainarekin gimnasioan egon eta gero? Etxera, dutxatzera.
2: Aitor, zuetorri ze hona noizbait oe usaiakin?
1: Ez, tare. Ni oso higienikoan, esan izue, ni oso higienikoan entzara.
2: Oso higienikoa zea.
0: Bueno, baina zergatik esan duzu arriskutsua dela gimnasioan dutxatzea? Ez aito zoak egeratu.
1: Bueno, onjoak.
2: Onjoak, bakizu noiz ateatzen dian.
1: Aiora.
2: Izardiak denbora gehiegi pasatzen dunean zure azalean. Orduan ateatzen dian onjoak.
1: Onjoak hankazolan. Erpesak hankazolan. Irristatzeko aukera irukoitza.
2: Irristatzeko irukoitza etxean baino gehiago.
0: Txankletekin?
1: Etxean baino gehiago txankletekin.
0: Txankletekin ez zara imeste irristatzen. Onjutxik irristatzen zara gehiago.
2: Pira, gozat esango dizut. Papiloma rapatzeko toki ugari daude. Eta enuke esango gimnasioa danik bakarra.
0: Papiloma.
1: Aiora, ez da bakarra, baino hor da.
2: Onjo bat, bai.
1: Aiora, baino hor da, ho.
2: Nun, gimnazioan?
1: Bai, gimnazioan ere.
2: Baino, eske gimnazioa junbardezu prest. Junbardezu zure toallakin, garbia, alba da, junbardezu txankletekin, eta txankletek, iten dutena da, babestu zure egoñazpia, eta
1: ne, arriskutxo eruditzen zait.
2: Ez, eski eruditzen zaitu jungo zinakela area, ba, hori, zure gustatzen zaitun bezala, erdi hipi. Ba, txankleti gabe, beste atentoalia eskatzen, ba, danak ea lagunak hemen, ez? Osa, hola jungozinake, mango jazu zure txampua, zakize, ba, eskene jaztu intzait, a ber, zinio biltzezu, pum, bale, ba ez, ba, nahikoa.
0: Komunitate dutxa bat.
2: Botako lituzke,
0: dutxa komunitario bat.
2: Dutxa individuala, que tengo luke, ei, ei, ei, ei, danokoa dutxa erera.
0: Dutxa komunitario bat.
2: Mira, mira, ekarria nere jaboia, bakarra hemen pastillan, danokoa.
0: Eman da zabaltzazu.
2: Eta ardun karo, eman da zabaltzazu, papiloma ere, eman da zabaltzazu. Ba ez, ba ez. Ega,
1: dutxa, hola izango balia, dutxatuko nintzakela.
2: Ah, ah!
1: Egia, egia.
2: Ah, berak nahi du EHZ-taren iredua zabaldu.
1: Bai.
2: Bai. Karo. Ez que banekin. Bai. Arrapatuta daukat persona mota hau.
1: Egia.
2: Arrapatuta daukat. Ez ditu inoiz txankletak eamango. Ez. Inoiz ez. Eta arrapatuko ditu ontxo eta papiloman guztik.
1: Txankletan arriskutsua. EHZ patuzula, pasazitzaidan. Bueno, aurreko
2: banekin,
1: udan.
2: Banekin.
1: Aurreko udan ez, bai.
2: Nire honitzen, EHZ-etan.
1: Kriston beroa egon ginean,
2: batean ginean dutxan. Egia da,
1: Kriston beroa.
0: Aizu, ebarkatu, horrein dikumen ordutekian gaude,
1: Nahi.
2: Ba, baina biluztasuna ez da.
0: Ez, ez,
1: delitua.
2: Baina, ez da.
0: Baina, badakigun hona zigare, baina ez dakigun nola bukatuko dugun,
1: Ba, txankletak, irristatze dute asko. Gaina, EHZ-etan, zeo, palen gainean jarrita katxarro bat, zakizte, ondo, oso jipidena, baino.
2: Neri menkantan EHZ-etako dutxak esan bardet.
1: Irristatu, bi utxik. Toaia, ezakizte, bestea. Puskatu nun, hankeko...
0: Atza?
1: Behatza? Ez, azkazala. Asi nintzen mareatzen. Kau, nire lagunak deskojonatzen. Bustita ginean, altxaziat, eguzkitan.
0: Biluzik?
1: Biluzik, bai, bai. Belarra pintxatzen, belarra lehor, lehorra pintxatzen, kriston pila. Ipurdin, kriston mina. Gero, asi ginean, mareatzen beroan gatik. Etorrizian batzuk sokorritzea. Esan zeguten, aberdituko zioten, ambulantziakoa zeuden hortan, ni horra ber, mesez, o sea, ez da,
2: ez da, frantzesez.
1: Ez banintzen dutxatu, asko zobeto jungo zandena.
2: Zuk benetan uste, zu EHZ-etan egon zaitezkela, iru egun, egualdi horrekin kriston temperatura itezun, dutxatu gabe? Mira, mundu guztia
1: bueltatuko zan,
2: egoaldera. Bueltatuko zan mundu guztia, botako zenuke, iparraletik mundu guztia egoaldera, zurek iratxakin. Eta iparleko ez dute egualera joan nahi, Eta botako zenituzke. Orduan, kontuz ibili eta erabili dutxak, EHZ-etan mese.
1: Ba, erabili dutxak, baina kontuz erabili.
0: Aitor, esan duzunean, dutxak arriskutsuak direla, gimnasioko dutxak arriskutsuak direla, hasiera batean, pentsatu dut agian, izango zela, ba, bilustasunagatik, eta begira da lizunen bat jasotzeko beldurragatik, edo deserosotasunagatik, ez konpresioen gatik, edo horregatik, pentsatu dut, bilustasunagatik.
2: Neri ditzaiak gustatuko gizonen aldageletan sartzea, Ez dakit zer da nori, baina ez dut probatu nahi.
1: Ez dut planteatzen hortik, osazkinan, dutxak gorputzak ikusi mardia.
2: Ez, ni horren alde, gorputzak ikustean alde. Bai. Baina gizonen kontra.
1: Bai, ni ere aiorazukin nahor.
2: Baina ez dut uste hau ez tabai dagarria danik. Sanaet, behin ema bosturte beteta gero, norrez da dutxatuko kirolain da gero. Baina ze gizarte klase da hau.
1: Ba, jenera idolako dutxatu bere txan, aiora. Igual jenera gizuna nahi dutxatu azukin.
2: Dekin?
1: Eta duen etxea jutea, eta horka, zuk esan zuzte dutela iru gimnasioan, eta jutea labestak etxea.
2: Pertsonalkin erekin.
0: Agian gugara arazoa.
1: Bai.
2: Zuk benetan uste zu jendeak edo lan eneko zutxatu nahi.
0: Barkatu, baina ikusi dut jende asko garraio publikoan, kirola roparekin, entrenamendutik bueltan, izar dituta, eta...
2: Baina hori, estrategikoiki ez dut uste, azteko arazo personal badaukanik inork nerekin dutxatzeko, baina...
1: Bueno.
2: Baina uste dut ere, estrategikoki, esan nahi, zu gimnasia gute baza, eta gero beste zerbetin behar badezu, ba, lanea jun, lagunekin gelitu edo dana dalakoa, dutxatu behar dezula.
1: Claro,
2: eta ez dezu zure eguna mugatuko, edo ez dakit, ez estrategia malabaristiko ingo, etxea jun behar dezulako dutxatzea, baina...
1: Hor bai.
2: Jesus.
1: Hoi ikustet. Egia bakoitzak itola bai alduna. Bere bizitzakin.
2: Hori ba.
1: Eta hori ere ez dugu epaituko.
2: Hori ba.
1: Ze hemen asko, dramaronan asko epaitzezue. Zuek bereziki. Bai. Eta gero, nahi nun jarri bai fokua jende, gustatuko zaiolako seguruna o nahi etzik pasatzen zizek kirolikitaen baino. Kirolain, dutxatu, eta pijama jartzea. Seguruna o, iuntze aldera kirola egiten dutenek.
2: Bai.
1: Neotela dutxatu, eta gero jarraian pijama jantze eskerrek asko.
0: Baina etxean dutxatu?
1: Ta orduan etxean dutxatu nahiago utela zuztenean, ez.
2: Nere lengu zineak. Dutxatuko nahez,
1: kiroldegin zuen ondoan, gehigero, jengo nahez, jantzi, jarreko ditut, galtzapitillo batzuk, istu azkatenak, jonez etxean motxilakin ia guztita, eta gero pijama jantzikot. Ba, zuztenean etxeanoa,
0: barkatu, zer da, obea, galtzapitilloak janztea izter dituta...
2: Ez bai, behin dutxatu.
0: Eta kaleko arropa zikintzea.
1: Osa, kiroleko arropakin, jun etxea.
0: Kiroleko arropakin etxera joatea.
1: Etxean, dutxatu.
0: Eta bidean, Eta bidean...
2: Hor pauso bat aurreztu ezakezu. Bidean, bapizkat
1: trostan jun.
2: Nere lengusinak iten du. Azken orduan jun gimnasiora, dutxatu, pijama jarri eta etxea bueltatzen da. Pijama jartzen du, jazten du, gimnasioan.
1: Gimnasko kitegu, eta bere normalizatu inmarko.
2: Ni horren aldeenago, bai. Pijaman etxea bueltatzen, jende ona.
0: Gimnasiotik etxerako bideak pijama jantzita.
2: Bai,
1: zuzenean.
2: Bai.
0: Bide laburra izango da, ez?
2: Bide laburra da, bai, egia da, auzo berean dago, baino beak pijama gimnasioan jazten du.
1: Eta umetan ere egiten da asko, ume, oza, gurasoko egite umei.
2: Zer?
1: Piztina eta gero, zuzenean jarri...
0: Dutxa eta pijama.
1: Bai, eta pijama.
2: Aurtzaroarekin oso konektatu ez daude, ez?
1: Bai, oso.
0: Beraz, hor klabea da, dutxaren ostean jazten duzuna pijama izatea.
1: Bai.
2: Bai,
0: zergatik,
2: bai.
0: Zergatik ez zuen aitartean beste arroparen bat jantzi?
1: Egunarekin bukatzeko izugarrizko goa dakalako jendeak.
2: Ez, da, alperra dalako. Beste gabe.
1: Alperra guazat, esan dezuela antxibertan ez zuela entrenadore personalatzeola ez dezue pentsatu behar. Ez que ni benetan
2: guztet, egunzaz
0: Barkatu, baina hori beste gai bada, dutxazari gara.
2: Bueno, aparte, hau beste gai bada, pijama jantziala ez jantzi, ze, hortan ere arrazoi amatei azute, esan, dutxatu zaitezke, eta pijama jantzi gimnasioan, beraz, dutxatu zaitezke gimnasioan.
1: Ba, ez ni horrekin aurren alde nago, eh?
2: Vale, eta dirua, zer? Ez ez ugura aurreztu nahi, aize apagatzen gimnasioa, ez dutxatzeko? Instalazioak ez erabiltzeko.
1: Zena ratazekin bat. Benitzuna bola esan nahi, zena xurra, iora.
2: Zarenaiz, ura aurrezten.
1: Xurra, ez, aiza
0: aurrezten. Ura aurrezten ez dirua aurrezten, ze ura berdin gazatzen duzu, etxean gazatu beharrean gimnasioan.
2: Bueno, ez, gimnasioan azkarrago dutxatzezea. Eta etxean,
0: bueno, hori izu izango, zara, egia da gimnasioetan dara ikusi izan dudala jendea, hogei minutu luze dutxapean.
2: Baizea.
0: Baietz.
2: Gimnasioan dutxatzea ez da erosoa. Orduan nintezu oso azkar. Jendea zain dago, eta zuk ere bukatu nahi zu, eta lehin nahi zu gimnasiotik. Gimnasio negotea...
0: Horrezten duzuna da dirua, hori bai.
2: Gimnasio negotea ez da
0: gauza. Etxeko ura eta urberua ordaindu beharrean, etxeko ura eta gaza ordaindu beharrean, bai. Horrezten duzu, ja, gimnasioko kuota amortizatzen duzu gehiago.
2: Hori da.
1: Zeraten miserable batzuk, eta egon txea ikortu ez du aiora.
2: Lan pila daukan jendea.
1: Ez, aserretz, aiora, ez dagoz
2: emestela. Prekarioak iaduanak, eta nahi dut, diru aurreztu, zeatik, netelako etxe bat erosi Donostin. Eta hori ez da erresa. Ez da erresa. Zuk ez duzu ulertzen erraniko azalako.
1: Laizter ulertuko zu.
2: Baina don... Bai pasako da, aurreztuko dut, eta etxe bat erosiko dut Donostin, noiz bai.
0: Eta egun horretan denok joango gara inaugurazio festara.
2: Eta izango da gimnasioan dutxatu nintzalako. Bai. Baina izango da gimnasioan dutxatu naiztelako. Eta hori gogoraziko izu egun hortan.
1: Aldezu ez jarri, dutxa, etxean? Hoi ere aurreztezu, aiora, hola?
2: Ez jarri dutxatxean.
1: Bai.
2: Zeustezu egunero iten detela kirola.
0: Ez barkatu, baina hemen irratian baditugu dutxa batzuk. Miramonen egiten bat egoitzen badaude
1: dutxa. Dutxatu hemen, aiora, aprotxatu hain. Oain zegei dutxatxe bat ematea.
2: Ba, igual aprotxatuko Euskadi irratiko dutxa.
0: Hemen toaiak ere baditugu, beraz. Nahi baduzu oraintxe bertan?
2: Ba, aizu. Etxera joan horretik.
0: Eta horrega, aterako zara ja Miramonetik dutxatuta.
2: Gaina Miramonen behar da, ze estresa hundia pasatzen da, aurkezten, eta...
0: Oe
2: usai hundia dago Miramonen.
0: Ai, meso.
2: Hemen jendeak ansietate hundiak pasatzen ditu, eta izardia askoiten du. Bai.
0: Oe usai.
2: Ez da, Aitor?
1: Bai.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Bizkaiko ikastolen aldeko festa ibilaldia jendetsuari da izaten aurten ere. Bilboko Kirikino ikastolak antolatu du 48. edizioa. Hasierako ekitaldian euskararen biziberritzea guztion ardura dela azpimarratu du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak. Eta bideo horretan ikastolek egiten duten ekarpena azpimarratu du Josu Telleria ibilaldiko presidenteak.
2: Horregaitik ikastolon bokazioa argia da. Eremu populatu hauetan eragiten jarraitzea. Euskara biziberritzeko eta euskal komunitatea indartzeko. Ibilaldi gehiago behar doguz. Ikastola gehiago behar doguz. Loraldi gehiago behar doguz. Euskaraldi gehiago behar doguz. Euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar doguz.
1: Berehala joko dugu Bilbora, hezkuntzari lotutako beste kontu bat ere bai sarrera honetan izan ere, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute asteazkenerako. Baxoa osorik egin nahi dutela euskaraz, horixe aldarrikapena. Matematikako azterketa hala egingo dutela esana zuten, eta badirudi azterketa horiek zuzenduko dizkietela, baina hori etzaien nahikoa iruditzen ikaslei. Segituan emango dizkitzuegu xehetasunak. Gainerakoan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ez duela amore emateko asmorik argi erakutsi berri du. Madrilen, gazte sozialisten kongresu amaieran denbora eskatu du gizartea eraldatzen jarraitu eta herritarrentzat eskubide eta askatasun gehiago irabazteko. Oposizioak aldiz, Espainiak atzera egitea nahi duela ohartarazi du. Alderdi barruan jokabide desegokiak izan direnean, beti esku hartu dutela azpimarratu du eta oposizioari joko zikina leporatu dio.
3: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Tabakorik gabeko eguna dela ere kontatuko dizuegu, gurean Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 74 urte bitartekoen artean, bostetik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori. Hala ere bide luzea falta da oraindik Osasun Sailak helburu duen kerik gabeko Euskadi lortzeko. Gainera, orain zigarro elektronikoaren erabilera hirukoiztu eginda, batez ere gazteen artean.
4: Ba, askok esate gute ke ez dute eskatzen adina ni nada, toki asko dan saltze dutela adina galdetu gabe. Bai, zapoia azkenean daude fruta eta gauza bela orduan pixkat sobegoa mango, baino igual da.
5: Bai, hemen nirzet ke ja pentsatu zela hasta ordu bat ola gehatzeko aperra erretzeko ze esartzenean komunean ja usaitze ola o fruta o edo zein zapore ja.
1: Eta papea gailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela ohartarazteko kanpaina hasi du Nafarroako gobernuak. Kolombian hauteskunde eguna dutela ere kontatuko dizuegu Gustavo Petro Ezkerreko lehenengo presidentearen lekua nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek. Kiroletan pilota kontua gaur puntako Xavier Muru Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, izan ere gaur buruzuruko finala izango dute Nafarroarenan, Artolak eta Dariok, Mano Manista Sekuleiro bazi ez duten bi pilotari kantxan. Eibarrek playoffetan izateko aleginak egingo ditu azken jardunaldiko partiduan Castellonen irabazi eta beste emaitzek laguntzea berdu talde ibartarrak helburua betetzeko. Efe Ligan azkeneko neurketak jokoan Zubietan Reala irabazten ari da 2-8 Atletico Madriden kontra Ipuruan bi goleko aldeaz baitare Eibar Logroñoren kontra Eskubloian. Beraberak kale egiteko tarterik gabe Rokaseri Kanarietan irabazteko beharra du ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko Txirrindularitzan gaur azkeneko etapa izango du. Giroak eta Arrauna traineruen demoraldiko lehenengo tituluak jokoan Bizkaiko txapelketa Lekeition, nesketan Kaiku irabazi du, mutiletan Bermeok eta Gipuzkoako txapelketa Getarian, mutilen azkeneko txanda jokoan nesketan Arraun irabazle.
1: Hoiek denak eta gehiago ordu bat aterdietatik aurrera, errepidetan zer berri Iratxe Izagirre Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, kontuz ape 636 autobidean Antzuola parean Bergarako noranzkoan, izan ere furgoneta bat matxuratu da tunel barruan eta autopilaketak sortzen ari dira.
1: Eta errepidetatik kanpora ez behar baten berri ere bai Iratxe.
7: Bai, Oñatin Urrusola auzoan traktoriarekin lanean ari zela, traktoria irauli eta baserritarra zauritu da segurtasun sailak jakinerazi digunez. Goizeko 10ak 10 gutxiagotan gertatu da istripua ambulantzia iristeko leku zailean, segurtasun zailak berri eman digunez xetasun gehiagorik gabe.
1: Eguraldiari dagokionez, Eguzkine Iturriozek datozen orduetarako iragarpenaren berri. Arratsaldeon Eguzkine.
8: Arratsaldeon, datozen orduetan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta Nafarroa iparraldean odei hondar batzuk gera daitezkeen. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta temperatura apur bat gehiago jaitsiko da, bereziki hegoaldean. Altuena kostaldean 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 25 gradu ingurukoak. Eta bihar astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere 23 gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta beodeien hondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
1: Beñat Ibargoien eta Aitor Arcelus teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Unai Urreaga.
1: Euskararen etorkizuna ez dela erakundeetan bakarrik erabakiko, eta gero eraikitzeko gurera iristen diren aurrei ere Euskara irakastea funtsezko izango dela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Bilbon, aurtengo ibilaldiaren hasiera ekitaldian egin ditu adierazpen horiek Pedrosak. Bizkaiko ikastolen aldeko 48. festa aurtengoa, Bilboko Kirikino ikastolak antolatuta, Erik Aznal, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Unai, egitaragoa hasi aurretik egin dute erakundetako ordezkari eta ikastolako komunitatearen aurrean ekitaldia. Izea Etxebeste ikastolako lehendakariak 49 urteko ibilbidean Kirikinok Bilbo euskalduntzeko egindako lana eskertu du eta aurrera begirako erronkak ez direla makalago goratu du. Mende erdian aldatu den irira egokitu da ikastola eta aldaketa horren motore ere izango da.
10: Zabaldezagun Kirikino ikastolatik Bilbora, Bizkaira, Euskal Herrira eta mundu osora gure posa, gure aldarria, gure kultura, gure hizkuntza. Ozen kantadezagun ibilaldiaren aurtengo lema, irik iribilibil.
9: Aldaketa horretan ikasleen profila aipatu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, Bizkaira iritsi berri den pertsona baten bizipena ekarri du ahotara gogoratzeko hizkuntzak ematen duela lekua eta ikastolek harrera horretan duten garrantzia azpimarratu du.
10: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta harrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
9: Euskara biziberritzeko bultzada erakunden ardura ez ezik eragile sozialena ere badela gogoratu du. Bada erakundek soilik lortu ezin duten bizi berritzea eta herrigintza antolatua bakarrik egin ezin duena gaineratu du Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakariak. Horregatik dei egin du ekainaren 13rako kontseiluak Iruñean antolatu duen euskaltzaleen martxarako. Ikastolena da gaineratu du biztanle askoko tokietan euskarri lekua egiteko egin beharra. Horretarako lekukoa ere eman dute gaur Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolak hartuko du 49. ibilaldia antolatzeko ardura.
1: Hori da, datorren urtean aurten esan dugu Bilbo dela festagune eguraldia lagun, festa giro betean joan da goiza eta arratsalderako ere egitarau bete-betea prestatu dute Erik.
9: Ba, irugunetan zabalduko da festa, Kirikino ikastolan bertan, Txurdinagako kiroldegian, eta orain gauden Europa Parke honetan, ez da ibilbide luzea Unai 15 minutuan egiteko modukoa, presa handirik gabe egin dugu guk, hartu dugu bide handirenekin hitz egiteko tartea, jende asko topatu dugu, eguraldia ere parekoa dagoelako, eta janedana egiteko ere, ba, ari da aprobetsatzen honezkero jendea hemen, planak adin eta konpainiaren araberakoa gori bai.
11: Pasa, ba, intxablia, pixka buelta bat emon, eta euskarekin ba, ibilaldia bizi.
12: Ba, ordu bit, tretetek aurrera libre, osea, que saspitak arte, a darlo todo.
13: Osategi bai.
14: Bai, bai, bai, oso emozioneta.
15: Obeto ez, ez, ez.
16: Bai, daude romeria garratzaldean ere eta hainbat txosna, taloak jango ingo ditugu, eta bon, tarronkarekin jarraitu.
9: Arratsaldeko 7 arte luzatuko da hemen egitaragua, batzuentzat festa eta besteentzat lana ere bai, gaur arteko lanak asko izan dira, hala aitortu digute guraso eta ikasleek eurek, baina gaurko eguna berezia izango dela eurentzat ere.
17: Pues hau izdelako gertatzen, osea, hau bakarrik behin gertatuko delako eta sortea ekin dugu gure guri tokatu zaigula eta pues disfrutatzen atorri gara.
18: Hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskara sustatzeko eta hor.
19: Ni, osea, oso pozik nago gure ikastola antolatzea eta gainera super divertigarria da, horregatik.
9: Ordainetan gainera biharko eguna jai eman diete ikasleei, baina ikaslearen patua Unai gaur jai eta bihar.
19: Baina, bueno, ikasi behar dugu.
13: El batxillergo amaitu da.
15: Bueno, gu justo gauza puntetan euskaltegire, aterateko ega, orduen, ba, bueno.
20: Bueno, bihar-biharkoa, gaur Bizkaiko ikastolen festaz gozatzeko eguna Bilbon, eta baita iria euskalduntzeko ere.
1: Zu gaur lan, eta bihar ere bai, hartu atxeden beraz. Hezkuntza kontuekin segi behar dugu, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu baitute asteazkenerako, izan ere, basoa osorik egin nahi dute euskaraz. Matematikako azterketa hala egingo dutela esana zuten, eta badirudi zuzenduko dizkietela azterketa horiek, baina hori etzaie nahikoa iruditzen, Unai Maziasek xetasunak.
21: Basoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzen dute bi espezialitateak barne horretarako manifestazio bat deitu dute asteazkenerako prefeturaren aurrean amaituko dena goizeko 11etan. Naia Etxeberri Lopepe, basoa euskaraz ikasleen taldeko kidea.
22: Gure aldarrikapena ez aldatu, astapenetik galditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu ahal izatea. Segitu nahi dugu aldarrikatzen, zako egin dugu manifestazio hori.
21: Eliseoak emandako aurrera pausoak aitortzen dituzte, baina uste dute aldarrikapenekin jarraitu behar dutela aurrera egiten segitzen.
22: Konzentegira alaire aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez gehiago beste aukera pausurik zaita.
21: Eta neurri horien aplikazioa berandu datorrela iruditzen zaie. Badirudi aurten azkenean euskaraz egindako matematikako azterketak zuzenduko dituztela, baina oraindik neurri hori arau sendo eta bermatu bihurtu zain daude.
22: Bizka bat lausoa da, ez dakigu alko den edo ez, ejektoreak itzerdika onartzen du, baina gero ministroak iberetik ezatze jaiten du, beraz, nahi dugu hori argitu eta ofiziala izan dati.
21: Gogoratu behar da, zehazkak ekainaren zeirako Bordelen deitutako manifestazioa bertan bera utzi duela Parisetik iragarritako aurrera pausoen ondoren. Hala ere...
22: Horek ere badakite ez dela aski berizitasun bat bakarrik izaitea euskaraz. Horen sustengo osoa bat dugu ala ere, nahiz eta ikasle kantolatzen dugun.
21: Ikasleen mobilizazio honi babesa eman diote basoan euskararen presentzia are handiagoa izan dadin helburuarekin.
1: Ordu bata eta 12 minutu, bihar 8 urte beteko dira Espainian Mariano Rajoyren gobernuaren kontrako zentsura mozioa onartu zuela kongresuak. Ustelkeria izan zen PP boteretik entzeko motibua, eta orain berriz PSOE da ustezko ustelkeria kasuek zipriztintzen dutena. Bazkideen partetik eta oposiziotik presioa areagotzen ari zaio Pedro Sánchezi. Ramon Jauregi lehendakari orde hoi eta ministro izandakoak ekanera gaur ezoiko kongresu bat eskatu du. Momentu zala ere, ez duela amore emateko asmorik argi utzi berri du Sánchezek berak. Madrilen haren hitzaldia entzun berri du Mikel Klaver lankideak. Arratsaldeon Mikel.
23: Arratsaldeon bai, aste gogor batzuk igaro eta gero mezu argia bidali du Pedro Sánchezek gazte sozialisten kongresuan.
24: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
23: 2027 arte bakarrik ez haratago ere presidente bezala mantendu nahi dela dio, izan ere boterean eman dituen 8 urteetan okerrak egin dituztela onartu badu ere, estropezuei buruz hitz egin du, hauen aurrean irmo egin dutela esan du Espainiar presidenteak.
24: Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera...
23: Eta katxak onartu bezala, urte hauetan egindako lana ere aldarrikatu du, aldaketak sendotu alizateko denbora eskatuz.
24: Necesita tiempo para que esas grandes transformaciones puedan echar raíces.
23: Kidei mezua gobernua babesten jarraitzeko eskariarekin, baita oposizioarentzat ere, gobernua botoen bidez eskuratzen dela dio Sánchezek, ez azpiloko edota maltzurkerien bitartez.
1: Hori esan da bezala, Madrilen gurean Arabako Batzar Nagusiek lur jaretako ohiko osoko bilkura egin dute gaur, urtero egiten dituen bi osoko bilkura berezietako bata, eta gaurkoa Urizarran egin dute. Memoriari lotutako hitzordua bestalde Bilbon, Eusko Jaurlaritzak Kosme Aiala Joldi eta za gaurkoa Urizarran egin dute. Memoriari lotutako hitzordua bestalde Bilbon, Eusko Jaurlaritzak Kosme Aiala Joldi

0: Zen, gaur Maria Jesus San Jose, sailburuak eta Alberto Alonso Gogora Institutuko ordezkariak familien esku utzi dituzte. Cosme Ayala Yoldi, Nafarra jaiotzez, Barakaldon bizi zen, Meabe Batailoiko milizianoa izan zen, gazte sozialistei lotua, eta Manuel Hernaez Ruiz Díaz, Errioxarra, Bilbon bizi zen, Zabalbide Batailoiko milizianoa zen, Izquierda Republicanari atxikitako batailoikoa hain zuzen ere. Amore Bieta Etxanoko hilerrian 147 personen gorpuzkinak aurkiztu zituzten eta 8 identifikatu dituzte orain arte. Gogora Institutuak koordinatzen duen gerra zibilan desegertutako programaren baitan egindako identifikazioak izan dira bi hauek ere. Alberto Alonso Gogorako zuzendariak hain zuzen ere gaur iragarri du identifikazio gehiago egin alizateko kanpaina jarriko dutela abian.
1: Eta Leitzan minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagunegan lelopean ekitaldia egin berri du Nafarroako torturatuen sareak. Tortura kasu guztien aitortza beharrezko jo dute eta egia azaleratzeko lanean jarraitzeko presta agertu dira iratxe.
2: Mendialdea eskualdean torturak eta tratu txarrak jasan dituzten guztiei aitortza egin eta kasuei ikusgarritasuna emana izan diete Leitzan. Ekitaldian justu Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdia bete dienean, orduan egin nahi izan dute bere herrian. Jon Arangoa Amparoren ilobak hartu du hitza.
3: 50. urtea delako bere tortura basakeri hoien irudiak ere argitara eman ziela eta egin nahi izan duguna da aukera hau aprobetxatu burua altxa eta torturaren errealitatea eskualdean eman diren kasueri ikusgarritasuna emateko ere bai.
2: Mendialdean 50 kasutik goiti identifikatu dituzte eta denei luzatu diete eskua Nafarroko torturaren sareak eta egiari zor fundazioak.
3: Niak eta biak oso personalak die, eta hor kasuke denetarikoak dauzkegu, eta bakoitzeri gure respetu guziz eta goxotasun guziz, bai hortan gure laguntza eskaintzen diogu.
2: Amparo Arangoa eta Jose Maria Aleman dira Nafarroko gobernuaren aitortza jaso duten eskualdeko biktimak. Foru erkidegoan 140 jaso dute. Euskal Herrian 5.000 tortura kasu baino gehiago leudeke denera. Leitzako, Larraungo, Lekunberriko, Goizuetako, Areitzeko, Beteluko, Arisoko eta Aranoko udal ordezkariak ere omenaldian izan dira eta baita Nafarroko gobernuko biktimen arretarako bulegoko ordezkari ere.
1: Ordu bata eta 17 minutu, nazioartean Kolombian hauteskunde eguna gaur Gustavo Petro ezkerreko presidentearen lekuan nork beteko duen erabaki behar dute herritarrek. Segurtasuna da Kolombiarren artean kezkaiturri nagusietakoa, horregatik Petro kargi esan du aurreko egunetan.
4: Votamos por la vida o votamos por la muerte, hay que pensarlo.
1: Iván Cepeda ofizialista da favoritoa, baina bigarren itzulia beharko dela aurre ikusten da. Eneko Zuberogoitia dugu Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
5: Herrialdeak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko hiru proposamen daude mai gainean. Hauteskundeak talde armatuen arteko gerraren erdian egingo dira. Duela 10 urte sinatu zen bake akordioa, baina Kolombiak azken urteetako indarkeria olderik larriena bizi du. Horri gehitu behar zaizkio osasun sistemaren krisia, ziurgabetasun ekonomikoa eta Kolombia munduan gizarte desberdintasun handiena duten herrialdeen artean dagoela. Inkestetan nagusi Iván Cepeda ezkertiarra dago Gustavo Petro presidente presidentearen urrengoa.
6: Nuestro principal compromiso será con los pobres.
5: Duela la urte abiatutako bideari jarraipena eman nahi dio. Proposamen berrien artean Abelardo de la Espreella ultraeskuindarra, ez da politika tradizionalean izan orain arte, Milei eta Bukeleren jarraitzailea da.
7: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
5: Segurtasuna indartzea proposatzen du, eta Paloma Valencia Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdikoa.
8: En esa Colombia cabemos todos, caben los jóvenes petristas.
5: Zentro eta eskuineko botoak bildu nahi ditu. Inkestetan aurre ikustakoa betetzen bada, bigarren itzuli bat behar izango da urrengo presidentea aukeratzeko.
1: Ekialde hurbilean berriz Irango Guardia irautzaileak iragarri du Ameriketako Estatu Batuetako Predator drone bat atzeman duela gaur goizaldean, Iranen uretan eta operazio bat egiten saiatu omen da drone hori, baina Washingtondik ez dute gertakari horri buruzko informaziorik eman nahi izan. Bestalde Guardia irautzaileak berak adierazi du 28 ontzik zeharkatu dutela azken 24 orduotan Ormuzko itsasartea. Argibide bila ekialde hurbileko berri emalearengana goaz, Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioak airean jarraitzen.

0: Du, azken orduetan, Donald Trumpek berriro oztu du giroa eta presio publikoaren tonua berreskuratu du presarik ez duela, eta Washingtonek nahi duena lortuko duela esan da poliki, baina sendo. Estatu batuetako edabidek ziurtatu dute gainera, presidenteak aldaketak eskatu dituela talde negoziatzaileek adostuta zuten zirriborroan. Atzerapenak blokeatu egiten du oraingoz, Suetena eskualde osora zabaltzeko aukera eta Libanon gerra irekia dago. Israelek aurrera egin du eta Libano hegoaldeko okupazioa indartu du. Israel Katz defentsa ministroak baieztatu du tropak puntu estrategikoetan geratuko direla tartean Beaufort gazteluan, segurtasun eremu berriaren barruan. Eta Teherandik Hormuzen kontrolaren irudia proiektatzen ari dira. Guardia irautzaileak dio 28 ontzik zeharkatu dutela itsasartea azken 24 orduetan, guztiak noski Iranen baimenarekin.
1: Berriz ere gurera etorrita, Salburuko harrera sareak deituta protesta egingo dute arratsaldean Gasteizen. Salatuko dute 50 maliar kalegorrian geratuko direla. Kontua da, kalean lo egiten zuten errefuxiatu maliar horiek Gasteizko bi parrokitan lo egiteko modua izan dutela azken hilabeteotan Elizbarrutiarekin lortutako akordio bati esker, baina akordioa gaur artekoa zen eta hortaz kalegorrian geratuko dira berriz ere. Araitzuri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Salburuko harrera sareak 5 hilabete daramatza lanean, Gasteizen dauden 50 maliarrek lotarako lekua izan dezaten. Inguruko bi parrokiekin egindako akordioi esker lortu dute horixe bermatzea. Baina hasieratik adostu moduan gaur utzi behar dituzte parrokiak. Eta hain zuzen ere instituzioetatik oraindik bestelako alternatibarik mai gaineratu ez denez, kalean geratuko dira asilo eskatzaileak. Auzo elkartaren espazioa ez delako nahikoa pertsona guztiei harrera emateko. Horregatik egoera salatzeko eta batez ere erakundeei presioa egiteko eta harrera prozesu duin bermatzea eskatzeko, elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 7:30 martxoak 8 kaleko lehenengo zenbakian.
1: Bezalako protesta altxasun, stop zundaketak, atxeterik ez ekimenak deituta mendi martxa egin dute goizean eta ordu honetan kale jira egiten ari dira. Antolatzaileen esanetan, abiadura handiko trenak eragingo lituzken kalte ez ohartarazi nahi dute. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon unai, Nafarroako abiadura handiko trenaren korridorearen eta Euskal Y-aren arteko lotuneak izpide izaten jarraitzen du sakanako baiadan. Bilurralden konexioa nondik izango den erabakitzeko zundaketak egiten ari dira, baina lan horien inguruko informazio falta antzematen du stop zundaketak AHT-dik ez ekimenak Espainiako gobernuaren aldetik. Patxi Zubiria AHT-dik ez ekimeneko kidea da.
4: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakit indarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zegoen informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin adi egoteko jakiteko nora begiratu.
3: Madrilgo gobernuaz gain, Altsasuko udala bera ere zundaketak onartzaen aldekoa dela salatu du ekimenak.
4: Baiara osoan udaletxe aldetik garbi esan dela ez dela atxeterik nahi, eta ordea hemen Altsasun alkateak nahia duenez, baimena emango du inungo arazorik gabe.
3: Testu ingudu honetan, ekimenak zundaketen erruz mehatxatutako gune naturalak zeintzuk diren ezagutzeko mendi martxa antolatu du Baiadan goizaldean eta une honetan herri mailan AHT-aren kontra protesta egiteko Altsasuko udaletxearen aurrean kalejira aldarrikatzailea egiten ari dira.
1: Polizia operazio baten berri ere bai, 4 pertsona atxilotu eta beste bi ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian legez kanpoko botoxa Espainiara sartu eta ura klinika klandestinoetan erabiltzea leporatuta. Irati Ibarrena, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, legez kanpoko klinika estetikoen aurkako operazioan guztira 9 pertsona atxilotu ditu Guardia Zibilak Espainiar estatuan, horietako 4 Bizkaian. Atxilotuen artean mediku titulua duten eta titulurik gabeko pertsonak daude, ikerketa ia zabiatu zen Forondako aireportuan atzemandako produktu batzuen arira.
6: Esta investigación comienza cuando en el aeropuerto de Vitoria se detectan unos paquetes que contenían productos sanitarios y medicamentos procedentes de Corea del Sur y Vietnam.
5: Europara sartzeko baimenik ez duten produktuak ziren, miaketak eta atxiloketak Bilbo, Basauri, Galdakao eta Barakaldon egin dira, Espainiar estatu mailan, Katalunian eta Asturiasen miaketa horietan legez kanpoko 10.000 botox dosi atzeman ditu Guardia Zibilak eta 115.000 euro eskudirutan.
1: Parisen eta Frantziako beste hainbat hiritan istiluak izan dira bart Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondotik. 50 polizia agente baino gehiago zaurituta daude eta 700 pertsonatik gora atxilotu dituzte. Xabi Ormazabalduko berriemale Paristik, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, valorazio prentzaurrekoa Logan Núñez ministroak hasi du esaten orokorrean egoera kontrolpean egon dela.
8: La situación était globalement sous contrôle.
7: Baina atzokoak utzitako sentsazioa guztiz kontrakoa izan da. Ja, Istiluak Parisen partidoren aurretik hasi ziren eta gau osoan zehar iraun dute. Ez leku jakin batean, baizik eta hiri guztian barrena. Barrikadak txirrindekin, kotxeak erreta, su artifizialak polizei botatzen eta hauek kargekin eta gaz negar eragilarekin erantzuten. Zazpireun da larogei atxilotu Frantzia osoan, gehienak hiriburuan, 57 polizia zauritu, istiluak 71 hiritan bizizan dira eta sakeoak 15etan. Hortaz gain, 24 urteko motogidari bat hilda ospakizunekin loturiko istripu batean, eta beste bat larri dago ospitalean labana zaurituta. Eta hau guztia, segurtasun dispositibo erraldoiarekin, 8000 agente kalean eukita. Gaur taldearekin ospakizunak iriko kaleetan, eta iaz eta atzoko garaipenaren ostean gertatutakoa errepikalitekenaren beldurarekin.
1: Tabakorik gabeko eguna da maiatzaren 31. Mundu guztian. Gurean Osakidetzak emandako datuen arabera, 15 eta 64 urte bitartekoen artean bostetik batek erretzen du egunero. Orain arteko datu baxuena da hori, baina bada salbuespen bat, adin ertaineko emakumeena. 55 eta 74 urte artean egunero erretzen dutenen kopuru 104tik 115ra igo da azken 20 urteotan. Horregatik tabakismoaren aurkako borrokan aurten emakumeengan jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak. Andrazko erretzaileen artean faktore emozionalak edo emozionalek duten pisua azpimarratu du Osakidetzatik Sonia González erizain komunitarioak.
9: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
1: Eta testu inguru pribatuagoetan eta bakartiagoetan erretzen omen dute, ez gizonek bezala kontsumo sozialari lotutako ohitura ez dutela. Gaurko egunari lotuta Osakidetzak emana izan duen mezua argia da.
9: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
1: Iaz esaterako 11.500 pertsonak jo zuten Osakidetzara erretzeari uzteko laguntza eske, kerik gabeko Euskadi lortzea, horixe Osasun Sailaren helburua.
9: Tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen arriskuak gogoratzea da helburua. Baita erretzeari ustaren onurak agerian ustea ere, edozein pertsonarengan eta adin guztietan.
1: Nikotina askatzen duten gailuak aipatu ditu Osakidetzako erizain komunitarioak zigarro elektronikoak esaterako Nafarroako gobernu ere kezkatuta dago eta bapea gailu gehienek minbizia eragiten duten sustantziak dituztela ohartarazteko kanpaina hasi du. Izan ere, azken urteotan hirukoiztu eginda baperraren kontsumoa eta jada neraben artean baperra tabakoa baino gehiago erretzen da, Xuban Garmendia.
10: Osakidetzaren arabera, 5 gazteetatik batek erretzen du baperra eta 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen erdiak noizbait probatuta dauka. Hirukoiztu eginda datua urte gutxitan eta jada zigarro erretzaileen kopuruak gainditu ditu.
11: Ba, asko kesate gute, ez dute eskatzen adina ni nada, toki askotan txino batzutan hola saltze dutela adina galdetu gabe. Ba, izapoia azkenean daude fruta eta gauza bela orduan pixkatz. Pues sobe guamango, baino igual da.
12: Bai, hemen, nizetke, ja pentsatzu dela, ez da, ordu bat ola gehatzeko, baperra erretzeko, ze esartzenean komunean ja usaitzeu, ola, o fruta, o edo zein zapore, ja.
10: Gailu koloretsua erakargarria usain eta zapore onarekin, Maider Sierra, minbiziaren aurkako elkarteko prebentzio arduradunak azaldu digu tabakoaren industriak erabilitako taktika zein izan den.
13: Baperrei, ba, bueno, bak, zapore, kolore, ezberdinak sartu dizkiote, legearen mugan daude eta ez dago salmenta bat ere kontrolatua. Orduan oso eskura daude, oso erakargarriak dira eta aldi berean arrisku perzeptzioa oso txikia da.
10: Hala ere, irudi horren atzean substantzia kaltegarriak leudeke eta Osakidetzak jada ohartarazi du nerabeen artean biriketako gaixotasun larriak detektatu dituztela bapeoaren ondorioz.

ibilaldiaren berri eman dizuegu albistegiaren hasieran eta ibilaldiari aipamena berriz ere albistegi amaitu horretik entzuten ari garen taldea gozategi arituko baita arratsaldeko 5:30etan Zuatzuko patioan.

0: Kiroletako lankidea kemendira, beraz, haiei hitza eman aurretik ordu bat aterdia dugunez, esango dizuegu errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik, eta eguraldiaren iragarpena gogora ekarriko dizuegu, eguzkina Iturriozen eskutik.
1: Datozen orduetan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta Nafarroa iparraldean odei ondar batzu gera daitezkeen. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta temperatura apur bat gehiago jaitsiko da, bereziki hegoaldean. Altuena kostaldean 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23-25 gradu ingurukoak. Eta bihar astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere 23 gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta beodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Bauek esan da, kitxo, guk hauetxe geneuzkan Xabierzuk gehiago badakartzazu ez da, arratsaldeon.
2: Gutxi batzu bentzat bai, arratsaldeon, ondo pasa, zure jaiaguna.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Artola Dario, buruz buruko finala Nafarroarenan, manomanista sekulero baziaz duten bi pilotari gaur kantxan ez dago favorito argirik, oraingoz badaude sarerak salgai, 145 zehazki. Eibarrek playoffetan izateko ahaleginak egingo ditu gaur azken jardunaldiko partiduan Castellonen irabazi eta beste emaitzek laguntzea behar du talde ibartarrak helburua betetzeko. EFLikako azkeneko neurketak ordunetan jokoan Zubietan. Reala 2-8 ari da irabazten Atletico Madriden kontra Ipuruan Eibar 2-1 aurretik, Logroñoren kontra arratsaldeko lauretan jokatuko du Atletikek Alama aurkari. San Germanek Europako erregetzari eutsi dio talde frantziarrak Bart Arsenalen kontrako partidua, ban amaitu ondoren penaltietan eskuratu du bigarren aldiz jarraian txapeldunen ligako finala. Eskubaloia bera-berak kale egiteko tarterik gabe Rokasari Kanarietan irabazteko beharra du ligako finalaren hirugarren partidua behartzeko. Eta Asobal Liga Europarako txartela jokoan Bidasoak Kuenkan emango dio amaiera ligako denboraldiari. Txirrindularitzan Jonas Binegok bere lehendabiziko giroa irabaziko du gaur Erroman, hiru itzuli handiak irabazitako 8. txirrindularia izango da ziklista danimarkarra. Eta arrauna, traineruen demoraldiko lehenengo tituluak erabaki berriak Bizkaiko txapelketan Lekeition, nesketan Kaikuk, irabazitu mutiletan Bermeok, eta Gipuzkoako txapelketan Getarian, nesketan Arraun Garaile, mutiletan Orio. Entzule lagunok, arratsaldeon kirol tartea, ordu biak bitartean, eguneko albiste nagusia, pilota buruz duruko txapelketako finalaren eguna iritsi da urteko pilota itzordu nagusia gaur Iruñan, Nafarroa Arenan, Iñaki Artola eta Dario Gomez txapel preziatuaren bila. Urtero bezala, ikusmin haundia piztu duen partidua, naiz eta oraindik badauden ba. Sarrerak salgai, Kepa Iribar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Ez dute da gaur, beteka da izango?
2: Ba, ez dirudi, azken orduko emari haundirik espadago behintzat, oraindik 145 sarrera geratzen dira, betekadarek ez. Baina, bueno, sarrera eta giro bikaina espero ditugu, ez baita makala, bataren zein bestearen zalentzat, gaur euren pelotari kutxunak duen aukera.
1: Txapeldun berria, izango dugu, gaurko finalistek ez baitute inoiz, manomanista, askuratu.
2: 23. manomanistako txapelduna, izango da gaurko irabazlea, bigarren Errioxarra, Dariok irabazten badu, 1943an lortu baitzuen Barberitok txapela, eta 11. Gipuzkoarra, Artolak irabazten badu. Azken urteetako joera berretsiz bestalde, 2016tik jokatu diren 10 finaletan, 4 eraman ditu altunak, 2 irribarriak, eta bat jakak, 10-etik 7 guztira. Ez ditu hala ere alegiarrak lan errazak izango, baina eskarmentua bere alde dauka.
3: Ban ere kasun, esango nuke, ban nei baietz lagundu ditela, bigarren finalea, esango nuke, desberdin junitzela, hobeto xio kudeatu nitxula gauzek, aurrenengon baino, eta espero dut, bigarrengo esperientzia horreke balio izatea.
2: Eta horretarako, aspaldian garatzen ari den jokamoldean sakondu beharko du.
3: Banatorrela aspaldi xamar esango nuke, jokatzeko modua kaso lasaiago batetik edo, baina azkenengo urtetan esango nuke, erasoko horre izaten saiatzen ari naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaina emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitorren.
2: Adituen iritziak egun jokatzen den moduan jokatuta ere, klasikotzat ditu gaurko bi protagonistak Abel Barriolak.
4: Finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla, eta bueno, eta esango nuke ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da.
2: Dario ikusten du favorito xeago, Iker Irribarriak.
5: Nik Dario ikusten diat pixkat favorito xeago, batez ere, eskubi guantxe elektriko daugelako. Ba, ikusten dago, fizikoki eta hankaze bizi daula. Iñaki oso on bat ikusi diat baita. Alare irutzen zaiak, lasoi irazizion bezala irazteko bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barra izan zola. Oso zaiedek, ez? Norbea bere joku molde hortatik ateratzen danen, partidu asko jokatzea ondo.
2: Eta finala, Nafarroa Arenan, Mikel Idoatek frontoia ipagai.
6: Netzako partia oso irekia da. ikusi behar da ustot, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko, irutzen zei frontitxa oso bizia da, eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, Hormabikoa Nafarroarenan asko irteten da.
2: Uste, iritzi, analizi, pronostiko, favoritutasun denak, Xavier, badakizu, lehen pelotak adarte dira baliagarri, ordutik aurrera, Artolaren eta Darioren ordu izango da.
7: Gurean, beraz, kontaketa, jarraipena, argibideak, finalak emango duen guztia, Euskadi Irratian, Kepa, gero arte, arratsaldeon.
2: Gero arte.
7: Eta lauterdeko San Fermin torneoa, atzo partiduak izan genituen, edo partidu bat izan genuen, Orozkon, Erik Jakak irabazi, bai, baina nahiko aldan eginda, Unai Amieroren kontra 22 eta 17, Jakaren hitzak.
8: Iruiz ez daiz, ba, bueno, partidu de nahiko ondo bidera auto eman detela. Akaso, ba, bueno, bukaeran epizkate nahi iruipen nago gehiagi komplikatu zait. Behar nun berez partidu ere, ba, bueno, lehenago eta hobeto izten, aukerak izan ditutelako. Saketik gene, bueno, behai mine indiotela pentsatzet, baina gero frontisere nahiko irregularra eta bizi ez euken frontoiak eta errematatzeak orduan, ba, bueno, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarren gatik eta aurkarin ezaguarren gatik, bai, beak, ezkerra sartzezun momentun, ba, ba, bueno, martxa bat opik eio zeuzken abiaduran. Jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten eta esan dakoa. Iruipena marka horrez gehiegi komplikatu zaitela bukaera, baino pozik.
7: Pozik, Eri Jakak urrengo kanboraketan, final sortzirenetan, orantxe izpide izan dugun, Iñaki Artola izango du aurkari, atzoko galtzailea, Unai Amiano.
9: Nik uste, bueno, jogatzeko nitzela, fresko eta gogoekin de bai, baino hor hasieran eta gero hurbiltzen itzenean ez dut, ba, bueno, ratxa bi euki, eta nik uste opari batzuk inditutela, ba, bueno, bai bere meritua zela, baino normalian nien aldez ditutenak, eta oi, gehien bat pixka serre horreatik an. Peloteatzen unian guztuan itzen, eta konfiantzakin, baino pena izan da, ba, bueno, momentu importantenean ba, opari batzuk inditutela, o, bueno, ez detela asmatu behintzat, eta geho hor momentu batian errexegi juntzai, eta geho, bueno, ba, saiatu naiz buelta emate, baino bitxapa joditute bai, eta, bueno, ez da tokatu enta, baino, bueno.
7: Ordu bat eta 29 minutu, orain futbolean sartu behar dugu, Efe Ligako azken jardunaldia jokoan, Eibarre eta Realari dira jokatzen, talde txirurdinak Atletico Madriden kontrako neorketa du Zubietan. Bertara jo dezagun, Ador Sarasua, Leia bigarren zatian, eta etxeko taldea, nagusi, markagailuan, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, zuk diozun bezala, bi eta utxi irabazten ari da Reala Zubietan, 82. Minutuan gara, lehen gola Lucia Pardok egin du lehenengo zatien, 25. Eta baduela 10 minutu inguru Cecilia Marcosek bigarrena ipini du, bi eta utxe beraz, gaur gainera denboraldia amaituko duen neurketa da, eta boste jokalariren agurra ere, hiru jokalarik jada berdegunea utzi dute, bostak izan dira titularrak, Lucia Pardo gola egin eta zelaia utzi du, Clare Labosekek ere zelaia utzi du, baita Emma Ramirezek ere, oraindik bi daude berdegunean, Andrea Jacinto eta Lucia Rodriguez, beraz, agurra, ba, garaibenarekin, ziurenik 10 minutu gelditzen zaizkiolako honi, eta irabaztekotan, Xavier, 66 punturekin amaituko luke denboraldia Realak, eta horrek esan nahi du, luela lau urte lortutako marka berdinduko zuela 66 punturekin urte horretan, txapeldun orde izan zen talde txuri urdina, denboraldi honetan, 3. amaituko du, Champions Ligako previa jokatuko du abuztuaren amaieran eta irailaren hasieran eta dena dela denboraldi ikaragarria oso ona egin dute borobildutuko dute gaur Realeko emakumeek. Bi eta huts esan bezala, orain Atletico Madrid erasoan korrer izango du talde koltsoneroak 10 minutu inguru falta direnean.
7: Bi eta huts beraz Real aurretik Atletico Madriden kontra eta bi eta bat ari da irabazten Eibar Loroñoren kontra Ipuruan lehenengo zatian izan dira etxekoen golak, bat eta utxekoa Masegurrek egin du 15. Minutuan, bi eta utxekoa Lagostak 25. Minutuan, bigarren zatian, aldean murriztu du Loroñok, baina esan bezala aurretik jarraitzen du, Eibarrek Ipuruan Arauzko denbora osatzeko 10 minutu, baino ez gaurkoa galdu edo irabazi, Eibarrek sakapen nagusian 13. Postuan amaituko du denboraldia. Eta beste euskal taldeak, Atletikek gaur arratsaldeko lauretan jokatuko du Lezaman Alamaren kontra. Gizonezkoen futbola bigarren maila Ibarrek Castellonen jokatuko du 6:30 azken jardunaldiko leia igorako playoffak bi puntura ditu talde armaginak eta gaur irabazi beharra du. Hori ez da nahiko izango ordea, aurretik duen Burgosek etxean galtzea behar du, jokoaren zarez duen Andorraren kontra, Las Palmasen partioaren baitan ere egon barko du, bueno, kontu oso zaila izango dela igorako fase horretan sartzea. Baina San Jose, esan duenez, taldea ilusioz gogotsu dago.
11: Oso ilusionatuta gaude, aste hona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partio izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere, ez?
7: Eta hori lortzeko ezinbesteko esan duguna, gaur Castelloni, Castalian irabaztea.
11: Bai, gure helburua irabaztea da, gure partidoku plana beti bezala partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degun, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak izaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan momentu horretan irratia ipiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu eta emaitzak ikusiko ditugu, baina lehenago usten dut ez duela pena merezi.
7: Ea ba, emaitza guztiak aldekoak dituen gaur Eibarrek. Eta Sansek bana berdindu zuen atzo, denboraldiko azkeneko partiduan Kultural Leonesaren kontra zubietan, bigarren zatian bigolak, lehengo taldeak egin zuen lehenengoa, eta etxekoak ondoren, Marezkorrena golegile. Puntu banaketa, denboraldi on batean, Sansek meritondiko denboraldia egindu, mailere utxita, eta lehenengo taldean aritzeko jokalariei aukera eman da Jon Azurtegi Txurdinera entrenatzailea.
12: Bai, hori da gure helburu nagusia, ez? Jokalari gazten jarraitzi eta nik uste aurten jokalari askok eta askok pauso otxo bat edo bi motxuela aurrera eta beren askunde prozesu hortan bueno, esatzen dut, ez? Lehenengo mailako bati bejo da bela eta bueno, horretako gago. Horretan saiatuko ga datorren urtean bai eta badakigu hori dela gure helburu nagusia.
7: Entrenatzailea gustora eta pozio baita ere jokalariak. Atzoko golei entzun behar dugu Arkaitz Marizkorena Astigraoko mutila.
13: Guretzako Sanseko jokalari guztintzako nik uste urte oso aberasgarri izan dela. Azkenen denak ikasteko eta hobetzeko urte oso ona. Eta bueno, lortu dugu gure lortu honen emaitza horrekin, oso pozik.
7: Eta nazioarte badakizue berria zein den, Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazi du txapeldunen ligako finala. Atzo partidu aztera zela, giro ederra beteka da Budapesten Puskas Arena. Etzen bete-beteko neurketa izan, azkenean penaltietan frantziarrak nagusi, kronika jaso dezagon, Ariz Gallastegi lankidearen eskutik.
14: Ikusgarria baino gehiago, lehiatua, taktikoa eta tentsio eta emozio handikoa izan zen txapeldunen ligako finala. Arsenalek ez zuen gura joan etorriko neurketa eta areta gutxiago, bosgarren minuturako, Havertzek utxeta batekoa egin zuenean. Mikel Artetaren taldea atzean sartu zen eta ondo itxizizkion bide guztiak PSG-eri. Baina, bigarren zatiko hogeigarren minutuan iritsi zen, final aldatu zuen jokaldia Moskelak. Penalti egin zion Kabarazkeliari eta Dembelek banakoa egin zuen. Berdinketarekin, irik egin zen finala, Kabarazkeliak eta Bitinak gertu izan zuten bi eta batekoa, baina ez zuten asmatu eta luzapenean ez talde batek ez besteak ez zuen arriskurik hartu. Azkenean, penaltietan erabaki zen irabazlea eta arlo horretan talde frantziarra izan zen eraginkorragoa. Lau eta hiru irabazi zuen. Ezeren eta Nuno Mendezen utxen ostean, bosgarren penaltian langaz gora jaurti zuen Gabrielek Arsenalen kalterako. Luis Enriqueren taldearentzat bigarren txapeldunen liga errenkadan atzokoa eta Mikel Artetaren Arsenalek berriz ezin bere historiako lehen belarri luzea altxatu. Euskal ordezkaritzari dagokionez, Martin Zubimendi izan zen parte hartu zuen bakarra. Euskarriak luzapena jokatzeko aukera izan zuen.
7: PSG beraz txapeldun, Arsenal azpi txapeldun, duela 20 urte eginda bezala final nagusia galdu egindu Inglaterrako taldeak. Eta Inglaterrako komunikabidek diotena kontuen dira izan barko dugu, Andoni Iraola, omenda Liverpool zuzentzeko hautagairik sendoena atzo bertan, Arne Slot entrenatzailea kargutik kendu zuten, Iraola usurbildarra izan diteke bere ordezkoa.
0: zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
15: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
16: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
17: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
0: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
7: Eskubaloia, bera-bera prest. Etxetik kanpo, Rokasari irabazteko. Aztazken honetan, Gaskan finalaren lehenengo partidua galdu egin zuen, gaur Gipuzkoarrek Ilalabizi jokatuko dute Kanarietan. Galdu ezkero, Rokasa ligako txapeldun, bera-berak irabazi ezkero, hirugarren neurketa, berdinketa guzteko partidu erabakigarria jokatuko luke, datorren aztazkenean, Donostian, Gaska, Kiroldegian. Imanol, Alvarez, bera-berako entrenatzailea.
18: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai, jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta, bueno, borroka handia egin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
7: Ane Erauskin, Gaskan, aztenetan partidua galdu berritan, esan dako entzun behar dugu.
19: Bai, bai, hori da, zaiatu behar gara partidu honetatik ikasten, ondoriak atera, eta, ba, han, partidu borobil bat jolastu beharko dugu, ba, garaipena lortzeko.
7: Badago, euskal jokalari bat Rokasa taldea, Maria Zaldua, Oriotarra.
20: Ba, berdina, hande bai bilak, ba, irabazteko zaiongo gea, baina guk gure publikoa dako aurren, azike laguntza horiak hau.
7: Iluntzeko 8ak laurden gutxetan, gaurko partidua, esan dakoa, arriskuan dago bera-bera, baina dena emango duten oski, Donostiarrek gaurko partidu horretan, irabazi, eta esan bezala, aztazkenean beste leia bat jokatzeko. Asoba Liga, azken jardunaldia, gaur Bidasoak Cuencan jokatuko du arratsaldeko 6etan. Irabazi beharra du, datorren denboraldian, Europako lehiaketan izateko gainera, Granollers aurkari zuzenak Zibarrealen kontra ez irabaztea behar du Bidasoak. Eta Italiako Giroa, 199. ekitaldia amaituko da gaur Erroman, 121 kilometroko ibilbide gozoa izango dute txirrindulariek. Laurden gutxetan hasiko da Erroman eta bertan bukatuko da. Andoni Ruiz Tondo, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Xabi.
7: Jonas Benegok irabaziko du aurtengo itzulia eta demoratiko lehenengo itzulia hondien erakustaldia emandu, ondare markarrek.
21: Bai, bai, bai, festeagunak gaur Erroman, Italiako hiriburuan, 150 kilometroko etapa erraza, eta seguraski, ba, lasaitasuna, azken 50-60 kilometroetan sartu arte, orduan izatuko dira iesaldi aleginak eta sprinterren taldeen jazarpena, ba, bolata ziurtatzeko, eta etapa sinan, ondo esan duzuzuk, omenaldia egingo zaie, ba, lasterketako eroiei edo garaile, Jonas Vingegaard denetan aurrena, Danimarkarrak Friuli eskualdeari ohore egin zion atzo, Xabi, Maglia Rosan Il Friuli Ringrazia Nondomentik aleloarekin, Friulik eskertzen du eta ez du azten, eskertza giroari eta eskertza giroko garailari atzo Piankaolo mendaten eban zuen erakustaldia, ba, bueno, arrendela, ia 50 urte eskualde hartan, egun lagun hiltzirelako, mila lagun hiltzirelako, ba, lurrikara batean. Bere bosgarren etapa ere bada, bosgarren etapa garaipena ere bada giroan, mendatetan 6 etapa bukatu dira eta 5 irabazi ditu, eta 6garrena bere taldekide Sepp Kusek hori ere marka bat da, eta azken 10 urteetan Pogatxarrik bakarrik lortu du alakorik, iazko giroan eta turrean aurrez alako marka Marcel Kittel esprinterak lortutakoa da 2017an turrean 5 etapa irabazi baitzuten eta bide batez beste lorpen bat Vingegaardena 3 itzuli handiak poltsikoratu dituzten urrezko taldean sartu da Danimarkarra Anquetil, Gimondi, Merckx, Inol, Contador, Nibali eta Chris Froomeekin batera bada zerbait Xabi eta talde handia eta gorko eta bari buruz mainerek iru irabazi ditu Jonathan Milanek bat bere ere ez Groenewegenek ere ez hortikarago ez du ikusten beste autagairik gorko eta pa irabazteko erne azken kilometroari azken 5 metroen aizuzen ere 200 metroko maldatxo bat baitago 105 metro bueno, irurogei eta bost kilometro orduko abiaduran doazen bolatero horiei, akaso zirkinek ere ezti egingo, baina akaso ere erabakigarri izan daiteke maldatxo txiki hori azken etapako garaia erabakitzeko, Xabi.
7: Esprin, usaina du gaurko etapak, eta kontaketa gurean, gero hartan dure.
21: Gero arte.
7: Eta emako mezkoan giroan, marka da. Lorena Uibes, girotik bota egin dute, lehenengo etapa irabazi ondoren, epaileek Bart girotik kanputzi dute ziklista herberetarra, bere bizikletan irregulartasunak ikusi dituztelako. Gaur, 156 kilometroko etapa laua izango du tropelak, eta Nafarroako itzulia azkeneko etapa jokoan da, gaurko etapa Allon bukatuko da, salkapen nagusian, Aimar Tadeo, Lakuntzako txirrindularia lehenengo postuan da. Arrauna, Trainero Demokratiko lehenengo titulu ofizialak jokora izan dira gaur, Bizkaiko txapelketa Legution, Parka Lekeition, eta Gipuzkoako txapelketa Getarian. Manu Maretxalar, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabier.
7: Getaria mutiletan estropada estua, Orio nagusi bigarren Donostiarra, 23.100. Hirugarren Getaria. Eta nesketan, Arraun lagunak irabazle, bigarren Tolosaldea, hirugarren Orio. Ze komentare menezi du ba, Gipuzkoako txapelketak, gaur esan bezala Getarian, Manu?
1: Bueno, ba, esan dezakegu azteko, ba, iazko emaitzak errepikatu egin direla, iaz Donostia Raunek lortu behizun txapeldun izatea emakumezkoetan, eta Oriok gizonezkoetan, baina gaur Oriotarrak lana tajuz egin behar izan dute, lehen luzean estropada nahiko lotuta zutela, baziru dien ere, estropada aurrera joan ala, Donostiarrak gero eta hobeto ikusi dugu, eta azkenean, ba, zukondo aipatu bezala, 23.100 besterik ez dira izan, eta nola bait frogatu dute, azken 10 urte hauetan podiunean izan diren Donostiarrak horretarako arrazoiak badaudela, eta ez dala ez, behin kasualidad ez, lortutako emaitzen ondorioz, ba, hori lortu izanak, Oriotarrak esan bezala, 14. aldiz lortu dute Gipuzkoako txapeldun izatea, rankin horretan oraindik Hondarribiakoak aurretik dituzte, baina gaurkoan ikusi dugu Hondarribiakoak laugarren postuarekin konformatu behar izan didela, eta etxekoak, Getariarrak, 3. postua lortu dute, iaz bigarrena lortu ondoren. Arraun emakumezkoei dagokionez, San Juan izan da, 2. denborarik onena lortu duena, 2. txandan irabazle izan diren San Juan darrak, 7 segundora, Tolosaldea, 2. 3. txandan izan dakoa, 9 segundora geratu delarik. Bizkaian, Kaikuk lortu du garaipena emakumezkoen mailan eta gizonezkoen mailan, Bermeok lortu du garaipena, borroka pentsatzen genuen izango zela zirbenarekin, baina azkenean Lekeitiarrak ere ia denbora berean gauzak ikaragarri estu, baina lortu dute 2. denbora eta zirbenakoak ezustean 3. postuan sailkatu dira.
7: Ederki, Manu, arraun berriak, gero arte.
1: Gero arte.
7: Ordu bat eta 44 minutu, okerazpago de, amaitu berri da, Leia, Zubietan, Realak, Eferikako azkeneko partidua, irabazien dio Atletico Madrid 2-0, Ador Sarasua, konta iguzo?
10: Bai, amaitu da neurketa, 2-0 markagailuarekin, golak Lucia Pardok eta Cecilia Marcosek egin dituzte, eta orain, batalde osoa zelaierdian daukagu, omenaldia egongo baita, elastiko txurdinak gaur, azkeneko aldiz, jantzi duten bost jokalariei, Lucia Pardo, Andreia, Lucia Rodríguez, Laboye, eta Emma Ramírez, esan bezala plantilla guztia baita entrenatzaia estafa ere berdegunean ditugu, amaior sarri gire Atletico Madrieko jokalaria bertan da, bat aldekide hoiei eskua ematen, eta orain omenaldia egingo zaie, esan digute Lore Sortaren bat ere preste daukatela, megafoniatik ere izketan ari dira, eta hemen Zubietan jendea ez da mugitzen, Realak irabazi egindu, 66 punturekin, itxi du denboraldia, ikaragarria Arturo Ruizen emakumeek egindako urtea.
7: Sekulako denboraldia, zelkapen hausian, Reala 3. postuan, 66 puntu, eta noski jarraitzaileak, ikusleak, zaleak, gustora baitare, taldeak egin duen, egin daueako lan horrekin, ez da? Jendea esan bezala, pozik armaietan, Adur?
10: Oso pozik armaietan, orain planteia guztia, jokalari guztiak berdegunean, ba, zirkulo bat egiten ikusten ditugu, baten batek hitz hartuko zuen, Arturo da orain izketan dagoena, denak begira, zaleak ez dira mugitzen, orain txaloka jokalariak, zalei ere txaloak, eta orain bai, agurra, Julia Rulari orain egin bar diote, ba, mantaren ospakizuna, berak irabazi baitu aurtengo Zamora, trofeoa, Liga F-ko, F-ligako Zamora trofeoa berak irabazidu gaur ez dulako ere golik jaso, eta orain izango da agurra, bost jokalaria banan-banan hasiko dira ba txaloak ematen argazkirako momentua orain, jendea ez da mugitzen, orain dik hemen arratsalde luzea izango da Xabier Zubietan.
7: Oso ondo, ador, gero arte arratsaldeon.
10: Bai, gero arte.
7: Luzapeneko minutuak, azkeneko minutua jokoan Ipuruan, Eibarrek aurreti jarraitzen du, bi eta bat, larogeita amasei gara minutuan, Logroñoren kontra, salkapen nausian, Eibarrek berrogeita, barka, hogeita sortzi, punturekin amaituko du liga, amairu garren postuan, Iñaki Goikoetxearen taldea, eta lauretan, Lezaman gaur itzordua, Athletic Alama. Atletismoan Martin Segurolak 1500 metroko Euskadiko marka ondudu berriro, atleta donostiarrak sekulako lasterketa egin zuen atzo Alemanian, Karlsruhe hirian, 3 minutu, 33 segundo eta 81 eunen, Europako txapelketan parte hartzeko gutxieneko denboratik 31 eunerekora geratu da. Pozik Martin Segurola.
3: Oso pozi karrerekin, bukaran oso marka onatera zan, minima RFA egin nun, zala 3.43 baino gutxiago. Gertu minima automatikoa oso gertu gaitu nintzen bukaran, baina bueno, oso pozi nago eta marka polita da. Experientzia oso son bat, izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzagon karreran, kieda tipo bat beti agondala en el top mundial, así que ezer oso pozik bere aurka korrituetela eta ondo korrituetela. Eta ezer orain jarraitzera, nahet egin 800 bat, ez dakit noiz, eta saietuko naiz Euskadiko errekorra utzitzen 800ean ere, baina bueno, gogorra izango da, zera errekor hori denbora pila bat darama, baina bueno, saietuko gera egiten.
7: Bado, beraz erronka, Martin Segurolak esan du berak, 800 metroko marka botan nahi du, marka zarra da izan ere Tomas Rinconek egin zuen 1977an Lisboa, minutu bat 47 segundo eta 200. Ipuruan F-ligako partidua amaitu berri du Eibarrek eta irabazi egin dio Logroñori 2-1. Bia, topa maloko azkeneko jardunaldiko partidua, azken aurrekoa, Baionak atzo, 18-18 eta 21 galdu zuen, Stade Francaisen kontra etxetik kanpo Abidon. Zalkapeneko 12. Postuan dago, jaisteko arriskurik gabe, baina bolada txarrean azkeneko 5 neurketak jarraian galduta. John Ramen lana hainbestean Hego Koreako Leaf torneoan azken jardualdia mintzat txukundu du bere txartela, 16. Postuan amaitu du barrikakoak 4 kolpe pararazpetik. Ziklismoan, Leicester hasiko da GP mailako proba, Mugeloko zirkuituan Italiako sari nagusia, atzo sprint proban Raul Fernandez izan zen onena. Besterik ez, kirol tarte zabala izango duzue, Iruerge maila, eta noski, Nafarro arenan izango da itzordu, nagusia, Manomanistako finala, gurea jarretzeko aukera. Ondo izan, arratsaldeon.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, eguraldia lagun giro ezinobean ari dira Bilbon ikastolen aldeko festa ospatzen. Ibilaldia aurten Kirikino ikastolak antolatu du. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak festaren ekitaldi instituzionalean azpimarratu du ikasle berrientzat euskarak duen garrantzia.
2: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta arrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Jendearen joan etorria etengabekoa izaten ari da goizean goizetik eta askotariko planak kontatu digute bertaratu direnek.
3: Pasa, ba, intxablia, pizka buelta bat emon, ta euskararekin, ba, ibilaldia bizi.
4: Ba, ordu bit, tiritetek aurrera libre, osak, saspitak arte, a darlo todo.
5: Osategi, bai.
6: Bai, oso emozioneta.
7: Obeto ez.
8: Bai, daude romeria garratzaldean ere eta hainbat txosna, taloak jango ingo ditugu, eta bon, tarronkarekin jarraitu.
1: Santurtziko ikastolak hartu du datorren urteko ibilaldi antolatzeko lekukoa. Gaiz aldatuta Espainiar Estatuko politikagintzan, Pedro Sánchez gobernu presidenteak haren alderdi barruko ustezko ustelkeria kasuen zurrunbilo betean, amorerik ez duela emango adierazi du Madrilen. Gazte sozialisten kongresua amaieran denbora eskatu du gizartea eraldatzen jarraitu eta herritarrentzat eskubide eta askatasun gehiago irabazteko. Oposizioak aldiz Espainiak atzera egitea nahi duela ohartarazi du bere hitzetan, alderdi barruan jokabide desegokiak izan direnean beti esku hartu du eta horregatik oposizioari joko zikina egitea leporatu dio.
9: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Leitzan, mendialdea eskualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egin diete, minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun egan lelopean. Itzalean gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta erreparazio aldarrikatu nahi izan dute eskualdeko torturatuentzat, badakite 50 lagunetik gora direla torturak eta tratu txarrak jaso dituztenak, ekitaldia injustu, Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela mende erdia bete denean egin dute zehazki bere herrian entzun Jon Arangoa Anparoren iloba.
10: Aitortza instituzional ofizial bat ez den arren, bai mendialdeako instituzio eta alkate ordezkariak bertan izango ditugula eta gure aldarrikapena dela, ba, bide honetan aurrera jarraitu behar dula, egitazko justizia lortua litzateko tortura hori jasan zituzten kide guztiekiko.
1: Errepidetan ez da arazorik, segurtasun saiak berri eman digunez, eta eguraldiaren iragarpenaren arabera, arratsalde eguzkitsua dugu aurretik, goizeko odeiak altxatuta, gehienez, erdi eta goi mailako odeiak izango direla, iragarri du Euskal Metek, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue, hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bai pasa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zuk nongo azarete? Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
11: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 900 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
1: Euskadi Irratia.

0: Johann Strauss bigarrenak Santana egunerako idatzi zuen Polka Doinuz Londresko Orkestra Sinfonikoa genuen Arnold Ruffin batutapean. Uztailaren 26a festa handia da Bienan. Strauss semea bere bals doinuengatik ezagutzen da, Danubio urdinarengatik batez ere, baina bere ibilbidearen nahiko hasieran konposatu zuen Anen Polka deituriko hau erabakiorra izan zen gerora izango zuen karrera bultzatzeko. Johann Strauss familiako ezagunena izan zen bere aitari eta osabari aurre hartuz.
1: Klasikoak eiteben.

0: Pietro Baldassare, italiararen doinua genituen Kaminan Malasiarra gidaturiko Charibari Agreable taldearen eskutik. Barroko garaiko kompositore erromatarrak korneta eta ari instrumentuen zatidatzitako sonataren alegroa hirugarren pasartea eskaini digute.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogei garren mendea hasierako Donostian emango ditugu urrengo pausuak. Usandizagaren Euskal Festara interpretatuko du Ana Benavides pianistak.

0: Garibaikaleko seian jaio zen Jose Mari Usandizaga konpositore donostiarra. Aurra zela eroriko batean gerria utzi zuen eta osatu bitarteko entretenimendua jostailuzko piano bat izan zuen. Eta horrela ez ustean hasi zen gure konpositore handienetakoa izan zenaren ibilbidea erdi jolasean. Ana Benavides, pianista andaluziarrak jota entzun dugu, bere pieza sonatuenetakoa den Euskal Festara.
1: Klasikoak

Midori japoniarraren sentimentuz beteriko emanaldiaz gozatu dugu. Paganiniren kantabilea eskaini digu. Eta orain ahotsari egingo dugu tarte biolin doinuak alde batera utzita. Berlingo Gias Kamakoa abesbatza ospetsua entzungo dugu.

0: Alfred Schnittke, kompositore sovietar alemaniararen Penitential Psalms ahots pieza entzun dugu bertako bosgarren mugimendua. Wenn du die Zeitlosigkeit der Trauer überwinden willst, edo lutuaren intemporalitatea gainditu nahi baduzu. Gias Kamakoa taldeak abestu duena.
1: Klasikoak EITB-en.

Schubertek piezarik esanguratsuenak bere bizitzako azken tartean idatzi zituela esan daiteke. Hoien artean si bemol maiorreko D960 piano sonata. Bertako hirugarren mugimendua eskertzo alegro con delicateza entzun dugu Javier Perianes Huelvako pianistaren eskutik. Klasikoak.

0: Eva Delakoa, italiar jatorriko kompositore eta abeslari belgiararen lanik ezagunena, 1893an idatzi zuen Villanelle izenekoa da. 20. mendean I Married an Angel filmeko soinu bandan erabili zen eta gaur Edita Gruberova soprano eslovakiarraren ahotsean entzun ahal izan dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bivaldiren musikarekin untziko zaituztet orain Ostra Picta Armata Espina, RV 642rekin. Sara Mingardo kontralto italiarrak jarriko du ahotsa eta berarekin Rinaldo Alessandrini zuzendaria eta kontzertu italiano taldea izango dira. Gozatu.

0: 19. mende amaieran berdiren Simon Bocanegra Veneziako La Fenitxen estreinatu zenean entzuntzen bertsio berbera eskaini digute Ricardo Schellik eta Milango Giuseppe Verdi orkestrak. Ez da egun gehien interpretatzen dena, baina jatorrira jo dugu eta imaginazio pixka batekin lehen emanaldi hartako entzule izan gara, luxu zinguratuta Italiako eta munduko antzokirik dotore eta famatuenetakoan.
1: Klasikoak eliteben.
0: Orain, Telemanen kontzertu bat entzungo dugu. Milangoa bezalako orkestra sinfonikoen handitasunaren ondoren, antzinako musikaren araztasuna. Bertsio historizistak lantzen dituzten talderik esanguratsuenetakoa da Berlingo Academy für Alte Musik taldea. Eta Telemanen 521 kontzertuaren bi batxe hirugarren mugimenduan entzungo ditugu orain.

Mandolina, dulzimer, arpa, ari, instrumentu eta basu jarraituarentzat Telemanek idatzitako TV bikoitza V521 kontzertuaren doinuetan barrena eraman gaituzte Akademie für alte Musik Berlingo taldeko lagunek. Ba, jarraian proposatu nahi dizuegona berriz pianista bakarlari bat da. Ana Benavide, solista eta ikertzaile andaluziarra. Lan handia egin du 19. mendean egin zen pianorako musika berreskuratzen eta Arriaga edota Usandizaga moduko euskal konpositoren ondoan Manuel Mendizabalen obrak ere bildu ditu Piano Inédito Español del siglo XIX. Tolosarraren pare bat zortziko interpretatuko ditu orain Benavidesek.

Manuel Mendizabal, Tolosarraren doinuak ekarri dizkiguna Ana Benavides pianista malagarra izan da. Madrideko konservatorioan ikasi zuen Mendizabal Sagastumek, bertan eskolak eman zituen ondoren, eta musika nabarmendu diren ehunka ikasleren maisu izan zen. Kompositorea ere bai, eta 8-8 bildumatik, 3. eta 4. zortzikoak berreskuratu ditugu Ana Benavides pianistaren eskuetan. Klasikoak EITB-n.

0: Ireneren aria entzun dugu Maia Bea, kompozitorearen Alimelek operatik. Tiana Damrau, abeslariak Noa in the Demrun Stile interpretatu du, Tibairen Kalifen izenez ere ezagutzen den obra hortatik. Berlingo kompozitorearen ariari kospetsuenak bildu zituen Maia Bea Grand Opera diskoan. Eta bertan, soprano bavariarrak alemanez, italiera zein frantsesez abesten du. Hiru hizkuntza hauek nahi duen bezala menperatzen dituela erakutsiz.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko operistarik antzestuena izan zen Jakob edo Giacomo Maia Bea. Bi modutara ezagutzen da. Eta bere obraren erromantizismotik gure garaira gerturatzen joango gara. Lehendabizi Louis Mogo Gottschalken piano doinuetako bat entzongo dugu. Eta ondoren, zen txelo lan bat.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilbon eguraldia lagun, giro ezin hobean ari dira ospatzen ikastolen aldeko festa. Ibilaldia aurten Kirikino ikastolak antolatu du, eta bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak kanpotik datozen ikasle berrientzat euskarak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du.
2: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta harrotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Eta gitaraguari dagokionez, arratsalde honetarako SSS eta gozategi aurkituko dituzue besteak beste ibilaldiaren jaian. Eta hezkuntzari lotutako bertze kontu bat ere bai, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu baitute asteazkenerako. Izan ere, baxua oso osorik egin nahi dute euskaraz, matematikako azterketa ala eginen dutela errana zuten eta badirudi zuzenduko dizkietela, baina hori etzaile nahikoa iruditzen. Naia Etxeberri Lopepe, baxu euskaraz ekimeneko kidea da.
3: Gure aldarrikapena ez taldatu, astapenetik galditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu alizaitea. Segitu nahi dugu aldarrikatzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
1: Altsasun, estope, zundaketak atxeterik ez ekimenak deituta, mendi martxa egin dute goizaldean eta jarduera Altsasuko udaletxearen aurrean amaitu dute protesta modura egindako kalejira herrikoi batekin. Ekitasmo honekin ekimenak Nafarroaren eta Euskal Igrekoaren arteko lotunea Aralarreta Izkorretik egiteko Sakanako Baioran hiru zundaketa egin nahi direla salatu du. Gainera, Espainiako gobernuari prozesuan gardentasun eza egotzi diote eta Altsasuko udalari Baiarako gainerako udalerriek espezala zundaketak burutzea onartzea leporatu diote. Patxi Zubiria atxeterik ez ekimeneko kidea da.
4: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakit indarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zaigun informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin adi egoteko jakiteko nora begiratu. Baiara osoan udaletxe aldetik garbi esan dela ez dela atxeterik nahi, eta ordea hemen Altsasun, alkateak nahia duenez, ba, imena emango du inungo arazorik gabe.
1: Leitzan mendialdea eskualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egin diete guardian. Itzalean gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta erreparazioa aldarrikatu nahi izan dute eskualdeko torturatuentzat. Badakiten 50 lagunetik gora direla torturatuak eta tratu txarrak jaso dituztenak, ekitaldian justu Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdia bete denean egin dute bere herrian Leitzan. Jon Arangoa Anparoren ilobak parte hartu du ekitaldian.
5: Aitortza instituzional ofizial bat ez den arren, bai mendialdeako instituzio eta alkate ordezkariak bertan izango ditugula eta gure aldarrikapena dela, ba, bide honetan aurrera jarraitu behar dula, egitazko justizia lortu alizateko tortura hori jasan zituzten bide guztietiko.
1: Errepidetan ez dugu inolako gora berarik segurtasun sailetik adierazi digutenez, eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak 20-22 graduren inguruan errendituko dira kostaldean, eta barnealdean ez dira 25 gradutik pasako. Bihar berriz, eguraldi eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, eta temperaturaren bizpairu gradu igoko da. Arratsaldeko 3ak eta 4 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta bitartean noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Itz batzuek arazoa larriak ekartzen dizkiate, baina ez daukaten esanaiarengatik, baizik eta iradokitzen duten ideiarengatik.

Udaberrian meteorologia hitz egitea erronka handi bada. Batetik euria egiten duelako, edo ez duelako egiten, edo dena delakoa. Bestetik temperaturak. Temperaturak goitik daude, behetik daude, dakagun batez besteko balioetatik. Ba ez duzen ere, hor sartzen da nik daukadan arazoak hitz batekin. Eta hitza da anomalia. Hitz zuzena eta egokia da, eta meteorologoek ondo erabiltzen dute kontatu behar dutena kontatzeko. Baina niri, pertsonalki, arazoak sortzen dizkit hitz horrek. Bai gaztelaniaz, anomalia, bai euskeraz, anomalia, biak sartzen dira meteorologiako hizkeran. Eta esan nahia oso ondo definituta dago. Esan nahi du, batez besteko balioaren gainetik edo azpitik dagoen aldea adierazten duela hitzorrek. Baina niri sekulako arazoa ekartzen dit. Niretzat anomalia hitzak kutsu negatiboa du. Azkenean adierazten ari delako normaltasunetik zenbat urruntzen den egoera bat. Normaltasunetik urrun. Hori kezkatzeko moduko zerbait da, ezta? Eta adibidez, batez besteko temperatura bat 20 gradu baldin bada, 21 gradutan egoteak gradu bakarreko anomalia dagoela adierazten du. Benetan, hori da anomalia bat. Zientifikoki argi dago zer esan nahi duen. Baina hizkera normalean ere jasotzen dugu normalean eguraldiaren iragarpenaren bitartez. Benetan gradu bat izan daiteke anomalia bat. Barkatuko diazue meteorologo horiek, badakitz zuzen ari zaretela, egoki ari zaretela hitz egiten. Baina niri arazoak ekartzen dizkit hitz horrek. Bide batez, badakit hilabete honetan izaten ari garen temperaturatan anomalia ez dela gradu bakarrekoa, askoz handiagoa da. Baina alde handi horren zer zati da benetan kezkatzeko modukoa. Egia esan, ez naiz meteorologoa, ez naiz hizkuntzalaria, ez naiz filologoa, agian oker nabil, baina zuei zaizue halako zerbait gertatzen. Eta atmosferari begiratzeko unea da, atmosferako zeo biren kontzentrazioari buruz hitz egiten dugu astero, aste honetan ere bai. Datu bat daukagu, larun bateko datua da, maiatzaren 23koa. Zeo biren kontzentrazio atmosferan, 432.48 ppm izan zen, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtua. Iazko egun bereko datuarekin konparatzen badugu, 429.42 ppm, ba, 3 ppmko aldea da gutxi gora bera urtetik urtera. Nola nahi ere, azken aste honetan ditugun balioekin konparaketak eginda, ba gehienak ibiltzen dira 2 ppmetik azpitik, ez dira iristen 2 ppmera. Baten bat bai, baten bat handiagoa da, baina horixe, ez dakigu joera zein izango den, oso goraberatsua da maila txikian, baina bueno, hortxe gabiltza. PPM eta erdi, 2 ppmeren artean, batzuetan igoera pixka bat gorago dago. Horixe eta bukatzeko beti esaten duguna. Naturalki balioak izan beharko luke 240 ppm inguruan edo, baina gure aldaketa klimatiko antropogenikoaren ondorioz, ba 430 ppm inguruan gaude. Ikusiko deuea moteltzen den igoera eta buelta ematen diogun eta inoiz jaisten hasten den. Baina hori oraingoz ez da gertatzen. Tira, gaurko programaren gaia. Gaurko programaren gaiak hitz bat dauka Euskelek. Euskadiko autoelektrikoen lehiaketa bada. Azken batean lehiaketa bada, baina lehiaketa horren atzean gauza asko daude. Lanbide heziketako ikasleek prestatutako ekipoak dira, bai autoa, bai autoaren inguruan sortzen den guztia. Urtero izaten dute zita, orain udaberrian, baina udaberrian, da, ikasturte osoan egindako lanaren bukaera. Aurtengo edizioa izan da,
Maiatzaren, 16an, okerrez banago, 16-17ko asteburu horretan, ba, azkeneko urtetan bezala Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan, zentroan. Euskalek, besteak beste, teknika zentroak antolatzen du eta gurekin izango da, ba, Euskalekeko koordinatzailea, Gaizka Lazaro Baster. Ark kontatuko digu zer dagoen Euskaleken atzean, interesgarria da. Ba, hori da gure gaurko eskaintza Euskalek. Zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Batera, auto elektrikoa, ez dakit amets bat den, nahi bat, zer den, desio bat, benetan, edo premia bat, edo zer den. Nik esango nuke, adituei entzunda, gure etorkizuna autoetan, elektrikoa bai, baina ez dela bakarrik elektrikoa izango. Nola nahi ere, ikasi behar dugu, aurreratu behar dugu, eta ikasleak ezi behar dira autoelektrikoaren gaietan ere bai. Eta hori du helburu euskelek antolaketak. Beraz interesgarria iruditzen zait, zer egiten duten ikasleek proba honetarako, eta zer ikasten duten. Hitz egin dezagun horretaz ba, euskelek.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Euskelek, aurten izan da, urtero bezala, ba, udaberri buelta honetan, aurtengoa maiatzaren 16-17 izan da. 16-17 ez dakidala zer egunetan izan den, baizik eta asteburu 16-17 izan da. 16-17 ez dakidala zer egunetan izan den, baizik eta asteburu oso bat hartzen duela.

0: ikusle bezala joan gaitezke Gasteizera eta ikusi lasterketa bat, auto txikien lasterketa bat da, Andra Mariaren plazan gainera, zentroan, Gasteizko bihotzean. Baina aurretik, urte osoan zehar, ikasturte osoan zehar, sekulako lana dago. Eta sekulako lana ere hori antolatzea, eta horretaz hitz egitea, koordinatzea, eta bar, Gaizka Lazaro Baster Arakistain teknikako mugikortasun adimendun eta jasangarriko ikertzailea, ala irakurri dut, behintzat, ez dakit horrek definitzen izun ondo.
1: Bai, ala jarita dago, bai.
0: Eta, baina, mugikortasunaren kontu horren barruan, zure eginkizun naundienetako bada, ez, euskelek, autoelektrikoen lasterketa.
1: Bai, bueno, gure egin beharra teknikan da, mugikortasun teknologiak dauden beharrak, bueno, ba, vigilantzia egin da, aztertu eta beharra identifikatu eta martxan jarri ba, proiektuak, formakuntzak, irakasleagoantzat, aktibitateak, zentratuta printzipalki irakasleagoaren beharretan gaude, teknikan. Baina gero proiektu batzu dazkagu, ba, areago joaten garenak, ba, kasu honetan euskelek bezala, ba, bai irakasle eta ikasleak ba, batera nazten ditugu ba, saltza berdinean.
0: Claro, iaz hitz egin genuen honi buruz, eta egon ginen komentatzen gutxi gara bera zertzen, baina behar bada jendeak ez daki. Nik topatu nuen euskelek bat duela, nik uste duela irurte izan zela, edo duela horrelako zerbait. Ba, azte buru batean erabaki nuelako ba, Gasteizera joatea familiarekin, eta angun joan ginen, eta zentro-zentroan, bapatean, dena hartuta, zirkuito bat, Andra Mariaren plazan, Andra Mari Zuriaren plazan esan edute, bihotzean, hori Gasteizko bihotzean, eta jende pilo bat, gauza pilo bat egiten, etzan bakarrik lasterketa bat, besterik gabe. Ni gainera uste dut, okerrez banago larun bat batean egon nintzela, eta ordan etzan lasterketaren eguna, baizik eta aurrez egiten duen duzuen verifikazioak, ez dakizzer probak, eta bezperako lan guzti hori. Kontatu guzu gutxi gara berazin den planteamendua.
1: Bai, bueno, planteamendua esan dituzun bi egunak lanketa handia dago. Eta batez ere lanketa handiena dago, bi egun horiek baino lehen dagoen, aurretik dagoen urte osoko lana. Eta hori antolatu, eta bueno, araudi bat martxan jarri, izen emateak, azaldu, araudiko zeintzu diren ba, bete beharregoak aurten, urtero araudi aldatzen dugu. Eta gero, ba, hilero gutxi gora bera, ba, erronka bat daukate ikastetxeek, ba, guk horrek bermatzen digu gutxi gora bera, ba, kotxea jungo dela, ba, bere garatze eta fabrikazio prozesua logikoan. Mm-hmm. Eta gero iristen da maiatza, eta maiatzan aite ditugu Gasteizko ekintza baino lehen beste ekintza oso polit bat, dala esaten diguna, lehengo fasearen bukaera, dala proiektu hori, ba, garapena lan guztiak, txostenak, egin dituzten lanketen bideoak bialdi behar dizkigute, guzti hori, ba, nolabait, ba, egun batean neurtzen dugu. Eta hori deitzen diogu fase bat, eta egiten dugu, azkeneko urteetan, Euskadiko Parke Teknologikoan, Miñanon, ikasle guztiak eramaten ditugu, bertara, eta ba, juradoan aurrean, beraiek egin duten lana aurkeztu behar dute. Eta hori ere, ebaluatzen dugu. Aldi berean, egun hortan baita ere, ibilgailuen aurre verifikazioak egiten dizkiegu. Ba, pixka bat ikusteko zerbait grabea badago, ba, Gasteizera etortzerako zuzentzeko astia izan dizaten.
0: Ego, frenari gabeko kotxe bat, ez da? Ego, freno kaskarreko kotxe.
1: Eta gero, abeste ekintzaren bat egiten du, adibidez, egun hortan baita ere ekintza poli bat, ba, egin dugu aurten, VR, realidad virtualeko, edo realitate areagotuko praktika badakagu, nun euskelekeko kotxe elektrikoaren ba, identifikazioa osagaiak eta martxan jartzeko ordena, nola egiten den, ba, praktikatzen dute. Eta urten alaban, entorno virtual, erderaz esan da, euskeraz inguru areagotu, esango da?
0: Bai,
1: kolako. Eta hor egin dugu, nola euskagun ikastetxeak gehienak euskal herriko badira, baina azken urteetan kanpotik ere badatoz, eta egin genuen ekintza poli bat egun hortan, virtualki, gela berdina sartu ginen, momentu berean, Kataluniako ikasle batzuk, eta gu, hemen bertan, Miñanoko parketik. Eta hon ginen zuzenean, elkarrizketan beraiekin, praktika bat egiten, kotxearen ingurukoa. Eta bueno, egun hori oso polita gatu izan, egin bukatu gendun, eta horrek gero azkeneko pasadan asteburuan, ba, Gasteizen, izaten dira la bi egun normalean

0: larun batean, ba, ekipoen arrera, prestatzen dugu plazan bertan, bueno, Formula 1 atzerako pit lane edo deitzen dana. Kotxe bakoitzarentza karpa bat, orduan 25 bat kotxe normalean izaten da kopurua, gero beti arazoen emategatik bat edo beste ez da iristen, baina bueno, orduan larun batean izaten da ekipoen arrera, asignación de boxes, gero oltzara igo eta ekipoen aurkezpena, eta gero arratzalde guztia pasatzen dugu ibilgailuen verifikazioak egiten, parte mekanika, elektrika, karroseria, frenoak, ba bueno, ba nahiko zorrotz egiten du lanketa hori, bermatzeko batez ere ibilgailuak ondo daudela, eta ba seguridadetik, ba ez dela arriskurik egongo. Eta ja, larun batea bera geratzen da gira esan nahiko egun polita. Zatik guk lanketa hori guzti hori egiten dugu bitartean, ba plazan bertan aurrera eta atzera jende pila bat dago, ikasla dabiltza kotxea verifikatzen, baina martxan ibili gabe, eta beti daude gauza konpontzeko, orduan dabiltza verifikazioa jun, konpondu aurrera eta atzera eta jendeak, ba oso ekintza polita da, zatik lasai asko ikusi ditzakete, zuzenean bertan, ba, konponketak egiten, bai bertako kalean dabilen edozeinek, umeak, gazteak, eta ekintza polita geratzen da bai. Eta gero, bai, urrengo guna ja, ba, ja, ja, egun,
1: ja, egun
0: handia, edo, ba, ba, ja, proa dinamikoak, iten ditu goizeko behatzietan hasi, eta izaten dira froga individualak, banaka iten dituzte, acelerazion, frenada, eslalon. Eta horiek neurtze ditugu, hiru aldiz, pare bat orduan, froga horiek egiten. Eta gero, ja, iten dugu atzeden bat, briefing bat gero piloto guztieri, zeurbideko arauak, etortzen da baita ere Euskal Herriko Automobilgintzako Federaziotik, bere garaian, bueno, Ricardo dala, bueno, teknikari juez lanak iten ibiltzen dana, bere ekipoak inetortzen da, eta, bueno, zirkuitoko lasterketa gunerako, ba, erabiltzen ditugun kodigoak, ba, formula bateko berdinak, bandera amarilla, bandera gorria, bandera urdina, bandera de cuadros, horrek kodifikatuta dago, ba, eta erabiltzen ditu. Bai, bai.
1: Serio, serio da. Bai. Euskelek eta EUS hori ez duk esaten zuna, ez? Naiz eta EUS hori Euskadi izan, edo hemengo, hemengo kontua adierazten duen, kanpoko jende asko dago, hogeita bost kotxe inguru aurten, eta esaten zenidan, bari Madridetik, eta ez dakit Gaztelatik, eta ez dakit nondik, eta hori Kataluniatik, eta hainbat okitatik, ez, etorritakoak.
0: Azken bi urteetan animatu dira, bueno, Euskaleia aurten izan da, behatzigarren edizioa, eta normalean gertukoak itorri izan dira oinen arte, Kantabroak adibidez, eta Kastilla aldetik ere baita, baina normalean Kantabriak etorri izan dira bastante. Baina pasan urtean etorri ziren talde katalan bat, ekintza asko gustatu zitzaien, eta urtean ja beste bigarren bat, eta ja badaskagu beste hirugarren bat Kataluniatik etorri nahian urrengo ediziora begira. Kanpoan ere, badirudi asko gustatzen ari dela gure proiektuaren planteamentua. Egia esan, kanpokoi gonbidatzen ditugu, kanpotik etortzen dira daketelako normalian beste motivazio o ilusio puntu bat kanpora juteak ematen dizun beste, ez? Txispa hori. Eta orduan, ba, bertako entzako ere hona da, pixkate, beste, baina bai, berez, zentzu hortan pozik, zehatik, gau, guk, mesua, eta bai amengue, eta bai kanpokei beti zare, bueno, hau lasterketa bat ikusten dugu proiektuan bukaeran, baina hori benetan da pixka bat, ba, laginda del pastel. Berez, garrantzitsuena da, lanketa guztia, eta nik denei esaten diet, estamos en un entorno educativo colaborativo.
1: Baina egia da, lehiaketaren ideia horrekin eda mugitu arazten.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez balego lasterketarik, igual...
0: Jende gutxiago etorri.
1: Claro.
0: Orduan hori, ba, hor dakagu, pixkat, hori, astuari, zera, zanahoria jartu zain bezala.
1: Hori da.
0: Eta laguntzen digu, eta egia esan, ba, gero, eventua berare polita da, eta gero, hor beste helburu batzu lortzen dira. Ba, guk berez hasieran guk zentratutako da ikaslean, baina gero, egia esan, lanbide ziketako eskaparate bat bihurtzen da, ekintza bera, eta jende askoa barrituta geratzen da, baina Baina hau lanbidezik eta ikasleak hau egiten dute eta bai, hau lanbidezik eta ikasleak gai dira egiteko.
1: Bueno, gainera esan behar da, okerrez banago, bai pilotua, bai konpontzea, osea, tailerrean edo bost txiki horietan lan egiten dutenek, dutenak, bai. Denak dira lanbideziketako ikasleak. Da, eta haien atzetik dagoen jendeare bai, esan edo ez dakit bertaratuko diren edo ez, baina eskolatan lanean eta proiektua eta planifikatzen eta diseinatzen eta gauza
0: marketinga
1: eta dena ikasleak dira. Zenbat bueno, ez dakit hori posible dan igartzea edo zenbat jende dagoen kotxe bakoitza ekipo bakoitzaren atzean, zenbat ikasle dauden.
0: Ba, gu median gutxi era ola urte osoan lanea, bai, 10 bat, 10 15 artean daude hoiek da ekipoa osatzen dutena. Batzuk gutxio, beste batzuk, bueno, hortze, bai, gehienez 10 amabos bat, gero ekipo talde txikiagoak ere bai. Baina gero urte osoko lanean, ba, beraude beste departamentu batzuk, edo beste ba, laguntzen dienak, ba, modu puntualdean.
1: Joan den astean, edo duela bi aste, nik justo ba, lasterketa izan, baino lehen, esan nuen hemen, bazegoela lasterketa, euskele, Gasteizen daukazue, jun nahi baldin bazue, eta eman zein datua horre emateko, 450 ikasle inguru edo parte hartu behar zutela, baina gero benetan etorri, Gasteizera etorri eta lasterketan parte hartu nolabait, 300 bat edo dituzu,
0: bai, ez? Gutxiago, bai. Bere ez urte osoan, kolana nola dan, ba, hor, ikastu, bakoitza bere ikastetxean, ba, taldea handiagoa da, batzuk intensoago, beste batzuk urtean zehar, baina gero ekintza bera, ba, mugatu beharra izaten dugu, eta bai, ba, hori normalean kopurua hori izaten da. Bai, eta ikasleak, bai, bai, eta bai mutil, bai neska, eta gero eta gehiago neskak, bai. Hor ere sari berezi bat jarri gendun, ba, bizka bultzatzeko, eta oso emaitza ona ematen ari da, aurten ikusi aldaketa handia, neska kopuru asko igo da.
1: Asko igo da, eta gainera,
0: bai, hori galdetu behar
1: nizun, bai, bai, mekaniko lanak eta egiten, bai, eta gero ez dakit, batzutan esaten da, ez, neskek parte hartzen dutenean, bestelako lanetan egiten dutenean, nik ikusi dudan bideotan, agertzen dira, benetan, autozale bueno, amorratuak, eta...
0: Adibide polita bat gero, bueno, gero, azterketa horretikan ere, ba, egon nintzen ikusten guk emisioa zuzenean egite botatzen dugu, ebitua, baita ere ikasleekin eta irakasleekin elkarlanean da enpresaekin egiten dana da, ba, bueno, ba, montatzen da ba, laborategi bezalako emisiolako beharrezko ekipamentu guztiak 5G-ekin kamara jazten ditu eta bueno, hor dago beste proiektua paraleloan itzela eta ikasle pila bat oso lang polita egiten.
1: Eta horten utzi esaten Javi Euskoz gure kolaboratzailea gure laguna ibili dela horretan, ez? Transmisioan parte hartzen da.
0: Bai, asko betu da zentzu hortan baita ere azuzenekoa, zetik Javi Euskoz ezautzen dugun bezala oso bueno, esperimentzia handikoa da.
1: Balio du.
0: Eta gira esan, ba, ez ditut esango emisioa formula bat parekoa zela, baina gertu. Oso polita gatu da urten, zuzenekoa. Eta lehen ezaten ari nintzenakin, neskan kontua, ba, adibide polita, eta egon nintzen ikusten elkarrizketak, inzitunak Xabi Euskoz eta bere lankideak, eta saltzen da gizarte berrikuntzako adibidea polita, ez, ba, irakaslea, eta gero pilotua neska, ba, bero, nola, esperientzia saltzen. Eta hori, ba, zuk esan dezuna, pilotua neska, baina baita ere, galdera botazionean, ba, zela egin duzu kotxea, zer lanketan aitu zelan, eta neska hau bera, egon zan, suspensio sistema garatzen. Eta, bueno, pieza, fabrikazio mekanikoa, tornoan lanean, taierrean, ba, neska egon zan lanean, pilotu lanetan ere bai, eta gaina, esan behar dago, lasterketa, bigarren intzula.
1: Bueno,
0: oso eredugarria.
1: Bai, oso eredugarria.
0: Bapiskate dazkagun emolde oiek apurtzeko.
1: Suspensio sistema eta horretara goaz dena egiten dute. Esan nahi dute autokotxe batek izan behar dituen oinarrizko osagai guztiak, suspentziare bai, nik bideo batean ikusten nuen eta uste dut iazkoa dela lehenengo aldiz, batxeak jarri dituzuela behintzat, ez dakit proba dinamikoak dien, baina aldez aurretik egin beharrekoak, ba horixe suspensio sistema bat garatu behar izateko, ez?
0: Bai, hori orain arte bueno, gaur egun ere, orain dikan autoazkoa, ez da suspensio sistema da bere bilbidea leuna bada ba, kotxean nahi kondo daz. Orain arte, ba, ez dugu izan, bueno, ba, obstakulo edo batxe handirik. Baina ikusten genuen bakotxeak hola, ba bueno, azkarragoa dira, arinago dira, baina ba suspensio sistema gabe ba ikasleak ez du horren beste ikasten. Azkenean garatzen badazu suspensio sistema bat, ikasleak gehiago ikasten du. Orduan hori da gure antolakuntzatik gure helburua, ikasleak gehiago ikastea. Orduan ba horregatik etorri izan, ba suspensio batxien froga hori jartzea. Ba beraiek ikusi dezaten, bueno, ba suspensioa jarri beharko dugu. Horrek, ba bueno, ba leo lanketa hori sortu du ta batzuk oso suspensio sistema ona garatu dituzte, eta beste batzuk, ba, ezain beste. Eta, bueno, ba, segurazki, ja, ba, bueno, aurreago jare, ba, jan, obligatorio jareko dugu suspensio bat egotea.
1: Bai, esaten zenean, ka, horrek gehitzen diola pixua kotxeari, orduan jaisten diola abiadura, ez?
0: Ba, zaila gustatzen, normalean, hori jarri behar izatea. Ja. Baina, bueno, azkenean...
1: Eta ze abiadura hartzen dute gutxi gora berako
0: autoroek? Nahiko mugatua dakagu potentzia gutxikin jarrita nahita kontroladora, motorara indarra ematen diona, ba, mugatuta dago kilo batio eta erdira edo, oso gutxi da. Baina abiadura kotxia fine eta ondo jartzen badute, 50 km/h gora jartzen dira. Eta hori zirkuito mota hortan oso zirkuito txikia.
1: Bai,
0: eta kurba oso estuekin, hori abiadura handia da.
1: Ez dakit, imaginatzen duzuen entzuleok, nolako kotxeak diren, baina ze izango dira 2 metroko luzera edo horlako zerbait, ez? Eta itxura daukate, bai. Hor, lasterketako kotxeena, baina, txikitxoak?
0: Karma baino pixkata handiagoa, baina, bueno, kartineko kotxean antzerakoa pixkata handiagoa.
1: Bai, gilari bakarra, bueno, pilotoa bakarrik, zertzen da, eta, bueno, irudi pila bat daude. Nik animatuko nuke jendeak ikusteko, bai, eskelek.eu zen eta den bideoak eta bar polita da ikusteko.
0: Ba, zuzenekoare dago daude elkarrizketak alde batetik. Lasterketa aurreko saioa, prebia jartzen duna, hor bai, ba ikasle pila basatzera eta oso elkarrizketa polita daude. Proiektua ezagutzeko barrutik. Eta gero dago zuzeneko emisioare, baita ere YouTubeen, Teknikako YouTube kanalean bi bideoak hor daude. Eta gira esan, bueno, oso txukunak eta polita gara eta ikusteko barrutikan zelanketa dagoen eta proiektuan atzean. Ez dala bakarrikan kotxea, bueno, hor ikusten dugun kotxe hori lasterketa bat ikusten du jendea, baina atzeti dago lan guztia ikusteko, balkarrizketa horiek, ba, bueno, laburpen txukun bada, hori modu azkar baten konkursial izateko.
1: Mikroan aurrean eseri baino lehen, bueno, elkartu gara, hasi gara izketan eta galdetu izut gauza bat eta galdetuko izut berriz ere mikroan aurrean. Iaz, istripu txiki bat izan zenuten, iazko edizioan gelditu behar izan zenuten lasterketa eta asko ikasi duzu ordun dikona.
0: Bai, bueno, lehen esan duten bezala, badakagu bizka kodifikatuta eta dazkagu... ba, bueno, juezak eta laguntzen señalizazioakin pilotoei, eta, bueno, ba, kasu enten, ba, benetako kara eta bezala, bandera gorri atera behar izan gendun, kotxea geratu, golpeaneko fuertea izan zen, ba, kotxeak gelditu zen, eta atzetik talka inzion, eta orduan, ba, normalean pilotuari, ba, lepoko, bueno, latigazo edo, erretzen dan arderaz, eta, ba, nahiko minduta, ala ere, kaskoakin eta guk jartz, bai, nahita eskoa da kollarina eramaten da, kartineko kollarin bat, ba, ekiditzeko areago jutea.
1: Ja, hori ere bai egiten zaite ezaguna formula bateko lasterketatatik, ez?
0: Bai, bai, eta horri esker, ba, bueno, pixka minduta geratu zen pilotoa, baina esan gehiago izan, esan, sustoa gehiago izan zen, eta orduan, ba, bueno, aurten ere, ba, zentzu hori ikusita, ba, hori ekiditzeko, nahita eskoa jarri dugu ibilgailu, oza, pilotua babesten duen estruktura, eskeletoa, kopit deitzen da, automozio munduan, ba, hori guk diseinatu dugu alde batetikan bermatzeko ergonomia on bat eta bestaletik babesa. Orduan, guk diseinua egin dugu eta egin duguna planoak eta materialak esan bidaldu, baina beraiek fabrikatu dute.
1: Fabrikatu ez, bai.
0: Orduan, bai, hori ze.
1: Bai, bebe, ondo dago, eta gainera segurtasuna aurretik jartzea nahiko gauza erreala da, eta hori ere irakatsi behar da nola baita, ez?
0: Bai,
1: kontu delikatua. Galdetu nahi nizun, adibidez, karo, kotxe elektrikoa dira, autoelektrikoa dira, ez dute funtzionatzen gasolinakin, bateria batekin baizik, eta bateria bat ez dute garatzen ikasleek. Orduan, urtetik urtera ikusten duzu bateria geroz eta hobeak direla edo aldatzen direla edo harinagoak edo zerbait?
0: Bateri berdinakin aramagu edizio guztiak. Agien batzu ja bateria, fiskate, rendimendua, normalan bezala jaisten doa, eta hor pixka bentaja auki dezake, ba, ikastetxe berria sartzen direna, bateria berria dakatela, baina bateria berdina da.
1: Berdina da, urtetik
0: berdina,
1: urtera.
0: Bai, bai. Hor dakagu, ba, bueno, babesleak eta beraien artean gurekin daude Alterity enpresa, hauek hasieratik elkarekin hasi ginen Euskalek lehengo edizioan, eta beraiek prestatzen dute ba, guztieri ematen diegun kit berdina dela, bateria, elektronika eta motorra, dena dakate berdina. Eta gero, hortik ama, kotxea, zema eta finago eta hobetoago garatu, ba, dena doaz, potentzia berdinakin esango duke.
1: Eta soinurik egiten dute?
0: Ez, ez.
1: Ez dut dugu horatzen, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez, soinua, bueno, batzuk, kate sistema, segun ze transmisio sistema montatzen duten, ba, orko aginen zarata entzun daiteke, bai, batzu, bai.
1: Baina, ez da motor bat aek eragiten duen
0: bai.
1: Soinu...
0: Zentzu hortan ikusi ditugu evoluzio politak, hor, Gasteizko zirkuitateko berezitasun bat dago, ba, dakagula aldapa poli bat, ama berkin txuriaren plazan, hor, eskarraldean aldapa, emniko zazpiko malda dauka, eta hor sufritze dute asko kotxeak ez indar gutxi dakatelako. Gero goiti bera eta lauen nahiko azkar doaz, baina hor ikusten da kotxea ba, ondo egina dagoen, ondo optimizatuta dagoen, ondo kalkulatuta dagoen transmisioa, zenbateko relazioa. Eta urten kuriosoa izan da, zati, bi ikastetxe etorri dira transmisio sistema garatuta. Bi velozidade jarri dituzte. Aldapan gora martxe baten amateko, eta aldapa bera beste luzeagoa kotxeak imezela. Eta igarri da, eta kasuretan, kuriosoa izan da, baina, bueno, ontsi, konturatzen ari, eta azterketa egiten hau, eta ikusten, lehengo biak, lasterketakoak, biak zian martxadunak.
1: Ara.
0: Irabazi dutena lasterketa, ez txapelketa. Txapelketako puntuak, lasterketako puntuak 1 puntu dira, eta proiektuak 1000 puntu dira, zenet. Irabazi daiteke Euskalek lasterketa egin gabe, eh? Alaxe da.
1: Dari, proiektua ondo baratuta, bai.
0: Alde oso polita da, lasterketa noski. Eta balio dugu, baitare, balidatzeko benetan, egin dizutuzun berrikutzak edo probak, ba, benetan funtzionatzen duten. Baina kasunetan, bi lehengo kotxeak, bakarrak zian, bi martxa zartu dituztenak. Hain ikuste hor, baldapan akaso, eta gero beste gauza asko behar dira, ondo jotea, eh?
1: Karo, karo, bai, bai, bai. Baina beste taldeek ere ikasiko dute datu horretaz, ez? Esan nahi dute,
0: bai, bai, bai.
1: Pentsatu beharko dute, datorren urterako...
0: Bai, ba, gainera, proiektua, da, guztiz, elkarlanekoa, elburua ez da identifikatzean nordan honena, eta beti, kurtu hasieran, egiten duguna da, aurreko urteko memoriak, denak partekatu, ikusteko, base soluzioa indituen bakoitzak, eta bakoitzak egin beharko iten du azterketa bat, bueno, ba, nik aurten zerrekin jungo naiz. Bai, material alden aldetik, diseinu aldetik, martxa jarri bai edo ez, norberan gaitasunen arabera, baina gu bai bultzatzen dugu antolakuntzatikan, soluzio onak biztaratu egiten ditugu, besteen eskura jartzen ditugu, ikasketa prozesuan gaudelako. Eta gauza honak ikasteko, ba, elkarrekin partekatzeko ba, filosofia hori dauka proiektuak.
1: Claro.
0: Eta gero eta hobeto ulertzen du ari da jendea, baita ere kanpotik datozenak, eta asko baloratzen dute. Kanpotik datozenak ikastetxea dira baita, eta ikuste dutenean, ez, jo, amen, zer ikasi asko dakau. Aukera, claro. Ikasteko aukera asko dakau. Eta orduan, guztio nola baita gaude, gure helburua antolakuntzatik da guztiok kotxe berean lanean egotea, ez? Horremeste jende, eta hobekuntzak bertan baku biztaraztea, ez?
1: Kotxe hori da alde nagusia behar bada formula batekin, ez?
0: Bai.
1: Ekipo bakoitza formula batean, pues, bere garapen egiten du ez da sekretua izango da. Ez augarri baten batzu.
0: Bada, beste batzuk edukatiboa direnak ere, internazionala, xeleko maraton da, Green Power, eta hor, bueno, badaude beste ez dakatenak filosofio hori da, bakoitzak antolatzen da, eta, bueno, eta gero hori lana da. Partekatu zen aztea, bialdu guri antolakuntza dokumentazioak, gu beste izabaldu, edo jarrunari teknikoak egin, soluzio politak besteekin partekatuz, hori iten dugu beste zaio oso polit bat, proiektu azterakoan, izaten da normalean, abendua baino lehen, ba, izena ematen duten ikastetxeekin, kartzen ditugu, kartzen gara deno batera, konbidatzen ditugu kotxeak eramatera, aurrek urteko kotxeak, martxan dauden kotxeak, eta proiektuan apuntatu diran, edo hasiko diran, izen eman duten ikasle berriak, ba, kotxeak probatzeko aukera, eta gero, egiten dugu, ba, hori frontoi edo plaza edo gauden gune hortan, ba, karroseriak endu, biztara, eta beraien artean, irakasle ikasleen artean, soluzio ezberdinak, ikusi. Eta, esan, no, baya, oito, banik hau olain dut, dik beste hau, jo, ba, ba, bialduko dizute txostena beginuna, diseinatzerakoan, ba, freno hau, edo diseinatzerakoan transmisio hau. Gainera hor dakagu pixka nahiko aukera polita ikastetxeetan dakatelako, bueno, gerota irudeko impresora gehiago.
1: Ah, claro.
0: Eta hor impresora profesionalak ere baditugu, ja ikastetxea impresora oso honak. Metalakin baita, gauzak egiten hasita gaude. Eta, ba, bueno, bide hortan ere, ba, bueno, zaten kasunetan, ba, sari bat dago. Diseño, fabrikazioa aditiba, edo 3D, pieza horrenak. Ba, bueno, aurten adibidez gizarte berrikuntzak irabazi du sari hori, bi martxako indun kutxa hori, irude impresorako diseinatuta egindulako.
1: Hora, joder. Komplexua izaten da hori, ez?
0: Bai, komplexua eta polita. Arduino batekin, martxano aldatu, eta baina oso didatikoa. Bentsat, eta...
1: Ikasleak, gainera, ari gara ikasleak, zea dineko jendea da?
0: Ba, ikasleak, bueno, hor proiektua irekia da, berez danak jasotzen ditu euskalekek, hasi oinarrezko lanbide ziketatik, eta baita goi mailako lanbide ziketan, dakago hiru maila, oinarrezko lanbide ziketa, hor normalean 16 urte azpitik sartzen direnak, hor 15, 16, 17, oinarrezko lanbide ziketa, gero dakago erdi maila eta gero goi maila, hor ba, goi mailakoa dira batxilera eginen eta gero hasten diren ikasleak, eta gero, oin, ja, azken urteetan, dago baita beste lanbide ziketan espezializazioa ditzen direla, dala urte beteko masterran moduko maila bat. Guztiak, guztientzako irekia dago, ez dugu mugatzen lanbide ziketako guztiak. Bai, gustatzen zaizkigu formulak, ba, ba, or, nahaztea ikasleak. Kasu batzutan, oso ondo egiten dute, ba, dibidez, nahaztu, unarezko lanbide ziketak nahazten dituzte, master edo espezializaziokoekin. Eta hori, ba, bueno, askok ez dute egiten, batzuk etortzen dira, lanbide ziketako oinarrezkoa bakarrik, eta kriston meritua dakate, zatik, ikasle horien egunerokoa, baneko horra da, eta ba, integratzea sisteman, ba, kostatzen da, eta taldean arabera, ba, hor da eskagu ikastetxeak adibidez, Hortzadar, Otxarkoaga, Mostolestik etorri dira urten batzuk baita ere, eta ikuste ditu oso adibide politak. Zatik, bueno, adibidez, komentatzen zean Madriko irakasleak, esaten ziola, ba, bere ikasletako baten amak, ez? Pero que haiz hecho con mi hijo? Esaten ziola. Etzuela ikasi nahi ordurate, eta oin bapatean euskilekekin, bueno, ba, oso, ba...
1: Bokazioa pizteko.
0: Bokazioa piztu, ilusioa piztu, ikasteko goa piztu, bueno, hori, olako gauza ikuste ditugunean, ba, bueno, ba, asko gustatzen zaigu. Eta gero dago beste modelo bat, batzuk egiten dute, eta, bueno, ba, kasu honetan, baita ere gizarte berrikuntzakoak, ematen du propaganda egiten egin egitela, baina alaxe da. Oso talde jatorra dute, bertan, Aritz eta Unai, eta irakasleak, eta hori, irakasleak ilusioa dakanean, gero,
1: ikasleak,
0: eta hori, hor nahazte dituzte, oinarrezko lanbide ziketakoak, bertan, masterrean dauden ikasleekin. Batzu da, diseinatzen, iruden, piezak, eta gero montajean edo elektrizitatea instalatzen oinarrezko lanbide ziketako ekipo. Osa, ekipoan nahaztuta perfil ezberdinak. Eta horrei, ba, ikasleak batez ere oinarrezko mailakoak, ba, motibazio aldetik eta bakizto onura da.
1: Claro, claro, eta horregatik, bueno, kotxe baten atzean, o, jende, ez da bakarrik jende asko, baizik eta jende ezberdina, eta normal, adituak, bakoitza bere esparruan, ez da. Horrelako proiekturik orduan ez dago beste inun, hemen inguruan. Esan dezu, Katalunian konturatu zirela.
0: Bai, Katalunian badaude, Katalunian badago, euskalek antzerakoa, eta gaina izena antzerakoa, Elektrokat.
1: Elektrokat.
0: Bai. Eta, bueno, ba, guadak hau ikastetxe bat, Granollerskoa, parte hartzen duela, bai, elektrobietan, Elektrokat, eta euskaleken. Eta, bueno, ba, bueno, ezberdina diala, eta, bueno, baina ona oso gustura datoz. Eta, errepikatu dute bi urte, eta, seguru, urrengo urtean ere, ona, etortzeko, bueno, ikusi, agurtu ginenea mentzat, oso harreman ona eta oso talante onakin eta oso ikasle eta irakasle jatorrak abeita ere etorri dena gaurten Mostolestik, berdin oinarrezko lanbide ziketa kasua esplikatu dizulen, kafean genduela, ez? bueno, akaz bat zeukaten, frenoan, ez un frenoak ondo, indar nahikoa ez zeukan frenoak, eta, bueno, ba, lasterketa ezin izan zuten egin.
1: Tragedia.
0: Tragedia, ez? Goizeko iruretan jaiki die, Madridik etorri dira, Kriston nekea, Kriston paliza.
1: Claro, claro.
0: Baina, bueno, hori beste arazoi batzuk, amengo ikastetxe batzukin ere gertatu da, ba, lasterketan parte hartu ezin, eta ba, nahiko minduta, eta nahiko triste, ba, normala da mesela, baina, bueno, proiektua beste guztia egin alda, eta oso ondo, eta kasu honetan, da, bueno, beraiek lasterketan parte hartu ezin jarren, beste guztian egin alzun izan zuten. Proba dinamikoa, kasilazioa, eslaruna, frenada, panakako probak egin zituzten. Eta, bueno, triste jarri beharian, ba, posik jarri zian, eta oso eskertuta, ba, utzi genielako probaiek egiten, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, bardakau sari poli bat ere, ba, baloreak, ez? Eta pixkat bultatzen duguna, eta gainera oinarrezko lanbide heziketako ikasleekin etorrita, ba, balore saria beraia eman genien.
1: Bai, arauak zorrotzak izateak balio du ere, eta bestelako hori proba dinamikoetan parte hartu alizateak ere, beste toke bat emateio, beraien zatele, bai.
0: Horre, aurten zartu du aldaketa berri eta polita izan da, porque beti gabiltza unibertsitateakin ere, balkarlana bultzatu nahian, eta bernola, eta unibertsitate mailan proiektu antzerako daude, moto student, formula student, oso proiektu ja maila kotxe komplejoagoa dira, talde lanean Kriston ekipo handia dira, 50-40 pertsonako ekipoak, asko ere beste maila baten ite dute lan, da lan ezberdin ite dute. Bai, eta aurten gomidatu ditugu ikasleak, unibertsitatekoak gurekin elkarlanean, ba, bai aurkezpenetan, gure ikasleen aurkezpenetan, edo ibilgailuan verifikazioetan, ba, guri laguntzeko. Eta oso gustora egon dira, eta bueno, orde ere sortu da, erlazioa baita ere, ba, balkarlana unibertsitateekin eta bueno, gauza politak egiten hasteko aukera.
1: Azkeneko galdera badaukat, eta da datorren urtean zer edo non edo
0: ba ikusiko dugu.
1: Bueno, nekatuta egongo zara eta gelditzen zaizun behar bada ikasturtea ja, bueno, kokotea baino egongo zara, baina pentsatzen dut ja datorren urteko edizioa buruan daukazula, ez?
0: Bai, horre, normalean, bueno, ja hiru urte ditugu Gasteizen, eta hori ja pasatu, bueno, normalean ja berez txikloa bete degula ematen du, eta berez idea Donostira etortzeko asmoa dakagu, baina ez dakit arraza izango da, atzo irakurri nun egunkarian, ma hor Donostin
1: mugatu
0: gari duzela ekintzak, hau ez da, bueno, berez hezkuntza edukatibo eta ez da kompetitiboa, espero eta ber, alde horretatik garen lortzen dugun baimena oso ondo ongo litzateke.
1: Ikusiko dugu ba, gaizka Lazaro Baster Arakistain, datorren urtean, ea elkartzen garen eta zer kontatzen diazun, eta euskelek hemen irratian ere, bueno, aurkezten dugun nola baitez.
0: Oso ondo.
1: Eskarrik asko?
0: Ez nuen agurtu nahi, pixka bat ere, ba, eskartu gabe, ba, babeslei, aurten sartu dira babesle berria baita ere, eta, bueno, denak ez ditu esango, baina, bueno, orde, ba, Irizarre sartu da, dakagu da Sol Systems, mobil ere hor dago gurekin, zentro teknologikoak, enpresa txikiak, enpresak Gasteizaldekoak, AIC, bueno, ba, elkarlanean danok gauza politak egiten egia, eta beraiei eskerrere, eta, bueno, beraiei eskerrak baita ere.
1: Ba, aiei eskerrak, eta zuri ere bai, eskerrik asko gaizka.
0: Zuri.

Bukatzeko kontu, bueno, bitxi bat. Cleo Abrams izeneko divulgatzailea, berak egiten dituen galdera interesgarriak, noizean behin ikusten ditut, eta benetan oso bitxia da. Oraingoan ikusi dudan bideotxoa, txiki horietako bat, YouTube-en, short horietako bat, labur horietako bat, munduan bizi izan den jendearen kopuruari buruzkoa da. Zenbat pertsona bizi izan dira munduan historian zehar, eta zenbat daude bizirik gaur egun. Noski, azkeneko zenbaki hori badakigu. Badakigu zenbat biztanle dituen gutxi grabera lurrak gaur egun. Ba, maiatzaren bukaera honetan, ekainaren hasiera honetan, 2026an, 8.300 milioi pertsona daude munduan gutxi grabera. Estimazioa nahiko zehatza da. Egia da hori zenbaki bat, besterik ez dela, kopuru bat, ados. Baina historia osoan zehar munduan bizi izan den edo garen pertsonen kopuruen aurrean, zenbateko proportzioa da gaur egun bizirik gauden ona? Zer gara, 140? Zer gara, 105 bakarrik? Edo gehienak orain gaude bizirik? Edo zein da proportzio hori? Noski, ez dago zenbaki ofizial bat, zenbat jende bizi izan den munduan, ez da ere erregistro bat, fidagarria edo, bueno, badaude erregistro asko historian zehar, baina garai askotan, ez zegoen erregistrorik, edo toki askotan, ez zegoen. Beraz, estimazio bat egin behar da, eta Cleo Abramsek egiten du estimazio hori, eta abia puntutzat hartzen du Homo sapiens espeziaren sorrera. Duela 200.000 urte gutxi gora bera sortu zela Homo sapiensa, eta geroztik zenbat jende bizi izan den munduan.

Gizakiren historia bide luzea da eta hainbat urrats egin ditu, hainbat gora bera. Egia da, pixkanaka populazioa igotzen joan zen, denera begira, baina, bueno, gora bera txikiekin egia esan. Baina adibidez, milioi bateko populazioa iritsi zen duela 125.000 urte gutxi gora bera, Cleo Abramsek erakusten dituen datuen arabera behintzat. Duela 10.000 urte gertatzen da gauza garrantzitsu bat. Nekazariak eta beltzainak agertzen dira, neolitoa. Egoera berriari esker, noski elikagai gehiago ditu gizakiak, baina gaixotasun berriak ere agertzen dira eta gaixotasun gehiago. Nola nahi ere, balantzea da jauzi bat gorantz egiten duela giza populazioak. Eta populazioa gora eta populazioa gora erdi aroraino iristen da kontakizuna. Orduan, 440 milioi pertsona inguru bizi ziren planetan. 440 milioi pertsona inguru. Eta orduan, ezustekoa gertatzen da. Izurri beltza etortzen da. Eta munduko populazioaren herena desagertu zen. Eta nik uste dut sintonia hau justifikatuta dago, tentsio momentu hau, ez bakarrik izurri beltzak populazioaren herena hiltzuelako, baizik eta hortik aurrera kontrakoa, azkuntza gaizto bat gertatzen da. Mende batzuk aurrerago zientziaren iraultza daukagu, eta gero industriaren iraultza, baita ere teknologiari esker gertatzen dena. Zientziak eta teknologiak errezago egiten du bizimodua, biziraupena onditu egiten da. Gure bizikalitatea onditzen da, baina bestalde horrek ekartzen duen ondorioa da populazioak gora egiten duela. Mila milioi biztanleko muga 19. mendearen hasieran gainditu genuen. Eta orduan abiatu zen medikuntzaren garaia. Medikamentuak, jakintza medikoa, horrek denak eragiten du populazioa esponentzialki igotzea. Baina galdera ez da, nola iritsi gara daukagun populazio honetara, baizik eta zenbat jende bizi izan den historian zehar. Hartu behar dituzu, garai guztietako biztanle kopuruak eta denak batu. Eta gutxi gora bera ateratzen den zenbakia da 117.000 milioi pertsona. 117.000 milioi lagun bizi izan gara historia osoan zehar. Atera kontuak. Atera kontuak benetan, kalkulagailua hartu eta egin kontuak. Gutxi gora bera gaur egun bizirik dagoen populazioa existitu den jende osoaren 107% da. Gutxi gora bera. Hori da zenbakia. Gehiegitxo, ez da? Seguraski aipatu ditudan zenbaki guztiak dira gehiegitxo. Merezi du Cleo Abramsen bideo labur hori ikustea. Baunaino iritsi gara, kontaketa horretan bide batez zuzeu ere bazaude sartuta, lasa egon. Baina horixe, zu bezalako jende gehiegitxo dago, ezta? Hala uste dut nik. Datorren astean itzuliko gara zuekin, ekosfera honetan, kontu gehiagorekin. Ordura arte izan, agur!

0: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Euskadi Irratia. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Kolombian duela ordu bete ireki dituzte hauteslekuak, Gustavo Petro ezkerreko presidentearen lekuan nork beteko duen erabaki beharko dute herritarrek. 44 milioi kolombiarrek dute botoa emateko eskubidea, Iván Cepeda ofizialista da favoritoa, baina bigarren itzulea beharko dela horre ikusten da, ikuskizun aurkari eskuin muturreko hautagaia izango duen, edota Álvaro Uribe presidente hoi eskuindarrak babesten duena. Gurera etorrita Eusko Jaurlaritza Cosme Ayala Yoldi eta Manuel Hernáez Ruiz Díazen gorpuzkiak eman dizkia haien senidei Bilbon egin duten ekitaldian. Bi miliziano horiek 1927ko apirilean hil ziren Elorrio eta Muxikako gerra fronteetan eta ia Zamorebieta Etxanoko hilerrian berreskuratu zituzten haien gorpuzkiak. Gogora Institutuak koordinatzen duen gerra zibilean desagertutako programaren baitan egindako identifikazio genetikoak dira biak arla identifikatu dituz. Alberto Alonso gogorako zuzendariak iragarri du, identifikazio gehiago egin alizateko kanpaina jarriko dutela martxan.
2: Datozen asteetan komunikazio kanpaina bat jarriko dugula abian. Beste deialdi bat, familiako kideren bat guda zelaian edo errepresio frankistaren ondorio zil zela uste duten guztiei zuzendua. Haien DNA jaso nahi dugu, desobiratutako gorpuzkiekin kontrastatzen jarraitzeko.
1: Eta Gasteizen Salburuko harrera sareak deituta protesta egingo dute arratsaldeko 7:30etan. Salatuko dute 50 maliar kale gorrian geratuko direla. Kontua da, kalean lo egiten zuten errefuxiatu maliar horiek Gasteizko bi parrokitan lo egiteko modua izan dutela azken hilabeteotan Elizbarrutiarekin lortutako akordio bati esker, baina akordioak gaur artekoa zen eta hortaz kale gorrian geratuko dira berriz ere. Horregatik egoera salatzeko eta batez ere erakundei presioa egiteko eta harrera prozesu duina bermatzea eskatzeko elkarretaratzea egingo dute arratsaldean. Eta tabakorik engabeko eguna da maiatzaren 31. hau mundu guztian. Osakidetzak emandako datuen arabera 15 eta 74 urte bitartekoen artean 5etik batek erretzen du egunero, orain arteko datu basuena da hori. Baina bada salbuespen bat adin ertaineko emakumeena. 45 eta 74 urte artean egunero erretzen dutenen kopurua 104tik 115ra igo da azken 20 urteotan. Horregatik, tabakismoaren aurkako borrokan, aurten emakumeen gain jarri nahi izan du arreta berezia Eusko Jaurlaritzak aipatu dugun adintarte hori zabalduta 40 urtetik hasita. Andrazko erretzaileen artean, faktore emozionalak duen pisua azpimarratu du Osakidetzatik Sonia González Erizain komunitarioak.
3: Ikusi da emakumeek arrazoi sozial desberdinengatik erretzen dutela. Eta arrazoi horiek lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meteo iragarpenaren arabera, arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu, goiodi batzuk agertuko diren arren, eta ipar haizea ibiliko da, bolada gogorrekin batez ere barnealdean. Laurak eta 3 minutu, 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa une oro orain.eusen.

0: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
1: Ezin dut. UEuren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
0: Bai? Ze ona?
1: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
0: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
1: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-n.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia.

Orain hasi eta iluntzeko zortzi terdiak artean hiru erregen maia saioa hemen. Euskadi irratian eta jakina buruzburuko txapelketaren finalean jarriko dugu arreta nagusiki, baina beste zenbait kirol itzordu ere baditugu arratsalde zoragarri bat osatzeko eta haiek ere xe eskainiko dizkizue. Esate baterako, Italiako giroaren azken etapa izango da jokoan, Erroman hasi eta buka, eta Andoni Urbistondok zuzenean kontatuko diguan gertatzen dena, Eugenio Goikoetxeak eta Eukene Larrarteke lagunduta. Esan bezala eta bere ala egingo du bat gainera Iruñeko Nafarro arenarekin, antxe izango baita Euskadi Irratia buruzburuko txapelketaren finala kontatzeko. Artola eta Dario, biak enor baina norre gehiago, Kepa Irigarre Goiko Legera arke egingo digu neurketaren kontaketa, Aritz Gallastegik bilduko ditu protagonisten hitzak eta Andoni Aretxabaleta izango da iritzi teknikoen arduradun. Eta horrez gain, futbol kontuak ere izango ditugu zuen ganatzeko, gizonezkoen bigarre mailan Eibarrek gaur rosatuko baitu denboraldia igoera kanporaketetarako azken aukerak aletu nahian. Castello bisitatuko du seiterdietan hasita eta Adur Sarasuak egingo du narrazio hori, Juanan Larrañaga eta Txema Añibarro lagune dituela. Eta horrez gain, bizozketa ere baditugu, batetik etxe ondoren elastikoa eta kulotea, eta bestetik noski buruzburuko bi finalistek, Artolak eta Dariok, sinaturiko pilota. Bidali horretarako zuen mezuak 688-666-000 zenbakira, etxe ondo eta pilota idatzita, eta horrez gain baita gaurko partidaren porra ere, final handi horren porra ere, eta gainera nondik idazten duzuen. Horiek horrela zozketa horretan sartuko zarete. Joseba Arcelus eta Hans Dickman teknikarloan, asteragoaz.

0: Kepa Iribar, arratsaldeon.
1: Jon Ander dela oso Euskadi Irratiko entzule lagun guztiok, arratsaldeon bai, armaila utxek osatzen dute une honetan ikuspegia Nafarroa arenan, Laester beteko dira, Laester dakorantz, burrumba eta arrabotxea, buruzburuko finala pelotaren egun haundia beti izan da horrela. Hogeita amairu garren txapeldunaren izena zizelkatuko da manomanistaren palmanezean, Iñaki Artola edo Dario Gomez, bietako bat izango da txapeldun. Eta gure ohiko pelota ditu den Oinatz Bengoetxeak hementxe, une honetan eseritan nagoen kokagune honetan, orain hiruzpala urte esan zuena datorkit gogora. Euskalduna izatea ederra da, pelotaria izatea zoragarria eta txapeldun izatea ikaragarria. Bueno, ba, bietako batek lortuko du gaur, eta noski hori zuzenean kontatzera etorri gara Iruñera. Eta hori non erabakiko da? Kantxan erabakiko da hori, eta kantxan une honetan bi lagun baino ez daude. Peio Etxeberria, lehen pelotakadak ematen berotzeko, eta lauterdi pare horretan, sakea finalistek aterako duten pare horretan, Arez Gallastegui, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Kepa Iribar, arratsaldeon Jon Ander dela hoz, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari. Ondo esan duzu, Gerriko Urdinez, Peio Etxeberria, bai, jaialdiko lehen partida jokatuko duen pilotaria, dagoeneko beroketa ariketak egiten, eta apur bat aurrera goz, Peio bederatzigarren kuadroan ari da, ezker paletean ba, pilotarekin berotzen, eta gu bosgarren kuadroan gaude, eta bosgarren kuadroan jarri gara Kepa, ba, duela gutxira arte hemen argistapen proba batzuk egiten aritu direlako, eta bi pilotariak ba, aldagelatik atera, eta bosgarren kuadro honetan arte etorri beharko direlako, korrika txikian, aurkezpen momentuan, argiak alde batean, argiak beste aldean, eta erdi-erditik ba, pasei hori egingo dute, bai Iñaki Artolak eta baita Dario Gomezek ere, aurreko finaletan armailatik jaisten ikusi ditugu pilotariak, baina esan digute galdetu egin dugulako, ba, segurtasun neurriak tarteko, ba, kasu honetan aldagelatik etorriko direla, eta bueno, ba, paseio hori, ba, jente artetik beharrean, baia zuzenean aldageletatik fronteira bide horretan egingo dutela, eta bueno, hemen dik gauza garrez ikusten dira, gutxik eta inor ez dagoenean inguruan gauza garrez ikusten dira, eta ba, hemen atzera utat, eta ero ezkerren txoin da tanto egitea, ba, bai berez buruan erraz ikusten da, baina gero egin behar da, eta aurten ba hori egin dutenak, ondoen egin dutenak, ba Iñaki Artola eta Dario Gomez dira, eta horren ondorioz ba bueno, ba txapelik presiatuen arien lehia horretan egongo dira, biak ala biak ikusi ditugu, orain elkarren ondoan gainera, aurrez aurre palez pare aldagelan etakoak jartzen, Iñaki Artola, ba, zegoen jarrita, ba, banko luze horietako batean paretaren kontra, eta handik metro batera, bere parean, ba, eserleku normal baten, plastikozko eserleku batean, Dario Gomez, eta inguruan, ba, jaialdia osatuko duten gainerako pilotariak, eta beti esaten dugu, hori argazki benetan edarra dela, bi finalistak, txio batean egongo diren bi finalistak, ba, parte aurreko ba, prestaketa guztia elkarrekin egiten, eta barriketan, eta benetan natural, hirurak eta hamar inguruan iritsi da Iñaki Artola Nafarro arena honetara, apurba beranduago, iruterdiak bueltan Dario eta zandakoa. Bueno, baina pilotariak hemen daude, protagonista nagusiak hemen daude, eta orain, bueno, ba, nahi duguna da ikuskizun edar bat ikustea, eta Nafarroa arena ikusgarri hau, ba, beteke duten saleak, ba, merezi duten espektakuluaz gozatzea.
1: Hori da, aritzeak erraz ikusten ditu gozak, batipat, aurkaririk gabe erraz ikusten ditu.
2: Hori da, gero ja, erraz ikusten da, nik egingo nukera, bueno, orka, da bestea, eta...
1: Hori da, aurkaria izango du, Iñaki Artolak aurkaria izango du Dario Gomezek. Dario girea baztema du, Errioxara joango den, bigarren txapela manomanista izango da, Barberitok dauka, orain arteko bakarra, eta bigarren txapeldun Errioxara litzatek. Eta Artolak girea bazizkero berriz, Gipuzkoara joango den, hogeita batgarrena, Atano hirugarrenak, Altuna hirugarrenak, launa dituzte, Gallastegik hiru, Arriaran bigarrenak, Atano amargarrenak eta Irribarriak, Bina, Zoroa bigarrenak, Tolosak, Jakak eta Atano zazpigarrenak, bat. Beraz, gaur ikusiko dugu Artola batzen den zerrenda horretara. Hemen dena gaur dena da urdina eta gorria, argiak, kea, dena izango da gaur urdina eta gorria, baina Jon Ander entzule lagunok, edo urdin edo gorri, batek irabaziko du.
3: Eta bakar hori bilduko da noski, ba, txapeldunen urteroko mahaira ostiralean, ba, orain arteko txapeldun egondo.
2: Plater ba gehiago.
3: Adierazi zigutu. Hori da. Ba, Kepa Iribar eta Aritze Gallastegi, sartu irtenen bate edo zerbait berez ikusten baduzuen oski eskatu hitza eta guk gustu handiz emango dizuegu eta bestela ba Italiatik etarteka marteka egingo dugu Iruñerako bidea. Gero arte.
1: Gero arte.
2: Gero arte.
3: Izan ere dakizuenez, gaurre Italiako giroren azken etapa da jokoan oraintxe hasi berria Erroman hasi eta buka ba azken jardun hori egingo dute 21. Etapa izango delako jokoan eta etapa horrek ez dakigu zer emango duen hasi beintzat lasai asko hasi dira baina gertatzen den hori kontatzeko gurekin dugu Andoni Urbizondo Arratsaldeon Andoni
2: Arratsaldeon Jonander eta Arratsaldeon irure maiako txule guztiei
3: Bueno, esan dugu Erroman hasi eta buka ibilbide bueno, oiko kilometroekin baina oiko patxadarekin ez
2: Bai, bai, oso ibilbide laua, bat ere tramparik ez daukan, azken kilometro horretan sartu arte, gero kontatuko duguna, baina espero bezala, 121 kilometroko etapa lasaia, eta gaur nik uste dut Eugenio, eta nik kontatuko dela, ez, ritmo horretan Eugenio berekin irango genuke, ez, tropelean, pixkanaka, ez, Jolander, zure ustez bai, ez?
3: Ez dakit, hor, bakoitza, jakin behar du ze herrimotan aritzen den. Eugenio Goikoetxe, Arratsaldeon.
4: Horro nabiz, eh? Oizatzen den, Juan, Arratsaldeon denei.
3: Hone puntu baiarri dizu, Arratsaldeon esan aurretik.
4: Bai, bueno, ez dakit, oiko izaten da ez, azkeneko etapa hontan, nik uste jendeak ere jekingo daia dagoeneko. Ez ez dut eta gehiagi guztoko, ze azkenean nik beti petxatzen jartzen ez, eta zein kriste hoen gote da guain, giroko azken etapa ikusten, egun da goite iru kilometro faltan, egiten duen eguraldiekin, ez, espetakula ikusteko orduan. Ez dakit, bai, azkeneko etapa beti festana moduko bat izaten da, egun da goite iru kilometro faltan, egiten duen eguraldiekin, ez, espetakula ikusteko orduan. Ez dakit, bai, azkeneko etapa beti festana moduko bat izaten

0: erritmo horri. Alandoni?
1: Bai, bai, bai, hau txiko geniak ez, hor, ze batera, hogeira ere ez doaz, te, Jonander, oso sola saidoaz, eta parrezka eta omenaldi ikusi dugu, ba, Jonas Bineko bera eta bere taldeak gaur beltzez jantzi gira, eta horren arrazoia zikertuta pixkat, bueno, ba, alako ikesta eta egin omentzuten taldeko zaleen artean, bueno, bi aukera matzizkietien, ez? Ba, zalek beltz kolorea hautatu omendute, baina ikusten dugu beltz kolore horretan, ba, bueno, ba, arroxa koloreko hainbat, ba, gune daudela, ez? Ba, poteak, urpotoak entzeko lekuak, gurpilen ertzak ere bai, oinetakoetan ere bai, balako, ezakit, ba, spray batekin, ba, zapatila edo oinetako zuri hori, ba, alako ba, kolore, arroxa hori ere eman diete, eta horrekoetan ere, hauek ere beltzak, baina hori ere, ba, arroxa kolorea eman diete, eta horren ari direna da, ba, pixka bat desfilatzen, ez? Ba, bai, ba, bi, hasi dira horrena, ba, maglia guztiak, ba, txiklaminoa, mendikoa, gaztonena, eulalio, Binegar, Mainier eta zera eta Txikone bera, orain bisma pasada eta orain ba bueno, Mainier eta bere taldea soldalari dira, ba pixkanaka omenaldi hau. Eugenioren eztabaidarekin ados nago, hau pixkat ba aspergarria da, ba jendea erakartzen ez duena eta jakina pasaden urtean Bout van Aertek Parisen egin zuen erekin baratzen bali badugu, ba, seguraski gura aukeratuko genuke edo joko gehiago egotea, ez? Gertatu izan dira baita ere azkeneko etapatan erlojopekoak edo mendiko etapak jokatu alizatea azken segundor arte dena erabakitzeko, goratu zerte barra urutxe irazi zuen giro hartan, ez? Erlojopeko edo kronoskala hartan egin zena. Bueno, hau ere polita da eta eskertza modu bat ere bai, ba, sekulako zigorra hartzen ari diren, no, hartu duten ziklistei begira. Ez, 2400 kilometro, sekulako egurra, beroa, kastindua, jipoiak, eta gaur, bueno, bentsat, ba, ordu bete, eterdi, ba, pasioan, ba, bere dintza, ba, pixka bat lasa ibiltzeko, eta gero pentsatzen dut, Jonander, ba, irurogeita mar kilometro faltazen direnean, baina pixka bat erritmoa bizituko dela, zeka horre Roman irabaztea, ba, son handia ematen dio garailari, eta horre ikusten ari garailari, ba, Filip Mainier, ba, maglia txikla minore, lortzen duen lagorran frantziarra, irabazteko dut abain nagusietakoa, bueno, ba, lan egin gotela, zegi esaldiak egon goira, baina, bueno, nirek iritzia erdi bidetuta daukat, edo erdi esango nuke, 50-50. Ados, eta ez ados, ze, bueno, etapa erabaki garri edo poliz bat ikusteko ere, eta esan dagoa, burri dut tira joan gabe, ba, Bout van Aertek, Le Champ, Lizen, Parixen indako ura, iaz, pues, oso edera izan zen, eta sekulako oroitzapen hau txizigun guzti dut, ez?
0: Bai, bai, ikaragarria izan zen ordukoa. Bueno, alde horretatik ikusi ditugu txirrindulariak guztiak ere, bat zeu esan duzu, bat sailika jarrita, taldeka jarrita, batzuk ba, Jonas Binegar eta bere taldekidea, ba, champagne, edo kaba, edo korpina, edo ez dakit zer ari ziren erate, baina zerbait horrelako, bai Eugenio, ospakizun betean, alegia gaur festarako eguna dute.
2: Ba, hemen nola esan deguna, ez, gara, autoristan ikustea, ba, gian, bueno, gaur egosa esotzeadakien ikusi lehizke, ez, olako detaileak eta arkazkik eta bat eta beste, baino, suposatzen da, bastait, telebista emisio bat egiteko, eta goi, oitura bezala azkenean, askotan ikusten dugu, ez? Lehen gara batean, telebistan ikusten zan momentuan, zizaten ziren azkeneko, ba, ordu beteak, ez? Historikoki, jendeak askotan etxean ikusita, berren du, alagoiko itzuli izan, edo beste izan, horren, bueno, beti espektakulua izan. Eta gaur egon, bueno, ba, telebista gilegi egote horrein uste, momentu bat zuan, kontran ere etortze ote dan, ez? Ze jendeak azkenean, hainbeste ikusten du, hainbeste denbora dauka hori ikusteko, aspertu ere, bai, denak zerbatzen zai, espektakulo baten zai, zoze pasako ote da, eta barra eginak tarteko izaten direla, eta askotan ez errez, eta bost ordu telebizari behidea egon, eta ez errez, eta askotan beste ez errez dagoen leku batean, ba, bueno, aize babesak direla, edo etapa mos batean, lehen guan Jonas Binegoko kirabazi zuen etapa hortan, nehen dugu ikilibetotan, behidea zer gamat gauza pasa ziren, oso eta denbora gutxian, eta emaitza askoz ere hobeagoa, ez, bai ikuslearen zat, eta bai, bueno, orokorrean, kitu taldia beraren zat, orduan, bueno, zaila da, eta bueno, nolako ikuskizunak, eta bueno, ikusunari gena argazkik, eta bueno, ez dakit, hoi, hor bazkal ordu baten, hor jarri telebistan da, bazkal zenari garen momentuan bitartean bistazo bat bota ez da, egin liteke baino, guan, atxaldeko lauetan, hau ikustea, hori ja...
0: Elkar besarkatuz eta hori
2: ikustea... Bai, bizkate ez da egite, bizkate tope ez da egiten dugu.
0: Bai, alaxe. Ba, guk beste ditu agurtu behar dugu, jadanik arekin bat egiteko moduan garelako, eukene larrarte, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, ze alartetan harrapatzen zaituzu gorko etapa honek?
3: Bueno, ba... Ba, azkeneko etapa, ez? Pixkat giroko azkeneko esprin eguna, ez? Esprinentzat azkeneko aukera, batez ere Milan eta

0: Egoatzen naiz ez, nik uste gaur taldea tope jongo dala, ber pixkat azkeneko etapa irabazizkio, ba, bueno, pixkat girosoa salbatzeko aukera izaten duten, eta beste begi bat, nesken giroan baita ere, ez dakik enteatu zeate, baino Lorena Webes zeatu omen dute, deskalifikatu omen dute, ba, bizikletan pixua, sei irurogeita mezortzi eta zazpikoa izan behar, eta deskalifikatu eta giroti gota dute, ez da izaitzen zaizu, baina nigo indikan albiztekin sinistu zinen abil.
1: Behar baino gutxiago emandu, argitu dezagun, Andoni, argitu dezagun.
2: Bai, bueno, ba, 6,8 kilo baino gehiago pixatu behar du, eta bi aldiz pixatu omentzuten, lehenengoa 6,73, bigarrena 6,78, eta bigarren horretan, ba, kanporatu egin zuten, eta esaten zuten, zen, ze pixu neurgailu da hori, ba, batetik bestera, alako diferentziak ematen dituena, esan nahi dute, zehaztasun handiagoa beharko litzateke, eta zer egin zaio, ze pasazioa bizikita horri, bustia zegoen, tantoa zituen, ez dakitez, ur potoak heltzeko zerbait kendu diote, eta, hala ere, ikusita nola irabazi zuen, arauak, arauak, bidea, esan behar da, baina, taldeak ere jakingo zuen, baina orain arte inoiz ez da alakori gertatu, eta nire harrigarri iruditzen zait. Alakori gertatzea, eta alako zigorra jartzea, zen Lorena Bibesek, ez dut uste alako errendimendurik, atera zuenik, pixo horri esker, ze hiru biziketako aldearekin irabazi zuen, eukenea.
0: Bai, horregatik an, arauak araudia, bai, eta respetatzeko daude, ez? Baina irutze zaite baita horren ingurun badaola ez da baida, zezuk esan bezala neurri desberdinak ondia, eta alde bateko jondo neurtita izaten du, eta betikoa ez, fizika askotan gauza batzuk hartzeitu zorroztasun maila batekin, gero beste batzutan ez ditunak hartzen ez, orduan, ez dakit, ustet oso gai ez da baida garria izan daitekela. Bai.
1: Ba, horixe, azpimarratzekoa, egia esan gaurko etapan ere Elisa Balsamok egin du berea, Kristina Tonetti Laura Alkutxako 10. postuan selkatu da, eta gure euskal ordezkaria Nahia Mondarain egun eta 15. postuan helmugaratu da. Hori esan da, behintzat harrigarria bada gertatu dena, Eugenio.
3: Bueno, harrigarria, bai, nik gaur komisario guzti batekin etzegin, detzegitek aukera izan dut, aberze iruipena zuen gai honi buruz, Miguel Etxeto Torturekin, behar sindarra horretan bizidana, eta bueno, behar esaten du, ba, zabatia erraroa dagoela, ze karrera hortan bi komisario tekniko daudela hortarako. Orduan, alde batetikan, bai, gezurra dirudi, ba, hoi gramo, hien batetikan, sinestu ezinia da, eta gainera seguruna kalte egingo lioke ez, hoi gramo gutxigo emateko, esprintera batentzako bizeketa batean, azkenean bizeketa lanzatzeko momentun, kalte gehiago da hoi gramo hortan. Beste gauza bada, taldea berak ere beti apuratzen ibiltzen dira. Apuratzen ibiltzen dira, eta nik uste dut 20 gramo horiek apuratzen ezin dela ibili. Iristen dira momentuak, kuadruak badaude pintura gabe. Kuadrua arindu, pintura kendu 20 gramo horiek kentzeko. Adibidez, jodezagun, ba, Jonas Bineko batek tur batean, eta Pogatxarrek turrean bertan, nolabait ere bizeketa beti limite hori, baino limatzen. Eta probak egiten dituzte, joezak, asko, proba asko egiten dituzte. Aspaldi honetan ez genuen ikusi, pixuaren proba hori, baina lehen, bueno, oindala ez da urte askoa artere bintzat, nigo bertan nintzanean, etapa amaieran, aurruneko amarrei edo betzi di, beti bizeketak hartu, eta iritsi bezin pronto bizeketak kendu, komisarioak, eta bizeketak pixatu.
1: Hori estropaetan beti egiten da.
3: Bai, alde batetikan ordenadoreakien eskaner bat moduko da pasatzen dute, gaur ere junior mailan, egian egon den junior mailan, dena bizeketa guztik, pelote guztiko, bizeketa guztik pasa dituzte eskaner batekin, harrapatzeko, baino nik ez dit ikusi pixu asuntuakin. Ordone ez dit, pixu asuntuen ikustet, ekipuak ere gehiagin limatzen dutela, eta gehiagin limatzea hortan, ba, bueno, egun batean badiru die, balantza horrek, ba, bueno, egun batean gehiago eman duela, berzun batean gutxizio, goi garra modira ez da, zer. Baina, araudi hor dago, arrasto badago, eta azkenean dopinekin bezala, arrasto badago, gauza batzuk legezkoa dira, beste batzuk ez, beste batzuk legezkoa dira limite bat arte, eta denak limite hortan. Limite, orduan, no? Arrasto hotxe dago, eta bain, bueno, debate izango da, ba, berron, gile egina dagon, gaizki egina dagon, baina ni gogoratzen ez, guk anedota bezala, Buelta Espainia batean, bueno, Malagan Buelta Espainia hasieran, kasu hartan gure bizeketa markak, ba, bizeketa berri batzuk, kuadro berri batzuk bidali, Buelta Espainia hortan ibiltzeko. Eta mekanikoa, ba, arazo bat, topatu, kuadro gaiek montatu, eta ez iristen. Zei zortzireuna, adibidez, izena esatearen, Sergio Pardillaren kasuan, ez zan iristen. taia L-ko kuadrua iritsi zan, pasa iritsi zuen ale, 6800 da, bezaget, 50-60, baina partidaren kasuan, 1,64 m neurtzen zuen, kuadro XS bat, eta ziristen. Eta azkenean, arrende bateko pieza saltzen zuen leku bat denda batera joan, eta arrantzako plomoak edo berunak erosi, eta antxe burua ustean, nun jarri berun horiek. Manila erran barruan, poliester puskita batekin erantzita, asentu antijan barrendikan berun puzketa sartuta, claro, bilatu behar da baita, ez soñoik egin, eta bintzat balantza baldik ez zagauzan dizte, azkenean gramo gutxizik, gramo gutxizian, baino, ze konbeni ibilitzik duzten, ba ez baere, komisarioak hartu, eta kuadru haua, 6800 gramotan sartzeko.
1: Ailegatzeko.
3: Bai.
1: Eta ailegatu zen.
3: Ba, bai, ailegatu zian, sartu genitxun, pisu aietan, eta lasai ibili ginen, baino, neko komeri. Eta gero, bueno, betiko debatea da, ez? Hainbeste, bizikleta arindu, kuadruak eta gero eta bizikleta eskaxiagoak, bizikleta gero eta galestigoak eta baino, bizikleta kalidea aldikan, gero eta uskorragoak, gero eta eskaxiagoak, ikusi besterik ez dago erorikoak izaten direnean, eta nik, ba, nahiago nuke, ez da get, bizikleta sendo bat, eta beste okurpilon batzuk, eta beste numaitetik pixuak endo, baino ez da get, dena arindu, eta gero kontrapesua, jarri beharra, pixura iristeko, ez aldo hobe, bizikleta bera sendotzea, eta hoxe, 6-8 leunzuk, behatzi leunetan, jo gaina beraik dira, beti seguridade horrekin gabiltza, seguridade kontuakin gabiltza, seguridade bada, bizikleta gainean jarri eta nahiz eta gaur egun material oso onak badauden, hortan ez den esarrotu sartuko, baino, hortan limatzen egitzea, eta 20 gramu hortara nio iristea, taldea beha jakinda, ba, harri-garria irutzen zaiti.
1: Ba, horiek horrela, uste dute gai horrek askotarako ematen duela, eta iruditzen zen gainera aerodinamika eta hidrodinamika eta horrelako kontuak esartzen direnean tartean guztiak ere, nondik arindu aritzen direla, baina bitxia egin zaigu eta horixe, ekarri dugun gaia, orain Andoni, koka dezagun azkar batean, zertan denen lasterketa.
2: Bueno, ba, dagoen kilometro geratzen dira horrendikan, eta hor segitzen dute ospakizunetan, bueno, batzuk aurrera, sogudal, orain marineko jo bazilizak erakutsi dizkigute, ba, etapa garaiak ere errepasatu, eta zuzengune luze handi batean sartuta daude, Erroma hiriburuan sartzeko, eta momentu ez dago, lasterketa bizitziko inungo keinurik, eta demore zango dute hor, dabiltzan ingenieriak, Jonander, 50 gramo gehiago sartuta, ze kalte egiten dute zaion kalkulatzeko, ziklista baten aleinaren nik ez baitut ulertzen.
1: Bueno, badakizu, beti ere kendu nahi izaten da, eta bueno, hortxe utziko dugu izan ere, Kepa Iribarrek uhartarazi digunez, ateak zabaldu dituztelako, Nafarroaren Kepa.
4: Bai, ala da, ateak zabaldu dituzte, eta pelota zaleak gutxi batzuk oraindik, baina barrura etorrita daude, eta horrelakoetan sarri gertatzen den moduan, ba, batzurentzat lehen aldia da, Nafarroarenan, eta alako frontoi dotore batera etorrita, ba, gelditu, begiratu, argazkia atera, eta bueno, frontoiari beherari, ba, begiradatxo bat eman, ezta? Ezkena tokia bera ere ederra delako. Batzu jada, ba, euren tokia hartu, alegia eseri, euren eserlekoan, eta dagoeneko ordirako horatu. Oraindik ez dela noski jaialdia hasiko, jaialdia binakako partido batekin hasiko zaigula, baina hori izango da arratsaldeko 5:00 Eri Jaka eta Jon Mariezkurrena, Peio Etxeberri eta Jose Javier Zabaletaren kontra, gero dator finala. Eta nik barruko argazkia atera baldin badizuet, pentsatzen dut jendea barrura etorri baldin bada, horrek esan nahi du kanpokalde horretan ja jende mordoske egongo dela aritz.
5: Bai, hemen giroa benetan sanoa, lasai antzean, oraindik ere lasai antzean, ba, barriketan eta ikusten ditugu, eta gaurkoan, bueno, ba, baten eta besteren aldeko pilotazaleak ezberdintzeko, ba, lan handirik ez dugu izan behar, izan ere, ba, oso ondo ezberdinduta datoz, gerriko gorriz, edo kasunetan kamiseta gorriarekin datoz alegitik eta alegin guruetatik hartola zaleak eta kamiseta, bueno, ba, igualarekin denak, hartola jartzen du bizkarrean, ba, pilotariek izaten duten moduan, eta aurretik, bueno, ba, argazki bat hartolarena, kasunetan pilota iotzen, eta jangoizki hau jartzen du kamiseta horrek, eta... Eta bestalde daude, ba, elastiko urdina daramatenak, hauek Dalio saleak dira, eta bueno, hauek ja estira horren beste busti, edo bueno, ba, egin dute kamiseta, bueno, ba, normalagoa esan dezagun, honek ere, bueno, ba, Dalio dute bizkarrean denek, eta aurretik, ba, Dalioren argazki bat, bibesoak altxatuz, ba, pentsatzen dute garaipenen bate ospatzen egongo dela, eta ezkarai kondario jartzen duen kamiseta da, Miguel Merino ere ikusi dugu, profesionale izan dakoa, gaur Dario auspotzera etorri da, eta esan dugu, bai, bai, sekulako txapelketa egin du, baina, baino nahi iritsi ezkero, ba, biribiltzea nahi, eta ia ba, esaten zigune Merino, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, hartola zaleak ere antzela ibiliko direla, besteak beste, ba, fronteira sartu horretik, gure lagun Iñaki Eskizabalekin, egon naiz, bakar-bakarrik hor pasiuan, narizen aurrera eta atzera, ia partidan sartu, eta Jon Ander, eta esaten zidan, bai, lasai egoten naiz, momentu iristen den arte, gero ja urduitu egiten naiz, ezin dut kontrolatu. Bueno, bolize, esaten digu, zigun Iñaki Eskizabalek, eta bai, momentu sargazki hona da, eguraldiak lagundu egiten du, bueno, bero egiten du, baina ez joan den azteko bero itogarri hori, eta kanpan egoteko, bai, eguraldi aproposa, eta hemen txe, Artola saleak eta Dalio saleak, ba, eurak, bueno, ba, takoak jartzen moduan hemen txe, danak nahaztuta, giro benetan bikainean, plazerra, ba, kirol ekitaldi baten atarian, pilota saleak, kasunetan kirol saleak, ba, horrela ikustea.
1: Alaxe da, eta zaleak bai, gogotsu daude, Euskadi Irratiko WhatsAppean ere nabaritzen den eran, jakin badakizu, esan dizuegu, 6-6-6-6-0-0-0 zemakian bizozketa ditugula zuentzate alde batetik, boi bezala, lasterketa handietan egiten dugun gixan, ba, etxe ondoren elastiko eta kulotea ditugu zuen ganatzeko, beraz hori nahi duenak idatzi, etxe ondo eta bere izena bizenak, eta nondik idazten duen ere bai, eta gauza bera, ba, pilotariek sinatutako pilota nahi duten entzat, haiek ere, ba, porra bat eskatzen diegu haiei, eta noski, ba, nork irabaziko duen gaurko final hori, emaitza, eta, ba, bere izena bizenak, eta nondik ari den ere, eskertuko genioke idatziko balu. Ama bigarren, tantor arte, jasoko ditugu porrak. Esate baterako, ba, ari gara, Joseba Agirrek idatzi digu, bakarnek ere bai, hau partola gaurkoan txapela zuretzat, animo Hernanitik, aritze, garatxaldeon, honek bian editu, etxe ondo eta pilota, emaitza Darioke 22, Artola 16, aritz Lazkaotik, Josemari Mujikak Zarauztik idatzi digu, pilota eta etxe ondo, honek ere biak nahi, porrarik ez dugu idatzi, beraz, bidali Josemari tarte bat duzunean, eta ekaitze gere idatzi digu, ekaitze Arregik, Aizarna Zabaldik, Artolako 22, Dariok 16, Izaskuna Arregik ere, Aizarna Zabaldik idatzi digu, ez dakigu, elkarrekin dauden ala ez, baina honek ere, ba, Dariok 22, Artolake 20, eta Uzuri Perezek etxe ondoren maillota eskatu digu, Miguelek Baraini indik ere, hau partola, 22 eta 17 irabazi, Koro Arregik Zumaitik ere bidali digu, Adrian Ugaldek Arrasatetik ere bai, honek ere 22 eta 11 Artolaren alde, beraz, ba, gauza gorrela, bistakoa da, hemen ere, gure katedra txiki honek, egin batean mintzat, baina ki Artolaren aldeko, joera adierazi digula, ikusten ari gara Andoni, hortxe, paraje, ederrazkoak iria bakarrik, ez da Roman itxuraz?
2: Bai, Parko Nazional Estatal edi litoral, esan digute dela, hor Roma hundiaren inguruan, bat, erromatikan, jenander, bat, kulisua, eta txitabekia, eta inbat, monumento direla, ezago, baina hau ere pixkatera kutsi nahi digute, eta hemen ez dago, kamiorek, lasai antzean, siesta giron jarraitzen dute, ospatzen, eta beste markatute aukiko dela pentsatzen dut, ez? Bueno, hemen degan aurrera, izue, ordu bete, bostetan, segiru ere, bueno, baka haue torri baino lehen, ba, ekitaldi guztiak egin, eta ere serkiak eta beste, ez dut nahiko, zazpiak baino asko ze berandugu iritsi, eta hortxe daukate, ez? Buga, baina, bueno, ja, ba, lauter diak dira, bueno, berrogeita bost kilometroko bataz besteko egingo dute, egurrean hasten direnean, baina bostetanako, larogeita margarren kilometroan egon beharko lukete, eta martxa hontan nekez, Jonathan Milan ikuste dari garen, indikartean, gaurko izen nagusietako bat da, eta Lidl Treken lanaren inguruko ez tabaia ere, bai, Jonathan Milanek ez esprinti gire bazi, manier giri gire bazi izkio, Groenebe egen urrun ikusi dugu, garepeneko jokoan sartu gabe, eta gaur Jonathan Milanek aukera ondia izan dezake, baina buruz buru, ba, manie, obea izan da, eta Lidl Trek taldearen giroaren inguruan, ba, Samez Franco, irakurri gaur, irakurri ditugu gaur, ba, txikone, bueno, ba, lortu, ez, mendiko maillota, ez dute, eta bari lortu alizan, Jonathan Milanek ere, Ba, belaunik arazi egin behar izan du, ba, manierren indarraren aurrean. Eta Lidentrek, bueno, hortxe, hankamoz erreferente tako bat, taulde hongi tako bat denean tropelean, gaur ikusiko dugu zer egiten duen, Jonathan Milan hundiak, bukadak, nola ematen dituen ikusten dugun bitartean, sprint bukaera itxi horietan. Jolan, berazakit gaur okire izango duen. Hor beste protagonista bat, Felix Gal,
1: bai.
2: Bigarren, ondo, ondo, baina... Ondo baina, gertu baina urrun, esan nahi dut. Ez baita, giroan joko askorik egon, edo borreka hondirik egon, podiuma erabakitzeko orduan, bera izan da nagusi, beste guzien aurrean, gutxi gatik, baina pixkanaka alde hori onditu, eta esaten dut, ez dela borrekarik egon, bat Jonas Minekok oso erraz irabazi duelako, bos minutu galdearekin, eta historia guzien, ba, iru ondiak lortzen dituen zortzigaren ziklista bilakatu da, ba, bueno, ba, ba, ba, ziklista historikoekin eskutik hartuta, azkenak, ba, Froome, Nibali, Contador, Inol, Merckx, Gimondi, eta beste, beraz, bueno, Pogatxaren horretik ere lortu, hori ere, esan nahi, nena, polimika pixka pizten duan saretan, Jolander, saretan edo gure WhatsAppean.
1: Zer errepikatu, entzulek entzunez handen?
2: Bueno, ba, Jonas Minekok, iritzule handiak, Pogatxarrek baino lehenago irazdi,
1: hori, hori, hori idatzi egin dira zulen.
2: Hori.
1: Nik esan esan.
2: Eta klub selektor horretako kide bilakatu dela, eta Pogatxar ez dela bilakatu, egia da, Pogatxarrek buelta bat korritu zuela. 2008 batean, ez ez gogoratzen, eta hirugarren izan zen.
1: Hai, podium egin zuen, hori.
2: Eta Abilako etapa irabazi, Peña Negra, Piedrafita, nola da, Porto de Mendate, Abilako mendate hori Eugenio. Hane, ies egin da, plataforman irabazen zen, kredo, zen ustu, sekulako erakustaldi egin da, eta hirugarren bukatu zuen, ez da?
3: Bai, sakapena osea, bere izan zan nik uste, bere debuta, espainiako itzule ondi batean egindako la debut ikusgarri edo mintzaten bazet horrek beste gazte berri bat hori esateko modukoa.
1: Etorri zen bai.
3: Bai, etorri eta
1: guen
3: iraunera bai.
1: Hori da. Ba, eukene hori xena izuen atera izpidera Andoni Urbiztondok, eta berak atera digunez, ba, galdetu egingo dizu, dalegia. Andonik idatzi dit, bikingoa, pentsatzen dute binegarratik ari dela, hiru handiak irabazi dituzten zortzi historikoen zerrenda sartu da. Eta gaineratzen du. Eta Pogatxarren aurretik.
0: Bueno.
1: Zezan behar zaion doniri.
0: Ba, nik uste ez dala horren erabaki garria zenek zein sartuko lehenago zerrenda hortan. Esan nahi dut, bingio gara dago zerrenda horretan irabazi dituelako eta nik uste badagoelako munduko benen artean. Baina, bueno, Pogatxarren ikustet berandu baino lehen lortuko duela fantazaion Espainiko itzuli hori eta gero zerrenda horretan sartuko dela eta gero zerrenda horren barrenen ikustet, ba, bueno, Pogatxarre edo Pinkegar berein artean ere, ba, bueno, ez duela axolako no sartu lehenago kasu honetan.
1: Iruditzen zait hori Andoniren gogoan bakarrik dagoela. Beno, Andoni,
2: bai.
1: Koka dezagun,
2: besterik. Bai, bai, da balau kilometro, bai, lortuko du, zer nahiko du, baina urte pasatzen ari zaizkio, aurten ere nahi dute, karri, baina irakurri genuen azkenekoa, edo esan zibuten azkenekoa, matxinek eta janetik ikusiko dugu, turra nola bukatzen duen, baina Jonander, turra irazi eta gero eta bos garren ez irabazte balin badu, ba, ez da raxa. Bueltara etortzea, zeda berriz ere prestatu, beste hilabete txetik ankanpo, ba, munduko txapelketak ezin ondo prestatu, urrengo urteari nekea begira, nekea pilatu, baina nik ere pentsatzen du zeratu, bela, eh? Espainiako buelta hori noiz bait irabazten, eta bai, anekdota bada, ez da aina anekdota, ba, ja zortzi direla, eta historiko direen klubean egotea, ba, gauza hundi dela, zehilo hundiak irabaztea, bere garaian, Eugenio, sekulako lorpena zen, ez da gila gaur egun pixka bat garantziak endu zaion edo ez, baina sartzen zirenak, ba oso tantaka sartu zirelako, oso sartu direlako, eta batez ere azken aldean, bueno, Fram, Nibali eta Kontadorrekin, azkeneko goi urtetan, baina lehenago, ba, bueno, Anketil, Merz, Gimondi sartu ziren, eta Inolt bera goi urtetan, baina bero, goi urtetan, ez zen inor sartu, klub selektor horretan,
3: Bai, bueno, kursuleto hortan sartzea, azken hau horti dator, ez? Pixka bat jendeak binekori egiten dion eburrez ez detena, ez? Egiten dion kritika, bitur irabazi ditu, buelte irabazi du, giro irabazi du, eta ze jende gutxi dagoen hori eginduna, ez?
2: Zuze horrek, Eta zei zen,
3: zuze horrek esan dezu, ez? Momentu kontan Pogatxarre baino pixka borobildu duela, itxi duela borobil hori, nik uste dezen dela konparatu, ez? Pogatxarre palmares asko zere hobe daukala uste dut. Pero bueno, Pogatxarre ezagututa eta bere rekord gose hori ezagututa, ba, asuntoare ez dauka errez. Bondikan, bosgarren turra fatazaio, bosgarren turrakin empate egingo luke, batitzeko rekorro hori batitzeko saiakera hortan seigarren egin berko luke, eta gero Espainiko itzulia. Gero ikusi da, ez, azken urte hauetan gauzak nola ustez psikologoik pixkat nekatu xamar ikusi dan, ba, azkenean, nik uste, meritua Bismak ere badaukala bere meritua, zen noraino, ze puntutaraino eraman duen presio hori, karreran zehar, turrean zehar, eta horrek uste negea ere gehitu egin zaiola, eta bueno, nik uste hortik etorri dela, ba, urte hauetako baten ezkorretu izana, Espainiko itzulia, gero munduko txabelketa ere jota bazuen, aurten ere, bueno, Europakoa ere uste Eslovenian edo egitekoa da, etxe ondoa, berak egin du diseinua bentsate errepideko ibilbide horren diseinua berak egin du, orduan gauza asko ditu buruan, eta guendikan ere, borobila izteko zuzuna, buelta falta zaio bi tur falta zeskarrekora bat itzeko ze badiru egin bostekin, bestekin badiru di ez dula ezer egin, ez? Inoltek baditzu bost, indurainek baditzu bost, tanketile baditzu bost, merzek ere bai eta hoien pare iristeko handik beste bat falta zaio, eta ikus egin behar, ez? Ikus egin behar, ikusete guk momentua gozatu behar dugu, momentua bizi behar dugu, hau bukatu bezien pronto ja denak turrari begira jarriko gara, turrotan haber desio konuke bintzate bineko on bat ikustea dudaukagu, giro ontako bineko zen distantziatara dagoen Pogatxarrekiko hori destakiguna, denak zenbaki eta zitze egiten dute, zenbakiak oso ona dira, gaur ere Gipuzkoa itzulian juniorak egindako zenbakiak izugarriak dira, hori pentsatu jendea nola atorren, eta duda horrekin, ba bueno, momentu gozatu, eta turra izan denean, ba bueno, utxetik hasiko gara denak, eta a ber zenbat ematen digun.
2: Eugenio, Jonander,
1: zer handuni?
2: Bere erronka omentzen, o esan zen, hiru handiak urte berean irabaztea, hori ez baitu inorkeien historian, eta gero esaten zen, ba, oso zaila da esaten dugulako, eta Eugenio eta Eugenek esaten duten neke psikologikoaren ari da. Ez da bakarrik hiru aste korretu behar dituzulako. Prestatu behar duzu girua, ez duzu atxeden ekartzen, prestatu behar duzu turra, turra irabaz eta oso nekatuta zau, eta etxetikan kanpo beste hilabete oso bat pasa behar duzu, eta egiten duzu hipotekatu ez denboraldi hori bakarrik, baizik eta urrengoak ere bai, denboraldi horretan hartzen duzun astindu bat ikan, ez? Eta ematen du, bai, hiru ondiak irabaziko ditu, eta nola honena den joango da, irabaziko du etxera eta kitxo. Eta hori lortzea, ba, oso zaila dela, ba, aintzat hartuta, eta nik ezakit ja erronka horri ekiteko moduan izango den, pentsatzen dut, ez oso nekagarria delako, Eugenio eta Eukene, eta pentsatzen dut hori behintzat baztertu daukala, baina bere haunditasun edo errekorrak edo ontzeko bide horretan, esango nuke duela urte bete bi urte, bazaukala buruan, ez? Urte berean hiru hundiak irabazten saiatzea edo hiru hundia bakarrik egitea, ez da?
3: Eukene, segi, Eukene?
0: Bai, ez, nik uste azkenen Pogatxar bezalako txirrendulari batek historian aurka lehiatzo, ja, puntu bat, esan nahi dut, berak errekorrak hautsi nahi ditu, gaina gaizki ulertuta ez baldin badukat, bere kontratuak baita ere, ustete sinatu duna, ja, pixka bat, ba, beste erronka mota batzun araberakoa da, eta etapa bat irabazi edo ez errekorrak haustean araberakoa da, ez dakit hemen itzen genuen aurrekoan ustetu niguruz, ez nago seguru, eta ba bueno, azkenen kasu honetan beintzat ba bueno, aurkariak baditu txirrendulariak, baino kasu honetan berari orain motibatzen diona baino ez irabazi ez dituen lasterketak edo errekorrak austea eta historian sortzea da.
1: Bai, Eugenio esan.
3: Eukenek esan alira eta zuk Urbixek esan ezun modun. Nik uste, Pogatxarrek alde batik bai rekorra buruan daukala, eta UAE berak ere bai, ez? Nik uste, horti datorrela Bisma eta UAE-en arteko bikea, ze kontuan hartu azken urte hauetan, UAE izan dela garaipen turaldetik eta irabazi dituen gehien, baina, bueno, lehen urtean, giroa Bisma kendu zion. Aurreko urtetan, Roglicek buelta kendu zion.
1: Bai.
3: Podiuna egin duten, podium bakar baten hiru taldekide berdinak izatea Bismak dauka.
1: Bai.
3: Urte berean hiru handiak irabaztea Bismak dauka. Binekok turra irabazizunean, giroan edo gogoratzen zenek, Gira Roglicek, eta buelta
2: Kusek.
3: Eta buelta Kusek. Osea, hor rekord batzu badaude, gauza rekord politia batzu badaude hor, UAEk gustora hartuko lituzkena, ze badakigu UAE ere rekordak austeko gaitasuna badaukala, eta nahia ere bai, baina nahia horrekin gogoak inoztuek elitzu dela, eta horti datorrela pike asko, ba, bueno, bai, Pogatxar daukat, Pogatxarrekin iraz, injustaturrak, baina hor berak itxin egin dituzten olako rekord txiki hoiek, alde batetikan Bismak dauzka, hor daukate arazoa.
1: Ba, hortxe analisi sakona eta ederra, baina entzuleak ere ari zaizkigu beren emezua bidaltzen eta gaurkoan poza ematen du. Alde batetik, iristen ari zaigune mezu sortak eta bestetik entzuleek edutene jarrera ere eta egiten dizkiguten galderak ere gaurkoan ere ba oso interesgarriak iruditzen ari zaizkit eta plazaratu behar dizuet. Arratsaldeon, Aritzek Lazkaotik idazten digu, jakitun zaretenoi galdera, eukene, Eugenio, entzun ondo. Giroa gerturatu edo aldendu egin zaio turrari mundu mailako ekitaldi bezala. Eta buelta, daldezin.
3: Nik esango nuke, turrak hainbeste ematen duela jaten, talde guztia hainbeste ematen diela jaten, danak inbertsio guztia turrari begira doela, urrotietu eginda, bati bat oita. Ego bestetikan, lehen oitutak egun den, ba, lehen esan dugu ez, Nibali bat, eta Italian egon diren figura hundi hoiek, momentu enten falta direla, ez? Orduan, Italiak oso italianoa da giroa, oso berekoa dute, eta momentu enten falta zaie figura hori, Txikone esango nuke ala, baina, bueno, Txikone giro irabazetik urroti dago, ba, mendiko saria, etapa, ikusi besterik dago, nola zapustuta, nola ibili den etapa askotan, da pixkat horti dator, bere zin hori nola kudeatu, eta aldo batetik gortatik ganez, da nik usteet buelta dela, bazkenean, nien gare batean, ja astuta daukanik, bazuek eukene gaztegoa eta gogoratuko da, ikastolako esaminak kateatu, ni hortan abilan, izan esan honore bai, beti izaten ditugun hortan lanak, eta bueno, iraia etorri, eta iraiako rekuperak eta bezala da ez, buelta, eta bueno, Roglici inongo meritorik kendu gabe, azkenean honek txapela kentzeko moduko buelta egin ditu ohore eginez bueltari, buelta bera disputatuaz azkeneko momenturaino, baina buelta hortan geratu da, ez? Eta gero, bueno, bueltak beti balio izan du, ba etxekoranak egina dituenak gaztei diaukera emateko eta beste era batera kudeatzen da. Eta giroa oso italiano esanik, hori falta zaio. Italiar figura falta zaio eta nik uste turrak, bueno, lehen esan dena dana jan ondoren, ba pixkat denen inbertsio guztia, talde guztiena, marka guztiena, dena turrari begira goten da.
1: Ados, eukene?
0: Bai, eta gero, esan duen guztian ikustet, hola dala, esan duen bezala literalki, ez? Eta gero, nite bai ikustetena da, azkenen turren bertan ikusiko da, adibidez talde batzu daukaten, ba, bueno, nola gaientzen diren besteekiko, ez? Ba, Bisma bat, eta UAE bat ez ere, ez? UAE ikusi ona etorri da, talde erdia txaguntzitzaien eta alar ere ez da izan bat etapa erazituzten denera, ez? Balau, batea kontu. Eta gero, UAE bat, osa UAE bat, Bisma bat barkatu, ba, bingegarrekin berarekin, iritzu zait oso superioritate oso ondia izan dute. Orduan horreke baita lasterketa, jo, ba, pixka bat, ez zait, aspergarrigoa esan ez, baina, bueno, egia da etapa batzuk izan ditugula, ba, jo, ba, iztarien leia eta politia egon da. Baina orokorrean, salkapen orokorrari begira, alde handia egin du Bismak gainentzekoekiko.
2: Puntu hartu nahi eke, eukeneri, Jon Anderson.
1: Barka, Andoni, Iruñera jogumean behar dugulako, izan ere, Kepa Iribar, ba, berandu baino lehen hasiko da lehen da biziko jealdi hori.
4: Bueno, horri dira pelotariak, ja berotzen, ja goiko jertxeak eta bar kenduta, arratsaldeko bostetan, daukagu hasiera ordua, beraz, 12 minutu barru. Hasiko zaigu jaialdia, ari da jendea armailak hartzen, betetzen ez dute esango oraindik. Utsetik gehiago dutelako betetik baino, baina ari da pixkanaka jendea arrimatzen, eta bai, horri dira ja, Erijaka eta Jon Mariezkurrena gorriz, Peio Etxeberri eta Jose Javier Zabaleta, ba, urdinez, azken asteetan, bueno, ba, ez dut esango klasiko bihurtzen ari zeiguna, baina bai, sarri xamar ikusi dugun leia da, ezta, bai, buruz burukoan erabat sartuta, ba, bestelako partidetan, atzeko kuadroetan Mariezkurrena eta Zabaleta eta Mariezkurrena gozagarri da, eta azken asteetan hori ikusten ari gara. Kasu honetan gaur Peio Etxeberri eta Jaka aurretik dituztela, ba, partida eder bat izateko proportzio guztia doka, naiz eta beti gertatzen den moduan, ba, finaleko egunean lehen partida ona izan arren, jendeak pixkat barruan izaten du bukatu dadila, finale ikusi nahi dugu eta.
1: Kepa, esan dizu lehen ere, esan dute hemen antenan, nola gaur ba oso jarrera aktiboarekin etorri zaizkigun gure entzuleak, edo bintzaten mezu bidaltzen ari direnak, eta ba, besteak beste, Etxeondo eta Pilota, Martzel Orozkotik 22 eta 19 Artolaren alde, Azpeititik Etxeondo zozketarako Luis Marik idatzi digu. Kaixo, atxaldeon, hemen Xabi, Tenerife no porretan eta etxe ondo eta pelotan zosketarako hartolako 22 Dario Gogei ondo izan, ondo bera egongo da Eugenio. Tenerife no porretan maldita da.
3: Horto zaitu da gargo izan ez, nerekin irekasle, bueno, puntuak eta ematen zion probari gipuzkoko txikoan komisario internazionala Islas Makaoko bat zen, eta bueno, UFI komisario bezala praktiketan, eta tipo bat etorri da, berari puntuak eta ematen ziona, nik aspalditik ezagutzen duen, ja jubilatu xamarra dago, eta diferentzia da, hau, ez da egu hemen, bueno, gu ez, nire guendik ez jubilatu, baina hemen jubilatutatzen jendea, eta Benidorrea, eta Kanarias, eta joaten da, hau jubilatu da, eta Taiwanera, joan da bizitzera.
1: Erbere
3: arra. Erbere arra, eta alemanak eta honera etortzen diren bezala, ba, bueno, gure guztai, gu xumeagoa geran edo zer, baina hor zerbait badago, baina kanpotarrak oso kanpora joaten dira, eta, bueno, bintzate ondo pasa ezala, Kanarias dan, gu baino hobeto egongo data.
1: Gu Gerbera herrik badute bideiatzeko joera handia, eta hain zuzen ere atzore ustu desan izula, mikroskampoku lagun bat badugu, lagun bat edo ezagun bat, Getariara etortzen dena, Herbeherara, eta azte guronetan hementxe izan da, gure meno laguna. Ba, hori izan da Kepa esaten ari nintzen, zure ba, izen bereko batek, Kepa Geskoriatzatik idatzi digula, Artola Gamazazpi, Dariok hogeita bi, eta aprobetxatuz, eta oso galdera ona da, galdera bat helarazi digu. Azken bi hamarkadetako Ezkaraiko pilotariak izenez dira ezagunak. Gorka Esteban, Cecilio Balgañón, Víctor Esteban eta Dario Gómez da egia da. Eta normalean, gehitzen du, pilota munduan abizenak edo ezizenak edo goitizenak erabiltzen dira, baina Herribereko lau pilotarik izena erabiltzea kasualitatea da edo arrazoiren bate baldu galdetzen du. Mila esker.
4: Ba, galdera
1: oso, una da,
4: Eta nik ez daukat erantzunik, egin beharko dugu. Gainazi, botako diot, segitu, pasea, futbolari honak bezala, hor, seguruna, Dari hori ez da, orain momentua galdera hori egiteko, baina Dari horren anaia horri biliko da, eta galdera ona da, oso ona da. Egia da, beraiek aukeratu dutela, beraiek kamisetan jartzen dute. Ez da ez guk egin dugun autua, ez beste ezer. Beraiek kamisetan izena jartzerakoan, ba hori xe erabaki dute, beraz ea arratsaldea amaitu horretik, erantzuten dugun, galdera oso no da, egia esan, bai, eta pelotan ez dago horretarako iturarik, baina, bai, eta Herribereko laurak, egia da.
1: Egia da, bai, jauzio bere, ni zo hartu sekula eta behira. Kepak Eskoriatzetik bidali digune mezua, ba oso bitxia eta interesgarria da, ea ba, aritzen Gallastik ez zerbait argitzen dune. Horrekin lotuta, bueno, txirrendularitzara bueltan edo, bueno, txirrendularitzarekin lotuta, lagun batek, Euskadi Irratiko lagun batez, Zigor Iturrietak, audio hauxe bidali dugulen aritu gara, pixua, 200 gramo gora bera, eta entzun, berak mendiko lasterketen inguruan eta ze hausnarketa helarazi digun zuen jardun entzun orduko.
6: Hemen Zigor Iturrieta, oin Euskadi Irratia entzuten, hor 20 gramo hoien inguruan, bizikletakoak, anekdota bat, 2013ko Europako ultratrain txapelketan, hor derrigorrezko materialian txaketa bat eraman behar zen, 200 gramokoa gutxinez, eta han joan ginen, ba, Usue Fraile eta bueno, talde handi bat, supermerkatu batera gure txaketekin, han fruta pisatzen zen balantzara, pisatzera gure txaketak, eta batzuek, hori, kriston txaketa goretezekoa, baina harina, eta 2 euroko txampona zinta amerikanakin itxatzi, eta horrekin lortu genuen, ba, derrigorrezko ziren 180 edo 200 gramotara iristea txaketa horiek. Sin más, erokeria,
1: baina bueno, otu egin zitzaien gutxienez. Ugenio.
3: Bai,
1: 2 euroko alotu.
3: Bai, azkenia nola bait ere, lehen gu esan duguna, ez, guk arrantzako berun puskita horiek eta erantxe genizkien, eta bueno, azkenean modu badaudela, ez, guzik ez du esaten nola, lehen esan ditena, bizeketan nahi goetela, bizeketa sendoago bat izan, eta ez, bizeketa pixur azpitik ibili, eta gero karga erantxe berra. Eta, hau, ez da berria, garaia bateko guen dela, ez da gite, esango, nuke txumi perurena zanan garaia itan, eta zenbat txindulari, zenbat ikotruista ere bai, ba, taladruakien bielak eta platoko platerrak eta janak, taladruakien zuloz beteta, zuloak endu materialan, bueno, aluminiozko kasuetan, aluminiozko materiala eta ari bizeketa harintzeko, karo, bizeketa haiek, ja, behar, kilo edo, 10 kilo inguruko bizeketa izango ziren, nik ezagutut ikusitzen ditut, ikotruista haiek, garaiaetako guen, laro gehi urte dituzten jendea, ba, bizeketak, ez da get, hoge, bielan bertan, bosei zulo egin, beste biel gelan plateran alderdin beste borse zulo, gehi platerean bertan zulatu erabat, eta dana zuloz beretako platerak, eta ez da hit, zenbat, ba, kilo erdi bat edo harintzeko.
1: Marka hona egiteko moduan dira Andoni txirrendulariak aizea ere atzetik dute itxuraz eta un kilometroren faltan, baina esan dako ordurako llegatzeko moduan izango dira.
2: Bai, un kilometro faltan, ba, bi ordutan ezakete ingo dituzen un kilometro, baina zito ordu hiliko esan bezala, ba, gatza batela esten direnean, ba, gur batean jongo dilako, eta hosti aldetikan, atzetikan, bizkaretikan, hori, hemen, gipuzkoan zu kostakoa zela, Jonander, baina tontodormoan ebiltzen garenak, zaterriu zer dan, eta aukenek ere jakingo du, ortolos aldera, goierri aldera joan, eta aizea joterako enkontran, eta torterako enkontran egoten denean, zen misetan pasatzen ditugun. Aldatu egiten delako, edo potxe tortzen garelako, Eugenio eta aukene.
0: Boa, bai, askotan joan, da, ni gaina beti eztabaida bat eukideu, taldekidei eta galdetzen nien, Nik esaten nun, nina jago nula beti atera aizea kontran, eta geho, babukaera nekatu gozabela bentzat aldeuki. Eta batzutan ibilbide korren arabera iten ditu, aizea behidatuta eta dana. Baina geho, hor, tontorromo inguru hortan askotan kontran atea eta kontran voltatu.
2: Bueno, tontodorama esan dezagun dela, Tolosatikan, Zaldibira bitarte edo.
1: Bai.
2: Mezketara.
1: Ibilitago de horre ere kostakoak,
2: Hor, vuelta, ibiltzen direnez jende asko, zikulturista asko hori tontodorama esaten zaio, Jolander. Eta, bueno, Hernaniko bidere ikoizutari ere bai, zulo esatari zaparte Eugenio, hori gure ere dira horri ere tontodorama esaten zaio.
3: Bai, ibiltzen dara, bai, bai, nik usate eukenen baino de xente gaztegoa dela, eta eukenek esan du, ba, bueno, aizea ikusteko aukera bazuela, nik laroita amarga esango genuke, laroita bostetik anaro eta mairu bitarte hortan ibilin izan, afizionatu eta junior bezala, erranetik abitu, eta erranetik Tolosako bideo hortan, beti aizea kontra, irura korrekta eta bilagun engur hortan, eta aizea kontra, eta zer entrenamentu luze bat egin, eta bueltakoan ere beti aizea kontra.
1: Beti kontra.
3: Ez genuen aukera egizaten aizea ikusteko, eta bono bintzat, ba, guain alde baldin badu, gero bueltakoan alde kontra hongo, edo alrebes, eta ez, gorakoan kontra, eta guardi parten aizeak aldaketa jo, eta bueltakoan ere kontra. Claro, guk ezen itxun, guaino gaiu eta olako eukenek aukera hori aizea nola jokote duen ikusteko, eta bintzat hori badaki. Erranetikan, Tolosa joateko hortartean dauden rektaluz horiek.
1: Kostako ikere, Andonik esan du, kostako ez dakizu eta zera, baina gukere joera handia dugu, azpeiti askoitik eta biziletan joazeko, eta aizarra zabaldik bidean, askotan ere,
3: azpeitiko horreta hori.
1: Bai. Horre ere, ederki jotzen badaki. Kepa Iribar, gure entrenatzaioi batek, zure zagun batek esaten zuen, aizea, horruan bizidela, hori zeu jasik, degingo duzu beto ni baina.
4: Ez, hor gelditzen da, bizikletan, zeu, ibiltzen zara, da, aizeak zeuri ematen dizu gehien. Hor ibili edo beste non baita ibili, niri aizeak gutxi bizikleta gainean. Bueno, hemen ja kolore hartzen, jendea banderekin eta bar, batipat, bueno, ba, izu, Errioxarrak ohitura dute.
1: Bai.
4: Banderekin eta etortzeko, eta hemen ari dira, lehenengoak biztaratzen, pelotariak euren beroketa ere, ba, bueno, pixkat, indartxuago edo kementxuago egiten ari diren bitartean, izan ere, epailek ere erlojuari begiratzeko moduan dira, 4:48 ditugu, berehala jaialdia martxan izango dugu, eta horrek esan nahi du, Epa, finala ara. Gero eta hurbilago daukagula.
1: Ikusten ari naiz, pilota zalen artean, ba, bueno, ikan hori jatetxeko parrileroa, besteak beste. Ez duzu, Gert, ez duzu urrun, bai, aurrera aritz.
5: Bueno, galdera bota duzu eta galdetu egin dut, eh? Torri naiz,
4: oso, doari, ez genuen besterik espero.
5: Darioren anaiaren gana, bere botilleroaren gana, torri naiz, azerren gana, eta galdetu egin diot, eta umetatik dela horrela, eta beti ezagutu izan dituztela, bera ere, bai, bera, bueno, ba, Victorrekin bikot eta alitutako dela luzaroan, eta umetatik karteletan beti izenez, baina ez daukatela berak ez dakila, ezer bereziriak, baizik eta umetatik horrela izan dela, edibidez merinotarrak eta ez dira ezkaraikoak, baina merinotar moduan ezagutu direla, baina ez, bueno, ba, umetatik horrela izan dela, eta bai, beraiele bitxia iruditu zaio, bai. Eta galdetu ezen pronto, bera ere jakitun zen eta ez da, lehen aldia maigainan izan duten kontua, eta bai, horren inguruan eberbetan ari gara, aritu gara, eta bai, Asier, Dario, Victor, Gorka, beti horrela ezagutu dituztela. Bueno, hemen gaude, gu gainera, aldagela ondoan, beraz, aurki Iñaki Artola ere gurean izango da,
4: Aurkezpena egiten ari dira oraintxe, paseilloa ere bai, 4 pelotariak, beraz, jaialdia aztear daukagu, eta gehu ere irrikaz gaude ba, Iñaki Artolaren hitzoiek entzuteko, ea finalaren atarian zer dion. Arratsaldeko 5 oraintxe puntuan.
1: Eta horrek esan edo, albisten garaia ailegatu dela. Xabier Urtea, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi, Baionako Etxepare Lizioko ikaslek manifestazioa deitu dute asteazkenerako. Izan ere, basoa osorik egin nahi dute euskaraz, Frantziako Hezkuntza Ministerioak aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduko dituela adierazi ostean, hori nahikoa ez dela esan dute. Naia Etxeberri Lopepe, basoa euskaraz ekimeneko kidea da.
8: Kontzente gira, laire aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez gehiago beste aukera pausurik zaita. Guraldarrik apena ez taldatu, astapenetik gelditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu alizaitea. Segitu nahi dugu aldarrik atzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
7: Euskarari lotutako bestea, Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak ibilaldian Bilbon egindako adierazpenak kanpotik datozen ikasle berrientzat euskarak duen garrantzia azpimarratu du. Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta gaur egiten ari den ibilaldian izan da.
9: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Pertsona gehiagok berena ere badela sentitzen dutenean eta pertsona gehiagok maitasunez eta rotasunez erabiltzen dutenean. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
7: Eguraldia lagun ikastolen aldeko festa jendetsua egiten ari dira Bizkaiko hiriburuan. Eta nazioartean Errumaniako presidenteak adierazi du ostiralean herrialdera jaurti zuten droneak errusiar jatorria duela. Adituek egindako txosten teknikoen arabera geran bi motako dronea da Galai hiria jo zuena. Errusiak ostiralean jakitera eman zuen dronea ez zutela beraiek jaurti eta gaineratu zuen Ukrainak botatako droneak behin baino gehiagotan desbideratu egitenen direla. Gertakari etan ertzaintzak 58 urteko mendizalea erreskatatu du Gorbeiako naturparkean mendian beraz joala erori eta txorkatila utzi du larrialdi zerbitzuek hartatu dute eta helikopteroan eraman dute Gasteizko Txagorritxu erietxera. Errepidetan unonetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu goiodei batzuk agertuko diren arren eta iparaize ibiliko da bolada gogorrekin batez ere barnealdean. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro eskura duzue orain.eus atarian.
10: Hiru erregeen maila. Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia. Garena, batzen gaituena.
11: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urratxe egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko norgaren zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batoz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
12: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
13: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETV-n.
14: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Itzeske Nafarroaren atigaritz.
1: Bai, eta hemen txedaukagu, protagonistetako bat, Dario Gomez egin gaude. Dario, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Prest?
2: Bai, hemen nago. Pizka bat urduri, baino oso pozik.
1: Bueno, me imagino que, bueno...
2: Esto ya lo tenía preparado, casi.
1: Pero se agradece el esfuerzo, se agradece el esfuerzo. Bueno, Dario, el día más grande de tu carrera deportiva.
2: Sí, uno de los días más importantes, dicen, del debut. El debut, la verdad, que no lo disfruté casi nada, ni de los días previos, porque pues eso, esa tensión y esos nervios pues me iban comiendo. Pero hoy, pues hasta ahora, lo voy disfrutando mucho y esperemos que luego en el frontón, aparte de sufrir, pues sea capaz de disfrutar algo, porque será muy buena señal.
1: Bueno, has hecho un campeonato manimanista de quitarte la chapela, pero esto hay que redondearlo, ¿no?
2: Ahora hay que ponérsela, o sea, que hay que llegar a 22 como sea y nada, hacer bien las cosas.
1: ¿Y qué hay que hacer para llegar a 22 hoy?
2: Pues meter bien la pelota a la mano, tanto con la derecha como con la izquierda, restar muy bien, de piernas estar muy suelto y luego con la derecha creo que hay que estar acertado a la hora de terminar el tanto.
1: Bueno, has renovado por 3 años, o sea que antes de que te retires, toda la entrevista en euskera, ¿eh? Eskerrik asko.
2: Eso regatik.
1: Bueno, Bortxe, Dario, lehen esanak, bikain betiko moduan, sekulako jarrera erakusten du, eta kaso lortuko du, Jonander, kaso lortuko du, ze bere jarrera ona da, eta pixkanak animatzen da, eta kaso, ez dugu ba, honekin esperantza galduko.
3: Aitortu behartzaio Dario hori aritz, baduela euskarareko begiruneak, frontoira sartzen denean, eta agurrak eta egiterako garaian, eta beti egiten du, eta gaur gainera esaldi osoa gererantzun ditu, beraz, be jondeiola eta esan bezala, ba, hortxe, azterketatxoa jarri diozu eta ea ba, oraindik ere etorkizun batean oso sorik euskaraz entzuten dugun. Jaialdiak epa, hasi ote da?
4: Hasi da jaialdia, Jonander, ja, tanto batzu jokatu ere bai, esango dizut, orain ia 6 minutu, hasi dela jaialdia, hiru tantu jokatu dira, bi eta bat aurretik ditugu, Jaka eta Maneizkurrena, eta ikusi ditugu, lehenengo danbatekoak ja hasi dira ematen, bai Maneizkurrena, bai Zabaleta, egizango zamena da bi hauek ikustea, bai beste biak ere noski, baina hauen kolpe horiek ikustea. Ederra da, pelota zalea, hori xari dago zatzen, ara, orain bipareteko nahi zuen hori ere zalea da, ba, Jon Maneizkurrena, baina oso gora atera zaio, ezker horma jorduko oso gora atera da, eta beraz, kanpora, bina, Horentxe torri zego Andoni Aretxabal, eta horentxe agurtuko dut, hemen kable festa ondi xamarra daukagu.
3: Eta bera, ere ondi xamarra da.
4: Zu badakizu nolakoa den Nafarroaren eta egia esan, Aretxabal eta hemen, ni ondo, baina Andoni Aretxabal eta...
3: Eulat eta bia jartzen direnean gaur horkepa, lanak izan duituzte sartzeko.
4: Eulatenin maia kendu diote, eta mairi gabeariko da gaur. Andoni Aretxabal eta Arratsalde hon.
5: Bai, parta barkatu, berandu datorra.
4: Ez, berandu itzatoz, ondo, partidu ere egimatera etorri zera.
5: Bai, ondo, ez da, inola sartu nazen be, baina jauna, alako baten.
4: Aterako gara hemen dikero edo...
5: Beste, nahi txintxilizki epintxeko tana, eta jote txotik, ezte, nik hemen zein sartu godan, zuek, eta jarra sartzen dinmen, baina nik zepazten dan.
4: Ba, hola xibiltzen gara, Nafarro horrena frontoi ederra da, baina egia zen, ba, kasetarien gure, bueno, baditu bere estutasunak, ez da nola izango dugu. Bueno, Andoni, ez dakit final eguna da, Artolaren zat eta Tarioren zat oso berezia, baina, bueno, pelotari izan zareten ontzat, pelota zalen zat, gaur egun, haundia da, buruzburuko txapelketako finala.
5: Bai, ze usasun mon, berez, bueno, txapelketak prestigio geixen emoten da, gana, ba, bueno, mano-mano gau izaten da, eta gaur egun politxetan ontzako, bai ikuslentzako, eta bueno, ni ba beti gogoratzen dute finale egunen, ba, da beste engatik pixkan nervioso samarrak, oin, asontan ez, oin ja beste erabatera ikusten doaz, ez, baina, bueno, biek oso laguna daukazen ez, ba, zeinek eta zeinek irabazitxe, ba, beti postuko nazelako, baina bai, gaur egiz izan, egun edarra, denpori lehuntu dago, eta ambienti be, kanpo dinatorre eta giro darra emoten dut, atorla.
4: Andoni, ni multzo horretan nago, eta jende asko ikusten ari naiz, ni nagoen multzo horretan dagoela. Ez dut argi ikusten zer gerta daitekeen, beste batzutan etortzen gara, eta bueno, gero egia da ez duela zertarako balio, favorito ikusten dugu bat, eta gero horrek ez du esan nahi ezer, baina gaur frontoira nator, ez dakidala zer gerta daitekeen, ni behintzat horrela nator.
5: Ba, oso zabali da, ez, finala, bizetia antzerako pelota bizek, legezarrien geixak joatzen denak gaur egunen baino, golpea handi dunek, beti gazko altzaten dabeenak, eta nik pare-pareko ikusten dut. Piskat Riojanoan alde, Darion alde, piskat jutenaz, ba, ez da egit, zendu hau, ez da egit, berbi ez da zendu, zeinak, bastante zendu ikusiot, baina Ikusio eta azkenengo aste honetan begen suertez behagin itzitiko aukera aukio eta jo, mote ban herriko jaizitako esteizako partiba jokatzeko zatorla eta oso lasa ikusio, gaur gero horra urtet nahanin beste gauzat izango da, eh? Baina oin arte oso lasai eta gogotzu ikusiot, bai.
4: Beraz, lehen finala izatea beretzat eta lehen aldiz Nafarroarenan jokatzea, ez du sekula Dariok hemen jokatu, ez duzu uste, bueno, oztopo izan daitekenik, zama izan daitekenik.
5: Ez, urte bi eta iru, azkenien denpora asko, oie, zuertez, bueno, zoritxarre zango egon da hor ba iru joteko kontratuekin, eta, bueno, ikustot, hor, pildur gehi amatuzule horrek gaurko une baino, ez? Eta, bueno, oin bestot, berabe, ba, bueno, ja, hogeta mar urterantza, fizikoki egin de, gizon dute, lan poltzan sartute, eta ja...
4: Eskutako arazuri, gabe, espaldi...
5: Eskutako eta inungo minibarik, ni bestot askoa zenteo dela, eta ondo erungo da bela.
4: Eta hiru urtekoa, ez hiru hilabetekoa, hiru urteko kontratua sinatu berri, beraz, Dario alde horretatik, ba, bueno, ba, kezkari gabe. Eta oraintxe, bolea, eskuin bolea, kanpora bota duena Peio Etxeberria Jonander, hirugarrenak gorri, Jakak eta Mariezkurrenak hiru, Peio Etxeberriak eta Zabaletak bos.
3: Kepa badakizu, esaten ari gara, porra daukagula gaur jokoan, pilotari sinatutako pilota bat dugulako banatzeko, eta eskatzen ari gara, ba, norke bere izena bizenekin, ba, gaur izango dugun emaitza edo aurreikuspen hori bidaltzea, nondik idazten duten ere bai, eta esate baterako, ba, batek Hernanitik, Xabier Amilibiak bidali digu, baita Endika Baldak ere, hau partola hartolako baita bidariok emeretzi, Arratxaldeon, Xabat Irastorzak, oain gontan bai, Zaldibitio, Aizterra zualdea, pozik zue gaituz, hartolak txapela jantziko dolako, hogeita bi eta hogei, Alegritarraren alde. Idatzi digu, eta noski, ba, baina hasita Andoni Aretxabaldari ere galdetu beharko diogu, ba. Ze maitza aurre ikusten duen Andoni?
5: Bueno,
4: jolaz adandu ni estaba asmatu berri, eh?
5: Baina behin aztekotan asmatu.
4: Asmatu, ya, vale, oso ondo.
5: Orduin, ni pestot fiziko kik oso gorra izango dala, eta apurtu ingo dala, ez. Orduin, bueno, eta bita ama sei.
4: Zeinen alde, ezke hori da kontua.
5: Bueno, oin gontan, ni pestot hartolak iraziko dala.
3: Ba, aderki, ba, kasik gauza berdina bidali digu, Inigo Gorostarzuk, berastegi, Artola gaurten bai, hogeita bieta amabost esan du arketa entzun, orantxe ailegatu zaigune beste porra, etxiontako ezagune batena, ea, zer esaten duen.
6: Nere ustez gaur, Dariok, hogeita bi, hogei irabaziko du.
3: Entzun aldu zue, kepa, Andoni?
4: Entzun dugu, ba.
5: Hango izan, koberturi egon da.
4: Bai, ezan goizut, orain gutxi mesu bidez, bidali diot argazki bat, oinaz bengoetxeari, eta jarri jodi falta oinaz, eta jarri erantzun dit, audio bidez, hemen ari gaituk kobertura aurkitu nahia finala ikusteko eta azkenerako, orain bizpeiru minutu idatzi dit, lortu diagu, beraz finala ikusten, eta hori bai, esan dit, eskubinak eman Andoni nire.
5: Hemen di beste bat, han punta harta, nuna batea.
3: Ba, hortxe, urruntxo dabil, egiari zor, urruntxo dabil ez dukutana izatuko, baina ziur nago, hango guztiak ere, pilota zaletuk ego dituela, garko noinaz bengoetxea.
4: Hori ere posible da egia zen. Bueno, partidua berdinduta, Bosna, hemen Nafarroaren nan, Jonanda.
3: Ederki, eta kilometroak eginaz, aurrera-gaurreraka tropela, aurrera-gaurreraka txirrendulariak erron marabidean, Andoni.
7: Bai, laro, eta zazpiko masei kilometro, ja motorra martxan jarri dute, eta ja broma bukatu dira, eta erromarako sarrera buelta horretan, ja, ba, lasai, bizi doaz, berrogeita bost, berrogeita zortzi kilometroko orduko martxan, eta nik usten dut, ortsa, ba, zazpietarako gueltan izango dira, momentuz ez dago eraso aleginik, biz bat iratzen maillot beltzorrekin, eta Roma barrena, luze biliko dira, iru mili bizaleko iria, Roma da, Italiako hiri burua eta Italiako hiri populatuena, beraz, ara eta ona, leku esanguratsuenak bisitatuko dituzte, eta martxa horrekin momentuz iesaldik ez dago, etorriko dira aleginak, esan bezala, ba, pixkat bizma lasoitzen denean, eta sprinteren taldeak ardura hartzen dutenean apuntatu hiru izen, Jonander Manier, Milan eta Groenewegen, eta Groenewegen ba pixkat goa hundiarekin hemen dago unibetze Rockets taldekoa eta honek gaur bizitza bera ere jokan jarriko luke igual, eta hori irabazteko.
3: Zuk badak izu Andoni, bai? Italian ere ibilia zara eta Italian errik egentxunetan bada bia Roma, bai? Romara duan bidea, eta esaten da bide guztiek Romara eramaten dutela. Ni ez dakit bide guztiak eramaten duten gaurko apintza bai.
7: Romara joako berko duena, gaurko txapelari iraz, ez dago da igual. Dario edo Iñaki Artola. Ara pixka tospatzera joateko. Beren lehenengo txapela delako, Jonander.
3: Hori da. Eugenio, oraingoz behintzat gaurko egeztu misterio handik.
8: Ez.
9: Zer, Eugenio, segi.
8: Bai, ez, nik uste Urbixek aipatutako esprinterrez bain, nire baita gaina alkarrezketatu eta pasi daño lau, segar, bera ere sartuko nuke. Azken iru kilometro, bi bat kilometro faltan, bere eraso horietako bat, ja giroan irabazi zuen, olako antzeko zerbait eginda, eta gaina, bueno, taldeak ere nekatuta daude, eta movimendu politia ere izan daiteke gaurkoa berea, eh?
3: Bar, Kandoni, itzeske aritze Gaiastegi Nafarroarenan.
1: Bai, ontxe, atera da aldagratik Aimar Olaizola eta Bigaldera txoin behar dizkio. Bueno, Aimar, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, ontxe, Iñakirekin egon zara, nola dago mutila?
10: Momentu zei esateko, ba, ondo ikustet. Lasai, bakarra beti esatuna gero jaurkantxera atetzen denen, ba, nik uste pixkaldatu iten dela hoi, ez? Baino, gaur goizen idatzi dut baitea, ber zer moduzo gaua, ber zertik bezperako gaua, nik uste txarra izaten dela, loitegota. Nik behintzat ala izaten, nuna izta itxuro hoi ezen man, eta nahi kongi loin dula, deskansatu lare esan dit, asike, bueno, momentuz aurretik ametzaten ongi.
1: Lenguan esaten zenuen Euskal Telebistan egon zinenean, Iñaki ausarte izan behar dela, ez? Aurre egiten duenetik pilotari arriskutsuagoa dela.
10: Ba, ausarta honik esango nuke behintzat agresiboa jokatu behar dula, ez? Azkenen nere
1: ausarte izan behar dela, ez? Aurre egiten duenetik pilotari arriskutsuagoa dela.
10: Ba, ausarta honik esango nuke behintzat agresiboa jokatu behar dula, ez? Azkenen nere

0: aipatzea. Nik uste azkenen ba orain arteko lana oso ongin du. Hemen dago gaurko unen final handi baten, ba bueno, normalean bezala dena gira hozi nahi zatu, baina bate bakarri irabazten du, ezte eta bere aitea disfrutatzea eta 42 iristen den.
1: Bueno, baia ba pilota saleak ere gozatzen duen eskerrik asko.
0: Ale eskerrik asko.
1: Bueno, hau txiki Aimarrola Izolaren esan Jonander, honek badaki zer den finalak jokatzea eta hoxe bueno, ba mandion gomendio, emango dion gomendio eta aurki minutu batean Iñaki Artola ba guren espero dugu.
2: Ba eskatu hitza aritz eta zuretzat egingo dugu noski tartea, bien bitartean bada entzuleen mezuak, irakurriko dizkizugu haien porrak izan ere, ikaragarri pila sartzen ari zaizkigu, esate baterako, hau Partola, Artolako 22, Dariok 19. Idatzi du batek, gero Bernabek ere idatzi digu, Artolako 22, Dariok 17 ere bai, atxaldeon, aurten Artola txapeldun 22 eta 18 ainarak idatzi digu hori Lizartzatik, Xanete Zubilagak ere bai, Artolaren alde 22 eta 17, Aitorrek Ezkio Itxasotik 22 eta 11 Artola txapeldun, etxe ondo pilota, biak eskatu ditu Gorkak Elazkaotik, Artolako 22, Dariok 15, Gorkak ez barkatu igortzen mezu horren bidali duena, eta hau pazuek egun ederra gaurkoa ni pixkat Artola 22 eta 12 hori Linok idatzi digu, eta segundo alkortak ere idatzi digu, eta entzun ondo honek pilotaz zerbait badakielako izan honek, kaixo arratsaldeon segundo alkortak etaitik Artolako 22, Dariok 16, eta noski pilotaz asko dakien beste bat edo bintzate badakiena, ekiziar usta dugu eta arkere bidali digu, Dariok 22, Artolak 14, Kepa.
3: 8-6, aurretik urdinak Alegia Petxeberria eta Jose Javier Zabaleta, zake ateratzera zenoztarra. Atera du. Boterako jarri da manizkurrena. Atzera honek, aire zartu da Pello. Hakak Zabaletik atzera. Zabaleta, 8-10 eskuinez. Lauterdian bote, Mari Eskurrenak atzera. Zabaletari harrimatu egintzaio, inazkerrez eraman, jaka bila doa, espazatzen utzi. Manizkurrena gatzera berriz ere galanta eman dio. Zazpian botea, bueltatu Zabaletak ezkerrez. Berriz ere, Manizkurrena atzera. Zabaletak kanpora ezin. Oh, galantak ematen ari dira, bai. Batipat Manizkurrena.
4: Bai, honen bi atzelarizek azkenengo be aukera aukina ban lahorriten ikusteko eta agiz esan, jode. Honen bizek aurrin aldatut eta nahi zuenak ipin itxe beti espetaklu, garantizatu da. Gamne hemen frontein baltura asko mototzi eta, bueno, pelota esan enbide bai bastante ariela, baina bai itzelako golpi az dauz bizek eta agiz esan politxe ikusteko bai.
3: 8-7, aurretik, bueno, 7-8 kasu honetan, azkena korri izan delako. Eri jaka. Zake ateratzera, jaitxuratzen, Jonander.
4: Bai.
3: Pankarta batzuk ere bai, egurre Dario, dioen bati irakurri dugu.
5: Bada, fruto del front,
3: bai,
5: esan.
3: Fruto del fronton, Tenorio, Dario, haupa Artola, haupa Dario, pankarta bera, letra mota berarekin, baina bi pankarta, batean haupa Artola, bestean haupa Dario.
4: Baina, nien peso, torrezkarain giputxo asko ditzen dian, eta beste, ongo ditzela zebalute, bixota.
3: Aka gaztindu, esan.
5: Esateran indoan, Kepa, egun espeziala izaten da buruzburuko manomanistako finalekoa, jende ere gerturatzen da, aurpegi ezaguna gere tartean izaten direla, eta ikusi dugu besteak beste gaizka garitan odagoela armailetan, eta horrelako gehiago ere izango dira. Ja, behin futbolak eta amaitzear edo amaituta, ba, gerturatuko dira. Handik eta hemendik futbolariak eta bestelako pilotariak eta barrak, ez?
3: Ba, kirolaria beti ez, baina kirolaria normalean kirolzale ere izaten da. Eta pelotazaleak asko dira, doni, zuek, bueno, barrotik bizi izango zenuten futbolariak, bestelako kirolariak ere txerrindulariak, hurbiltzen dira frontoira.
4: Bai, egun, azkenien batez bizi modu antzerako zaharra egiten delako.
5: Barkatu, Andoni, ba, barkatu segundu bat, Iñaki Artolarekin daukagulako Aritz Gailaztegi, aurrera, Aritz?
1: Bai, hemen txea dago, beroketarik eta egiten pelotarekin jolazean, Iñaki, arratsaldeon.
6: Iepa, arratsaldeon.
1: Bueno, zintu dira momentu netan, momentu iritsita sentipenak.
6: Bueno, ba, beste elkarrizketatan esan detela ustet, nervioso nao eta ez gaurko bakarrik, aurrekotan neburu esumatu eta aurreko egunetan izan aliatzeko, egune aliatzeko goa hondikin, eta egia esatea nahi batzu, hau txena inun, ez da, ja hemen egon, momentue

0: iristea, pixkate goze horrekin edo neon, eta, bueno, oantxe lasaiena.
1: Beste final atali batzuetan baino urduriago?
0: Azture egiz ez, eta nuke jaingo esaten. Ez, denetan egi esan final basaietzea partidu normal bat bezala bizitzen, baina antzeman da eta jakinda ez dala errexea ez da, partidu normal bat ez da, baina bueno, nere buru iunotan esan diotena, ba, galduta oporretan lasai, baina nahio ba, hemen gaur nervio pasatzen.
1: Elburu izango, lehenengo elburua norberak bere amatea, ez?
0: Dudai gabe, hoi da aurrenekoa. Aurrenekoa eta azkenekoa eta danaz, bakiu irabaztea ere hortik etorriko dela, ez da, azkenen itxutzezean nene maitzakin aurreko lan guztie igualeo saltatu nahizu edo nahastutzezea, eta nik uste, ba, lehen esaten aginenakin lotuta gaina partiduk izatu ben karga sentimentalakin da, ba, pixka saiak era hoi dela, ez da, norbere jokun zentratzen, inbiarra daun hortan eta pelotan.
1: Gaur frontoitik armaietara behirututa elastiko gorri mordo bat ikusten duzunean, zehar sentituko duzu?
0: Bueno, bai, korri asko ongoie, urdin asko ere bai, bueno, denok nahi izate den partio itagoa ez da, Dario beak esan du, ben baino gehiotan, esan honen olako egunetan jokatu nahi izate deu, eta oin iritsita egon ezkeak ezan hasiko ez da, nik uste gozatzen esaiatu beharra da hola, ez da hojakitxik, berriz olako aukerek izangoan, eta berre, ba, sufrimentu horren barrun gozatzea ere lortze du.
1: Mentalidade aldaketa azken urteotan nabaritu dugu kanpotik behintzat, Iñaki Artola bai diskurtsoan eta baita jokamoldean ere ausartago aurrera egiten duen pilotaria zara, hori erakutsi beharko da gaurkoan, ez?
0: Bai, nik ustez jarrera hori erakusten saiatzen nahi naizela, ez dela gaina azken aldiko kontu baino esango nuke bilakaera bat izan dela, ez da? Beti zoaz ikasten, azken aldin hortan egia da bereziki saiatzen nahi naizela, emaitza onak aizaizkite maten, eta horrek ba are indar gehiu emateu, ez da, sinisteko ba itxen saitze gore.
1: Sorterik onena.
0: Bale, eskerrezko.
1: Hau etxepa, Iñaki Artolaren esanak Jon Ander, eta bagoaz gu harrapala batean kantxa aldera. Ia ba, bipen bat harrapatzen dugun bidean.
2: Zeu nahiko bipa bazara, inorren bilaritu da beharitz. Segi, lasai.
1: Aiztututa sabiz, eh?
2: Segi, lasai. Ba, 80 kilometroren langare bota dute bera, Andoni.
3: Salutan hiltzera doazenak agurtzen zaituzte. Cesar Kolisea unditikan pasa berri da. Tropela 79 kilometro bizi dagoeneko Erromako kale barren horietan. Eta orain bai, ja bizi broma gutxi dago. Orain dikan iesaldi aliginik ez, baina nik uste laster erratuko dira ze alako batean bizbak esango dugu. Bueno, nimen geratuko naiz, pistoia pixka bat jeitsi, abidadura pixka bat jeitsi, zirkuitoa sartu dira, ezagutuko dute, orain ikusiko dugu aizuzen ere, azkeneko kilometro horretan dagoen, bueno, eta perfilan ikusi dugun koskatxo txiki hori, Jon Ander, 200 metrotan 105 igoera, ez da asko, 7 metro bakarrik igotzen da desnibela, baina jakingo dugu, ea mina egiteko moduko den, ez da nik lehen atarikoan esan dudan, hauek joango diren abiadura, Neuken eta Eugenio, 200 metro 105 zirkinek edo minik edo oztopori txikienar ez diela egingo esprintera bai, baina igual bai, ez? Zer diozue?
4: Aurrera, Eugenio. Bueno, ez dakit, ezkenean pendintza nola ikusi egin, berda, ez guan ikusiko dugu, abezen bateko pendintza da, nik ez dugu uste, esprinterra izten dipazen duten, berak ekasen duten abiadurakin bakarrik, nik uste, aidean pasako dutela koskatxo hori ez, beste gauza da izango litzake, ba, ez da, uneko bost, uneko sei izatea kilometro batean, eta elmugan ez, baina nik uste, hor, faltan dagoen hori, bueno, agian talderen bat desantolatzeko balioko du, bakarren batek erabili ezake hortarako, esprinterrak bizkat gaizki kokatu eta hori bilatzeko, baina, bueno, igual emozio punto bat emango dio, baina ez dut uste erain handirik izango benik esprinterren artean.
3: Tarte hori dago, Jon Ander, kilometro bat pasa, eta 800 metro falta direnen, 500 metro falta direnen arte, beraz, ea, ikusteko aukera daukagun, eta bintzat kalibratzeko edo aztertzeko, horretze galdean, lasai, Michael Storer, 7. selkatua, australiara ikusten dugunean, San Marino bizi, no? Eta italiera txukun eta politean, entzun genuena, orain dela egun pare bat, Jon Ander.
2: Euskaraz entzun ditugunak, izan dira, ba, gaur hor tropelean direne, bi euskal herritarrak batetik, Igor Arri eta azken eta pasia aurreko hitzak dira noski eta balorazio hau egin digu azken egunean aurtengo Italiako giroa. Igor Arri eta.
5: Bai, ja bukatu da gaur azken eguna. Bueno, pixka bat sufritzea hor zirkuitoan, baina ja bukaeran pentsatzen. Bai, bueno, oso, ba hori, azkenean nota jartzeko zaila da, baina oso pozik ez, egindako lanarekin etapa bat irabazita, eta bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honekin eta saiatzen, hasi que oso pozik emandako ba, nivel, bai, nivelarekin. Bai, nik uste baiet ez, igual ez da kriston nivel aldaketa handia izan, baina ba, bueno, igual nivel ba, gehiago hori ez, gehiago mantendu dut ez azken astean, eta ba, igual hori nabaritu da ez, rekuperazioan eta azken asterako ba, ba, hanka hobeagokin egotea. Bai, orain pixka bat deskansatzea, beharrezkoa dela baita, eta gero ba, urteko bigarren partea prestatzea, ba, bueno, lehenengo igual objetiboa edo lehenengo lasterketa Espainiako txapelketak eta gero ba, taldearekin hitz egingo dugu abertze ze lasterketa egingo ditugun.
2: Horixe beraz Igor Arrietaren iritzia, entzun orain zer esan digun Markel Belokik.
0: Bueno, ya giro bukatzen ez, azkenengo guna ya, eta, bueno, Romara iritsi geha, eta, bueno, ikusiko da azkenen, bueno, azkenengo aukera badokagu Madisekin esprinerako, eta, bueno, ni pertsonalki, ba, bueno, pixkat, oso ondo hasi nun giroa, nire ustez, lehenengo astea, eta, bueno, bigarren astea erarte, nahiko ondo ibili nintzen, baina gero ja, ba, pixkat, gaixotasun horrek, ba, pixkat, ba, ez ditutzi, nire bertsiorik onena amate, eta pixkat alde hortatik ba, pixkat triste, baina bueno, generalen nahiko pozik eta bueno, ez dago esterik. Asko zobeto, ia san, bueltara jo nintzen pasan urten pixkat ba, bueno, itzulia handi bat zer zen esperimentatzeko eta bueno, ba, giro ontara etorri nintzen pixkat ere ba, bueno, ez neokan helburu nagusirik, baina azkenen ba, karrera jarri zidan toki baten ba, ez nula inoiz nire burua ikusi eta bueno, nahiko pozik. Bai, bueno, bai, nire gurasoak etorri ziren Milanera, azkenen ba, bueno, beraien gandik pixkat urrun egotea, ba, ez da erresa niretzat eta bueno, Milanera etorri ziren eta ba, oso polita izan zen beraikin egotea eta bueno, ba, momentu batzuk elkarrekin egoteko. Ba, ikusikoa, mendik seguraski bi aste barru Suitzan klasika bat egingo dut eta gero ba igual Oksitanira joango naiz, Andorra klasikoa eta gero gustatuko litzake bueno, Espainiako txapelketetan egotea, baina ez dauket argi, ze azkenen ba, ez dakit feelinga nola izango dan, pixkat nekatuta nago eta bueno, egunez egun joango naiz.
2: Lehen etenaldi luzetik bueltan estreinako partidako pilotariak epa.
6: Bai, eta buelta horretan, tanto ederra egin du Peio Etxeberriak ezkerrean aire zutzita, Andoni?
7: Bai, bueno, ahir gizera azkenengo tantutan utz batzuk egin da bezala, baina bueno, aurreko joko hortan Peio pentsetote tanto edar batzuk egin dugula, eta egin zuzen partidu erakargarri zile, lehenengo partidu finalan aurretik izeteko.
6: Amairu eta sortzi, hori zera markagailuak dioena, armailagia orain bai erabat itxuratzen ari dira, lehen begiratu dugu goizean, da 145 bat zarrera gelditzen ziren denak agortzeko, batipat hemen gu gauden kokagunetik hurbil, pixka bat bukaera aldera eta errebote aldera eta gora, baina gainontzean zarrera bikaina, bueno, ba, kontutan hartuta, akaso, ez dakit, pelota mundua dauden bizar nagusiak, Andoni ez daudela finalean, ez Lazo, ez Altuna, beti esaten dugu, pentsatzen dugu, ba, direla jendea gehien mugitzen dutenak, haien faltan, eta jakinda bai Artolak eta bai Dario bere zaleak etnoski ekarri dituztela, ba, egun bat zarrera gelditzea saldu gabe hori iaia betekada da.
7: Ba, azkenin ikusi egin bida, se suportatzen daben, ez? Azkenin, bueno, mutil gaztiek, inguru gaztie, eta, bueno, zarrera besti, espaldizien bat merkik, eta, bueno, ez da bakarri zarrera. Gero egunen, pasagun bida, ze plana izaten da bastante kompletu, orduan, bueno, ni pestote, bisepe jente asko, ekarteko pelota izan ez, izateko era, unna daukien ez bisek oso lagunkorrak lagun asko unek, baina, bueno, horrek ez da izan dana frontu dator horiek izan, izan, bestelan, ba, sadar beteko ben bisek, baina, bueno, kasu honetan, bai, ekiro darra hongo da, eta egun ez beteti ez da, hori beteti da frontu.
6: Ez dauka gurruti, sadarrera eraman behar bada, ba, bertati bueno, bertara gude.
7: Metak riratuzko frontu bat epiniko, salto baten da, ingo.
6: Eta, kitxo, hori da. Ederra orain ezkerra altxua erikakak, bederatzi garrena gorri, bederatzi eta amairu, horixe da markagailua gadierazten duena.
2: Markagailua gadierazten.
6: Farro arenan. Bai,
2: zabarri
6: esateratzen duen, pelota aldatzera doazela.
2: Ederki, ba, hori aprobetxatuko dugu, Andoniri galdetzeko, iruditzen zaigu baietz, igaro dutela koskatxo hori.
3: Eta la, gaia badauka, Jonander, gaia badauka, 6 metroko... Ba, kartetxori pasata hor pixkat, bueno, sigizaga bat dagoen tarte bat dago, triki xamarra edo bigurri xamarra, eta gero pixkanaga gorantza, eta hor Eugenio daukene, ez da, gizema, 2 metro, 3 metro, baina aldapa pixka bat dago, eta gero gainera, elmugaraino, iruditu zait, zeo zer gorantzko joera mantentzen duela, eta badauka bere zera bukaera honek,
4: Bai, bueno, gaia badauka, bertsoa falta, ez? Bertsoa txinularia berak jarri berko diotela, gaia bukaera horri, eta bai, ezkenean guain momentuz gauza bat guain zer ikusi dugun, da gero agian, ba, kamarako la bizta izo azkar batean, azkar dejo aztela, ba, nik uste ez, edo uste koska ondia denik. Bai, egia da, nekea pilatuta dagoela, eta agian ez dela esprin oso naturala, pixka bat indarrak ere bere garrantzia izango dutela, baina bueno, nik uste favoritun aldetik gan ez da uste asko aldatuko denik.
8: Bai, nik uste pixkat gorantza hori notatuko balitzake Paul Manier bat egintzat esprinteren artean berari hobekiago etoriko litzaiokela ba, Milan edo gruen egeben bati baino argita garbi erakutsi du aldapa orantxa bukatzi denetan ebaita potentzia izugarria dakala eta bueno, pixka gehiago ere badela orokorrean bizkorra badan bezala.
2: Haze, ikus mira, behien aurren handu nire.
3: Kolizioa doktore, zaki bisitazteko aukera izan duzun, nire aspalde egon izan, eta gizona, pertsona, ez gauz, geratzen da, bertan,
2: Nik askotan pentsatzen dut, ea, hemendik denbora batera, bueno, orain egiten diren, azpiegitura handi hori egin, gauza bera pentsatuko duten.
3: Batetaki, eta gara jartan nola egin zituzten alakoak eta lona mantentzen diren, eta ze botere, eta ze gaitasun, da, eta zein dar, ez? Eta gainera, zera, ez? Ba, jokuak egiteko, eta jendearen, edo gizartearen, edo herritarren ustez mesedean joku eta ezagitua hilketa, eta zera egiteko, ez? Baina, benetan ikusgarria, bueno, festa hasi da, ja, Jonander, eta hor Erroman ikusi dugu, Apenino aldetara, Abruzzo aldetara, laino gaizto batzuk, euria ez daukate urruti, eta ez dut pentsatu egin nahi, ez du ematen euria iritsiko denek, baina egingo balu zirkuitu hau oso arriskutsu bilakatuko litzateke, bak, iguzer pasazen Milanen, zer egin zen Bismak, espero ezagun euria zurbiltzera Erromara, zer bestela batriskan zandesa barra izan dezakegu zirkuito biurri honetan, Jonander. Irurogeita hamar kilometro etapa bukatzeko.
2: Eta lehen da biziko partidan, urdinak bidea urratzen kepa,
6: Bai, amar eta amairu bide aurratzen, baina ez daude besteak ere barkatzeko, Ez dute horrelakorik nahi behintzat. Tantoa jokoan, Zabaletak ezkerrez. Manezkurrena gatzera indartxu. Eta ezin Zabaletak. Andoni. Barkatu, orain.
7: Hemen ez da, zer realetako, eta bueno, nik ez dut laure berakutsi nahiko da bela gaur moko egunetan, ba bueno, bastante, ba, bueno, lehenengo partidu joazio final ondi baten irumile launan aurrin, telebistan horren beste gente jarraitzen den egune, ba, partidu, ba, bueno, bastante importante izaten da, horren laure nahiko da berakutsi zelako mai edukien, eta bueno, egiz izan atzeko joku hortan, Oina espaliontan jo neguziote pixkatu beto txua, da horren bajaka pixkate onda oina arte pixkate zin sartu izen da, baina bueno, Jose gomen dau pixkate entregetan hasi dala, eta bueno, jaka jokuen sartzen bada beti arriskutue.
6: Bueno, ba, etenaldia eskatu dute urdinek, ba, esan bezala gorriak pixke bat
9: Kepa.
6: Goruntz, bai, gaila, zaurrera.
9: Bueno, protagonista daukagu, manu-manista oso nahi izan dago, espaldi ja frontoietatik kanpo, eta pixkate, pista galduta, leitzarra, oinatze, Bengoetxearen eta Abel Barriolaren antzera, Jon Jaunarena, espaldiko arratsaldeon.
10: Berdin.
9: Bueno, non dabil, Jon Jaunarena, galdetuko du pilota saleak.
10: Bueno, herrian urtxe, espaldi frontoietatik irten da, baina, bueno, tarteka etortzen ez, eta gustora gaur disfrutatzen.
9: Bueno, zuke modalidaden bat kontrolatzen, menperatzen baldin bat zenuen, hori buruzburukoa zen, ondo moldatzen zinen.
10: Ba, igual gustuko na beti mano-mano izan duen, egidanik igual oango jokotik igual desberdina genula, gehiago botera, baina bueno, beti gehiena ba, gustuko nun bai.
9: Egia da, pilota zentzorretan asko aldatu dela, eta orain airez eta asko jokatzen dela, baina nolabait ezateko eta jokamolde berri horretan, ba, Artola eta Dario bera izango dira, akaso klasikoenak oraindik ere, ez?
10: Ba, posible da, biak ere desente jokatzen duen bote, Dario oso luzea da, eta Artolare desente, así que esan daiteke bai.
9: Eta joera, noren aldeko joera ikusten duzu gorko finalean, nola ikusten duzu?
10: Ba, irikita egia esan, uneko berrita marren esango nuke, Dario ontzako lehenengo finala, ez da errexe izaten, baina, bueno, a ber, partidu nahi aizaten den bintzat.
9: Bueno, posten gara, eta ia baurrengoen ere elkartzen garen frontego eltan.
10: Hoi, da, berregia den, eskerazko.
9: Jon, jaunaren akepa, bueno, frontegoetan ibili garen oke ondo zautzen dugun laguna.
11: Gaiasek egin duen galdera horren aritik tire eginez, Andoni, katedran aztertu dugu aurreko astelenetan finala. Eta Barriolak hori azpimarratzen zigun, hauek ere noski egin behar izan dutela bilakaera, bai Dariok eta bai Artolak, euren lehengo jokotik, ba, oraingo jokamolde honetara. Baina Barriolak ere hori azpimarratzen zigun. Akaso modernoen artean klasikoenak bi hau dira, eta finalean bi.
7: Azkenin ba bizi deukilako golpe asko, ez da, bueno, pelota bizkorrauekin. Ba, holako golpi daukenak hueko asko egiten dau, eta ero, ba bueno, oin gaur egungo pelota bizkorronek aurrien, bai, aire, batez beha aurrularisek, totalmente ez badau manejatzen, ba, kostau itzen da. Eta, bueno, Iñaki ikusten da, ba, igual, perajetan binakakoen egokitxu haue daula, egize da, ba, bueno, Dariok ez tebala aukera undirik auki bez, erakusteko bere binakakoen, batez beha lehengo maian, bigarrengo maian, bai, baina lehengo maian bere jokue. Baina, bueno, bai, ondo esan da, bize diez jokuz bastante klasikoek, baina golpe asko duen klasikoek. Orduan, bueno, horren beste hueko zabaltzen dabe golpe egaz, gero edozelan edarto jogatzen dabe.
11: Jendearen txaloak...
2: Franko, dotorre ere mategin dutek epa.
11: Bai, bai, eta Marizko horren bazuen kexean ematze, izar eskatzen zuen.
7: Erreixan, jode bela.
11: Botea kanpoan egindu, jode bela.
7: Joseren errestuek erreixan, jode bela.
11: Bai, eta horrek txerrepik apena ikusten, hala, itxur hori zeukan,
7: eh? Bueno, holako tantu inda, ero, izilduta, eskuen, tenizen moduen, da, jelesta, baina.
11: Zabaletik, zabalera joan da pilota hori, zabaletaren errestu hori, eta Jon Marizko horrenak biparetiko doktore batez erantzun dio, eta bai, Andonik bezala, esan duen bezala, bat kasiko be ospatu eta kitxo, ez?
7: Bai, baina hori guztetako, oi hartzea marra da, olakutan da, bai. Golako pipar eta begitxi gainea, oitxute duke.
11: Bueno, berdinketa, amairu eta zortzi aurretiz ziren Peio Etxeberri eta Zabaleta. Eta begira, orain jakak, zake errestuan, txokoan goxo pelota utzita, irauli dute markailua, malo eta amairu, Andoni?
7: Bai, ama aldatuin da partidue, bera Jon hasia gehiago dominetzen, eta, bueno, Jose kon peloti helen baino aurrera xua lagaten dau, eta, bueno, ba, Erikek horra aurrin hartzen danin, ba, dana amaitzen dago, orduen, ba, bueno, partidu aldatu da, eta hemendik aurrera, ba, bueno, usteote korrisi dukiela pixkate aurrerantza juteko itxurie.
11: Ba, esan dakoa, markagailua iraulita finalaren atariko partidu honetan, amairu eta sortzi aurretik ziren azpekoak, amalau eta amairu dira aurretik orain baikokoak.
2: Ba, horixe, unean dugune emaitza Nafarroarenan gogoratu, ba, Italiako giroaz eta finalaz gain, ba, futbol kontuak ere izango ditugula, seit herrietan hasita, Eibarrek Castelló bisitatuko baitu, ba, jarrunaldiko, ez ligako, bigarren mailako azken partida horretan, eta kanporaketetara igotzeko, ba, azken aukera horiek lehiatu nahi ditu, Beñat San Joseren taldeak, eta... Ba, bien bitartean, behin liga amaituta datorren urteari begirari direnak, maila nagusiko, gorengo mailako euskal taldeak ditugu, ba, batzuk oporretan, besteak balanean, bulegoetan eta batez ere, eta horrekin lotuta oraintxe Osasunak aditzera eman du, ba, Kike Barja kapitainak bi urte gehiagorako, berritu duela talde gorritxoarekin duen kontratu alegia, 2028ko ekainaren 2030 arte lotu da noaingo futbolaria, Osasunarekin 15 milioi euroko etete klausula izango du eta bihar eguerdiko 12 erdietan ba aurkezpen ekitaldi hori edo berritzearen kontratu berritzearen bueno, agerraldi hori egingo du Kike Barjak Sadarren, esan bezala bat taldeko edo klubeko arduradunekin batera, guztira 232 norgehiagoka jokatu ditu orain arte Osasunarekin eta bistakoa da ba beste gehiago ere izango direla noindarrak esan bezala Osasunarekin jokatuko dituen partidak 2028 arte berritu duelako kontratua. Berritu ez, agur esango duena Arene Altonaga jokalaria dugu, Eibarko futbolariak, ba, esan duenez, bere bide hori etetea erabaki duelako, eta noski gaurkoan gurekin, Euskadi Irratiarekin hitz hauek egiteko aukera izan du.
12: Bai, bueno, ba, partio berezia, partio polita niretzako batez ere, etapa bat izten da, eta bueno, ba, posik eta zoni dintzu garaipena eskuratu dugulako, eta batez ere hemen ba, familia eta lagunak nitulako nerekin azkenengo momentu honetan. Bai, egia da, ba, bueno, bigarren zatian gola sartu digutela, baina bueno, egia da partidoa, ba, bueno, ondo egon gehala, bi utzarekin azkenan lasaitu igual, bigarren zatean lasaiagoa atera gerala, baina bueno, helburua lortuta, urtea bukatzen da, eta pozik egon behar dugu indako urtearekin.
2: Izan ere, Eibarrek gaur jokatu du, Logroñoren aurka, Dux Logroñoren aurka, eta bi eta bate irabazita amaitu du denboraldi hori, une honetan jokoan den partida, eta amaitzetik gertu Atletikena da, Alamaren aurkari dira Zurigorriak, eta oso berri honak jasotzen ari gara, une honetan, izan ere, ba, Atletik lau eta bat ari zaio irabazten Alamari, eta gogoan izan, Realak ere, ba, gaur osatu duela denboraldi hori, 30. jardunaldia jokatuta, bi eta huts menderatu du Atletico Madrid. Txirrendulariak, 63 kilometroren faltan, Andoni.
3: Bai, eta hasiera eraso festak, eta, bueno, ba, hor bentarren izan da, sua piztu duen lehenengotako, eta berain, atzetikan tim poltiko txirrendulari bat urbildu zaio, Jon Ander, baina atropela, zesango du, 12:18 segundora dagoela, eta momentuz, ba, hortxe, ba, gertu dituzela, 10 segundoko galdea, eta aukera izango dugu askotan bukaera hori ikusteko, ba, 10 aldiz pasako direlako, ez, zirkuito labur horretatikan, eta zeuek ere eta ikusi duzue, eta berriro diot, nik uste dut hor muturreko golantak egongo direla kokapen egokia bilatzeko, Juanpe Lopezek gurpila zulatu duenean ikusten ari garela, ba, hor kokapen ona bilatzeko azken 500 metroietan, eta bukaera nik uste baino bihurriego izango da, Jon Ander, eta zer esana emango duela, Mifsud da Ben Turnerren bizkarrean duena, eta bizkarrean Juan Bergo, ze Ben Turner sekulako ba, morrosko puska da, eta Mifsud aldiz ba, txikiagoa, eta hortxe bere ba esan joan da, earki joango da, ederki joango da, baina aurrera pasatzen denean, aze, izde bolada sartuko zaion Mifsud polti taldeko italiarari, 12:62 kilometro, etapa bukatzeko, Jon Ander.
2: Eta bigarren etenaldi luzearen atarian, Nafarroarenako estreineko partida hori kepa.
6: Bai, behintzat Jaka eta Mari Ezkurrena, 17 eta 13, eh? 13an kateatuta, 8tik 17ra, ez, 18ra, zuzenean, ze porentxe bipareteko ederra, Peio Etxeberriak, ederra bai, baina osta-osta kontrakantxan egin du gote, beraz, partziala, momentuz, 10 eta utxekoa da, Baikoko bikotearen alde, eta badoaz aldageletara, 18 eta 13, Andoni?
7: Bai, ikustu esan, ez? Peloti aldatu eta joku aldatu dela. Bera, lehen esan dako muen, Jonek eta ominetan Joseri, Jose gezinken du, eta, bueno, ba, esan dako muen, Jaka kartzen da, eta Peio oin pixkat, lekuzkan po, prisaka, eta, bueno, arrezik edo da, ez dut urten, tanto esan, egiz esan, ondo botadau, baina, bueno, ba, arrezik ez darren kanpura, orduan, ba, bai, tanto ia da itzela, eta askotan, pelote aldatzi gau ikartzen dago, ez? Irabaztetik galtzera, pelotan asmatzi, nahiz eta asko esati edala batzu pentsau, hola, nizipen da.
6: Bueno, ba, 18 eta 13, era bat, itxure derra hartuta orain bai Armaiak lehen Gaiaztegik kontatu digu, gero finalistak ateratzen direnean ez dutela egingo azken urteetan bezala, ba, Armaietako eskailerak jaitsiz, baizik eta zuzenean aldageletatik, prestatu dute alako igaro bide, alako pasillo argiztatu bat, gorri eta urdin, kea botatzen duen makina pare bat ere ikusi ditugu, beraz, ikusgarri izango da gaur ere, bueno, ba, aurkezpena, azken aldien, ba, kirolean ohituta gauden aurkezpen zirraragarri horietakoa, argiak itxali eta pentsatzen dut eta bar, hori gero izango da ordea, 18 eta 13, oraindik ez da lehen partida bukatu, honezkero bai, kirioak dantzan izango dituztela, bai Iñaki Artolak, bai Dario Gomezek, iristen ari delako, ba, ordua, finalaren ordua.
2: Gaur erabakiko da beraz Dario edo Artola edo Dario, nor izango den manomanistako txapeldunen maira batuko den pilotaria, gainontzean, ba, txapelketak hasi, gaur hasi dira, arraunean, tostako arraunean, izan ere, Traineru denboraldiari ofizialki gaur eman zaio hasiera, naiz eta azken asteetan beste estropa batzuk ere jokatu diren, baina gaur titulu ofizialak lehendabiziko aldiz, aurtengo sasoiari dagokionez, gaur izan dituzte jokoan. Bizkaiko eta Gipuzkoako txapelketak hain zuzen ere, eta ba, Bizkaian Lekeition jokatu dute estropada, azken ere gotrapaila giro pixka bat ere bai, eta Kaiku izan da, Bizkorrena emakumezkoen leian, Arke irabazi du bandera, Deustu zelkatu da bigarren eta Ondarroa hirugarren. Eta guk iritzi eskatu diegu Paule Ibarretxe Kaikuko arronlariari.
13: Lehenengo luzea ondo egin du arraun, baina bueno, egia da bigarren luzean olatuak hartzeko zeltasun pizkat euki dugula, baina hala ere garaipena lortu dugu, eta oso pozik gaude. Gainera nire debuta izan da traineruan, orduan gehiago. Bestaldetik, baita balio izan digu aurkariak ondo daudela ikusteko eta denboraldi polita izan daitekela.
2: Ba, traineruan estrainaldia Paule Ibarretxek, eta gainera banderarekin hori gutxi batzun esku besterik ez dago, eta hortxe, lortu du marka bere kirole ibilbiderako. Gizonezkoetan berriz, Lekeition Bermeo izan da onena, Lekeitiok isuntzak, etxeko ontziak aurre hartu die, gero zierbenari, Ondarroari eta beste zenbait ontziri eta bigarren postuan, ba, zilarrezko dominarekin, amaitu dute eguna eta zierbena, ba, utaga izateko beste ontzietako bat, selkatu da hirugarren postuan, eta Bermeotarren artean, baguk iritzi eskatu diogun oski, herriko seme bati, Bermeotarre bati, Mikel Ojeda berriz ere arraunean eta entzun, zer esan digune arraunlari eskarmentu datu honek.
14: Bueno, ba, estropada, ba, bueno, ondo, ez da azkaren garaipena lortu dugu, eta posik, zentzu horretatik. Estropada bastante gogorra zen da kondizinu gaitxik aize, onkinju, eta itxosu begon da purtsu bet, eta purru bet dezer oso begon da, baina, bueno, ni personalmente asko gustatzen dazto lako, lako itxosuek, eta gero eta txarra dago gero eta hobeto nire txako, personalmente. Eta posik zentzu horretan, eta, bueno, emaitxe gazbe oso posik. Jakinju, baurkarizik aurrongo dizela minuto asko, geugaz, baina, bueno, guk konfiantziako geure arraunkeran, da, bueno, eskanin emaitxe lortu dugu, no? Minuto asko aguanta duz hor, eta, bueno, gustore biligara. Baina, bueno, hankak lurrien, estropada bat, bizkaiko txapeldunek gara, ja datorren astera begire gauz, Euskadiko txapelketa, beste histori bete izango da, zerotik hasiko gara, eta ez dagoeko zer ikusirik aurko gaz, beste gerra bat izango da, eta, bueno, bera bi ez dungo gara, humiltasunez eta gogotsu. Ze, bueno, horretan gabiltzela nien, eta, bueno, bai, ondo torri da garaipena gaurkue, behar izan dugu, buruentzako bai, jakitzeko gauzek ondo gabizela egiten, eta espero lan jarraitzie, eta ze bez, simplemente, ba, posik, ekipu posik, eta hau garaipena, ba, rizeri eskeniko txagu, ze eurek beti dauz horra alpiedri kainon, eta hauri, venga.
2: Hortxe ba, Mikel Ojeda, Bermeotarra bere herrikidei bandera hori eskaintzen Bou Bizkaiako arraunlaria. Gaurko lehen lau sailkatuek lortu dute, berak esan du, eskubidea datorren igandean, Gipuzkoako Getarian jokatuko den, ba, Euskadiko traineru txapelketan parte hartzeko, noski laue Bizkaiko ontzi, eta Gipuzkoako Federazioaren barruan aritu diren, beste lau ontzire bai, nola gizonezkoetan, ala emakumezkoetan, gizonezkoen kasuan, Orio izan da Bizkorrena, amaiera estu baten ondotik, eta ondorioz, ba, Gipuzkoako bandera irabazi dute Mirotzek, Donostiara selkatu da bigarren, eta gaur etxean aritu den ontzia Getaria hirugarren brontzezko dominaren jabe egin delarik. Eta emakumezkoetan, arraun lagunak egaraile, Tolosaldea bigarren, Orio hirugarren postuan. Azken txampan, ez arraunean pilotan sartu daiteke lehen partida, kepa?
15: Ba bai, zekorriak geldiezin jarraitzen dute, 19 egin dituzte, 13an kateatuta daude urdinak, eta 11 eta utzeko partzialarekin, ba, baia partidaren ondarrera hurbiltzen ari dira korriak, hori saiestu nahian oraintxe, eta lortu gainera, Peio Etxeberriak boleaz txokoan egin du tantoa, manizkurren iritsi da, baina bere ezkerka da kanpora, eta buah, behar zuten, eta berehala, zeuk esan duzu Andoni lehen, eta berehala pelota aldatzera.
7: Bai, bueno, azkeringo pelota honekin ikusten da Peio pizkazu artifiziala ikusten da biela, eta Jose zinken dute, eta bueno, batez be topa bidea bena da, Jonek ez hain errez ez peloti eluzetzi, ez? Ordu, bueno, aber, Toska zamar bate aurkitzen da ez duen, eta bueno, Peio kapasadan jokuen sartzeko, zen momentu azkenengo amarra maika tantutan ez da asko parte hartu.
15: Partidua abiatu detik 50 minutuak orain gutxi gainditu dira, eta honek jarraitu egiten du. Orain Urdinen sakearekin. Emaitza beraz. Amalau, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, 19 jakak eta marizkurrenak.
2: Txirrindulariak zirkuituaren helmuga marratik igarotzen, horrek esan edu 6 itzuli falta zaizkiela, Andoni.
3: 6 itzuli falta zaizkie eta 50 kilometro pasatxo helmugara iristeko, Mifsud eta Ben Turner buruan 19 goi segundo kaldearekin. Eta baretxe pasaira helmugatik, zeukera ikusi duzu, esprina, askori, iruditzen zait, luze egin dakiekela, ondo kontrolatzen ez bada, non jo eta non hasi, esan bezala, dukaira bihurri daulakalako, aldapatxo hori bat tente xamarra, eguneko bostekoa, baina gero, azkeneko berren iruro metroak ere, pixkanaka, pixkanaka, goraka, eta hor, Eukene eta Eugenio iruditzen zait, oso ondo neurtu beharko direla indarrak, ustuta geratu horretik, eh?
4: Bai, Eukene?
8: Bai, nik uste egia dela, beti telebistan aldapak gerren ikusten, eh? Baina egia, bukaeran zan bai ematen dula, eh? Maldatxoa, pixka gorantxa egiten dula, ez? Eh? Baina, bueno, lehen izan dako harira, kasu horretan esprinterren artean, nik bintzatu berena berriro maginerre ikusten dut, eta, bueno, alar ere baitan ikustet sorpresa mate egon daitekela, eta azken uneko eraso mate baita.
2: Gaur bak, izue, gaur azken eguna da. Eugenio, notak jartzeko eguna, esango dugu, eta balan horretan aritu zaigu Andoni goizean zeharremen Euskadi Erratiko Kirol Erredakzioan, eta besteak beste, geziak jartzen aritu da, gezia gora, honi, gezia bera, besteari, eta horrela jardun du.
4: Bakarren bate, baban jogeiago sortuko zizkion.
2: Seguro, seguro. Esango dizkizut, Andonik jarri dizkigunak, ea, Eukene, Eugenio ados zaudeten edo zerbait egeituko zenuketen. Gezia gora jarri dio Afonso Laliori, alde batetik, seigarren gazte honena eta etorkizuna delako. Bigantzolik ere lan interesgarri egin duela uste du Andonik eta Felix Goli ere gezitxo bat eman dio gorantz egin duen lanaren gatik. Gago saltza da.
4: Bismari eta ez dio eman. Bismari eta Narrabe ezi eta Paul Mania eta ez dio egizidik eman.
2: Itxuraz ez.
3: Iru eman behar dituen, Eugenio, irukin, irukin bueno, dauriak okeratu ditut.
4: Ba,
3: Bismarena eta Bingorena eko egintza jotzen dira, ez? Vale. On, bueno. Onartutzat, ez?
4: Ez, ez, erik, boi, esan ditako iru hoien bintzate, nik uste pausa bat aurrera eman dutela, Alfonso Laliok ez dakit bere borrokako doai hori erakutsi dugu, arritarekin galduzunen etaparen ondoren, zenbat egunetan da ze onore, ze ohore egin dion maiotari horre utxita beti ikusi dugu aztarrika eta tropelean aguantatu zeinek, egun batzuk aguantatu zituen, eta gainbera ere ez du egin, azkenean bono, top ten bat lortu du, txinuari gaztea da etorkizunekoa, eta gero, bueno, Piganzole esan du, Piganzolek nik ustete lan txukuna egin duela, Bismaren barruan, azkeneko txinularia, izango litzake binekoren onduan egoten dena, eta normalean, bueno, horrege beti aukera maten dio, ba, baita ere top ten hori borrokatzeko, eta bintzat ikusi da, ba, etorkizuna badaukala, gero ikusi egin behar, noraino iritsiko dan, eta bestea zen zen.
2: Eta gero esan du Felix Gol diarrezik.
4: Bai, bueno, Felix Golek ezen gehiago eskatu. Azkenen, bueno, zelkapen nagusia borokatzen atorri da. Talde sendoa, nik uste taldea sendoago izan duela, berak erakutsi duena baino, baina, bueno, bigaren geratu da, Jonas edik neko horron, baina beste guztien artean, esatea ba, ez, lurtarren artean garaie, ba, bueno, hor jarriko genuke girontan Felix Gol.
2: Eta eukene, gezia bera berriz, hola, nola egiten zuten erroman?
4: Erroman.
2: Bai, ba, jarri du, gezia bera Julio Pelitzari podiumean sartzeko utagai sendo giroen hasieran, baina gero ezinean, gezia bera beste askori ere emandakioke Jonathan Milan eta Lidl Trek taldeari, eta Movistarri ere bai. Horixe gure Andoniren iritzia. Zeuk ze esaten duzu?
8: Bai, nik uste eta ezkenei izen baino jokurritu zaizkite egia esango zu. Baitare, pues, oiez gain, okurritu zaizkita idez, Ineosetik baitare oro korrentalde bezala ez, egan bernalatik gezia bera, iritzu zaiterriro aukera bat bat zeukala oro korrean zerbait egiteko, Aresman bera ere egia da horri bilidala, baina bueno, berak beti protagonismo askatu du, eukidu aukera eta ez du aprobetsatu, eta Ineos talde osoari ere, bai, Movistarreko suspensoa ondo ditza zait, egia da, ba, bueno, azken egunetan Ine Rubiokin, ba, bueno, borroka baten, bueno, hasta kite leia baten ibili hiela, ez, baina ditza zait, askotan pizkat, ez dakite, oso aukera txarrak, taktiko kire baita zituztela, oso aukera onak ematen, osea, erabaki onak hartzen esan nahi dut, eta beste azien izan dezu, lehenengo izan dezuna baita ere.
2: Lidl Trek. Jonathan Miller eta Lidl Trek.
8: Uf, bai, Trekek nahiko suspentxo goro bila, nike bai, emango nike, orokorren, bueno, bai, da, gero txikonekin pizka bat giro aurrera atera dute, baina ez dute lortu eta parik irabaztea txikonarekin, gibera ere, bueno, tenen uste buzgarren bukatu dula, baina gehiago igual beste batzuk akatxeak izan dituztelako bere onak baino, eta Milanekin zer esanik ez ez talde azkenen esprinerako ekarri dute, eta ez dute gaitasunik euki lehiakorren izateko.
2: Ederki, eta, bai, esan.
8: Bai, eta azkenik pelitzari bera ere, bueno, ez da gize puntu arte, berak izandako gaixotasun horrek, ba, bueno, eragin dion, baina bai, bora bera, ba, bueno, jindaiekin aurrera atera, baina nik bintza pelitzaritik ere gehiago espero, no?
2: Ba, hortxe, gure adituen iritzia, seiak aurretxoan, beste sartu irte batekin behar dugu Nafarroa arenatik, Aritz Gailastegi, itz eskedelako lehen partida azken zatian denean.
9: Bai, pilotariak eta kirolari batzuk, ba, euren itzordun nagusiaren aurrean, ba, buruzburuko finalaren aurrean, eta beste batzuk, ba, protagonista ikusten, eta oporretan, gure urrengo gonbidatuarekin gertatzen den moduan, Aitor Paredes, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
9: Bueno, ikusi zaitugu lehendik ere, pilotalekuetan, pentsatzen dut pilota gustuko duzun kirola dela, ez?
16: Bai, pilota gustuko dut, Erik lagun bat daukat, eta, bueno, bera jarraitzen dut.
9: Bueno, Eriken aitzakian etorri zara, baina gero buruzburuko finala ere jokatuko da, Darioren eta Arturaren artean, nola ikusten duzu partida, o zeinen alde zaude, eh?
16: Ba, pasain urtean baita ere partida ikusi nuen, eta Artolak asko gustatu zitzaidan, ba, ea gaur eramaten duen etxera.
9: Beraz, Artolaren alde zaude zu gaurkoa.
16: Bai, gaur bai.
9: Bueno, porra egiteko eskatu behar dizut, nola amaituko da partida?
16: Bai, partidua interesante gongo den, Ogeita bita, ogei?
9: Ogeita bita, ogei, Artolaren alde.
16: Hor bai.
9: Eskerrik asko eta gozatu borrekin, eh?
16: Bai, eskerrik asko.
9: Bueno, hau etxek, Atletikeko erdiko atzelariaren esanak, hor kuadreiakoek txalo egin diote, euskera salentza gati. Oso ondo, gironean, festa giroan.
2: Lehon deio laba, Aitor Paredesi ere. Kepa azken tanto dugu, edo izan daitekena dugu jokoan?
15: Izan daitekena, Paredesek pasatu, Arratsaldeko estualdia, ikusi du Gailastegi hurbiltzen, da Mbappe hurbiltzen ikustea baino kezka handia bat sortu dio.
2: Bai, batez beharregatik bizkorre dugu.
15: Bai.
2: Mikrofono horrekin.
15: Mari Eskurrenak, 23 partida. Eio Txeberriak eskuin boleaz, jakak ezin iritsi, Mari Eskurrenak gaztindu. Eio Txeberriak boterako jarri da ezkerrez. Orain bai, jaka. Atzera indartxu peio txeure, uste dut okerrezpanago Fugol Amerikarrak batzen dituela edo elkartu zituela jaka eta Paredes uste
2: Paredes dut, zalea da bai.
15: Bai, eta Erik jaka ere bai.
9: Eta Erik ere bai.
2: Hori ez nekin.
15: Bai. Zabaletak atzera indartxu, zeiterritik ezin, ezin bolea Jon Mari Eskurrenak. Masei eta goita bat handu ni.
2: Bueno, a ver. Pelote aldatute beste joku asko aldatu, baina bueno, eiz esan ondino gorrizek tanta bakarra falta eta oso gainetik duzela behintxantze gate.
15: Seia dira, 48:19 minutu leia zienetik, 16 Peio Txeberriak eta Zabaletako 21 jakak eta Mari Eskurrenak.
2: Seiak dira bai, horrek esan edo albisten garaia dela, Julen Gorozabel, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Jonander, Arratsaldeon guztioi, Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 7 pertsona hil dira igande honetan, Estatu Islamikoarekin harremana duen indar demokratikoko aliatuek herrialdearen ekialdean burututako eraso baten ondorioz. Gertakaria bat-bateko manifestazio bat eragindu eta erasoa gauzatu den kaleetan poliziak ordea mobilizazioa desegindu barrikada baten bidez eta herritarren kontra tiro egindu. Ez da jakitera eman tiroketa honek hildako gehiago eragin dituen. Bestetik, Kongon ere ebolak gogor jotzen jarraitzen du. Jenkaseia gaixotasunak kontrolatzeko eta prebenitzeko Afrikako zentroetako zuzendari nagusiak, Financial Times egunkarian adierazi duenez, atzo arte 273 ebola kasu konfirmatu dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan. Virus honen erruz, 43 pertsona hil dira eta beste 1100 kasu baino gehiago ikertzen ari dira. Gurera etorrita, gertakadien alorrean Donostian goizeko 6:30 aldera, hainbat pertsonen arteko borroka izan da Kontxa pasealeguko aisialdi establezimendu batetik gertu. Bertan, 35 urteko gizonezko batek zaudituta amaitu ondoren ospitalera joan behar izan du. Ertzaintzak ustez borrokan parte hartu duen 19 urteko gazte bat atxilotu du eta 17 urteko adingabe bat ikertzen dihardu. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertu arren, giro eguzkitsua izango dugu. Kantaudi xudealdeko temperatura maksimoetan ez da aldaketarik izango, mediterraneoko xudealdekoak ordea, nabarmen jaitsiko dira. Iparraizea ibiliko da, bolada gogorrekin barne aldean batez ere. Ordu honetan albiste hauek jakingarri, ordu bete barru izango duzue, urrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro duzu eskudagarri orain.eus atadian.
18: Hiru erregeen maila.

0: Hogeita bat eta emeretzi lehen dabeziko partida hori kepa, horren aurretik gogoratu entzulei, bi zozketa ditugula gaurkoan zuen ganatzeko, bat etiko bezala etxiondoren elastikoa eta kulotea, eta hori egen nahi dituenak, noski idatzi, bere izena bizenak eta etxiondo hitza, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira, eta nondik idazten duen gehituz gero, areta hobeto, eta bestetik pilotariek gaurko bi finalistek sinatutako pilota ere badugu zuen artean banatzeko, eta horretarako porra eskatzen dugu, finaleko porra legia, Dariok eta Artolak, Artolak eta Dariok nola amaituko duten norgeiok hori, emaitza behar dugu, bidali, esan bezala zuen izena bizenak, pilota, emaitza eta nondik idazten duzuen jarrita. Gauzak horrelak epa, hogeita bat eta hogei lehen zabaldu direnak estutu dira berriz.
1: Orantxe esan duzu, 8-19 zuzenean joan dira lehen Jaka eta Mari Eskurrena, eta orain berriz, 21-15 irabazten ari ziren beraiek, Jaka eta Mari Eskurrena, 15-tik 20 zuzenean, pelota aldatuta Andoni, Peio Etxeberria eta Zabaleta.
2: Bai, eta hau honen patatasako itzela moten dau, eta bueno, Joseen golpiaz, ziku dolako, eta altura gabe, buelori gabeko pelotei da, eta bueno, Jon pelota honekin ez da bila ingustura. Eta bueno, Jose moten dau azarretu dala, eta solta da, la bezue berriro, eta bueno, hor da bila, hone Jon Joseen apellide ikusten.
1: Hogei eta hogeita bat, atzera Zabaletak. Seian bote, 9 ezkerrez, Mari Eskurrena gerantzun, Zabalera doa, barruan. Kontrakantxatik Zabaletak, kantxerdian jota, bote lasterrean erantzun behar Jakak. Peio Etxeberriak orain zer, biparetekoa, ikaragarria, ozta egindu bote barruan, eta nola ospatu duen berak ere, izan ere, itzela izan da bipareteko Andoni.
2: Bai, hau emarketako, terribli, zinda, ni besta Jose bera, bota da nien atzean zahauzin dela, bai. Pentsatu besta bera helduko, baina milimetriko izan da, zelan, hogeita bat da hogei atzeti junda olako pipa eta botateko, bueno, bakiu dano konfiantza asko daukela jugada horrekin, baina bai, valiente sartu da eta zelako tantu da. Partiduko tantu izango noan.
1: Hogeita bat na.
0: Ikusteko atarikoa.
1: Ezin emozio gehiago eskatu, bai. Peio Etxeberriarena izan da ikustekoa eta atarikoa oro hartzuk diozu bezala. Gora bere handiekin markegailuan, ale ederrak utzi dizkigute, pelotari handia dira laurak. Eta Peio Etxeberrien pelota hori bere airean, bere marrazkia edo bere ibilbidea marrazten ari zen bitartean, Jose Javier Zabaleta lurrera Andoniek esan duen bezala, ai, ez tekin itxiko eta azkenetako lurrera erori da. Jende agustora finalaren atarian, hogeita banda, Peio Etxeberri azken zakea. Atera du, Mari Eskurrenak ezkerrez erantzun.
2: Utzi
1: egingo dio bai Zabaletari eta honek aztindu, eta honek Mari Eskurrenak atzerak egin behar korrika, 9 bai. Peio Etxeberriak berriro ere keinu, Zabaletak oraingoan oinetara Jakari, atzera honek, boleaz txokoan erazua Peio Etxeberriak, Jakak atzera ezkerrez botearen ondoren, bostean bote, 8 Zabaletak, kantxa erdi erdian Mari Eskurrena, 7 atzera, botearen ondoren, 7 ezkerrez Zabaletak, berriz ere Mari Eskurrena, frontiz erdian jota pelota aztindu ezker kantxoarekin erantzun, Etxeberriak Jakak bueltatu, Zabaletak atzera, bostean botea, 8 Mari Eskurrena, ezkerra irez, Peio Etxeberria, Jaka, atzera, arrimatu nahi, lortu ere bai, bosta barruan Zabaletarena, Mari Eskurrena aukera, atzera, gora, ezker horman gora, Peio Etxeberria eta Zabaleta nagusi, lehen partida honetan Andoni.
2: Eta zelako huelti, ez da? Ez man emoten kapaz izango zile, baina, ixe, pelota aldatu, Jose barrira zidea gintzen, eta bueno, Peio, unerokotasun egon, peloti badaukea zertau, eta benetan ikusteko partida gara jatu da.
1: Ordu bete eta 6 leia, 21-15, Jaka eta Mari Eskurren aurretik ziren, generako galdu, 22-21, argiak itzali dizkigute, Jonander, ez dakit, gailaztegin onda bide, baina pentsatzen dut.
3: Argien ondoan, argitxikien ondoan.
1: Zuritzako da hitzari.
3: Ba, ari gara, begira, aldagelara begira, hortxe ikusten dugu, Dario Gomez dagoeneko gertu dagoela, baita, bere aurretik etorriko den Iñaki Artola ere, Iñaki Artola izango da kantxaratzen lehenengoa, alegiarra salto txikia egiten, tentsioan sartuta, baita Dario ere, orain Dario kartu dio, aurre, Dario dago, aurretik alegia, bera, aterako da lehenengo, okei ematen diotenean, hortxe da, Dario, korrika txikian! Pasillo horretatik dagokion lekura eta une batetik bestera Iñaki Artolaren txanda izango da. Argiak itzali dituzte Nafarroa arenan, argi gorri eta urdin hauek hartzeko eta hortxe Iñaki Artola hau ere korrika txikian lauterdi aurrera, biak alabiak orain jarri dira armaiara begira. Saltotxoak ematen Dario Gomez, tensioa askatu guran, ez du horrelakorik egiten. Iñaki Artola korantxe azida alegiarra, beroketarik eta txiki batzuk egiten, eta saleak zutik, pilota salea zutik, jarri da, bi pilotariei, urteko itzordu nagusienean, arrera, egiteko Nafarroarena, zutik dago Darioren eta Iñaki Artolaren aurrean, pilotaria kontzentratuta, ez dute armaiara begiratu gura, eta orain bai, piztu dituzte argiak, bi pilotariak, bi protagonista nagusiak, beroketa ariketak egitera, amaitu da finaleko aurkezpena.
0: Ze aurre...
1: Bai, esan jorondo.
0: Ez, ando niri galdetu nenio, ze aurre ikuspen egiten duen joko aldetik, eta ze espero dezakein gaurkoaz.
2: Bueno, ba, bizkate partio bolekatu zamarra hasiera baten, eta oso fizikoa. Bizek, bueno, egizia mano, no, takadako tantu dela, baina, bueno, Dario sakatzen oso sakatzaile da, baina da, txapelketa ontan ez dut ikusi batez bez sakatzen oso fin, Iñaki aldrebez, Iñaki, bueno, sakatzai txarra ez da, baina besto tengo txapelketan oso ondo hasi eta amaitzu dela saketan, orduan, bueno, horre gongo da bizkat kakue, baina espero dut oso parekatu da zieran, eta, bueno, bate batek apurtzen badau, ba, bueno, ez da bela kakada hundirik egingo, ze, bueno, bai bat eta bai beste fiziko egiten mentalki oso fuerte ikusten duaz, orduan, ba, bueno, paregatue, hasierie eta gorra, espero.
0: Nire atentzioa deitu dit, zer nolago irribarrearekin kantxaratu den Dario. Unik tentsio hartu, bai. Despero nituen, baina zartu da gizona, lasai irribarretxu, harrituta geratu naiz.
2: Bueno, horrek irakurketa bideuk ez, ez? Bat, gehiek iztala nahi pentsau eta inguruko ikusia bezala eta ez tabela nahi pentsau eta, bueno, bestia da, baina nerviosuz muin, barre urten edo dozer. Egiz izan korri ikusieto nintz, hipodromoko saldixen bote ban saltoka eta izen beholaku da. Eta, bueno, ikusko gu, berotzen plotazo behar bat duke jo, izerdi ize hasi botatzen, errementau izerdi jaztera eta sendo azten dien bisek.
1: Egi esan, kirolariak asmatzen badu, olako itzordu potolo batean, benetan, bere palmareza, erabat jantziko luken itzordu potolo batean, egunaz, partidaz, atarikoaz gozatzen, Andoni, ba, ikaragarria, normalean ez da erraza izaten.
2: Ez da, justu ebez, azkenien, bueno, urte osoko lana ez txotut izango, baina hilabete askotako lana, eta zuk esan duzun modun, palmarez bat jazten da ben egune eta ordue da, ordu bete hontan, zure bizitzako ordu bete hontan jokatzie pelotan, ez? Egon, notu dedik ez deukegu bizitzak pelotan osko jokatzen dela, baina gaur jokatu bide eta hain jokatu bide, orduen, bueno, injustu eda, baina, bueno, kirola holanda, eta onduen erutun da benak irabaziko dut txapela.
1: Eta esan dago, gozatzen asmatuz gero ikaragarri, beretzat dena mesede, bat alentzat zein beste alentzat, edo zein, kirolari entzat. Bueno, ba, orain berotzen, pentsatzen dut, ja, aurkezpenaren ere pixka bazera izaten da pelotari entzat, bueno, lehen maien bokatu da dira, eta, bueno, esan dugun kasuetan kenduta, gozatzen asmatzen duenaren kasuan kenduta, ba, lehen maien bukatu da dira, eta orain ja bai, pelota eskuartean dutela ura frontizaren kontra astintzen, hortxe sentitzen da pelotaria, ba, benetan bere terreno horretan, eta orain ja, ba, dena eginda dago, aurreko lanak eginda daude, itzegin beharrekoa itzeginda dago, bakoitzak ekarriko zuen buruan ekarri beharrekoa, eta orain jokatzen aztea baino ez da falta.
3: Bai, eta aurkezpenak eta bar, oitu egin behar da, oitu egin behar da.
4: Bai,
3: ze horrek esan gura du, bere salbizte hona da. Final handi batean zaudela eta horrelako gauzak ere egin behar direla, ba, ikuskizunaren parte direlako, eta badakit, behin, bueno, ba, pilota jokoan jarritakoan, ez duela askorako balio, baina partida aurreko sentipena izan da, Dario lasaiago zegoela, Iñaki Artola baino. Iñaki Artola berak ere izan du, Urduliz Xamar repasaditu azken egunak, horrek ez du gero, akaso tentsioa askatu dagoeneko, eta kantxan emango du onena, baina Dario beste aldarte batean ikusi dugu, tentsio gutxiagorekin, eta horixe da, hemen ikusten ez den horretan, ba, somatu duguna, gero ja ikusi inbarko da, hemen dik aurrera, txapak, bueno, ba, zerua ikusten duenean, ba, batak eta besteak zer erakusten dute.
1: Bai, eta partida hasiera bera, partida hasiera oso garrantzitsua da, Andoni. Sortzi eta us irabazten hasi, sortzi eta us galtzen hasi, horrelakoren bat horrek dena aldatzen du. Eta ikusi genuen, ba, esaterako Artola hasi zen, sortzi eta us irabazten Unai Lasoren kontra final erdian, eta horrelako hasiera batek, eta manon gerta daiteke, ba, horrek partida hasiera beti da garrantzitsua, baina buruz-buru kasi gehiago.
2: Bai, eta bueno, nik esango nuke, adiz, hau neitzen deuna oso importanti izan dela, sensazioek hartu. Segun, ozuk aldozu pentsau ondo zeuzela, aldozu takuek beti komun ipini, aldozu pentsau lasei zeuzela, baina behin ja frontora sartu, beste argiten da joku hau amaitzen anin, azte zanin benetan peloti eskun sartu, eta sentitzen zelan zeuzen, horrazten da partidea, horren, honek pelotazo hauek oso garrantzitsuek izan di, ikusten nabil, eta Iñaki zentrago ikusten dut, Dario Pizkati ikusten dut, bueno, ba, venga, gero Euskadi eta venga, jo, peloti eta segi, baina, bueno, horrepe igual bere eri eda, lasaitzeko. Eta bai ikusten dut, ba, Iñaki Pizkat zer iso, bueno, hori izeleke Darioren, ba, joko molde mat, kendu presioa hori, eta, bueno, aberraz matzen da, baina, batez, hau, pelota zauek oso, gutzako bintzet oso importantzik izaten dira.
1: Jorander, lan horretan dira pelotariak, laizterra ziko da finala hauentzat, finala hasi da, pelota zalentzat, pelota zaleak tope daude batzuk zein besteak, eta hemen festa abiatu da.
0: Entzuten dugu bai, entzuten dugu zer nolako giroa duzuen horre, hemen ere gure WhatsAppen ere ari dira zaleak beren pronostikoak egiten, Arrastion ekipo Iñaki Artolako 22, Dario 15, partida ona ikusiko dugu dio Javi Gonzalezek Zornotzatik, alegitik ere bidali diguten oski ez da harritzeko Artolaren alde egiten dute, Jon Tapiak Oriotik, Artolako 22, Dariok 20, Urko Berzianosek berriz, ba, etxiondoren elastikoa eta kulotea nahi ditu, eta Jon Ugutzek ere idatzi digu, Artolak irabaziko du 22 eta 17 egiari zor, mezu sorta ederra dago, Artolaren alde hasier ere idatzi digu Albizturtik, Endikak Tolosarra guzurbilen bizidenak, 22 eta 16 Artolaren alde, eta berriatutik ere jaso ditugu mezuak, zaldibitik leku askotatik etorriz ezkigu gaur mezu hauek, eta guztiak ere ezingo ditugu bada irakurri, baina kontuan hartu guztiak gorde ditugula, eta guztiak izango zaretela, babi pilotariak, bi finalistek sinatutako pilota hori lortzeko zakuan izango zaretenak, 6-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian. Erroman bueltak asegitzen dutenak, txirrendularia dira, Andoni.
5: Lau itzuli eta ba amaitzeko 35 kilometroan pasatxo, eta Tobias Bayer eta Remy Rochas dira, ba, horri esean doazena, baina dozena amala amaos ondu galdearekin, eta soldale tiratzen aldi dira, eta hori la esterketako nobeda de importantenak, ikusi dugu lehen soldaleko beste langile bat bihurbune batean, hor arbide edo pixka bat hautsen bat edo ba, likidoren bat, eta iaia zablazeko latz hartu dela Jonander, baina beste lakoan nobeda dira ez.
0: Ba, nobeda ez.
5: Pixka bat hautsen bat edo ba, likidoren bat, eta iaia zablazeko latz hartu dela Jonander, baina beste lakoan nobeda dira ez.

0: kontuan hartu, bueno, Erromak ere nahi sekure izan du, baino izango ditu, ba, pasa itxezken lekua, pasa ez, da badio di beste bideen bat hartu ote duten, karabinerik eta gelditu, ordu beste pasatxu gelditu mendituzte, eta, bueno, antolakuntza ere urduri xamar jartzen hasio menda, falta ziela, deikasi dira, eta, bueno, antxezta duela geldik ez, ordu beste pasa ondoren, ba, badio di antolakuntza tarteko, ba, libre utze dituztela, eta iristeko aukera ez dutela, irterako marra hortara, bestela behaz izango genuke, kurizu gozatzen nintzake
1: Lidera
0: falta eta lidera eta irugarna ere bai tartean, eta bueno, italiarre talde bat ere bai, eta hori egabe, haber zer egin behar nantua zaileak irtera eman, ez zailegon edo horre beste izkan bila bat sortuko litzake.
1: Bere ala, itzuliko gara giroko kontuetara, ze eukeneren iritzia ere bildu nahi dugu, baina ba, horre bi pilotaria prestatzen ikusten ditugun bitartean, barmailan Patxi Eugi, Ruben Beloki eta Fernando Arretxe, irurak elkarren alboan, irurak partida ikusteko prest, Zarauztarko arrelia baten aurrean, irurak ere buruzburuko irabazitakoak, Aritz?
2: Bai, eta euren gana noaz, euren ondoan dago Iñaki Gorostiza, eta Iñaki Gorostiza jantziko dio, hain zuzen ere txapeldunari txapela, eta bi galdera txoin behar dizkiot, Iñaki, zeure gana nator, ez eman pasua, zeure gana nator da, Arratzaldeon. Bueno, gaur horre handi bat izango duzu, zau jarriko diozu txapela txapeldunari, erra da hori?
3: Bai, eta postasun ematen dozte.
2: Eta nola ikusten dozu, finala?
3: Ba, oso bardin. Oin, erosek ero pasableik, baina, lapaz intezen da, bardintasun ondaiken espetakulo ikusteko.
2: Eta txapeldun barri bat hori ere, pelotaren zata aberazgarri xaz, da?
3: Hori, da txapeldun barri bat, bai.
2: Oso jokatzeko era ezberdinak, ez? Bat, oso ezberdinak, edo bintzate, Dariok botera asko jokatzen du, Artolak akaso eskerra gehiago erabiltzen du, ez dakit.
3: Baina, Artola fenomeno dago, azkenengo partiduna jokatu, goto zirik, jokatu, Jota, dana perfecto, eskerreko romana arrima horremata, dana increíble, zelik izu, joder, es invencible, da besti oso onto da behi, ba, ez dakit du, ze pasako dan.
2: Bueno, eta horrelako egunetan atzera behiratzen duzu eta zuen sasoiak eta gogoan izaten dituzu edo ez?
3: Bai, amintitzela goten ziren, orduen, jente asko sartzen zen, leku txikileuen. Increíble izan.
2: Gero etorri ziren, urrut eta elordi, baina zenbat urte guk zure hueltan.
3: Ogeta maldos, desde mordo da torre, etxeitzen. Barrioja, bebetxu, eta segundu barbegi dotik ez dema den porra.
2: Iruro goita malau.
3: Ba, galdute dauz, bai. A ber, alegerz bat eutun da ben, Rioja nuek eta horra esposi junko diek.
2: Ba, oso ondo, gozatu finalaz, eh?
3: Bai, bardin, eskerrik asko.
2: Hau txek, Iñaki Gorostizaren esanak, orain di jokatzeko da, honek sekulako sasoia dauka orain di gere, eta Jolander sekulako indarra transmititzen du orain di gere.
1: Ostiralean, arekin egon ginen, aian, txakolindegi batean, pilotaren izartegian sartu zutelako, eta bertxotan erentzun genuen, eta bai, oso sasoi honean da, Iñaki Gorostiza.
4: Ostirala aipatu duzu, Jolander, ostiralean, bueno, ohitura da, zulek badakite, final aurreko ostiralean elkartzen dira, gonbidatzen dituzte, txapeldun izandakoak, buruzburu txapeldun izandakoak, bazkaltzera joaten denari, nahi badu, sarrera bat ematen zaio iganderako finala ikusteko, horrexegatik daude ordenak elkarrekin.
1: Ara.
4: Eta hementxe paseilloa. Gaurko bi protagonista nagusiak.
2: Bueno, kepa, oker espanago Jon Ander ere etzen, ba, etxela eskutsi joan, ez?
1: Ez, eskutsi gendu zen joan, baina nire etzatetzen,
4: Bueno, ez da buruzburuko txapeldun izan, beraz, ezin ba, txapeldunei ainako oparirik eman, ez da?
1: Bueno, oparia...
4: Bueno, orkezpena, bai.
1: Bai, orkezpena, eta hori da garrantzitzen.
4: Orkezpena, Iñaki Artola, hortxe, aurrena dari orkeztu dute, gero Iñaki Artola, eta garrantzitsua da... Leon Castillo agora, txapa agora, alegia, zileen zakea urdin, Dario gaterago du, argi zeukan Andoni, ze pelota aukeratuko zuen, txapa egokitu ezkero.
5: Baga, hori lehenko unetik, horre aukeratu, azkenien, bueno, amar pelota montetuz aukeratzeko, bosi pintxen deuz enpresa bakuitzek, eta hortik bi erabaki bizuz ez, da, bueno, normalin bak, aurko partibureko taktiki bai pelotak den aukibida, ondo zentraute, frontei olako eda, euren golpi olako eda, kontraizu olako eda, orduan, bueno, etxetik behia, delengo sakietoko ezko zerretako, bueno, nip ez dut dana, ondo ikasitxe torre dizela, eta, bueno, ikusten da, ez da, bela, duan

0: eduki.
1: Enpresak aipatu ditu Andonek, izan ere enpresa arteko lehia ere bada. Lasok irabazi zuen 2022an azkena Baikorentzat. 2017an horren aurretik gure oinatze Bengoetxeak, baina azken urteetan ba joera da Azpeko txapeldunak ditugula gehiago, Altuna, Elordi, Jaka, Irribarria eta txapela gehiago joan dira Azpera. Baikora baino hori aldatu nahi dute edo bueno bai beste oreka bat eman nahi diote Baikokoek eta Azpekoak aldiz beste txapeldun ezberdin bat jarri nahi dute hor bere zerren horretan. Bueno, txapeldun ezberdina batean zein bestean izango da. Aztera doa finala jaun andreok. Dario Prest lehen zake ateratzeko. Ezkaraiko Errioxarra hor dago, korrikaldi abiatu du, lauterdian botea, hasi da finala. Boterako jarri da Artola, eskuinez erantzun du. Botea bian, lautik atzera indartxu dariok. Bosterritik aire zezin, ezin Iñaki pelota hori gueltatu. Bat eta huts, Andoni.
2: Bueno, Iñaki botera itxeitze, asmau dauz, sake hona izenda aurri nintxengo aban. Eta bueno, eskumiak lehenengo pelotazu darra mote. Bueno, Iñaki pizkatu dozu ikusiot, alturakin jo edo fuerte emon. Baina bueno, Dario oso fresko lehenengo eskumeko pelotazu hortan eta bai, nik ez dut oin momentuen bat pizkatzen nervizio kentzeko partio, oza, tanto luzeren bat jodatu biko leukela.
1: Giro aparta daukagu frontoian. Gogoa, antzematen da, bueno, beti antzematen da, baina bereziki esango nuke, ba, lehen txapela irabazteko aukera dutenean pelotariek, ba, gogo berezia somatzen da zaleen artean. Dario bigarren zakerako prest, korrikaldi abiatu du, lauterdian bote, atera du zakea, botearen ondoren sortzita erritik, Artola korrika doa alegiar aurrera, atzera berezere Dario gozo indartxu, zeite erritik boleaz, bai Iñakik! Boterako jarri da Dario arrimatzen ari zaio atzera ala ere eskuin bolea zerantzuna Artolak. Hiruan bote ia zeitik atzera Dario garrimatuta doa esker ormana itxatxita baina ondo atera du Artolak. Dariok zer fronti zerdian jo eta oinietara bota dio. Artolak erantzun berriz ere Dario eskuin zotamanoz Artola barruan ote da kanpoan ote da kanpoan. Kanpoan egin du bote eta bi eta huts ondorioz Dario horretik. Andoni, hau luzeago izan da tanto azeu izan bezala.
2: Bai, hemen pelotazo zuzen-zuzena pestabez jo, baina bueno, ondo torten da, pixiat eskudo berotzeko, hankak eta libretako. Dario komodo xamarrek usten dut, egize da horranketara eta estabela oso zuzenei jokatu, baina bueno, fresko eta peloti bastante salide eukela pentsen dut, Iñakik hor zorbalatik gora pelotazo asko jobiko ezela pentsen dut gaur.
3: Barkatu kepaz, sartu irten bate egingo dugu futbol kontuetan esan bezala, ba, Eibarrek bere denboraldi amaierako partida jokatuko duelako eta lehen maiara igotzeko kanporaketetan sartzeko azken aukera horiek jorratu nahi dituelako. Adur Sarasu, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jorander, Arratsaldeon entzule lagunok.
3: Azkar batean, ze amaikako prestatu du San Jose entrenatzaileak?
4: Ba, tepean Jormi Magunagoitia izango dugu, atzeko lerroan laugizon printzipioz Kubero eskuinegalean, Arbila eskerregalean eta ardeko atzelariak Jair Amador eta Marco Moreno izango dira. Euskarribikoan Sergio Álvarez eta Mada lotura lanak Korpasek egingo ditu. Ezkerregalean printzipioz berriz ere Bernat ikusi beharko dugu ea lauko edo bosteko lerroa den. Eskuinetik Aduares jokalaririk aurreratuena. Javi Marton izango da Eibarrek playoffeko postuetan sailkatzeko irabazi behar du eta gero hiru kasuistika. Batetik Burgosek altzea txean Andorraren kontra, hori ez bada betetzen bi golengatik irabazi beharko luke gaur Eibarrek eta beste birengatik ere galdu Las Palmasek eta hirugarren kasuistika zauzaiagoa. Ba, berdinketa hirukoitza izan beharko litzateke 70 punturekin Eibar, Malaga eta Las Palmasen artean. Dena dela txekolanak egin barretu gaur Eibarrek Kastalian helburu berdina duen Kastellonen aurka 6:30etan hasiko da norgehiagoka Kastellon eta Eibarren artean.
3: Ba, 6:30etan hasiko da 3 minutu barru beraz gure adituak ere berehala agurtuko ditugu baina horren aurretik Andoni, esaiguzu 10 segunduan zertan den lasterketa.
5: Ba, 28 kilometro falta dira eta Bayer eta Rosia 10 segunduko aldearekin eta harrapatuko dituztelakoan, dena kontrolpean dagoetelako eta denak esango du esprinan erabakiko dela garaipena, Jorander.
3: Ba, aprobetsatuko du Iñaki Artolak etentxo bat egin duela Ba gure futbola deituetako bat, denboraldi amaiera honetan ere lanean segitzen duen bate agurtzeko, Txema Ibarro, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
3: Bueno, Ibar azken aukera hori aletu behar, irabazi egin behar du eta gero gerokoak.
0: Bai, espero dugu azkenengo dantzaz izatea gaur ez, espero haber jarraitzen duen, irabazten duen, bere lanak ondo egiten duen, eta bueno, beste maitzak ematen diren, horren esperantzak egin gatoz.
3: Aurreko astean egin behar zuen, egin zuen, lehen da biziko lanak gaur bigarrena.
0: Ba, lizaia, bueno, baya, bueno, uste eta azkenean bizitza eta azkenean esperantza duen bitartean, ba, oirin barra, egin behar dago, eta bueno, haber Castellonen neurketa hon bat sai leukiko du, Castellone be jokan dauk asko, eta bueno, haber emaitza ona eta hiru puntu lortzen dituen, eta beste guztia galtzen dituen.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen partida horrek, aditu bat agurtu dugu, orantxe agurtuko dugu bestea ere, aurre Patxaro Sodabil, porra eta irabazita, eta zorion du balduzu Txema porraren irabazlea?
0: Larrak irabazi du?
3: Atzo PSG-ren alde eman zuen boto eta irabazi gintzu.
0: Ostia, larra, zorionak. Jode. Hone bazekin, eh? Noen alde egin, eh?
3: Azpatu zuen.
0: Ah, bai.
3: Ba, gauza gorela, larra arratsaldeon zuri ere.
6: Bai, arratsaldeon.
3: Bueno, Eibar, esaten genuen. Gaur, kale do bale, ez du besterik?
6: Arrateko amak, a ber, indara badauken, zerbe gertatzen da, eta aurrera poso bat ematen duen, ikusiko dugu.
3: Ba, ikusiko dugu bai, partida astear da adurrune batetik bestera hasiko da, baina pilotan ere jokoa berriz martxan jartzetik gertukepa.
1: Hiru eta huts, Dario irabazten ikusgarri izan da, berezia izan da azken tantoa, bat denetarek izan duelako batak aukerak, besteak aukerak eta azkenerako ba Dariok eskuratu duena. Hortxe doa korrikaldian ezkarrekoa, lauterdian botea, sakeari etekin ateratzen ari zaio, atera du sakea, Artolak erantzun. Aukerakoa ama, Dario nintzat, diparetekoa, tanto. Lau eta huts, Andoni.
2: Bueno, saketik azten da, hemen azkenien hau inventaute da. Jokue klasiko edo barrexia, baina hau inventaute da. Eta, bueno, ondo sakatzen da bena, golako kolpi deukenak, irugarren pelota zuen, ba, edo zaraldotu egin da. Bueno, Dario batek irutik, eskua, eskuin horrekin, kantxa ardixen, ba, bueno, aspaldi honetan eitzen dugu nahi da bena. Eta, bueno, Iñaki ikusten dut, pizkat inkomodo, pizkat atzien egon da lehenengo iru saketan, oin aurrera, bueno, egizera, ba, lehin duen bidala, baina une, oso ondo ikusten dute Dario eskuin horrekin sakatzen, eta bueno, aberratxe apurtzen dabe, Iñaki.
1: Sake ez tantu zuzenik ez, zuzenean tanturik ez, baina, bai, sakeari etekin ateratzen, ba, tanto, o, bai, tantoaren gidaritza hartzen, lehen kolpe horretatik. Lau eta huts.
3: Gogoratu, 12. Tantora arte porra egiteko aukera duzuela entzuleok, ba, pilota bat, jokoan dagoelako, bi finalistek sinatutako pilota bat. Segi, Kepa.
1: Dariok eskuinez, arrimatu gaiztotu eraman Artolak. Dariok orain, atzera berriz ere, bolea, zeitik sartu da, Gipuzkoarra. Bit erdian botea, Herrio Xarrak erdira. Artolak aire, sotamano sartu da orain, Dariok kostatu du gainera, eskerrez erantzun Artolak. Lehen Andonik esan bezala, baskotan egin beharko du, bipareteko berriz ere Dario, kanto! Iritsi da Artola, baina ezin erantzun, bipareteko ari ere, ari zaio bat, zutu ateratzen Dario lehen tanto hauetan.
2: Bai, bueno, frontei gortako bultzatzen zuz, esker hor malontan honek asko urtetzen dau. Bai, ikustotena, Iñaki korrik asko egiten, Dario nalden, eta bueno, hori fizikoki gerriko da, lehen esan duan muduen, fizikoki apurtzen denak minitzen dau, baina bai, velozia askoko frontoi da eta asko zabaltzen da hormatik.
1: Hori egia da, biparetekoak frontoi honetan, ba, asko zabaltzen dira eta korrika duenaren zaldila oso zaila. Ea botilero ezer diote.
7: Gutatzea, bo, ibarno, bolea jugar bai oke bai, una pausua, bolea ondo botzea, jaiz. Errestatzen botea ere arkea, jaiz.
1: Gallastegi dago, Unai Lasorekin, Aritz, aurrera.
8: Bai, hementxe gaude, Unai Lasorekin, Unai, arratzaldeon.
6: Txaldeon.
8: Bueno, fraka zuriekin zaude, bada espada, bueno, hasi da finala, boste eta huts.
6: Bai, ni, bueno, esan dut elkarrezketetan, ez, Dario, bueno, urte oso oso ona darama, oso solidoa, urte guztian ongi jokatzen, eta, bueno, ez da, konzientzia, ez, boste hasi da, nik uste buruz buru oraintxe bertan gehiago dela eta gainea frontoi honetan ba, denbora ematen dio jartzeko eta bueno, gero hormadikoakin ikusten ari gara zemin egiten duen eta bueno.
8: Artolak sakea berreskuratu behar du, lehen bai lehen.
6: Oaintxe
1: berreskuratu
6: du. Tanto atzuk egiten dituen partidan sartzeko eta guk disfrutatzeko ere bai.
9: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
9: Bueno, bizkarren nengoen eta ezin ikusi tantoa.
10: Ez, hori kirolari gutxi batzuk egiten dute, bizkarren gertatzen dena ikusi alegia. Eman beharrarekin, Dario, gindartxu bai, baina kontrakantxara kanpora bat eta bost, Andoni?
2: Bai, ez da osondo ipini, botiek santu ez da guen, botie, eta bueno, ba, eniakintzako tantu, egin pate hondi eniakik ez da guen, Darioaren utzi izenda, eta bueno, a ber, ba, oine pelota aldatu, eta a ber, ba, eniak ibera lehenko saketik azmau, da gero irugarrengo pelota sortan, ba, mine itxen azten dan.
10: Hori da, orain hori etorri da, alegia, Artolak bere pelota, sakea bera dauka, orain bera da, horri etekin atera behar diona. Alegiarra pelota eskuartean duela, bat eta bost. Finala zidenetik, laiztara mar minutu. Botea, aire zerantzuteko jarri da, Dario eskerro majondoren alas egin du, zabalera, korrik egin behar Artola, geraman. Dario boterako jarri da, eskuinez, atzera, defentsan eraman Artola, gaukera Dario, biparetekoa, iritsi egingo da Artola, iritsi eta eraman. Dario eskerrez, atzera, bai, ez. Artolaren ez da iritsi frontizera, boa, nola dominatu duen tantoa Dariok, nekatu xamar edo nekatu antzean ikusten dut Artola, uspoa bete eta edo, esertzera doa zuzenean, bete eta dago, Andoni.
2: Bai, gure mon ikusi daue botilleruek, eta bai, ez tot ikusten oso eroso Iñaki, hanketatik bastante lotuta, egize da, atzeti deuela, baina bueno, horrek ez deuna izan ezer, baina bai, ikusten dut, hasiera honetan korrik gabe asko egiten dau, izaleik euk, baina parte fizikoki bari ikusten dut lotuta esan arranketatik, orduan, bueno, horre kosteukako, zabalera hain dauz, dozena bate korrik aldi, biparetekin, baina bai, haber, pixka soltatzen da, ze bestela estuzete, entzote gauza honi ikusiko.
10: Nafarroaren anamaika minutu finala undia zidenetik, buruzburuko txapeldun erabakiko duen partida zidenetik, Dario Gomezek 6, Iñaki Artolak bat.
3: Erronda bixi bat egin dezagune beste bi zuzenekoetatik, Italiako giroan azken zatian da eta pandoni.
5: Bukatzeko eta lau zaldi sendo buruan, lehen hau etikani esin da zebila Remiro Xas, Remika baina errikidea, Mateo Sobrero Lidl trekekoa, honek arretzen gaitu eta Victor Campenaerts Kampi, Erne, Jonander zaldi hona direlako, arrapatzen errazak ez, amazazpi segundu tropelari.
3: Eukene, hortxe egon daiteke baleia.
11: Bai, nik uste Campenaerts Gizman, ba bueno, baimena mandiotela, azkenen giro guztia lanean aritu da Jonasentzat eta ba bueno, hemen gogokin egongo da. Nik ustete zaila daukate, iristeko, baina bueno, pelotoia beare baita ikusiko deu indarrez nola da bilen eta agian jokoa eman dezake mugimendu honek.
3: Eugenio, dauzkagu begien aurrean txirrendularia bai, baina eskubalo jokalariak, futbolariak, pilotariak, niri behintzate koste egiten zaite batean jartze harreta.
12: Ba ez, esango nuke hau palko bi bezala moko bat, gaino konbidatuk ere adituak ere primerakoak, eta bai, futbola, baloma, eskubaloia, boain Erromako kolizioa ikusten, bai. Pelotako finala, edo zinek ez du, holako lekurik hartzen.
3: Adur, utxean da, Ibarren norgiak hori.
4: Utxean kontuz Kastillonekin arabarruan, keinua polita da, zutoinera jaurtik eta Ibarre salbatu eginda. Bosgarren minutuan momentuz lehenengo aukera eta garbiena ere Kastillonek. Izan du Pablo Santiago eskuinegaleko jokalariak keinuare abarruan, jaurtik eta eskuinan karekin, baloia zutoinera, hortxe izan du Kastillonek lehenengo gola, hobeto da biletxeko taldea, Eibar ez dago bater eroso, baina momentuz utxean eta eskerrak.
3: Txema, Larra, hortxe arrisku eduki du.
0: Eibar sufritzen nahi da, lehenengo mituak Kastillo egintzen nahi da, baloiakin, egia zan taldea atzean sartuta, bosteko lerroak ina ezida, eta bueno, ustote nahiko atzean sartuta daola taldeak, eta bueno, Kastillo karrizko eran batean da, ukera garbi bat sortu du, zutenean jodu, eta bueno, lehenengo minutuak Kastillo enanak dia.
4: Orain Kamararen burukada kornaren ostean zuzen-zuzenean kanpora, ia zazpigaren minutuan Skyfai Kastalian, Kastillon ekutx, Eibarre ekutx.
3: Da, Dario Gomezen sake bat gehiago kepa.
10: Zazpigarren tantu egin duelako, zazpi eta bat. Ordo Artola, bila doa, txokoan utzi du. Dario iritsi, atzera. Bostetik ezkerra irez, Artola. Hiruan egin du bote pilotak eskuin eskoko du Errioxarrak, indartxu. Ezker orman jondoren ezkerra irez Artolak. Dario zer txokoan, iritsi Artola eraman. Lautik ezkerra irez, Dario. Artolak gora barrura alegia, altuera emanez. Boleaz orain alegiarra erdi erdian gelditu da. Dariok atzera indartxu. Boleaz erantzun defentsean Artolak ezkerrez hartu beharko du Dariok. Boa atzera indartxu ia joan zaio gora baina barruan. Boleaz Artolak bai. Bostetik botearen ondoren Dariok atzera beste pilotaka da eder bat. Ezkerrez ondo erantzun du Artolak. Galtzak bete lan ditu Gipuzkoarrak. Dariok indartxu gurutzatu doren pilota. Erantzun Artolak. Dariok beste kolpe bat, pazientzia zari da, eraman Artolak. Dariok aukera berriz ere, oraingoan oinetara bota dio, erantzun Artolak ondo zabalera. Dariok huts, koltsoira, pazientziaz ondo Dario, baina defentsan ere langile Artola eta tantoa balio izan dio, eta behar zuen tantoa bai ala bai handuni.
2: Bai, bai, segun, no? Ikusi da zelan era bat bere menpe deola, ez, Dario menpe Iñaki.
10: Alaxe dago, bai.
2: Ez da, pelota dan edo golpe ez dan, baina Iñaki gasko sufru dute tantuek eta arabideuz, eta Dario giru pelota sokin egin egin dau. Kasu honetan, ikusten dut Dario oso agresibo jokatzen, horrek erakuste oste guzti hori mentalmente oso lasei deula, hombre, bite zazpia horretik junde be, beste era batera jolazten da.
13: Baina... Andonik epa.
10: Bai.
13: Bai, aipatzen ari zarete, Andonik agresibitatea eta zuk pazientzia. Eta aurreko batean zei eta bikoan ze egia da arriskoak hartzen ari dela Dario eta aukera daukanean bipareta botatzen duela, bere botilleroak, bere anaiak, azierrek esan dio, patxada gehiagorekin jokatzen.
2: Bai, bai, horre azkenien egin dabezen horrek pare bat bipadetak Iñaki bizkaldekuzkan atrapatu dauz da tanto egin dauz, ez di ondo botateko gizen. Baina hoxe, eskubi horrekin zulo asko egin dauz eta Iñaki oso atzien da, baina bueno, haber, pelota honekin da Iñaki jotzen azten bada, haber, berape hueko egin dabezan.
10: Bi eta zazpe, Artola, zake ateratzera berriz ere aire zerantzuteko aurreratu da Dario eta alaxe egin du. Artola berak ere bai zabalera indartxu goinetara bota dio, Dario korrek egin behar erantzun. Ezkerra ere Artola zabalera ederra, iritsi Dario eta eraman. Hora izan arrimatu da ezin, ezin Iñaki. Dario iritsi bagarrik ez, pelota ezkerro orman itxatxi du, eta ezin Artola iritsi Darioren beste ezaugarri bada, zango bizkorra da zeharo, zortzi eta bi handoni.
2: Iru zainkada itxen dauz eta aldu itxen da edonora, orduen bono, hori... Bozo ondo kokatute da, eta ero heldu itzen da, eta aparte heldu gero txarra ipini. Eta bai Iñaki bera behoin bepizkatu duzu, ikusio eta aurrera itxain edo aurrera jo, azken itxainen da usartu injako, eta ezin ez egin.
13: Maitzak eta, barka handu nizegi.
2: Ez, dudoso ikustotela Iñaki, bastante dudoso. Horra, txokora utzi da bezetan biru, ez da bozo ondo utzi, baina zabalera jo da zetan hobeto, orduan, bueno, nik usteote, ba horzian jarretxe deukenak, abe, pizkate gehiago mugitzen alegintzen dan, eta, aderre, zentretan da ben.
10: Amazazpi minutu laizter finala azidenetik, Dariok sortzi, Artolak bi.
13: Gogoratu, amabigarren tantora arte zuen porra egiteko aukera duzuela, eta badakizu hemen Euskai Erratean gauzak beste modu batera egiten ditugula Atlantida Travelek bezala, Donostiara iritsi dena agentzia bada bidaiariari bere benetako edo esentzia ematen laguntzeko eta itzultzeko eta proposamen desberdin bat eskaintzeko. Donostiara ailegatu dena, xetasun guztia zaintzen duten esperientzia esklusibo eta profesionalak eskaintzen dituztelako. Zure bidaia bakarra dela ulertzen dutelako, ezagutu ezazu Atlantida Travel bidaiatzeko luxua zure modura.
14: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
15: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
14: Euskadi Irratian Hiru erregeen maila.
13: Emaitza kontra izanagatik entzulek badute oraindik Iñaki Artolarengan fedea ba guztiek edo gehientsuenak bintzat haren aldeko porrak helarazten ari zaizkigulako eta berriz buru belarri murgildu aurretik Andoni zertan da etapa?
5: Ba, hiru lagunek ies egin dute, eta bak ere aintzat hartzeko modukoak, batez ere Filippo Ganna Berbaniako lokomotorak ies egin duelako, az, astindoak ebaten ari zaion pedalari, zera ematen du, ba, mekanizatutako enpresetako plantxa horietako bat nola zapatzen dituen pedal horiek Filippo Gannak, baina Mateo Sobreros gain Jasper Stuyvenekin egin du martxa, edo Jasper Stuyvenek eraso horri erantzun eta bat egin du, eta Jasper Stuyvenek noski Filip Mañer daukalako ez du erregulero horik emango, eta honek hiru hauen ahalegina zapuztu dezake, ba Filippo Gannak egurrean bakar-bakarrean jarretzu bali madu, amabi, amairu segundo, deskontrol handi xamera tropelean, amalo kilometro almugarako dena airean erroman, Jonander.
13: Hale guztal duzu, Fenio.
12: Bueno, bai, kuriosu, jutu zait, pilotia nahiko utxita, ez dira klasiko bat izango bali bezala ez, eta bueno, argi dagoena da, aurrean sartu dena Filippo Ganna oso arriskutsua dela, baina alde batetik, Lidl Trekek lankide bat sartu du hor kurpilen errorik eman gabe, horrek pixka galgan lanak egingo ditu, eta beste ez da ez, sudalekoa edo zein otezan iru, edo arna estuien, horrek ere, bueno, zer desanik ez ez, horrek ere, bere aukera aproitzan nahiko du, eta ardura guztia Filippo Gannari utzi, horrek erreztu egingo dio pelotoiari, hauek arrapatzeko joku hori, bestela, benetan oso arriskutsuak, amairu kilometro faltan.
13: Itz eske Ariz Gallastegi Nafarroarenatik.
16: Ba, Jokin Etxanizekin, gaude Jokin, amarretabi nagusi orain arte dario.
17: Bueno, bai, bai, hasiera ona. Dauzka bi sentsazio bera dario, bueno, nahiko ondo, hankak ondo mobitzen, gozatzen, batez ere eskerrakin, eta gero beste, ba, bueno, Iñaki igual, bai, pixkata garrotauta bezala, o urduri xamar, o ez tot ikusten suelto, orduan gauza biagoiek ikusita, ba, ventaja hori, ba, horra etxe. Baina, bueno, sensazioa daukat, ba, orain dibe, bueno, Iñaki be askatu ingo dela, eta dario jarraitxun beharko dula partiduan sartuta, eta orain dik asko gelditzen da, eta, baina, bueno, momentuz hasiera ona, bai.
16: Aurtengo dariok beti izan da, manomanista ona, eta beti izan ditu doai onak, baina aurtengo dariok, errespetua ematen di aurkariei, eh?
17: Ba, ja ikusi izan lehenengo partidoti Lordin kontra, eta gero nola irabazizion Jokine, Añerrez, ez? Gero ondorengo partidotan, ba, bueno, igual ez da ikusi, ba, zierako partidoietan bezala, baina ikusten da ondo dagoela, fizikoki tope, eta, karo, zer, ba, eskuak importantea. Erantzuten ari die eskuak, eta orduan, ba, bueno, kontinuidade badauka, aukera aukidu entrenatzeko, eta hori asko esan nahi do.
16: Jokin Etxaniz, frontoietako bip bat!
17: Bip bat, bai, venga!
10: Tanto jokoan, amarreta bi, pentsa, amartantu, eta Iñaki Artolak agortu ditu dauzkan hiru atxedenak. Ez da ondo pasatzen ari, momentu larria da Artolarentzat, baina ez natuko da, Etxanizek esan duen moduan. Hori nahi genuke, ez natzea. Artolak erantzun, Dariok Zabaletik zer. Txokoan utzi du, eraman Artolak, Dario bila doa Zabalera orain, kanpora! Kanpora joan da, eta bizitza Artolak momentu honetan. Izatekotan, Dariok ematen diona dauka, zen bera dago, gaindituta dago, Andoni.
18: Ba, bai, era, bai.
10: Betiko da, ez dakigu, eta badakit, eguneko handi batean dela, Darioren meritua. Ez dakigu zenbat, zenbaden bere meritua eta zenbaden Artolaren ezina, baina gaindituta dago.
18: Bai, oin arte esan dugun eta Jokinek esan dagoena, ez da, ikusten da, ba, bere menpera bat, eta Iñaki, ba, lotute, eskuko frenuaz moduen.
10: Lehen esan didazu, eta uste dut adibide edo konparazio ona dela, ikusten ari gara gutxi gora bera Atanon, berak lasori egintziona gaur Dario berari egiten.
18: Bai, Iñaki giru indauz da, eta aindakuek ez dauk egon, eta gero tantu eme ikusten da, bai, agresibun edo jolaztu, baina ezin dauz, eta dario, eldu itxen da, eta aparte de eldu, bera dominatzera pasa. Orduan, bueno, horre nahi da barrez gau, baina ez dago asmatzen, orduan. Ba, bueno, beste taktikan bat edo zoze diferentik junbikoa pentsetan, ze partidu ez aurrera jun, eta ikusten da tantuen batez be, dario daukela. Eskue beti gota maik askuti dari dukela.
10: Hori da, ekimena berea da, dominatu egiten du, fresko dago, eta gainera Artolari eragin dio korri asko egitea. Atera du zakez orain tanto Iñaki Artola.
18: Hortik azten da.
10: Lau eta mar.
18: Hortik azten da, azkenean, bueno, ikusten mazu tantuen ez dagozule gaientzeko modurik, basaketik hasi, eta bueno, markagailuen urratu, eta bestieri behizkaba inkomodo atzien putzein, eta esan, banator, saketik ja bio iru sartuko zuaz, eta esnatzen hasina. Ibestot hortik azten dela, eta bueno, aber pelota, ez dira gardine hartu daben azkenien, baina aber asmatzen daben pelotigaz, eta bat ez bezaketik.
10: Sakez Artolak txapelketa honetan amalau tantu lortu ditu, egindako tantuen euneko amazazpia, Dariok amazei, tantuen euneko amabosta antzeko, oso antzeko zenbakia dituzte. Atera du Artolak, Aires, Dario, berriro ere, bila du Artolak, konporo, aizko bain Iñaki. Bai. Iritsi bai, baina hor, egia da, iritsi da oso zabalera eta oso tarte txikia zeukan pelota usteko, baina oso gaizki utzi du hor Andoni.
18: Ez, baina gaizki aparte ez, gaizki utzi bakarrik, zuk saki motzetatze duzu. Aurkarizei bostien erantzute gotzu, aurre erantza doa, eta zuk nahi gozu, deja da hain, Dario komo moko bati. Na, elduko da errez, beti. Naizta oso ondo utzi helduko da beti. Orduan bueno, hor ba egixe da hemendik erraz ikusten da. Hor velocidade asko da bizela, baina taktikamente egixe da igual etorri dela preparatu eta gozuate agresibo jokatzeko, baina igual orain aldatu inbida, esta momentu atzetik 10 da lau, esta momentu esaki esto su ondo eta ta bueno, igual ba desisio horrek hartzen, ba igual kostaukoako normala da moduen final handi baten da 10 da lau atzetik junde.
10: Lan erdiek egin ditu txapelerako Dario 11 eta 4.
3: Barka kepa azken itzulian sartu da giro azken 10 kilometroetan da urtengo lasterketan doni.
5: Eta 18 segundo dituzte Filippo Ganna, Jasper Stuyvesant eta Mateo Sobrero eta Erne Sliderek. Eta ez lo soudal ez direlako tiratzen ari noski aurrean ordezkari bana dutelako. Egia esan Sliderek arrisku handiak hartzen ari da. Ba, Sobrerorekin bi horien kontra eta batez ere Stuyvesantren kontra ba, jai luketelako eta ikaragarria Filippo Gannaren emana erreleborik eskatu gabe Jonander azkeneko 6 kilometroetan eman eta eman eta bueno, ez dut uste irazeko lukenik Jasper Stuyvesant hor butakan edo besalkien baitarama, baina egiten ari dena ahalegina sprinter saihesteko ikeragarria da 15 segundu 8 kilometro kostako zaie, baina sekulako hor dago bate diete beote dio irukote honek tropelari.
3: Segituan analizia, baina leheneten aldi luzean da partida kepa.
10: Sake seginduelako Dariok 12 garrena, 12 eta 4 partida finala hasi denetik. Ba, 26 minututan Andoni oso urdin momentu finala.
18: Bai, batez ez markaioen bakarrik, kantxan ikusten gauzena. Dariok ez dugu beste munduko gauzarik gain, hasieran bai pelotazo behar batzu jodauk, baina gero ez dugu, ez dugu biherri zenik auki, Iñaki biztan nahaztute ikusten dugu, hankak lotute, eta bueno, aber, oinua, amabiko tanto hortan, beste dutxo bat edo zozer, baina aber, ba, soltatzen saiatzen dan eta asmatzen da, ze momentuz ez dugu getxura honik Iñakintzako.
10: Momentuz! Jonander, pentsa dezakezun moduan entzule lagunok, festa, Errioxarena da, gozatzen ari dira finalarekin eta ba, amabiko etenaldi honetan, komunera edo tabernara edo bide horretan, ba, putz eginez ikusten ari gara alegiatik eta kamiseta gorriarekin beste puntuetatik, beste tokietatik etorritako zaleak. Amabi Dariok, 4 Artolak.
3: Futbolari ere begiratu egin behar diogu, aurrez Eugenio, analisi labur bat, ailegatu galdira.
12: Bueno, hortxe dago tira bila, ez? Nik uste Filippo Ganna astolan egiten ari dela. Gero egia da, lehen nekoenek ere esan du momentu batean indarrak eta justuan txen daude, sprinteren taldeak ez daude oso antolatuta, bentaja 12 segundo, bentaja harrapatzeko moduko bentaja da. Eta, bueno, azken ikusi egin behar, Filippo Gannak pixka bat taktikoki eta peira bat zinai horretan hankatxatzen duen. Horrek esan nahi du batzetik gainera etorriko diela, baina ez dago eroso, ez tropela, eta, bueno, hor argi dagoena erosoen dihoana, Jasper Stuyvesant dela.
3: Pilota berriz emartxen jarri artean, segi kontaketarekin edo hasi kontaketarekin hobeto esan da dur, bigarren plano batean du Eibarreta.
4: 21. minutuan Skyfly Castalian utxean neurketa asko zero beto txeko taldea, baina albiste txarrak Riazorretik datoz utxe eta bi irabazten ari baita Las Palmas, talen esan bezala, Kanariako taldea, ba Eibarrek behar dituen hiru kasuistiketatik bitan agertzen delako, beraz, orain Eibarrik gelditzen zaion bakarra da gaur hemen Kastalian irabaztea eta aldi berean Andorrak Burgosen irabaztea larra.
19: No, bai hori gertatzea, baina komentatu hasieran, ez? Arrateko amaren laguntza asko beharko duela, ez? Gaur behaiek irabaztea ere, benetan gaur ikusten egin gana, bota bat minutu hauetan, ez zait iruditzen irabazteko moko partidua denik momentu honetan, ez? Eta iruditzen zaila izango dela.
4: Kornera Burgosen alde, baloia era barruan, ez zain hori ditxiko, baloia zuzen zuzenean ondoko marra artik aratago, ateko sakia Ibarren alde, hogeita bigarren minutuan Kastalian, Kastellonek utx, Eibarrek utx.
3: Bi pilotariak kantxan ditugu berrizkepa.
10: Kantxan dira bai, amabi eta lau, hor barrunbe horietan egon ondoren ba, izango zen hor aholkua eta batipat Artolaren kasuan noski ba, zerbait aldatu beharra, bueno, zerbait, galtzetinari, buelta ematea bezala xe behar du orain erabateko iraulia. Bueno, Dario pelotarekin. Horrikaldian doa, ezkaraikoa, lauterdian botea, atera duzakea, aire zerreztatzera doa, Artola, ala segin du. Dario zer, atzera eta arrimatua, eraban Artolak. Botea iruan, berriz ere Dario gaztindu, frontiz erdian, atzera, Artolak, inartxu.
18: Lehenengo pelota.
10: Bai, hori da, lehenengoa. Gordo Artola berriz ere, ia, gora joan zaino, baina barruan. Ezkerra ere zerantzun Dariok, arrimatu egintzaio Artolak eraman, Dariok zer hirugarren kuadrotik atzera, ezkerra iraren bila Artola, Dario bila doa, atzera, boah, indartxu, ez du, bueltatuko. Bai, bueltatu egin du, piparetek orain, kanpora! Kanpora, bai, kanpora, Darioren akanpora, ze pelota bueltatu duen Artolak, nik azkarregi esan dut, ez da iritsiko, iritsi bai, Dariok aukera, eta kanpora anaia etenga bezaten ari zaio, lasai, hombre, egizan, eginda zeukan, gutxiago arriskatu biparetekoan, bai, baliteke, baina lehen Andonik esan du, hor barruan, fokatzen ari zarela, dena perfecto egitea, ez baita posibil.
19: Ondo botatako izan da.
10: Bai.
18: Horrek bipa eta beti botan dauz, ondo, batuta momentu ez da egokize, baina ondo beti botaten dauz. Eta hon be, azkenin bagun ikusten da.
10: Horrein momentu ere hona zen?
18: Bai, momentu hona izan da, exactamente. Asuntu eda Artolako inba joda, bezala bi iru pelota zo eskerra az ondo, baina askumiaz lelengue ondo joda, eta ueku egingo dau, beran aukera aukiko dau. A ber, baliatzen da ben eta bizka trankiltzen da, ze bueno, eskuen ondo sartzen da nien mine itzen dau, da hori oindik ez dau ikusi.
10: Bost eta amabi. Artola sake ateratzera, Dario oraingoan ere beti bezala aire zerreztatzera, ala egin du. Artolak ere aire zatzera. Bostetik Dario Greman, bila da Artola, oiz. Bila, onda, hortan ikusi dugu ba, aldageletatik bueltan, ari dela, pixke bate, erazo korredo, grina gehiagorekin jokatu nahian, baina horrelako gutxu batek, ezke buruan mazoarekin jotzea bezala da, konfidantzarako, Andoni.
18: Bai, azkenien pizkatren esan duten, ani bestot, bueno, oin arte txapek eta zuen oso agresibo jolastu du jokatu dela, baina ba, pizkat kostiet izen behala de bai, ze nun, ze lan, da zeinen kontra, eta hori beste hori nola dauen, ez? Azkenien, bueno, ni bestot oin, ez dala txarto jun, baina, bueno, ez totxe, ez da benez pelote oso garbi jodario, ba, ez da gundo urten frontizetik, eta ez da guaz matu, baina, bueno, igual beste ikuspuntu bat emon bidotzen horxian esegita daunak eta behar ba, asmatzen da ben, azke beste pare bat atotan.
19: Bai, eta bitxia da, eta nik uste dut armaia dela, kantxan ikusten ari garenaren izla, azken tantu honetan ere, utxe egin duenean Artola zaleak jaiki dira, baina alegia, ba, azerre keinu horrekin, eta ere beran onduan ahaztuta da biltzen ba, Dario zaleak berriz, ba, pozez gainezka altxatu dira, eta armaia da, ba, kantxan ikusten ari garenaren izla.
10: Izla da, halaxe da.
3: Emaitzak eman?
10: Amairu, Dariok, bost, Artolak.
3: Kito zaialdi Andoni labur batean, eta orain erasoa.
5: Bai, bukatu da ganaren erasoa, ba, Lukas Kubisek hor lan egin duelako harrapatzeko, piku mazaz kilometro, eta orain Mirko Maestri da, baina orain kontrola, lehen bezala baina kosta zailako, tropelarena da, orain Unibet Roke Zalekoa gari dira tiratzen, Groenewegen entzat etapa hori bilatzen, Maestrien alegin ez, tainora joko, bi kilometro etorri etapa bukatzeko, bolata izango du erroma hiri buruan.
3: Nafarroaren akepa.
10: Tanto jokoan, tanto gogorra, Biagortxe, lehen lau kuadroan sartuta, Artola gatzera, arrimatu ere bai, Dario Graman. Artola boterako jarri da, eskuinez, arrimatzen alegina, botearen ondoren, osterretik eraman Dario. Atzera berriz ere Artola, arrimatu eraman Dario, ezkerrez.
18: Asko balio dau.
10: Bai, botearen ondoren Dario, biparetekoa, efektor nola egin du. Aires pelota zetorren bezala ostazta txapaganean. Hemen gure aurrean Dario zale bate kamiseta ere kendu du soinetik. asko balio dau, esan du Andoni Aretxabaletak, ba, eskaraikoak egin du, Andoni.
2: Da beste bat, eta inakintzako, ba, beste belarrenoko bat, ez? Azkenien, ba, ba bueno, auki dau, oingun pazientzia askoaz, jolaztu dau, usteu gate inakik, ez? Zelan jokatu da ben, eskarrona abiatu, altura abiatu, beste bat joarazi, baina joku hortan dario bera dau, gaur. Oso komodo.
13: Oso komodo
2: ikusten dute bera dario, eta bere Iñakik zoze diferenti bihatzen, ez? En momentu, zozot ikusten oso garbi bere alde.
10: Ea botileroak!
13: Ria, esan diona.
20: Venga, bat gehiago, pausua tatzeago, nagi ezaitu, venga!
10: Zirte dozart berak egiteko esan dio.
13: Hori da.
2: Bai, hombre, amalau da bozatzei gatzetik junte eta ikusitxe aurkaritxe zelan dugu jokatzen. Ba, bueno, esan dako mugu, pixkate zoze diferenti, ez, oin arte eindabenak ez dutze balio izen. Haber, beste pelotazo pare bat ondo atzera luzatzen da eskerre normara sartzen da esan, baina hori maitun bida.
13: Barka,
2: ez da
13: Andoni, esprina, Italiako giroan, Andoni.
5: Azken boste metotan sartzen, ondo bideratuta darama sudal taldeak, Manier bigarren tokian dago, hortxe dago, zigzag edo sibizatxo hori, Manierren atzean, Gronebegen atzean, Jonathan Milan, Laro metro, orain txalda bairitxiko da, Estuibin bideratzen delanetan orain, Gronebenek lehenago asidu, esprinta, hortxe da Manier baita ere, Gronebenek ebaten dorre hartu diola, ea ba, Gronebegen, ezkerraldetik eskubitik anaren Jonathan Milan, egiraziko du Jonathan Milan eta garaipena, kitarako hartu du, Erroman, barkamena emango diote jaikoek, Nidon traieta Jonathan Milan, ondo bilatu du, eta aldapatxo hori aliatu du Groneboen, eta Fili Manier ira emendratzeko, Jonathan Milan eta garaipena ondia Erroman, Itzuli oso bat, eta giro oso bat libratzeko, Jonander.
13: Hortxe ba, ba, gero jasoko ditugu emaitzak Andoni, eskura dituzunean eskatu ditza hortxe, Jonas Binego garailea taldekidekin batera helmugaratzen, eta garailearen bila buruzburuko txapelketan kepa.
10: Tantu gorra orain ere, Artola kantxaretik zabalera, baina zabalera ez kontrakantxara, gehiegi, tantu gorra. Amabost eta bost, biak begira, baze pikotxean jarrita Artola, kantxa barruan eta kontrakantxan, makurtuta eskuak belaunetan pausatuta dituela, eta nio arnazari buelta ematen biak ala biak, behar dutelako, tanto gogorra izan delako, bigarrena jarraian Andoni, baina gogorra galaz, dari horren alde erortzen dira.
2: Beti helioko bardinera.
10: Zazpia dira, amabost eta bost, Dario aurretik buruzburuko finalean.
13: Dario aurretik buruzburuko finalean, Eugenio Eukene, amaitu da Italiako giroa Jonathan Milanen garaipenarekin.
11: Bai, ondo esan du urbisek, barkatu diote jainkoek, hor nik uste dut Magnier bera, ustetera, kitxarra hartu dula, pixkat, esietaran pegatuta egitea erabaki du esprina, pixkat itxita geratu da, eta gero gaina ustez bera bidatu biziletan eba, ez da itarazan bat eukideun, eta ez da aukerarik izan, eta ba Milanentza garaipen oso ona
13: Milanentzat, garaipen oso ona Jonas Binegorentzat, Eugenio.
21: Ia seba!
12: Bai, Jonas Binegorek zantudik ez, giro irabazi du, bostap irabazi ditu, eta bueno, nik uste lasai egiteko, egoteko moduan dagoela, eta helburu horrekin, goen turra helburuz jota bintzat, haber zen olako joku ematen digu, datorren, ja biztan daukago unturari, Paul Seixas, Pogatxar, Bineko, eta Jonathanen garaipena, mi uste, merezimentua, ja uste jainkoak eta barkatuko zizkiotela egindako pekatu guztiak, eta bintzat, eta peirean ez da erroman, nik uste, kontentu egoteko modun dagoela.
13: Eta zu ere, asetuta, giroarekin?
12: Nik maiatza, esatuta. Nesken itzulia, junior maiako klasikoa, giroak, denak elkarra hartuta, eta nesken maiatza potolo ezaten da.
13: Dali hartik aurrera, ekaina.
12: Ba, ekaina, lasean txen hartuko dugu.
13: Ederki, ba, Eugenio Goikoetxea, mila esker, eta izango du elkarren berri.
12: Plazer bat.
13: Eugene Larrarte, mila esker zuri ere, zuri iritzi teknikoekin ere, ba, txirrindularitza ulertzen aletxoa jartzeagatik. Ondo izan?
11: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
13: Eta Andoni Urbiz ondorekin, bagero osatuko dugu konexioa, emaitzak dituenean, ze gori-gori, Nafarroarenako finala dago kepa.
10: Bai, eta lehen uste dut Urbiz bera izan dela film izena jarri diona giroari, ba, hau misión imposible, itxura hartzen hasita dago Iñaki Artolarentzat 16 eta 5. Atzera Artola gorain bai erra, erantzun Dario baina aukera Artola gorain. Ea. Bipareteko arain Artola berak iritsi Dario eta eraman oinetara, eraman Artola gairez. Lautik bueltatu du Artolak. Obarkatu Dario, Zabalera Artolak, Dario iritsi eraman. Sotamanos atzera alegiko egindartxu, bolea ezin Dario. 6-16 Andoni.
2: Ba bueno, Iñaki bota dauz pare bate jugada, da Dario patako jame heltzen da danetara.
10: Karagarri, karagarri bizi heltzen da gainera.
2: Bai, bai, eta gaina hankak ondo ipinitxe eta jo itzen da gainera heltzen danien. Baina Iñaki azkenengo tantontan behintzet atzera jo dauz, oin arte baino pelota bat beste gehiago. Eta bueno, hor igual zulo pixkat aldotzen gine, ez da, bueno, aderre lasaitzen dan pixkat tanto honi pixkat eusen hartu, bere tokis hartu frontoien, eta ber beti joten azten dan da altura pixkat emon, da bot bera, igual, joko klasiko horta, oin arte berbain dugun hortara, aber, ba, zeo zer topatzen da ben, aunque besti hortan be, kampeoi dira.
13: Aritz, Gallastegi protagonista batekin.
7: Bai, gaizka garitan horrekin gaude, hemen traba mordo bat egindu tempora luze batean, eta bueno, batida batean guri favorea egindigune emakumeari ere lekua itzuliko diogu gaizka garitan horra, txaldeon.
21: Gaizka garitan.
7: Bueno, bertzo zaioetan eta zarri askotan ikusi zaitxugu, baina frontoian ere bai.
21: Bueno, frontoian ere bai, egizan da, bai, gustora.
7: Eta gaur lotzen baditugu frontoia eta bertzoa, Iñaki Artola ateratzen da.
21: Hori da, bai, Iñaki nalde ez, pixkat, bueno, indarka dabil. Bueno, ez dake errez, bai, bueno, espero dugu bai haber sakeakin tante horren bat egiten duen eta vuelta ematen dion, ez? Kasta badauka, kalidadea behar, baina, bueno, egia da gaur dari oso ondo da bilela, ez?
7: Bueno, zure lagun, Kepa Iribarrek, jarri dio ja, ba, partida honi filma bat izena, Misión Imposible, jarri dio, ados zaude?
21: Bueno, momentuz dario gehiago, ez, ematen dut dagoela, oso seguro, oso lasai ikuste dut, arnazkean be lasai hau eta dena. Baina, bueno, Iñaki badeko kasta hori, ez, ataraten deuela momentu zailetan, eta badeko esperantza ondino bueltea emotea, ez.
7: Bueno, posten gara, zu ikusteaz.
21: Osatu gara. Segi burruken.
7: Eharte.
13: Hortxe ba.
10: Ezegit ikusi dituzu, 8 dira Misión Imposible, ezinezkoa dirudira, beti gauzatzen da. Beti.
13: Zorzi ikusi duzu, Kepa?
10: Bai, dena gustora
13: bai, gainera. Bai,
2: zu bai. Ba, Artola, behoin esan duzun, Tom Cruise-en itxura pixka bat.
10: Ba, begira. Bueno, hemen digaziko gara. Ales, ale, tantos. 6-16. Lauter dian bote. Ai, harrapatu du oinetan Dario, baina bizkor jarri da berriz ere. Eraman du, bueltatu duzake alegia. Atzera Artolak. Ezkerra ere ez, Dario gerantzun. Iruan bote. Artola kanpora. Ez, barruan, ez kanpoan. Kanpoan Artolaren ozta, baina beste. Ez dio sakeari, ez du asmatzen, ezin du sakeari segide ematea lau tantu jarraian egite Andoni.
2: Ba, bat ez be kokapena, ez. Nik esango nuke, behin kokapenak utze itxetzu zinen, gero prisak azabiz, indark azabiz, eta ezin peloti hop, ba, beti zeuzelako lekuzkanpo. Orduan, bueno, horrek kokapen horrek hori bat ez be buruti datorren gauza bat izaten da. Eta hankak ez doizen nien, ba, nahizta nahi egon ezin. Eta ikusten dut Iñaki, ba, hor ikusten dut bastante utze itxen.
10: Bai, bere zurrunbiloan sartuta dago, partide azideretik dago gainera, ez bai. Zaintzen, errete egizen, ez? Botilere horik onena baino sakean nahiago.
2: Na, hoxe, bai.
10: Jari hori egukitu zaio, lehenengoa, eta gogoratu, 5-8, 7-1, 10-2, 12-4 lehenetan aldian. Horain 16-6 gaude, Nafarroarenan giro bikaina, final giro bete-betekoa. Dario gatera duzakea, indartxu, Artola gerantzun, bila doa Dario, Sotamano boa ikaragarri eman dio, tanto, ez da eskuez hartu ere. Artola ikusi du hor eskuez hartzen badut, ba, mina hartzeko arrisko ere badukat eta pelotarik ezingo dut bueltatu, 18-6, Andoni.
2: Bueno, ba, tanto hau behin, bizkate izala, ez? Sake hon bat, Iñakik restau aldean moduen, eta Sotamano terribili jodau, zei zazpire hor bastartute eta Iñaki ba, bizkate buru makur ezaten joixo geu. Eutzako tantu eta bago ez barrure eta, bueno, ba, bizkat partio danan izlada. A ber, ez dut ikusten momentu Iñaki poso konfixeute, da ber, ba, tanto bat baino bita, iruta lauta, pos baino isabiko dauz saketik bizkat alde honi huelta
18: emon analizeteko.
13: Emaitza beraz,
10: 13 ditu egindakoak dario goietatik bi sakez eta emaitza 18 eta 6 daukagu. Darioren alde.
13: Giroko emaitzak esku artean Andoni Urbiston da gaurera Andoni.
1: Bai, eta nobeda de xente, ba, esprin horretan, ba, bestia beste, ba, manier bera estela koto, ba, barrean sartu, garaile Jonathan Milan, Giovanni Lonardi, poltiko italiara bigaren, Paul Pejo, et Frantziara irugaren, Groenewegen laugaren, Madis Michels, posgarren, Jensen Plowright, Tobias Lund Andersen, Kobin Strong, Tonars, eta Luka Mozzato topa manuri. Isteko sentza fine dokumentez estatuari ja prestatzen den ari, ira, Jonas Binegaren zat, bere izena nola jartzen dioten edo ba, gara ikurrori erakusten ari ira, eta salka pejinalean ez dago aldaketare, topo postoretan Jon Ander, bueno, atzo bezala gaurko eta banez baita aldaketarik egon, Jonas Bineko garaile, bigarren Felix Gal, irugarren Jay Hilly, Timen Aresman laugarren, Dere Gi bosgarren, Eulalio, Estorres Piganzoli, Caruso eta Egan Bernal topa marra osatzeko, eta filmei buruz eta Tom Cruise eta Mission Impossible buruz ari zaretela, gaur garaile, erroman, Jonathan Gladiator Milan.
13: Erki, ba, Andoni Urbistondo, mil esker.
1: Onda izan, arratsalde onden hoi.
13: Adur, Sarasua, ez gaude aztuta, nola doa Ibarren partida?
8: Utxean, utxean, orain duela minutu bat izan du, aukera bi baten aurkako Aduares eta Korpa seko, orain kontuz, Castellonen jaurtik eta zentimetro gutxi gati joan delako kanpora, esaten nuena, ez du asmatu Aduaresek korp, barkatu Martoni emandako pasean, moztu egindu Castelloneko jokalari batek, baina hori izan da, Eibarrek bere zelaitik aderatzeko izan duen aukeretako bat, bakarrenetako bat, ze une oro, 28 minutu dara batzan neurketak, une oro Eibar bere zelai erdian sartuta dago eta nagusi da, ezakit 10 edo 11 jaurtik eta diren jada Castellonenak duela 5 minutu inguru ere zipengaren erdiraketa bat bihurritu gaiztotu eginda, eta Langara joan da, eta merezi du etxeko taldeak bat eta gutxekoa, baina momentuz golik ez, 29 garren minuturako bidean Castellonek utx, Eibarrek utx.
13: Larra Txema, orain artikoaren balorazio bat eskatuz gero?
22: Balorazioa, ez dakit, nik uste dut.
8: Burgosen gola barkatu, eh? Andoraren aurka Burgosen gola, beraz, honek bai zaildu egiten duela erabat, Eibarren aukerak.
22: Eibar, beste ibegira, ez da, egon behar, nik usten dut Eibar ibegira gote bali magia, ez da ikusten mundikan partidu honi etekin aterako dion, ez, irutzen zait, Castellone aukera asko izan dituela, tesainak bi apaloi atere ditu Eibarrora zioazten nahi, irutzen zait, joko aldetik ere oso gutxi ikusten nahi gala Eibar, sinean, eta Castellone errepasa hundi bat ematen, ez, nahiz eta emaitza hundikan utzean egon, jokoan Castellone nagusi.
13: Eta finala ere, bere azken zatian sartzear, kepa.
10: Sake ateratzera Dario 18 eta 6 atera du sakea Artola gueltatu airez. Hiruan botea posteretik Dario eman dio eskuin sotamanoz Artola erantzun ia tupuste egin dute bien artean. Berriz ere Dario gaunietara bota dio. Artolak atzera botearen ondoren Dario indartxu, oso indartxu eraman Artola nahiko egin du. Aukera berriz ere Dario zer. Atzera beste bat, zazpitik ezkerra irez Artolak. Ezin, 19 eta 6 protagonista dauka Aritz Gallastegui.
23: Gorka alegriarekin gaude, Darioren prestatzaile fisikoarekin, gustora egongo da orain arte ikusi duenarekin eta bere mutila ematen ari den maila fisikoarekin. Gorka arratsaldeo.
24: Apa arratsalde mai.
23: Bueno, bukatu arte 22 iritsi arte ez dago ezer egina, baina txapela gertu dauka Dario.
24: Bai, ia, nahiko ondo bideratuta daukegu, así que posi mañana va que sea una loca den. Azken dengo momentu arte beti. Urduritasunak da.
23: Baina momentuz oso nagusia ia izaten, eh?
24: Bai, egia da, eta hori, gero Iñaki sakea aukenen, segitun guk errekuperatzeu sakea, zike alde hortatik oso ondo.
23: Bueno, Dario doai asko ditu, eta uretako bat bere fizikoa da, bueno, orzuk ere, zerbait izango duzu, zerbait izango, bere eskuotik badauka, baina prestatzele fizikoaren meritu ere izango da, ba.
24: Bueno, hor zaiatzen gara biok, hor bion artean dena ondo antolatzen, eta bueno, momentuz egia da, ondo eta ez zenu biala gauza, bai.
23: Eskerrik asko.
24: Zuri, miska.
23: Bueno, bauitxek Gorka Alegriaren esanak, eta era berean, beste lagun batek erakutsi dugu bideo bat, Eskaiaiko plaza dago, lepo partida jarraitzen.
10: Bueno, herriko festa balira bezala hariko dira, monek bideo honetatik jarraitzen baldin badu. Sotamanos Iñakiek astindu, airez erantzun Dariok, lauan egindu bote, zeite arditik Artola gatzera, bila doa Eskerra irearek, bitartez Dario, Eskerra irez era berean Artola. Dario Graman orain gantxoa Artolak Zabalera iritsi Dario nola gainera era iritsi eta eraman Artolak berriz ere zabalera botea barruan, Dariok eman dio galanta, esker normatik atera denean Artolak erantzun. Dario boterako jarri da, txokoan erasoa, eraman Artolak. Eskerra irez, Dario, Biladoa, Artola, Bolea, Zabalera, Koltsoira, barkatu. Ogei garren aurden, ogei eta zei, Andoni.
18: Bai, pixkati ikusten da, ez deukela, ja, Iñaki pixkati esperote, normala amun, baina ezke tantuen bertan, de pixkat mobitzen azten da Iñaki. Eta Dario, gamototzen zarpazuek, terribli edien.
4: Castellonen gola kalak egin du 42. minutuan bagenion lehen gola merezi zuela etxeko taldeak ba erdirak eta ezkerregaletik ez du ondo urrundu. Eibarren atzeko jokalari batek uste Jair Amador zela baloia kalari iritsi zaio eta honek penalti puntutik ezkerrarekin baloia zuzen zuzenean sare eta da bidali du uste dut. Eibarreko atzelari baten gorputzean jo duela baloia eta norabide aldatu egin dela dena dela Castellonen gola 43. minutuan Castellonek bat Eibarrek utz.
13: Norberak espadu egiten txema.
0: Bueno, bai, ikusten zan, ez, Castellonek aukera asko eko ditu, gola egiteko, eta, bueno, egia zan lehenengo zatia guztia hasieratik agintzen nahi da, aukera sortuz, zutoin bi jo ditu, aukera garbiak behi izan ditu, tot, argi ikusi dugula lehenengo zatian, gola gertu zehola, Castellonen gola gertu zehola.
4: Arbilaren
13: korpuzian. Barka dur, Kepa Iribar...
10: Tanto jokoan, Artolak nahiko lan, baina pelotea eraman orain Dario gaukera atzela indartxo, Artola zai dauka zeia, baina ez da esku ez hartu ere beste behin. Hogeita bat eta zei, Andoni.
18: Bueno, ba, ya zerrezateko pixkate ez dugu zerrezan izte, tanto ondarme ikusi da betikue, Iñaki pixkata aukera ukidanin, mobidu dago ez dau txarto bota, baina Dario heldu, zelan heldu, eta gainera bera pasatzera. Bera paseten da, dominetera, orduen, bueno, nik ez dute bazteukela, ja, bizto pa sentenzia espaldi txikizien dela, eta pelikulak Mission Impossible eta horre dana jundizela, así que, bueno, a ber, ba, bintzete, binikin barik amaitzen da benda, bintzete, bera guztura ganatzeko, tanto pare bat onak inda, pelotazo pare bat onak, joten badar.
10: Biarra eskara hien pelikula izango da, Resakon en Las Vegas.
18: Bueno, gambe zoze faltakoa, tigre mata salduko da, igual.
10: Barberito, 1943an hori da herri esak daukan manomanistako txapeldun bakarra, Merino izan zen binaka.
13: Barka, Kepa, bai, esan.
10: Titin Lauterdian, ba, uste dut Dario Gomez izango dela urrengoa zerrenda horretan.
6: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
13: Kepa Iribar!
10: Dario txapeldun, 22-6, atera zaizkio jarri diote Rioxako bandera bat lepotik zintzilek, eta hortxe Iker Iriartek muixu eman dio Iñaki Artolari, bi anaiak bitartean bezarkatuta, oraintxe Dario kamiseta bat erakusten die zalei, eta hortxe Rioxar zale guztiak zutik txaloka, oraintxe bezarka Iker Iriartek eta Dariok, Kirol legez, eta frontoia dena zutik dago, Dario Ritxaloka, Dario frontoia guztia Ritxaloka, ez dakit sinisten duen edo ez, Andoni, baina ondo merezitako txapela eramango du buruan, etxera Dario.
18: Ba, sinieste zine, hau egin dela urte batzuk, bueno, eske ez da pentsetan bez, eh? Oinate zelan nundi datorren, ez, Dario azpi-azpitik, zelako urtie bota den, ez bakarri mano, ez? Parejetan udaran zema partio jarraixen irabazitxe, eta errez eta kampioie terribli. Gainera, kampioie berbatanekin, irakutzin dau, momentu hontan, ba, buruz-buru, ez inorrez deula, berean gainetik, eta postekue, olako pelotari bat txapelden itxetik.
10: Normalean, baina ez beti... Baiarit.
14: Edarra izan da, kepa, edarra izan da, pilotaleko guztia. Jaiki da, Dario hori txalo egiteko, eh? Jaiki dira, Dario zaleak, nola ez? Jaiki da, pilota zaleak, beti frontoira etortzen dena, eta jaiki bai, dira, bai. Iñaki Artola zaleak ere bai, Dario Gomezi txalo egiteko, mutil honek, badaukalako, bueno, sortzen duelako gertutasun bat, pelota zale guztien gana.
10: Bai, ala da, biak, kasu honetan, biek sortzen dute pilota zale hororen gama, alako zera berezi bat ez da, eta hori esan dugu, batak irabaztea nahiko duzu, baina ez ara tristetzen besteak irabazi da, baga horre kasu hori bete da. Beti ez da gertatzen Iñaki izan, o barkatu, Andoni, tristetzen besteak irabazi da, baga horre kasu hori bete da. Beti ez da gertatzen Iñaki izan, o barkatu, Andoni, beti ez

0: Finala, Andoni, ez dago ezer esateri.
1: Ez, ba, esan duten azkenen txapelketa zuen irakutsi dau, ba, zelan dauen, bai jokuz, fizikoki, eskuek oin arte esan duen muen errespetatzi eta, bueno, erakutsi dau ze pelotari maia, zelako maia duke pelotari muen, ez, gero, zuek esan dako muen, pertsona muen maia hande zelako tipu edan, ba, zuek ikusi osue dana posik, gai, irabaziako, inaki galdu edalako ez, baina dana posik, irabaziako eta zoriontzeko inaki ere bai, baina batez be, ba, dari hori, ba, eskerrik asko pelotari modun, ba, berai be, dan modolokuen da erakutsi galako humile izetik, bebetik, segundako txapelketa bat izetetik, beraz, ez kontete parejako txapelketan, eta hon manu gano junta, irebazi eta zelako txapelketa batute, orduan, bueno, ba, dana posible dala.
0: Dario txapeldun, Aspe enpresak eraman du txapela beste pelotari ezberdin batekin, eta hortan, bueno, ba, pelotariak dira hornak noski, baina Jokin Etxaniz eta Jona Pesetxea, eta hor lanean ari direna ere. Ba, zerrezan abadute aritz, eta orain, zari banaketarako dena prez.
2: Bai, eta hiru protagonistak gertu daude, Unai Lasok ere jasoko duelako bere saria orain Unai Lasoren eta Iñaki Artolaren arteko besarka da, Dario Gomez bien bitartan, ba, bere lagunekin hor gozatzen, ari da garaipenaz gozatzen, armaian daude lagunak, baina iristen dira, eskuak eta hortxe ari dira, Dario Gomez zoriontzen, hortxe orain boste bosteko bat, eta zenbat bosteko Dario Gomezek pilota zaleari una batetik bestela ikusiko ditugu protagonistak berriz ere kantxan Unai Laso aurtengo ba irugarren manomanistarik onena irugarren da laugarren postoren arteko lehia horretan Iker Larrazabali irabazi ostean ba hortxe ikusten dugu bizkarretakoa batek baino gehiago pentsatuko zuen Jokin Altuna Jokoskampo egonda Unai Laso kezakulako aukera zuela bere bigarren txapela irabazteko, baina gaurkoz buruz bururako hautagai asko dira, arriskutsuak pilotazale, bueno, pilotari asko, eta horren adibidek garbienak, ba, Iñaki Artola berak atanon eman zion pasada. Unai Lasori, orain Azpi txapelduna, Iñaki Artola, iaz gertu izan zuene, txapela Jokin Altuna ez du hartuta, aurten bere urte izango zela zirudien, baina aurten ere ezin garaipenetik urrun, baina beti gorako txapelketa eginda eta pilotazalearen maitasuna aspalditik duela Iñaki Artola holtza gainean bere kopa hartu du Joserra Garairen eskutik eta pilotazaleari eskaini zorain jota egongo da nola ez 14 hilabetetan hiru final jokatu eta hirurak galdu ostean baina galtzeko hor egon behar da jokatu egin behar da eta Iñaki Artolak jokatu egiten ditu eta hortxe txapelduna Ase txalo zaparra da. Nafarroarena zutik Dario Gomezen enegarren erakustaldearen aurrean 74 urte pasa dira Errioxar batek Barberitok azkenengo aldiz buruz burukoa irabazi zuenetik eta lekukoa hartuko dio Dario Gomezek eskaraiko 30 urteko semeak kopa eskuan duela kopa Isabel Moreno CaixaBankeko ordezkariak eman dio elastiko gorria gerriko gorria urte guztian eramango duen gerriko gorria islatzen duen elastikoa Joserra Garaike jantzi dio eta ondoren iritsiko da pilotari guztiek amets egiten duten momentua kasu honetan buruz buruko txapela jantziko dioten momentua Iñaki Gorostiza pilotari handiak jantziko dio beste pilotari handi bati datorren urtean txapeldunen bazkarian lekua dauka Dario Gomezek hortxe Gorostiza gradiori txapela Dario Gomez da 2026ko buruz buruko txapelduna bibesoak altxatu ditu kopa eskuan duela Dariok, 22-6 hartu du mendean. Iñaki Artola, hiru protagonistak orain. Holtzaren goiko partean, Dario Gomez erdi-erdian. Iñaki Artola bere eskuinetara eta ezkerretara. Berriz, Unai Laso, armaiara begira. Armaia lepo dago, zutik pilotazale guztiak. Hau etxek dira, aurtengo buruzburukoko protagonista nagusiak. Dario Gomezek historia egin du pilotan, historia.

0: egin du Errioxako pilotan.
1: Zorionak. Iñaki
0: Artola.
1: Zorionak, ai bai.
0: Iñaki Artola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, kontaigu zu, ze sentipen daukazu.
2: Ba, ezin, zer, ikusia, na, uste behag asko batu la pelotan, eta nik, nik gutxi. Geobetikoa da, hemen bolioa, barrautze zein da lehenago, antzeko zerbait, ez da, banekin, fronte jo, nek kriston irte erazeukela, frontisetiken, eta behag asko gotzeula, baino, hainbesteren nun pentsatzen, ez da, urrunengo tantotik, kriston sali da, frontisetiko, sobrutuetik, ari behar pelotan, orduan ez dakit ba, etortzapeak matezion abiaduran gatik, honi erabat indarka eta lotuta zinei zelako ere bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen ari banitzen, ba, oain diken ezin jaundigoa, eta lotuta ez da, bueno, kuriosua da, nire hirugarren finala, petxatzen hon hirugarren honetorriko nitzela soltena, eskerrik asko. Alderatzen izan da lotuta ni uste partidu aseran gatik, ez da, ba, ikustea bea inondo ni hain ezinen horre pixka datei neula partiduti. Eta gehiago izan da, egizan gehiago izan da, asko jodu, asko bukatu du, eta bueno, mehezita irabazi.
0: Pilotaren irtera ipatzen zenuen, bai frontizetik eta baita eskerparetan ere, etengabe biparetaren bila dario, neurketa batez ere hasieran.
2: Bai, nik uste, bueno, ba, gaur ba, bea fresko zeola, azkarra mugitzen zen, tanto horretan hobeto aguantatzen zuen, azteko hoi, gero ni ere lotuta esango nuke, ba, zera natzetik aztek ez dira laundu, bestela ere bai, bueno, saiatuko gara analizatzen zeatik, baina lotuta, eta gero hirugarren gauze hola esango nukena, ba, esan dezuna, frontoia berezie da, txarra ez dut esango, urruna beste aurkari baten kontra, Iguan neonei bentaja ingoit, baino gaur ikusia dariontzako beldurroi pixka baneuken gaina, eta hoi ikusia dariontzako oso frontu egona dala, ez da, beak eskubik inbukatzeu tanto ezkerrakin baino gehiago, eta hortako ba frontixi sali da hundi eukitzea, pelota baka hainbesteko botea hartzea, eta pipareta hainbeste ateatzea, ba, bueno, emateu egi esan behantzako indago frontuia dala, ez da, itzeki behar baino.
0: Noiz konturatu zara, gaur etzela eguna,
2: bueno, ba, lehen txapelketa honetan zerbait inbaldin bat, da egoera zailei buelta ematea, eta gaurre, ba, pandeuken, ez da, esperantza puntxu bat, ba, gertazitekela, baina batipat, ba, eskue mindu zaitenen, ez da, ja horri ikusiet, bueno, egozen gauz pasazitekela, bai, beti zabe irikita, ez, pentsa hor barruntza denen gaina inbeste pentsatzea, ne, izu, tanto burrukatzen naizea, azkenen, ba, saen seitantoen behar nahi honun amarrin banitxun, amagozin nahiko nitxun, eta azkenen, ez da, beste pentsatzen, baina, bai, eskue mindu zaitenen, jabanekin, puf, lan handien beharko nula, eta hola oso zailokiko nula.
0: Noiz hasi zara eskuetatik sufritzen, Iñaki?
2: Ba, ez da gizte azki esaten, partu erdi aldea esango nuke, baina esate izutena, ni uste dana bere meritu, izan dala asko jotzezun MSI-tik eta indarka pelota egin besteko zea karga hartzeula ibaldin bazea, ba, bueno, esku, ba, mintzeko ere probabilitatea handi bada.
0: Animo eta aurrera!
2: Ba, esker asko.
0: Bueno, ba, etxeki Iñaki Artola denezanak, burumakur galtzea sekula ez da gustoko, oraintxe txalo artean badoa, bueno, ba, eneko iza baikoko prentxa hartura duranekin batera, eta geratu da hor, bere zalen aurre.
3: Barkaritz,
4: mismo. Ea, es tu primera chapela.
3: Dario, que Euskal Telebistan
4: zer esaten dira. En tu primera vez que juegas en el Navarra Arena.
3: Lehen da biziko aldiz.
4: Lo ha sido llegar y besar el
3: santo.
5: Bueno, con 30 años yo no lo diría así, pero... pero sí es verdad que las cosas han salido súper bien este año. En todo momento, pues prácticamente no ha habido problemas.
3: Pues se ha comprado.
5: Es verdad que al principio del campeonato, pues... bueno, un dedo se me quedó ahí un poco medio trocho en un entrenamiento con Javi en Logroño. Luego algún problema en el dorsal, pero bueno, creo que igual que todos que salimos a prácticamente todos los partidos, hola, nos habrá también bien, que muchas veces sales con ciertas dudas, pero hay veces que te vienen hasta bien para no pensar nada más que en eso y no pensar en las consecuencias del partido. Y ya te digo, va, súper contento, he salido súper concentrado.
3: Pentsatu gabe eta lesio laguntzen dutela horretan, baina gaur gustura Dario Gómez.
5: Y me voy a llenar un poco antes de empezar, pero al revés, va, salido y es que estaba disfrutando mientras alentaba en el paseillo también, luego durante el partido. creo que ha sido la primera vez que me tocaba sacar el primer tanto y desde el principio... Y me sentía que bueno, que cuando le daba le hacía daño, que luego a él le entraban las prisas por acabar el tanto y por ir hacia adelante. Es un frontón en el que... también acertar y abrir del todo con el gancho. A él pues se veía al principio que intentaba parar al choco, porque yo creo que sabe que...
3: Chocuan, usted que saía tú de la piñeta de Riz,
5: pero alegría, bueno, de ahí de lejos para parar en el choco es complicado también de hacer el tanto y veía
3: que
5: mucho hacerme daño, que tenía dudas y yo solo pensaba en seguir apretando y no darle ni un poco de aire.
3: Eta estutzen saiatu dela Dario Gomez. Hori orain lehen bote prontoan esan duena, gero ba gure lankideek izango dute aukera ba modu pausatuagoan Dario Gomezen hitzak biltzeko. Kepa, ez dakit ze ikusten dute zure begiek.
6: Bueno, nere begiek ikusten dute frontoia ja erdi utzik dagoela, noski Burumakur joan direla. Ba, Artolazale, bueno, ezagun dudan batek keinua egin ditola, zaplastekoa hartzearen keinua edo jasotzearen keinua, eta uste dut hori izan dela gaur, ba, zaplasteko galanta eman diola, eta herri osarra berriz daude, bueno, kabitu ezin da, ba, txapela lortuta, berrogeita mairuan barberitok lortu zuen txapela hartatik pentsa, ba, zenbat denbora igaro den, eta bueno, ba, bi protagonistak entzun da, uste dute, guke egin dugun antzeko erketa egin dutela Dario gozatzen. Detalia da, txorakeria da, baina momentu batean Andoniri esan diot, etenaldietako batean musika jarri dute eta Dario zegoen, eserita zegoen bitartean, hankarekin musikaren erritmo eramaten da. Gozatzen ari zen, Andoni, kantxan noski horrela hasita partidera errazagoa da.
7: Bai, barrezka eta berotzen denik esan do, gainera, ba, jo, bastegit, edo ondui deuen, edo akojonatu deuen, da barretontu dan, baina ez, oso ondo onda, oso ondo onda. Eta berak ondo esan dago, eskutik ondo urteten ikusi da benien, ja liberau da ondino geixa, eta handik gora.
6: Eta eskuak aipatuta, gakoa da, txapelketa honetan gakoa da, ze Dario Gortik egiten zuen erren askotan, eskuak ondo izan dituen momentuan,
7: Dario
6: ikaragarri bat.
7: Pelotari bat ez da ongo, nik beti izan dut, 12 urte pelotan, ez da ite, 10 partidu jugatu txuezen inungo mini parik. Horren, hemen dana daukien minet, dana daukien molestixak eta dana daukien dana. Baina Dario moko batek, ba, golpe horrekin, esku ondo daukela, hanka horrekin, fisiko horrekin, ba, bueno, txapelke, mano-mano orako, ba, egokiena bere da, orduen, erakutsi dau, ez mano-mano bakarrik, urte osun, zelako urti indaben, eta, bueno, nik izan, ba, postasuna emoten dau, ez, merezi da belako.
6: Ba, bai, merezi du, egia da, bai, Ariz aurrera.
0: Bueno, gizon sorion txubat baldin bago asko ongo dira, Dario Saleak, baina, bueno, berarekin egunero dagoena ere, bat triste ez da ongo, jokin etxanin, Arratsaldeon berriz ere.
8: Bai, Arratsaldeon.
0: Bueno, 8:26, bueno, zuen partetik eta zuri dagokizunez, ba, bueno, ba, nahiko zenuken finala ez, erosoa, ondo irabazitakoa, sufritu gabe, alaxe joan da.
8: Bai, alaxe joan da, bai, isa izan da, ba, ez ginuen espero lakoik. Bueno, nik uste dut Iñaki bera estala egon ez dakitxo urduri, o, bueno, berak esango du ez, baino eroso ez da zentxitu, ja hasieratik ikusi du lehenengo tantoa, baino, bueno, esaten ginuen, bueno, igual pixkate barruan partiduan sartu arte tal, baino nik uste dut antzera bukatu dula. Dario, nik uste gauzak ondo inditula, ez da bakarrik Iñaki ez dula eman berana, bera, ondo indio, gauza batzu be igual hobetzeko, bazeren, bueno, baino ondo gozau dau, eskuinakin, nik uste semifinalen gutxio gozau dau zabala, gaur geixo gozau dau, eskerrakin ondo, txapelketa bikaina indau eskerrez, ondo gozatzen, kantxan ondo ibili, eta ni gustot bueno, merezimientuz bera txapelduna, ez? Askoz gehiu izen da, eta txapelketa bikaino indau.
0: Beraz, teknikoki, arlo teknikoa aintzat hartuta, partidu osoa, kompletoa jokatu dau.
8: Bai, egia da, bai ibilida beldurrez, aurrekoan entrenatzen be, hori komentau ginoan da, bera, ba, joe, ondo bota eskero bi pareta, kristo mina itzen da, baino errez juten da kanpora baita. Orduan ikusi da tanto baten bukatuta zaukala eta perfecto bota dau eta justo gutxietxik kanpora. Orduan beldur horrekin basauan. Horretxik indau jokaldi batzutan arraro xamarrak, ez? Ba, lehenengo frontiz dago, ezkerro horma, dejada batzu be, baino batez ere zaukalako beldur hori. Piskat bi paretagin, ze gaur ikusten zan, ondo inezkero hemen kriston min egiten dala, eta baino beldur horrekin zauan, da, bueno, horretxik bukatzeko garaian esango nuen batzutan igual ez dula asmatu, baina orokorrean partio oso kompletoa eta oso nahi dago.
0: Frontoian ezaugarriak aipatu dituzu, eta egia da, eta Artolak ere aipatu du frontizetik atera egiten zela, eta hori, ba, golpea daukan batentzako, ba, edarra da, gero eskerrarekin min gutxiago egiten dela, eta hori ere bai.
8: Bai, horretxin, ni aztian zehar entzun dutenian, ba, bueno, frontoio zeinen dako zan hobea, ba. Ez dakit, inakin nago garbi dago, bera domina eskero, ba, bueno, ondo ibiliko zan, baina da frontoi oso gorra eta zaia, eta aidera juteko besta erresa. Osa, zu gutxien espero desunian, estrainun bat iten da, frontizan, ordan ez da joko hori txeko, ez da igual Tolosan bat, o Donostin nahiko garbi irtetzen dira, eta hemen ba, hori dauka, ez? Eta eman eskero frontizen desiente, ordan esatena, niri Dario ezautzen frontoia, baina Darion dako ikusten dut frontoi ona dela. Bai.
0: Bueno, eta beraren zako, 10 urte profesionaletan, denetarik bizi izan du, eskuetatu ikaragarri sufritu du, eta azkenean saria lortu du.
8: Bai, hori da, ez, izen die oin ikusten da, eta, bueno, bai, baina izen die 10 urte gogorrak, batez ere beran arazoa eskuak izan die, eta batzutan hor renovazioa, osea, pasatu du bera desente, momentu batzutan igual kanpoan ikusten zala, eta horretxi eta gero, eta orain txapelakin, ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen dira, eta, baina, bueno, hori beste tema da, eta merezi dut, da, tipo, ba, jatorra langilea, eta zorionez, ba, bueno, batzutan ibilbidea egiten dezut baita, ba, bueno, lan egiten dut, eta, bueno, olakoak ez die tokatzen, naiz da doaiak euki, baina, bueno, kaso honetan esaten ginoan, Dario badaukala, eta, bueno, esperantza bazaugun egunen baten, ba, final baten egotea, eta, bueno, eta azkenean irabazea, ba, bueno, merezita.
0: Bueno, bukatu aurretik, Jokin, eskuak aipatu ditu Darioren eskuak, gela aipatzen da orain horren garrantzitsua alda, edo beste faktore batzuk daude?
8: Bai, bueno, bera horrekin dabil, bai besteetako batzukin, nahi duna jartzeko, bentsa balio izan dio txapelketa osoa ondo jokatzeko, entrenatzeko, ze lehen beti partido gor bat inezkero beti urrengoa zan, aber nola heltzen zan, eta aukera eukidu entrenatzeko baita, orduan, bueno, momentuz horrekin dabil, horrekin jarraitzeko, ez dugu esan biharra aldatzeko.
0: Zorionak zori ere.
8: Bai, eskarrik asko.
0: Bueno, Otxek, Jokin Etxan izan zanak kepata joan handear.
3: Ederki, ba, ez dakit, askoz gehiagorako emango duen horre Iruñeko Nafarroaren akoa, Kepa, esan duzu lehen, usten edo hasia zegoela, pentsatzen dut, jada, erabatu ustuta dengo dela?
6: Bai, gelditzen dira, bai. Ba, Dario sale batzuk, ba, handa Dario, Euskal Telebistako setean, eta pixka dara begira, eta, bueno, lasaiago frontoitik ateratzen, ba, ez dagoelako presarik, garaipenean, ez dagoelako inolako presarik, ez da? Bueno, ba, hortxe. Esan dakoa, Andoni, berak esan di, Etxanizek ere gauza argigarri asko esan dizkigu, eta azkenean, ba, lehen zuk aipatu zu kontratuak, ia kanpoan ikustea bere burua, eta orain txapeldun.
7: Bai, horre atxin jozut, ba, pelotie borobi dela eta beti jarraitzu dela hueltaka. Azkenean, bueno, zuek esan dako moduen, egon zan horre guk aukien duen ni aktibo honitzerin be, huelgan bat, epoka txarrak, eta, bueno, bera aspetik, aurreneku beti etorri izen zana, bera izen zan, ez? Da, bueno, horre ikusten da bera bezalako personi edan, eta, bueno, ba, Dario moko batek horrazpiazpitik hain txarto pasau, eta bigarrengo maiatik, urteo zuen era bat bigarrengo maia joatzen da bena, derrepete primerako manuan onzartu eta txapela irabaztie, bat danontzako pestote. Edarra dala, pelotiantzako batez beste txapeldun barri bat, eta Dario holan ikustie, ba itzela, orduen, bueno, takuekin emoten da bat modu da bela, eta ber, luzu eru jarraitzen da ben.
6: Bueno, hori da, hori opadioko aurrera ari, zezan?
0: Bueno, hauza alte zango izut, orain dago, kantxan berriz ere, sortzearen kuadroan, eta begiratu dut, armaiara. Uh-huh. 3000 lagun sartzen dira hemen,
3: dai.
0: Eta daude, 5 lagun, baino ez xerita. Eta 5ak dira, eskuinetik ezkerrera, Peio Ulate, Imanol Agirre, Mikel Bilbao, Andoni Aretxabaleta, eta Kepa Iribar. Beste inor ez dago eserita, eh? Ja, gente asko ez da geratzen, baina 5 lagun eserita, ondoen bizidirenak, eurak, dudabarik.
6: Horrek esan nahi du. Hemen dago eserita, irute erditatik.
7: Da, ni hemen eseritena, esin azok altzau. Ze, jarenka zautuna, orduan ba, a ber.
3: Horrek esan nahi du, altxatzeko garaie edo etxera bultatzuko ailegatu zezuela, ez da?
6: Barik uste, baietz, ez? Eskalaiko plaza nola ote dago, baietz. Ara, Juan bertzen nuke, konexio bat egitera.
7: Laundu gotzunik, eh? Juan bau jo.
0: Juan dan astean jaiak, baina gaur ere uste dute, Juan dan astean pare bai.
7: Bai. E harto.
3: Ederki, ba, gauza gorrela honetan txera utziko dugu finalarena, eman du, eman beharrekoa, ez dakigu, gehiago espero genuen, ez bai hori analisiak eta tarte izango dugu, bihar ere katedra saioa noski kepa izango dugu.
6: Akaso gehiago nahi genuen, beti nahi dugulako partida borrokatu bat eta parekatu bat ikuste
7: Andoni. Porra peorti jundiz, da. Banak partio borra esan esate gendun, baina ez, hau eta bitasei.
6: Baina horiz,
7: erraza... Batez besta olako merezi Iñaki Berape, zeixen geratzi olako finala hundi baten, ez, horre etxik.
6: Baina erraza izaten da, sarri finala puskatzea, eta bueno, gaurala gertatu da.
0: Eta gertatzen dena, kasu hauetan da, ba, posten zara irabazi duen agatek, ba, Jokinek ere esan duelako, ba, goi maiako mutila delako, baina era beran, ba, Euskal Herrian zenbate ongo dira gaur penaz, ba, Iñaki Artolak beste final bat galdu duelako, ez? Iñaki Artolak ere badauka jarraitzele kopuru, bueno, amaigabea, segulako sale pilloa bere bueltan, eta gaur ere galdu, eta bueno, ba, oie txek ere penaz ongo dira, eta guzti hori, ba, animo.
3: Horren adibide gisa, aritz, entzule batek bidali digu, amaiak idatzi digu, etxe ondo dio lendabizi eta gero dio, aupa Iñaki, galdu edo irabazi, txapelduna aiz i, amaia alegitik.
0: Eta batzuk sufritzen dute, bueno, Iñaki, eskizabil berriz ere, amabita laukoan ere, joan nahi zara armaiara gaizka garita noren bila, eta bidean Iñaki eskizabil ikusi dut aia buruarekin ezet, eta hau ez da posible, eta analizen, eta pentsa, lagunak dira, baina sufritu egiten dute, lagunak direlako, eta sufritzen ari zen.
3: Ederki.
6: Bueno, agian entzule horren zanarekin gelituko gara Iñaki Artolaren aldetik, ez? Galdu ere elabazi txapeldu nahizi, naiz, noizki txapelarekin nahi zuen ark, eta pantalla erraldoia ikusten dut bestalde, ezker orman erraldoia, dario txapeldun, dio, zorionak. Eta berak esan du, irratxaio aziran euskera jatorrean esan dizu, prez nago edo nola esan du?
3: Nahi.
0: Bai.
6: Ba, bai, prez egoen.
7: Bai, bai, hoxe.
0: Como se dice nervioso? Urduri, vale.
6: Urduritik gutxi erakutsi du.
7: Urduri ez nago, esango bat.
6: Hori da, urduri ez nago, hori da.
3: Ederki, ba, irukote gaur ere lana gogotik eginda, etxera joateko moduan zarete, baina abestu behar gozio zuen ere, ala?
6: Zer lizaiteke,
9: Euskal Herria, lotaria,
3: Isili hon daude, ez dut bai. Euskia derra, daukagu hemen miramone mentzat eta...
6: Berez gaizki kantatzen dugu, eta gero gure aparatu hauek, ba, segundu laurdeneko atzerapena ekartzen dute, eta orduan ja gaizki...
0: Hori da arazoa, kepa.
6: Besteak beste.
3: Beno ba.
6: Bueno, Larrak nahi duen ezango du. Ni entzun da nago Larrak kantari televizioan. Isilik egoteko hobe
0: dago.
6: Bai.
0: Hogei urte bideo horren atzetik eta ez dugu lortu.
6: Ez dugu lortu eta ez ahalegin du ez da izelako.
0: Ez ahalegin du, eh.
3: Kepa Iribar, Aritz Gallastegi eta Andoni Aretxabaleta. Mila esker eta baitzulera hona egin, bakoitza bere etxera.
7: Harto ba, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko, arratzaldeon.
6: Eskerrik asko, ondo bukatu.
10: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Eus
9: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
11: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
12: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Gaur gauean estreinaldia ETB-en.
13: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko lauetan hasita, iluntzeko zortzi terdia arte zuekin hemen Euskadi irratian, noski, buruzburuko final hori kontatu dizuegu, Dario Gomezen garaipena kontatu dizuegu, Italiako giroaren azken etapa ere bai, horrez gain eguneko beste albiste batzuk ere bildu ditugu, esate baterako, trainiruetan, Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketa jokatu direla, emakumezkoetan Kaiku eta Arraun Lagunak Bizkaian eta Gipuzkoan urrenez urren, irabazle eta gizonezkoetan Bermeo Bizkaian eta Orio Gipuzkoan, eta horrez gain, begiak orain une honetan, bera-beraren norgehiagoka horretan ditugu, minutu erdi barru hasiko delako, Rokasaren aurkako final horretako bigarren partida, gogoratu Donostiarrek iragan asteazkenean galdu egin zutela Estreinakoa eta derrigorrean gaur irabazi behar dute hirugarren partida behartzeko. Eta futbolean, Eibarren partidari begira ari ginen adur, 44. minutua jokoan, partida erdia baino gehiago martxan, orain bai, buru belarri, sartu behar dugun orgeok horretan.
1: Bai, 45. Garren minuturako bidean gaude, bat eta huts ekaltzen ari da Eibar Kastalian, Kastelloren aurkarerio zuzenaren kontra, lehen aipatu dugu zer gertatu behar den talde armagina playoffeko postuetan izateko, aipatu dugun lehen gauza eta garrantzitsuna Ibarrek irabazi behar duela da, galtzen ari da beraz, gainerako ari ez diogu begira da ipiniko lehenik eta behin talde Gipuzkoarak irabazi behar duelako, eta ez da irabazten ari, egia da bigarren zati honetan hobeago atera dela, ezen zaila ere, baina hobeago atera da. Eta Matiz atezainaren akats batean Martonek banakoa izan du, baina bere ez da errematea izan, baloiak bere gurputzen jo duelako, zutoinera joan da, baina Ibar orain poliki-poliki nagusitzen erasoan, ezkerregaletik ea zer egiten duen Bernatek, kornerra izango da Ibarren alde, ea berdinketarako gola txema, hobeto orain Ibar.
2: Bueno, behintzat, zuk esan zu, lehenengo zatia kaskarra jokatu du, eta bueno, bigarren zatian behintzat, gehiago ikusi da aurkarian zelaian, eta bueno, gola ekin dio, eta bueno, espero dugu behintzat erasoi begira gauzak lehenengo zatien baino gauza gehiago egitea.
1: Eta pentsa nola den bigarren maila, hirugarren hasi dela jardunaldi Almeria Unionetan, zazpigarren da, berdintzen ari da, eta zazpigarren Eibar Arabarruan baloia, ez airitxiko Kubero aldaratzean orentzat, jaurtik eta gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, korpaz! Kastelloren golaren antzera, jaurtik eta katzelari baten gorputzean jo, eta zuzenean saretara baloia, aipatzen genuen, hobeto zegoela Eibar, ezakit merezita edo, baina berdinketa eskuratu du 47. minutuan, korpasen gola, Eibarren gola, Kastellonek bat, Eibarrek bat!
0: Akaso gu noiz murgilduko zainiongo zinelarra gola zertzeko?
3: Bai, egia zan biharren gozatiak ez dago zer ikusi lehen gozati horrekin, ez? Zerbai gehiago egiten ari da. Eta bueno, goen ikusi dugu, ez? Baloi geldian atea dute, beraieke eski urrundu dute eta jortik eta ona da. Baina hobea egin du, atzelaria ikutu dunean, ez? Iruitzet, berdinketa horrek arnaz amango diola Ibarri, eta urduri piniko dula Kastellon.
1: Eta aurrera pausoa nabarmena da, bigarren zati honetan, bizpairo aukera izan ditu talde Beñatxan Joseren taldeak, orain arazoa larra, Burgos irabazten ari dela, Andorraren kontra. Orduan, naiz eta irabazi.
3: Zure lengua gauza, zure irabazi zazu.
1: Bai, noski, etxeko lanak egin, eta zurea eginda behintzat, ezakit, postxeago bukatuko dezu ziurenik. Denboraldia, begira ze ondo egin duen korpasek ezkerre galetik, baloiara barruan, Aduaresen kontrola, ez zairitxiko Aduares, atera du Alberto, kobeto, Eibar orain txema. Aurrera pausoa nabarmena da, eta orain bigarrenaren bila, behin berdinketa lortu ostean, bigarrenaren bila eta gero-gerokoak.
2: Bai, guain Kastellok irabazi barra duka, eta urduri jarrikoa da, Almeria guain irabazten jarri da.
1: Bai, eta Kastellon une honetan playoffetik kanpo.
2: Hoi da, eta Burgos irabazten nahi da, eta hemen jokoan guain bai zelaian asko da. Hola,
1: begira, begira Duares, eskuile galean, Kubero baloia arruan, Marton, errematea ez da ona izan, utxe gindu Martone, kara barruan, bakarrik, zegoenean, hazi aukera Eibarrek, 48. minutuan bat eta bikoa izan du. Aurrelari Nafarra Kuberoren pasea, beste jokaldi ona ez dakit, ez zegoen jokozkampo Nafarra, ez dio ondo eman baloiari, bertan zuen, penalti puntu inguruan, bat eta bikoa Martonek.
3: Akatsa hundi bada, eh? Atea horrean bakarrikan ikusten zea. Uriakien jotzea nik uste ezkerrekin jotzeko beha zela. Erresagoa, eh? Atea asmatze.
1: Bai, baino ben argi dago, baina San Josek zerbait ukitu duela. Atxeden aldean aldaketak ez ditu egin, eta lehen ezatea oso, oso, oso txarra izan da Ibarrena. Baina nabarmen gora egin du talde armaginak, Castellonek ere beldurra gorputzean, ba, sentitu egin du orain are gehiago, ba, berdinketarekin eta are gehiago Almeriaren golarekin. Eta orain bi taldeek, Txema, garaipena behar dute bi taldeek, beraz berdinketa ez datorki ondo ez bata eta ez besteari. Beraz, ziurenik neurketa, ba, irekiagoa ikusiko dugu.
2: Bai, orain bai, emetik aurrea, bueno, Castillo aurreatu denen eta lehenengo esati ikusita, errezago ikusiko zundena, neurketa irabaztea, baina orain dana parekatua dago eta zelaian egia zen, lehenengo esatian Castilloke nagusi bazen, orain bigarren esati honetan, Eibar nagusi izaten egia.
1: Alboko sakea Burgosentzat izango da. Ezkerregalean area inguru horretan Sienrak ibiniko du argentinarrak, ea zer egiten duen, motzean Barri dauka, Barrirentzat da baloia, honek bere eskuinean Brignan italiarari eman dio erdiko atzelariak, area barruan sartu nahi du baloia, kontu zauar eskutsua dela. Ezkerregalean Zipenga baloiaren eske, ordoa mundialera joango den Kongoko jokalaria Zipenga, barruan zoa pasea du Aresek, moztu, ea zer egiten duen, Maguna goiteari utzi, luze jokatuko du. Noren bila, korpasen bila, kontrola ez da ona izan, baloia berriz ere, Castellonek berreskuratu. Hanka Marco Morenok esartu du, orain ondo Sergio Álvarez. Asturiarrak, aduaresik, bilbotarrak, berriz ere Sergio hori, kontrola eta pasea, bikaina ezkerre galera, hor metroak ditu aurrera egiteko Bernatek. Bere ezkerrerago, Arbila, kapitaina, ea zer egiten duen Arbila, kara barruan, Marton, ara barruan, korpas, Arbila barrunaz doa, korpas utzi dio, pareta ez za ona izan, motzegia, eta orain, beste alderagoaz, Castellón kontrara soan. Ezkerre galetik, Sienra baloia luze, ipinina izan du, moztu kuberok, alboko sakea Castellonen alde.
0: Une honetan Eibar zortzigarren alitzateke zelkapenean, 78 punturekin, Castello zazpigarren 70rekin, Burgos zeigarren 72rekin, eta Las Palmas 73 lituzke, Malaga laugarrenarekin berdinduta, Almeria 74 punturekin 3. alitzateke.
1: Txema, erabata usten ari da neurketa orain.
2: Bai, zabaltzen ari da eskune eta torriko asko, eta bueno, hor, talde bia behar dute garaipena, eta bueno, lehenengo zatia ez dugu entretenik garrik ez da izan, eta bigarren zatia, bueno, ematen du lehenengo minutu den behintzat, horrela jugo dala.
1: Bai, bai, bai, orain baloiarekin Eibar, eta hemen gol batek hemen diot, baina izan liteke Burgosen, izan liteke Almerian, edonon gol batek den aldatu dezake, eta agian Castellok babarruan sartu lezake Andorraren gol batek, orain min hartuta Jormi Maguna Goitia, ikusten dugu ezakit Zipengak edo zerbait egin dion, kamarak bai, presioa egiterakoan, luze jokatu Amorebietakoak, eta gero argi eta garbi ematen dio, zauka denbora asko galtzeko ba, aukerarik, Jormi Maguna Goitia, altxa eginda Eibarreko atezaina, 62. minutuan, Kastaglian, Castellonek bat, Eibarrek bat.
0: Eta eskubaloian, Europa Ligako finalean, Melsungenek lortu du, garaikurra eskuratzea, Xabi lagunak bidalitako mezuaren esker, jarri gara pista horri jarraika eta inzuzen ere, begia da, Kiel irabazi dio, 23-24, eta guretzate bitxia edo zer da azpimarragarria bada Melsungen taldean, Europa Liga irabazi duen taldean, Erik Valenciaga, zarauztarra ari dela jokatzen.
1: Kontuz, Castellón, Zipenga, Arabarrua, Zipenga, Kampora! Kampora, Zipengaren esker, kadaba, karbakarrik zegoen, kala, ba, lerro artean, baloia jaso, baloia area barruan, ipini du bebetik, Zipenga ere bakarrik sartu ezkere galetik, kontrola ez da ona izan, gero jaurtik eta nahiko kostatatera zaio, zuzenean Kanpora, baina hor, Eibarrek sendotasuna behar du, lehen, aipatu dugu barkatu, baina lehen aipatu dugu nola dagoen bigarren maila Almeria kanpoan zegoela, gol horrek, Almeriaren gol horrek orain, 3. ipintzen du talde andaluziarra, pentsa, eh? Gol batean dago, 7. hau da playoffetatik kanpo gelditzea, edo 3. hau da, ba, zelaia alde izatea, eta gero ere prorroga kasuetan ere, ba, penaltietara joan beharrean, zu sailkatzea.
0: Amalo, mila lagun, Kastalian.
1: Bai, lepo bete da, hor dago ere, ba, Radio Euskadiko lankidea Asier Kareaga, eta bueno, aipatu digu lepo beteta zegoela hor zeudela kaleak, harrera ere beroa egin diotela autobusari. Beraz, gogoak hemen oski Castellón, 35 urte dira Castellón lehen mailan izan, azken aldiz izan zenetik, Eta noski, ba, gogoak dituzte berriz ere, ba, Castellón Lermaian ikusteko, baina aurretik hori bai, esan deguna, irabazi behar du une honetan kanpo dagoelako. Baloiarekin Eibar, 64. Minuturako bidean, Arbilla ezkerarekin beste aldera pasea ona da, Kubero hori eman dio, Kubero barrutik Aduares dauka, area barruan Aduares, Bizkarrez berriz ere, Bizkaitarari erdirak eta luzegia, bai eritxiko da Bernat, area barruan, korpasen errematea, kornerra izango da, kornerra Eibarren alde, hemen etorri da banakoa, ea, ze orain jobeto dago Eibar. Beste jogaldion bat, bai.
3: Partida irikita dago. Nik ustean dut hori lortu duela Ibarrek, ez? Biharren osati horretan.
1: Ez dela gutxi.
3: Bai, horre gauza gertatu liteke.
1: Korrera, ezkerre galetik, Bernatek ipiniko du, Kubero zairitxiko, durrundu du Alberto Kapitaina, kaldaratzea berriz ere, Bernati ezkerre galean. Nori eman dio, korpasi utzi dio baloia Bizkarrez, ba, jokoz kanpo zegoen, beraz, baloia Castellón entzatik izango da. 25 minutu luze gelditzen dira oraindik, aldaketak momentuz ez batak eta ez besteak, aulkian, besteak beste, begira orain hitz egiteagatik, aldaketak datoz. Bautista ikusten dut prest, oker ez banago Garrido ere da bestea, eta Castellonen partetik, Suero eta Lucas.
4: Minutuak aurrera, Txema.
2: Bai, Castillo goratzen egongo da, lehenengo zatian zenbete aukera izan dituen eta...
4: Zutoina, Langa...
2: Bi lehoi da, eta zenbete aukera utzi egin duen, eta guain bigarren zatian nola zaia jarri zaizkion gauzak.
1: Ba, Martone okeraz banago kendu egin du... Beña San Josek kendu egingo du ere... Goita bata... Hauek, orain bai, Marton doa, Bautista zelairatuko da... Eta beste aldaketa apuntatzen dagoen Castillonegoak ezakizuek ikusi dezuen.
4: Suero bai. Eta beste ez dut.
1: Bai, Marton bait bada, Garrido zelariatuko da, Bautista ere sartu da, bat falta zaitean hor atera den, bueno. Orain ikusiko dugu, Bernat izango zen, ze txartela zuen Bernatek. Eba ez, Marco Moreno, kendu du. Arbilla beraz, erdiko atzelari bezala, Jair Amadorekin batera. Bernat orain, ezkerregalean, baina defentsa lanetan. Eta aurretik imaginatzen dut, ba Korpas, Mada lotura lanetan, eta Euskarribikoan Sergio eta Garrido. Horre, lazkar batean, ez da, Txema?
2: Bai.
1: Ba...
2: Atzeko lerroa aldatu du.
1: Bai, atzeko bai, lerroa...
2: Bosteko lerroak egin egon da, eta hoin lauko lerroak okatu du.
1: Bai, gola behar du lako, azken filan, gola behar du, beraz. Hortxe aldaketak, erdiko atzelari bat kendu, erdilari bat zelairatu, da gero aurrelari bat, beste aurrelariaren ordez. 25 minutu gelditzen zaizkio Ibarri, gola behar du, gero-gerokoak. Alboko sakea talde armagilaren zat izango da. Castellonek ere gola behar du aldaketak. Men ikusten dugu Pablo Hernández, entrenatzaile aldaketak ere prest izango ditu. Bora, egin ditu. Haizu zen ere, baina beste aldaketa batzuk igual ere beharko ditu talde, ba, Castelloneko taldeak. Dena dela gola behar dute bitaldek, baloia luze, Bernatek, buruz ez zairitxiko Korpas, aldaratzea norentzat, Castellonetzat izango da. Suero kukitzen duen lehenengo baloia, ondo moztu du horre Sergio Alvarezek, ezkerregalean, Bernat, honek motzean Garrido dauka. Berarentzat da baloia, ukitzen duen lehenengoa, Jair Ramador, presioan orain Castellon, Portugaldarrak ezkerregalera, Bernat utzi dio. Bernat gogoratu txardelarekin, horpo zukitu nahi izan du. Korpasek baloia zuzenean alboko sakera. Zer larra, zer behar du Ibarrek, zer eskatzen diozu talde armaginari, nola?
3: Zer eskatu, baloia berreskoratu azkarra eta da berbeste gole mate egiten duen, ez? Baina, bueno, oin, ez dago ezter ikusirik bigarrek osati honek lehenengo satiarekin, lehenengo satian bizikatera da, hori ematen du, ez? Gauzari gorena izan da, bat dituz bakarrik aldu duela lehenengo sati hortan, ez? Eta oin, ez da esango nagusi danik, baina partio irikia dago. Eta partio iriki horretan, ba, Castellonek arriskoak hartu beharko ditu, eta hori igual aprobetxatu zake Ibarre partio irabazteko.
1: Castellonek dauka baloia gere Navarren atletiketik utzitako jokalaria kontuz. Ara barruan, Barri, ezkerregalean zer izan da hor, falta arriskutsua Castellonen alde, Sergio Alvarezek egin du falta, ba kontuz honekin arriskutsua delako eskuin batentzat, toki paregabean dagoelako falta egin diote. En Castelloneko kala jokalariari, eta hori arriskutsua da, momentuz, baloia, kalak berak hartu du, gero ez banago. Bai, berak hartu du baloia, ba, bera. Bera izango da. Jaurtiko duena. Gizadesia prestatzen, John Mimaguna goitia, momentu ziru gizon, beste bat kokodriloaren egiten. Mada da. Zer larra?
4: Ez ez, ni
1: ah, zei hori.
4: Grazi egin di, kokodriloaren.
3: Kokodriloaren egiten. Kokodriloak ez du hori egiten, eh? Kokodriloak aurrera begiratzen du, eta hortzak egiten du. Honek...
1: Etzanda dago, etzanda dago. Gara, hemen, entzulek ez dute ikusten. Falta arriskutsua. Ea ba, kala izango da, huezkerra da, ba. Eskuin bat entzat, hobeto dago. Irurogeita bederatzi garren minutuan, banakoa, Skyfy Castalian. Kala izango da.
4: Falta eta besteak.
1: Giza esian, lau gizon azkenerako, beste bat etzan da. Atzeratzeko, esaten dio epaileak aduaresi, Castelloneko beste bi, ba, giza esiaren ingur horretan, Jormiri oztopatzeko. Badoa kalaren jaurtiketa giza esira eta kornerera, Jonander.
4: Ba, orantxe zortziak joberriak, albiste tartetxo bat zabaldu behar diegu. Ana, egon.
5: Gabon, Jonander, arratsaldeon guztioi. Eguraldia lagun milaka euskaltzale elkartu dira Bizkaiko ikastolen aldeko jaian, Bilboko Txurdinaga auzoan, Kirikino ikastolak aurten antolatutako ibilaldian, hiri kiribil, ibil, lelo hartuta ikastoletatik Bilbo euskaldunagoa egiteko egindako lana azpimarratu dute, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hiria ez ezik, ikastetxetako errealitatea ere aldatu dela azpimarratu du eta euskarak lekua irabaz dezan jatorrian hitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbestekoa izango dela gogoratu du.
6: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten, iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
5: Hemendik kanpo Birmanian gutxienez 50 lagun hil eta beste 70 inguru zauritu dira lehergailuak zeuden biltegi batean eztanda handia izan ondoren Txinako mugatik gertu izan da erreskate taldeak biktima gehiagoren bila dabiltza tan nazio askapenerako armada talde matxinoa baieztatu du munizio biltegi batean izan dela ezbeharra eta arrobi batean erabiltzeko ziren lehergailuak zeudela bertan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez.
7: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: albisteie paso eman diegunean, albiste txarra jaso Kastalian.
1: Kastellonen bigarren golak zuerok egindu, zelairatu berria den amar zenbakia kalaren pasia ikaragarria izan da, lerro artean bakar ikutzi du Kastelloneko amar zenbakia, eta honek Jormi Magunagoitiaren aurrean ez zubarkatu ezkerrarekin. Bi eta bateko aipini du etxeko taldeak 61. Minutuan, ametsa poliki urruntzen Kastellonek bi, Eibarrek bat.
0: Lehen gora buelta, Txema.
2: Bai, bueno, jokaldi hona egin dute horre, eh? Hor erdirak eta honbat dago, eta bueno, Kastelloneko jokalia bakarri dago, hor, eta gero, azkenengo pasa sartzen dio, eta bueno, bukaera zinio beha hankazpirik sartzen dizkio Jomiri, baina, bueno, neurketa dago, hain, diko 20 minutu dare, eta arriskatu beharra, eta bueno, haberse orain nolako, ze nola erantzuten duen Kastellok, ez? Berdin jarraitzen duen, atzero pozo bat ematen duen, aurretik jarri eta gero, ikusi beharra.
0: Bai, esan adur.
1: Ez, esan bar nuen, eta orain Kastellon barruan eta Burgos kanpoan, naiz eta Burgos irabazten ari den.
0: Hori du. Liga amaierak.
3: Bai, bigarren maila nola izaten dira gauzak, ez? Bai, iritze zaite, eh? Zigarren arte horre borroka batean egoten dira, eta... ba, lehiakorra dira, ez? Azkenean ikusten dut ondo dagoela, ez? Ondo iritze zein horre gotea. Askotan denak esango gote, ez? A ber, liga bukatzen danean, irulelenak iogo eta puntu, ez? Ba, bueno, hor beste aukera bat ematen dute, ez?
1: Eta hau, erabat Maldangora ipini zaio Eibarri, Maldangora diot, baina Angiruko kuña deskabrez izan liteke, ze hau ja, igotzea, beretan zaila da, bigol behar ditulako, lehenik eta behin, eta gero ere beste bigol Andorrarenak. Eta 20 minutu gelditzen dira.
0: Bai, egoera ez da zaila duka.
2: Bueno, lana irabaztea da gaur.
1: Bai.
2: Gero, beste zeleetan zer gertatzen den, ez dago gure esku.
1: Arazoa izan da, Txema, lehen zatia oso txarra izan dela. Bigarrena ez da txarra, banakoa da bigarren zatian, baino ez da bat ere txarra, baino lehenengo zatia oso benetan txarra izan da.
2: Bueno, larra gaipatu, bizirik urten dira lehenengo zatian, aukera...
1: Horrena emaitza zen, bai, eta galtzen ari zen.
2: Aukera morde okidu, eta bigarren zatian aukera batekin ere, ondo hasi dio bigarren zatian neurketa, Ibarrek ondo hasi du, baina aukera batekin hor jotzen dio ez atzelari bati eta berdindu du partidoa. Bigarren zatia hasi berri gainea. Bueno, hor parekatu egin da neurketa.
1: 64. Minutuan, falta orain Ibarren alde, Ibarren zelaian Jair Amador, Sergio Álvarez egin diote falta. Baloia Arbilak, eskuine galean, Kubero dauka, jazer egiten duen Mungiarrak, atzera berriz ere, kapitainari, larra, bere azken neurketa izan liteke, Arbilaren adiot.
3: Ez dakit.
1: Izan liteke. Ez dakigu, baina izan liteke horregatik.
3: Igual jokalari gehiago ongo dira, ez?
1: Bai, bo bueno, Arbila bezain garrantzitsua izan direnak, gutxi.
0: Razinen laugarna, lau eta bat, eta dizi.
1: Kusiet lehen, hiru eta gutxeko aranak ustete egin duela zebola egin duen. Baloia loratuta. Alboko sakea, Kastellonentzat, 65. Minuturako bidean, ba hidratatzeko geldiunea izango dugu orain. Eta gero beste 15 minutu, ba orain azken urtragoska, Beña San Joseren azken hitzak, eta denboraldiko azken 15 minutuak ziurenik.
0: Hori da, 65. Minutua, bi eta bat galtzen Eibar, aldiz balbisteak kaskarra dira aldi berean. Ba, Kanaria Handian, Rokasaren aurka jokatzen ari da bera, baina une honetan 17. Minutuan 6-5 galtzen ari dira donostiarrak, eta esan bezala, oraindik ere badute denbora, oraindik ere badute tartea, baina gaur garaipena behar dute, batitulurako aukera hori egin segitzeko, eta oraingoz behintzat markagailuan gol baten aldeaz galtzen ari dira bidebietakoak donostiarrak, eta alde hortatik albiste txarrak Kanari Handitik jasotzen ari garenak.
1: Ba bai, albiste txarrak ere Kastellonen,
0: bai,
1: eta Malagaren bigarrena, Romarena ez, Iberkajan, Zelaian, Zaragozan, dena dela, utxe eta bi Malaga, 4-1 Racing Cadizen aurka, 1-2 irabazten Las Palmas Riazorren, gero neurketa hau, Burgos ere 1-8 Andorraren aurka, eta Almeria 1-8 irabazten.
0: Zaragozako ere denboraldi amaitzu birrikitan.
1: Azkenak, Ligako azkenak porrotonekin.
0: Bai.
1: Pentsa. Eta hurrengo urtean, Ibai Gomez doa, are antrenatzea.
0: Ara.
4: Bai, gainean dena ja sinatuta omen dutela, ezakit ofiziala den, baina atera dira irudiak eta den atera da hor ja prestatzen ari dela.
0: Ba, bere OBB arrez, baretu da hila kontua, ze uste dute giro gaiztotu xamarra dagoela.
4: Bai. Ba, aldaketak ere berala presti izango ditu baina San Josek hor ikusten dudalako. Ba, jokalariren bat ere, ba, kamiseta jansten, berrabiara zidu epaiak neurketa beraz, azken amairu minutuak gehi luzapena, luzea izango denaz, hemen geldialdia izan dugu, gola ere izan dugu, golak izan ditugu. Beraz, ba, amairu gehi beste bose izango ditugu. Ama zortzi minutu beraz gutxi gora bera, amaitzeko falta Eibarren alde, Arbilak ipiniko du motzean. Sergio Alvarezi, Abilesekoak ea zer egiten duen, burua altxa. Aurrera begira, baina ez dauka inor, eta berriz ere kapitainari utziko dio honek. Burua altxatzen du, beste aldera mugituko du baloia, jokoa irauli, ezkerregalean pasea, ez abatere hona izan, moztu egingo du Pablo Santiago, kaldaratzean Orentza, Jair Amador. Iritsiko da, luze Jair Amadorek, portugaldarrak, zuzen zuzenean, kanpora, alboko sakea, Castellonen alde.
0: Ba, horixe, ordu laurdena faltako zaio, norriako hori larra.
3: Bai, ordu laurdena faltako zaio, baina hori guztien dute, baina ikuskustu ikusten da Ibar, ez? Ja, iritsi ez da egiten Castellonen aneik horretara, zailtasuna handia dauzka, indar asko mandio biharren kolore Castelloni, eta nik guztien dute oso zaila izango duela.
0: Horain agertu da, zale bat, Ibarko zale bat hor, armaditan ez da egitea hartu zeren txema, buruare egiten zuen, mene, hau, egin dago, hemen ez dago.
2: Txalo egiten, baina gutxikin ez, eh?
0: Bai, eta burbera egin egiten zuen ez ez. Ba, ez teo kareri ikusiko edo, euskalo.
4: Gaur, hau horrela amaitzekotan, gaurko kronika, gaurko analisia ez da baterona izango, baina behin hotzean jada, txema, denboraldia oro harreza txarra esan dezagun, ze egia da oso gaizki hasi zela taldea, baina gero begira nola bukatu duen. Baina pena da ez horrela bukatzea, ala ere esaten dudana, uste dut denboraldia hartzen badegu osotasunean osoa denboraldia ez da txarra, ez da suspenditzekoa.
2: Denboraldi ona ez oso, ez da oso ona, azkenen zein da helburua, lehen helburua, Eibarren lehen helburua zein da.
4: Lehiatzea, bueno, bai, mantentzea maiari eustea, baina gero playoffeko postutan, ba, lehia horretan egotea.
2: Bai, bueno, oituta gare gora begira, eta askotan ez dugu ez, begira da bere egiten edo taldea zehar izan den, nondi datorren, eta bueno, ez dakit, perspektiba apur bat galtzen dugu, eta bueno, dano nahi dugu, gora begira egotea, baina bueno, askotan ere, bueno, bera begiratzea eta azkenen norberak ikustea, zer zail dan bigarren maila, zuke ipatuzu, egin Zaragoza. Mira, nolako talde daren, eta hazi, denboraldi hasieran, zenbe talde daren iguera postutan pentsatzen edo igoko diren. Zenbe entrenatzeile kaleratu dituzten aurten, ez dakit, hogeita lau edo bigarren mailan.
4: Hori esan barrizun, azkenean denboraldi hasieretan larra, bigarren mailan hogeita bi talde baldin badira, amar behintzat, aimarrek behintzat, begiratzen dute ba, playoff edo igorako postuetara, beraz, eta ez dago denentzako tokia.
3: Mozge dituzte, amar baino gehiago.
4: Ba hori, ama guztizakit.
3: Bai, zendik uste, Eibarrek demoraldi ondo bukatzen duela, zergatik egoera txar batean egon zen, bera begira egon zen, demora gehiagoan gora begira baino, eta bukatu du, iaia, goiko posto horietan sartzeko aukerarekin, eta iruditzen zitu hori demoraldi on bat. Esango genuke, ez, entratzei berria beste puntutxo bat eman dio, eskeneko golara horrentan gaina etxetik kanpo lehen ezin irabazi eta ibilizen, eta gaina partida asko irabazi ditu, eta maitzonak eta gaina irudi hona mandu du, eta iruditu zait, nahiz eta gaur momentu ze galtzen egon, eta normalean, normaldi balmei jola bukatuko da, baina iruditu zait, demoraldia bukaera oso nintzen.
4: Aldaketak orain, Castellonenak bi izango dira, Zipenga eta Pablo Santiago aterako dira berdegunetik, taien ordez, Raúl Sánchez eta due zelegriatuko dira, Zipengaren aipatu dut mundialean izango dela, Kongorekin, mundialean baldin badago, imaginatzen du playoffetarako ez dela izango, ez da? Hau gertatu da, iraganean, gertatu da, gogoratzen ez Almeriarekin, Luis Suarezekin, eta ez dira izan playoffeko postuetan, aserreare egon da horregatik, baina mundiala eski amarre egunetan hasten da, hamaika egunetan.
2: Ez dira astirik emango.
4: Ez dira astirik emango, ez da?
3: Ez.
4: Igual joaneko, ez zetuzte, ze joan behar dira estatu batuetara.
2: Ez dira astirik emango.
4: Beno, aro gaita bat, garren minutuan. Bi eta bat, galtzen nahi bar, bai?
2: Oi, kasi honen buru oste dago, ez da gure buru oste.
4: Ez. Bakit, bakit.
0: Señale una lista de qué. Eibarren buru uste balitz.
2: Bai da.
0: Lehiatzen ziko lukenaren seinale, aukera izango lituzkenaren seinale.
4: Eibarren ere munduko koparadoa zen ezago batean. Eta orain zer, orain aldaketak, Eibarrenak izango dira. Ba, asistu bizian Kubero da uste zelaia utziko duena, bai, eta Javi Martínez zelairatuko da. Hiru aldaketa, maguna zelaia ere hor ikusi dut. Kubero batetik, gero nor joan da hor, Mada zen agian, Mada eta Korpas. Ez, Sergio atera da. Eta, bai, Javi Martínez bat ziur, maguna zelaia bestea ziur ere. Sergio eta, bale, Sergio, Mada eta Kubero atera dira. Taien ordez, Maguna Zelaia, Javi Martínez, eta irugarrena falta zait.
0: Atzo...
4: Hugo García, ustez gaztea izan dela, ezta? Ea orain ateratzen diguten, baina esango nuke bera zela.
0: Atzo PSG-ren garaipen ospatzeko zera izan zen, bueno, ba, Champions League irabazio, Champions League irabazita, ospakizuna izan ziren Frantzian, batez ere Parisen oski, 741 atxilotu eta 219 zauritu.
2: Uida,
5: ospakizunak ez?
2: Uida, ospatzea.
0: Finizio ospakizun klase egin zuten, baina, bai, bai.
5: Ez da lehengo aldia, eh?
0: Ez.
5: Ez da lehengo aldia.
0: Ez da lehengo aldia, ez.
4: Hugo García izan da bai, kontuz orain kamararekin hiru biren kontra ezkerre galera ireki du Raúl Sánchez entzar, Raúl Sánchez en jaurtik eta Maguna Goitiak atera do, hirugarrena izan du Castellonek, ez du asmatu Raúl Sánchezek, angel uri gabe, egia da, ezakit erdirak eta edo jaurtik entzatzen zuen, jaurtik eta jaurtik egin du, bai bai, oinon atera du Amori betako atezainak, alboko sakeak Castellon entzat, hemen naiz eta irabazten ari diren urduritasuna, ze badakite, une honetan ezak izan noren gola, meni golen bat baldin badago, agian kanpoan galditzen dira.
0: Bai, hor gora berak, orain begirarien ez eta gora bera batzuen arabera, ba, Castellon litzake muga-mugan legokien taldea.
4: Bai, une honetan Burgos kanpoan dago. Hau, Burgosek behar du, ze Las Palmas irabazten ari arria zorren. Hau, Burgosek...
2: Berdinketa behar du.
4: Bai, berdinketa behar du hemen. Bai, edo Deporrek gola sartzea ere. Edo Almeriak berak, agian, 62-ekin hor, ba, berdinketan ezakit gola berasain nola dauden, beno. Baloia luze, Maguna Zelaiaren bila, ez da iritsiko, ondo atera da Matiz, meni kontuz, ondo atera da esan dut, baina ez da, bat ere ondo atera, alboko sakera atera du baloia.
2: Eskuakin hartzeko.
4: Bai, eskuarekin ezin zuen hartu horara kanpoan. Eta kanpora bidali behar izan du. Azken 6 minutuak, gehi luzapena, alboko sakea. Eibarren alde, Arbilla, orain eskuine galean sartuta, aduar esentzat, ea zer egiten duen bilbotarrak eskuine galean, Korpasi, Korpasen erdirak eta ona da, ez zainor iritsiko, Alberto Currondo, are urrunago bidali duk zuerok, baloia aduar esentzat, atzera Maguna Goitiarik, eta orain kontu zebultza egin dio, Castellonego jokalari batek aduar esi, honek ere metxe ez dauka luzegia, eta... Ba, berotu eginda zertxo bait. Ospindu eginda. Baloia luze, Maguna Goitiak. Bautistaren bila.
0: Egoera hobetu zaigu. Kanari handian, une honetan bera-bera aurretik, 7:25.
4: Eno, ea ez den, Imanol Albarezen azkena gaurkoa.
0: Hori da.
4: Aste azkenean izango litzatek ez da?
0: Bai, gainditzen badu gaurkoa, urrengo partida.
4: Ordua, badakigu edo?
0: 7:30 izango nuke edo, 8:00 orden gutxi bitako bat.
4: Falta orain Javi Martínezena, eta hau, batantaka, tantaka, larra erortzen ari dira minutuak, seinale txarra Ibarrak ere ez du, baparteko sentsazio positiborek ematen, eta hemen geldituko da, ez bada, ba, ez usteko handirik, Eibarren denboraldia.
5: Bai, hori ematen du ez, iristen horre, kostatzen zaio, hor Korpasepi baloi honak ipini ditu, baina errematerik gabe gelditu dira, baina asko kostatzen zaio horre Castellonen ere inguru horretan ere barruan baloi bat ipintzea, ez? Eta, bueno, Castellonari da bere lan egiten momentu honetan, ez? Baloiak kanpora botatzen du, faltak, ezea, lurrean, geldik, baloia etortzen da, ba, ez dakit armaia nahi dunean, eta, bueno, olako gauzak, ba, normalidade batean, nara? Artu behar diren gauza horiek, ez?
4: Ba, une honetan, playoffeko... Ba, kanporaketak izango litzateke Almeria Castellonen aurka, Joanekoa Castellonen, eta Malaga Las Palmasen kontra Joanekoa Kanarian dian. Une honetan, diot. Baloi alboko sakean, Castellonek, baloi berreskuratuko du Eibarrek, buruz, duek, kamararen txat, kontuz Castellonenekik, aurea barruan, sueroren bila, Jair Amadorrek zertxo baiteldu egindu ez dago, faltarek ez dago penaltirik, eta Eibarren txat izango da, Jair Amador, ezkerre galea, baloiak altzekotan egon da, talde armagina, ea, berdinketa behintzat, azken neurketan, Garrido, baloia, giratu egingo du, Javi Martínez eta ez, honek, baloia usten pasa, Aduares, eskuine galean, Kubero, erdinak eta auka Kubero, kiazare egiten duen, atzera jaengoak, berriz ere, Aduaresi, honen keinoa polita, Aduaresen erdinak eta bigaren zutoinera, nor iritsiko da, buruz, baguna, zelaia, jaurtik eta, kornerra izango da, Matixen geldik eta baloia, kornerrera, jaurtik eta ez da txarra izan, eta kornerra Eibarren alde, Bautistak buruz, Bernaten eskerka da ez, Garridoren eskuinka da izan azkenerako, eta baloia kornerrera.
3: Jortik eta zen horreza,
4: Ez?
3: Eta desaina gondot,
4: Bote mandu baloiak, boleaz izan da. Bueno, ba, kornerra. Laro gaita zazpigarren minutuan.
0: Eba.
4: Bi eta bat galtzen Eibar. Baguna, oiti area barruan, aia ma, laro gaita zazpian. Porter hori gabe, jaurtik eta dauka, Hugo Garziak, babeste korner bat izango da, laro geita zazpian, Txema nik hau ez dutin joiz ikusi.
2: Bueno, ez da hit. Atesaina, are barruan arrematea, eta...
4: Berrin zaioi, barri bieta bat edo lau bai, bat.
2: Eta atzelarik edo zera. Gero bi jokalari hor areatik hor. Are barruan arrematea, eta...
4: Berrin zaioi, barri bieta bat edo lau bat.
2: Eta atzelarik edo zera. Gero bi jokalari hor areatik hor.

0: Kanarian Castellonek bi, Eibarrek bat.
1: Eta Kanari handian, 28. Minutua atxenaldira bidean, Rokasak 7, beraberak 10.
0: Atetik aterako du, Matiz, Belgiako atezainak luzen, oren bila, kamararen bila, honek orraztu, suerok ez du bilduko, urrundu arbilak, baloia. Kalaren zat izango da, falta egin dio Bernatek, ez baloia, ondo kendu dio, ea zer egiten duen Bernatek, luze, Bautistaren zat, orpoz kontrola. Gau egin zaio Bautistari eta baloia kendu egin diote. Kontuz orain Castellonetik ezkerre galean Raul Sánchez zer egiten duen jaurtiketa dauka. Dueri utziko dio, duarea barruan pasea, Bernatek atera egin du hortxe zuen hiru eta batekoa Castellonek. Eta orain kontrarasoa sortu nahi izan du Eibarrek, falta egin diote Javi Martínez. Baloia edo joko abeto esan da gelditu egin du Kalak. Ba ez du aparteko izan hirugarren Castellonek.
2: Ez, opera dugu, eh?
0: Zaki, nahiko lasaik uste dituzt zaleak Kastalian. Zaki, playoffeko postuak bertan dituzte, ez ditut ere ospatzen ikusten, urduritasuna izango da asko ere mugikorrari begira, badakitelako gol bat gola, gol bat bera, hor da gola zelkapena.
3: Zelaiari behiru, baina mugikorrari jo behiratzen diote.
0: Bai, bueno, baten batek ere Euskal Irrati izango du piztuta hor Kastalian, beste neurketak entzuteko.
2: Eta beste neurketan, une honetan, bak gauzek... Nesede, egiten diote Castellori, ze okar espaldin manaiz, bai.
0: Begira, Bautista, Bautistaren keinua zona izan da, Bautista jaurtiketa dauka, Bautistaren jaurtiketa ez da ona izan, eskua eskatzen du orain Eibarrek, baina rebote baten ostean jodu besoan, ez dago ezer, baloia jokoan, Bernat, area ertzean, ea zer egiten duen Bernatek, ezkerregalean baloia, erdiraketa, ez egitxiko Bautista, bakorrera ez ateko sake azkenerako, Bautistaren biralen ona izan da.
3: Ez zainak atera dola da goia, ez?
4: Konde argia.
0: Zagit.
4: Ez, Bautistak ematen dio, bai.
0: Bautista kexaka, 7 minutuko luzapena eta azken aldaketa Castellonek. Álvaro zelairatuko da Kalaren ordez.
2: Gainontzeko partidetan, 80. Minutu urratzear Almeriak bat, Valladolidek huts. 84. Bidean, Deportibok bat, Las Palmasek bi. 85. Betetzekotan, Real Zaragozak huts eta Malagak bi. Eta beste partida, ba, Burgosek bat, Andorrak huts, eta Razinik lau, Kadizek bat. Baina, Eibar galtzen ari, beraz, gainontzeko kontu guztiak, atzerri ditu.
0: Gaur eta ia denboraldi osoan, Beñat Geren Abarrenak, Lekeitioko erdilariak, 80 minutuak urrengo urtean Athleticen ikusiko dugu ziurenek. Honek ere, ba, milia pasatu hemen, Castellonen.
2: Soldaduska.
0: Ahí, soldaduska. Alboko sakea. Txaloak orain armaietan. Alboko sakea Castellonen alde 82. Minuturako bidean. Bi eta bat, gogoratu, bat eta utxekoa sartu du lentzatian, Alex Kalatrabak oraintxe bertan zela jautzi duen jokalariak, banakoa, korpasek 57 eta azkenerako bi eta batekoa, suerok 71. Eibarreko zale hori, ez dago bat ere pozik. Ez dago konforme. Zakin norekin, baina ez dagoen konforme.
2: Eta orain, bai, orain txipera aurpegia, bai. Eibarko zaleen artean. Bai.
0: Egun bat, ikusten ditugu hor, Skyfy Castalia zelaian.
2: Orgui alde horretan.
0: Baloia Castellonek falta, bai falta adieraziko du, Jair Amadorek egindako falta, ba bost, bueno, 4 minutu terdi gelditzen dira. Txema, zakit, zer esan jada?
4: Zer esan? No. Ez da gizera gertatu barten, berdi, bueno, ja, saia, ja.
0: Eibarreko zalea Txema konforme izango da, hori da galdera.
4: Konforme? Ez dakit, nik beste pertsonak zer pentsatzen duen ez dakit. Nik nire aldi zutezan. Denbora lehon egin duela.
0: Eta zu konforme orduan?
4: Ni bai, ni konforme nago. Egia zan, no, jenteak aldu, pese, pena ez. Kulturalen aurkako neurketan ez, puntuak ez dakit zer, baina bai. Pena bak izun nor daukan aste honetan edo gaur.
0: Nork?
4: Zaragoza, Mirandes,
0: Kulturalek
4: eta zera, eta Hueskak. Hor bai dagoela pena.
0: Kontuz, gero Mirandes Leganez dago gauean, bederatzietan. Mirandes ekirabazten badu, Leganez Zulora. Eta Mirandes salbatuko litzateke.
4: Momentu honetan hori da, mira.
0: Bai, kontuz, orain baloia galdu dorako Jair Amadorrek, eskera galdaratzea Sergio hori, barkatu Javi

0: Martínez iritsi zaiola, falta orain egin diote Nafarrari. Eta lasaitzeko dio epaiak Álvaro, berdeguneraturen jokalari berriari.
1: Atxeden aldia bera-beraren partidan, bi golengatik irabazten ari da, bi golen aldearekin irabazten ari da, 8-10, Rokasaren aurka.
0: Hemen biterdi gelditzen dira, Arbilla korpasi utzi dio baloia, hemen Castellonek playoffeko postua ditu jokoan, Eibarren gol batek, kanpora bidaltzen baitu. Pablo Hernandezen taldea, ezker hegalean, Bernat, txartel horiarekin, lehen zatian ikusi du, Jair Amadori utzi dio, Portugaldarrak, orain bere, ba, erdiko atzelari kideari, Arbilari, korpas eskuine galean, erdiratu egingo du erdirak, eta Zabatere ona, baloia urrundu, Kamarari iritsi zaio, orain ezker hegalean, lanean aurrelaria. Baloian orentzat, beinatentzat, pasea zaona izan, Javi Martínez oparitu dio, Nafarrak zer, buelta, Kamarak falta egin dio, ala diraziko du epaileak, bai, orain bai, azkar ipini nahi du, ezetz, dio Ibarrek, ba, alea barruan ipiniko ditu erdiko atzelariak, lehen igo badamaguna goitia, orain igo beharko litzateke ere. Eta orduritasunak noski, aulkietan, baita armaian ere, aulkietan baina aulkian, une honetan, Castellonen aulkian maguna goitia, hor ikusten dugu.
1: Saiatu, eta saiatu hori da bintzat?
0: Bai, bai, saiatzen ari da Ibar, hori ezin zaio uko egin. Botzean ipini du, korpas, korpasen erdirak eta horraztu Javi Martinezek, ez da batere ona, baloia luze eta kontuz ezagolako atezainik, baina iritxeko daurretik Eibarreko jokalaria, presion hori bai, Castellonekoak, ea zer egiten duen, baloia ezin du galdu, bakaldu egin du, kontuz hiru eta batekoa duelako, Castellonek jaurtik eta kornerra izango Darbilaren gorputzean jo duelako. Baloiak, baloiak aldo egindu maguna goitia oraindik, bueltako bidea ematen ari zenean Garridok, berreskuratu egindu Álvarok, eta hiru eta batekoa izan du orain Raúl Sánchezek, ez du asmatu, Arbilak egin baitu maguna goitiaren lana, eta hemen hilko da neurketa, 86 terdi okerez banago. Baben amaituko da larra Ibarren demoraldia.
2: Ba bai, hemen amaituko da. Eta ba, hasieran ikusi genuen uste baino beto, eh? Zeratik hasierakoa etzen bate ona izan, bera behira gehiago ontzen, sufritu zuen, eta oain ekutxien ez bukatu du aukera batekin, ez? Txikia, baina aukera batekin playoffean sartzeko, eta bueno, utxien ez hori eskertu gartu da.
1: Etxean indartu zen?
2: Txian. Bai, etxean da kanpoane, bai, ez? Kanpoane lehenengo ligako lehenengo zati horretan ezertzen ateratzen kanpotikan, eta gero partidu asko irabazi ditu, eta iruz ezeite aurrera poso bat eman duela, ez? Ez da iritsi behar zuen lekura, baina bueno, nik uste dut ondo bukatzen duela.
0: Hau azkera izango da, 30 segundo, Ibarrek dauka baloia, ezkerre galean, Bernatek erdirak eta ipiniko du, keinu egin du, barruraz doa Bernat, baloiak ies egingo dio, gutxi baten moduan, saltoka baloia, ezkerre galean, berriz ere Bernaten zade pasea zen, ez da batere ona, atezaina ez aterako, eta urrundu behar izan du duek, alboko sakea, 15 segundo gelditzen zezkione, haze urduritasuna dagoen armaian, sufritzen ari dira Castelloneko zaleak, baita ulkia ere, 5 segundo azkena Ibarrentzat, Javi Martínez, area ertzean, maguna goitia, bertan dago, Javi Martínezen erdirak eta ez da Jair Amador, iritsiko zuzen zuzenean baloia, kanpora, ez du penaltia dira zizta, ez du penaltia dira zi, ba hemen amaituko da neurketa, 87 minutuak bete dira, hemen amaituko da neurketa, hemen amaituko da Ibarren denboraldia. Castelló playoffeko postuetako taldea izango da Las Palmas Málaga Talmeriarekin batera. Ospatzen jada Skyfy Castalian, 35 urte, azken aldiz lehen mailan izan zenetik Castelló, ba orain playoffeko postuak igorarako baiokatzeko aukera izango do. Pablo Hernández talde honetako leyendak ba zuzendatzen duen taldeak, aterako du, epaiak erlojuari begira, momentuz ez du, amaiera adierazten, baloia Kamarak, ba bete dira 87, eta ia 88 ere, baloia zer, atera da orain bai, amaitu da neurketa, amaitu da, Eibarren denboraldia Castalian irabazi behar zuen, eta gero gerokoak ez du irabazi, gerokoak ere ez iralde atera, beraz, amaitu da Ibarren denboraldia porrotarekin, 2-1 galdu du, lehen golak kalak egin du, gero berdinketa bigarren zatian korpasek, baina merezi izan du etxeko taldeak eta gola aurkitu du bi eta batekoa Castelló playoffeko postuetako taldea izango da eta Eibar oporretara joango da bi eta bat esan bezala porrota Eibarrek azkenerako Skyfy Castalian.
1: Ba, minutu bakarra geratzen zaigu, Larra Txema, onaino Eibarrenak eta onaino futbol ligetako egintzat. Gero ikusiko dugu, zer datorren.
2: Bai, Eibarrena nik uste nahiko egin duela, ez? Zegoen egoeratik beste egoera batera pasadak, eta azkeneko jardun aldian, ba, goiko postoietan egonda, ez? Da nik uste dut, demoraldia ondo bukatu duela.
1: Txema, zozketa egin behar dugu.
3: Venga, bota.
1: Batetik, lauro gaita zeira, txe ondoko erastua, zu zeuretzen nahi? Batetik, lauro eta zeira.
3: Berro eta mar.
1: Bertamar Rafa. Zorionak Rafari Gasteiztik, ba harentzat etxe ondoren elastikoa eta zuretzat beste eskatuko dugu. Eta orain
4: baino eskatu, eh?
1: Sinatutako pilota. 179 mezu jaso ditugu. Bota zenbaki bat.
3: 30.
1: 30, 30, 30, ba izena ez dakit, baina Mendi. Mendi zorionak beraz, baiarko gara. Zurekin harremanetan. Aio bikote, eta adur zerazu agur zuri ere.
0: Bai, gero arte.
1: Eta zuri ere entzule, sortziterdea baditugu, etxera joateko garaia ailegatu zaigu. Ondo izan, aio.

0: Euskadi Irratia.
1: Gabon eta ongi etorri gaur Ben Sterling eta Stevie Appleton entzungo ditugu. Izugarri gustatu zaigun abesti baten. Stick around the world.

club musikan eta batez ere house estiloan ba izena daukate Ben Sterlingek eta Stevie Appletonek eta orengo honetan elkarrekin egindako diskoaren abia puntuak herri dute Around the World izanekoa ekainean bertan aterako da bereien diskoa. Hauek dira Arkells Kanadarrak duela gutxi Alaskako Portugal de Man talderekin entzun genituen abesti eder batean, hau da bereien kantu berria balada itxurakoa Desires Got Some Questions Arkells.

0: It's just for you. It's just for us. Who else is asking?
1: Arkels talderen ondoren Siriako Alepo hiri ederra horretako gerraren aurretik benetan ederra zen hiri horretatik etorritako abeslari bat. Bere izen artistikoa da Beduin.

Always on time abestiaren izena, hori da Bedouin, bere azkeneko ekarpenarekin Siriako musikaria. Eta beste hau da Beth Orton ingelesaren itzulera, urteak zera matzan diskorek atera gabe. Bere kantu berri honek Waiting du izena, Beth Orton.

ostean berriro ere dantzarako sortutako musikan sartuko gara Etienne de Crécy frantsesaren eskutik, berarekin gainera Bob Sinclair famatua, respetatua, Brass Band izenekonetan, Etienne de Crécy.

Itxuran, baina itxuran bakarrik rock musika aldarrekatzen duen abestia izan ere estereotipoari barre egiten diota Charlie XCX-ek abesti honetan.

Rock Music da bestiaren izena Charlie XCX duela gutxi, bere aurreko disko ezagun eta arrakastatuaren ondoren Wuthering Heights pelikularen soinu bat egin zuen berak, eta horretan ere asmatu du. Rock Music kantu berriaren izena, eta berari lekuko hartuz, Kieran Hebdan edo Fortet, hau da berazkenoko horretxa, Love Cry.

Lovecry abestiaren izena Fortet zenoriatzo bertan aritu ginen disko historiko bat gogoratzen The Postal Service taldearen Give Up. Ba, bertako abestietako baten bertsioa dakarkigu, Iron and Wine estatu batuarrak Such Great Hates.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Frantziak, Israel, Libanon egiten ari den erasoak amairarik ez duela ikusirik. Izan ere, gerra giroak ez duetenik, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak armadari agindu dio Libanon iparralderago joateko Hizbularen aurka borrokatzeko. Duela 26 urte utzitako Befort gaztelua berreskuratu du Israelek. Gaztelu hau leku estrategiko da Libano hegoaldea kontrolpean izateko. Bitartean Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanoren aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uztea ahalbidetuko luken akordioa. José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren aurkako ikerketa ezagutu zenetik lehen aldiz hitz egin du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak. PSOEko gaztediaren ekitaldi batean hartu du parte Madrilen eta garbi utzi du 2027 arte legealdiarekin jarraitzeko asmoa duela eta baita haratago ere amarrukeriatan ibiltza leporatu dio Alderdi Popularrari.
2: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027.
1: Eta 2027 aurrera herritarrek erabakiko dutela ze gobernu nahi duten adierazi du. Altsasun Stop zundaketak AHT-rik ez plataformak deituta mendi martxa egin dute salatzeko Sakanako bailaran hiru zundaketa egin nahi direla AHT-ren Nafarroa eta Gipuzko arteko lotunea Aralar eta Aizkorritik igaro daiteken ikusteko. Espainiako gobernuari gardentasuneza egotzi diote eta Altsasuko udalari Bailarako gainerako udalerriek ez bezala zundaketak egiteko onespena ematea. Patxi Zubiria, AHT-rik ez ekimeneko kidea.
3: Ez digute garbi uzten, nondik egin nahi dute, zorabiatzen ari gaituzte, zakit indarrak agortzeko, ez dagoen ez garbi nondik dihoazten, ba, iristen zegoen informazioarekiko, pues, jokatzen dugu horrekin adi egoteko jakiteko nora begiratu. Baiara osoan udaletxe aldetik garbi esan dela, ez dela AHT-rik nahi, eta ordea hemen Altsasun, alkateak nahia duenez, ba, baimena emango du inungo arazorik gabe.
1: Parisko alkateak Emmanuel Grégoire sozialistak adierazi du ospakizun giroa gailendu dela Bart PSG-ek txapeldunen ligako finala irabazi ondoren. Istiluak istilu, oro har herritarrek familian edo lagunekin ospakizun giroan murgildu direla adierazi du eta liberean onartu du indarkeria giroa ere nagusi izan dela Paris erdigunean. Emmanuel Macron presidente arago joan eta indarkeria giroarekin nazkatuta dagoela adierazi du. Lagun bat hil, beste 200 bat zauritu eta ia 800 atxilotu dituzte poliziarekin izandako enfrentamentuen ondorioz. Ospakizunak hasi aurretik 8000 polizia zeuden kalean zaintza lanak egiten. Kiroletan pilotan Dario Gomezek irabazi du aurtengo buruzburuko txapelketa Iñaki Artolari 22-6 irabazita. Historia bigarrenez Juan da Txapela Errioxara. Eta futbolean bigarren mailan Eibarrek 8. amaitu du denboraldia 2-1 Castillonen aurka galdu ostean eta beraz ez da play-offeko leian izango. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez astelenean giroa eguzkitsua izango da, zerua guztiz garbi egongo ez den arren. Temperatura maximoak 13 gradu altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Bigarren orduan sartuta Yaya Bey entzungo dugu gaur. Yaya Bey ari gara orain entzuten Portobelon, The Great Migration bere abesti berriaren izena. Diskoa da Fidelity.

Fidelity'in Discord'etan genuen Yaya Bey, The Great Migration izenokarekin, hemen anaiak, da Dario anaiak ditu, The Lemon Twix talde osatzen dutenak, ere, eta beraien disko berriari izena ematen diona bestia, Look for Your Mind.

taldeko abeslariak bakarkako bidea eta asmatuta gainera hasi ondoren, orain berriro taldean, Alabama Shakes taldean, American Dream abestia zekarki guten, hau da Wendy Eisenberg oso oso interesgarria iruditu zegoen abeslaria 2022an ezagutu genuen, orduan aterzen bere aurreko diskoa. It's Here.

Wendy Eisenbergen musikaren ondoren Bad Bunny egungo musikaririk arrakastatsuena Super Bowl delakoan erakutsi zuen bezala bertan abestu eta kantatu eta dantzatu zuen Lady Gagarekin Bailein Olvidable izenduko bira abian, bira asita ekainan dena maustarte izango da gure Bad Bunny editirar mas fotos diskoan.

Hori zen baile inolvidable Bad Bunnyren disko mamitsu eta aldarrikatzaile horrek Puerto Ricoko kultura, musika eta historia aldarrikatzen duena, baita Estatu Batuetako politika kritikatu ere, Hawaiian egindako esate baterako. Eta beste hau da Barry Can't Swim, eskoziarrak argitaratu berri du, Felt talderen bertsio bat, Ferdinand Magellan.

Late Night Tales da diskoaren izenburua, Barikant Suimek aterako duen diskoaren izenburua, eta hori da bere bertsioa, kasu honetan Felt taldearena. Carry On da Jungle taldeak egingo duen diskoaren edo aterako duen diskoaren aurrerapena bestia, baina diskoa abuztuaren 14 arte ez da aterako. Jungle.

Jungle ingelesen ondoren, orain entzuten ari garena da The Softs Los Angeleseko talde gazte hasi berri arrakastatsuena. The Dog Dies in the End.

The Soves taldearen disko anitz horrek ekarrietako abestietako bat etetoik da iz In the End, zakurra mamaieran hiltzen da. Magnitude kantuarekin The Dirt delakoak egindako remixaren ostean ditugu Wet Leg.

Amo Isturizer iaz aterazuten ustailian, 11 hilabete pasa dira, baina oraindik daukate arnasa bertako bestiek eta batez ere remix lanak baldin badaude tartean, The Dare delakoak egindako Magnitude abestiaren remixarekin genituen Wetleg, eta beste hau da talde horrek, Wetleg taldeak, gerrak kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzeko egitasmo honetan Help B izenekoan bildutako Obvious.

Wetlake World Child Recordsen magalean egindako Obvious kantuarekin. Eta beste hau da, la bada Ru, Scratches du izena disko berriaren.

Scratches izenokaren ondoren entzuko duguna da For Your Information taldea, izen hori daukan arren Espainiarra da taldea eta punk edo post-punk delakotik tiraka oso oso abesti hona egin dute aurrerapena abesti moduan. Hau da No Mikai For Your Information.

Pato Umata dia bara kolaboratzaile lagun de Soleil izeneko bestian, The Mountain, badakizu Gorillaz talderen disko berriaren izena. Eta beste hauek dira Jean Arts Barkley.

0: Imaginas Berkeley Atlantakoak Atlanta izeneko diskoan, eta ez bakarrik gauzak errazak ipintzearen abestia ipini behar dugunean, baizik eta hori izango delako beraien etxera itzultze bat, eta gainera iren azkeneko diskoa ere, ez baitute disko gehiago egingo.
1: BB-ken
0: genituen Imaginas Berkeley taldekoak eta beraien Atlanta diskoa. Eta beste hauek dira Cookers, asko gustatu zaigu beraien lana, eta gainera orain beraien abesti ezagunenetariko bat remix interesgarri eta mamitsu batean ekarri dugute. If you want a party, come over to my house izeneko abestian ditugu Cookers, beraien utziko zaitut, besterik ez, on the sun.

I'm at the front. I'm at the front. I'm at the front. I can't back up.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkaria Pilar Bernabe ikertzen ari da irakaslek Valentzian gaur egindako protestan polizia batek emakume bati emandako jipoia. Sare sozialetan ikus daiteke polizia batek nola jokatzen duen, emakumea atzetik bortizki, irudi horiek ez direla onargarriak eta ikerketa zabaldu duera jakinarazi berri du esan bezala Valentziako gobernu ordezkariak. Eta gurean Bizkaiko ikastolen festa ibilaldia ospatu dute Bilbon, Kirikino ikastolak antolatuta, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak euskarak lekua irabaz dezan jatorri anitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbestekoa izango dela nabarmendu du Erik Aznal.
2: Hala da, bai, hizkuntza da ikase berri jarrera egiteko tresna eta euskaldundutako ikasleak dira euskarari lekua egingo diotenak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
3: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
2: Euskara bizi berritzeko bultzada erakundeen ardura ez ezik, eragile sozialena ere badela gogoratu du, erakundeek soilik ezingo dute lortu, baina ez da herrigintza antolatuak bakarrik ere gaineratu du Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakaria.
4: Ibilaldi gehiago behar doguz, loraldi gehiago behar doguz, euskaraldi gehiago behar doguz. Euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar dugu.
2: Biztanle askoko eremuak euskalduntzeko erronka dute biek ere eta hori da injustu Kirikino ikastola Bilbon egiten ari dena gaineratu du Haizea Etxebeste ikastetxeko lehendakariak. 49 urteko ibilbidean Bilbo euskalduntzeko ekarpen ezinbestekoa egin duela gogoratu du. Horren lekuko milaka euskaltzale bildu ditu Bilbon ibilaldiak, ibilbide laburra baina egitarau oparoa izan da hiru guneetan banatuta eta ikasleak pozik iritsi dira egun handira.
5: Behin gertatuko delako eta sortea ekin dugu guri tokatu zaigula eta bost disfrutatzen atorri gara.
6: Hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskera sustatzeko eta hor. Oso pozik nago guri kastra antolatzea eta gainera super divertigarria da.
2: Aurtengo amaituta 49. antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko bihotz gaztea ikastola.
1: Leitzan mendialdea eskualdeko torturatu aitortza ekitaldia egin diete, itzalean gordetako egiari argia jartzeko bidean justizia eta reparazio aldarrikatu nahi dute eskualdeko torturatuentzat. Badakite 50 lagunetik gora direla torturatuak eta tratu txarrak jaso dituztenak. Ekitaldian hain justu Amparo Arangoa Leitzarra Guardia Zibilak hiru egunez sistematikoki torturatu zuela menderdi bete denean egina izan dute bere herrian omenaldi ekitaldi hori. Jon Arangoa Amparoren ilobak parte hartu du ekitaldian.
7: Tamalez, zerrenda luzea osatu eta oraindik ez dugu kasu guztiak azaleratzeko aukerarik izan. Hemendik gure deia. Tortura jasan eta bizipen haiek kontatzeko ezina duten pertsonei. Bide horretan bidelagun izateko gure prestotasuna eta borondatea helarazi nahi dizuegu. Egia hau, anzturan gelditu ez dadin pausuak ematea gure belaunaldiaren ardura da. Horregatik, minek ez gaitzatela lotu da jarrai dezagunegan.
1: Gipuzkoako aldundiaren izenean Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak Kanadan Red Vine aitortza egin dio Bale Arrantzaleen memoriari ilore eskaintza egin die Sadel Island Irlako hilerrian lurperatutako 140 euskal arrantzalei zor zitzaien omenaldia Mendozak adierazi duenez.
8: Olako aitortza bateratu bat egitea jakinda gainera San Juan Baleontzia ere, bueno, martxan dagoela eta hemendi gutxira bere bidaia egingo duela, hau zan momentu paregabea alako aitortza bat egiteko, aitortza bateratua eta aldi beran ere, ba, Kanadako gobernuarekin bidai hori elkarrekin martxan jartzeko gure arteko harremanak sendotu, ze simbolikoki honek sekulako garrantzia dauke.
1: Kiroletan pilotan Dario Gomezek irabazi du aurtengo buruzburuko txapelketa Iñaki Artolari 22-6 irabazita historian bigarrenez joan da txapela Errioxara. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez astelenean giro eguzkitsua izango da, zerua guztiz garbi egongo ez denarren temperatura maximoak 13 gradu altuagoak izango dira. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Euskal Herria ez dago hilda, ez dago hilda baize da. Euskal Herria lotan dago, Euskal Herria bizi da. Euskal Herria esnatuko da goiz baten, esnatuko da goiz baten argiz, esnatuko da bat baten. Euskal Herria hasita dago gauzak argi ikusten, Euskal Herria begira dago egin behar dan lanari. Euskal Herria ez da bilurtzen baditu langile ugari, Euskal Herria aurrera doa Euskal Ekintza osoan, Euskal Herria seguru doa bere gizonen pausoan. Euskal Herria ez dago hilda baizera. Euskal Herria bizirik dago, Euskal Herria geugara.

0: Bitoria nogan diegaren poema horrek ezin argiago azaltzen du mila bederatzireun eta irueita malgarren amarraldian Euskal Kantagintza berriaren helburua edota testu inguru zentzue mailea. Alde batetik, Euskarazko kanten interpretazio egitea galtzear zeuden kanta zein musika tresna tradizionalen berreskurapenaren bidez kantagintza bide berriak irekitzearekin batera eta bestetik, zentsurari aurre eginez eta oztopoen gainetik kantariak herri zapaldu baten esperantza eta amets guztien bozeramaile bihurtzea politikarien ordez. Eta herriak jarraitu egin zien.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Herriak arretaz eta urduri entzuten digu, irrika nabarmenez entzuten digu gure herriak. Gaztea naiz eta maisu onak ere baditut ondoan eta dezakedantxoa egiteko presnago. Jabetu egin behar du herriak bizi duen hil ala biziko kinka larriaz, herriaren esnatzaile izan nahi nuke. Adierazi zuen 18 urteko euskal abeslari batek, 1972ko elkarrizketa batean zeruko argian. Handiagak bereziki idatzi zuen Euskal Herria izeneko poema hori Ibai Rekondorentzat, eta Ibai Rekondok kantatu

2018 urte zituela elkarrizketatu zuten Ibairrekondo abeslari gaztea Zeruko Argia aldizkarian. Caracasen jaio zen 1954an, Gipuzkoarra aita, ama berriz Bizkaitarra, 1972an itzuli zen Euskal Herrira, artean aurra zela 8 urte zituela, gurasoekin eta anaie arrebekin. Ni txikia nintzen, zioen Rekondok, zer erakarri zinduen zeure jaioterritik hots Venezuelatik Euskal Herrira, galderari erantzunez. Ni txikia nintzen, 8 urteko mutikoa, nere gurasoak ezin zidan han bizi, Euskal Herria irrikatzen zeuden, onera itzuli nahi zuten, lau senide gara bi anaia eta bi arreba, gulaurok, hemengoak izatea nahi zuten, Euskal Herriari herri izaten laguntzea.

1950 eta 70ean hasi zen kantatzen artean erabea zela. Abesteko eta gitarra jotzeko gogoa beste ametxik etzuelarik. Ibai Rekondoren ahotsa, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa, Benito Lertxundi eta euskal kantagintza berriaren hazia erein zuten beste musikari batzuen kantuak abesten egin zen ezaguna. Eta herri zerri, Sevillen bere gitarratxoaz abesten esnatua eta euskal herriaren kondairaz eta burrukaz ere gehiago jabetua eta gero eta gogo handiagoz eta barruko eske biziagoz abesten.

Gipuzkoan eman zituen kontzertu gehienak hasieran, ia Gipuzkoa osoan gogoratzen zuen Ibairrekondok berak. Baina Euskal Herriko beste lurralde batzuetatik ere hasi zitzaizkion deika. Bizpairu aldiz Bizkaian, Gasteizen, Laubider eta Saran behin. Zaragozako ikastetxe nagusitan ere izan zen, Imanol Larzabalek eraman zuen emanaldi horietako batzuetara. Hernani izan zen gehien bat deitzen zuten herria, lagun asko eta onak baitzituen han.

0: zar diren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Aseari Goitizena erabili zuen hasierako bere ibilbidean, 1976 urtean ikusi zuen argia bere lehen diskoak Elkarren zigilupean. Euskal Herria 1975. Lan horretan, Ibai Rekondok sortutakoak edota moldatutakoak ziren abestiak, gehienak Vitoriano Gandiaga poetaren olerkiei musika jarritakoak. 1977ko azaroan Durangoko Liburu eta disko azokaren barruan Gandiagari egindako omenaldian parte hartu zuen Ibai Rekondok, eta orain segidan entzungo dugun kantu bera entzun zuten besteak beste bertaratutakoek. Piruren kanta izenpean dator Gandiagaren poema musikatua. Rekondok 1977ko urte horretan argitaratu zuen diskoan aurrekoaren segidatzat jo daitekena. Euskal Herria 76-77 negu luze otzetik. Piru gitzak esan nahi du landaretan erramuina kimua. Piruren kanta, baina aurrera, behar bada. Gure azken helburua hauxe izango da, nahi dugun ezinagaz borrukatzea. Ta aurrera, borruka boka ditekenean, jadanik zoriontsu izango gara. Garaibidearen poza eukiko dugu, edo izakoen bakea.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Kantagintza herritartasuna aldarrikatzeko tresnatzat zuen Rekondok, hori buruan ekin zion kantatzeari. Euskal Herria beti gogoan, baina ezin zituen ahaztu Hego Amerikako herriak. Irlanda, Bretaña, Palestina, Vietnam eta abarrez herritasuna daramaten abestiak zituen maiteen. Bidegabekeriek eta zapalkuntzak asko kupitzen zuten. Euskal Herria 76-77 negu luze hotzetik aipatu bigarren diskoan hildo berari eutsi zion Rekondok. Ordukoan Aranduru, Gorriti, Agustin Zubikarai edota Pablo Nerudaren hitzak musikatu zituen kantaldiak aldarrikapen politikoak egiteko erabiltzen ziren garaia zen eta Rekondok bilgune horietako askotan parte hartu zuen. Esate baterako 1976ko martxoaren 6an 24 orduak euskaraz ekimenean euskal kulturgintzako beste hainbat izenekin batera. Txile herria eta ibaia, Pablo Nerudaren poema euskaraz modu librea moldatua. Mendi bat dago nire herrian eta bere ondoan ibaia, etorri nirekin etorri anaia. Gauak gain hartu du mendia, gosea jeitsi da ibaira, etorri nirekin etorri anaia. Norrote da sufritzen dena ez dakit, baina ez da etxaia. Etorri nirekin, etorri anaia. Ez dakit, baina ari zaizkit deika, esan didate sufritzen ari gara. Etorri nirekin, etorri anaia. Esan didate zure herriak, zoritxarreko zure herriak, mendiaren eta ibaiaren artean, gosez eta minez, ez du bakarrik borrokatu nahi. Zain daukazu, adiskide, zu nire bihotzeko herria, zu garizatitxo gorria, kendu didate. Zuegarria, gorra izango da garaia, gorra bizinaia, mina nirekin etorriko zera, etorri nirekin, etorri anaia.

Zer esango zenioke Venezuelan bizidan euskaldungoari, galdetzen zioten Ibairrekondo abeslariari, 1972an, zeruko argia aldizkariari emandako elkarrizketa batean. Francisco Franco, diktadorea artean bizirik zegoen, eta bere heldutasun kulturaletik onako hau zioen 18 urteko abeslari gazteak. Hemen daukagula zeregina esaten diet nere hango lagunei. Euskal Herriak gure beharra duela, onera, etorri eta hemen txertatu beharra dugula. Geure geureak egin behar ditugula hemengo giro egoera eta burrukak. Han, errazago da karrera bat burutzen, eta hori da guraso askoren ametsa, semeak karrera burutu dezala. Ez dute Euskal Herriaren zategiazko herri minik, Axaleko Euskal Festaren zale, besterik ez dituzu zoritxarrez asko. Euskal Herriak bere semea laba guztien beharra du. Horregatik nik ere, Jose Angel Irigaraik diona esango nuke. Gizon izateko hasi behar da, gizon izaten hemen.

0: Zer gertatuko litzateke Bilbon istripu nuklear bat egongo balitz. Parpadeoz da Imanol Uribe zinegileak Abando Ibarra eta Guggenheim inguruan 2015an filmatu zuen Phil Laborraren izenburua. Bilboko dokumentalen eta Phil Laborren nazioarteko jaialdian zinebin estreinatu zen. Phil bakar bat osatu zuten beste sei lanekin batera. Horrela, Imanol Uribek zientzia fikziora karri zuen SS 1900 eta 1977ko Phil Laburrak zekarren nuklearren aurkako Euskal Herriko mugimenduaren esentzia. Lemoizko zentralean izan zen ustezko IES erradioaktibo nuklear batek suntxitutako hiri bat irudikatuz. 1977an Ibai Rekondoren eta Artzean haien musika erabili zuen Uribek ez film laburrean. Imanol Uribek Bilbo ustu du larrialdi nuklear baten aurrean. Horrela jaso zuten albistea ETB bat telebista katean.
1: Bilbo larrialdi egoeran, Guggenheim ingurua utzik, zentral nuklear batean isuri erradioaktibo bat egonda eta Bilbo osoa ebakuatu behar izan dute. Horren osteko adira Imanol Uribe zuzendari veteranoak kontatuko dituenak bere laburrean.
2: Si la ciencia ficción nuclear sería
1: ciencia esa, ficción ese nuklearraren generoa existituko balitz, genero horretakoa izango litzatekela dio Imanol Uribek. Mezua ere badu baina bere laburrak, mezu antinuklearra.
2: Itxuraz
1: egoera oso larria bada ere, Imanol Uriberen berbetan, azkenean nahiko atsegina da konturatzea ezin dela hori gertatu, beregunean etzelako zentral nuklear hori eraiki. Zinebik bultzatutako labur honekin Bilboko inguru hori ere zineko platotzat egokia dela erakutsiko du Uribek. Bilbon filmazioetarako leku katalogo zabala dagoela uste du. Leku aukera handia bai, baina oraindik behintzat eguraldia ezin aukeratu, ez da Bilbon ere.
0: Ez. Debako zentral nuklearraren kontrako mugimendu herritarraren historia liburua 2016an aurkeztu zuten Jose Mari Izaga, Pako Salegi eta Carmelo Urdangarin egileek. Debako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten Tenemugika bekaren laguntzaz. 1973ko udazkenean jakin zen Iberduero enpresak Debako udalerrian zentrale nuklear bat jartzeko asmoa zuela, kostaldean jarri nahi zuen. Eskaera horrek harridura eragin zuen hasieran herritarren artean eta ondoren berriz egon ezina. Herritarrak berehala antolatu ziren proiektuaren ezaugarrien eta ondorioen berri izateko gero, zentrala eraikitzeren aurka egin zuten herri osoa bildu zuen mugimenduak eta inguruko eskualdeetara ere hedatu zen. Informazioa jaso eta hedatu izanari esker eta beste divulgazio jarduera batzuei esker enpresak atzera egitea lortu zuten. 1970ko hamarkadan zentrale nuklearrak jartzeko programa sendoa zabaldu zen Espainian zehar. Oposizio mugimenduen artean aintzindaria izan zen Debako herria. Batibat kokalekuaren ikuspegitik. Ordurako beste azpiegitura batzuk egiten ari ziren tartean Lemoizkoa. 50 urte baino gehiago igaro dira ordu Ibai Rekondok asotautzi zuen gertaera ura ere eta kantuan entzungo dugu Deba Nuklear Made in USA.

diruturik ez dago. Badakite diruz dena egiten dela, heriotza bera diruz egiten da. Diruz isilerazten herriaren abotsa.

Naturaren aldeko aldarri egin zuen Ibai Rekondok bere konpromisoaren parte zen etorkizunera begirako proposamen bat egin beharra natura ulertzeko eta zaintzeko moduan eraldatzailea izan nahi zuenaren kantuak. Kantariaren 1986ko Amaiur Gaztelu Baltza diskoa Billy McFarlane musikari irlandarrarekin egindako diskoa zen naiz eta entzungo dugun kantu honetako musika eta letra bia Ibai Rekondorenak diren. Amaiur Gaztelu Baltza diskoaren lehendabiziko kantua da naturari kanta bat. Agian Ibai Rekondoren kantuen

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Ibai Rekondo Burgosko epaiketa Imanol Uribek egindako film luzerako sortzezko musikaren egilea da. 1981 Iparagirre zure oroiz disko kolektiboan hartu zuen parte. Baita urte bete lehenago askoren artean ondutako nuklearrik ez eskerrik asko diskoan ere. Herri kandutegiko doinuak eta Estepan Urkiagara Baxetaren edota Jose Azurmendiren poemak ekarri zituen besteak beste Amaiur Gaztelu Baltza diskora. Eta eduki filosofiko eta trascendentea zuten abestiak eskaintzeko beharra sentitu zuen Suaren Desira diskoan bere azkena, 2009 argitaratua. Gaur egungo egoera politikoari eta sozialari aurre egiteko jakituria beharrezkoa da. Une honetan, egoera erabakigarrian eta itxaropentsuan gaude murgilduta, eta horrek gizakiaren kontzientzia aldaketa exigitzen du. Beldurra ezjakintasunean sortzen da, eta ezjakintasuna badago esklabo bihurtzen gara. Esan ez aurkeztu zuen. Lan berria kaleratu arren, ezen zuzenekoak ematera itzuli. Bizimodu simplez eta naturarekiko errespetuz, unibertsuarekiko batasuna aldarrikatzen duen taoismoaren sortzailea den Lao Tse filosofoaren edota Rumi pertsiar mistiko handienaren edota ekialdeko filosofiari norabide berri eman zion Kabir Indiako poetaren irakaspenak, San Juan gurutzekoaren olerkiak edota Lazkautxikiren bertsoak bildu zituen Suaren Desira diskoan. Ibai Rekondo abeslari zendu da 72 urte zituela. Berria egunkariak badok.eus euskal musikari eskainitako atarian jaso du haren diskografia osoa. Bat bateko bertsolari geniala izen ondo asko irabazi zituen Lazkao Txikiren bertsoekin utziko zaituztegu. Kantagintzaren bidez eta kantari herriaren esnatzaile izateko zereginari ekin zion Ibai Rekondo zenak abestuak bibertxo eriotzari. Beste behin ere zuen konpainia eta laguntza eskertuz agur datorren asterarte.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, eguneko argazkia Nafarro Arenan.
2: Dario Txapeldun, 22-6, atera zaizkio jarri diote Riotxako bandera bat lepotik zintzilek, eta hortxe Iker Iriartek musu eman dio Iñaki Artolari, bi anaiak bitartean bezarkatuta, oraintxe Dario kamiseta bat erakusten die zalei.
1: Ezkaraiti joandako zaleak poz, ez gainezka erakustaldia emanda irabazi du bai Dario Gomezek buruzburuko txapela. 22-6 nagusitu da txapelketa guztian zehar bezala jokoz ikusgarri aritu da aspekoa. Historia migarrenez, Errioxara joan da banakako txapela. Eta eguneko beste argazkia Bilbo eguraldia lagun milaka euskaltzale elkartu dira Bizkaiko ikastolen aldeko jaian, Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak aurten antolatutako ibilaldian. Ikastoletatik gero eta Bilbo euskaldunagoa lortzeko egindako lana azpimarratu dute. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak iria ez ezik ikastetxeetako errealitatea ere aldatu dela azpimarratu du eta euskarak lekua irabaz dezan jatorri anitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbestekoa izango dela gogoratu du.
3: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Aurtengoa amaituta 49. ibilaldia antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolak. Eta Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute asteazkenerako, izan ere baixoa osorik egin nahi dute euskaraz. Frantziako Hezkuntza Ministerioak aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak izango direla adierazi ostean, hori nahikoa ez dela adierazi dute. Naia Etxepare Berri Lopepe Baixoa euskaraz ekimeneko kidea.
4: Me quedé sin mi aita Manuel cuando tenía.
1: Ez da hori entzun nahi genuen ahotsa, aurrera jarraituko dugu, estatuan Pedro Sánchezek adierazi du, 2027 arte gobernatzen jarraituko duela eta agian aratago ere bai oposizioari, popularrei eta boxi, maltzurkeriaz jokatuta gobernua eraitsi nahi izatea leporatu die. Zapateroren aurkako ikerketa judiziala zabaldu zenetik, lehen aldiz itzegin du Sánchezek gazte sozialisten ekitaldian izan da Madrilen Mikel Claver.
5: Pedro Sánchez Espainiako presidente bilakatu zela 8 urte bete direnean, 2027 aurrera ere Moncloan jarraitzeko asmoa eta gogoa baduela dio. Onartu du urte hauetan akatsak egin direla, baita bere alderdiaren barruan ere, baina bereiztu behar dela dio. Egondako estropezuak batetik eta gobernura bidezidorren bitartez iritsi nahi duen oposizioaren maniobrak bestetik.
6: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus
5: manos. Eta egindako akatsak onartzen dituen bezala, urte hauetan emandako aurrera pausoak ere aitortzeko eskatu du, zentzu horretan mezu bat bidali die investidurakidei. Demora behar du aldaketa horiek burutu alizateko.
6: El socialismo democrático necesita tiempo para que esas grandes transformaciones.
5: Hauteskunde aurrerapena baztertuta, 2027 aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen eskuina da alternativa bakarra.
1: Eta Kolombian hauteskunde presidentzialen lehen itzulia egiten ari dira gaur, herritarre Gustavo Petro egungo presidentearen urrengoa aukeratu behar dute, Kolombiarren kezka nagusiak segurtasuna eta indarkeria direnean. Favorituak hiru dira, Petroren ildoa jarraitzeko konpromiso hartu duen Iván Cepeda ezkertiarra eta eskuinean eta eskuimuturrean kokatzen dira beste bi hautagaiak segurutzat jotzen da bigarren itzulia beharko dela presidentea nor izango den jakiteko. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez hauxe datozen orduetarako iragarpena Euskalmet eguzkina iturriotz.
7: Bihar astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere bizpairu gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta beodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
1: Oraingoz besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 83.976, seria 5.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
4: Itza.
3: Giltza.
5: Bizitza.
6: Jola.
3: Solas. Nola as.
5: Nola nas.
6: Ganolaz.
3: Eta itza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
5: Itza jolas.

orain bertzo saioa eta txanda pasa, baina beti ederra da hemengo plaza.

0: Ongi etorri gure artera entzulen. Ongi entzun duzu bai, Zarauzko modelon entzundakoak eta Traino Matienako jaietakoak ekarriko dizkitzuegu gaurkoan. Bizkaia eta Gipuzko artean ibiliko gara honen bestez. Bisaio, amar bertsolari, amaika gai, beste horren beste izpide eta egoera. Ea ba, bertsoak entzunez denbora tartea txegina osatzen dugun. Gurekin garatuko zaret ez da?
1: Itzaiola Euskadi Irratian!
0: Gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17an izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekin ezapian, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzisi Dormantzi, Beñat Gaztelumendi eta Maiane Txoperen elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko telioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak, Inigo Mantzisi Dormantzi, irakaslea zuen alboan, galderak erantzudeko prest.
2: 12-13 urteko ikaslea zara Maialen. Zu Mantzi, bere irakaslea. Gaur, gizarteko ikasgaian, munduko mapa ematen hasi zarete. Arbeleko munduari begira, zalantza asko sortu zaizkizu Maialen. Izen batzuk ezagun zaizkizu, beste batzuk ez, gauza askok ez dizute guztiz kuadratzen. Mantzi irakasleari galdezka, hasi zara.

0: Zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Baute duzue asko maite duzuena eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta maian entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatu batuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, konzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek, Maruxak, Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edo talanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun urnez urren, Beñat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekinez Apiaini jarritako puntuak.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo altzara.
2: Nola!

0: Zarautzen entzundako beste ariketa bat berreskuratuko dugu eta honek ere izan zuen kutsu jolastia. Noizbait izan ote duzue albokoaren pentsamendua irakurtzeko edo entzuteko jakinmina? Ba, hementxe aukera. Jone eta Maialen izan ziren lan mardulena egin behar izan zutenak, baina Maialenek eta Mantxik ere parte hartu behar izan zuten. Entzun, entzun.
1: 80 urte inguruko bi pertsona zarete, Jone eta Maialen. Lagunak izan zineten gaztetan, baina haserretu eta harremana etetea erabaki zenuten. Kaletik ere ez diozue elkarri kasurik egin ordutik. Zaharren egoitza batean bizi zara zu, Jone, eta halakoetan gela partekatu behar izaten da. Zure gelakide berria, Maialen, heldu da gelara. Aurrez aurre zaudete.

0: Ilea joan zait atxa, Jesus azekiratxa.
1: Eta badaukat galdera, floristeri.

0: Zer pasatu zen ba harremana denbora joan ala? Gaiztotu zela esaten dute hori omen da normala.
1: Txirista izango da aurre laizte zulora.
0: Ta joan zitzaigun ala.

0: Jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuek bauta duzue gogoko izan duzuen mai jolasen bat. Kartea kakaso? Partxisa bestela? Baina monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertxolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun monopoli, mai jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen saloerosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

Beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika. Baba.

0: Guazen orain Abadinoko traina matien auzora ba. Maiatzaren 8arekin batera antolatu zutenan bertso saioa. Igor Galartza gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Igor Lortza, Onintzen Beita, Eneko Abasoloa Barkas eta Irune Basagoiti. Gogoratzen ote duzu 2025eko apirilaren 28an izan zen itzalaldia? Non harrapatu ote zintuzten? Dirudienez, orduz geroztik, Igor Lortzak eta Irune Basagoitik hainbat ohitura aldatu omen dituzte.
1: Bueno, zuek kuadrilako bizarie, Igor da Irune. Espaleko oso oso akorduen be, joen dala urte bete edo urte eta eskaz, pasau zan itzaltziena. Hai, mundue alako baten amata usan, Euskal Herria amata usan, eta ordutik zuen bizitzak bastante aldatu die. Bai? Igorren kasuen, arrezkero mobil askoz begitxia ebalten dau, telebizinio begitxia uten erabiltzen dau, esan daigun, elektrizidadi ez dauela horren beste falta. Ta Irunen kasuen, kontrakue. Pantalla ordu ekeratan gehizau, telebizinio eta gehizau guztau, elektrizidadi beti inguruen. Gaur begiratu zarie, pote horako, jaizetako pote horako, eta Irune mobileri edo mobiletik ezin urrin ju.

Beraz bateri danak agortu eingo jatzuz, hasi zaitez pentsetan ba apur bat zentzuz, egun osoa zeure pantailagaz, Jesus. TikTok ta

0: Bertsolaritzak gure inguruko edozein gai jorratzeko aukera eskaintzen du, bai gaurkotasuna, bai kirola, euskararen egoera edota ospakizunak aztertzeko ere bai. Onintzaren eta Eneko Abarkasen azterketa duzue honakoa.
1: Futbolari profesional izendako bi jokalari zari. Euskal talde baten inzendu esan zuen urte danak, zuen ibilide profesionalak urte danak, eta beti saiatu izen zarie, edabideen aurrien, prentzaurrekoetoketan zala, edo dana dalaku, ba, euskera zeiken. Oendala hilebete, edo gitxia oendala iruazte, Reala Kopa irabazi eban, han egon zinen zuek, udaletxeko plazan, eta hainbat urtez euskal talde baten jokatzen dabilen euskal futbolari baten agotik entzun zen duen, bueno, oin gaztelera zengo dut, danok ulertu daigun. Barkatu euskaldunek, baina erdera zengo dut.

problema. Ez dakienak parka eskatzea litzateke normalena.

0: Baina tamalez urte askotan, nola gabiltzan horrela, han pasatu zen baina zen hautsi, aurretiko erregela. Naiz ta euskera maite dugun guk, ez beste askok bezela. Txarrena dugu rengo baten, berriz pasatuko dela.
1: Aste oso.

0: baina jenteak bebear leuke, eskutan zeo zer hartu, parkatu esaten deuskue baina, ez dago zertan parkatu.
1: Baina tamales, notiziorrekin joan zaizkigu egunak, eta bakoitzak argitaratu, ideiak eta jardunak, berdin gorritxo zein zuri gorri, edo tazuri urdinak, guk talde denak gura ditugu txapeldun ta euskalduna.
2: Festa girora joko dugu orain, Irune Basagoitik bakarka erantzuteko jarretako hiru puntu entzungo ditugu.
3: Puntu erantzun batzuk, baina, bueno, kompliketan jongo dira.

0: Euskal Herriko hainbat txokotan ohartuko zineten festagiroko iturak aldatuz joan direla. Zuen inguruan zer esango zenukete? Festetako jende kopuruak gora edo bera egin ote du? Onintzari eta igorri jarri zieten egoera, honelako xe izan zen.
1: Bueno, zuek eragile biten militau izendo zuen 40 urte inguruko persona bizarie. Urtero etorri izen zarie ona, Matizeneko jaizetara, naiz eta bertakoek ez izen, turnuek eitera, bolondrez, traina plazan jarten dien txosnetara. Baina kontu bat badau da, oindala 15 urte, bueno, beti parez pare jarri izen zarien txosna hori ez gain, ba, beste 10 egoten ziren, apurka joen da, ba, bueno, 8 txosna izetera, 6, 5, eta oin, zuek bizo bakarrik eratzen zarie. Txosna bi, bata bestien aurrien, bariko arratzaldie da, eta zuek bizo kalkarri begire.

Garai baten hementxe egon ginen danok, hogei urte pasatu eta gara biok, arestik bere aitaren etxe azlez dinot, nire betiko txosna defendatu.

0: Banik gorroto dodaz, mila burokrata, ta haren kontra egin gura neuke talka, itxigen duzen armak ta itxi pankarta, ointxosna zarratzea baino etxat falta, ointxosna zarratzea baino etxat falta.
1: Ba holan joango gara, akaso hemendik, armak eta pankartak joan ziren lehenik, gero reziklajea, eldu zango olpetik, ta aikontenedorak falta direnetik, ta aikontenedorak falta direnetik.
0: Bai kontuak olantxik daukaguz gaur egun, nonoz aldatuko da hori espero daigun, eta gaur da naipini ez dagigun ilun, alkarri trago bana

Aingarai pentristerik bezeukit tira, naiz da oinezka bizen, gora eta biba, naiz oin gazteak egon orzear begira, lehen hau edo gara.

Ba, Uetxeak esan da leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko ekin ezapienek Zarauzko modelo aretoan botatako azken agurrarekin, eta Igor Elortzak Traina Matienan botatakoarekin utzeko zaituztegun. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 8 urte beteko dira gaur Pedro Sánchez Espainiako presidente izendatu zutenetik. 2018ko ekainaren batean bihurtu zen presidente Sánchez diputatuen kongresuak ustelkeria kasuak zirela eta Mariano Rajoy Moncloatik ateratzeko zentsura mozioa onartu ondoren. 8 urte geroago Alderdi Sozialista da ustezko ustelkeria kasuen inguruan zipriztinduta dagoena. Zapatero kasua lehertu zenetik hitz egin gabe zegoen Sánchez igande hontan gazte sozialisten ekitaldi batean garbi esan du:
2: los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá.
1: Popularrak maltzur jokatzen ari direla eta 2027 arte jarraitzeko asmoa duela eta herritarrek nahi badute baita haratago ere. Bestalde, gaurtik aurrera beza ordainduko dugu argindar eta gasaren fakturan. Gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrak eraginda indarrean jarritako murrizketa. 21%-etik 10% murriztu zuen, bada astelen honetatik aurrera lehenengora buelta eta 21% ordaindu beharko da berriz ere. Lan arloan medikuen sindikatuak Osasun Ministerioko ordezkariekin bilduko dira gaur urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari buruz hitz egiteko. Madrilen egingo dute bilera hori. Hitz egiteko asmoa begionez ikusten badute ere, jada deituta dauden mobilizazioei euste erabaki dute medikuek eta jakinarazi dute zaila izango dela ekainaren 15-19 deituta dagoen greba bertan bera uz. Aldeen arteko arrakala handia da oraindik ere, medikuek euren lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa aldarrikatzen dute, ministerioa beraldetik osasun sektorerako adostutako estatuto marko nahikoa dela dio, ala ere testu hori bizirik dagoela diote ministeriotik, aldaketak egiteko aukera badagoela eta estatuto marko bat izan da baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela orain. Eta giro eguzkitzuarekin hasiko da astelen honetan Bizkaian eta Donostian hondartza denboraldia. Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren 13an jarriko da abian denboraldia. Eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmeten iragarpena.
3: Astelenean giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere bizpairu gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta beodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
1: Esan berri dizuegu, astelen honetan jarriko dela abian Bizkaian eta Donostian hondartza denboraldia, bada Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren 13an jarriko da abian denboraldia. Euskadin bainatzeko 46 ere mudaude izendatuta, 41 kostaldean eta 5 Uribarri Ganboako urtegian. Osasun sailak jakitera mantuenez, osasun ebaluazioaren arabera, eremu horietako 40 kuraren kalitatea ona edo bikaina dut eta horrek erakusten du orokorrean egoera ona dela. Hala ere, 4 ere mutan Getxeko Lasarena zen, Sukarrietako Toña hondartzan, Mendexako Karraspio txikin eta Zierbanako Portu txikin ez dira ezarriko kalitate irizpideak, ezarritako kalitate irizpidea betetzen eta beraz ez bainatzeko gomendioa luzatu dute. Osasun sailak etengabeko zaintza programa egingo du uda osoan. Ba, hau guztia esan da, oraingoz besterik ez, goizaldeko ordu batean, albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Carl Philipp Emanuel Bachen magnifikata entzun dugu. Johann Sebastian Bachen bigarren semea izan zen, eta Prusiako erregearen kortean aritu zen klabezinista eta flautista lanetan. Entzun berri duguna bere lehen lana bestu garrantzitsua izan zen. Bere aitak, 26 urte lehenago konposaturiko magnifikatean oinarritu zen, eta haren ondorengo Eliz musika bokalaren gailurretako bat jotzen da. Hasiera-hasierako koroa entzun dugu, Berlingo Riaz Kammerchor abesbatzaren eta bertako Akademie für Alte Musik orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gutxi gora bera, 100 urte geroago, Samuel Wesleyk Ingalaterra Victorianoan izan zen konpositore ospetsuak jarraian entzungo dugun organo lanbikaina hau utzi zigun, kantu korala eta fuga do maiorrean. Douglas Tang, txinatarraren eskutik entzungo dugun.

Douglas Tang, organista, bere belaunaldiko musikari bersatilenen artean bere izten da, edozein proposamenari heltzen dio interprete bikainaz gain, goi mailako koro zuzendaria eta irakasle ospetsua da, adin eta bizi maila guztietako ikasleak ditu, profesionalak zein amaterrak. Samuel Wesley, kompositore ingelesaren lan ederra entzun diogu, eta aria ezin politiago batekin jarraituko dugu orain. Il Triunfo d'Amore operatik, Se ven el hielo indura londa, Carlos Mena gazteiztararen ahotsean.

0: Pianoari egingo dugu tarte Leister Friedrich Buchmüllerren bals bat entzuteko Le Sylphe. Baina aurretik Carlos Mena kontratenorraren ahots paregabea izan dugu. Mundu mailan da ezaguna gazteiztarra, zuzendari honenekin eta aretorik ospetsuenetan abesten du. Oraingoan Antonio Almeidaren Seven el Gelo Indura Londa aria interpretatu du. Portugaldarra izatez kompositoreak erroman egin zituen musika ikasketak, atzera berriz jaioterrira itzuli eta errege portugaldarraren gortearen zat lan egiteko. Hori guztia duela hiru mendeia da.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian, esan bezala, gure garaira 100 urte gerturatzen gaituen urratsa emanez, Buchmüllerren pieza txiki bezain politori, Le Sylphe izenekoa. Meiko Miyazawa, pianoan.

0: Meiko Miyazawa, pianista japoniarra izan da, Bob Müllerren Le Sylph interpretatu duena, eta ziur naiz, etxean entzuten zaudetenen artean, batek baino gehiago jo izan duela inoiz. Izan ere, pianoa jotzen ikasteko saio musika labur hauek dira, kompositore alemaniarraren lanik sonatuenak, frantzeseko etude izena daramate, eta oso ezagunak dira musika ikasleen artean, zein andoaingoa bezalako piano jaialdietan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuekin jarraituko dugu, baino aro garaikideraino etorrita. Menuhin semea da, entzutera goazen, bi pianoentzako suite honen egilea.

0: Melujin duo genuen, Jeremik eta Mukili emazteak osatzen dute duoa, eta Yehuri Menujin violinista ospetsuaren eta bere bigarren emaztearen semea da Jeremi. Eta azpimarratzekoa da, ama, dantzari aparta izandakoa, Diana Gould izan zela, Ana Paulova bezalako beste prima balerina baten esanetan, berak ikusitako dantzari ingeles guztietatik, arima zeukan bakarra. Edo zein modutan, olako guraso ospetsuen semearen zat, haurtzaroa etzen batere erraza izan. Emozionalki groteskoa izan zen, Jeremi Menujin kompositorearen zat.
1: Klasikoak, EITB-en.

0: London Philharmonic Orkestraren aise sekzioaren eskutik entzun dugu Mozarten si bemol majorreko 10. Serenataren gran partitaren adarzioa. Pulsu sinkopatu batek mugimendu osoa markatzen duen bitartean, protagonistak dira oboea, klarinetea eta corno di bassetto esaten zaion klarinetearen familiako musika tresna. Guzti zederra. Baietz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Erromantizismo musikalaren ikur garrantzitsuena da, ziurenik Frédéric Chopin, pianista frantziarra, Six Chants Polonaises edo Sei Kantu Poloniar obraren Mädchen Wunsch pasartea da entzun duguna. Eta virtuosismo osoz interpretatzen entzun dugu Margaret Fingerhut, piano jole britainarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Elizabeth Watt, soprano britainararen txanda da orain, eskarlatiren Endimione ez zintzia, kantatako Sei geloso el mio core, aria besten entzungo dugu ez, galtzekoa.

0: Rimsky-Korsakoven kapritxo espainiarra, efektu orkestral handiko kompozizioa, ñabarduraz betea, suite honen bost zatiei kolore eder eta bizi-bizia darie. Vasily Petrenko, Britaniar nazionalizaturiko zuzendari errusiar ospetsuaren batutapean, Osloko Orkestra Filarmonikoaren eskutik hasierako mugimendua, alborada deiturikoa entzun dugu lehenbizi, eta laugarrena ondoren, fandangoa. Korsakov, marinako ofiziala ere izan zen, eta bere bidaietan ezagutu zuen musikan inspiratu zen maiz.
1: Klasikoak, EITB.
0: Mende bat atzerago begiratzeko aukera emango digu orain, 18. mendeko abeslari kastrato ospetsuaren piezak biltzen dituen El Maestro Farinelli diskoak.

0: Pablo Eras Casado Espainiako zuzenari nazioartekoena da egun. Deutsche Grammophon etxearentzat eta Alemaniako Kontzerto Köln taldearekin batera El Maestro Farinelli bilduma grabatu zuen 2014ean. Castrati italiarraren errepertorioa bildu zuten bertan, Jomeli, Porpora eta beste askoren opera zatiekin batera entzun berri dugun Francesco Corradiniren Mozorroen dantza.
1: Klasikoak EITB.
0: Kuba aldean bidaiatzen ari zela idatzi zuen Sebastian Iradierrek La Paloma ospetsua. Habanera doinuz jaio zen munduan moldaketa gehien dituen abestia, eta gure herritar batek idatzi zuen.

0: Gasteizko udaletxeko erlojuan amabiak jotzean La Paloma entzuten da. Gasteiztarrik unibertsalenak Sebastian Iradier kompositoreak idatzi zuen duela 150 urte eta geroztik Austriatik Hawaiera bere egin dute herrialde eta kultura desberdinetan. Elvis Presley berak ere grabatu zuen eta soinu banda sonatuenetan entzun izan dugu El Padrino esaterako.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bere virtuosismoagatik flautarako egin den lanik garrantzitsuenetako bat entzun berri dugu. Edozein flautistarentzat nahita nahiezkoa. Francis Poulenc, kompositorearen flauta eta pianorako sonata London Concord Ensemble-en eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Atzera egingo dugu erromantizismo garaira. Kalmagia funbeba alemanaren Zizpeti piez fazil opus iru entzuteko.

0: Lucia Wang eta Sebastian Euler piano duoan. Kategoriako piano joleak dira banaka zein elkarlanean eta 1989an sortu zuten duo d'accord proiektuan entzun ditugu. Era eta garai guztietako obrak lantzen dituztelako munduko jaialdi ospetsuenetara deitzen dituzte eta baita ere epaimailean deliberatzera zenbait lehiaketetan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasun Saila gaur bilduko da berriro medikuen greba batzordearekin estatutu markoaren legeak piztutako gatazka konpontzeko bidean, hain justu medikuen sindikatuek ekainerako deitutako lanuzten astearen atarian. Izan ere, ekainaren 15 eta 19 deitutako grebari eutsi dio mediku sindikatuak eta esan du bilera honek nekez aldatuko duela mobilizazioen egutegia. Medikuek bere lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propio aldarrikatzen dute, baina ministerioak osasun sektoreko estatutu markoa nahikoa dela dio. Ministerioaren aburuz, testuak aldaketak onartzen ditu oraindik, baina estatutu marko bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten, eta sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela dio. Bestalde, EH Bilduko hainbat alkatek agerraldia egingo dute gaur Gasteizen etxe bizitza politika zaritzeko, besteak beste, Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea eta Inigo Hernando Galdakaoko alkate izango dira. Era berean, Alderdi Popularreko legebiltzarkidea Ana Moralesek prentxaurrekoa eskainiko du Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza babestuaren egoera aztertzeko. Bilbon izango da agerraldia. Eta Errenterian azken egunetan jakin diren Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen eta Kukai Dantza taldeko Jon Maiaren ustezko eraso sexistak herrian sortu duten ezegona aintzat hartuta, gaur goizeko 10:00 udalak agerraldia egingo du bi kasuetan orain arte emandako pausuak azaltzeko. Eta Valentziako irakaskuntza publikoko sindikatuek salatu dute poliziak manifestazio batean partea ari zen emakume bati egindako erasoa. Gertakaria hezkuntza kontseilaritzaren inguruan izan da, irakaskuntzako greba mugagabea konpontzeko bilera berri bat egiten ari ziren bitartean. Sindikatuek eta berturatutakoek sare sozialetan zabaldutako bideoen arabera, une batean polizia batek emakume bat bizkarretik bultzatu du eta lurrera bortizki erori da. Gertakariak ingurukoen haserrea piztu du eta hainbat lekukok bergonia oda lotxa oihukatu dute. Sindikatuek salatu dute poliziaren jarduna beharrezkoa etzen karga izan dela eta gobernu ordezkariak Pilar Bernabek adierazi du zabaldutako irudiak onartezinak direla. Nazioartean bestalde Abelardo de la Espreillak eta Iban Zepedak neurtuko dituzte indarra Kolombiako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian, ekainaren 21. Bi hautagaiak izan dira igande honetan egin den lehen itzulian botu gehien eskuratu dituztenak. Botu maien 83% zenbatuta, dela Espreillak ezustekoa eman du, 9.500.000 botu baino gehiago lortuta, botuen 143.63 hain zuzen ere. Zepedak berrizia 9.000.000 botu eskuratu ditu, botuen 141.17. Emaitza horiekin bi hautagaiak eskura ezinak diren gainerako lehiakidentzat oraindik botu maien 110 baino gutxiago zenbatzeko falta denarren. Hirugarren postuan geratu da Paloma Valencia senataria, Centro Democrático alderdikoa, eta laugarren postuan Sergio Fajardo Dignidad y Compromiso alderdiko hautagaiak. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behodeiak ager daitezke batez ere iparrekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoa gora egingo dute eta 29-23 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu. Baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Hori biola bat da, ez, Olat?
1: Bai, hori biola bat da. Biola bat ari gara entzuten.
0: Eta jendeare bai izketan.
1: Hori da, jendea izketan. Ez duka, aurrera atzera joan etorrian, kontsultagelen bila, kontsultagelen jakinarazpen pantailan zenbakerkin batera entzuten den pi, hori ere entzuten dugu. Mm-hmm. Ze, entzuten ari garena, ospitale bateko itxaron gela bat da.
0: Ospitale batean entzuten da hori, biola hori.
1: Da, bai, Galdakaoko ospitaleko oftalmologiaren itxaron gela da, zehatzago esan da. Eta bai, biola bat inguru horretan arrotza badirudi. Dirudien arren.
0: Ez gaudo dituta, ospitalera joaten garenean, itxaron gelan egoten garenean, gauza asko entzun daitezke,
1: baina
0: agia
1: batzuk
0: ez oso atsegina, baina biola bat, ez?
1: Ez da, oso goikoa, ez.
0: Ez gaudo dituta horretara.
1: Ez, korridoretan aurrera atzera dagoen jendeaz gaima, beste asko daude euren txanden zain, baina akaso bitxiena da ez daudela euren mugikorretara begira, buru altxatu dutela, entzuten ari den biola horrekin gozatzeko, eta begiekin, ba, musikaria noen dagoen bilatzen dutela. Ospitaleko Ospitale bateko funtzionamendu normalak eta kontsultek jarraitzen duten bitartean, kasunetan Galdakaoko ospitaleko funtzionamenduak jarraitzen duen bitartean, irati gainean, 18 urteko biola joleak arintzen ditu itxaronaldiak Galdakaoko ospitale horretan, itxarongela horretan, abuztutik, aulkitxo batean eseri, atrila parean kokatu, eta biola lepoan duela, ba, musikaren botika berezia zabaltzen du, ostiralero, ostiralero.
0: Ze ona hori itxarongelan, eh? Biola jotzailean, 18 urteko irati gainean, biola jotzen, eta gaixoi oinaze hori arintzen, nola baita esateko?
1: Mm-hmm. Bai, bioz doinutan jarri dio izena iratik, egitasmo berezi honi, eta esperientzia polit bezain aberesgarria dela kontatu dugu Larra Betzuarrak.
2: Esperientzia oso berezia niretzat, eta hasieratik unkitu nauena ze ez da erraza ospitalean egotea eta ez da erraza egunero hau ikustea eta nik ikusi alizan dut profesionalekin bueno, lan egiterakoan, komilen artean. Baina esperientziak honek oso apala izatea egiten dizu. Zure, oza, ni musikari moduan onan atorrenean beste realitate bat ikusten dut. Zorionez, nik ez dudana bizi. Orduan, niretzako oso berezia da ona etortzea eta nire musika eta nire momentu bat partekatzea pazienteekin eta hemen lan egiten dutenekin. Zer ni musikari moduan ikusi aldut zer sentitzen duten, bueno, igual zer sentitzen duten ez, baina zelako erreakzioa duten entzuleek, kasu honetan direla pazienteak eta hemen lan egiten duten pertsona guztiak. Eta zelan sentitzen diren, zer pentsatzen duten musikaz gustatu zaien edo ez, eta feedback hori jaso aldut, batzuetan abestiak eskatzen dizkidate, oza da esperientzia askoz
3: Urbilagoa,
4: eta akaso gehiago hasi betetzen zaituen esperientzia bat, ez da?
2: Claro, musikari bat entzat oso berezia da ikustea eta jakitea haien musikarekin entzulek zer pentsatzen duten. Orduan, esperientzia oso desberdina da eta musikari bat entzat oso ona, ze egiten dizuzuri beste perspektiba bat izatea.
4: Eta galdetzen dizuzte, zergatik zauden hemen, zergatik zauden itxaron gila batean, adibidez?
2: Bai, galdetzen didate, ze, karo, ez da normala musikariak ospitaletan egote, ospitaleak horretarako daude, jendea sendatzeko. Ez, orduan, galdetzen didate, ia zelan, hasi den hori, hau egiten ari naizena, edo nondik datorren, eta nint beti esaten diet berdina, ze klaro, ez dago denbora askori, baina esaten diet, ba, barikur onator, eta onanator musika zuekin partekatzera, eta ni voluntario?
3: Modu
2: voluntarioan egiten dudan ekintza bat da, eta hori da helburua, bakarrik zuekin musika partekatzea eta saiatzea egoera hau ez izatea aintzarra.
4: Hori da pazienteekin azkar eta labur azaltzen duzuna, baina gurekin, eta arte gehiago duzunez, kontaiguzu, ze esan dugun bezala ikasturte osoa dara maztu, abuztuan hasi zinen Usansoloko ospitalean, bueno, emanaldi txiki hauek ematen, ostiralero, zer dela eta abiatu zenuen proiektu hau, zergatik etorri zinen, nola egin zenuen hori guztia, bide hori guztia, ze, ez da, esan duzun bezala, arrotza da, pertsona batentzat, paziente batentzat, musika entzutea ospitalean zuzenean?
2: Ba, bide hau dirudena baino luzeagoa da. Ze nik aurten unibertsitatean sartzeko probak prestatzen ibili naiz, baina pasaden urtean batzilergoko bigarren mailan ningoenean nik erabaki behar nuen unibertsitatean zer ikasi zientzia edo musika zeni bizitza osoa darama musika egiten hasi nintzen musika ikasten hiru urte nituenean. Ordan imagina dezakezu musika beti izan da nire bizitzaren parte oso garrantzitsua. Ba, hortik dator nik zientzia eta musika elkartu nahi elkartzeko nahi horretan pentsatu nuen ia zelan egin orain, nik 18 urte ditut ez ditut baliabideak hori egiteko eskala handian, baina bururatu zitzaidan ideia hau elkartzeko musika eta zientzia, eta komentatu nion familiari, komentatu nion nire ezagunei, eta nire familiako lagun batek egiten du lan hemen, ospitalean. Orduan, ja, komentatu genion berari ideia, eta bera jarri zigun harremanetan humanizazio departamentuarekin dela ekintza guzti hauek antolatzen dituena, musikaren inguruko ekintzak antolatzen dituena ospitalean, eta ni 17 urte nituela ospitalera etorri nintzen proposamen honekin, eta jakin gabe zertan sartuko nintzen, jakin gabe zer egin.
0: Jakin gabe asistela dio, baina ikusten da, hor harrera ona duela. Batek esan dio, eres un artista, artista bat zara, esan dio batek.
1: Bai, guk grabatzen ari ginen bitartean Andre batzuk itxaron gelako eserlekotik altxatzen ziren tarteka, eskerrak ematera, ospitaleko oen joan etorria ere bagenuen pazientekin, eta Gorka, jakingo bazenu oe horietan garraiatutako zenbat paziente altxatzen zuten burua, ba, musika hori nondik zetorren bilatu eta irribarre batekin eskertzeko, eta hain zuzen iratik berak esan digu, ba, ala jasotzen dituela eskertza gehienak.
2: Bueno, ni beti esaten dut, eskerrak ematea ez dela beti izan behar, eskerrik asko esatea itzen bitartez, eta modu asko daudela eskerrik asko esateko. Batzuetan eskerrak ematea bakarrik da entzuten geratzea, eta hori askotan gertzezetan iretzako ja da oso berezia, norbait bere denbora ematea ni entzuten, eta orokorrean, ba, denetarik dago, jendeari normalen gustatzen zaio entzuten duena, eta euskal kantek arrakasta handia dute ospitalean.
4: Adibidez?
2: Ba, adibidez, txoriatzori, hori, beti, jendeak ezagutzen du, beti. Lehen jo dut ere, nire neskatza Maite, martxa daten lehen notak, horrelako kantak euskalduz hemen jende euskaldun asko dago, orduan jendak ezagutzen ditu, eta modu berdinean ezagutzen dituenez batzuetan batzuk animatzen dira abestera, igual abestera ez, baina ez da, animatzen dira musika hori partekatzera nirekin. Osa, ez da bakarrik ni onan atorrela jotzera, eta bi pertsona ezberdin garela, ez dakit zela nazaldu, baina bi pertsona ezberdin, oza, ni nator jotzera eta entzuleak beste mundu batean gaude, hori ez da gertatzen ospitalean. Ematen du guztiok talde berekoa garela, eta entzuleek ere aukera dutela musikaren parte izateko modu batera.
4: Repertorioa aipatu duzula, aldatu duzu azken hilabeteotan?
2: Ba, oso barriarria da, ze hasieran ni etorri nintzenan ospitalera, claro, ni musikaria naiz, baina ni klasikoa jotzen dut, ni obra klasikoa jotzen ditut, eta inoiz ez nuen jo pop nire bizitzan, ze nire formakuntza klasikoa izan da. Eta etorri nintzenean, banuzkan pare bat abesti ezagunak zirenak, ze pentsatu nuen, ez dut bakarrik klasikoa joko, baina gero hilabetea pasala konturatu naiz ni jotzen dudan errepertorio klasikoa behar bada ez dela oso erakargarria, eta horregaitik bururatu zitzaidan moldatzea, eta izan da trantzizio fase bat, ordan hasi naiz klasikotik, eta orain jotzen dut eunekoen obra, bueno, es abesti popa, que claro, se nik esaten dut obra, se musikario que esaten dugu obrak jotzen ditugula, baina nik ja ez ditut obrak jotzen ditut abestiak, ez daki pelikuletako abesti famatuak, adibidez Titanic, edo jendeak asko ezagutzen dituen abestiak, haiek ere ondo pasatz, bueno, ondo, komilen artean, ondo pasatzeko edo momentu ona izateko, eta ez izateko oso aspergarria.
4: Esan digazu, baten batek ekarpenak egiten dituela, eta abestiak eskatzen dituela. Horietako horren bat sartu duzu zure repertorioan?
2: Gehienak dira jendeak eskatzen dizkidana. Eskatu dizkidate asko, adibidez, askotan jotzen dut eres tu, mozeadesen eres tu, eta hori eskatu zidate, nik ez neukan sartuta nire repertorioan.
4: Eta zein ezin bestean jo behar duzun pieza hura, abesti hura?
2: Bo, galdera hona da, ze beti aldatzen noa, baina normalean, bueno, beti jo behar ditut abesti euskaldunak, ze jendeak ezagutzen ditu. Eta abesti bat jendari gustatzen zaiona asko da Aleluia. Claro, kontekstu honetan jendea dago igual oso sentibera.

0: sorpresa handia izan da guretzat, zen askotan etorri behar gara ama tratamentoa duelako begietan, eta hemen orduak pasatu egin behar ditugu, eta bueno, pues oso idei ona da.
1: Oso polita. Bai.
2: Eskertzen da, senyor.
1: Bai. Entzuten ama, baina nekien ipintia dauen goizan, eron munda atzera pasaune, ja ikusi dute eskatzo bate joten, eta oso polita.
3: Ba, oso ideia ona da familiarekin nago, eta amaren zaintz, bueno, ama konsultan dago, itzalotan ari gara. Baina, orain dela bi jabete, egon zen engrasatuta, eta, bueno, gauza bera gertatu zen, eta, bueno, oso pozik zegoen.
2: Hortxe, txikitita ere bai, olatz?
3: Txikitita ere bai, eta nabaritu gauzu, orain gelitu eginda idati, hori da kamilak edo oiak pasatzen zirelako,
2: atrilla
3: mugitu behar izaten zuen, eta berriz ere jarri, eta ardun berriz ere hasi da. Egun horretan, justu hain zuzen esan dugun bezala, ospitaleko oftalmologiako itxarongela batean zegoen, endokrinologia eta neumologiako korridoren artean, eta hori dela eta oia asko pasatzen ziren, eta berak tarteka mugitu behar zuen atril hori. Baina dena dela, askotariko gunetatik pasatu dela azaldu digute. Hala azaldu digu Marisa Oreja, era erizaintza ospitalarioko zuzendari ordea da.
4: Ba, hazi ginen esperientzia geneukan lekuan. Ospitaldedia, tratamendu onkologikoak, usin, eta iratirekin ba, aukera euki dugu beste lekuetara joateko, beste leku ezberdinetara. Eta joan gara psikiatriara, edozein solairuetan, kirurgikoak, medikoak, infekziosos, traumatologian...
3: Ospital erdia bisitatu du, ezta?
4: Ospital erdia. Eta, bueno, oso polita izan da, izugarrizko eszenak ikusi dugu. Behin batean adibidez, paziente bat oetik altxatu zen, uste dut tango bat zen abestia, eta bere zenarrarekin dantza egin zuen pasilloan, eta, bueno, super emotiboa izan zen. Profesional guztiak, bueno, ia...
3: Negarrez, ez da, unkituta erabat ez da.
2: Bai. Ba, entzutea besterik ez dago, ze gustura dauden profesionalak, pazienteak, jakiteko zenbateko onura eragiten dien musikak, baina batzuetan ospitaleetan olatz behar bada isiltasunare beharko da, ez?
3: Noski.
2: Eta agian momentunen batean... Ez dakit, ditekena da traba egitea musikak, edo ez?
3: Bai, eta hori jakin badakite, horregatik ondo adostutako eta antolatutako proiektu da, eta berez beti ba, oso ondo neurtzen dute, non jo dezakeen eta zein momentutan jo dezakeen iratik.
5: Bi departamentu dauz beti nire gainean dena kontrolatzen direla, kalitateko departamentua eta komunikazioko departamentua, orduan eskutik goaz eta haiek beti nirekin doaz esaten non jo aldudan, non ez dena dago oso kontrolatuta, ze azken finean ospitale bat da eta dena egon behar da kontrolatuta momentu oro. Orduan, ja, pertsona guzti hauekin koordinatzen dute jakiteko ia egun horretan ordu zehat horretan musika egon alden edo ez. Eta pazienten egorak oso desberdinak dira, batzuk pres daude musika entzuteko eta beste batzuk ez, eta ondo dago. Ez dago erabaki edo ez dago erantzun onik edo txarrik.
3: Esan duzu irati, osarrera ona izan zenuela hemen iristerakoan, pazienten aldetik ikusi dugu, eta osasun langileen aldetik zer diozu, zer esaten dute beraiek?
5: Baitu, osasuneko langileak, bitu, ni etorri nintzenean lehenengo aldia, pentsatzen egon nintzen, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela. Eta hori anekdota moduan, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela, zen nik izan nahi nuen medikuen parte, eta mediku bat izan nahi nuen ere, ni hori anekdota moduan, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela, zen nik izan nahi nuen medikuen parte, eta mediku bat izan nahi nuen ere, ni...

0: Nere ilusio asko egiten dizi. Ja daramat denbora asko hilabete asko hemen. Eta ja gehienek medikuek eta hemen lan, hemengo lankidek ezagutzen naute. Eta hori oso polito da, gustatzen zait asko.
1: Gustatuko litzaizuke etorkizunean hemen jotzen jarraitzea?
0: Gustatuko litzaidake bai. Ze hasi nintzenean proiektu hau ez nuen pentsatzen hainbesteko... Bueno, ez dakit arrakasta hitza den, baina hainbesteko eragina izango zuela hemen dagoen pertsonengan eta nigan. Gogoratzen dut lehenengo egunean joan nintzela onkologiara eta ni oso pozik nengoen etorri nintzelako ospitalera jotzera eta pentsatzen nuen jendearen arazoa konponduko nituela modu batera, oza, nik egin nuen idealizatu egingo nuena eta lehen aldiz aurkitu nuen beste realitatea, ospitaleko realitatea ez nuela aurretia zikusi inoiz. Orduan niretzako izan zen oso unkigarria eta nire ikuspuntua guztiz aldatu zuena eta egin ninduen nik uste dut apalago ere. Izan zen unkigarria, baina ni ere musikari eta pertsona moduan aldatu ninduena batez ere nire pentsamendua eta oso pozinago hori gertatzea ze horrek erakutsi ninduen ezin dudala dena idealizatu eta ezin dudala pentsatu musikak dena konponduko duela eta hori ez da ere helburua.

0: Aupa Irati, eta mila esker ospitalera poza eta laitasuna eramatera joateagatik. Eskerrik asko baita ere, lan egiten duten ospitaletan lan egiten duten bolondres guztiei, paiazoak, musikariak, sekulakoak zarete. Egunon, haze oparia pazienteentzat. Jakinain nuke ea Irati basurtuko ospitalean ere egoten ote den. Mila esker Irati zure ekimenagatik. Irati bezalako gaztiekin, etorkizune gurie da. Eskerrik asko bihotzez, Irati. Zenbat eta zenbat mezuari garen jasotzen 688-666-000 WhatsAppean olatz, Iratiren ekimena eskertzeko, eh?
1: Bai, bai, ekimena eskertzeko da, eta esan dugun bezala, ospitalean ere eskertza mordoa, jauza zituen Iratik. Ba, Iratik lortu du, bere bi pasioak batzea, ospitaleko korridoretatik arago, bera, estatu batuetara joango da ikastera, neurozientzia eta musikan gradu koitzea ikasiko du, berak badaki etorkizun laburren ezingo duela bere ostiraletako jardunarekin jarraitu, baina ospitaletan zuzeneko musika entzuteko ba, bihotz doinutan proiektua zabaldu nahiko luke behin profesionala izatea lortzen duen momentu horretan. Ospitaleko arduradunek beren aldetik ba, musika itxaron geletara gehiagotan ekartzeko asmoekin jarraitzen dute, Iratiren proiektuarekin probatu baitute, egin dute probatxo hori, eta ikusi dute musika beti dela ongi etorria pazienteen eta langileen artean, eta hori dela eta ba, Gorka behar bada urte batzuetan biolak eta bestelako instrumentuak ez dira hain arrotzak izango gure ospitaletako itxaron geletan eta pasilloetan.
0: Esan dugu hasieran, eh? Ez gaudela ohituta horrelako musikak entzutera agian hemendik urte batzuetara, bai?
1: Agian, nortaki.
0: Eta Irati da horren aitzindari. Eskerrik asko latz.
1: Gero arte.
2: Euskadi Irratia.

0: Hartu zituzten tuper batzuk, tuperware edo, bueno, taperware esan barko dugu, ez?
1: Taper esan barko dugu, ez? Taper, ez?
0: Ah, bai, egia da.
1: Tuper, ez, taper.
0: Taperware esan barko. Taperware.
1: Taper batzuk.
0: Taperware, hori da, tuper batzuk hartu zituzten, alegia, jandari eramateko modukoak diren ontzi, plastikoz kontzi horiek.
1: Bai.
0: Eta duela 25 urte ari gara esaten, eta sartu zituzten, euren objektu kutxunak sartu zituzten.
1: Hori da.
0: Antxe.
1: Hori da.
0: Eta egin zituzten gero tuper horiek lurperatu.
1: Hori da. Herriaren 175. urteurrenarekin bat, ba, proiektu berezi, jarri zuen martxan.
0: Lurperatu zituzten.
1: Udalak eta Leioako Auzolasgunek, hori da.
0: Eta gaur egun ari dira, orain ari dira, altxor hori desobiratzen, orain hasi dira, duela 25 urte aurreta gaztetxo ziren haiek, lurperatutako tuper horiek desobiratzen.
1: Hori da. Koskorrutu zaizkigu, ja ez dira ez aurrez gaztetxo.
0: Ja, zahartze bidean.
1: Bueno, a ver, zahartze bidean, aurrek ziren orduan, bueno. Oita marren bueltan ibiliko dira batzuk, imaginatzen dut gorka, baina
0: bueno, oita marren urtetik aurrera pertsona bat ez da gaztea izango, ja, ez?
1: Bueno, hor jartzen duzu zuk muga.
0: Nik muga hor jartzen
1: zuk dut. Langa hor jartzen duzu.
0: Nik langa oso argi dut. Ogeita marren urtetan dago langa. Bueno. Ogeita marren urtera arte pertsona bat gaztea da. Ogeita marren urtetik aurrera beste zerbait.
1: Beste urte bete dut.
0: Nire esaten badien norbaiteko, ogeita ma bost urterekin gaztea dela, nik galetzen diot, eta ogeita bost urteko orduan zer da?
1: Gaztea baitare,
0: Bueno. Vale, hor dutziko dugu. Vale.
1: Bueno, apentsa gorka, 2000 taper, 2000 lagunek hartu zuten parte, eta beraz, 2000 taper zoden hor lurpean, eta orain mendela urtena pasatu ostean, ba, lurperatutako taper hoiek guztiak berreskuratzen ari dira, palak hartu, eta kamioi batean banaka-banaka biltzen hasi dira, eta kamioi baten sartu dituzte.
0: Ara?
1: Bai.
0: Eta sartu dituzte tuper horiek orduan kamioian.
1: Kai?
0: Eta 2000 lagun horien artean daude Garazi Kanadillas eta Andrea Barrenetxea. Egunon, bikote?
2: Egunon.
0: Zuek zineten 2000 gaztetxo eta aurren arteko bi zineten zuek, ezta?
2: Bai, horixe. Orain nino gazteak gara, hogeita mar urte.
3: Bai, hori da.
0: Justu hogeita mar dituzue.
1: Ikusi duzu, Gorka.
2: Bai.
0: Bueno, aprobetxatu orduan azken hilabeteak, azken egunak, gaztaroko azken...
2: Nikoita bederatzi da, azkata.
0: Bueno, azken urte geratzen zaizu, aprobetxatu.
1: Bai,
0: ondo,
1: a ver, Gorka,
0: mesera. Ez dira itzuliko ja hogeita bederatzi urteak, inoiz. Aizu Garazi. Eta zer sartu zenuen zuk tuper hartan? Gogoratzen duzu, zer sartu zenuen?
2: Jo, bai, nik uste dut sartu nuela balearen marrazki bat, azkenien hau eskolan esan zigutelako marrazki bat egingo dugu, eta nik bost urterekin ikasi nun baleak marrazten, eta baita ere txakur, bai, pelutze bat, txakur formakoa, eta espero dut zerbait gehiago sartzea, ba, gozatuko litzaidake jakitea, gara txiki ura, zer zuen maite.
1: Andrea, zure kasuan gogoan duzu zer sartu zenuen, ze okerrez banago zure marrazkia ez da oso, bueno, bai, etzen oso polita ez da?
0: Bueno, balearen ere ikusi beharko da, eh?
1: Bueno, bosturrerekin nahiko lan bale bat egiteko, Gorka.
0: Bai.
2: Uztot, balea gehiago beto dala nirea baino, eh? Nik memoriam dako tolan marroizko txapuza enorme bat, tolan furian marrastu.
0: Ez, barkatu, kuadro abstrakto bat, margolan abstrakto bat.
2: Ointi
0: guan, abstraktoz.
2: Ba, ez, nik sartu nun marrazki bat, ze parazi bio gara urte berdinekoak, eta gero dakit sartu nun txupetea, ze ama esan zidan, venga, ointxe itxi behar dozu txupete, eta ze hobeto momentu holan imintzeko ointxe, eta hor, baina ez do tutxi bosturtekin. Eta gero bebai, pampin bant, hola, teletubikoa, ze ziren antxinako telesaileko programakoak.
0: Tinky Winky, eta horrelakoren bat?
2: Bai, uste dut dala orilla, oza, dala lala, uste dut dala...
1: Bai, lala da,
2: berizena.
1: Bai.
2: Bai, eta deko lan... Eske, goratzen dut, oza, ikusten dut. Dala, teletabia, pilota hori bat handiagoarekin, eta direz, pampiñak imintzeko, holan, lapitzetan atzean jartzeko, antxinean zegoelan...
1: Ah, hori zamarriztun, taperrak ere ez diren oso handiak izango hainbesteko peluxe taperra, eta gauza sartzeko, ez da?
2: Nik uste dut taperra, ba, medio litrokoa eta holan izango dela.
1: Bale.
2: Eta gero ama esan zidan ere guziluz bat, baina nik uste dut guziluz hor ez da sartzen.
1: Osa, ez da lakabitzen.
2: Osa gehiago da usor.
1: Andrea, zuka gara... Bai, barkatu?
2: Ez, eta gero hori garazi bezala esaten duena, ba, igual gutun bat aita dena edo... Egal argazki bat, eta holan hori gure dut igual ikusi, ze igual ez dakigu ze horzatuta daula, eta ikusten dugu gero.
1: Andrea, zu gainera, hori, zure bosgarren urte betetzeren egunean sortu zuen nuen zure denboraren kutxa preziatu hori, ez da?
2: Ba, enik, pues, por suerte, por desgracia, balan, nire urte betetxeago horrein nun, ze nik naz urriako eta maikakoa eta da leioaren egunean. Eta nik esan naz solasgunekin voluntaria holan sorte urtetatik. Eta nina eta perdintze desidaten. Orduan, ja dekantari. Eta da, hori, ba, pues un poco privilegio, no? Holan ataratzeko eta igual orgatik dekoto lan sentimendua engontrauak eta perrekoan.
1: Gara, esan du Andreak orain leioaren bosteungarren urte horrena dela eta zabalduko direla, eta, bueno, ba, hogeita boste urteko altxorroiek ikusteko aukera izango duzuela. Zuek espero zenuten orain izatea, atzera kontaketa horrekin zeundeten, honezkero jaztuta zenuten kontua guztia, edo zuen artean hitz egiten zen honen inguruan?
3: Bai, bai, gure artean, ba, hogeita boste urte egon gara honetzen ba egiten, beti pentsatzen genuen txikiak ginenean, hau bazarra ginenean zabalduko genuela, eta de repente hogeita bost urte pasatu dira, eta hemen gauz, orduan bai, bai, ilusio handiarekin gabiltza gainera.
1: Hemen gauz eta etxeretea intzarri ikusten ez da, momentuz gazte.
3: Momentuz ez, oso harin pasatu da denbora.
1: Iraiaren 19an egingo da ekitaldi handia, zer egingo duzue ondoren, Andrea jasotako horrekin, berriz ere jarriko duzue lurpean, edo etxean gortuko duzue, badakitu...
0: Edo erre ez,
1: gorka, mesedez.
0: Agian marrazki itxusia, bai, Andrea.
1: Baina erakusketa bat egin nahi du udalak, ez dakit zure marrazki itxusi hori erakusketa horren barruan jarriko zenukeen, edo zer egingo duzun horrekin?
2: No, ni pizka bat olan jakitea, ba, uste dut dela, mazkena artxibos, imintzea argazki bat, ze gorde genuen. Ta hori igual, iniziatiba polita irutu zaitze, da, joe, ba, igual, nireko dut arreba bat, ze deko intze amasei urte. Ta igual, nire teletabi urtean, ba, esango zidan, ba, ez da mierda zerga. Ta, esango nire nik. Joder, ba, nire teletabia da, pues, zure dora exploradora.
0: Ah, hori da, hori da. Hori da. Bueno, gainera, orain, bosteungarren urte urrenaren harira, egungo umeek berriz ere aukera izango dute, proiektuan parte hartzeko. Zuek zer sortuko zenukete orain? Aukera izango bazenute gaur egun?
3: No sé. Ni segurazki sartuko nuke libururen bat, orain kutundeko dan libururen bat, eta, bueno, ni gutun bat nitzako, eta nire lagunentzako, eta argazki batzuk, uste dut hori da orain zebertan.
0: Gutun horietan zer idatziko zenuke?
3: Ba, uste dut izango zan... maitasun gutuna nire etorkizuna, bai, nitzako, baina etorkizuna.
0: Da. Azeure buruari idatziko bai, zenioke gutun bat gaur egun, etorkizunerako.
1: Bai. Jendeak meiekin egiten du hori, etorkizunera bidaltzen ditu meiak. Horrela, hemendik 10 urtera, ba, zure buruari bidali, mail bat.
3: Bai, adibidez. Eta holan gero, ba, beste 25 urte izango baliteke edo ekiz, irakurriko nuke, ba, nik pentsatzen nuena, eta jo, uste dut erbai, ba, partekatze polita izango zala.
0: Eta zer idatziko zenioke hemendiko 25 urte barrurako zuri?
3: Ba, uste dut, ze desioak ditudan leioarako, nitzako, ezagutzen ditudan pertsonentzako, segurazki.
0: Eta esan duzu, argazki batzuk ere sartuko zenituzkela kutxa horretan?
3: Bai, sartuko dituzke.
0: Zer argazki?
3: Leioako argazkiak orain, zelan dagoen leioa, azkenien orain dela 25 urte, eta orain leioa ez dauka zer ikusirik, azkenien asko aldatu da. Eta, klaro, azkenien gure memoria holan da, be. Nik ez dut gogoratzen. Gogoratzen dut adibidez, orain dela 25 urte, ulurperatu genuenean, jendez beteta zegoela herria, jolazten genuen kaleetan. Gogoratzen dut, ba, gauza batzuk, baina, jo... beste batzuk ez ditut gogoratzen, orduan gustatuko litzaidake leioa hori ere bai ba memorian geratzea.
0: Auskalo, nolakoa izango den 25 urte barruko leioa, eta auskalo, 25 urte barruko Garazi eta Andrea, Garazi Kainadillas eta Andrea Barrenetxea, nolakoak izango zareten leioako denboraren kutxa handi horretan parte hartu zenuten duela 25 urte, eta laister berreskuratuko dituzue, duela 25 urte ume zinetela lurperatu zenituzten tramankulua guztiak. Eskerrik asko bikote, besarkada bero bat!
4: Ai, ez gauza bat
0: esan, bai, azkar.
4: Ah, vale, azkar zarkatu. Esan nahi nuen, uste dudala, momentu hau oso polita dala, baina tristemente pena handia ematen dit uste dut udaletxeak ez duela ondo kudeatu bideo hau publikoa eginez, pertsonak asko idatzi didatelako esaten kaskenien beren ilusioa ez dutela ondo zaindu, ez da jolasa. Orduan, ba, espero dut azkenien 19an egun oso polita izatea guztiontzako, baina bai orain bideo hori publikoa aitea pertsona askorentzako ba, mingarria izan dala.
0: Ze bideo, zari zara?
4: Lurpetik ateratzen dute taperrak, eta bideo hori ipini dute Instagramen, ez da, ba, logistikatik, logistikagatik, ba, altxorra lurpetik ateratzea, ba, ulertzen dut, baina, klaro, bideo hori publikoa egiten dutenez, egin dutenez, pertsona askoren ilusioa, ba, apurtu egin dute, eta jo, uste dut hori ere bai, ba, garrantzitsua dala, esatea.
0: Ba, esan da geratzen da, eh? Eskerrik asko, bikote!
4: Bai, eskerrik asko, bai, zuei! Agur!
0: Amara una, Gorka Otaegi. Eroso zaude, Aritz?
5: Eroso nago, Gorka, eskerrik asko.
0: Nik ez dakit estudio honek antzik izango ote duen zuk etxean duzunarekin.
5: Bapes.
6: ez askorik ez.
0: Hau ez da bereziki handia, ez?
6: Ez, baina etxean egiten dut gela baten, gela txikitxo baten, dauzkator nire gitarra, nire bajoa, nire kontroladora midia, eta ordenagailua. Eta punto.
0: Sareetan, baduzu kontu bat, ari, izenekoa Instagramen, eta hor, egiten dituzu, marrazki bizitunen kanten itzulpenak, bikoizketak eta moldaketak ere bai. Pizka bat denetik,
6: bai, hori da. Marrazki dizunak eta telebistari pegaute goten nintzen, asko. Bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, Irukiak, dana, ikusten dituen nik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Ba, bueno, asuntoa da, One Piece nabili ikusten, bakusin, oin berriak dabizela euskeraratzen, eta postasun handia mozi dan, gainera bikoizleek egiten duten oso lan honakin. Eta asten ez ikusten, eta introa japonesez. No puede ser. Baina honik gogoratzen ez di euskera zauela, hau. Eta orduan grabau inauen, hartu nauen olan karaoketxu bat One Piece-ena, grabau nauen, euskeraz, nira botzakin, eta aitari, anaiari, lagune irakutsita, ostras, guapo.
0: Gustatu zitzaien.
6: Eta, ba, esan nauen, eta esan gendun, ba, hemen agian zeu zer badau, eta ni egon naiz bitartean, ba, bai TikToken eta Instagramen, ba, nire eguneroko kanta hori, egunero, ez da egunero, baina...
0: Ia egunero,
6: bai, inspirazioa datorrenean edo danadalakoan igotzen abesti bat, eta bueno, ba, batzuek ondo, beste batzuk txarrau, egia da, eduki superfluoak edo lan, ba, gauza tontakeriak edo horrelak gehiago ikusten zauela jenteak abestiak baino, baina aztena izigotzen marrazki bizidunena eta ematen du, ba, nostalgia horrek edo nola bait jentea erakarri duela.
0: Hori da.
6: Osa, tira, marrazki bizidunei egiten zizkieten itzulpenak, ba, euren ba, japoniarretik edo inglesetik edo frantsesetik kodigo liokona didirez, kodea liokona. Baina denak dira originalak hemen EITB-en sortu direnak. Gero nik egin duan gauza bakarra da hartu eta moldatu
0: egin dituzu. Eta adibidez, Kerolorena aipatu duzu.
6: Bai.
0: Kerolorena japoniarra entzun zenuenean esan zenuela aizu barkatu, baina honek badu euskarazko aldaera, ez da?
6: Bai, entzun hauen One Piece-ena. Eta Keroro ez dakit orain gaur egun dagoen hemen. Kerolorena eskatu indiate asko.
0: Bueno, kantatu dezakezu pixka bat.
6: Kerolorena, agian, behira, daukat hemen zabalik Dorremirena nahi badu.
0: Vale. Hori beste marrazki bizidun batzuena da, eh?
6: Berdina da, bai. Osa, animeak ziren, hau edana diren, japoniarrak, Dorremi, Keroro, Zoroak Zoro, zeuden pillo bat, muka, eski pillo bat.
0: Ea, ba.
6: Bale, venga, botako dute. Hemendik entzuten zaitz, ez da?
0: Bai, ekarri duzu zure mikrofono propioa.
6: Hori da.
0: Bueno, mikrofonoa ekarri duzu ordenagailu eramangarria, eta hor ondoko hori zer da, nola ditzen zaio aparailu horri?
6: Hau, soinu interfaz aitzan, delai bat purgatuko bat?
5: A ver, latentzia purban neukala, ya está listo, konponduta. Hau da, soinu interfaz bat, baina hau da, ba, zimaz, nik hemendik ordenadoretik atara dezaket soinua, eta ordenadora sartu, ba, nire gitarra, mikrofonoa, eta gero hemendik ere bai, ba, borratzen dauen Mikeleri botatzeko soinua.
7: Mikel gure teknikariari.
5: Vale, bueno, nedo zuentzun?
8: Bai. Zuzeneko haotxa.
5: Jarriko dut, bai. Hemen, pum. Guazen ba.

0: Está listo.
1: Ona, ona, ona. Ona, ze ona.
2: Hori autotunea.
3: Bai, autotunea dago bertan, sartuta, autotune berria, antaresena. Baina daukat bertan, esan dana, ahots, katea, ba, kompresoreak, ekualizazioak, ez da gizer, eta horrela sartuta ba, dauzkat, bai, bai. Adibidez hori, ba, hau, dorren miren magia. Azten naiz adibidez, ba, pianoakin, eta egiten azten naiz, ba, ba, hau, ez da, oza, ziren dorren miren magiak, badauka hau. Tan tan tin tin ton taran tan tan torabara taratan tan tan tin tan tan torototo. Eta hori dauka, dorren miren magiaren, hori originalak dauka. Eta gero horreri beti sartzen diot, ba, bajo bat, ez da, ba, adibidez. Notak egiten, beste barik.
1: Hau ja da zure aportazioa.
3: Hori da. Eta hor goitik entzuten da horrela. Daia, bueno, zerbait badago, ez da?
1: Orduan, abestiak egiten dituzu, pixka bat, apaindu edo, behintzat, tuneatu ere egiten dituzu.
3: Bai, hori da.
1: Zure modura moldatzen dituzu.
3: Hori da, hori da. Gero sartzen diogu, ba, adibidez, jo, kese. Sartzen diogu horrelako sekuentzia bat, sintetizadoretik. Eta gero oneri ja, sartzen diozunean bateria bat. Baia, te suena algo. Eta gero, de repente, ba, gitarra, ezta? Ze gitarra bat badauka, dorre mire magiak. Eta hor da, asko ez da entzuten, baina hor dago. Maten dio nola baiteko hori. Ba, de repente maten dit, hiperpopetik. Beste baten ematen dit, ba, igual rockero bai izatea. Beste baten ematen dit, autotunekin beste batzutan ez. Ba, bai, bai, ba, nik uste raskatasuna ere, bai, ematen dagoela.
1: Eta fiskanaka, fiskanaka, lortu dituzu bederatzen mila jarretzaile, baino gehiago.
3: Osa,
1: Instagramen.
3: Karo, nik Instagramen neuskan. Nik uste TikToken ari dela izaten organikoagoa. TikToken dauzkat 3.000 irureun edo horrelako bat. Eta Instagramen dauzkan 8.000, ba, nik uste dut, ba, guazenetik eta...
1: Ze hori ez dugu esan doain arte, baina zu izan zinen lehenbiziko demoraldia edo bigarren...
3: Nisa nintzen rebutekoa, justo.
1: Ah, rebutekoa.
3: Nisa nintzen duela 10 urte, 2006an egin zela guazen 3.0, ez egin zan pelikula, hori nik ere txikitan ikusitakoa, seria hori ere ikusi nuela, irati, baina, tesi, landa eta hauekin, eta gero 2006an sortzen da rebuta, gurea, hiru urte egin genituen bertan.
1: Gari izan zinen guazenen, ez
3: da? Hori da, bai, bai, komentariak eta TikToken izate ditu batzutan,
1: Gari. Begira, gari horrein nari da marrazki bizidunen musikak molatzen, eta egiten, eta.
3: Bai, bai, bai.
0: Hiru disko atara ditut ja, bat laukatukin, bi STR-rekin, eta egon naiz bai hiru... lau urte inguru, ba, musika atara gabe, baina musika egiten egon naiz beti. Mm-hmm. Orain dela hile bete, ataratzen dute disko bat, hortzen mugak zutan ditzen dana, dana orain dela bi urte hasi nintzen ekoizten, nik esnekin ekoizten, harinagotik, eta hasi nintzen probatzen, ba, ordena gaio, ekoizten ikusi izan dut beti, ba, gaua estudioetan, eta Oian Morenorekin, eta, ba, bueno, koplarekin olabai geratzen nintzen, ez da, ba, hau hamendik horrela egiten da, ez da, gizar, ez da, gizor, baina jakin inoiz. Eta orain dela bi urte, ba, aurkitzen naiz, etxean daukadala, ba, Abletona, nire, bueno, software bat musika egiteko, eta hortik hasten naiz, ba, probatzen, lehenengo tamain probatzen, eta bestiak egiten probatzen, ze beti gitarrarekin egiten dituen, baina probatzen hasten naiz, eta jo, eta gusto hartu nion gustoa, hasi nintzen karreri jakin, eta 12 kanta egin dituen, kanta sorta bat neukan momentuan, esan nagoen, jo, ba, igual hau garaia da, agian berriro ere, ba, disko ateratzeko edo zerbait esateko, zerbait nirea, nire propioa esateko.
1: Eta hortzen mugak zutan.
3: Hori da, hortzen mugak zutan.
1: Bueno, egin diguzu bat, beste bat egiteko moduan?
3: Zer nahi dozu, marrazki bizunena, ala nahi dozu, adibidez, nire diskoko bat edo zuk esan.
1: Venga, zure diskoko bat. Egingo dugu zure diskoko bat.
3: Venga.
1: Hortzen mugak zutan?
3: Hortzen mugak zutanekoa, baina egingo dute gitarrarekin.
1: Venga.
3: Onja, zean da, autotune barik eta horrela... A ver, eraztunak enduko ditut. Hau egiteko.
1: Hori da. Eroso jarri, Jarri eroso.
3: Bai, itxan, kenduko dio dana da.
1: Bai.
3: Reber guztia, bai. Ez da. Bai, eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko. Hortzen mugak zutan diskoa da oso, disko elektronikoa ere bai, baina nik beti idatzi izan ditut abestiak gitarraz. Eta azken aldian ere bai, ba, horrelakoak ere igo ditut... bai Instagramera eta bai TikTokera, bueno, saretara. Eta justa besti hau azte manaiz deitzen dana, da besti nahiko emozionala, nik nahiko emozionatzen naizen abesti honekin. Espero momentuan ondo ataratzea eta dana, baina bai hitz egiten du, ba apur bat nire bizi osoari buruz. Ni txikitan adibidez neukan Genus Valgo, uste deitzen dela, ondo esan dut eta? bai. Genus Balgo.
1: Hor da guaita kontrolean, ez eizendu berak.
3: Berak Carlos.
1: Carlos, agur bero bat, kristalaren bestaletik.
3: Eta neukan hori Genus Balgo, eta azten da kontatzen nolan nik txikitan, gerritik bera, izan behar nituen horlako ba. Atramankulu batzu moduan, nire aitak deitzen zituenak zapatak, abeko zapatak, eta gero nik ere bai deitzen dituela abeko zapatak. Eta datorapur bat, abeste deitzen da, azte manaiz, eta da ez azteko, nire bizitzako etapa guztiak. Orduan da, txiki-txikitatik hasita eta gaur egunera, ba bueno, zer izan da.
1: Baina txikitan zer erabiltzen zenituen, tramankulu batzuk?
3: Bai, bai, horrelako, bai, gerritik bera, ba, ez dakitu, apur bat Forrest Gumpek, loiteko erabiltzen dituen, ba hori, ba, hankak neuzkan erdito lestuta horrelan belaunetatik, eta ez dakit kanporantza edo barrurantza, eta orduan hori
1: zuzentzeko
3: ba, aitak esaten du, ba, 80. hamarkadan amaieran eta 2000. hamarkadan ba, olako gauza traumatikoak egiten zitzaizkiela umei, eta niri tokatu zitzaidan ere hori egitea. Bai, bai.
1: Eta zer jaltzen zizuten gauetan?
3: Ba ziren, aitako beto esplikatuko du, baina dira, bai, hori, gerritik bera, ba, horrelako bota, zapata batzuk izango da ziren bezala, lo
1: egin... Goraino?
3: Goraino.
1: Gerriraino?
3: Gerriraino.
1: Pontxo.
3: Bai, gerriraino. Bai, eta zirela nahiko molestoak, eta lorik ezin nuela egin, orduan aita egoten zan ondoan, bueno, eske emozionauko naz, baina aita egoten zan ondoan, ba, eskuela estantzen, edo kantatzen, edo, ba, lo egin alizateko. Eta gero, gainera, ironikoa da, hori amaitu zanean, oza, nik ja ez nituenan jarri bar gehiago, nik eskatu egiten nituen, eta gabeko zapatak non dauz, nik ezin nituen, ezin nagoen egin loia.
1: Hori zemat urterekin, zemat urte zenituela? Bi urte, urte bat edo bi urte zenituela bai, bakarri.
3: Karo,
1: txikia zinen, kasik ez zara oroituko.
3: Hori da, enaiz goratzen dira, esaten dana, oroipen inposatuak, edo bai. Gaitak emondizik.
1: Gerora sortu dituzun.
3: Hori da, gerora sortu ditu danak. Baina bueno, baina bai bakeinuak egiteko abestian, ba bai nire gurasoi asko zaindu nautela, nire lagunei, herriko lagunei, Gernikako lagunei, Donostian egin dituen lagunei, ba bidean zehar musikari guztiei eta nire anaiari gehien batre bai.
1: Braba, nahi duzu zenean.
3: Bai, ya está, chapa sartunda.
1: Ez oso interesgarria.
3: A ver.
1: Bai, jarri beste mikrofonoa, reverra.
3: Reverra, espera.

0: Ongigarria, emozionantea, kanta. Bai. Eta horra aipatu dituzu, Edu, Gorka, Oier, Zabala. Bai. Zer ziren txikitako lagunak?
1: Bire txikitako lagunak, ni txikitan laguna askorik eneukan, osea, bueno, niti izan da jona apurra rarito. Eta futbolean ezez, ba, gustan ditzaidan gehiago, ba, imaginatzea Kodigo Liokon nengoela, adibidez. Kodea Liokon, dara best horreako marrazki bizitzen,
0: vale.
1: Eta gustan ditzaidan, ba, imaginatzeani, bertan barruan nengoela. Eta hori jolasten nuen Gorka, Irazabal lagun batekin, jolasten nuen horretara, eta gero ja nagusitxoago egin nintzenean, ba, amairu urtekin edo horrela, ba, kuadrilla ziginen egiten ikastolan, ba, musika guztan zitzaigunak, eta hor bertan zaten Edu, Oier, eta Zabala.
0: Aizu, gradua maitzen dari zara.
1: Bai, por fin.
0: Lein.
1: Toma.
0: Egin duzu, ez?
1: Bai, egin dut Lein Arts. Dala, bueno, leinen modalidade berri bat. Bai.
0: Arteen alorrekoa.
1: Hori da, arteen alorrean, bai. En las industrias culturales y creativas, esaten dena. Bai.
0: Eta, gradua maierako lana orkestear duzu, ez da? Datorren astean orkesteko tanzara, okerrezko
1: hori da, hori da. Jesús Christopher regure badeu, datorren astien, ja presentetan dut.
0: Eta zein da gaia?
1: Gaia da.
0: Ze gaia aukeratu duzu, gradua maierako lana egiteko?
1: Esango, gai, claro, gureak dira PFG-ak, oza, gure da proiektu de fin de grado.
0: Vale.
1: Oza, gradua maierako proiektua.
0: Vale. Orduan, gradua maierako lana ez, gradua maierako proiektua.
1: Proiektua, hori da. Eta orduan, bertan, Beltran aurreko etxearekin, eta Beribek, beste pertsona batekin, musika elektronikora, bidratuta dagoen proiektu bat, egiten ditugu jaiak, eta egiten ditugu alegintzen gara, asintota bada, alegintzen gara egiten jai ziurrak kolektiboaren zat, mundu guztiaren zat generalan, baina kolektiboaren zat zaurgarria diren pertsonen zat.
0: Inklusiboak, ez da, nola baita zateko mundu guztiaren zat seguruak eta erosoak direnak, inorez baztertzeko jaiak.
1: Hori da. Egin gendule lengua Astran, 2008...
0: Gernikan bertan
1: egin gendule lengua, oso polita izan zan hori. Eta handik aurrera egin ditugu, ba, bueno, Berlinen bizi izan gara, eta Berlinen egin ditugu, Seulen bizi izan gara ere bai behatzi hiletan, eta Seulen lortu gendun egitea, hori bastante fuerte, oza, Seulen...
0: Seulen festa bat!
1: Hiru, bai, egin genituen edo horrela. Begira, hemen daukat. Branding, ethics and community building in independent electronic music, a practice-based study of mixtetika. Tokate los pies.
0: Hori da. Hau korapillo bat, ematen du horrek, eh? Euskaratuta nola izan
1: malitzateke? Brandina, etika, komunitate sorrera, elektronika musika independientean. Uh-huh. Eta gero, a practice-based study, praktikoa mixtetikarena, gureanena.
0: Mixtetika zer da?
1: Gure kolektiboa, deitzen da, mixtetika.
0: Bale, eta zuek antolatzen dituzu festa inklusiboak.
1: Hori da, guk egiten.
0: Zer behar du festa inklusibo batek?
1: Lehenengo eta behin, nik uste bat euki behar dana argi da, artistak izan behar direla, disidenteak edo kolektibokoak, oza, emotea bosgoragailua ez zuten ari euki.
0: Kolektiboa aipatzen duzunean, ze kolektibo osari zara?
1: Kolektibo
0: LGTBI plus, vale. Uh-huh.
1: Hori da, bueno, edo disidentzian dagoen, uh-huh. Edo nor. Gero, beste gauza bat, eske gu gauza asko egin ditugu. Egin dugu, adibidez, bertan Berlinen ikusi genduen gauza bat, zala zaintza talde bat eukitzea, bertan, segurtasun hori bermatzeko. Zaintza taldea zegoen azkenean, ba, begiratzen, karo, guken euskan politika batzuk ere bai, zirenak, adibidez, ez atal argazkirik dantzalekuan, oza, pribatutasuna ondoan daukasun jendeari, zen, nahiz eta zuke selfie bat atara, ba, gian, ez duena nahi atera. Hau edanak, Berlineko rabetatik eta klubetatik ikasitako gauzak ziren, eh? Eta jarritzen genituen hasieran pegatina, baina pegatina ziren bebai hemen pixka bat arrotzak, pixka bat larregi jenteari jartzeko mobilan, edo horrela batzuk oso ondo, baina...
0: A pegatinak kamera estaltzeko.
1: Hori da, kamera estaltzeko bai. Pegatina batzuk, ba, bueno, gure logoarekin eta horrela bonito. Ze badaude beste jai batzuk egiten direnak, ba, hortu litulin datorren astean egingo dana, eta horrela, ba, dira...
0: Zei jai da hori.
1: Zarautzeko gaztetxan egiten bai. Da tulituli fest, gainera ni horregongo naiz kontzertu bat ematen.
0: Iragarri.
1: Ekainaren amairuan, sortzitatik aurrera izango da. Eta hori bai egameke sortzen duela, ba bueno, ba kolektiboek sortzen dute.
0: Ba Aritz Mendiola, eskerrik asko.
1: Gorka, zuri. Zuri
0: animo bai. Festan eta animo datorren astean aurkeztuko duzun gradua maierako proiektuarekin.
1: Ez dakit ni zertarako nagoen nervioso hau, kontzerturako ala gradua maierako ez dakit.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, argindarraren eta gasaren faktura gaurtik aurrera garestiagoak izango dira Irango gerraren ondorioz, gobernuak ezarritako murrizketa bertan bera geratuko delako, ala astelen ontatik aurrera, 110%-ko beza ordaindu beharrean, 121%-koa izango da, eta horrek eragina izango du noski aurrerantzean ordainduko dugun fakturan. Eta astelen honetan 8 urte beteko dira Mariano Rajoyren aurka aurkeztutako zentsura mozioa onartu zenetik. Mozio horren ondorioz, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente bihurtu zen 2018-ko ekainean. Zentsura mozio hark Rajoyren gobernuari amaiera eman zion eta Sánchez Moncloara eraman zuen. Egun Pedro Sánchez da ustelkeria kasu ugariren ardatz bada, azken orduetan 2027 arte gobernatzen segituko duela esan du. Sánchezek gobernua amarruak erabiliz eraitsi nahi izatea egotzi dio oposizioari.
2: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
1: Espainiako gazte sozialisten 27. kongresuaren amaieran egin du iragarpena, Espainiako justiziak José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren aurka hasitako ekimenen berri izan ostean egindako lehen ekitaldi publikoan. Bestelakoetan baxoa osorik euskaraz egin nahi dutela aldarrikatu dute Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek. Frantziako Hezkuntza Ministerioak aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduko dituztela iragarri ostean, hori nahikoa ez dela adierazi dute eta protesta deitu dute asteazkenerako. Naia Etxeberri, Lopepe Baxoa